0: daude aurreikusita igandera bitartean, gehienak Loiuko aireportuan guztira 508. Ingurumenari dagokionez, jauzi ekosoziala talde ekologista kezka azaldu du, hain zuzen ere Loiuko aireportuak joan den uztailean bidaiari kopuruaren errekorra gainditu zuelako, kontuan izan da zer nolako ondorio ekologiko handiak dituen aire bidezko garraioak. Odei Rodriguez da bozeramailea.
1: Hegazkina da bideiatzeko dagoen erarik kutsakorrena, batat beste trenak baino 10 edo 20 bider gehiago kutsatzen duena, eta gainera hegazkinez bideiatzen duen jendeak batat beste kilometro askozez gehiago egiten dute. Beraz, gero eta industria kutsakorragoa da hegazkinena, gaur gaurkoz Europatasuneko CO2 isurien 5% suporatzen du, eta 1990-etik dikoiztu egin da, eta are gehiago handitzera bidean doala ikusten ari gara.
0: Aipatu dugu, jaieguna, Andramari eguna dela gaur, egun handia besteak beste Bilbon eta Bizkaian, Begoñako Andramari itxas prozesioan Santurtziti Bilbora eraman zuten atzo, eta gaur hoietako asko gauerdetik milaka dira Bizkaiko zoko guztietatik Bilbora Begoñako basilikara oinez erromesaldian doazenak. Ohiturari jarraituz goizean goizetik ari dira iristen Bilboko Begoñako basilikara Bizkaia osotik oinez joandako erromesak.
2: Mira, kalagun, gau osoan zehar jentea hurbiltzen da, mendiz-mendik, alezkale, errepidez-errepide, herri askotatik, inguruko eta esain inguruko herrietatik, aspaldiko tradizioari jarraituz.
0: Eta lan munduko albisteak ere bai, Gipuzkoako adineko egoitzek greban segitzen dute, greba mugagabean dauden 8 erresidentzietako dozenaka langileek aldundiari 268 greba egun daramatzan lan gatazka konpontzeko baliabideak jar ditzala eskatu diote Gipuzkoa plazan egindako elkarretaratzean.
3: Bai, egoitza ezberdinetan ematen adibideen kaleratze eta lanaldi murrizketak geldiarazteko galdegin diote aldundiari. Era sindikatuak patronalarekiko negoziazioak blokeatuta daudela esan du, eta langileen hitzarmen duina bermatzeko ardura politikoa aldundiarena dela gogorarazi dute. Aldundiak Gipuzkoako erresidentziak finantzatzen baititu. Aitziber Aranberri langilea eta Ela sindikatuko kidea da.
4: Erantzunkizun zuzena du foru aldundiak, ze Gipuzkoan zerbitzua foru aldundiak ematen du. Azpikontratatu egiten da, baina zerbitzua foru aldundiak ematen du, zerbitzoren 180% publikoa da, ordun erantzunkizun garbia du.
0: Julen Gorosabel lankidearen informazioa izan duzue hori. Eta zinemaldiak bere sail ofizialeko film gehiago jakinarazi ditu, dagoeneko badakigu ze 16 film lehiatuko diren urrezko maskorraren lehian, 17 egon iaz, 17 egon zirela kontuan hartuta, ia sail ofizial osoaren ikuspegia dugu esan bezala, oraingo azken iragarpenaren artean, Jesse Eisenbergen The Debut filmaren hautaketa da deigarriena, Julian Moore eta Paul Giamatti antzezle direla, Oscaretara bideratzen den pelikudela da, A24 ekoiztetxea tartean dela. Eguraldiari dagokionez, larumat honetan ezegonkortasuna handitu egingo da eta temperaturak behera egingo du. Zerua lainotuta agertuko da tarteka eta goizean euri langarra egin dezake Kantauri isurialdean. Arratsaldean ezegonkortasuna areagotuko denez, trumoiek aitzak jo dezake batipat hegoaldean. Iparaizea gailenduko da eta temperaturak beste koska bat egingo du behera, bereziki barnealdean, baina udasasoiko temperaturarekin segituko dugu, bai egunez, baita gauez ere. Koizeko ordubiak eta ia 5 minutu une honetan, besterik ez, albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko 3:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.
4: Erantzunkizun zuzena du foru aldundiak.

0: bai zaila amarreko kantu zerrendan kabitzea, ezta?
1: Ba, bai, oso zaila. Oso zaila. Ne horri batean, zure bizitza bat amarreko hundian sartzea batzela, ezta? Ego amarreko txikian kasu honetan behar bada.
0: Azerantzen bat abeste atera hote zitzaizkizun?
1: Puf, asko, baina horre irizpide batzuk jarri nituen, behar bada kontakizunetara, gertakizunetara, pasadizuetara, inguruko hurbileko maiteekin loturak gertukoekin bilatu, eta amairuko zerrenda bat osatzea lortu nuen, baina bakit, amairu, ez ziela sartuko honekan,
0: Bueno, saiatuko gara, alegina eta erronka. Segitutik egin zenikon galdera, bertsoa sartzerik baldago, eta zer antzungo diogu ba, bertsolari bati?
1: Bai, egia esan, espero nuen erantzuna ere, baina, bueno, hori ere beste irizpide bat izango zen, begira, ezkoa eman bazen idate, ba, bi gutxiago izango ziren. Baina, bueno, horiek sartu dira, eta horregatik amairu, baina ez ditugu denak entzungo.
0: Gukin joren bihotzari ez digu, zezkorik ematen. Xabio Zuki, ami esker, zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian erakusteko gomidapenari, bai ezko mateagatik.
1: Ezkerrik asko zuei.

0: Javier Sukia Etxeberria. Ez genuen ez, oraintxe ezagutu, bekario, Euskal Irratian. Giza zientziak eta komunikazio ikasketak eginda zetorren, hori otarra. Gero, aditu genuen, Itza Jola saioan bertsoak hautatzen eta aurkezle eta elealea ere berezku izan zen. Ordurako, telebistako platoa ezagututa. Herriaren ordezkari telebistan Txiskola umore saioan parte hartu, eta lehiaketa irabazitakoa da. Ez dugu eskatuko orduko txisterik, urte batzu pasatu direta. Bizi natura aldarri eginez, udaberria loratzen eta bizi berritzen erakutsi digu Urdaibain, Urdaibaitik. Telebista aurkezle dabil, hamarkada honen hasieratik, bi bazuek saioan aurkezletza konpartituan. Maialen Arzaiusekin batera, egunero eskaintzen digu bertsoren bat. Biak, bertsolari. Jo, bertsoa gustoko eta bertsotan aritzeko egokire egunero, hori zoria hori.
1: Ba bai, alaxe da. Egi esan, askotan esaten diot Maialeni, nik egunero abesten dut zortziko txiki bat Maialen Arzaiusekin. Bueno, plaza politia da, ez da? Bertsolariek askotan euren bizitza plazetan neurtzen dut eta, bueno, oso plaza politia da.
0: Asko egiten dituzue, egin dituzue.
1: Asko egin ditugu, jolastia, plaza jolastia oso jolas modura hartzen dugu, eta oso gustora egiten dugun ariketa da egunero, bai, uh-huh. Politia da.
0: Bertso gustoko, bertsolari izan eta bertso programa zure esku izan zen Euskal Irratian, Itza Jolas, hori da zori hori.
1: Ba, bai, egia esan, bai. Batez ere, kontuan izan da, garai batean, Mujikaren perlaiek nola entzuten genituen Nikolas zenaren, ez da? Nikolas Aldai zenak nola jartzen zizkigun okarrezpana izigande goizetan, edo buruzarina, Espainia, bertsoaiek entzun eta irratiaren lilura barruraino sartu zitzaigun hoi, ba, gero ustekabean eta bapatean eta bate espero gabe eta kalkulatu gabe, ba, Nikolasekin. Ari nintzen lanean, Nikolasen erretiro hartu aurreko hilabeteak berarekin pasan nituen, berak asko erakutsi zidan, eta gero, ba, haren lekua hartzeko, haren zestigu hartzeko suertea, zoria, eta bai, ba, ohorea izan nuen.
0: Xabier Sukiaren bihotzeko fonotekan lehen doinua bertsulari baten ahoti datorkigu.
2: Aizak nik ere bota behar dit, bertsoko eskor bat edo bit.

0: jarrita moten zertako ago onela. Ta pentsatzen dit aspalditxotik ezagutu zen autela. Mutil zarraren mokorrekin ez degematen motela. Azal zimur zen aria izmotei laska hotxikin.
1: Lazkao txiki izpiloaren aurrean jarri zutenekoa.
2: Bai, unkitu egiten naiz, bertso hauek entzuten ditudanean, unkitzen naiz, Lazkao txiki bera gogoratzen dudan bakoitzean, asko gogoratzen dut, askotan daukat oso presente, bere ume aurpegia, ni Lazkao txikiri beti ikusi izan diot ume aurpegi bat, oraindik ere bere argazkiren bat, alako jatzetxeren batean, edo etxetik kanpora joan dakoan, ze badaudean, eta hemen bere irudiak eta argazkiak ikusten dudanean, ume bat ikusten dut ume bat parrez edo negarrez edo goxotasuna, sensibilitatea izugarria ikusten diot, eta gure aitari urte betetze batean oparitu nion, bera, beti izan da oso Lazkao txiki zalea, zuzenean ikusitakoa ere bai, eta haren pasadizoak askotan kontatzen ditu, haren txisteak, bueno, bakizu haren alto eta niez, eta bueno, Lazkaon jaio eta hazi inunez, eta bueno, berak beti kontatu izan dituen txiste hoiek, hauek erosi berrituk, eta ez hauek erosi gabere ona zaudek, eta bueno, ba, 11 txiste hoiek dena gure etxean beti aitzak kontatu izan ditu, eta urte betetze batean oparitu nion pendrive batean Lazkao txikiren bertso pila bat, baina pila orduak bertso aldi guztietan dago Lazkao txiki, eta aitaren kotxean azken 10 urteotan, ze 10 bat urte izango dira, ura sartuta dago eta ez da ateratzen. Aitaren kotxean sartzen bali mazara Lazkao txiki bueltzaka dabil denbora guztian, eta bueno, izugarria. Eta gero uste dut guk ere gure hiru semei irakatsi dizkiagula bertso hauek beste batzuen artean, gaur kozkortu dira eta behar bada aztuta izango dituzte, baina bigarren edo hirugarren kantatu aldirako goitik bera hiru bertso hauek abestuko lituzke.
1: Nazar egiten duzu aitonarekin bidali autoan.
2: Adibidez, aukera hori izan daiteke, han beste batzuk ere ikasiko lituzket, baina gogoan dut behin Leitzara egun pasa joan ginen pelotan ibiltzera umeekin, eta gure txikiak, txikienak, ganisek, pala edo raketa edo hartu horrela, eta ispilua bailitzan, ez da, begiratu, eta nola bestu zituen Leitzako frontoian, bertso hoiek, eta zubarrezko grazia egin zigun denoi, baina begira ba, umeak zertzeukan buruan sartuta, eta bueno, gure ondorengoetara iritsi dira. Zakigun noraino
1: gero. Imintzio eta guzti.
2: Bai, imintzio eta guzti.

0: ere, Lourdes Iriondo.
1: Bai, Lourdes Iriondo. Bai, honek ere konturatu naiz bihotzeko fonoteka gozatzerakoan aita oso presentzia izan du bala, ba, ez dakit horrela atera zaitz, ama ere bai noski gurasoak, aita kantaria, gure etxean aita izan da kantaria, aita da kantaria, izango nuke aita kantaria eta ama dantzaria, horrela nola baitere festarekin deskribatu beharko genituzke, ez asko kantatu, asko dantzatu dutelako, baina lasailkatuko genituzke, eta aitak ere kontatu izan du, ba, Lourdes Iriondo ikusi izan duela, zuzenean, ba, ataunera, eta etorri izan zenean bere garaian, eta beste, eta sekulako leherketa izan zela, ba, Lourdes oholtzaigo, eta bomba bat izan zela bere garaian, zer astintzen zuen eta zer mugitu zuen artista horrek, ez, bere garaian, sortu zenean, atera zenean, argitara atera zenean, eta iaz dokumentala ikusi nuen, Idoia Garcés eta Ingek egin zuten dokumentala, eta deskurritu nuen, ba, Lourdes Iriondo deskurritu nuen, zenik enuen ezagutzen, makumea enuen ezagutzen, eta ikusi nuen, ba, dramaturgiako zeukan bere gaitasuna, antzerkia egiteko, idazteko, eta batez ere, umeentzat, umeen mundura, zenbat abesti, zenbat ume kanta, zehazka kanta ezagutzen dugu, ez da, bien artean, Xabier da bien artean abesten duten hori ere amaika aldiz abestu izan dugu etxean, baina hor deskubritu nuen Lourdesek egindako abestien mundu bat ezagutzen enituenak, eta segurazki entzule askok ezagutuko zituztenak, ez? Hori batetik, hori izkutuan zema dagoen ateratzeko. Eta gero, honek narama, ba, Land Roverrean familian Aralarrera ardietara joaten gineneko garai, aita artzaina, amare bai, ofizialki aita artzaina, baina amak ere artzainlanak askotan egin ditu gure etxean, aita lanera joaten zenean amak egiten zituen, etxeko lanak eta etxetik kanporakoak ere bai, eta Aralarrera bidean abesten genituen ez tokan mairuren, bueno, kantu pila bat, San Simon eta San Juda, Xabier Leterenak, Benitorenak, Lourdeserenak, eta honek goroitarazten dit ez tokan mairuren mundu hori, eta garaiura eta gure Land Roverra.
0: Kaseta jira eta bira.
1: Ba, bai,
0: etxean diskorik ez?
1: Etxean diskoak asko, bai, asko.
0: Baina entzuteko ez?
1: Bai, baina gure etxean, bai, etxean ere, bai. Aha. Baina gure etxean musika asko entzun dagoak ez gara. Gure etxean egon gutxi. Otordua justu eta gero bazen ardietara, belarretara, ikullura.
0: Etxetik kanpoko lanetan.
1: Etxetik kanpoko lanetan beti.
0: Oan, urakantari.
1: Bai, kantari, altzenean mintzat, bai.
0: Oriotarrak, oriokoa du bihotzeko fonotekan.

fidentzea zer esaten dizu aizeak. Kaixo ardizain horra hor bidertzea

0: Haizetaz bakarrik mintzot.
1: Esoaren itzak, Benitoren ahotan. Bai. Aralarko bidean?
2: Bai, Aralarko bidean ez kantu hau zehazki, baina Benito bai, noski, loretxoa, zenbat gera, kantu hoiek, Land Roverrean askotan kantatutakoak baita ere, ba, bueno, gure euskal kantagintzaren munduko perla hundietakoak, ez da, baina batez ere, bueno, hartzantza, ez da, hartzantza oso oso presente izan da gure etxean, baina umetan orduak pasa izan ditut ardiak zaintzen, ikastolatik atera eta arratzaldeak pasatzen dituen, nire lehenbiziko bertsoak, bertsoaldiak, literatur, herriko literatur lehiak eta ara aurkeztutako lan guztiak esango nuke, hortxe txankako zelaiaietan sortutakoa direla gehienak, bakarrik ordu asko, eta pentsatzeko denbora asko, musika entzuten ere bai, eta bertxotan ere ordu asko, eta, bueno, ardiak eta hartzantza oso presentza izan da gure etxean, anai arreba guztion bizitzan, eta noski, ba, Benitok kantu horretan hor, lotur hori badauka, eta gero, Benito, ez da, Benitorekin hori otarrok oso zorionekoa gara, zortea handia daukagu, Benito ikusi egiten dugu, Benito ukitu egiten dugu, Benitorekin hitzegin egiten dugu, eta nahi duenak egunero. Benito hortxe dabil, batera eta bestera hori bai hartzean, atzera aurrera, bere pasioak egiten, eta etortzen zaizkit burura berarekin izandako zenbait izketaldi gainera horrela, bote prontoan tokatu parean, eta lasai geratu hitz egiten, eta, bueno, ordu betekoak edo luzeagoak ere bai, edo laburragoak ere bai.
1: Filosofatzen.
2: Bai, filosofatzen, Orioko barra inguruan gogoratzen naiz behin, eta horregatik hemen ere aizearekin, ez da, aizearekin mintzatzen da, aizearekin hitz egiten du, eta berak naturarekin, naturarekiko badauka ez dakit miresmen, errespetu edo nahi duzun itzajarri, izugarria, eta egun hartan ere, ba, horri buruzari ginen, eta esaten zigun hemen aldamenean mendiari begira hori eta zarautzen artean dagoen mendi horri mendibeltz esaten diogu, eta mendibeltz behatzarekin horrela erakusten zian, da esaten zian, nire kantu gehienak hemen daude, mentzeudek nire kantuak, berak lotura hoiek oso baneratuta dauzka, eta bai, naturaren presentzia, eta bai, ba, Benitorekin izan dako izketaldiak oso gogoan ditut, gauza asko kontatu izan dizkigulako.
1: Kontatu eta galdera antzunetan ere bai. Galdera bat ere hortxe duzukiak fonotekan, gazteleraz egina.

0: Ondik etorritako abestia duzu?
1: Ba, lehen, aipatu diazu diskoak etxean, eta etxean disko asko ziren. Aldean genuzkan ez doka mairuko guztiak, ez? Lehen aipatu ditugunak, oiei gehituta argoitean nahi arrebak, lupe, erlak, eta bueno, beste hainbat eta hainbat, eta beste aldean, behaldean, ba ziren los tres sudamericanos, Enrique Illana, Sergio Estibaliz, Mocedades, eta tartean, José Luis Perales, Juan Pardo ere bai, goratzen dut. Gure izari Juan Pardo gainera asko gustatzen zitzaion, da gustatzen zaio. Esan dituenak eta José Luis Perales. Eta kantu hau, kantu oso oso ezaguna izan zen bere garaian, ba kontua da, ikomo es el hori gaur egun gure aitaginarreba dela, nire aitaginarreba, José Luis Jaben Bengoetxea. Iruñakoa da. Bueno, bera historiagan jaioa, baino Iruñakoa, eta bera da. Eta nik historia hau deskubritu nuenan, ba izan zen, ba ezinestekoa, izugarria. Eta kontua da, ba, José Luis futbolista izan zela, futbol jokalari izan zen bere garaian, Osasunatik ateratakoa, eta Espainiako hegoaldera ba, talde desberdinetan jokatzera joan dakoa, ibilitakoa. Non zehazki ez dakit, baina herri askotan ekipo eta talde desberdinetan ibilitakoa. Eta ba, urte edo sasoi horietako batean, urte askota, zura, urte, gaur egun 93 urte ditu berak, eta ari gara duela, ba, pentsa, ba, urte askota, askotako kontu ez. Eta ezagutu zuen neska bat, maite mindu bintziren, baina neska horrek bazuen nobio ofizial bat, baina neskari futbolista gustatzen zitzaion, Naparra José Luis gustatzen zitzaion, eta gainera neskaren mutil ofizial hori izan behar zen oso etxe honeko mutil bat, ez dakit, ba, duke, markez, ez dakit nungo baten semea, oso etxe honekoa izan behar zen, baina neskari zilin-zilin besteak egiten zion. Bueno, kontua da, bat, demoraldia sasoia amaitu zenean, azkenean elkarra gurtu zuten, eta bueno, elkarra gurtu, eta ba, horrela amaitu zen historia hori. Bueno, eta kontua da, ba, hortik gutxira, bueno, hortik gutxira, ez, pasatu ziren urte pila bat, José Luisek bere bizitza berregin zuen, ezkondu zen, bi seme alaba izan zituen, da hortik urte pila batera, etxean telefono dei bat jaso zuen, eta deitu zion, neska horrek, garaibateko, bere neska horrek. Eta esan zion, badakizu abesti bat daukagula, ez da? Eta, abai, baina nola abesti bat? Eta bai, ba, Peralesek abesten duen ikomu ez el hori zuzara. Da noski ordurako abesti hori oso ezaguna zen, da bera geratu zen, xok egoera baino nola, eta bai, eta itxuraan ez, ba, neska honek agurraen ondoren, banatu zirenean, ba, ondoren Peralesekin harremana bat zeukaten nun bait, eta esan dezagon Peralesi negar egin ziola, edo Peralesi kontatu zion bere maite mina, bere mina, sufrimendua, eta historia guzti hori dana, eta hortan oinarritu eta Peralesek sortu zuen abesti hau. Eta gainera, abesti hau berez Julio Iglesiasek abestu behar omen zuen, badakizu nola askotan artistek batak besteari abestiak egiten dizkioten, ba, kompositore bezala Julio Iglesias egin zion, da azkenengo momentuan esan omen zionez, abesti hau niretzat hartuko dut, baina berez, ba, pentsa, izan ziteken Julio Iglesiasen abestia, baina Peralesena da. Beraz, gaur egun, el hori, José Luis Jaben Bengoetxea da, Izurdiagan jaioa, zertara dedikatzen du bere denbora librea, frontoira joatea gustatzen zaio, pilotazalea morratua da, eta hori, ba, Izurdia gakoa.
0: Eta hiru mutikoen aitona ere bada.
1: Eta hiru mutikoen aitona ere bada.
0: Desamodio kontuak etzaizkio kantu bakarrean kabitu, Xabierri, eh?

0: Gaitza. Herritarrek osatutako garai bateko taldea.
1: Alaxea bai, bai Gaitza. Abesten entzuten dugun ahotsa Julen da. Julen gaur egun ja ez dago gurekin hiltzen, 2002an hiltzen, 19 urterekin. Pentsatzen dut abesten ari den momentu honetan ahots honek ez dakit 15 bat urte, 16 bat urte izango dituela. Izan zen, bueno, kolpe zarrezen kolpe izugarri bat, ez ba hori bezalako herri batentzat, ba 19 urteko gazte bat joaten denean beti da mingarri, ez da gazteen heriotzak oso gogorrak izaten dira herri txikietan, bereziki, eta esango nuke 19 urterekin mutilau egiteko gai izan zena, ba asko 80ekin ez garela izango, ze mutilonek utzi zuen arrasto bat, batetik dago, ba, gazte bat galtzearen heriotza eta pena eta min hori, ez? Baina mutilonek bere bizitza labur horretan gure bihotzak hartu egin zituen, izan zuen gaitasun bat, izugarria, denengana iristeko, eta gaur egun berari buruz hitz egiten hasiko bazina Orioko edo zein txoko bazterretan bere ezagutu zutenekin, ba, kariñoz eta maitasunezko hitzak, ba, izugarriak izango lirateke, mutil bat, ba, oso bizitza laburrean asko egin zuena eta oso urrun iristeko gai izan zena. Eta goratzen dut, abesti hau, ni Oriora laneti bueltan kotxe sartzen ari nintzela, Kolontxiki tabernaren aurretik pasatzen ari nintzela, bider dira saltu egin zidan, da geratu egin ninduen. Eta bazterrera kotxea, eta esan zian, maketa garrabatuta zeukatela, hau zen orain entzun dugun abesti hau, kasete batean. Eta nahi zuen orduintxe bertan entzutea, orduan bazterera sartu genuen, kaseta barruan, eta abesti hau xebera jarri zian. Eta entzun genuen biok abestia, eta esan jo, ba, Julen, ze abesti polita, oso polita, eta bera zegoen, ba, kabitu ezin da, bakizu, ba, ba, gaztea, ilusioa, talde bat, musika talde bat, hori garrabatua, kantatua, eta, bueno, oso kantu polita, eta gero diskoa eroso oso disko polita egin zuten, eta hori, ba, nire bizitzan oso presentziagoen gauza bat, eta Julenekin gertatu zitzean gauza bat, nien naiz beste munduko, eta espirituak, eta energiak, eta gauzoietan nahiko esteptikoa naiz ez du sinesten, baina gertatu zitzean gauza bat, gauza horietan zerbaitek sinesten lagunduko badiz, horrek lagunduko liake gaur egun. Eta ni lanean ari nintzen garai hartan Itziarko fabrika baten egiten nuen lan, produzioko lan batean, oso goratzen, baina turnoa egiten ari nintzen, eta nire piezak egiten ari nintzela, momentu batean sentitu nuen alako egonezin bat, eta utzi egin behar izan nuen egiten ari nintzena, komunera joan, buelta bat eman nuen, hartu nituen 5-10 minutu, pixkat buelta emateko, eta berriz ere jarraitu nuen lanean. Eta gero, amaitu nuen ere turnoa, etxera bueltatu nintzen, eta horre esan zidaten Julen hiltzela. Eta kointziditzen zuen orduak, justu nik izan nuen egonezin horrekin. Orduan hori airean utziko dut, baina nire bizitzan zerbaitek horretan sinistera baliman erama, ba, hori da motibo bakarra.

0: Tratu psikiatrikoa bisitatu ote duzu?
1: Ba, esango dizut, bisitatu nuen ez jakinean, jakin gabean nengoela, baina egon nintzen. Eta kontatuko dizut, hau izan da gauza bat, kantu hau, ez dago atera bideo berenik, izan da esaldi bat, nire bizitzan zehar beti nirekin joan dena, eta oso tarteka ateratzen nuen, ez dago atera bideo berenik, nire buruari kantatzen nion askotan. Ta kontua da, ba duela, uste du laro eta amabosta zela, ba pentsatzen bat urte, oita maika urte, Gazte Santuzako gazte topaketak egiten ziren orduan ere, gaur egun egiten dira, eta orduan ere egin ziren, da uste du Donibane Garazitik berara edo, ba, ez dakitzen ma gazte pila baginen, eta kanpinetan, eta oinez hiru eguneko ibilbideat egin nuen. Eta gau batean, menditzartean hor, ba, Garazitik bera tarte horretan akampada bat egin nuen, eta gau batean zu haundi bat egin erdian, eta inguruan gazte pila bat eserita, eta han hasi ziren gauzak gertatzen. Ez dakitzen bateraino zegoen prestatua, antolatua, baina eta agertu zen tipo bat gitarra batekin, baina ikorduan 19 urte nituen, ez? Tipo bat gitarra batekin, eta segunako espektakulo eman zuen. Nio, egin zuen abestu, jarri gintuen denok, astindu egin gintuen, berak, ez dakite, poseituta balego bezala, edo niri ala iruditu zitean. Eman zuen sekulako espektakulo, eta beti izan dut espektakulo hori, ba oso oso gorden eta presente, eta ez dago atera bideo berik geratu nintzen abesti horrekin, kantu horrekin. Eta gero, topaketa horren ondoren, ba, denborak eman nintuen abesti horren bila, baina enuen aurkitzen abesti hori. Eta gero etxin nuen, bere garaian etxin nuen, eta ja, akordatu ere nintzen egiten, baina tarteka etortzen zitean, beti egon da nirekin esaldi hori. Eta iaz, bibazueken gertatu zitean, ba, etorri zela Xabaltz artista, musikaria, bere disko berria orkestera. Eta elkarrezketa egin genion, eta esan genion, bueno, zuzenean abesti bat joko duzu hemen guretzat, ze abesti joko duzu. Eta berak esan zuen, ba, ostatuko psikiatrikoa, ezta? Eta nik genekien ze abesti zen, baina hasi zen zuzenean abestia jutzen, eta abestia hau zen. Eta Maialeni eskutik edo daltzen nion, eta esplikatu nahi nion zehari zitzaren gertatzen, da Maialen eketzen ez zerru lertzen, eta ni iaia silatik erori nintzen, zeta.
0: Ezin kabituri.
1: Claro, zen abesti bat, bizitza osoan irekin zijuana, ez nuela abesti hori aurkitzen, ez nuen lortu aurkitzea, eta alako batean horari zen, abestiaren egilea, abeslaria, eta ura zen duela urtepila bat hankagu hartzen kantari zegoen, eta gero berarekin itzegin nuen, eta esan nion, eta bera ere geratu zen unkituta, eta bai gogoan dut gau hori, bai gogoan dut, berak ere gogoan zuen, eta izan zen, alako esplosio magia bat zorarria.
0: Eta Akelarreren magalik non harrapatu zuen, Xabixukia?
1: Ba, Euskal Herriko leku askotan, bai, Akelarreren atzetik ibilitzakoak izan gara, eta plazaz plaza zubitako kuadrilarekin, lagunekin, lagun maiteenekin, ba, Euskal Herriko, bueno, puntatik puntara, Akelarren on, guan. Gipuzkoan bereziki, Bizkaian ere asko, Nafarroan ere bai, Iparaldera ere bai. Esango nuke Euskal Herriko ba, provintzia gehienetara iritsi garela bereien atzetik. Eta Akelarre izan zen ba, gure garaian ba, mugitzen eta astintzen gintuena. Espektakuloa, showa, Patriz Dumora da Magali kantatzen ari dena. Eta gainera gu harrapatu gintuen Jesus Mail Lopetegiren despedidak eta Patrizen iritsierak, ez? Eta hau izango da behar bada, ba, lehenbiziko diskoa Patrizek Akelarrerekin grabatu zuena, eta, bueno, abesti hau, ba, bueno, uste dute Euskal Herrian ere ezagun egin dela, gure kuadrian badira umei Magali izena jarri diotenak ere, eta Akelarrekoak oso maitea, kutxuna, gertukoak, hurbilak izan ditugu, eta uste dugu plazari sekulako ekarpena egin izan diotela urte askotan, eta merezi dute.
0: Plazaz plaza festan bai, eta lanean ere bai esan diguzu, lantoki batean olaritu zinen itziarren, bai. Artzailanetan aritutakoa, eta gero gizazientziak eta komunikazio unibertsitate ikasketak egin zen dituen. Ez dakik unola esan, gelako betera noazin, eh?
1: Bai, alaxe da, bai, zortzi urte gehiago nauzkan. Hori, igeltxeritzatik pasata gero, igeltxeritzan ere ibili nintzen, da ikasketa gainera, goizetan ikasi eta arratsaldetan igeltxero lanak ere egiten dituen, eta bai, bai izan zen, dena utzi, lanpostu bat baneukan, etxe batean, hipoteka batean sartuta, esan dezagun, bizimodua nolabait ere bideratuta neukan garaian, lanpostu finko bat, baziru dienean hor geratuko nintzela, ba, barruak mugitu zizkian zerbaitek, eta esango nuke, orduan ezagutu nuen neskak, oskiak, gaur egun nire bide laguna denak importantzia handia izan zuela horretan, berak lagundu zidalako nire bizitzari 180 graduko bira hori ematen, eta zuk ikasi egin behar duzu. Eta horretan sinistu, dena utzi, gurasoak eskuak burura eramanda, baino nora hua, motel, noa hua, noa hua, zea iaiz. Bueno, ba, lana utzi, dena utzi, unibertsitatean izena eman, 25 urtetik gorako azterketa gainditu, sekulako filigramak, ba, pentsa, institutoko edo ikastolako ingelesarekin, eta garai hartan utzitako ikasketa oinarrizko hoiekin, ba, unibertsitaterako salto hori, nolabaiteren ere burua prestatu, eta hori izan da, nire bizitzan egin duan gauzik, onena, behar badaz dut esango, gauza hobeak ere badirilako, baina onenetakoa bai, eta importantenetakoa bai.

0: Gozategi taita.
1: Bai, gozategi taita, berriz aita, ez da? Bai, aita gaur izan dizuelen oso presente izan duela aukerak eta honetan. Kantu honek gauzasko ekartzen dizkit gogora. Batetik, hasiko naiz, esan gut gozategi edo hasiar. Oriotarra, gure hurbilekoa, laguna. Eta beraiek hasi zirenean, kantugintzan hasi zirenean, ze ilusiorekin etortzen zitzaigun hasier bere doinu eta kantu berriekin hitzak jartzeko, ez da? Eta bereziki garai hartan Ibai Esoain eta biok ze hurbileko gertuko gintuen eta guk ere ze ilusioz lagundu nahi genion, laguntzen genion, ba, bueno, letrak egiten, ez da? Eta hor oso historia politia dauzkagu, bere kantuekin goizaldeko orduak arte bere kotxean sartu eta musika entzun eta entzun eta entzun eta entzun, bueltaka, bueltaka, eta hemen hau jarriko diagut, eta hemen hau egingo diagut, eta beste, eta gero bazik kantu bat eman besteari bestea, eta guretzat oso gauza politia izan da. Besteko Inigo Urdiaindarra, gozategi taldearen hanka importantea, hasierrek uste dut zerua eta izarrak jartzen dizkiola taldeari, eta Inigo uste dut lurra ematen diola, eta lurra beharrezkoa da. Inigo da behar bada hasierri tarteka esaten diona, i, jetxei bera eta egin dezagun hau, ez? Eta uste dut biek egiten dutela oreka perfektua, gero pertsona zoragarria Inigo da pertsona bat, nik nire bizitzan naiz askotan egon berarekin, baina egoten naizen gutxi hoietan, ba, beti berarekin egon izan banintz bezala hitz egiten dut, sentsazioa betiko laguna, eta oso pertsona maitatu eta asko maite dudan pertsona da. Eta gero, aita, nik gure aita ez du sekula negarrez ikusi. Sekula, baina behin badakit negarre intzuela. Nik ikusi behin nuen. Enuen negarre egiten ikusi, baina badakit negarre intzuela. Bere aita hiltzenean ataunen, Isidro, Isidro eta Maria, goian beudea ataungo gura etxona mona, galde baserrikoak, aitona Isidro lurperatu genuen ataungo goiko hilarrian. Eta goratzena izan badakizu, zerraldoaren bueltan nola egoten den jendea, hasieran, eta gero ja jendea joaten hasten da, eta aita geratu zen berean bakarrik. Eta ni geratu nintzen mutiko eskor, zekiz ematurten ditu, baina osoko eskor, eta geratu nintzen aitari zelatan beste punta batetik, eta aita ikusten nuen bizkarrez, bere aitari begira. Eta ikusi nuen nola atera zuen painelua beti eramaten du, telazko, oialezko painelu bat, eta nola atera zuen painelua, eta nola sekatu zituen begiak. Enuen negarrez ikusi, baina bakit negarre egin zuela, eta hortxe, ba, aita eta aitaren aita.
0: Datorrela orain irukoa, Xavier Zukiaren bihotzeko fonotekara, bertsozale egun bat.

0: Maialen Lujanbio, Iratxe Ibarra eta Astetxo Arozena, gazte askorik erreibindikazioan.
1: Bai, orduan izango zituzten, ba, 83a, ba, 16, 17, 18, 3ak 2 urteren bueltan, urtxe, ba, adinkideak esango dugu, ezta, eta ikusi da, barrabilekin zer ikusirik ez dula, bertsolaritzak, testu ingurua, oso testu inguru tradizionala zen, bertsolari eguna, Donostian, Andoni Gaina aurkezle, atzean omenduak, Jose Agirre, Imanol Azkano, Lopategi, Garai Hartzako, Michelena, izango ziren Garai Hartzako bertsolari sonatuak, helduak eta gero omenduak, ez da, ba, urtero omentzen zirenak, ba, ez dakit bertsolaritzaren alde, lan asko egindako, baina beti ziren gizonezkoak eta adintsuak, eta txapeladunak. Nik egun horiek gogoratzen ditut, ilun jantzitako gizon txapeladun bezala, txapeldun asko zeuden egun horretan. Eta hauek izan ziren bertsolari egun hartako haietako lehenbiziko esan dezagun, ez dakit, haize fresko, iraultza, borroka, etzen momentu xamurra izango behar badau entzuten ari ziren askorentzat pentsatzen dut, eta guan geunden begira guere beraien adinkideak Ibai Esoain eta Biok antxe geunden goratzen dut Victoria Eugeniako antzokia zen, eta antxe goran aurreko eskuak eusteko heldulekuan hor kokotza jarrita, eta guretzat oso importante izan zen beraien naotik hau entzuteare. Gure ganere honek eragin zuen kolpe bat, lehenbiziko aldia izango zen, ia zalantzari gabe esango nuke, bertsogun batean ez emakume bat bakarrik simbolikoki kantatzera ateratzen, abizik eta hiru emakumeren artean bertsoaldi bat elkarrekin egin zutena, eta horrek horrek gauza asko esnatu arazi zituela, eta gure ganere seguru nago eragin zuela eragin beharrekoa, eta gero eskertzen diet izugarri, ba, bertsolariak izan direlako, ez dira emakume bertsolariak izan, guk ez ditugu, bueno, nik ez ditut emakume bertsolari bezala ikusi, eta uste dut hori ez dela, uste dut beraien merituare badela hori, Maialen Maialen izan da ogibidea mutureraino ekarri duena behar bada, ez da, zalantzari gabe, eta Maialen guk behar bada bere adinkidea garelako eta naturala izan delako guretzat, ze guk eskolartzeko txapelketetan abestu dugu Maialenekin, da guretzat naturala izan da Maialenekin bertxotan egitea, baina guk ez dugu inoiz bera neska edo emakume bertxolari bezala ikusi, guk Maialen beti ikusi dugu bertxolari bezala.

0: apusturik egin, baina arrazoi zenuen. Etzaizkio kabituak azituzun guztiak.
1: Manekien. Beno, ba, ez dakit, bertsoarekin jarraitzen dugu, ez da? Kasu honetan, gutza-gutzarrak, proiektua, aurretik zazpi eskalere egin zuten, Unaik eta Igorrek, eta, bueno, gu beti jarraitu izan dugu, ni beti jarraitu izan dut beraien lana. Asko gustatu izan zait, Unai eta Igorrek bertsolaritzari egin dioten ekarpena, beti, beraien koherentzia, beraien izateko modua, eta beraiek bezala hitz egiten duzu, guretzat, bueno, bikote izan dira, eta gero bakit noski, bakoitzak bere independienteki, bere bizitza, eta bere lana, eta bere profesional bideare badukala. Baina biak elkar hartuta, uste dut, guk bere garaian asko entzun genituen, gogoan dut Orioko festa batzutan, txoznan turnoa egitea tokatu zitzaigun, eta noski, guk orduan hauek disko atera berri zuten, eta jarri genuen, hau, disko hau, ba, orain entzun dugun disko hau, eta noski, guretzat politia zen, baina festan zegoenaren zat, eta goizko orduietan, ba, ez dakit, ba, beharra dantzarako oso dantzagarria, etzen, baina guk eminen, zorion txua, bezen, da konturatu ginen, ba, txoznan hainbeste jende ere, etzegoela. Eta gero, ba, horre egin duen musika aldaketa, baina guk oso zorion txua ginen, ba, Unai eta Igo raundiak dira, eta behon daiela, ba, egin duten bideagatik eta egin duten ekarpenagatik eta koherentziagatik, nik hori aipatzeko nuke. Bereiek ibilbide osoan erakutsi duten koherentzia.
0: Ba, orain ariketa areta zailagoa. Hitz bitan ez, hitz bakarrean esan behar diguzu zergatik Martikorena?
1: Ba, Martikorena berriz bueltatuko naiz Land Roverera, hasiera Land Roverarekin hasi gara, eta Land Roverera itzuliko naiz, Land Roverera niretzako da familia, gainera Land Rover bat izan genuen, bigarrenera izan genuen, eta orain beste bat daukagun, denak handiak. Eta Land Rover horretan, ba, abesten dugun gure aitari berriz ere aitza aipatuko dut, aitza oso Erramun zalea da, nik ere bere ezagutzeko suertea izan dut, Erramun Bedaxagar asko maite ditudan jendea dira, eta ba, Erramunekin, Erramunen agurtuko zuarekin agurtuko dugu, nahi bat duzu.

beste kontalariarena nondik datorkion berea argitu du Xavier Zukiak, aitak zekizkien lazkao txikirenak eta arengandik jasotako oinordetzan, umorea eta bertsozaletasuna. Eta segitzen du Zukia darrenean, hiru semeen ahotan. Aita kantaria, ama dantzaria, bietatik berak. Gurasoak biak hartzain berare ala ibilia. Badakigu bai ze larretan izan zen hartzain. Aitortu digu bihotzeko fonotekako zerrenda osatzeko, laburtzeko, hobeto esanda, arrazoia bere inguru gertuko eta maitea izan duela. Eta halaxe, segitutik familia, etaren eraginarekin arro. Lan roberari omenaldia egiteko moduan da. Familia politikoa ere gertu. Biniloan ezagututako kantu batean bizi baitu aita Ginarreba. Galdutako lagunaren presentzia abesti bidezkoa bakarrik ez dela ere kontatu dugu. Kabitu ezinez primizian kantua oparitu zion Uraxe berbera nonbaitetik nonbaiterako bidean sentitu zuen. Musikariak lagun ere izan baititu, bai baititu, adiskire, letragile lanetan aritzeko ere. Eta bai, bihotzez aritzea bezalakorik ez. Ez da, atera...

0: Zukia. Eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian erakusteagatik. Beste ordu beteren bat ere beharko genuke.
1: Bai, hartuko nuke gainera gustora. Zurekin egongo nintzateke horrela beste ordu bete gustora. Eta eskerrik asko nekane, goraintziak, Arantxari, Tereri, eta bueno, hemen inguruko beste gainontzeko bertsokide.
0: Bai, ze galdera geratu zaigu hor, ea irratia utzita zerrote daukan telebistak zuain beste bai, demoranan segitzeko.
1: Bai, momentu honetan gustora nago, eta baina, bueno, bakizu irratia hor txauka dela, nire bihotzean, eta egunen batean izango dugu elkarren berri, horrela utziko dugu.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Granadan lurrikara izan da Alendin herrian, bosteko indarra izan du lurrastinduak eta kalte materiala baino ez ditu eragin. Lurrikara goizaldeko ordu bata pasatxo zenean izan da, Nerja eta Motril artean barne aldera kokatuta dagoen herri horretan. Lurrikara izan eta berehala herritarrak jendea kalera atera da. 80tik gora dei jaso dituzte larrialdietako zerbitzuan, eraikinetan, teilatuetan eta kalean aparkatuta zeuden kotxeetan eragin ditu kalteak lurrikarak. Eta joan den asteazkenean Arabako Lanteno kontzeju inguruko mendietan piztutako sutea izaltzeko ahaleginetan ari dira, hala segitzen dute gaur gauean ere suhiltzaileek, eta Artziniega aldeko hegala kontrolatuta dute, baina lan gehiago ari dira izaten Amurrio aldera egiten duen sua guztiz kontrolatzeko. Egoerak hori bai hobera egin du eta gaur kontrolpean izatea espero dute. Batez ere atzo arratsaldean ustez astelenean itzali zuten sutea berriz piztu zenean, baina asko egun lasaiagoa ari dira izaten Lantenoko aginte postuan eta baita inguruetako etxeetan ere. Atzo sua kontroli gabe ikusi zutenean asko larritu ziren, Iratxe Parro Lanteno kontzejuko presidentea kontatu duenez.
2: Eta batean eguerdian, haizeagatik edo, batean haizea tarazala, bof, kriston sustoa, dana aldatu zen, egoera nahiko larria, eta, bueno, pues gaizki, momentu latzak pasatu genituen.
1: Lan munduko albiste bat ere bai, Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileek greba eguna dute, asteburu honetarako greba deituta dute, enpresaren irabaziek etengabe gora egiten duten bitartean, beharginen lanbaldintzak kaskarrak izaten segitzen dutela salatu nahi dute. Greba bihar gauean amaituko den arren, ELA eta LAB sindikatuek hilabete amaieran beste greba asteburu bat deitua dute. Grebak 16 gasolindegiri eraginten die, erabilienak akaso mugatik hurbil dauden Irungo Katea auzoko eta AB8ko errepideko zerbitzu gunea dira, bertatik egunero ibilgailu astunak gidatzen dituzten kamioiak eta turistak pasatzen baitira. Guztira, enpresan lan egiten duten 150 langile daude grebara deituta, uztailean egindako lanuzteen ondoren, enpresak proposamenetan atzera egin duela salatu dute LAB eta ELA sindikatuek. Adrian Arruti, LABeko ordezkaria.
3: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko seihilekoan izandako irabazi garbiak 141 handiagoa izan zela.
1: Kulturan jasa, bizilagun eta bisitariai gerturatzeko helburuarekin Garesko Jaz Zubipean jaialdiak 11. edizioa du aurten. Abuztuko azken 3 larunbatetan antolatu dituzten kontzertuetan tokiko, estatuko eta nazioarteko musikari entzutetsuek parte hartuko dute. Lehenengo itzordua gaur bertan izango da, Jesus Maineru perkusionista ezaguna izango da protagonista, bere azken lanean, Rita Paies eta Javier Colina izan ditu kolaboratzaile. Eta eguraldiari dagokionez, larunbat honetan ezegonkortasuna handitu egingo da eta temperaturak behera egingo du. Zerua lainotuta agertuko da tarteka eta goizean euri langarra egin dezake Kantauri isurialdean. Arratsaldean ezegonkortasuna areagotuko denez, trumoiek aitza jo dezake batipat hegoaldean. Iparaizea gailenduko da eta temperatura beste koska bat egingo du behera, bereziki barnealdea, baina hala ere udasasoiko temperaturarekin segituko dugu, bai egunez baita gauez ere, beroenak 25 eta 31 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Koizeko 3:04, besterik ez, albiste gehiagoarekin itzuliko gara goizaldeko 4:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: 19. mendeko musikaren barrena egingo du gira batez ere eta Kanadako Ensemble Vivant boskotearen eskutik Saint-Saëns kompositorearen mi bemol maiorreko septetoaren laugarren zatia entzun dugu, Gavotte final, mende hartako ganbera musikaren doinurik ederrenetako bat askorentzat.
1: Klasikoak eiteben.
0: Orain sartu irte bat egingo dugu Italian. Domenico Cimarosaren teklaturako zenbait lan berri datziz, Alpha Benjamin, musikagile, pianista eta zuzendari australiarrak atondu zuen oboe kontzertu eder bat entzuteko. Pacho Flores solistarekin batera Berlingo Concert House Orchestra taldea entzungo dugu. Ez galdu.

Domenico Cimarosaren lanik ezagunenak Veneziako konpositoreak idatzitako operak dira, baina pianorako idatzi zituen sonata batzuengan jarri dugu arreta. 1920an Cimarosaren manuskrito bat emantzen ezagutara, 80ren bat piano sonatekin. Eta haietako batzuk moldatuz, oboe eta ario orkestrarako do maiorrean kontzertua osatu zuen handik urte batzutara Azza Benjamin kompositoreak. 1949an kompositore italiarra hil eta mende terdi beranduago. Ari eskerrak ezagutu ditugu hainbeste urtetan galduta egon diren lan hauek. Allegro Giusto mugimendua interpretatu dute Pacho Flores, trompetista venezolarrak, eta Concert House Orchestra Berlingo taldeak. Clásico, ¿eh? EITB.

Aita Donostiaren bapatian Jordi Masoren pianoan. Eta Euskaldoinu eder eta inezagun honezaz gozatu ondoren, bere teknika sendoa zein aparteko musikalitatearen gatik bereizten den Maixu Katalanaren interpretazioan, garai beretsuko 19. mendeko beste kompositore bat. Hugo Wolf, bere garaiko abesti egile handienetakoa izan zen. Ordura arte, kasi ezezagunak ziren Eduard Mörike, Eichendorff edota Goethe beraren poemekin hiru urtetan, 1888-tik 1891-ra, 200 abesti baino gehiago komposatu zituen.

Ia Istz. Eduard Mörike poetari Hugo Wolf kompositoreak eskenitako antologiatik Gedichte vom Eduard Mörike. Lida edo musikatutako poema ederroa eta bestu digu Sophie Kathausa sopranoak udaberria hemen da, esan nahi du. Orain Brasileira izeneko pasartea entzungo dugu Darius Milhaud kompositorearen Scaramouche izeneko suitatik.

Darius Milhaud berak Escaramouche suitaren bigarren bertsio bat kaleratu zuen saxofoi eta orkestrarentzat konposatu zuen jatorrizkoaren ondoren, bi pianorako, Guk Hagin Lejeunea eta Sergio Tiemporen pianoak entzun ditugu bat eginda. Eta piano doinu segiko dugu. Mozartekin eta 18. mendeko piano fortearekin guztiz maitemindu zen pianista baten eskutik. Bere izena Christian de Schuirenau da, eta kasu honetan Salzburgoko konpositorearen sol maioreko 17. piano kontzertuaren alegroa joko du, Freiburgoko orkestra lagunduela. Ez galtzekoa.

von Fremden Lendaun Menschen, Schumannen Kinderszenen edo aur eszenak lanetik entzun dugu. Eta Marta Argerich handiaren emanaldi hunkigarri honen aurretik ere piano doinuak izan ditugu Christian Beschuirenauten eskutik, Mozarten pieza ezin politiago bat. Petra Mühlenjansek zuzendutako Freiburgeko barroko orkestako musikariak izan ditu lagun Mozarten 17. piano kontzertuaren Allegro mugimenduan. Eta orain, bixi-bixi, Bartzelonako kuarteto Casals laukoarena joko dugu. Erromantizismoaren aitetako bat izan zen Schuberten ari laukote baten zuteko. Astera doaz.

0: Franz Schubert austriararen mi bemol majorreko amargarren ari laukotea genuen, 1987an Jordi Rock Bartzelonarrak sortutako Cuarteto Casals laukoaren eskutik, Scherzo Prestissimo mugimendua da entzun duguna.
1: Klasikoak eiteben.
0: Berpizkundeko musikaren tartean gaur, Cristobal Morales, espainiar musika polifonikoaren maisuetako bat hartuko dugu. O Crux Aves Persunica izeneko lana da entzutera goazena, Style Antico talde britainararen emanaldian. Goraipatuenetakoa egun, duten aparteko espresibitateagatik.

Versalleseko gortean izan zen musikagilerik ospetsuena dugu Jean-Baptiste Lully. Jatorri italiar frantseseko kompositore, instrumentista eta dantzariaren figura, Luis Amalaugarrena erregeari lotuta dago ezinbestean. Eta bestalde dantzarekin lotutako errege bat bada, hori eguzki erregea da, bere gailentasuna, estetika bidez irudikatu zuen dantza bera horretarako tresnatza hartuta. Eta Bale de la Nuit delako hau 1943an estreinatu zenean ez zuen aukera galdu. Egilearekin batera lehen emanaldi hartan Luis Amalaugarrena berak dantzatu zuen. Musika antikoa Köln taldea genuen Reinhard Goebelen batutapean, eta antzinako musika garaiko instrumentuekin jotzen duten orkestrekin segiz beste aparteko talde bat orain, The King's Consort ingelesak. Caroline Sampson sopranoa lagunduko dute jendeleen aria zoragarri batean. Die Ia aus Dunkelkräften, ilobi ilunetakoa zu.

0: barrokoaren gailurretako bata, Georg Friedrich Handel, kompositorea, eta ez garaspertzen Alemanian jaio, eta Britaniar nazionalizatu zen genioaren musika entzuteaz. Oraingoan antzinako musikan espezialista handi baten eskutik, Caroline Sampsonen ahotsean entzun dugu, Handelek Ingalaterrara iritsi berritan idatzi zuen, aria eder hori. Noen Deutschen Arien, 9 aria alemaniarretako bat, Die Ehe aus Dunklen Kräften.
1: Klasikoak eiteben.
0: Bertako folklorean inspiratu zen musikagile baztandar bat ekarri nahi genuke orain gogora. Karrera Madriden egin zuen arren, Damaso Zabaltza Olaso, iruritarrak, ez zituen aztu bere txikitako paisaiak eta gure mendiak ere, maiz azaltzen dira bere obran. Oraingoan hala ere Galizarako bidean jarriko gaitu. Ana Vega Toscano pianistak joko duen balsonekin, Bilaboa.

Ari Laukotea ganberako talde gisa 18. mendean hasi zen ospea hartzen Joseph Haydni esker. Kompositore austriarra izan zen, formazio berriari bizia emantziona 68 komposizioekin. Eta dudari gabe musika klasikoaren piezarik ederrenetako bata entzun dugun Opus 3arenaren Andante Cantabile ospetsu hori. Alban Berg Quartet taldekoek hain fin interpretatu dutena, uzti zederra. Aurretik Ana Vega Toscano pianista, kazetari eta musikologoa entzun dugu Damaso Alonso naparraren lan batean eta orain leio bat irekiko diogu musika abestuari. William Towers kontratenorra eta Anna Dennis soprano ingelesa entzungo ditugu First Love Scene duon Nicholas Daniels oboistarekin batera.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Granada lurrikara izan da Alendin herrian, bosteko indarra izan du lurrastinduak eta kalte materialak eragin ditu. Lurrikara goizaldeko ordu bata pasatxo zenean izan da, Nerja eta Motril artean barne aldera kokatuta dagoen herri horretan. 80 gora dei jaso dituzte larrialdietako zerbitzuan, eraikinetan, teilatuetan eta kalean aparkatuta zeuden kotxeetan eragin ditu kalteak, eta zenbait eraikin ustuarazi egin dituzte bada ezpada. Iranen eta Estatu Batuen artean bakerik ez oraingoz. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak esan berri du Hormuzko itsasartea Estatu Batuen parte izendatuko duela laster.
2: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
1: Iran bere aldetik eskatu dio onar dezaela behingoz errealitatea. Eta etxeko kontuetara etorri da, Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileak greban dira asteburu honetan. Enpresaren irabaziek etengabe gora egiten dute bitartean, behar ginen lan baldintzak kaxkarrak izaten segitzen dutela salatu dute. Greba bihar gauean amaituko denarren, ela eta lab sindikatuek hilabete amaierarako beste greba asteburu bat deitua dute. Adrian Arruti labeko ordezkaria da.
3: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordurarte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko seihilekoan izandako irabazi garbiak 141% handiagoa izan zela.
1: Zeutako mugan bestalde Espainiako eta Marokoko gobernue zorroztu egin dituzte kontrolak, sare sozialetan muga hori gainditzeko gaurko zabaldu diren mezuen aurrean. Joan den uztaila amaieran 80.000 migratzaile inguruk Zeutako muga modu masiboan igaro ondoren, Espainiako gobernuak azken orduotan ohartarazi du lanean segituko dutela hirian geratzen diren migratzaile guztiak atzera Marokora itzularazi arte. Espainiako gobernua mezu hori bera bidaline izan di aurrerantzean muga zeharkatzeko asmoa dutenei, ez dezatela bizitza arriskuan jarri, ezin izango baitira Zeutan geratu. Ana Redondo, Berdintasun ministroa.
4: Que estas personas van a ser repatriadas y que por lo tanto ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
1: Eguraldiari dagokionez, larun bat honetan ezegonkortasuna handitu egingo da eta temperaturak behera egingo du. Zerua lainotuta agertuko da tarteka eta goizean euri langarra egin dezake Kantauri isurialdean. Arratsaldean ezegonkortasuna areagotuko denez, trumoiek aitza jo dezake batipat hegoaldean. Iparaizea gailenduko da eta temperatura beste koska bat egingo du behera, bereziki barnealdean, baina ala ere, udasasoiko temperaturarekin segituko dugu, bai egunez, baita gauez ere beroenak, 25 eta 31 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko laurak eta 4 minutu, albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko bostetan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere bideztu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gorkoan Rodríguezen musikarekin ekingo diogu. Segurazki ezagun egingo zaizue bere historia. 70ko hamarkada hasieran argitaratu zituen bi disko, baina itxuraz behintzat arrakasta izugarririk gabe, baina handik urteetara jakin zuen Hego Afrikan jendeak izugarri maite zuela bere musika hura, eta hasi zen bertara kontzertuak eskaintzera joaten, eta 2012an argitaratu zen dokumental eder bat, Searching for Sugarman, bertan bere historia kontatzen da, eta horrelako musika ditu, hau da Crucify Your Mind.

0: and you assume you got something to offer.
1: Bere bizitzaren zati handiena musikatik aldenduta eta arrakastarik etzuela izan pentsatuz igaro ondoren esandakoa amaiera aldera iritsi zitzaion hori eta Searching for Sugar Man dokumentalean ikus dezakezue 2023an zendu zen Sixto Rodriguez.

Eta Sixto Rodríguez hiltzen urte horretako disko batekin segiko dugu, Wilco eta euren Cousin laneko Evicted.

beste disko eder batekin itzuli ziren 2023an Jeff Tweedy eta bereak Wilco eta Cousin Lana. Eta Wilco entzunez segituko dugu, baina kasunetan Billy Bragg ekin batera egindako Mermaid Avenue saio hoietan, hau da When the Roses Bloom Again.

Buddy Guthrie kantu egile handiaren eriotzaren ostean, Billy Bragg britaniarrak hartu zuen proiektu honen gidaritza, eta kontua zen, ba, Buddy Guthrie idatzi eta utzitako hitz batzuei musika jartzea. Horretarako Wilco talde estatubatuarraren laguntza eskatu zuen Billy Braggek, eta haiek eman, eta Mermaid Avenue izeneko hiru disko argitaratu zituzten era horretako kantu bikainekin. Hau da When the Roses Bloom Again.

Johnny Cashen Ilondoko disko bat da ditzen ari garen hau. 1980ko hamarkada hasieran grabatu zituen kantu batzuk, estudio batean gerora argitaratu etzirenak, eta orduantxe ezagutu zuen ere Rick Rubin, eta hasi zuten euren elkarlana American Recordings ikaragarri horiek grabatzen. Eta orain, azken aldian egin dutena izan da

Eta estatu batuar musikako beste songwriter edo kantu egile handi baten bila joko dugu orain, bera da Townes Van Zandt, eta hau Waiting Around to Die.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu bertsio batekin. Hau da Reverend Gary Davis and Dead Don't Have No Mercy, baina Moby Dickek eginda.

Eta Bon Iverren disko handi batekin segituko dugu. Hau da homonimoa izan zuen ura, 2011an argitaratua, eta bertako Holocene.

jende askoren gana iritsi zen bere lehenengo lanarekin, 2008ko Forema Forever Ago, eta bertan folkari huelta bat ematen zion, baina inorketzuen espero 2008ko bere itzuleran beste huelta batzuk emango zizkionik folkari, eta orkestazio lan ikaragarria eta ekoizpen lan ikaragarria landu. Bon Iverren disko homonimoa eta Hollows.

Eta lentsuago entzun dugu Reverend Gary Davisen moldaketa hori, Moby Dicken eskutik, eta kantu horren beraren moldaketa egiten zuen Marlon Williamsek Delaney Davidsonekin batera. Eta, bueno, kontua da, gogoratu garela Zelanda berritarrarekin, eta dituko dugula bere kantu bat, hau da,

Make Way for Love album ederrarekin ezagutu genuen Marlon Williams, Zelanda berritarra, eta 2020an argitaratu zuen Casey and Claytonekin beste disko bikain bat, eta 2022an bere bakarkako hau, My Boy.

0: Eta garaian zekoetako talde batekin bukatuko dugu gaurkoan, hauek dira Depeche Mode. The angel of love was upon me, and Lord, I felt so small. Hori bai, diskoa 2013koa da, eh? Delta Machine, eta hau da bertako Angel. Gurekin berriz elkartonek baduzue, badakizue mentxe izaten garela Euskadi Irratiko zidorrean. Ordura arte, betikoa, osondo izan, eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Irratia. Abantari.
1: Gara unen ibiltze genuen, ere jo bastarek aio genuen, da beti gara unen bai arantza, bai ateletan, bai zen ibiltze genuen, ez?
2: Atzen itan marrua genuen, baina itxako egiten zaita, ni bian ez kongo, zu bian entrenatzea.
3: Indako kuadrilak, arraunen ondo, entreinaz esan ikez, burruka beharrak izan ditugu.
0: Euskadi Irratian, Guau eta Gainontzeko plataformetan.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Indonesia lurrikara izan da gaur goizaldean herrialdearen hegoaldean eta gutxienez bi pertsona hilira. 7,7 indarra izan du lurrastinduak, lurrikararen ondoren tsunami alerta ezarri badute ere, geroago indargabetu egin dute. Erreskate taldeak, kalteak zenbatzen ari dira une honetan. Kolombian berriz 188 dira pasaden asteleheneko lurrikaran hildakoak, horixe bertako agintariek eman duten azken datua, beste 100 baten bila dabiltza. Abelardo de la Espriella presidenteak Pereira kalte gehien izan duenetako eremu bat bisitatu du. Eta Granadan lurrikara izan da Alendin herrian gaur gauean 5 indarra izan du lurrastinduak, kalte materialak eragin ditu. Lurrikara goizaldeko ordu bata pasatxo zenean izan da, Nerja eta Motril artean barnealdera kokatuta dagoen herri horretan. 80tik gora dei jaso dituzte larrialdietako zerbitzuan, eraikinetan, teilatuetan eta kalean aparkatuta zeuden kotxeetan eragin ditu kalteak lurrikarak. Bestalde, Iranen eta Estatu Batuen artean bakerik ez oraingoz, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak esan berri du Hormuzko itsasartea Estatu Batuen parte izendatuko duela laster.
2: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
1: Iranek bere aldetik Trumpi eskatu dio onar dezala behingoz errealitatea. Eta etxeko gehien artean Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileek greba dute asteburu honetan, langileak grebara deituta daude, enpresaren irabaziek etengabe gora egiten duten bitartean, beharginen lan baldintzak kaskarrak izaten segitzen dutela salatu dute ELA eta LAB sindikatuek. Aldrien Arruti LABeko ordezkaria.
3: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko segilekoan izandako irabazi garbiak 141 handiagoa izan zela.
1: Abuztuak 15, jaieguna da gaur eta errepideetan adi egoteko eguna, izan ere auto ugari joan etorrian ibiltzea espero baita. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan ezegonkortasuna handitu egingo da eta temperaturak behera egingo du. Zerua lainotuta agertuko da tarteka eta goizean euri langarra egin dezake Kantauri isurialdean. Arratsaldean ezegonkortasuna areagotuko denez, trumoiek aitza jo dezake batipat hegoaldean. Ibarraizea gailenduko da, temperaturak beste koska bat behera egingo du, bereziki barnealdean, baina ala eta guziz ere, udasasoiko temperaturarekin segituko dugu, beroenak 25 eta 31 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko bostak eta 3 minutu, besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 6 ebentxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.
1: Baserritarrak hemen oso ondo gaude, nahi badeu bero gailua dakau. Aterpian gaude ez digu inporta kanpoan segur aldidon, hemen beti ondo. Eta ez guretzako bakarek erostea datorren antzakore hori alde ondu ja da.
2: Gusta gaude azokakin. Bai, bueno, moitzean jendiatiken eta, bueno, gero azokak eskentze egun aukera horretiken, ba, jendikin aurrez aurreoteko, gure produktuen nola ite duen esplikatzeko, ba, lehen gaien nondi lortzaitugun, eta, bai, aukera hori mati gulako gusta gaude, bai.
3: Ondo litzeko zan.
1: Vale, zango jo, Balidia.
4: 2 €?
5: Bai, bada hola moi mundua, bai, naio, pixkate gazta, bueno, pixkate hui, baino ez da alde handia egoten, supermerkauten hemen baino ez da aldea handia egoten, eta hemen ikustet kalidadia hui da hola, eta gainaz, salan postue hemengo jendie emate joet.
6: Garai bate baino gutxillo, baino bai, bai, eskondian bizkaz egitea bai.
7: Azpeitiko azokan, postua jartzen duten ekoizleen eta erosleen ahotsak dira horiek. Azkenotan ikusi ditugu eta kontatu dugu nola zenbait azoka desagertu egin diren, Elgoibarko merkatua berriki itxi dute, hori da adibidetako bat, baita gainberan diren merkatuak ere aipatu izan ditugu, baina badira biziberritzen ari diren azoka eta merkatuak eta biziberritzeko ahaleginak ere bai. Eta horietako bada Azpeitikoa, Maitane Zubijana, bertan zaudezu, ze itxura du azoka horrek?
8: Ba, esango dugu herri erdian dagoela kokatuta, plaza dugu parez pare, gaur azokarik ez da, aste arte goizean, eta ostiral arratsaldetan izaten baita. Eraikinaren zatirik handiena dago, baserritarren postuak jartzera bideratua, esango dugu bieren, litzakela hori, eta albo batera du elikagunea izeneko denda, ordu erdi barru zabalduko duten denda. Euskal Herrian, ekoizle txikiek, ekoitzitako produktuak erosteko saltokia da. Udalak deiaketa publikora atera zuen kudeaketa, eta gaur egun herritar talde batek osatzen duen Artxara kooperatibak darama kudeaketa. Joritz Aizpuru da, kide horietako bat, eta esan digu, harrera oso ona izan dutela.
9: Erantzun oso ona izan dugu, bai herritarren aldetik, bai ekoizleen aldetik ere, ba, beraien partetik jarri duten guztiagatik, eta bueno, ikusi besterik ez, elikaguneak kudeatzen duen Artxara kooperatiban, hasieran 3 langile bazkide ginela, eta bueno, gaur egun lantaldea 12 laguneko osatzen dugu, eta beste 600 familie ditugu kontsumitzaile bazkide bezala. Eta ekoizleak ere gaur egun 150-etik gora dira, beren produktuak elikagunera ekartzen dituztenak.
8: Elikagunean soilik Euskal Herrian ekoitzitako produktuak topa litezke, sukaldea ere badute, prestatutako jakiak egiten dituzte bertan, eta herriko hainbat jangeletara ere banatzen dituzte produktu horiek.
9: Aztean 3 banaketa egiten ditugu, herriko jangela kolektibo ezberdinetara, Zaharran egoitza, eguneko zentroa, aurreskola, ikastolara ere bai, baina kasu hauetan lehen gaia da ematen deguna eta ez plater prestatuak.
8: Salmentak ondo doa, zerriak erantzun duela dio, eta askotan produktua dela falta dutena, gehiago balute, gehiago salduko luketela.
9: Kasu askotan produktuen gabezia aukidego, bai barazkietan, bai aragiarekin ere bai kasu batzuetan, zenbait kontzerbetan.
8: Elikagunea txikitxo geratu da.
9: Bai, bai zantzakegu bai.
7: Azokek biziraungo badute eraldaketa bat ematea ezinbestekoa dela ulertuta, eraberritu zuen Azpeitiako udalak orain urte batzuk, 2018an herri erdigunean kokatuta dagoen azoka, agortu dezagun Leire Goenaga Azpeitiko udaleko alkateordea, egunon.
10: Egunon.
7: 8 urte badira, azoka eraberritu zela, udaletik zergatik erabaki zenuten urratsa hau ematea, herriak azoka beherria behartzuela nola usaindu zenuten?
10: Maitanek aipatu duen bezala, eraikina bera, bueno, plaza nagusian bertan dago kokatuta, eta eraikina oso zaharkituta zegoen momentu horretan, eraikin hotza zen, iluna, eta ezen bat ere erakargarria. Alde batetik hori, eta bestalde 2008ko krisi ekonomikoaren ondorioz, bueno, ikusten genuen, azoka plaza edo azoka bera, bazijoala goitik behera. Orduan, eraikinak eraberritu beharra zuen, eta eraikina eraberritzeaz gain, bueno, azokak berak ere eraldaketa batean beharra zuen. Ordura arte baziren postu finko batzuk, arrandegiak, arategiak, eta postu horiek ere isten zihoazten, eta orduan, bueno, guzti horrek bazuen aldaketa baten beharra.
7: Eta gaur egun denera iristeko ze urratxe mandituzue?
10: Nik esango nuke eraikina eraberritzeaz gain, eraikina nola eraberritu zen izan zela gakoa. Hasiera-hasieratik eta erdigunean ekoizleak, nekazariak izan genituen, eraikinak, aste arte goizetan egiten da ohiko azoka, bueno, orduan ere bai, eta gaur egun jarraitzen du, eta azoka hori eraberritu eta indartzeko nahia genuen. Orduan, prozesu bat abiatu genuen, bertan parte hartzen zuten ekoizle eta nekazariekin, beraie jarri genituen erdigunean, beraiei entzun genituen, lehenik eta behin egiten zuten lana jarri genuen balioan, eta balioan jartzetik beraiekin entzute ariketa bat egin genuen, ze behar zituzten, zein ziren garai hartako, ez, barazkigileen beharrak bagenezkien, etortzen ziren, ekoizten zuten produktua, azokara datoz, herritarrekin harremanetan jartzen dira, salmenta zuzena burutzen dutenak, baina bada sektore bat bakarra esango nuke beraiek ikusten duten produktuari prezioa jartzen ez diotenak ere. Eta orduan lehenbizi balioan jarri genituen, eta hortik azoka indar berritzeko prozesua jarri genuen martxan.
7: Aste hartetako azoka hori dago, agian tradizio gehien duena, ostira larratzaldetan ere egiten da, baina behar berrietara egokituta eta jendearen konsumo ohituretara egokituz, merkatuan bertan denda izatearen ideia ere ala sortu zen, ez da?
10: Bai, hortik atera zen behar hori, bat ikusten zelako, herritarron bizimoduak aldatzen ari zirela, eta aste arte goizetan azokara erosteko aukera, ez zutela herritar guztiek, behar horretatik ikus, ostira larratzaldetan, baita ere, ekoizle batzuk azoka jartzen dute, ekoizle gutxiago etortzen dira, baina gaur egun jarraitzen dute etortzen, eta hor tik abiatuta ikusi zen, aste arte goizetik aratago ekoizten diren produktu horiek saltzeko beste espazio batzuk behar zirela, eta hortik atera zen, elikagunea eraikitze prozesu horretan, elikagunea bezalako denda edo postu iraunkor baten beharra.
7: Gaur ez da azoka eguna, baina azoka horretara, aste arteko azoka horretara gerturatu gara. Eta Maitane Subijanak izan du aukera batekin eta bestearekin hitz egiteko.
3: Eneka Lazkano, egunon.
4: Kaixo, egunon.
3: Ogi asko etzaizu geratzen egia esan da.
4: Egia esan da, lehen gordun boitzen hemen jendiego izo 8 da, 9 galde hortan. Bai.
3: Salmenta toki ona da.
4: Bai, guretzako bai. Guretzako salmenta toki ona da. Bai. Dendatan esaltze deu, baina azoka berezile da guretzako bai. Bai.
3: Eredu honetan zure iritzirako zerk funtzionatu du?
4: Bueno, azoka beti onda azpeitin, baino bertu nolako aldaketa bat, eta bat izan da tokilebea. Tokilebea asko lengua azoka zarrartatik, asko mejorau du, asko goxau da, tokilebea agradabilidad jendintzako, eta baita saltzen gauden antzako. Eta besti oso importantia elikagune bea, denda bea. Azokan gauden produktu orientzako eta enduko apoiu eda. Saltzeitugun produktu behaiek ebadu delikagunen, orduan jendik aukera dukitzeu bai azoka etortzeko eta gurekin aurrez aurre goteko, baino azokako ordutegitan etorri ezin dunantzako aukera matea likagunen eskuratzeko baita ere gure produktuek. Horrez gain baita ere, enkargu zerbitzu ere badao, hori berdin, azoka etorri ezin du nahi, etxea ematez aio produktu baita ere, WhatsAppez eskatzeu, eta orduan balik eta aukera zabarena jartze deu, jendiek emengo produktuek eta kalidadezku gerozializatzeko.
3: WhatsApp zerbitzua zuena?
4: Ez, udaletxiek jarritako zerbitzua da, enkargu gizena du,
2: eta orduan leno bizikletan egite zeben banaketa, orain ustete erdi bizikletan, erdi kotxeekin bilekin ibiltze gela, eta bueno, ba hori ere beste apoio bada, bai.
8: Maizte esaten da baserriak errelebo falta duela, errentagarritasun nahikorik ez duelako izan, zuen kasuan dena den hemen salmentak ondo doazela aipatu duzu, ez dakit ekoizpena handitu ere egin behar izan duzuen.
2: Bai, gu hasieratik ez ginen hasi azoka etortzen. Orduan, dendatan egitze ginen normalien. Azoka etortzen hasi ginenetik, bai, ekoizpena pixkat jilloin behar izan duela, bai.
8: Eta eroslea, ze perfiletako eroslea esango zenuke dela?
2: Bueno, ba, egile esan da, hori da azoka guztien, etorkizunen, hola galdera ikurrik handiena, bai hemen da beste kasu guztietan. Eroslin perfile, ba, bueno, da, esango dugu mediatik orako adine daukena. Baino ez eroslina bakarrik, postun bestaldin gaudena nare, bai. Hor da azokan erronka gaundiena, relebu bai gure aldetik eta bai eroslien aldetiken. Baina, bueno, lehen esan dizutan bezala baita ere, ba, aukerak ematen saiatzea, bai elikagune bidez, edo bai enkargu bidez, edo bai.
8: Azoka honetan, ekoizle txikiak zainduta zaudete?
2: Bai, oso, nik ustez baietz.
8: Baina ekalazkan, eskerrik asko.
2: Bale, venga, bazuei, gero arte.
8: Etxeberria, egunon.
11: Egunon.
8: Zenbat urte dara matzazue, ona etortzen?
11: Ba, 2013, ozak, 13 urte.
8: Hau da zuen salmenta puntu nagusienetarikoa?
11: Bai, bai. Bueno, gu kontsumotaldiak dazkau baita asko, eta orduan kontsumotaldetan, laro, eta marrotarra gutxo gora bera, astero banatzatxu, orduan hori da berez gure puntu importantena, baina bigarren azoka, dudik gabe. Bai, aberastu ez zaiten, baina bai, bizimo bateatzen asmatzen ari gea. Ba, asko dibertsifikauta, saparatzaz gain ardila azkau, orduan gazta ite deu, eta guain ekazal turismo bat iteko asmotan gabeitza, ba hori. Da, irabaztezun hori inbertitxu, eta segi, segi.
8: Eta egiten duzun horri zentzua ematen dio honek, azoka honek.
11: Bai, asko. Azoka da gure eskaparatia. Txazuk, dendan saltzean produktuak eta azokan saltzean produktuak ez da gazer ikusirik. Denda ematezun produktuak izan berdu perfektua. Ze ez da kasua salpen matematik. Nik hemen eukitzi azkat kibilak pixkat pasatzen nahi diana, baina ba, pixkat pasatzen nahi dia horrati azkat merkeo eta txarrat okatzen zaizua sentitzetu apartau azalpenak emateko aukera da kasu. O, ez dakize gaitz sartu zaizulako, beti dago arrazoi bat, ez dezu ezer txarreziten. Osa, beti dago arrazoi bat. Ta arrazoi hori emateko aukera bat izu azokak. Ta aldi berian behaien iritzia proposomena gaitzeko. Zematekoa ez dakit. Ez dezu egiten barazki hau, zelatik ez dezu egiten da. Ba, hola egiten azte da, osak.
8: Esango zenuke elikadura burujabetza horretarako urratsa emateko eredu hau izan litekela akaso beste herri batzuetan ere ezarri litekena.
11: Bai, dudigabe. Nik uste supermerkatuei kontra inleiken ereduik egokiena hau litzakela. Bai. Hone dakan arazua da, betxu, edifizio honek erdila baino gehiago da azoka, baserritarrantzat, eta erreia baino gutxillo da elikagunea. Bani berrizin berko banuke, alderantzizingo nuke. Ze azoka, bai, momentun betetze deu, gutxillo gehiago betetze deu, baino, urte gutxin barruan, hemen gehiena jubilatza dio pasu. Osa, ja, erdila baino gehiago jubilazioko badina pasauta daude. Osa, jarraitzeue, ba, etxian zozeite guelako, eta etorri, eta bueno, eta ez diru atik, eh? Oiga, asko kezango, betxu berruz izte xentimo batzuk ematatik, keba? Da gehiago etorri, eta mantendu, eta jendeak initzein, adin hortako jendeak hori berdu. Ta azokak hori emateu.
8: Ba, Iora, Etxeberria, zorteon.
11: Eskerrik asko.
7: Azpeitiko asteartekoa azokan aurkitu dugun giroa eta Enekak eta Iorak kontatu digutena, Durangora gerturatu behar dugu orain, itxura berria hartu eta biziberritzeko ahalegin betean delako baita ere, Durangoko merkatu plaza, udalak eraikinean berrikuntzak egitea erabaki zuen, azaroan zabaldu zuten berrituta, eta Xavier González, ze itxurarekin aurkitu duzuzuk merkatu plaza hori?
12: Ba, duela 15 minutu ireki ditu ateak, goiz oraindik herritarren joanetorri nabarmen hori somatzeko, baina asko eta asko etorri dira azarotik, esan duzu orduan zabaldu baitzituen merkatu eraberrituenek bere ateak. Fatxada mantenduta, barrutik dena garbi dago, garbitu dute, itxura ere txukuna du, txuri kolorea gaientzen da, argitsua da, eta 10 postu daude merkatu honetan. 5 beteta, beste 5ak oraindik faltan, baina udaberrirako bizpairu esleitua izatea espero du udala. Mailak. Alboetan postuak ditugu, erdian mailak eta aulkiak, asteburutan baserritarrak hemen jartzen direlako euren produktuak saltzen, eta astean zehar herritarrak datoz hitz egitera, lagunekin egotera, etxeko lanak egitera, goizeko 8 erdietatik irekitzen dute merkatua eta iluntzera arte astean zehar merkatura etortzeko aukera dago, eta udaletik esan digutena da merkatuera berritu honek harrera bikaina izan duela azarotik. Ba, hemengo postutako bat da Etartie denda. Urdazpal Alberdik bertako kideak esan digu dagoeneko ari direla somatzen berrikuntzaren hobekuntzak.
13: Nik uste baietz, alde batetik espazio aldatu inda, eta orduen espazioak beste aukera batzu sortu ditu, eta beste alde batetik, ba nik uste, nobedadea gaitik, edo kuriosidadea gaitik, edo igual, errezagoa dalako orain ona sartzea, pues mugimendu gehiago ikusten dugu, ez? Eta nik uste denpora paso behar dala orain dik dana ondo aztertzeko, ea saltoki berriak irekitzen diren, ez? Horrek kriston onura suposatuko luke denontzako, ez? Azken finean zenbat eta aukera zabalagoa, orduan eta mugimendu gehiago sortzen dala uste dugu. Orduan, bueno, nik uste baietz zabaldu dala, epe ba, ilusio nagarri bat esan digun, ez? Ba, bai, oin bertan emoten daue honek badaukala etorkizuna edo badaukala ikusten da mugimendu bat, eta, bueno, posik gauzela esango neuke.
12: Durangaldeko hainbat nekazari osatzen dute Etartie taldea, nork bere aldetik postua jartzean nekeza zela ikusita batu ziren.
13: Ekoizle batek zuzenean bera bakarrik ezin dau denda baten dinamikari eutzi, ez? Produktu kopurua gaitik eta lanordu gaitik, ez? Gu etorten ginen merkatu plazara astean behin, larun bat goizetan, ez? Eta bueno, danan indarrak batuta, pues posibili izan da eskaintza hori zabaltzea. Behar dugulako indarra, denon lana, eusteko zabalik eta bebai eskaintza emateko, ez? Porque guazkenean ekoizle txikia gara eta gure guk eskaintzeko dukoguna agortu egiten da. Gu bakarrik eskaini behar badugu egunero eskaintza murritza izango zan, ez? Gu denon artean elkarrekin pues, lortzen dugu eskaintza zabalago batean.
12: Etorkizuneko erosle berriak lortzeko beharrezko ikusten du kontzientziazio kanpainak eta tailerrak egitea.
13: Merkatu plaza erakargarri egiteko, pues bertan ekintzak antolatzea beharrezkoa dela ikusten dugu, eta badakigu udaletxea horretan badabilela, ez? Bueno, erakartzeko ez bakarrik etortzen dana, baizik eta pues, bueno, publiko berria bebai pues, animatu daiten bertara sartzera, ez? Nik uste hori importantea dela, ez? Behin sartuko zara, taller horretara, edo danalako horretara etorriko zara, baina bueno, ba, ikusingo duzu, ezagutuko duzu merkatu bertan dagoen eskaintza ezagutzeak azkenean erosteko gogoa ematen dago, ez? Eta, bueno, nik uste biztaratu behar dela eskaintza zabaltzen bada, saltoki gehiago zabaltzen badia, ez? Ba, bebai, bueno, ba, esatea, erosketa oso bat egin dezaket bertan, ez? Bertan, edo, bueno, inguruan bebai badaude beste saltoki batzuk, ez da, merkatu plazan bakarrik izan behar, ez? Inguruko denda txikia bebai garrantzitsua diezela uste dut, ez?
12: Era berritzearekin pozik ere Jose Arakina.
14: Oso ona, guretzako gure aldertik eta oberuz joan da, eh? Soka azkarretik eta hau, alde edarra nabaretien dugu, eta lezeroa begei hau dauz, eta, bueno, ondo, nietzako oso ona.
12: Larun bat goizetako mugimendua nabarmendu du bereziki, esan dugu postu finko ez gain, baserritarrak ere elkartzen direlako merkatu honetan. Eta erosleren profila gaztetzen ari delako

0: Inarik, ez arraindegikik, ez dagongo.
1: Mireia Elkoro iride agurtu behar dugu, Durangoko alkatea egunon.
2: Egunan.
1: Berrikuntzaren ondoren ikusi ditugu, bertako saltzaile gustura daudela, udaletik ireki zenetik eman diren urratsen inguruan, eta azokak hartu duen martxaren inguruan ze irakurketa egiten duzu,
2: Pero ba, guk be oso irakurketa positiboa egiten dugu, ezta, badakigu oraindik ibilbidea luzea dela, hasten ari garela, ezta, baina egia da, ba, ilusio handia egiten dauela, ez, barrira ikustea, ba, hemengo betiko postuetakoak, ez, batez be, ba, hori, ba, barrira ilusioa gaz ikustea, ez, apur bat etxituta zeuden, eta, bueno, berriz ikustea ilusioa gaz, adibidez, ba, lehen bakarrik goizez lan egiten zuten, eta, ba, kejatzen ziren beti, ez, oso jente gutxi etortzen sala, orain goiz eta arratzalde zirekiten dute, eta, bueno, ba, nabaritzen dabe, ez, jente asko gehiago etortzen dala, eta, bueno, bai, oso posik gagoz.
1: Aipatu dugu gaur egun bost postu daudela zabalik, baina beste batzuk oraindik utxik daude. Epe laburrean horiek betetzea espero duzu, ez da?
2: Bai, justo lizitazioa martxan daukagu, otsailaren 9an amaitu zan EPEA aurkezteko, eta hor lau postu berri aurkeztu dira, orain, eskaintza hoiek aztertu egin behar dugu, ze horrek adjudikatzeko, eta espero dugu, hemendik pare bate hilabetetara edo, horrek be martxan egotea, ez, beste, uste dugu hiru postu edo, beteko direla orain.
1: Zer eskainiko dute, postu horiek, zer atakoak izango dira?
2: Bueno, ikusin behar da, momentuz aurkeztu direnak, bata da artisaua, zera baki gendun postu bat irekita ustea, ez bakarrik alimentazioa izatea, elikadura izatea, baizik eta, irekia izatea, eta bata artisaua aurkeztu da, beste bat okindegia, beste bat izoski denda bat, eta azkena sumoak eskaintzen daben dendari bat, ez? Orain ikusin barko da, ia dokumentazio guztia eta dana ondo aurkeztuta dagoen, eta ia esleipena egin aldan, gu bi hiru postu bete eskero tanda honetan, posik, eta gero, barriro zabalduko genuke bete arte danak.
1: Esan digute, bai Azpeitian eta baita Durangon ere, saltzaileek erreleboan ikusten dutela, eta daukatela kezka. Esate baterako, Leire, Azpeitian badago horren inguruko kezka, ez da? Bai ekoizleen artean, eta pentsatzen dut arduraduren artean ere, bai ez nork hartu, jubilatu ala azokara joateari uzten dioten horien tokia, ez da?
3: Bai, enekak aipatu du, ez? Azokara etortzen diren postuetako ekoizlei begiratzen badiegu, adinez nagusia direla, eta erdia baina gehiago, jubilatzeko adina pasatuta dutela. Eta hori egia da, eta guk nahiko genuke gure goiko azokan gaur egun bezala, hogeita mairu ekoizle ikusten jarraitzea, baina egia da, hor erronka handi bat daukagula eskuartean, eta nik uste gakoetakoa dela lanpostu hauek duindu behar direla, ekoizleak, kasu honetan barazkigilea, nekazariak, beraien lanpostu goiek duinak izan behar dutela, erakargarriak izan behar dutela, nahi baldin badugu, ekoizle berriak sortzea, eta ekoizle berri hoien baldintzak izan behar dute erakargarriak eta duinak.
1: Mireia,
3: eta hor nik uste dut, aipatu nahi nuen hor, administrazio publiko guztiok batera eskutik joan behar dugula, erronka honi aurre egiteko, eta hortartean tokiko erakundeak sartuko ginateke.
1: Mireia, Jose Arakinak ere esaten zigun, berak ere ikusten duela, ez da hor erreleboa falta dela, jubilatu ala saltzaile asko geztutelako postu horietan ardurarik hartu nahi, erosle asko oso veteranoa direla ere esaten zigun, ikusten duzuen modurik erreleboiek bultzatzeko, estrategiaren bat garatzeko?
2: Menogu horretan bagabiltza, ez, alde batetik errelebo falta esango nuke orokorra dala, arlo askotan, merkataritzan argi dago, eta horre Bizkaiko Foru Aldundiak martxan jarri daue programa bat, eta gurekin elkarlanean ari gara, ez merkatura bakarrik zuzenduta, baizik eta merkataritza orokorrean, eta hor bagabiltza Durangon, hainbat dendekin, hainbat merkatale tokikin, jalan egiten errelebo horren horien bila. Eta bestalde batetik, ba, nekazaritzan ere, ez, kezka hori argi dago, guk hemen momentu.

0: Honetan, hogei baserritar edo hogei ekoizle daukagu hemen larun batero etortzen dana, direnak, eta hoien artean be ikusten dugu, ez, ba, askoia jubilatzea edo dagozala, eta horretan, ba, Urkiola Landa Garapenekin batera, ba, bueno, ba, horren asterketan nolabait egiten ari gara, eta, bueno, ba, ikusten ia zelan egin dezakegun, ba, relebo hori bilatzeko.
1: Azokak bizi berritzerakoan, Mireia, beharrezkoa da, beste zerbait gehiago eskatzea, eskaintzea, alegia saltokia izateaz gain, bestelako tailerrak, bestelako ekimenak egitea jendea erakartzeko.
0: Ba, gure ustez oso garrantzitsua da, ez, dinamizazio lanketa hori, eta horretan be, bueno, Urdaspalek esan da moduan gugu bagabiltza, asidekin ari gara elkarlanean, adostasun batetara heldu ginean, eta orain, ba, diseinatzen ari gara, nolabaiteko dinamizazio programa hori, ez da, ja, pasan urte bukaeran jarri genituen martzan hainbat tailer eta hainbat gauza, ba bardin da, ez, azkenean adibidez, ba, ordai azpikoa nola moztu edo enkurtidoekin, ba, ze nolako gauzak egin daitezken, edo, bueno, ba, horrelakoa, gero nutrizioarekin lotuta be bai egin genituen hainbat txarla, eta uste dute azkenean garrantzitsua dela gauzak antolatzea, ez bakarrik horrelako txarlak eta inkluso musika ekartzen dugu batzuetan, eta horrelakoak azkenean Urdaspalek esan daen moduan, ba, jente berria erakartzen dau. Eta hori da behar duguna be, bai, jentea erakartzea.
1: Gero badago kezka bat, eta hau batez ere hiriburuetako kezka izan ohi da. Iruñean esate baterako Santo Domingo merkatuak janari merkatu gisa zuen jatorrizko helburua itzultzea. Hori eskatu dute auzotarrek, ikusten dutelako ari dela pixkanaka gourmet azoka bat bihurtzen. Gasteizen ere, Gasteizko Abastos merkatua orain dela 10 bat urte berritu zuten, bertan ari da Beinat Razkin arategian, eta berak kontatu digu, ba, egokitu egin behar izan dutela aldi berri horietara.
2: Gauza da aldatzen joan direla, eta orain boizari gara garai berrietara pixkate moldatzen, badibidez jende gazteak eskatzen duena da igual elaboratu gehiago, eta olako gauzak leheno etzen olako gauzik egiten, bukadi ez hamburguesak, albondigak, San Jakoboak, ez, katxopoak direnak, olako gauzak ari gara bertan egiten, jende gazteak eta hori eskatzen baitu. Beraiek, denbora gutxia ban eiteko, pos hori gauzak erostea.
1: Eta urteak aurrera eginara ikusten duen aldaketarik handiena da, ba, gero eta turismo gehiago dagoela, eta azokak helmuga turistiko ere bihurtu direla. Zuek olako kezkarik badaukazue, alegia herritarrari begira baino bisitariari begirako eredu bat garatzeak kezkatzen zaituzte, Mireia?
0: Beno, ez da gure asmoa, ez, eta momentuz kezka ere ez. Guk uste duguna da azkenean, bueno, gure duguna da merkatua, ba, bizi berrituta ikustea, hemengo ekoizleek, ba, euren tokia eukitzea, hemengo produktua saltzeko, eta ohitura honetara bueltatzea, ez, niko goratzen dut txikian nintzenean, ni zapatura etortzen nintzen nire amarekin ona merkatu honetara, erosketak egitera, eta hori apur bat barriro berreskuratzea, hemengo produktua, hemengo salmenta eta hemengo erlazinoa. Ze azkenean merkatua ere erlazino gune bat izan behar da, eta gu horretan gabiltza, ez dut uste, turismoa babai, ba, noize hamen seguru du, ba, turistak hemendik agertuko direla ere, eta hori ez da txarra, hori ona da, eta hemen batuko gara danok, baina bestea ahaztu gabe.
1: Leire, batez ere herritarrei begirakoa izatea pentsatzen dut izango dela gakoa.
3: Bai, gure kasuan ere egia da, turistak oso urrutitik ez, baina gertutik bisitari asko jasotzen ari garela elikagunean, eta guretzako hori pozgarria da, iruditzen zaigulako elikagunea bezalako proiektu asko behar ditugula gure inguruan, tresna bat delako herritarren erosketa ohiturak aldatzeko eta herritarren kontzientzietan eragiteko. Bertako ekoizleak zaindu, gure osasuna zaindu, ingurumena eta lurra zaintzen ditugulako. Eta guk, ba, jarraituko dugu bisitariak pozik jasotzen, eta guk, ba, proiektuaren berri ematen.
1: Ba, bestelakoak ere sarri tokatzen zaigu kontatzea, sarri tokatzen zaigu, ba, izten diren negozioen edota ongi eztoa zen proiektuen inguruan hitz egitea, baina bestelako aleginak ere badaude eta bestelako arrakasta ereduak ere bai, eta hori esei gaur tarte bat egin nahi izan diegu faktorian. Asko eskartatzen dizuegu Leire Goenagazpitiko udaleko alkate ordea eta Mireia Elkoro Iribe Durangoko alkatea zuen azoketako ateak zabaldu eta esperientzia kontatu izan aurrengo batera arte.
0: Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuei. Agur.
4: Aita guen eziki beti esan izan du, hemen oso gustora dagoela, eta ez daukela intentzioa momentuz Bulgariara itzultzea.
5: Kali guna, Kolombine kali oso ezagunera, eta beti esaten dut mexikarra naizela, euskaraz dakien mexikar bat.
6: Horregatik, zer naz, Gernikar, Rumaniarra, Rumaniar, Gernikara.
7: Niretzako Argentinak daukana da binkuluak, pertsonen arteko harremanak, errex egiten dia.
8: Maroko, uengure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatua dago.
9: Herrian hitza, Euskadi Irratian, Guaun eta gainontzeko plataformetan.
10: Uin Ultramoreak, Elhuyarren zientzia eta teknologia saioa EITB podcastentzat.

0: kaixo. Ezagutzen duzuen Agore Rementeria Argote, ezta? Ba gaur ere biok izango gaituzu hemen Alaitzek seixeietan jarraitzen baitu.
1: Muxu, Alaitz.
2: Ze ondo.
1: Kaixo, zer moduz?
2: Abilbirilla, Alaitz.
1: Ana Galarraga aiestaran ezagutzen duzu, ezta?
0: Eta gaiak aurkoa ere, ez dago nahi izango zaizue. Ze askotan hitz egin dugu zuzenean eta zeharka, emakumeek zientzian bizi duten diskriminazioaz eta horrek ekartzen dituen ondorio kaltegarriez. Baina ez dugu sakon aztertu orain arte Uin Ultramoren bitartez. Ba, atal honetan, utxune hori betetzen saiatuko gara. Beraz, presta zaitezte, salaketaz eta aldarrikapenez betetak egongo baita.
1: Burra! Eta beti bezala, evidentzietan eta datuetan oinarrituta, izan ere gure hipotesia da, zientzia feminista, zientzia hobea dela, ezagutzen duzue. Eta hipotesia hau babesten duten arrazoiak aletuko ditugu.
0: Horretarako, Uzuri Albizu Maia matematikariak Elhuyar aldizkariko ekinean atalean eman zigun titularrarekin kamisetak egin ditugu. Eta kamiseta hoie jantzita grabatuko dugu atalau bai entzuna gore.
1: Hori da, erakutzi ondo, hor jartzen du... Zientzia boterea da, feministok ezin dugu alde batera utzi.
0: Hori da, bakamiseta dotore hauekin, bagoaz, azteko albisteak, Jon!
3: Albisteak,

0: Ni hasiko naiz. Entzun ondo. Taldean bizi diren ugaztunak luzeago bizi dira bakarka bizi direnak baino. Hori deskubritu du edo ikertu du, ezta? Pekingo ikerketa zentro batek ia 1000 animalia baino gehiago aztertuta. Ba, ikerketan antzeko neurria eta pisua zituzten animaliak alderatu zituzten eta begiratu zuten batetik zenbat bizi diren eta bestetik komunitatean bizi diren ala bakarrik bakarka bizi diren. Ba, ikusi dute erlazio zuzena dagoela aldagai baten eta bestearen artean, alegia. Taldean bizi direnak, ba, luzeago bizi direla besteak baino. Adibidez, gertuko adibide bat.
1: Bai, jarri adibide.
0: Ba, zatitxua ezagutzen duzu, ezta? Zatitxu bat eta ferraxa guza randia. No, balderatu dituzte, ezta? Zatitxua bakarka bizi da eta xaguzarra taldean. Ba, zatitxuaren bizi itxaropena bi urtekoa da eta xaguzarrarena berriz 30 urtekoa. Batera
1: Boa,
0: kontuak.
1: Ke pasa.
0: Ederraldea, eh?
1: Bai. Uh-huh.
0: Ba, ikertzaileek diferentzia horren gakoak aztertu dituzte, ba, genetan, immunitate sisteman eta hormonetan, eta ondori estatu dute, ba, immunitate sistema eta hormonak garrantzitsuak direla, bai sozializazioan eta baita bizitxaropenean ere. Noski, alde txarrak ere baditu taldean bizitzeak, eh?
1: Bai, bai, burura etortze zaizkit batzu, bai.
0: Bat leia izan daiteke, ezta? Eta bestean noski, ba, gaitzak errazago edatzen direla. Baina alde honak gailentzen dira, espezie hoietan argi dago.
1: Hoietan bai, eta gizakietan begiratu aldute nola den kontua.
0: Hau konplexuagoa da, eh? Pentsatu, ba, gizakion kasuan beste faktore batzuk ere, ba, kontuan hartu beharko liratekela, adibidez, ba, medikuntza eta informazioaren transmisioa.
1: Alegia, beti bezala gauza komplikatzen ditugula eta ezakigula orduan beste animaliekiko nola gauden. Ba, nere albistea, nagore,
0: ja.
1: Barringo dezu.
0: A ver, bota.
1: Neandertalei buruzkoa da.
0: Ba, sorpresa.
1: Ba, bai, ez usteko handia, eh? Bueno, hauek bintzat gertu-gertukoak dira, leze txikikoak, badakizu, arrasaten dagoen kobazulo hori, oraintxe HTA dela eta, ba, zati bat ondatu dutela, eta, bueno, ba, hau da, ondatu ez duten zatian topatutako hortz eta ezur neandertal batzui buruzkoa, eta zehazki hortzena. Mm-hmm. Ez dur hori da, pentsa, penintxulako zaharrena Atapurkakoak kenduta. Orduan hori zegoen oso-oso azpian, ba, beko maiatan. Eta zenbat eta gorago egon maia horiek, orduan eta gazteagoak izaten dira, ez da? Ba,
0: goraino gertuago denboran.
1: Claro, ba, goragoko maia horietan, hortz batzuk ere topatu zituzten bere garaian, haue, balandiaranek eta hauek, eta zailkatu zituzten zuten neandertalanak bezala. Ba, orain, ba, berriro ikusi dituzte hortzoiek eta esan dute, bai, badaukate, itxura neandertalanak, baina ez dira leno uste zuten bezala laugarren premolarra, baizik eta hirugarrena. Bueno, ba, zeratakoa dan. Eta hori oso garrantzitsua da, ba, azken finean, arkeologian egiten dutenek lana, datu baseetatik edaten dute konparazioak egiteko eta gero sailkapenak egiteko. Horregatik da garrantzitsua ondo sailkatuta egotea. Baimena eskatu dute, oraingo metodoekin eta azterketak egiteko, eta berretsi dute baietz, neandertalenak direla, eta gainera barandiaranen kuaderno zarrak begiratuta, ba ez daudela laugarrengo mailan, geruza horietan, baizik eta hirugarrengoan, alegia, uste baino, are gazteagoak direla.
0: Berriagoak dira orduan,
1: bai,
0: ez da?
1: Eta aingazteak dira, koinziditzen dula denboran, ba, Asiati, Barrena eta Europa guztia zarkat ondoren homo sapienza penitxulara sartu zan garaiarekin, eta hori izan zen neandertalak desagertzen hasi ziren aroa. Orduan, ba, muga horretan bizi izan ziren leze txikiko neandertal hauek. Dira ezagutzen diren gazteenetakoak.
0: Uh-huh. Hortaz, hemengo azken neandertalak esan dezakegu, ezta?
1: Momentuz, azkenekotakoak behintzat bai.
0: Mm-hmm. Banik, erabat gai desberdin bat. Berotze globalarekin zer ikusi.
1: Ah, orduan, bai, iraganetik gaur egunera.
0: Eta etorkizunera.
1: Eta etorkizunera ia iristen garen.
0: Zalantzazko etorkizunera, bai. Badakizu, berotze globala, 1,5 gradura mugatzeko helburua betetzeko, ba, ezinbestekoa dela, ikatza, ba, energia iturri gisa, erabiltzari ustea, bain baino gehiagotan esaten da hori, ez da? Ta alik eta azkarren komeniomen da hori egitea. Ba, IPCC-ren arabera, ikatzaren erabilera 63% murriztu beharko litzateke 2030-erako. Petrolioa eta gaza baino askoz ere gehiago. Ba, kalkulatu dutenez, horrek esan nahi du ikatzarekiko mendekotasun handia duten herrialdetan, ba, pentsa zeintzu diren, China, India, Ego Afrika, ba, hoiek ezinezkoa dutela hori praktikara eramatea.
1: Euneko hirurogeita hamairu murriztea,
0: ez da sorpresa handia, ez da?
1: Ba, baina gaina asko da.
0: Asko da, ba, ikertzaileek ondorioztatu dute, hori kontuan hartzen bada, ba, gainerako herrialdeek ekin beharko diotela gogorrago, ez da? Orduan, ba, ezarritakoa baino, 150 azkarrago murriztu beharko lituzketela, ba, CO2 emisioak. Eta horretarako, noski bereziki nortzuk, eta ba, Europak eta Estatu Batuek murriztu beharko lukete azkarrago. Ba, petrolioa eta gazaren ondorioz azkatzen duten CO2 kopurua.
1: Bidezkoa ere bada, azken finean Europa eta Ameriketako Estatu Batuak batuak izan dira orain arte gehien isuri dutenak, eta hauek ordezkoak topatu dituzte, baina hori, beste herrialdeetan ez, ordan, bai, bai, azkenen errealitateak ez da, agintzen du.
0: Azkeneko berria, Ana?
1: Ba, bukatzeko baltzenekin izotz amorfoa sortu dutela.
0: Ua, kontzeptu zera raro egite zaize, izotza beti imaginatu izan dugu kristaltxo txikiz osatutako egitura bat dela, ez da?
1: Hori da, hexagono forma izaten du, eta horregati dauzka dituen ezaugarri hoie, ba, gardena da, eta urak baino dentsitate txikiagoa da, oso zordenatuta egoten da, baina laborategian, ba, sortzen dute izotza amorfoa, eta orain arte, ba, bi familiatakoak eta ezagutzen ziren. Ba, orain egin dute izotza amorfo bat, ustez, dela gainera, espazioan izotzak hartzen duen forma ohikoena. Lurrean esan dugu, ezagunotan eta antolatzen da, baina espazioan badauden kondizioen gatik, ba, han izotz amorfo hau, honelakoa, sortzen dela ematen du, eta horregatik, ba, honek pistak ematen ditu, adibidez, ba, gazesko planeten inguruan dauden, ilargi izoztuen ezaugarriak eta hobeto ezagutzeko. Ba, hoi edia, ba, akizu, ba, Jupiter eta hue dira, ezak, gazesko erraldoiak, eta hor badaude ilargi batzuk, izotza dutenak, horrek esan nahi du, likido balima dago, bizia, bueno, ba, gizu beti horrekin ibiltzen dira.
0: Bai, baina izotza amorfoa baldin bada, ez aldaba oinarrizko, bizitzarako oinarrizkoa ura, bain zuzen ere kristalinoa izatea izotzen
1: denean. Likido izan behar du, orduan, bueno, likido. Bueno, hau ikusiko bueno. Azken finean, ematen du aukera, lurrean bertan, ba, espazioa ikertzen jarraitzeko.
2: Soinu misteriotsua.
1: Izotza amorfoa berezia baldin bazen gaurko soinua ere berezi berezia da nagore. Ea zer ekartzen dizun burura, ea zer iruditzen zaizun.

0: Ana, hemen trampa txiki badago. Hau soinua baino musika da, ez da?
1: Bai, egia, arrazoia daukazuen, musika da noski. Baina, bueno, musika ere soinuen barruan sartzen da. Pista emango dizutala ere, beste eta
0: tokatzeko,
1: desberdina da. Bai. Eta honek dauka, irudi bat dauka, oinarrian. Orduan, bueno, pentsatu behar dezu ze irudi ekartzen dizun musika honek. Ados?
0: Bale, pentsatuko dut.
1: Eta bitartian gai nagusira joango gara?
0: Gai nagusira.
1: Koazen!
2: Uin ultramoreen begirada.
0: Ba orain goazen, uin ultramorez aztertzera gaurko gaia, emakumeak zientzian. Zer gertatzen da? Zergati daude bazterrean? Emakumeek ez dute zientziarekin ezer jakin nahi? Ba ez. Zientzia da, emakumeak alde batera uzten dituena. Zientzia berez, jakintza eskuratzeko modu bat da, eta hori sistema baten barruan egiten da. Modu sistematikoan. Horregatik esate zaio zientzia sistema. Eta gure gizartean dauden sistema erakundetu eta egituratu guztiak bezala, ba gizarteak berak dituen aje guztiak ditu. Matxista da, hierarkikoa da, klasista da, arrazista da, eta heteronormatiboa da noski.
1: Oie dana gutxienez, eta generoari dagokionez behintzat, bi eratako diskriminazioa ekartzen du, vertikala eta horizontala. Vertikalaren ondorioz, emakumeak ez dira erabaki guneetara iristen. Horri kristalesko sabaia ere deitzen zaio, entzuna izango dugu.
0: Bai, bai.
1: Bai. Eta primeran ikusten da guraize grafikoan. Guraize grafiko horretan jartzen dute, ibilbide zientifikoan emakumezkoak eta gizonezkoak nundauden ze proportziotan. Eta ibilbidearen hasieran, ba, ikasketa, graduko ikasketa bukatu eta tesia egiten hasten direnean, hor parean daude eta are gehiago, ba, neska pitxin bagixiago dira zientzia eta teknologia arlo osoa aintzat hartuta.
0: Hortaz bokazio falta berez ez dago?
1: Ez arazo ez da hori, ez da lehen esan dezun bezala, ez da kontua emakumei etzaiela zientzia interesatzen, hortxe daude. Baina tesia bukatu eta ondoren gorako ja, ordurako ja hasi dira emakumeak bidean galtzen eta proportzioa gizonezkoena handitzen doa. Eta zenbat eta urte gehiago pasa eta beraz, ba, hierarkia horretan gora egin, gizonezkoen proportzioa handitzen doa eta emakumezkoena galdu egiten da. Horregatik deitzen zaio guraize grafika itxura hori daukalako.
0: Hori izango litzateke diskriminazio vertikala, baina esan dugu horizontala ere bada arlokakoa. Badaude zientzia bigunak, ingurumena, osasuna, eta gogorrak. Fizika, ingenieritzak, ez dakit informatika, basmatu nolakoak diren emakumeen eta gizonen arteko proportzioak, batzutan eta bestetan.
1: Boaz, ez aia galdera! Ui, abera, ez aiatuko naize, ez da izango ba zientzia bigunetan emakumezkoak direla gehiengoa eta alderantziz.
0: Ah, izenak pista eman dizu, bai, bingo!
1: Ze lista naizen, mesez.
0: Zalea zan, eh? Ba, horrek ekartzen du, feminizatutako arloek estatusa galtzea, badibidez, soldata txikiagoak izatea, eta prekarizazioa handiagoa. Ez daukazu abestiren bat hau goxatzeko uste dut, ez dakit, baxu xamar bukatu dugula gaiaren aurkezpena.
1: Ba, goxatzeko ezaki, baina neri hau ekartzen ditugula.

0: Ona, di papá, quítala del barrio.
1: Vaya, oye, rata de dos patas, te estoy hablando a ti, José Luis. Ya entera pensar en ser esa tenduen guisa escubiden aldarrica pen universala en oitas aspigarren atala. Hortxe jartzen du, bi puntu.
2: Pertsona orok du eskubidea zientzia eta kultura ekimenetan azke parte hartzeko, artelanez gozatzeko, eta zientziaren aurrerakuntzan parte hartzeko, eta horri darizkion onurak jasotzeko.
0: Hori da razoia. Ba, onurak jasotzen dituzte emakumeek? Ez, agerikoa da, ez. Adibide ugari daude gainera, historikoak asko, baina berri bat ekarriko dugu gaur. COVID-19aren aurkako txertoak garatu dituztenekoak, edo zituztenekoa, duela gutxi?
2: Bai, bide batez esan da, emakumezkoak izan dira horretan protagonista, eh? Hor garatzen eta ibili denak. Bala, kizki guaien izenak? Zer gaiteatik izango da,
0: ez da?
2: Bueno, baina segi.
0: Bueno, batxertoak garatu zituztenean, saio klinikoetan, beti gertatzen den bezala, sorpresa, emakumeon fisiologia ez zuten aintzat hartu, eta ez zituzten kontuan izan, hilekoan gertatzen diren gora berak. Milak eta milak atxerto jarria ondoren erarte, ez ziren ohartu, hilekoaren gora bera hoiek kontuan hartzeko modukoak zirela. Eta, hirugarren dozirako orduan bai, ba, prospektuetan jarri zituzten albo ondorioak.
2: 21. mendearen lehen laurdena bukatzera doanean, hau ez da sinestezina dela, onartezina da.
0: Ez garrigarria da. Nuke sinistuko.
2: Abe, onartezina. Horregatik guk oso garbi daukagu, ikuspegi feministarekin ikertzea onuragarria izango litzatekeela emakumeentzat, zalantzari gabe, baina ez soilik emakumezkoentzat, gizarte osoarentzat da onuragarria. Frogatuta dago, ikerketa taldeak genero aldetik orekatuta daudenean, emaitzak esanguratsuagoak direla eta inpaktu handiagoa dutela gizarte osoan.
0: Gainera, ikerketa talde parekideek dibertsitate handiagoa dute, berez. Ba, adinari dagokionez, sexu identitatea, etnia, klasea eta beste zaugarrietan ere, bai, inklusiboagoak dira.
2: Eta horrek ekartzen du ikuspuntu gehiago eta askotarikoagoak izatea. Bestetik, gainera, aintzat hartzen ditu orain arte bazterrean utzi dituzten populazio taldeen beharrak. Eta disiplina artekotasunaren alde egiten du. Horrela, emaitzak osoagoak dira eta prozesuak aberasgarriagoak.
0: Are gehiago, horrelako lantaldeak, ba, erakargarreagoak izan daitezke, ez da, hurrengo belaunaldientzat, hurbileko referenteak topa ditzakete, ba, hortxe, eskura. Alegia, zientzia feminista, onuragarriagoa dela, denentzat, eta alde guztietatik.
2: Hori bai, ez da bidezkoa, eta hori, ba, ardura guztia eta erantzukizuna hori lortzeko nesken bizkarren gainean ustea, ez da?
0: Ez da gutxiago ere.
2: Askotan entzuten da, neskak animatu behar dira, ja bai.
0: Ba, denon erantzukizuna da.
2: Hori da, gizarte osoari dagokigu, sistemari eusten eta jaten ematen dioten mekanismo hoiek aurrena identifikatu, gero desaktibatu, eta horri iraultza, bultzatzea, ba, zientzia sistema inklusiboagoa izan dadin. Así que badaukagu, zeregina.
0: Bai, eta gure aldetik, ba, ona ekarreko ditugu, ez da, ba, honekin zerikusia duten kontu guztiak, eta hasieran esan bezala, salatzen eta aldarrikatzen jarraituko dugu.
2: Hori da, ze, kamisetan jartzen duen bezala, zientzia boterea da, feministok ezin dugu alde batera utzi. Eta barreri gabe iritsi gara ona.
0: Bai, musika pixka bat beharko dugu, baretzeko ana.
2: Bai, musika lasaigarri bajareko dugu. Guazen.

0: zozto.
1: Artu arnaza, bota arnaza, horrela hobeto, eh? Urain bai, urrengo atala.
2: Egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
3: Iritsi gara orduan egia la gezurra edo zalantza note dagoen jakiteko atalonetara eta hemen doa lehenengoa. Nagore, mikroplastikoak badakizu plastikozko zati inimino hoiek, ba, airean daude flotatzen hori badakizu ez da? Hori horraino?
1: Bai, horraino bai, egia,
3: hori dano dakigu.
1: Entzun izan dut, bai.
3: Hemen doa, eh? Eguraldian eragiten dute. Egia alda hori?
1: Hasiera baten ez ez esango nuke, oso ez dakit, hain txikiak izan data, baina gogorarazten dit, euri artifiziala eta provokatzeko erabiltzen dituztela partikulatxoak, eta hortaz, egia dela esango dut.
3: Azkarra zara gero nagore rementeri argote! Boz puistarri zuretzat, bai egia da, eta zuk esan bezala, ba, partikula hoien inguruan sortzen den ezetasunarekin eta, bai, ba, euria egiteko gaitasuna edo hartzen du atmosferak, orduan? Arrazoia daukazu, egia.
1: Bale ba, ba mikroplastikoekin jarraituz. Behintzat, ez dituzte gure gorputzen barruan aurkitu. Ez ditugu barneratzen, egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
3: Nik nahiko nuke egia izatea ez dauzkagula gorputzaren barruan. Hori, bueno, nire desioa da egia izatea.
1: Baina, zein da zure erantzuna egia dela? Ba, gezurra da, aurkitu dituzte, odolean, organoetan, ba, pentsa arnaztu egiten ditugu, jan ere bai,
3: ba, gorotzetan tamales, orduan.
1: Tamales, gorputz osoan ditugu.
3: Eta Amazoniara ere iritsiko ziran, ziur, eta baldakizu Amazonaz dela lurreko ibairi luzena, hori ala alda.
1: Luzena. Seguru urremari handiena duena dela, hori askotan aipatzen da, eta luzena ere, bai, zergatik ez.
3: Ba, zalantzan daude, ez daukagu nahikoa evidentzia, non bai? Bai, hor Nilorekin dago leian. Ah. Iturburua zein den horren arabera kilometro gutxi bateko kontuagatik, ba, Nilo azaltzen da leku askotan, bestetan Amazonas, baina, bueno, ez dago garbi kontua, orduan esango dugu, oraingoz ez dagoela nahikoa evidentzia.
1: Vale, dakigunean esango dugu hortaz.
3: Oia, ados jartzen direnean.
1: Vale, guazen taula periodikora, Ana.
3: Gustatzen zari.
1: Ba, galioa, metal ziliarkara bada. Bere urtze temperatura, 29 gradukoa da.
3: Kezurra, ez? Merkurioa bai, da likidoa giro temperaturan, eta galioa 29 gradukin urtzen bada, esan nahi du, udan, egun batian baino gehiagotan, likidoa, etzait ezaguna egiten galioa likidoa denik.
1: Ba, dirudienez, egia da, ez daukat hemen eskura galiorik, zuri hori erakusteko, baina egia omen da.
3: Ara, ba, eskerrik asko nagore, gauza bat gehiago badakit, soinu misteriotxoarekin harrituko zaitut orduan. Gogoratu, eh? Irudi bat ekarri behar dizu gogora, edo behintzat jakin, musika hau irudi batetik aterata dagoela. Are gehiago esango dizut. Kuadro batetik, margolan batetik, bai?
1: Bale, berriz entzungo dugu ez.
3: Koazen entzutera, bai.

0: nagore.
1: Ua, ez dakit, barrua horrela pentsatuta, ba, barruan eragin dit pixkan musika honek, eh? Niri bereziki eragiten didan margolanetako bat, Gernika da, zait hori esango dut. Hori, hori, hori, hori,
0: ez da mundua beste kuadro horik egon gola emozio terribliak eta gogorrak eragiten dituen eta asmatu egin behar dagore. Baina, gau,
1: baina ezaguna gorik ez da. Ez dago artelan ezaguna gorik.
0: Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Alde hortatik, ba, bueno.
0: Bai, errexe, etzen aizaia. Ja, ez dakit. Bueno, ba, bai, bai, kontua da, Googleek atera duela adimen artifizialeko programa bat, irudietan oinarrituta musika sortzen duena. Aurren egiten du, irudia deskribatu, testua sortzen du, eta gero testuarekin egiten du musika. Ba, beste programa batzuk testuarekin irudia egiten duten bezala, honek musika. Eta gaina irekian dago, eta jakin mine balima daukazue, hor, kuskusiatzea daukazue.
1: Holi, nora ez da iritsiko adimen artifiziala?
0: Bai, bai. Eta horrekin ja iritsi gara bukaerara. Bixi, bixi, iritsi gara.
1: Bai, oraingoan ez dugu aurreko atalean adina barreta algara egin, gaiak ere ez zuen horretarako aukerarik ematen, eh? Ba, kontu serioak izan ditugu, baina nik uste dut, urrengo atalerako gaia aukeratu beharko dugu, ba, pixkat, eh? Ba, umorearekin jazteko moduko bat.
0: Bai, pentsatuko dugu kai, hola, harinago bat edo errazagoa, hola, umoretik eta jorratzeko.
1: Hori da.
0: Baina dana dala, eskerrik asko, holako gai serioetan ere, gurekin izateagatik, entzule hori. Eskerrik asko zuri, nagore, gaur ere derriki pasadugu, ondo molatu gara, eta egoitz, etxe beste aduriz, eskerrik asko, teknika nahin fin ibiltzeagatik.
1: Eta eskerrik asko zuri ere, Ana Galarraga eiestaran. Eta badakizue, Uin Ultramoreat podcasta, ba, EITB podcasten atarian aurkituko duzuela, zientzia usen ere bai, eta audio plataformetan, ba, hor saltxeatu, eta edo zein lekutan aurkituko duzue.
0: Hori da, arpidetu, lagunei bidali, zabaldu, eta jarraitu gurekin, eskerrik asko eta horrengo arte.
1: Agur.
0: Aio.
2: Uin Ultramoreak,

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Indonesiako hegoaldean gaur goizaldean izandako lurrikaran gutxienez 5 pertsona hil dira, 7,7 indarra izan du lurrastinduak, lurrikararen ondoren tsunami alerta ere ezarri dute, hala ere geroago indargabetu egin dute. Erreskate taldeak kaldeak zenbatzen ari dira une honetan, lurrikarak kaltetutako tokietara iristen ari dira, litekeena da hildakoak gehiago izatea. Kolombian berriz 248 dira pasaden asteleneko lurrikaran hildakoak, horixe bertako agintariek emandako azken datua. Desagertuen kopurua ere erdira jaitsi da, 100 lagun hondakinen azpian harrapatuta egon daitekeela uste da. Abelardo de la Esprilla presidenteak, kargua hartu berri duenak, Pereira kalte gehien izan duen eremuetako bat bisitatu du. Eta Granadan lurrikara izan da baita ere gaur goizaldean, Alendin herrian 5 indarra izan du eta kalte materialak eragin ditu. Lurrikara goizaldeko ordu bata pasatxo zenean izan da, Nerja eta Motril artean barnealdera kokatuta dagoen herri horretan, Alendin herrian 80tik gora dei jaso dituzte larrialdietako zerbitzuan, eraikinetan, teilatuetan eta kalean aparkatuta zeuden kotxeetan eragin ditu kalteak Granadako lurrikarak. Eta nazioartera begira ere segitzen dugu, Irango atzerri ministroak esan berri du, Donald Trumpi erantzunez, Ormuzko itsasartea eurena izango dela, eurek kontrolatuko dutela. Izan ere, Trumpek ordu batzuk lehenago esan du Ormuzko itsasartea Estatu Batuen parte izendatuko duela laster.
2: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially that's what it.
1: Eta gainerakoan Andre Mari eguna gaur, jaieguna da gaur. Egun handia dute Bilbon, besteak beste, bezperatik Bizkaiako hainbat tokitatik Bilboko basilikaraino prozesioan dira herritar ugari. Goizaldeko 4etan hasita arratsaldeko ordu biak arte, orduero bertan meza, une garrantzitsuena eguerdikoa izango da, meza nagusian espero da Juan Mari Aburto alkateak azkenekoz kargu horretan aurreskua dantzatzea. Eta eguraldiari dagokionez berriz, larumat honetan ezegonkortasuna handitu egingo da, temperaturak behera egingo du, zerua lainotuta agertuko da tarteka eta goizean euri langarra egin dezake Kantauri isurialdean. Arratsaldean ezegonkortasuna areagotuko denez, trumoi ekaitzak ere jo dezake batipat hegoaldean. Iparaizea nagusituko da, temperaturak beste koska bat egingo du behera, bereziki barnealdean, baina udasasoiko temperaturarekin segituko dugu oraindik ere, beroenak 25 eta 31 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Eta errepide sarean ordu honetan normaltasuna da nagusi, baina kontuan izan alde batetik jaieguna delako eta bestetik autoen joan etorria, itzulera operazioa dela eta handia izan daitekeela errepide sarean, beraz kontuz gidatu gaurko egunez. Goizeko 6:04 besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko dizkizuegu goizaldeko 7:00 aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan, Eider Bilbao gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Urrengo minutuetan Argi Ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuko dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera. Goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula Argi Ibili. Euskadi Irratian.

0: Erika González, egunon.
1: Kaixo, zer modu,
0: zer modu, espaldiko.
1: Oso ondo, ba, hemen ja rutina nera bat zartuta eta oporretako erresakarekin oraindik.
0: Ondi xamarra, ala?
1: Ai, aurten bai, ez dakitzeatik, baina apurtxo bat kostatu zaigu, jetlaka astintzia, eta hori, eguneroko rutinan, ba, bueno, back to reality, ez da, lana egin behar dala, eta loteria ez daigun ez tokatu, kupoirik ere ez dute hozi, baina...
0: Aurtuan nek ez tokatuko zaigu, Bagara bi.
1: Bai, hori da, loina. Baina bai, ongi. Bueltan erabat.
0: Ongi, ongi. Aizu, hasieratik hasiko gara. Utzikin duzun, ona etortzeko abentura horren atarian, pasaportea, bisatuak, bai. Baimena, ez dakit, sustorik izan altzen duten, azkenean.
1: Ez, azkenean ez, azkenean ondo etorreal izan ginen, pasagenuen kontrola eta dana ederki, baino aia ma aurreko eguna kasi lo egin gabe pasagenuen, baino, bueno, moldatu ginen, osea, que lazka ora arazori gabe iritsi ginen.
0: Ze ondo, eta zer moduzko arrera izan duzu hemen Euskal Herrian?
1: Primerakoa, eta egia esan, ba bueno, izan zan baita nahiko harrigarria zenbat jende kentzuten gaituen.
0: Bai,
1: herrien, ba hori, bai poteatzen, edo dendan erosketak egiten enbilela, ba jende pilo bat etortzen zitzaidan, da jo, entzuten dizugu irratian, da jo, ez nauzu ezautuko, baina nik irratian entzuten zaitut. Eta egia esan ilusio haundia zidan, ba hori, herriko jendeak entzuten gaituela, jakitea eta jendea gainak gustora itzen dala guri entzuten.
0: Ze ongi, ba, gurterdi entzuloi guztiei, animatzen dira bai, sekula mezturen bat bihali ez dakit ere bai, hori ere esango diegu irekita daudela, eta guk ere gusto irakorreko ditugula, baina ongi dago hori jasotzea Erika.
1: Oso, no. Eta hori, bezarkan haundi bat, bat tipat entzuten nahi dien lazkautarrei, badakitatzuk seietako errelebora bidean, bueno, guain ikuste jenden irula urdena oporretan
0: edo dela, bai, errepikatuko dugu hori irai erdialdean
1: lazkautarrei. Bai, oie da, iraien berriro botako dizkizuet goraintziak.
0: Hori da. Eta zer moduz etxean, ze bazuen nuen gogoa, etxean egoteko, amaren jaki hoiek dastatzeko, baina batez ere zure asmoa zen etxean egon, eta herriko plazan zerbait hartu, baina horta zaratago ere planik ez zenuen egin nahi gehiagin behintzat.
1: Bai, ala da, baina, bueno, egin ditun, bueno, izan genitun plan politiak, eta, bueno, lehenengo egon ginen, hori, Erresuma Batuko familiarekin miarritzen astebetetxo, eta hori, gustora ibili ginen, bero, Sargoria egin digu, bueno, zuetan hoi bezala, eta, karo, gu hemendik negutik, eta alako berojetara izan zan pixka bat, kanbio radikal. Baina, bueno, lehenengo nio nintzen, Bartzelonan, laneko kontuakatik, ba, nire unibertsitatea, ateak baditu bulegoak hor Bartzelonako Poblenou auzoan, eta hor egun pare bat pasan ikun, eta ama ere etorri izan, osatik aprobetsatu genuen biok, gero lana inosten, ba bueno, elkarrekin egoteko urtebete eongabe pasatu usten, ez da? Eta gero neukzkan jardunaldi batzuk Bartzelonan, Rovira i Virgili Unibertsitatean, eta hor ere ama etorri izan nerekin, eta osatik biok egon ginen gustoa elkarrekin. Eta ero trena hartu eta Goierrira, Lazkaora junintzen, astebetetxo inun Lazkaon, eta gero familiakin, umekin eta senarrakin miarritzen, bere familiakin elkartu ginen, ze nere oianek 18 urte bete zikun, eta bueno, ba, ospatu behar baita familiakin, ez da? Eta hori oso gustura ibili ginen.
0: Ze ongi. Eta hemengo bisita guztiak konpletu dituzu, batekin eta besterekin egoteko tartea izan duzu, ala beti uzten da zerbait pendiente bueltatzen zaren erako.
1: Hombre, beti, ajo, dauket zerrenda bisitatu behar deten jende guztina, eta iesan ez naiz iristen, ze batzuk oporretan, ez deuko inziditzen, eta iesan batzutan esaten, eta jama, baino sorpresa oso ona jasodetze, hemen ez deuk gratia kobratzen, Australian ez da gratia kobratzen uztailen, eta bendun zuek daukezuen bezala. Guk bai soldata kobratzen deu bihazten behin. Orduan, iesan oso ondo etortzen da hori, jabeten behin kobratu ordez, bi aste main kobratzen dugu. Baino, lantoki batentzako edo enpresa batentzako 10 urte jarraian lan indezunen ematen dizkitzute 10. urten 3 hilabete era bat ordainduta gogoa ematen dizuna itzeko. Eta deitzen da ingelesez long service leave, o sea que zerbitzu luzeagatik ematen dizuten holako oparitxo oporrak edo die eta datorren urten nik esaten dut Euskal Herrin ez dakit 3 hilabetez txekuak igual baino 6 aste 8 aste pasatu nahi ditut bertan bai
0: noski. Gutxi gora bera, noiz izango da hori, gutxi gora bera.
1: Ta, nik uste zuen udara partian edo, bueno. Aber, badauzkat laneko gauza batzuk hor pendiente, eta nik uste ustaila buztu iraila edo litzatekela politiena, ze gaina hemengo gure negu gorri eda, eta neguko hotzak kentzeko aukera polita. Bueno, gero hor, aber, ez ditu naurten bezalako bero jekiten, eh?
0: Auskalo,
1: oso auskalo. Agradablea etzan. Yes. Bai, bai.
0: Bueno, eta urte bete barru ongi.
1: Bai, bai, bai, ikusiko dugu, aber, ez dakigu biharze gertatuko da, baina, bueno, ni ilusioarekin, erderaz esaten dan bezala, ez da, de ilusion se vive.
0: Bai.
1: Hora xeuki behar den nik ilusio bezala, datorren urteko nere hiru hilabeteko hori, aizialdi opor, ba hori, luze hoiek.
0: Zeongi. Eta gustura jan alduztu, hemen, etxeko janaria, beti aipatzen zenituen amaren janari hoiek. Bai.
1: Amaren janaria eta herriko okindegiko ogia, eta hemen ogi goxok eta hola badaude, baina ez da hola ogie jateko guk handaukeun tradizioa. Baina gero kontuk izaten die kilo batxo batzukin etortzen zela, eta nik notatu ega adin batetik aurrea aloina kilo jekero kentzea, ja pixka kostatu iten da, hola, gerritparten da, hola. Bai, bai. Edero baita, hola, kirola itxeko gaina gotzonekin alperrontzia xamarra naiz ni, Ordun, ba, iritsi eta urrengo asten bai piztina junin zen horrela en plan diligente, baina ja, lengua asten ja, kale. Osea, que osondo ezkea hasi. Baina hori bai, lazka hor neola txindokia, mendiat hola junitzen, bueno. Eta txindokitik bera geisten, gaina alabakin eta lagun batekin junginen, eta txindokitik geisten kriston esgintzea.
0: Bai, ostras, deneritik izan duzu.
1: Bai, bai, baina esgintzea gaina, baina, osea, baino mundiala eta justu fisioa jun behar izan un lenguazten eta aste honetan beize jun behar dut ze, bai, justu gaina eske nere amak zuzkan nere mendiko botak garaibatekok gordeta guaindik eta bai. Zenion ama, eskola zapatila gutxikin jun ordez, ba nere mendiko botekin karo, aloina, bota horiek guaindala ogei urtekok ziren.
0: Ustela gehon gozaren.
1: Hori da, gure amak bai muy diligentemente gordezikun botak, goretex botak. Ta jantzen ikun da sanon, ara betxu ze ondo, gaina ora malguk eta ondo, atera kalera eta hoixe, zuela dena ustel inda. Osea, que claro, ba, urrengoako juten aizenen abenduako, hoixe, olentzerotako oparian ikustet, bota berri pare bat izan behar da diela.
0: Hori da. Eta urtero etortzen zarenean hautsakendu.
1: Eta hautsakendu, oida. Eta bueno, hain naiz zaiatzen guain laneko proiektukin eta ia urtean bitan jutea dauketen. Bai, familiakin ezingo naiz jun bigarren aldia, baino behintzet niko leskapadatxo bat etxeko ikuku batin eta bueltatzeko.
0: Zeongi. Eta despeideak zer moduz dara matzazu? Despeideak esan nahi dut, ba hori ez, bazoa zela esaten duzunan berriro, eta ba ia urte bete, edo akaso itzuliko zara lehenago, baina urte bete geratzen denean oraindik ikusteko, eta zure seme alabekin ere ba despeidituko dira, ez? Zure gurasoen gandik eta beste familiakideen gandik, zer moduz dara matzazu despeide horiek?
1: Ai, beti zaila da eta beti malkotan aloina, beti malkotan, ze bueno, ez da zu, hori, gurasoen etxera zuatzi gandeko paella edo babarrunak jatea, eta bueno, datorren aste arte, urrengo arte, gure kasuan urte bete, eta egondila urteak, ba, pandemik garaien bezala, la urte pasagen itula elkarrikusi gabe, bai. Ordun oso gogorra da benetan, eta amak esaten zuen adibidez, etxean sekulako utxunea gelditzen zaiola juten geanen, ez da, ordun, ez da, erresa, osaba izebekin baita, malkoak, ordu malkoak, bitan, irutan botatzen ditugu itzuli aurretik. Egia esan da, ba, gure hori da. Ba bueno, beti esaten dugu, emigratzailearen ingelesez ateratzen zait, bain, the blessing and the curse, a ber, hemen Illuyar itzultzaile automatikoa, ni itzultzaile interpreta izan da, eta ez zait momentu nateatzen.
0: Hombre, normala.
1: La bendición eta la,
0: Normala, Erika.
1: Ba ona eta txarra, ez da, daukagu gauza ona, ba munduko parte askotakua gehala, baina horrek dakartzan gauza on eta txarrekin, ez da? Baina, bueno.
0: Hala ere merezi du, joateak, eta naiz eta jakin, bada beti momentu hori txiko dela denaren beldur hori, baina ez dakit bazkari bat ere egiten duzu, akaso denak agurtzeko, pixkanaka bakoitza agurtzen duzu, nola egiten duzu. Nik esan gaitu, gorroto ditu dela momentu horiek,
1: Bai. Ba, izaten da gradual, prozeso gradual. Ordun, izan zan, justu kuadrillakokin, Lazkaumendin egin genuen afari bat, justu hori mundialeko azkeneko partidua zan bitxarten. Mm-hmm. Eta, grazi ikentziz, zezeon, jatetxe osoa partidu behida, eta gure kuadrillako bizpairu ezik beste guzti gendera, kele den. Eta, gu geunden gurera, eta hori izan zan, ba, hori kuadrillakoekin agurra, gero izeba osabekin eta lengusukin Donostin baita, eta hori izan zan kaixo agur batzukin, lengusu batzukin, hori ikusi ez, joan nintzen arte, orduan izaten da kaixo agur bazkari o afari meriendan bat, eta gero bai etxekoekin azkeneko gauian, ez da? Orduan bai, izaten da prozeso gradual eta multiple, hola, pertsona ezberdinekin, eta lagun ezberdinekin, eta holaxe. Baina bai, izaten da mingarritxua.
0: Eta itzuleren okerrena edo gogorrena, Australiara itzulera horren gogorrena edo okerrena zer da? Akaso ez da jetlaka den edo zer da?
1: Bai, jetlaka, desde luego, baino gero baita da, etxeko goxotasun opor, udara horrietatik, ez denizan bezala, negu gorrira, eta nila eske urrengo gunen ja bilerak eta hola neuzken. Osa, iritsi ginen goizeko bostetan Melbournera, bueno, etxera iritsi ginen, entrepitos y flautas, ba, goizeko zazpitan, eta nik goizortan amaiketan bilera bat neuken, eta izan zan esan nun, ez, kantzelatu inbehar den, ni naiz, a ber, Aloña, lanai bildurrez diot eta larun bat baten, igande baten edo gaueko amarretan lanean egon behar banaiz, egoten naiz. Baina esanun, iritsi, eta ordu pare batera, bilera bat, ez esanun, hau da un poquito demasiau, eta kantzelatu inun. Eta galditu nintzen superantxa gaineaz, esanun, eske ez zindet. Eta ordu nintzen zan nik uste hori, txokea, opor, goxo, giro, hortatik, ba, lanera, jota fuego eta buru belarri, eta gero jetlaka. Eski izan geritu lehenengo egunak, igual, siestatxo bat bota, eskenulako aguantatzen, eta heiker dit drogatuta bat gaunden bezala, baino en plan de, ai ama, dutxa bat hartu behar dutze, arratsalden jarraitu behar dutzu funtzionatzen, eta karo, ezin dezu ez da oea goize atxaldeko bostetan juntze, gero esnatzen zea, goizeko ordu bitan, irutan, da hortxe zaude. Ordu ni, eonaiz jeikitzen, goizeko lauetan, ba, aste betetxo pasa. Eta karo, ni oean, eta jo, bueltaka, tasanrak esan zen, ongo zea geldi, eta zei lota, eta riko eskezin dut, eta ni jeikitzen nintzen, kafetxo batin, eta lanen jartzen nintzen. Orduan, lanetik nozkan gauza pilo bat atzeatuta, eta jarri naiz aldia dida baten, ze, goizeko lauetatik lanian, ba, pentsa.
0: Denak du aldeana.
1: Baina bai itzen da, bai. Eta jende asko esaten do, buelta ez dakit dan presio psikologiko hori inbehar dezulako bueltatu errealitatera, baina Australitik Europara erresagoa da antzaudenen, handik hauntza etortzea baino. Ez dakit beste kontinente batzutan ere horrela gertatzen dan, edo hori, esaten debeten bezala dan faktore psikologikoa bueltatu behar dezu lako errealitatera lanera eta hotzera, edo ez dakit zuek entzun ote dezuen hori beste toki batzutan ere norabidearen araberako izaten dela jetlaka.
0: Ez dakit, baina
1: hori konprobatu beharko genuke.
0: Bai, hori da, eta entzularen bat akaso bideian harrapatuko dugu, edo bueltan, edo joanean, edo alabada idatzi dezala eta kontatu, eta partekatu gurekin, ze
1: bai.
0: Entzungo ditugu, zora anekdotak hemen ari gara, trukoak edo trikimailuak ba, begira ez, jetlaka nula eraman alik eta ondoen, batzuk aipatzen dute, ez dakitzuk hausekula egin duzunen, hemen zaubenen, Euskal Herrian zaubenen, azken egunetan edo, Melbourneko ordutegia jartzean mugikorrean bakarrik ideia egiteko. Hau esan da pixka bat oporrak zapuztea, aldez aurretik?
1: Bai, erabat, nik horren aldeko ez naiz bate, ja, osea, ordun astentzea jetlaka oraindiken gehiago luzatzen, ez, osea,
0: uf,
1: keba, ez, nik badauket, gelditu nintzen aurreko nafaltzeko, ba, hori, erderako taldekokin, eta Madrilgo lagun batek anak esatzen, beak esnatzen ala goizeko ordu bitan, eta lohartzeko pastilla bat, edo ez dakit Mallorcako beste lagun batzan, bueno, lohartzeko pastilla hartzen zola. Eta orduan sekolo gelditzen zala ja, zazpiak zortziak arte. Baina ni ez naizola potinge gehiegi hartzeko zalea, Hori ere, igual probatu beharko nuke, baina, ai, iztakit, ni ez naiz oso pastilla zalea. Bestela ere, dauketen gaixotasunagatik, egunero hartu beharra dauket pastillatxo bat bizirik mantentzeko, eta ez zen horren gai, horretaz gain hartzen hasi behar badet, zerbait, bauri jetlaka erosogoa itzeko, bueno, zentzua ikusten diot, baina pixka bat nina izelako baita maniatika ola beharreztenaen pastillak hartzeko. Orduan, bai, baino bai entzun dut, daula jendea melatonina ere hartzen du jendeak,
0: bai.
1: Dala, bueno, homeopatikoa eta pixka bat naturalagoa, ez da? Baino gero baita hori esaten zu lagun horrek hartze omen ditu pastilla bat ez bi, bestela ez omen dio efekturik egiten, eta karo, urrengo gurean, eski hori da, grogi total, claro. Esnatze omen da. Grogi total, orduan, neri horrek ere, ba, pixkate, erresakak jaikitzea bezala da, orduan, buf, zaten un, bueno, ba, pasako da, pazientzi pixkatekin da hori hemen txe, ba, goizeko lauetan bata jantzita, bero gailua jarri, kafetxo hain da, ordena gailun lan hain ez.
0: Bueno, ez da plantxarra, ez da plantxarra, azte bete,
1: ez da plantxarra,
0: azte
1: bete txo, hori da, hori da.
0: Zezemat, orduko bidei izan da, itzulerako batez ere,
1: Ba, itzulerakoa izan zan, Paristik abiatu ginen, ze Parixen bizpairu egun egin genitun, Euskal Herritik bueltatu ginenen, ze gure, bori, galdi nagusia Parisko xaltzeko letik ateatzen zan, orduan izan zan, Paris, Singapurren ordu paretxo bat edo uki genitun, eta Singapur Melbourne, orduan nahiko ondo, ba, 26 bat ordua, loina,
0: hor
1: gutxi xoita boste.
0: Ala ere. Izugarri urrut izo,
1: azkenean, bai, ipurdi azkenean ja karratua gelditzen zaizu hori. Hainbeste ordu eserita eman da, baino. Eta karo, nik esgintzean eramanez,

0: ez egaldi ez hartzea, ba, hori Emiratuetako Emiratesekin edo Etihad Abu Dhabikoa dana edo Katarrekin. Orduan guk hartu genuen Singapore Airlinesekin eta egizan egazkinak nahiko txukunak die, baina nik uste geroz eta estugok iten dituztela besaulki geroz eta jende gehiago sartzeko, eh? Baino baten nijun nintzen, zan egazkina bipixutakoa, eta esan, ba, komunean hola banoan hor business klasekona, a ber,
1: claro.
0: Esaten, un igual hola, igual kolatu eta tarte baten eseriko naizor. Eta jun nintzen, eta joe, alde arrene aloina, horrekatik esatet, joe, gutxinez loteria tokatuta businessen juna alizan ezkeo alde arra.
1: Oieko tel batean jaten dira, ez da?
0: Oieko hotel baten moduan, baino oso ondo, baino gureak, bai, egazkina txukun ondo, jana nahiko ondo, edaten ematen dizute gogoa ematen dizuna, maso menos, alde hortatik ondo, baino, baino hori, bere mugekin, eta gero bai daude, adibidez, Singapore Airlines oso, oso dexentea da, baino bai daude, bagazteak bidaiatzen daola dabiltzenak, edo motxilekin, abentura moduan dabiltzenak, bartzen dituzte igual txinako kompainiak, eta igual kostatzen zaizu eren bat, edo guk ordaintzen dugunan erdia, baino karo da, Willy Fogg eta Viaje por el Mundo 80 lekutan geldituz eta bai. Toki bakoitzen igual 10-12 ordutako zeakin stopover edo bai. Geldialdiakin. Ordun bai, modu asko daude bidaiatzeko, baina nik esatzen jakuria dinakin ez gaude olako trotetarako, eh. Pero gaina aparte, ba claro, kentzen dizkiezula oporrei egunak baita. Ordun gu bai, gurt saiatzen geha, ba hori, 25, 20, ni saiatzen naiz, 27 ordu baino gehiago ez itzen.
1: Eta,
0: ordu baino, bueno.
1: Oie, bai. Guztiak antolatzeko, zezuk aurrerapen handiarekin prestatzen dituzu alako bidea, hori kontatu izan diguzu, baina nola egiten duzu, nola begiratzen dituzu kombinazioak, akaso ja jakingo duzu honezkero noski, batetik besterakoak, baina nola astentzara kalkuloiek botatzen?
0: Ba, bueno, askotan izaten da, bueno, nik esan dizuet, lanakatik, babeti jardunaldi batzuk, bilerak hemen, han, niri normalean hartzen dit bidaia unibertsitateko agentzik. Orduan, eak ematen dizkizute itinerario ezberdinak, baino familikin, balin badakigu denborakin bagoatzela, hor, azaron izaten da, ba, Black Friday, edo guen modan jarri dan hori. Ba, Black Fridayen askotan, aerolinia askoko ofertak eta jartzen dituzte. Orduan, badaukagu WhatsApp talde bat, ba, hori, esan dizudan, nere erdaldun ama taldekuek eta baten bateko oie, que Turkish Airlines tiene oferta, eta hortxe guaz danak behitzea edo, haizu Singapurrekoek atera dutela oferta bat urrengo bi hiru egunetan egiteko bukina ordun edo erreserba ordun askotan, horrela elkarren arten ere enteratzen geanen ofertak eta daudela, ba aprobetsatzen dau, eta ero baita dibidez uain, Turkish Airlinesek edo aerolinia turkoek iriki dute ruta berri bat Melbournetik, eta normalen horrelakoek, ba, ofertak eta horrela dauzkate, eta gaina ematen dizute zea, aukera, ba, adibidez Istanbulen egun pare bat pasatzeko, eta aerolineak ordaintzen dizu hotela Istanbulen.
1: Hori egia alda, hori benetan egiten da?
0: Bai. Nere lagun batzuk, hori Montse Ferrolgoa da, bere alabakin juntzan, eta Istanbulen egin zituzten egun pare bat, eta aerolineak pagatzen dizu hotela. Guk ere egin izan dugu umek txikik zienen Singapurren. Ja ez dute gehiago eskaintzen hori, baino gelditzen zinen Singapurren egun bat loiken, eta hotel, ba hori, ez hola, normaltxo txukun baten, eta sekulako abantaila da, ze gutxinez pasatzen dezu egun bat horizontalean, etzanda, zenik adibidez ezin dut egazkinetan loin, eta sekulako diferentzia da, aloina, umek txikik ziela beti jengenun hori, Singapurreki, Airlinesekin, eta ero bueltan bai gelditzen ginela, edo Singapurren, edo Malasian gelditu izan geha baita beste behin, ba hori, egun batzuk, jetlaka, ba hori, hotelen baten piztinakin, pasa, eta hori bidaia luze hori ba zatika itzeko bat ipatu metxikik zienen eta ikendanen tortura bat, ba hori umetxo batekin ba olako bidaia zarraitea, ez da? Baina hori, guaintxe bertan aerolinea turkoekin, Istanbulen bi eguneko egunaldia doako.
1: Hemen gaude, Aitor eta Biokadi zuke ematen dizkiguzun

0: trikimailu hauekin, eta badak, dakizunean berrez alako ofertarik edo dagoenik, zuk jakinara ziguzu, ez? Gu hortxeriko
1: bai,
0: gara.
1: Bai, bidaliko dizuet, oida.
0: Aitorre baietz dio buruarekin, eta parazari gara, hemen datorren
1: urteko
0: oporrak zure kontura ez, baina zuk emandako zera hoiekin, indikazio hoiekin.
1: Bale, oso ondo. Bueno, Aloña, nire WhatsAppen zaude, osea, que bidaliko dizut, eh? Osea, que
0: bai, bidaliko dizut. Gukustura, oso ongi.
1: Oso ondo, oso ondo.
0: Eta Erika, orain erretirana buelta tokatzen da, honezkero zama denbora da, itzuli zaretela Melbournera?
1: Ba, justu gaur bi aste. Mm-hmm. Bueno, iruitzen zaini ja bost hilabete daramatzala, eh? Ez nintzela inoiz joan. Ala izaten da, baino bi aste, justu gaur.
0: Mm-hmm. Eta seme alabak ez dakit eskolan hasiak dira?
1: Bai, hasi dira, baino behitu, Naia guantxe idatzi dit, zuekin konektatuta eta ez naiz ondo sentitzen, banoa etxea. Eta nik esan diot, ai, baneska, ba, autobusa hartu, eta esan dit, oinez jungo naiz, ba, nahiko pasioa dauket, esan dit, bueno, oso gaizki etxea ongo, olako bidea, oinez inbehar baldin badezu, baina, bueno, kontu pixkate, bai, katarro hartuta, hemen karo, bueno. Negua danez, jende pilo badau gripeakin, katarroakin, eta Naia gaixoa pixka bat zebilen hori, eskax, eta justu guantxe bertan, eske ez nahi zondo sentitzen, osea, que...
0: Aizu, egokitzapena denontzat, zuk ere bilera bat bertan berautzu zenuen, ba Naiak beharko
1: ditzen eta... Bai. Baina, bueno, eta umeak ere eskolaraz, bueno, lehenengo egiesan egun pare bat utzi nizkien, hola, de off, etxian, lasai, eskolara bueltatu aurretik, eta kostatu zaie baita, kostatu zaie, baina, bueno.
0: Noski. Nola atorkizue, bai. Orain ikasturte berria, ez dakizame alabei, edo bestela zuri, lanean?
1: Bai, ba, niri lanean betu guantxe hasigea, uztailen 20en hasi genun bigarren sei hilabetekoa unibertsitaten, eta guain ingo deu uztailetik irailera dauzkeu lehenengo sei hastiak, eta gero daukeu inglesez ezaten dara semester break edo astebeteko geldialditxoa, eta gero jarraituko deu azaro arte.
0: Oso ongi. Ba, Erika, galetu barrezugu dudari gabe, ze gutako hemen, gutako asko hemen gaude, batez ere biharko eguna iritsiztain, noski jakingo duzu, naiz eta zuk bihazte dara matazun Australian.
1: Ai, eklipse famatua.
0: Hori da, hemen txeditut nik betaurrekoak gainean, aitorrek eman dizkit lehen eta betaurrekoak gainean ditut, soinean. Biharko prest, ez dakit ikusiko dugu, ez dugun ikusiko, baina iritsiko da.
1: Atera argazki, guk hemen usten dut, hemen eontzan zerbait, eta goatzen naiz egun pare batetan izan zala, eta Jesus jende guztien mantakin eta koltsonetakin hor ondartza, auzoko ondartza ondoa, danak eklipsa ikustea, eta ez eklipse eta ez ezer, danak hankeston hotza pasatu tonto bezala, eta ez genuen ezer ez ikusi, osake, ia zuek suerte pixkabak gehiago daukezuen.
0: Bai,
1: ze izan behar da, puntu jakin batzuetan, edo Euskal Herri oson ikusi behar da.
0: Uste dugunagatik behintzat, ia leku askotatik ikusiko da, egia da gero puntu bakoitzan ere, adibidez Oñatin Arrasaten horre uneko una izango da, Mendonostia aldean uneko una azte ikusiko, baina gero Nafarroa eta Herribera aldean, Errioxan ere, horre, hortik bera, esango dugu, hortik bera ere, horre, ez da egite uneko una den, baina jende asko datorrela bintzat, bai, gaur egun karia zaretan irakurri dugu, estatu batotatik ere etorri dela jendea eklipsa ikustera gurera. Beraz, horrek esan nahi du...
1: Bueno, entzun dizut, Aloña esan dut, Jesus, osea, que...
0: Izango da beste zerbait zutera tartean ere, ziur naiz.
1: Bai, ez da. Baina, bueno, argazkien bat bidali, ondo ikuste palezue argazkien bat bidali.
0: Oso ongi, kontuz ibili beharko dugu, ze irakurri dugu, eta hori daztak noraino den egia, baina irakurri dugu, zuzenan argazki ateratzen baldin badiogu guzkiari, akaso mugikorreko kamarak ere sufritu dezakela ondorioren bat, beraz?
1: Ai, baya, bueno, orduan imaginazioan gorde eta gero ondo kontatu.
0: Modatuko gara, jarriko diogu betaurreko hori bestela mugikorrari.
1: Bestela mugikorrari, hori da. Bueno, bai. Ba, nila erabat aztutan egon, eta karo zuri entzun dizut, justu konektatu nahi zenen, entzun dizut, eta esan dut, ara, hau justu bihar, osea,
0: bihar da.
1: Eta bai, entzundet kuadrilako batzuk ez dakit noa zihoztela oporretara, eta antzadenez, hori, hotel eta apartamentuk, eta dana hartuta, zeolako jende pilo bat etorrita, hori ikustea.
0: Lazkan mendetik uste dut ongi ikusi bardela.
1: Ara, bueno, esango die kuadrilako hori mesedez, please, argazki paren bat bialtzeko, a ber, baina mugikorra izurratz ez pasaien, noski.
0: Bueno, akaso ez da inbestelak. Ikusiko dugu, baina bai, inertuko ditugu, eta bestela, albiste guztiek hartuko dituzte horren irudiak, beraz, bidaleko ezkizugu, Erika, ezkezkatu, hori gure txuko lana.
1: Bai, arituko naiz berrietan, eta ea hori argazkilari profesionalek argazki honen bat kaptatzen duten.
0: Oiek presdenerako, oiek ziur baietz.
1: Hoxe.
0: Erika, eskerrik asko gaur gurekin izatearen, eta
1: zure
0: animo, errutina berriarekin, eta ongi etorriz, irrati urte berria iraian hasiko badugu ere, zureken honezkera hasi dugu, beraz, aurten ere izango zara, gurean, hilabetean behin gutxi gora bera, arituko zara Melbourne-tik zuzenean, Australiako berri emanez.
1: Eta, Aloña, zu oporretara, edo juntzea.
0: Ez ditut oporrak izan, abuztuko azken astean ez naiz hemen izango, eta gero ikusiko dugu, gero ere puxkatuta bat izango dut, baina uda osoan hemen lanean. Norbaitek zaindu beharko dut, ahi
1: bai, ez da, eta jendiari animo pixka bat eman. Bueno, animo, Aloña.
0: Bai, esarka da estu bat, Erika, mutxu bat.
1: Esarka da hundi bat.
0: Aio, agur.
1: Aio, aio.

argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-7:00 entzun dezakezula argi ibili Euskadi Irratian.

0: da bete-betean gaude eta sasoi honetan baratzak ere oparo egoten dira, kuiatxoak, tomateak, piperrak eta dena ia batera heltzen da. Gaur, udako zapore hori aprobetxatuko dugu sukaldean. Belen Urrutia, Elbeteko Pusako sukaldaria, egunon.
1: Egunon.
0: Belen, zer moduzko asteari da izaten, ez dakit lan ez gainezka zabiltzaten?
1: Bai, bai, bai, beruarekin, lan ez gainezka, bizita turista haunitzekin, eta besta gerdian ere jarretzen dugu, izaten, así que, bai, bai, udako giroan.
0: Topera, sukaldari bat entzatzen da urtarorik politena, ez dakit, uda den, negua den, ala sasoi bakoitzak badauka bere xarma, zure iritzi zen da, ez dakit sasoirik oparoena edo urtarorik politena?
1: Bueno, bakotxak, sasoi bakotxak badu berea, eh? Baina egieraz udaberria eta, bueno, tenak igual, ez? Udaberria eta, azkene udaberrian hasten zara, elikagai berriakin, patata berria, hilar berriakin, tarrela, eta gero udan izaten duzu denetaik praktikamente, barazke guztiak eta udazkenean ere bai, bueno, ez dakit, sasoi bakotxak bere... Bai, badu bere puntua, bai, gustatzen daizkit, bai.
0: Eta gure baratzei begira jarrez gero, garaiotan, zer dugu?
1: Bueno, pues orain baratzean, ba, tomateak, lekak, kuiatxoak, piperberdeak, takit zer bere badugu, zer, así que denetaik, uste du denetaik, bai, berenjenak edo nola hartzen da, albergiñak, ere bai, orden, bueno, bai, denetaik, pepino pixka bat, bueno, pixka bat patu nuelakoz bere garaian planta guki, planta batetik ateratzen dira omiz pepino.
0: Eta gero dena batera dator.
1: Eta gero dena batera batera, eta claro, gero, pues eso, ensalada pepino ensalada, egunero, baino, ez, bai, hori du baratza, azkenia etortzen dela dena batera, bai. Zaiatzen gela, garela, ba hori, jartzen agian ba, tomate batzuk, gero amabortzegun pizket mantsoago bertzetan da bat, hori bat, prestaketa bat ola baratzean pizka bat dena batera ez etortzeko, baina ez dugu lortzen. Zen denak handitzen dire eraberean, denak ematen dute eraberean, orden da, digo, pues, orden, ez to, dena epatzen dugu denak elkarrekin eta punto.
0: Listo. Egia alda udan edo porretan jende ausartzen dela, akaso etxean errezeta berriak probatzera, denbora dugunean, denbora hartzen dugu probatzeko, esperimentatzeko?
1: Ez dakit, uste dut jendea ez duela kaldatzen. Ni pentsatzen dut azkenean, a ber, adenetaik, baino, eta hieda denbora gehiagokin, ausartzen garela, gainera, osagai haunitzekin, oda, aukeratzeko, behituzun, baratzean, gauz guziakin, gauza bat, edo bertze bat, burutzen altzaizule, baino, nik uste gauza xinpliak egiten dugule, etxetan, entzaladak, eta kremak, eta ja, dugu, adibidez, tomate bete batzuk egiten, edo berenjena beteta egiten, edo ez dakit, kalabazinakin ez dugu kremak egiten ditugu, eta gero egiten dugu pisto. Gaur eman behar duten errezeta bezala.
0: Gaur pisto prestatuko dugu.
1: Gaur pisto prestatu behar dugu, bai. Zatotarran, baina bai, pisto prestatu behar dugu. Eta, baina, bueno, kuiatxokin iten dira honiz gauz, lasainak, kuiatxo beteak, honiz gauz. Hombre, zinde denetaik, ez? Batzuk ausartuko direta bertze batzuk ez? Bai, bueno. Dizin de denetaik, pensatzen dut, bai.
0: Bueno, ba, usartzen den horrentzako, guk gaur badugu errezeta proposamen bat, pistoa, nahiko platera ezaguna da, baina ez dakit etxe bakoitzak bere errezeta duen, zure nolakoa da?
1: Bai, uste dut bere bakoitzak bere errezeta duela. Nerea, ba hori, ba, erabiltzen dut nik kuiatxoak, azenario ere botatzen dio pixka bat, albergiñak ere bai, piperrak, tipulak eta tomateak eta hori. Tomateak gainera baldin baditut ba baratzekoak eta beti zaten dire batzuk onduagok, ba onduak edo pixka bat igual ondatzen ari direnak, ba hori, hoiek aprobetzatzen ditut, kentzen diota azala eta egiten dut tomate naturalekin eta askoz goxoago atratzen da pistoa, bai.
0: Hala ere, esango dugu nahiko plater simplea dela, baina sekulako aukera ematen duela, ze batzuk botatzen dizkate gauzak gehiago, ez? Osagarrik isa?
1: Bai, bai, base bezala pisto bat izaten dugu, eta nire etxen adibidez nire amari gustatzen zaio launit xingarrakin, ba, bota, iten du xingarra frigitu eta patu gainetik, urdai azpikoa patu gainetik, bertzenaz arrautza, arrautza gozia, arrautza frigitua, revuelto bat ere iten aldugu, pixka bat hartu, sorratzen denean gutxi, ba, hori, arrautzakin, ba, haunditu, guarnizio bezala erabiltzen aldugu, arraina batekin, lubina batekin adibidez patzen aldugu guarnizio bezala, mm-hmm. Galuztea edo atuna plantxan egina eta gero ondoan pisto pixka bat. Zakit, aukera hundiz ematen ditu, ba hori, gero bertze gizei jateko. Orden, nik uste dela plater bat simplea, baina hori, ematen duen aukera gehiago, aukera hundiz ba, erabiltzeko.
0: Mm-hmm. Tira, ba, egin dezagun, osagaien zerrenda, zer behar dugu zenbat bakoitzetik, konta eguzu?
1: Bai, erabiliko dugu, bueno, kuiatxoren eta maianen arabera. Kuiatxoa baratzeko balimeda eta sobera hundia balimeda, ba, igual batekin nahikoa dugu. Baina, bueno, normalean, tamaina normaleak, ba, bide edo iru kuiatxo erabiliko ditugu, azenario bat, bi piper berde, piper gorri bet, tipula erdi bet, eta gero iru tomate onduak. Ez badugu iru tomate onduak lortzen, ba, lata ere, latazko tomatea ere erabiltzen dugu, Oiek dire osagaiak, bale?
0: Mm-hmm. Eta etxean egiten duzunean, normalean saiatzen zara beti, errezeta bera egiten, ala akaso, hau litzateke, erosketara joan da, idealena, baina akaso egin daiteke pisto bat ere etxeko ozkaiuan dagoenaren arabera, hori ere aldatu daiteke errezeta?
1: Bai, bai, bai, nik egin nospaitere kuiatxoa igual ez dut, edo ez dut aukerarik izateko, ba, kalabaza erabili dut, adibidez. Kalabaza, gero, pues, aztenario orden, kalabaza erabiltzen erabili dut, aztenario zut botatzen, albergina bai, piperberdia eta pibergorria bai, tomatea bai, bueno, ez dakit, bai, eta inkluso lekak geltzen altzaio, bai, azkenean, igual, ez da benetazko pistoa, baina da nire pistoa, orde, bueno, pues, bako txapera ditzen aldu, ozkailuan duen, nahi duena, hau da.
0: Ba, gaur jantziko dugu amantala, eta helbeteko sukaldean sartuko gara, ba, gure pistoa egiteko.

0: Trapua aldamenean dugu, eta lanabesak ere mai gainan eta nahiko libre. Nondik hasi behar dugu? Zer zuritu, zer egosi, nondik hasiko gara?
1: Bai, hasiko gara gure koiatxua zuritzen, azenarioa ere bai, zurituko dugu. Eta nik erten dutena beti, hasi behar gara pizke frigitzen, barazki gogorrenak direnak, eta gero biguñagokoak direnak, hoiek ondarrean. Orduen, kuiatxoa zuritu dugu, azenarioa ere bai, horren inbehar duguna da, lapiko batean, zartagina, markatu, lapiko batean, olio pizka bat bota, eta gure azenarioa txikitu. Neiten dut zati txikitan. Azenarioa bota, zartaginela, eta hasi ja frigitzen azenarioa. Horrez gain, inein dugu ere bai moztu eta txikitu gure piperberdia eta gure pipergorrie. Eta hori ere gehituko dugu zartaginan. Hau da, atia dugu ja elkarrekin azenarioa, piperberdia eta pipergorria. Utziko dugu pizka bat egiten, eta hori, frigitzen denean pizka bat, tipula erdia botako dugu. Eta hori ere, utziko dugu egiten, eta gatza pizka bat botako dugu. Behin, azenarioa, piperberdea, pipergorria eta tipula ikusten dugunean ja, dagoenean pizka bat egina, baina oniken falta zaio, osea, erdiketara dago, botako dugu kuiatxoa. Kuiatxoa ere, karratu txikitan moztuta, botako dugu gure barazkire. Eta ja utziko dugu dena frigitzen, dena frigitzen. Eta ja ondarrik, ja, gusten dugunean, jateko moduan dagola, zenaria da ja dago biguña, piperberdeak ere bai, kuiatxoa ere normalean egiten da segiden, ba botako dugu gure hiru tomate onduak. Tomate onduak botatzeko, ba azalak kenduko dugu, hortarako sartu dugu urberoan hiru tomate hoiek. Eta nabal kantuarekin, inein dugunela da pizketa raskatu, eta xulotxo bat egin, eta xulotxo hortik tiratu azala, eta xuritu. Eta behin xurituak dugunean tomateak, inein dugu da txikitu. Txikitu nabalakin, eta gero gehitu gure barazkitara. Eta utzi pizka bat, ba, bueno, pues, 5 minuto, 10 minuto, pizka bat egosten konjunto guztia. Mm. Eta, bueno, probatuko dugu gatza, nola dagoen, ez bale, bihar bali meda pizke gehiago, botako digo pizke gehiago, eta prese egongo zen gure piztua. Botatzen badiogu albergina, konturatu izan zaite, igual albergina ez dugu bota untekoa, baino, botatzen altzaio, albergina botatzeko, iten dugun, nik iten dutena da, xuritu albergina, eta txikitu, trozo txikitan, karrato txikietan, eta urrotzean gatza pizka batekin utzi. Horrela, duen sustantzia, kiretsa duen sustantzia hori botatzen du, eta gero, eskurritzen dut, eta kuiatxo batera botatzen dut frigitzera. Hori, albergina erabiltzen balime dugu, kuiatxokin batera botatzen dugu frigitzera, eta gero, zabera, tomatea bota, eta jazta. Probatzen aldugu gure tomatea, ondua balime dago, dultzia egongo da. Orden ez da beharrezko azukrea bota. Iten badugu sasoitik aparte, pisto, adibidez, pos negu aldera, iten badugu pisto, orden kontuan hartu tomateak ez direla indultziak. Orden igual, azukre pitin bat biharko du, ba hori, tomatearen azidez hori kentzeko. Baina udako tomateak erabiltzen balime ditugu, eta onduak balime daude, ez da beharrezkoa. Bale? Orden, ja presegongo zen, ba, horrela jateko, edo xingerra gehitzeko gainetik, edo horreiazpiko iberiko xerra bat gehitzeko gainetik, edo arraultza, edo bertzena zerrebueltan egin, edo gornizio bezala, ja presegongo zen gure piztua.
0: Gaurko pisto honekin, taper bat prestatu genezake, eta gaur ostirala denez, ba, kaso azte buru pasaioateko aukera izango genuke, ez? Zuk norera mango zenuke platera bai bidez?
1: Ni platera bera mandut mendira, ospaitere, emandu mendira, mendiko vuelta bat egiterakoan eta gero Torribiarrian etxera, ba hori, ba arbol baten itzalean jarri eta atrata perra eta hola hotzean jan, oso goxoa da, hola hotzean, ez da zertaz zan beharrik beroa, eta bueno, playara ere, gaten alda, eta nik uste edo zintokira, piztu azkenean da, nik egin ditut, kuiatxon haundiz izaten dutenean baratzean, ba, egin du konserbak hau bera, sartzen dut talezko botetan, eta hori, esterilizatzen ditut boteak, eta jartzen dut, eta baino marian jartzen ditut, egiteko konserbak, eta hauek berak eramaten dituzten seme alabek, gero ikasten ari denean kanpoan, eta hartzen dute dela maravilloso, ze claro, atera botea, ereki,
0: bota,
1: berotu, eta gero, arrautzea gehitu, edo xingerra, edo reazpikoa, edo zeo zer gehitu, eta ja, vamos, nire seme alabek egoten dire, super content, piztuakin.
0: Egiten aldute berak zerbait, zukaldan arituak aldira, ala amari usten dizkiote lan hoiek.
1: Bueno, pues badu denetai. Txarrena jasi de bere gauzak egiten, ze claro, azkenean kanpoan bizi bali bezala, pues bihar duzu bai edo bai zeo zer egin, eta arreguentoak adibidez egiten ditu, nire poteakin, arrasokin, edo mutikoa erdikoa ere bai, egiten du plater batzuk xingarrarena, como un chef. Botatzen dio arrontzea da xingarra edo esto, eta jazta. Eta jarrenak ere bai, bai, baute... Jarrenak ere egiten ditu bere gauzak eta bere inventuak eta bai. Bai, zukaldian pixka bat, bueno, ez dira adituak, baina saiatzen dire.
0: Adituak ez, baina arituak bai, eta zuka amaren handik eta izoaren handik ikasi zuen bezala, ba, beraiek ere badut ezaren handik ikasi, Belen, eta horrek ustean zaituzte, bai. Zure saltxan, beraz.
1: Bai, beti saltxan ikusten derrate, beti zukaldean, eta gainera beti esperatzen dute. Nik egitea zerbait, ama, apolteko? Zerete kanpora joan behar? Así que... Bai, tokatzen zait.
0: Udan askotan entzuten da hori, kontserbak egiteko garaia dela. Oraindik ere hori, adibidezuk etxan egiten duzu, hori zergatik da? Lehen aipatzen zuen olako barazkiak datozelako denak, tarrapataka denak batera eta aprobetxetzeko modu badere badelako?
1: Bai, dena batera tortzen direlako, eta gero... Gainera, aprobetxatu behar dira, bere puntuan daudela. Hau da, hartzen duzula ikuiatxo bat, edo leka batzuk, edo tomateak, justu bere puntuan daude, orden, zerbait prestatzea produktu hori bere puntuan dauenean, ba, asko zer aldatzen da, platera, zapor aldetikan, propiedade aldetikan, eta orden, bueno, pues, iten dena da hori. Zergatik egiten dire konserba, bueno, alde batetik, ba, udazkena eta neguan izateko, ba, reserva bat, hau da, pues, ba, udako produktuak, hemen etxekoa gainera, eta gero pues, ez ondatzeko, ze, nola, dena batera tortzen dire, ba, produktu horiek konserbatzeko, manera bat, da konserba egitea. Eta hemen herrikiketan normalean egiten da toki guztietan. Baratzeak ematen duena, ba, hori probesteko, da ez ondatzeko, egiten dire konserbak.
0: Eta zuzte konserba egiten dituzu?
1: Bai, ni normalean, a ber, aukera hundiak ez ditut egiten, ze ez daukat ere baratzea hundia, baina, bueno, nola, jartzen ditu gure tomateak, jartzen ditu guleka, kuiatxoak, zer bere jartzen dugu, piperrak ere bai, pues, bueno, azkenen, ba, iten dut pisto, hau, errotzeta eman dutena oraintxe boteton jartzen ditut, eta gero, ba, hori, esterilizatzen eta botetan sartzen ditut, lekak ere sobera balime dire, hau da, haunitzen ematen du balime dute, ba hori, egiten ditut ere bai, ba lekak garbitu urean, eskaldatu 5 minuto, hau da, ura irikiten jarri 5 minuto, eta hortik eskurritu, eta botetan sartu, eta gauza bera, gero baino marian, ba, irikiri ardire, ba, boteak, ba, orderdi bet, ba, luze, eduki behar dire, tomateak ere prestatzen ditut, eta zerbak ere bai, zerba hau da zelgak, iten ditut, ba hori, garbitu, hartu poteko tamainako eba penka, eta ariak endu, garbitu, eta hau ez zute eskaldatzen, zuzenean botetan sartzen ditut, eta horrekin nahikoa izaten da.
0: Eta mermeladarik egiten duzu?
1: Mermeladak ere bai, mermeladak azkenean, ba hori, ere, da bertz manera bat, gure frutuak konservatzeko, eta bueno, pues hemen daukete parkinen onduan melokoton bat, eta bueno, azkenean, ba hori, pues, ez ondatzeko, pena ematen dira, eta inbertze frutuak edukitza gero, pues ez aprobetxatzea, eta ba hori, ba, melokotoi mermelada egiten dut, albarikokoaren nahi egin dut, baina bueno, albarikokoak kanpotik hartzen dute, hau da, herriberatik badurkak lagun bet, bidaltzen dazkit bizpailu kaja, horrekin egiten dut, gero gure gosarietan, ostaleko gosarietan ere jartzeko, eta gero tomate mermelada ere egiten dut, eta kuia mermelada ere bai, kalabaza mermelada ere bai, gero tomatea mermelada eta kuia mermelada erabiltzen ditut haragiekin, badaukat plater bat, bere kartan, Hau da, txerri azpixuna, ba, mermeladakin, egiten dutena, eta foa pixka bat, eta txerrikekin, ba, izbe, beti dultzea ongi hartzen duela, elagri dulze, eta oie, prestatzen ditu tomatea eta kalabaza, bai edo bai, eta gero, pues eso, albarikok eta melokotoiak eta erabiltzen ditut, ba, gozarietan. Mm. Gaznakin ere, tomatearena, oazki ongi heldu de, dozen gaznakin, hemen baditugu gainera, pues, erran duten bezala, bertze saiotan, gazna unitz, horren, no, gazna freskoarekin, gazna ondo batekin, haunz gaznakin, gazna urdin batekin, ba, tomate mermelada ukitu bat, heldu zaio.
0: Zegoxoa, jango genuke orain bertan guke, alako bat.
1: Bai, goxo-goxoa da.
0: Kontserbak egiteak berak lana ematen du, baina gero akaso basanten duzuna ez, neguan eskertuko da gero ireki eta ian.
1: Bai, lana da ez, azkenean erten dugun bezala produktu guztia duzu batera, eta gainera behar duzu pixka bat neurtu, ba hori lanek orduak, ordu libretan egiten ditut hori, eta edo nire egun libretan, eta, bueno, izaten dire egun betzu nahiko, ba hori, lana ematen duen afera bat da, baina, bueno, gero zukerten duzuna, gero neguan erekitzea pote bat, eta jatea ba, bertakolkak ez direnak sasoizkoa, baina dire udakoak eta dire zure txekoak, ba, hoi ez du preziorik hasi, bai.
0: Ba, Belen, gaur erikasi dugu udako baraztiak nola aprobetxatu, eta gaur jateko edo asteburuan tuperrean edo taperren eramateko, edo baita negurako kontserbatan gordatzeko moduko pistoa. Azken batean, ba, horixe, urte osoan etxean edukitzeko moduko platera da?
1: Bai, urte guzikoa.
0: Belen Orrutia, mila esker beste behin, aste buruna izan eta hemendik bi aste barro espero zetugu berriz.
1: Bai, esker mile zuei. Esker mile zuei eta aste bat, on bat izan. Aio.
2: Argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Euskadi Irratian, Argi ibili, goizero 5:00-7:00.

Euskadi Irratia. Goizeko 7 dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egun ondela, oporraldiaren hasiera askorentzat amaiera berriz beste hainbatentzat horrelaxe iritsi zaigu abuztuaren erdialdea.
1: Bai, baina bueltan, zeren ja irailen azten aislanin, eta bueno.
2: Ez nire bizitatzia, bizkar turismo egitea eta leku erakustia eta hola.
3: A couple days in Bilbao, and then we went to Cervantes for the eclipse. Yeah.
4: Galizia dagoaz, familia bizitaten, amarregun, geldituko gara bertan, inbeharrekoa.
0: Gaurko 160 joan etorri baino gehiago aurre ikusi dituzte Hego Euskal Herriko aireportuetan, errepidetan, arazorik ez orduenetan, oraingoz behintzat gogoratu hori bai, bart gaueko 10 geroztik greban daudela Moebe gasolindegiko langileak. Abuztuak 15 larun bata da Donostian gaur amaituko da urtengo aste nagusia Andra Mari egunarekin bat eginez Bilboko Begoñako basilikara berriz errezkaran ari da jendia iristen promesa bat egin edo eskerrak eman nahian.
5: Mira eta lagun, gau osoan zehar jentea urbiltzen da, mendiz-mendik, kalez-kale, errepidez-errepide, herri askotatik, inguruko eta esan inguruko herrietatik, aspaldiko tradizioari jarraituz.
0: Goizaldeko lauretan hasita, orduro diramezak, nagusia eguerdian izango da Joseba Segura gotzaiak ekidatuta, oi bezala, Juan Mari Aburto Bilboko alkateak aurrezkoa dantzatuko du aurten alkate gisa azkenengo aldiz. Lan istripu baten berri ere bai, Jurretan Smurfit Kappa papergintza enpresan izan da ezbeharra bart 51 urteko langilea hilda lantegiko tanke baten inguruan lanean zela ondoezik sentitu eta gero. Bi ertzain ere hartatu behar izan dituzte ondoren bertan izan den gaz isuriagatik, oraingoz hori esek baiestatu dizkiguten datuak. Zeutan berriz, lasaitasuna da nagusi alde bateko poliziaz eta besteko militarrez jositako mugan sare sozialetan deia egina zegoen duela 15 egun bezala Marokoren eta Espainiaren arteko muga modu masiboan gurutzatzeko baina oraingoz esan bezala lasaitasuna da nagusi bertan. Eta sare sozialak aipatuta, azkena da Frantziako gobernuak ezin izango dizkiela debekatu 15 urtez azpiko adin txikikoei irailetik aurrera ez aurreikusita zuen moduan behintzat, konstituzionalak atzera bota baitu legea gehiegizkoa dela iritzita. Dio besteak beste, gazten komunikazio eskubidea eta adierazpen askatasuna mugatzen duela modu neurrigabean. Bere ala jasoko ditugu xehetasunak baita azken orduetan Indonesian eta euskaldun askorentzat oporleku den Andaluzian izan diren lurrikaren inguruan ere aurrez informazio praktikoare jaso behar dugu. Errepide sare nagusira begiratuta orduanetan ez dela aparteko goraberarik hori se segurtasun sailean esan berri digutena eta eguraldiari dagokionez jakin dezagunea zer dioen datozen orduetarako iragarpenak Nerea Pikabea egunon.
6: Egunon azken egunotako bero sargoriaren ondoren gaur eskartuko dugu giro freskoa larunbat honetan ez egonkortasuna handitu egingo da eta temperaturak behera egingo du zertxobait zerua lainotuta agertuko da tarteka eta goizean euri langarra egin dezake Kantauri isurialdean arratsaldean ez egonkortasuna areagotuko denez trumoiek aitzak jo dezake batipat hegoaldean. Iparaizea gailenduko da eta temperatura beste koska bat egingo du bera bereziki barnealdean baina esan bezala uda sasoiko temperaturarekin segituko dugu oraindik ere beroenak 25 eta 31 graduren bueltan ibiliko dira.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezeari dira teknikan eta errealizazioan goizeko 7 eta 5 minutu dira.
7: Euskadi Irratian Goiz Kronika Eider Bilbao.
0: Richter eskalan 7,7 graduko indarra izan duen lurrikara izan da Indonesian eta gutxienez 5 pertsona hil dira, beste bat zauritu ere bai, Flores uharteko kostaldean izan da archipielagoaren ekialdean, herrialde hontako hondamendien kudeaketa agentziak emandako informazioaren arabera erizapirain kontaigu segunon.
8: Egunon bai, Indonesian goizeko 6 zirenean gertatu da, duela 6 ordu eta epizentroa Flores uhartean izan da, bertako ondamendien hondamendien kudeaketa agentziak adierazi du eskualdeko hainbat lekutan dardara gogor sentitu dela eta une honetan lurrikararen eraginak ebaluatzen ari direla. Hasieran tsunami abisua eman bada ere ordu batzuren buruan bertan bera utzi dute abisua. Indonesiako erreskate agentziak eskainitako irudiek hainbat eraikin erori direla erakusten dute, kaltetutako bizilagunak ebakuatu dituztela ere baieztatu dute eta epizentrotik 100 kilometrora dagoen hiri bat ere kaltetua izan dela aipatu dute. Flores uhartean 2 milioi pertsona inguru bizi dira. Orain arte 37 erreplika erregistratu dira 3,6-tik 6,2 gradura arteko indarra izan dutenak. Indonesia, gogora dezagun, Pazifikoko suzko eraztuna deiturikoan dagoela, hainbat plaka tektonikoren elkartzearen ondorioz jarduera sismiko eta volkaniko bizia duen eremua dau eta 17,000 uharte baino gehiagok osatzen duten archipelagoan maiz izaten dira lurrikarak.
0: Kolombian berriz 248 dira dagoeneko pasaden asteleneko lurrikaran hildakoak. Horixe bertako agintariek eman duten azken datua, desagertuen kopurua erdira jeitsi da, 401 lagun hondakinen azpian harrapatuta egon daitezkela uste dute. Abelardo de la Esprilla, presidentea, Pereira eskualdean izan da azken orduetan, kalte gehien izan duen eremuetako batean, egoera apokaliptikoa dela esan du Kolombiako presidenteak. Andaluzian ere lurrikarak esnatu ditu herritarrak. Gaur goizaldean Granadako Alendin herrian izan da lur astindua, 5 indarra izan du eta kalte materialak baino ez ditu eragin, baina susto galant ere bai askorentzat erea.
6: Alaxe da bai lurra dardarka hasi eta alaxe esnatu dira herritarrak. Alendin herrian izan du epizentroa, Nerja eta Motril artean, barne aldera kokatuta dagoen herri horretan hain zuzen ere. Goizaldeko 3 bitartean beste 15 errepika izan dira, 200 gora dei jaso dituzte larrialdi zerbitzuen telefonoan. Herritarrak eta oporra pasatzera joan da zirenak izututa kalera atera dira, hildakorik edo zauriturik ez da izan, baina kalte materialak eragin ditu lurrastinduak. Eraikinetan, teilatuetan eta kalean aparkatuta zeuden kotxeetan eragin ditu kalteak batez ere. Andaluziako juntak larrialdi egoeraren lehen fasea ezarri du, Armillako udalak esate baterako, herriko parkeak eta kiroldegia iraki ditu lurrikaratik iesi irten diren herritarrei babestonki bat eskaintzeko.
0: Zeutako mugan, Espainiako eta Marokoko gobernuek biek zorroztu dute kontrola sare sozialetan muga pasatzeko gaurko zabaldu diren mezuen ondoren. Joan den ustai amaieran, 80,000 migratzaile inguruk zeutako muga modu masiboa pasa eta gero Espainiako gobernuak azken orduotan ohartarazi du lanean jarraituko dutela hirian geratzen diren migratzaile guztiak atzera Marokora itzularazi arte. Madril, Mikel Klaver.
9: Espainiako gobernuak mezu hori bera bidali nahi izan die aurrerantzean muga zeharkatzeko asmoa dutenei. Ez dezatela bizitza arriskuan jarri, ezin izango baitira Zeutan geratu. Ana Redondo, berdintasun ministroa.
10: Estas personas van a ser repatriadas y que por lo tanto ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada. Que se han reforzado todas...
9: Uztailaren 30-ekoaren ostean deialdi berri bat zabaldu da sare sozialetan, gaur saiakera berri bat egiteko, mezuen arabera jai eguna izan da muga zabalik egongo delakoan. Espainia eta Marokoko gobernuek gertutik jarraitu dituzte mezu hauek eta balizko saiakera hori ekiditeko elkarlanean egon direla diote Barne Ministeriotik. Espainiako gobernuak 1,500 polizia inguru pilatu ditu Zeutan, normalean baino 500 gehiago, beste 2,000 militar ere mantentzen ditu bertan eta itxas esi bat instalatu du Melillan. Mobilizazioa mugaren bi aldeetan eman da, Marokok 100 polizia eta militar mobilizazioa izatu ditu eta hortz esi bat instalatu du, uztailaren 30-ean ikusitako irudiak errepika ez daitezen.
0: Goizeko 7:09 dira, Frantziako konstituzionalak bertan bera utzi du Macronen gobernuak 15 urte azpikoei sare sozialak erabiltzea debekatzeko bultzatutako legea. Komunikazio eta adierazpen askatasunaren aurkakoa dela iritzi dio epaitegiak eta adina egiaztatzeko irizpideek pribatutasun eskubidea urratzen dutela ere argudiatu du. Legognolen ministroari testu juridiko sendoagoa eskatu dio presidenteak Erik Aznal
11: egunon. Egunon bai, lege onartu eta hilabete ere pasa estenean, konstituzionalak bertan bera utzi du 15 urte azpikoi sare sozialak erabiltzea debekatzeko egitasmoa. 2023. Urtean, adinez nagusitasun digitala 15 urtean ezarri zuenetik, Frantziak lege saiakera hainbat egin ditu adin horretatik beherakoi sarbidea debekatzeko. Uztailaren 21. Aldeko 269 botorekin eta kontrako 81 onartu zuen Asamblea Nazionalak legea.
12: 172 pour 258 contre 84, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement ainsi sous-amendé.
11: Hirurogei diputatu baino gehiago jarritako errekurtsoa konstituzionalaren kontrako epaia ekarri du ordea. Konstituzioaren aurkakoa dela ebatzi du epaitegiak, neurriz kanpokoa izateaz gainera ukatu egiten zaielako internet bidezko komunikaziora sartzeko askatasuna adingabe horiei. Gainera sare sozialetara lege sartzeko erabiltzaileek adina frogatzeko agiria aurkeztu beharra pribatutasun eskubideen aurka doala iritzi dio konstituzionalak. Horregatik Macron Lekognulen ministroari testu sendoagoa eskatu dio, izan ere 2027ko udaberria baino lehen indarrean jarri nahi du debekua.
0: Abuztuak 15 ditu gaur, Andramari eguna da, eguna handia dute Bilbon eta Bizkaian, besteak beste Begoñako Andramari itsas prozesioan Santurtzitik Bilbora eraman zuten atzo, eta gauerditik aurrera milaka dira Bizkaiko txoko guztietatik Bilbora Begoñako basilikara oinez erromesaldian iristen ari direnak Urtzigartzia.
13: Oiturari jarraituz goizean goizetik ari dire iristen Bilboko Begoñako basilikara Bizkai osotik oinez joandako erromesak.
5: Milaka lagun, gau osoan zehar jentea hurbiltzen da, mendiz-mendik, kalez-kale, errepide-zerrepide, herri askotatik, inguruko eta ezain inguruko herrietatik, aspaldiko tradizioari jarraituz.
13: Jose Andres Etxebarria, Begoñako kofreideako kideak, urtero legez, basilika inguruan giro ezin hobea sortzen dela esan digu.
5: Izugarria da, bertan, dagoan ingurua, ez da, gero erroskila, gero zehozer hartu, jente alkartu, aspaldiko laguna ikusi.
13: Basilika atzu arratsaldez geroztik ez zabalidago, eta goizeko lauretatik hasita arratsaldeko ordubiak arte, orduro, meza. Eta itzordu nagusia guardian, Joseba Segura Bilboko gozainaren eskutik, irteran berriz, espero da, aburto alkateak azkenekoz kargu horretan aurrezkoa egitea.
0: Donostian, bien bitartean, gaur amaituko da aste nagusia, baina oraindik ere bada zertaz gozatua, gaur goizean zehar urriolasak, bertsolariak edota buru handi eta erraldoien agurra, izango da arratsaldean besteak beste. Bart berriz, Sarek eta Donostiako piratek bat eginda manifestazioa izan da, presoak eta ieslariak etxeratzearen alde. Donostian, bestelakoan, Joni Sausti alkateak euren jarduna debekatzeko hartu zuen erabakia salatu nahi izan du kaleko afari solidarioak elkarteak. Kasek, kaleko afari solidarioak esan du udalaren otorduak programak ez dituela bermatzen kalean bizi diren pertsona guzti horien beharrak. Cristina Fernandez, Kaseko kidea da.
14: Eta hemen zerbait oso argi utzi nahi dugu. Afarien debekua ez den beharrezkoa. Kasek ez du sekula betiko existitu nahi izan. Udalak baliabide nahikoak, eskuragarriak eta egokiak sortu izan balitu, gure afarietara joaten ziren pertsonek haien beharra galduko zuten, eta kas modu naturalean desagertuko zen.
0: Zuten ingurukoak ere bai, aste azkenean Arabako Lanteno kontzeju inguruko mendietan piztu zen zutea itzaltzeko ahaleginean pasadute gaua suhiltzaileek, lanean jarraitzen dute oraindik ere, Artzinia aldeko hegalak kontrolatuta daude, baina lan gehiago ari dira izaten Amurrio aldera egiten duen sua guztiz kontrolatzeko. Egoerak hori bai hobera egin du eta gaur espero dute kontrolpean hartzea Iñaki Odriozola.
15: Aste azken arratsaldean baino askoz egun lasaiagoa izan dute Bart Lantenoko aginte postuan eta baita inguruetako etxeetan ere. Sua kontrolik gabe ikusi zuten aste azkenean eta asko larritu ziren Iratxe Parro Lanteno kontzejuko presidentea kontatu duenez.
16: Eta batean eguerdian, haizeagatik edo, batean haizea tarazala, bof, kriston sustoa, dana aldatu zen, egoera nahiko larria. Eta, bueno, pues gaizki, momentu latzak pasatu genituen.
15: Esan behar da pinudia ari dela erretzen eta bizilagunak arriskutik kanpo daudela. Arabako suhiltzaileak eta baso brigada, Gipuzkoako errefortzuak eta Gaztela eta Leondik eta Kantabriatik etorritako suhiltzaileak aritu dira Bart lanean lurrez eta baita sei helikoptero ere. Haize gutxi ibili da Bart, asteazkenean baino bero gutxiago ere egin du eta euri apur bat ere bai. Lurra ordea oso lehor dago oraindik, Iñaki Gurtu bai Arabako gobernantza diputatuako hartarazi duenez.
17: Temperatura oso altuak izan dira azken egunetan. Gainera lurra dago oso lehor, oso ziku. eta oreka hori saldo egiten du asko gure lana. Baina bueno, a ber hobera baldin badoa eguraldia.
15: Aurtengo udan araban zuteak ia egunero izaten ari direla esan du eta Lantenokoa hiru zute handienetako bat dela.

0: Ador Sarasua, egunon.
1: Egunon, Aider.
0: Kiroletan gaur, futbolabia.eu.
1: Gaur hasiko baita, gizonezkoen lehen maila Alavesek igoko du pertsiana. Arratsaldeko 7:30 hasita. Egunon entzule lagunok, entzun dezuen bezala, gaur hasiko da 2026-2027 denboraldia lehen mailan Alavesek igoko du pertsiana esan bezala Mendizorrotzan Bordalasen Getaferen aurka neurketa astuna ligari hasiera emateko beti talde madrildarraren kontrakoa katarikoa Iñaki Berastegiren hitzetan.
2: Lehen mailan egiten ari den bere historiako pasarterik onena luzatzen segin nahi du Alavesek gaurtik aurrera. Talde babazorroak, azken 10 denboraldietatik 9 gorengo mailan egin ditu, 2022-2023 sasoiak kendutako guztiak, eta horren bestez, beste denboraldi batez helburu nagusia noski mailari eustea izango da. Behin martxoan, koduten leku hartu eta gero, Kike Sánchez Floresen taldeak salbazio lortu zuen, eta erronka berarekin madrildarrak denboraldia hasieratik iratuko du taldea. Guridik, Patxeko edo Paradak, besteak beste talde utzi eta gero, Mikel Rodríguez eta Nicolás Valentinirekin indartu da taldea. Edo nola, merkatu oraindik irekita dago eta oso litekena da talde gasteiztarrak fitxaketak gehiago egitea. Kosta egin zaio Alavesi azken denboraldietan sasoiko lehen norgehiagoka irabaztea. Lehen mailan egin dituen azken 9 denboraldi horietan bitan soilik lortu baitu lehen jardunaldian puntuak Irunak abiltzea. Eta gaurko aurkaria ere ez da ba erraza. Alavesek Getafe, Bordalasen Getafe izango duelako kontrario. Ander Guevara Alaveseko jokalaria honela mintzo zen Getaferen aurkakoaz.
3: Badakigu zen olako taldea dian eta bueno, ba, kriston borroka eta leia izango da, ez? Behaiek bere tresnekin eta bere ideiekin etorriko dia seguraski partidu deseroso bat egitea guri eta logikoki beraiek ere etorriko dia ba, partidura en bila eta, bueno, ba, zentzu hortan gu preste egon bardea, gure ideia garbiekin eta etxean gure jendearen laguntzarekin ba, 3 puntuak atea.
2: Gaurko partidarako Lukas Boyez arantza da, Koski eta Protesoni hasiera baten jokatzeko daude eta seria ligatik, Italiako ligatik dakarren zigorra dela eta jokatu ezingo dena Valentini fitxaketa da. Neurketak gaur arratsaleko 7:30 Mendizorrotzan.
1: Gaur ere Rayo Vallecanok jokatuko du, bainat San Joseren Rayo Vallecanok Sevillaren kontra Pizjuanen arratsaldeko edo iluneko 9:30 aurrera lehen norgehiagoka izango da lehen mailan entrenatzaile donostiarrarentzat. Gaur hasiko da lehen maila esan bezala, baino bart bigarren mailako lehen leia izan genuen Zubietan Sansek utxe eta bat galdu zuen pasaden denboraldian playoffetan sartu zen Castellonen aurka, gol bakarra Kamarak egin zuen 7. minutuan eta hortik aurrera nahi baina ezin talde txuri urdinarentzat karreraren bi gol baliogabetu zituen epaileak eta horren bestez porrota estreinuzko norgehiagokan Jon Ansotegiren mutilentzat. Hauxe zioen entrenatzaile berritxuarrak.
4: Bai, koste jaku ez hasiera hortan eurek baliogabetza hau xeuki dabe eta koste jaku presiñora eltzi, baina bueno, nik uste hortik aurrera ba ekipuk dauken dan amonda bela, aukerak auki eusela, gol parea besartu hauz gutxia itxike balizu estabenak eta bueno, ez goiz posik etxea ez alde bat detik oso posik jokalari zen gaurko partiduaz, baina ez da detik triste ba hori, ez da balako puntu bat atateko balizu izen.
1: Hori dio entrenatzaileak Ibai Agirre mutrikuarrak ere hause zioen.
5: Pero apenia, ilusio azkokin baia da ligiazteko, urre mateko alare nik uste ekipuak kristanondo kompetitxoula, bukera arte bigola nula digute hortxe ongea partidua empatatzeko eta bueno, azkenean ez teo lortu, baina sentsazionekin atatzen gara partidotik.
1: Lagunarteko Akatzo Atletikek bat eta huts galdu zuen Bergamon Atalantaren aurka, pasaden urtean txapeldunen ligan irabazi zuen plazara itzuli ziren Zurigorriak, kasu honetan Terzitzekin, Zaleuskik egin zuen gol bakarra, eta neurketa jokoan zela, klubak jakinarazi zuen Padilla, Rego, Uorrinkon eta Gere Navarrenak lehen taldeko dortxala izango dutela aurten. Peio Canalesek Bilbao Atletikekoa izango du, baina lehen taldean jokatuko du. Beste lagunarteko batzuk gaur 11:30 Taxoaren, Osasuna eta Getxoko Arenasen arteko leia, eta beranduxeago 3:00 Stamford Bridgeen Realak Chelseari egingo dio aurre. Emakumezkoetan Euskal Herriko Kopako lehen finalerdiak gaur arratsaldeko 6:30 aurrera Atletiken eta Alavesen arteko derbia izango dugu. Eta azken kontutxo bat futbolari dagokiona, Iker Benitok Querétaro talde mexikarrean jokatuko du eta Osasunak Trukean 6.000 mila euro jasoko ditu eskubideun euneko 50%-aren engatik. Arraunean, gaur, Pasaido Donibaneko banderak izango ditugu jokoan, Euskotren eta Euskolabel Ligan, erlojupeko formatuan, bi luze eta ziaboga bakarrarekin, baita gizonetan ere estropada eremu berezia behintzat, eta berria pasaden urtean izan genuen estrainekoz, eta Arraun lagunak eta zierbenak astindu zuten bandera. Diseinatzaietako bat, Joseba Fernandez San Juaneko entrenatzailea da.
6: Lehenengo eta bukaerako puskak ba itxasadar barruan dia, errexarronitekoak eta oso oso fizikoak esan daiteke. Gero badago gune bat non bai olatua brankaz edo popare sartu daitekena. Eta gero kanpoko puska, ba, itxaso peto-peto eta trapaiatxua dena, eta ontzei bilaraztea ba, komplikatzen duena zeharo. Estropada eremu bikaina polita, espektakularra eta ba bueno ba osoa, ezta?
1: Euskotren Ligan kontuak erraz ateratzen dira. Arraun lagunak Tolosaldearen aurretik gelditzen bada, bosgarren liga zakuratuko dute Juan Mari Etxaberen neskek. Laugarrena segidan gogoan izan, hiru bandera besterik ez direla gelditzen Euskotren Ligan asteburu honetako biak, Pasai Donibanen eta biharkoa Getarian eta datorren astean Zarautzko Ikurriña. Estropadaremu berri honetan, pasaden kurtsoan, zierbena gaiendu zen Orillotarren aurretik Euskolabel Ligan, labur bilduz, gaurkoan Pasai Donibanen erlojupekoa, bi luze esan bezala eta ziaboga bakarra. Gaur ere baina Kastron, ete eta KAE ligak jokatuko dira, lauterdietan hasita emakumezkoen bigarren maila, ondoren KAE bat eta azkenerako KAE bi. Herrikiroletan, asteburu oso garrantzitsua dugu aurretik, gaur Urrezko kopa jokatuko da Donostiako Trinitate plazan arratsaldeko 7:30etatik aurrera urteko itzordu garrantzitsuenetako bat da dudarik gabe. Iker Bizentek 6. garaikurra bilatuko du, 4. segidan Floren Nazabaleta Aitzol Atutxa berdindu. Ze Bizenterekin batera Txikia 4., Xavier Zaldua, Odei Ezpeleta Lopetegi eta Mikel Larrañaga arituko dira, nor baino nor gehiago, Otsagabiarrak dio, edo zer gauza pasa litekela.
7: Bueno, ba, baizan liteke ez, baina bueno, ikusi da aurten zen maia dagoan, nik uste Txikia kriston maiakin dagoela, ikusi zen Gipuzkoako txapelketan intzun esibizioa, eta gero, ba, bueno, ongi probatu dauzkete bai aurten gaudan Larrañaga batez ere, Biurrire bai, baina, bueno, Larrañaga oso fuerte dau. Biurrikin nahi zain beste ditu, baina ikusit ba oso fuerte dago lare bai, orduan, ba bueno, kanerdiko adi gainea, eta ez din pasalaiteke.
1: Julen Alberdi Txikia 4. bolada honean dator, sasoi honean dator, baina badaki zaila izango dela Bizenteri aurre egitea.
8: Bai, bueno, konsiente gea, ez, oso zaila dela, ba, Ikerre asko ditugu eizkoan, eta zaila aukeula, ez, eta hor

0: hor Espainialetik badatoz, Abilatik eta Segoviatik, eta gero, ba, baina parrutik, bai, Gipuzkutik, Arabatik, aurten failue, Arabatik estatorin hor, beste urtitan, azkenen urtitan mitze beti torri da baten bat, baina aurten hor izan da failue, baina Bizkaitik nahiko, eta guztira beratz bateke baki mondau, unai osa ondarotarrak baki mondau, baina beratz zimutin izango die.
1: Beraz,
0: zerbait bai.
1: Zerbait gurra jo du irabazteko autagai nagusi ziur xamar gainera. Bigarren posturako espero du leia.
0: Beti ez da izaten lehen postu ebegira. Gentia oten da igual, ba, bigarren postu ebegira, irugarren postu ebegira, ba, lehen un adibidez Donostiko igeldo garri txapelketakin, ba, amaika jasualdirekin iru egon ziren. Eta gero, ba, bueno, pixurik itxin dekunak aurrera, eta olakuek, irabazioan PM8 urrak, amazazpi peinatek, eta, bueno, hori borroka hori jentiai gustatzeako. Badakiu urra ikentzie ia ezin eskuetana, baina bigarren posturako leike leia, irugarrenako leike leia, eta hori ba jentiak asko estimatzen dau.
1: Emakumeak 72 kilo terdiko zilindro zaharrarekin eta bolarekin ariko dira, eta moldade bereko harriak erabiliko dituzte gizonezkoek, baina 1 kilokoak, 8 arrokoak esan ebeita. Eta horrez gain, bada berritasun bat ere kirolarien urrenkeran, zelai?
0: Hori da, bai, 5 minutuko txanda izango da bedanak. Azkenengo, bueno, urte danetan neskak emakumeak hasi die, aurten alderantz izango dugu, aurten gizonezkoek hasiko die, jarraian emakumeak, eta gero, danak zilindroak egiten da benien, ba, dana bolara pasako di barri do mutilik hasiko di bolakin, eta neskak urtuko die bolakin. Eta hori, jasuali gehien emoten da baina, izango dira, esli, hemen beste txapelketa batzuetan, ba, bueno, harri mota desberdinik izaten di, eta kilotara izaten da, baina kaso honetan, harriak dana pixu berdinik guten nola dien, ba, jasualditara izango da, zein jasuali gehiago, eman.
1: Mailabiko, jaialdi hori, arratsaldeko postetan hasiko da.
2: Pelotan, Laso eta Iztu eta gaiendu ziren bar gauean, Atanon, Donostia, Hiria txapelketako finalean, Ezkurdia eta Zabaletaren aurka, 22 eta 19 udako bikote onenaren zat 9-9 daramatzate, maiatz ezkeroztik eta tartean, San Fermin torneoa, eta orain, Donostia Hiria irabazi dituzte Lasok eta Iztuetak hause zioen, Unai Lasok.
3: Bai, bai, partidu nahi esan, oso gorra. Baina ona, ez, azkenen ba irabazi dugu, borrokatu dugu, eta tantoak atera dira azkenean, eta oso gustora, ez. Ja esan hasieratik Joseba Rimo asko sartzen zuen, Jose oso ongi egon da, aldea izan dute, baina bueno, hortxe sofritzen, eta tanto batzuk egiten, eta Martxel ere dominatzen, ba, saiatu gara, bueno, ja esan, gustora, azkenen aurreko han baino partio behar egin dut, serioagoa, eta bueno, pozik.
2: Martxel ere, gustora, bizkarretako aurrelariarekin, baita bere maiarekin ere.
4: Oso bozik, nal oso gorra izan da, oso politia, emozio omnikoa, eta nolni guzti azpimaratzeko unaien lana, izan hartu egin du, ni hortxe, ni guzti nahiko lanekin hor Jose Kasko eman diota eutxiz, eta unaiek partiu pare bat egin du.
2: Serie B-n Salaberria eta Bikuñak jantzi zuten txapela Amiano eta Ugarte Mendia 13 tantotan utzita. Iker Salaberria.
5: Finala beti izaten dira estuketa eta borrokatu, baina bueno, nik uste gu oso ongi sartu gala partidun. Eta jasen, baganakien guke gure lan egiten bagenuen, ba, irabazte aukera asko genitula. Eta nik uste partidu gehien hartuta bastantez gehi izan du gala. Eta bueno, gure sasaiko gaude, eta nik uste demostratu gula txapelketa honetan.
2: Gaur Masterseko jaialdia Azkoiteako gurea pilotalekuan arratsaldeko 5 eta 4 denetatik aurrera Murua eta Eskiroz Amiano eta Gabirondoren kontra Serieben eta Estelarrean Altuna eta Imaz Larrazabal eta Zabaletaren kontra. Eskubaloian aurrera da poliki poliki aurre denboraldia gure taldeentzat. Gaur Bidasoak Lurraldea gara txapelketako finala jokatuko du arratsaldeko 7 hasita Nimes Frantziarraren kontra. Angelun atzo finalerdietan Biller irabazi zion 33 una berdindu ostean penaltietan. Eneko Furundoranena.
6: Bihar badakigu, ba, bueno, maila hondiko beste talde bat eukiko dugula aurrean, eta bueno, azkenean, ba, bueno, esan dizutena, karga hondia da, eta bueno, nik uste ilusioa eta gogoa, ba, bueno, pixkat kargatu behar ditugula biharko, azkenean klubak antolatzen duen torneoa da, eta bueno, emaitza ez da garantitxona, baina bueno, torneoa irabaztea beti garantitxoa da, eta bueno, biharkoare guain indarrak hartu, biharkoa gogoak inartzea, eta ber torneoa irabaztea lortze du.
2: Beraberak Summer Back txapelketa irabazi zuen, finalean aulari 28 eta 31 irabazita. Jon Begiristain entrenatzailearen balorazioa.
7: Bai, esperientzia politia, taldeak eta aurrera pauso bat eman dut, oso gustura ere izan. Baina, jebia, abianen

0: partidan asko nabaritu dugula desgastea eta ez gara lain konzentraturik ginten. Gehiago ezikitu behar dugu gure burua, ez da upiratu behar aurkariaren maila, ez dena gau nahuzorrean, gure burua begiratu behar dugu, eta hor dut, arlo hortatikan, ba, lan pixka bat daukagula dudik ez dagoen.
1: Talbiste tragiko batekin esan behar diogu agur kirol saioari, txirrindularitzan atzo bertan bera gelditu zen Portugalgo itzuliko 8. etapa, Finlay Tarlin esen taldeko txirrindulariaren eriotzarengatik, informazio ofizialek diote, baimenik gabeko auto bat errepidera sartu zela eta 19 urteko gaztea harrapatu egin zuela. Goian bego.
2: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
3: Errepide zaren agusira begiratuta orduanetan ez dagoela aparteko gora berarik hori segurtasun sailean erantzun berri digutena, eta eguraldiari dagokionez badatozen orduetarako iragarpenaren berri zehatza jasotzeko bat egin behar dugu Euskalmetekin, bertatik gaur zuzenean Jonander Arrillaga, egunon.
4: Kaixo, egunon.
3: Zer diote orduanetan termometroek?
4: Ba, hor ere oso epel esnatu daguna, 22 gradu daude Bilbon, Donostian eta Baionan, 21 Iruñan eta 19 gradu Gasteizen.
3: Edonola ere temperaturek gaur bera egingo dute eta ezegonkortasuna nagusituko da, ez?
4: Hala da, bai, Girona hasi izango dugu eta temperatura beste koska bat jetxiko da. Ordu askotan zerua hodeitxo gongo da eta ipari zurialdean anemenka euria apur bat egingo du. Gainera, ez egon kortasuna dela eta arratsaldean barnealdean zaparrada trumoitsuak gara itezke. Eta trumoiek aitzauek probabilitate handiagoarekin hegoaldean eragingo dute. Ez dugu baztertzen lekuren batean euria gogotik egitea, txingorra botatzea eta izebolada oso gorrak ere izatea. Bestalde, ipar edo ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura beste apur bat jetxiko da gaur, baina tira, udazazoiko balioekin jarretuko dugu eta leku gehienetan beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Beraz, gaur ez dugu bero handirik izango eta aroa apur bat ez egonkor egongo da.
3: Konforme, Jonander, eskerrik asko, gero arte.
4: Gero arte, agur.
2: Euskadi Erratia.

0: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.
1: Aitor Kinju eta Elene Menju dira txinari eskainiko diogun tarteko protagonistak. Biak erdigunean beraien familiaren berri jasoko dugu gaurko tartean. Oso bizipen ezberdinak dituzte. Aitor, Bergaran jaio eta bizi da, baina gurasoak txinakoak dira eta maiz joaten da bertara familia bisitatzera. Elene berriz, behin baino ez da itzuli jaio zen lurraldera, Maren aizparen bila joan zenean gurasoekin. Jaio berritan abandonatu zituzten eta gurasoek Euskal Herrira ekarri urtebete eskas zutela. Elenek urtetan borroka izan du bere jaioterriarekin, bizi izan duen arrazakeriaren eraginez, eta aizpa eta amarekin batera prozesua nola izan den azaldu digu. Heldutan bere jaioterriarekin adiskidetu da eta Txinara itzultzeko bidaia prestatzen ari dira familian.
2: Herrian Hitza. Tuoyuan sehue.
1: Bergarara etorri gara, Dragon Oriental jatetxean egin dugu itzordua eta Jean familiaren jatetxe txinatarrean gaudela esan behar dugu. Familia sei lagunek osatzen dute. Sei lagun horietatik bi dauzkagu gurekin eta esan dezagun aita dagoela gurekin, Sun Joan, ama da Lijun eta lau seme-alaba dituzte. Batetik izen euskaldunak eta txinatarrak, biak dituzten lau seme-alaba dituzte. Ainhoa Daijun da, Leire Zitju da, ez dut seguruenera behar bezala esango, baina gutxi gora bera. Oiane Kinton da eta gurekin dagoen Aitor berriz Kinui. Ondo esan ditut edo ala moduz, ez da? Txinatarra ez dakidanez, Aitor eskerrik asko guri harrera egiteagatik.
3: Bai, bueno, bastante ondo. Nire izena, bueno, Kinju izango zan. Gero, Ainhoan kasuan Daijon. Gero, Leire izena txinatarez Zitju izango zan. Eta Oiane, ba, Kinton.
1: Aldea dago, bistakoa da. Aitor Bergaran jaioa da, baina familia txinatarrekoa da eta txineraz ederki egiten duzue, denok egiten duzue, ze sartu orduko gurekin euskeraz, baina zuen artean txinatarrez ari zineten. Hori da zuen ohiko hizkuntza etxean?
3: Bai, arreben artean eta nire artean euskeraz egiten dugu, eta ero ba, gurasuekin batez be amama dagoelako gurekin baitza batzutan, egiten dugu txineraz, baina zona bateko dialektos. Ez da txino mandarin dala hizkuntza ofiziala.
1: Ta ze zonaldetakoa da, ze zonaldetik dator zuen familia?
3: Bai, izango zan, ba, egon Mendebaldekoa Shanghai inguruan. Shanghai izango zen ba, provintzio horretako kapitala, provintzia Zhejiang, eta konkretamente herria izango zen Qingtian.
1: Zuek Bergaran jaioak zarete laurak, zuzara lauretatik zaharrena, baina ez da Euskal Herrian familiak izan duen lehen bizitokia. Bergarara beste nunbaitetik iritsi zinaten, eta Euskal Herrira zergatik hortik abituko aibiatu nahi nuke?
3: Ba, bueno, espresun moduan, Bergarara etorri aurretik, okeres banago Arrasaten egon ginela urte betez, baina zergatik Euskal Herria hori ja egual aitako beto jakingo da.
1: Aitari bideratuko diogu hortaz galdera. Zergatik atera zinen Txinatik?
4: Sí, yo salga en China cuando tengo 19 años.
5: Txinatik emretzi urte nituela atera nintzen, universitatera joateko sei hilabete, falta zirela. Aitak esan zidan, ea joan nahi ote nuen Espainiara. Nire jaioterria, herri bada, eta bertatik asko kalde egin dute. Orduan bai ez esan nion, aitari. Gaztea nintzen, abenturako goa nuen, eta mundua ezagutza erabaki nuen. Eta horrela iritsi nintzen, Espainiara, emiretzi urterekin.
4: Nuevo. Y así he venido a España con 19 años.
1: Eta Euskal Herrira nolatan etorri zinen?
4: Primero llega a Valencia.
5: Lehen abizi Valenciara joan nintzen, izeba nuen bertan. Egoraldi hona egiten zuen bertan, eta han izan nintzen. Piskanaka familiako kide gehiago, hasi ziren mugitzen. Anai eritzi zen Bilbora, izeba bat Gasteiza. Orain, ni ere Valentziatik etorri nintzen, eta azkenean Euskadin geratu.
4: Así, que final quedamos de Euskadi.
1: Irtetzeko aukera eman da zuk hartu egin zenuen. Zein zen egoera Txinan garai hartan?
4: Mi familia bien. Pero mi padre,
5: nire familiaen egoera ona zen, baina aita gaixorik zegoen eta irten bide bat eman nahi zidan. Ni Espainiara iritsi eta iruzpala urtera hil zen nire aita. Ni atera eta gero anaiak alde egin zuen, aurren Alemaniara, eta gero biak elkartu ginen hemen bertan.
1: hartutako erabaki ez damurik izan duzu inoiz?
4: Si, sí, me quedo aquí ya.
5: Hemen geratuko naiz nire seme alabekin. Txinara bisitan urtean bidaiaren bat edo.
4: Endera año o alguna cosa eso.
1: Zuek ere joaten zeate, Aitor. Zuek ere gainera hori era saldu barko genuke. Derrigor joan behar duzu, nazionalitate ere utxiko badiozue, naiz eta zuen kasuan ezten arrazoi bakarra, ez, familia ere badaukazue, eta zenbatean behin joaten zarete?
3: Hori, azuk ez dut moduan, bueno, naiz eta gu hemen jaio, egisa da, bueno, nola gurasuak txinatarra dienez, uste dut, ba, horrei esker edo horren arira, ba, bueno, txinatarren nazionalitatea daukagu, eta horregatik, ba, hango nazionalitatea ez galtzeko, hori, mesortzen urte, baina lehen, bost urtean behin bueltatu behar zara, ba, pasaportea eta hori berrizteko, baina behin mesortzen urtetik aurrera, ba, gutxienez, amar urtean behin bueltau behaza, pasaportea berritzera.
1: Hori maio maizago juten txate zuek?
3: Hori da, ba, bueno, guaren arabera, bueno, batzutan bi urtean behin edo situazio estraurne bareba gertatu bada, bidez, ba, handaukogu aman aita, nusekin dira aitzitza, ba, zehose paso bajako, ba, gaixori dagoela, ba, bueno, igual, ba, urte horretan juten gera, edo oporako, tipo, gaunetako oporrak edo, azte santuko oporrak tokatzen bada, edo ez badago ezer importantik, ba, bueno, egun horretan juten gara.
1: Urte asko dara mazu ez, jatetxe honekin, eta, bueno, zemuzko harrera herrian, zemuzko dihoak izue.
3: Negozio familiar bada, danok egiten dugu lan hemen, bueno, danok lan egiten dugu, ba, bueno, lagundu egiten dugu etxean, eta esango nuke herriako segundo hartu oskula, igual da herriera datorri gainen lehen txinatar familia lehenetarikua garelako igual, horrek, ba, bentaja asko munduzku, eta beti anik esagutu osku herriak, eta, ba, hori, osondago, nizango lan osondo hartu oskula.
1: Zuek hemen jaiotakoak zarete, zuek euskaldunak zaretela, txinatarrak izateaz gain, ez dago zalantzan. Noizbait somatu duzue norbaiten aldetik hori zalantzan jartzen zenik, edo hain eguneroko bizimoduan besteen pare aritzen zarete inork ez duela hori zalantzan jartzen?
3: Ba, nik esango neban, gure kasuan, ba, bueno, nola txikitatik ezagutu gaituzten, ba, bueno, justo hori esango neban ez dela pasatu, baina egia da, herrira etortzen bada beste norbait, edo gu kanpora joten bagera, eta erderaz edo euskaraz egiten badugu, ba, pixkat argitu egiten diela. Ze dute, bueno, ba, oso ondo egiten duzula euskeraz, edo erderaz, eta justo ez dela oso normala ba txinatar batetik hori ikustia, hori behin dotatzen du pixkat.
1: Eta txina nolakoa den galdetzen dizunari, zuk nola deskribatuko zenioke txina nolakoa den?
3: Nik beti esatu dute, txina urte baten da modu batekoa, eta gurren gurtian ja guztiz aldatzen da. Oseak ezin dut deskribatu zelakoa da.
1: Eta uste okerrak zuzendu behar izan dituzu, jendeak txinari buruz irudi bat euki eta zuk esan behar hori ez dator bat realitaterekin?
3: Oingo ez jatokatu, baina eta espero dut olako ezer estokatzea, baina bueno.
1: Lehen hizkuntzari buruz hitz egiten aritu gara, pentsatu nahi dut gurasoek inoiz ez zutela zalantzarik izan, zuek elebidunak edo elean hitzak zuen kasuan izan bertze zinetenik, hemen bizi zirenez garbi zeukaten hori?
3: Bai, zuk esan moduan, ba bueno, hemen euskaraz eta erderaz egiten da, osea que guk euskaraz eta erderaz ondo ikasi dugu, gero ikastolen bai ingelesa behazten da ikasten, osea que ingelesa behi ikasi dugu, eta kao, familien artean txineraz egiten dugunez, berba itxerakoan txineraz badakigu, baina neri adibidez, eta bueno, neri batez be, idaztea eta irakurtzea gehiago kostatzen jat. Gero adibidez, daijonen kasuan, bera txinera ikasi dau eta titulua etara dau, eta orduan ba, bera gutxeago kostatzen jako, eta ba ontxe txikisak, zilu eta kintonen kasuan, ba beurek ondio txikisa jenez, eta ontxe txinera ikasteko aukera gehiago dagoelako, ba nahi dugu oportunitate hori aprobetxau, eta eurek txinerako klaseak eta ba eukitzen ditu. Bai, ba nire moduan irakurtzeko eta idazteko ba ikasteko.

0: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.
1: Elene Menyu eta Maren Larrinaga Bilbao aizpak dira, eta txinatarrak dira beraiek. Baina bere bizipenak Aitorren familiaren ezberdinak dira. Txinatik adopzioan ekarri zituzten gurasoek, eta benetan alabak ote zituzten zalantzan jarri zutenetatik, hainbat jende kalean ala egin zuenetik, sufritu zituzten irainetatik, beraien bizipenak Eleneren kasuan Txina gorrotatzera eraman zuten txikitan. Ez da seguronera oaingo errealitatea, baina hori berak argituko digu. Badirudi jaioterriarekin adiskidetzeko lanak eginak dituela eta dokumental batean bizitutakoak jaso dituenez jakin dugu bere berri. Bi aizpak amarekin batera elkartu ditugu, egia esan beraiek elkartu gaitezute gu, beraien etxean hartu gaituztelako, eta eskertu behar digu hori ere, mila esker iruroi, zuen bizipena gurekin parte gatzagatik.
2: Zuei.
1: Bueno, Elene, zure bitartez jakin dugu pixka bat zuen familiaren berri, 21 urterekin dokumental bat egin duzulako, eta horrela jakin genuen hain justu ere zure kasuaren berri, eta asteko aitortu behar dizut, hor esaten dituzun gauza asko, entzuteko ere gogorrak direlako, beraz pentsatzen dut, bizitzeko are gogorragoak izango zirela, ez?
2: Bai, klaro, jakina, ez du, badaude gauzazko txikitati jasotzen dituzula, eta, bueno, txikia zarenean, gehiago kostatzen da, bueno, informazio edo, bueno, informazio eraso guzti horiek jasotzea eta prozesatzea. Orain, bueno, ez du, eldu hagoaz zara, ades berdin batean kudeatzen dituzu gauzak, baina inork ez zaitu erakusten txikitan egoera hori guztiak nola jaso, edo nola berez kudeatu. Eta uste dut hori etortzen dala geroago eldotasunarekin, baina ala ere gauzak gogorrak dira galare.
1: Esan dezagun zure esperientziaren gogortasuna ez dala hasten Euskal Herriera iristen zarenean, zu aur abandonatua izan zinela, hori bera ere badela zure historian puntu gogor bat.
2: Bai, bueno, hori bai pisu handia du gure historioan, gero depende pertsona, bueno, modu batean ala bestean ulertzen du edo sentitzen da, oso pertsonala da. Baina egia da, bueno, dokumentalaren fokua, bueno, bai azten naiz esaten pizkatzen zen izan zen ere aziera, ze bidai egin zuten nire gurasok eta hori, baina bai gehiago enfokatzen da, ba, bueno, gero herrialde honetara heltzen zarenean gertatzen diren gauzak, ezta?
3: 2003ko maiatzaren 20an jaio nintzen. 2003ko maiatzaren 21an Guantzaneko konderrian abandonatu ninduten. Nire bizitzaren lehen eguna eta gurasoik gabe.
1: Zati hortan esaten duzu hain justu ere jaio eta hurrengo gunean bertan abandonatu zintuztela, nolabait ere gizarte zerbitzuen ardurapean geratu zinela eta hortik Umezurtz etxe batera eraman zituztela, zuri kontatu egin dizute, bertan jarri zizuten Menyu izen hori ere, eta gero, handik 12 hilabetetara zure guraso izango zirenak joan ziren zure bila, beraiek handik Euskal Herrira ekarri zizuten, eta ja Euskal Herrira iritsi zirenean bilakatu zinen Elene Menyu. Baina zuk denbora askoan ez dituzu bi izenak erabili. Gaur-gaurkoz bai, esplikatu iguzu hori.
2: Bueno, ni esto txekitatik beti jabri dut nire izena Elene eta gero bia bizenak, Larrinaga Bilbao. Ofizialki banekien esto Menyu ere bertan zegoela. Ze uste dut esto neska gehienok maintentzen dugu dokumentuetan. Eta bueno, ez nuen erabiltzen, ze berez ez neukan ohitura erabiltzeko, zeinork ez dit horrela deitzen. Eta gero ez itxadan gustatzen ere azpimarratzea izen hori, ze ni izan nahi nun, Elene eta listo eta jazta. Baina azken urtean, dokumentala egindu danez, eta bueno, azken urteotan nahiko prozesu luzea izan da, oso puntu garantzitza izan da dokumentalaren sorkuntza, eta justo dokumentala egiteko, bai garantzitza iruditzen zitzaidan, esto dokumentala sinatzea bi izenekin, eta bueno, bi abizenekin ere. Justo dokumentalarako nik uste dut funtsezkoa zela. Eta bi zen horiek irakurtzeakoan nik uste dut ulertzen dela gehiago pizkat identitatearen gaia, ez da?
1: Maren, zure kasuan, zuk baduzu txinatarri zenik, bai. Erabiltzen duzu?
4: Badakit dokumentu ofizialetan eta hori, bi zenak agertzen direla, baina nik ez nago ituta berez bi zen horiek erabiltzera, eta normalean beti Maren izenarekin aurkezten naiz, eta bakarrek normalean hori erabiltzen dut.
1: Zein da, zure txinatarri zena?
4: Joan Zu. Bai.
1: Zuere Umez ustegi batean zeunden, gurasoak zure bila joan zirenean. Zure historia nolakoa da? Zure kasuan zergatik zeuden Umez ustegian?
4: Nire kasuan bebai abandonatu ninduten, eta urte bat edo hilabete batzuk geroago Umez urtzera eraman zen.
1: Eta Elenek 4 urte zituela joan ziren zure bila, zuk zenba denbora zenuen?
4: amaika hilabete uste dut.
1: Beraz, txiki-txikia, bai. Beraz, esan dezakegu, zuek euskal herritarrak zarete, bai. Nik ez dut zalantzarik egiten, bizitza osoa hemen eman duzue, baino badirudi, hainbatek hori ez duela aingarbi, edo behintzat, hola adirazi izan dizuetela, eta beste zerbait sentitu behartzen dutela inposatzen nola baitere saiatu direla, eta Heleneke aipatzen ditu dokumentalean irain eta erasoak eta entzungo ditugu hoiek ere.
3: Zazpi urte nituenean, nire amaiekin paseo bat ematen ari nintzela, emakume heldu batek amaiek galdetu zion ea ni behara baote nintzen. Bai, bai, jakina, esan zuen amak. Baina zure benetako alaba da, galdetu zuen emakumeak. Zortzi urte nituenean, amaiek galdetu nion ea posiblea bazen nire begietan ebakuntza bat egitea besteak bezala izateko. Amak ez zuen erantzun. Bederatzi urte nituenean, klasekide batekin jolasten ari nintzela patioan, nire izpari buruz galdetu zidan. Zure izpa eta zu odolesko familia zarete? Ezetz, erantzun nuen. Orduan, ez da zure benetazko aizpa, ez da? Amala urte nituenean, klaseko lagun batek galdetu zidanean nik gutxeago ikusten nuen nire begien forma zela eta. Txantzetan zegoela zirudien, baina benetazko galdera bat zen. Amazazpi urte nituenean, nire psikologoak esan zidan pertsona asiatikoen kontrako arrazismorik ez zela existitzen.
1: Gogorra izan da, biek esango zenukete arrazakeria sufritu duzuela?
2: Ez dakit Marienek zer hitzi duen, baina nik uste dut baietz bizizan dugula neurre batean alabestean. Egia da ez dira izan agian gauza oso bortitzak edo traumatekoak, baina hainbat gauza txiki daude, geratzen direnak zure bizitzar osoaren zehar, eta horrekin horrekin bizi behar zara, eta ez bakarrik txikia zarenean edo orain baizik, eta badakizu etorkizunean ere gauza horiek erratuko direla. Eta gauza da askotan gertatzen direla eraso horiek, espero dituzun momentu askotan, bai gertatu dira, bai kalean, non ez ezagunak, pues bueno, galdeak egiten dizkizute, edo komentarioak egiten dizkizutela, eta bueno, ez ezagunak direnez, edo zinmaz, pues agian ez duain beste inporta, baina batzuetan bai gertatzen dira, zuk ezagutzen duzun jendearen artean, edo lagunen artean, edo bueno, jende nahiko hurbila. Edo zuk uste zenuena, ba, bueno, pertsona horrek ja nahiko mentalitate irekia zuela, eta hori, baina gero, arraza sartzen denean, kontuatzen zara ezain beste. Eta badakit, agian pertsona batzuk uste dutela, pertsona asiatikoek ez dugula arrazek jasotzen, ze ikusten dena pues, berrietan edo telebistan, beste motatako jasoak dira, asko zuzenagoak, bortitzagoak, beti violentzia, beti arrazismoa violentzeekin dagoela lotuta, baina nik uste dut ez dela egoia guztetan horrela, baizik eta beste batzuetan asko zutilagoa dela. Eta eguneroko komentarioetan dago izkutatuta ez da arrazakia hori. Beraz, bai horretaz, esto jaso hori jaso aparte, askotan justifikatu behar da zuzure burua, zergatik hori txarto dagoen, arrazista den, edo zein gauza. Orduan nik uste dut batzuetan borroka bikoitza dela, eta nik uste dut hori dela, oraintxe bertan gehien, ba bueno, gehien kostatzen zaidana borrokatzea edo gehien haserretzen nauena, ezta? Hori berriz azaltzea edo borroka egitea, ba bueno, bi aldiz.
1: Maren, zuk antzera ikusten duzu edo?
4: Bai, osan, nik uste dut azkenean batzuetan agian ez modu zuzen batean, baina ezaket, elkarrezketa bat tean zaudenean eta bapatean ba, zerbait arrazakeria esaten dute, zerbait esaten dute, agian ez da zuzena norbaiten kontra edo, baina arrazakeria da, eta ba, zuk berez edo ne kasuanetan ba, ez dakizu nola kudeatu hori, edo zer esan, edo zer ez, ze agian beraik beste modu batean pentsatzen dute, eta ez dakizu berez zer esan, momentu horretan, eta berez ba, ez da erosoa.
1: Dokumentalean Helenek esaten dunagatik hori txikitatik nozitu zuen zerbait da, gero amari ere galdetuko diogu, berari ere galdetu izan omen diotelako, baino gehiagotanea benetan bere alabak ote ziren, ez da? Zuek orain helduagoak zarete, pentsatu nahi dut hausnarketa egina daukazuela, eta orain nolabait ere, ez dakit nola ez eitzera bili, baina krispaziorik gabe esaten duzue hori, baino txikitan pentsatu nahi dut hain patxadatzu ez zenutela esango hau. Edo zuen egunerokoa hori baino gehiago markatuko zuela. Ez dakit zerk lagundu dizuen, bueno, nolabait ere ez egoera onartzeak, baizik eta egoera irakurtzen jakiteak, eta zeri aurregin behar duzuen jakiteak beste lasaitasun batetik nolabait esateko. Ez egero joango gara txikia zinenean zuk amari egiten zenion eskarietara, eta baita ebakuntzak egitea eskatzen duzunean ere besteen berdina izan nahi duzulako, ba, biztan da, beste batzuen jarrerak min egiten duelako dela, eta min hori hor dagoela. minori bizitzen beste modu batetara eramaten ikasi duzuela esango zenukete, edo zerk irakatsi dizue hortan?
2: Bueno, nik uste dut hoi izan dela, ba, bueno, heldutasuna agertzea edo heldua bihurtzea. Justo dokumentala, bueno, ez dut uste koincidentzia denik dokumentala sortzea adin honekin. Osa, nik badakit dokumentala ez... Osa, ezin nun hori sortu adibidez ama bostamazi urte nituenean. Osa, horrelako, bai, dokumentala edo ikusentzunezko produktu bat egiteko, bai, behar da, ba, bueno, irakurketa sakon bat egitea zure bizitzari buruz, nahiz eta, bueno, nahiko bizitza laburra izan, eta aldotasun maila nahiko handia. Eta justu da entzi bertan, hogeitapiko urte ditugula, ba, bueno, pausu hori ematen duzu. Nera bezalotrik ja ateatzen zara, eta, bueno, ja ofizialki, pues, eldua zara. Eta nik uste dut hori dela, osa, ez da egon momentu magiko bat edo momentu espezifiko bat non bat batean dena, oza, zure pentsamoldea edo zure jakurketa edo zure pertsepzioa aldatzen denik, baizik eta bos, prozesu luze bat izan dela, eta oza, agian adin honekin, ez dut esan nahi neska guztiak adin honekin bat batean ba bueno, horrelako errebelazio bat dugula, baina nik uste dut izan dela adina faktore garrantzitsuena.
1: Marenek buruarekin bai ezin.
4: Bai, oza, azkenean uste dut, heldutasunarekin ba konturatzen zara zer dagoen inguruan, eta azten zara, zakit, pentsamendu kritiko bat izaten beste zer esaten ari diren besteak, eta ez dakit, oza, uste dut bakoitzak bere denbora behar duela hori ulertzeko, eta nola bait, ze zure burua ere bai ezagutzeko, eta hori saiatzen kudeatzen.
1: Zuek nortzu zareten beti jakin duzue, txinatik etorritakoak zinetela beti jakin duzue, ez dakitzen bat hitz egiten zen adauzioa zetxean, baina nahi dokumentalean beste zerbait garbi geratu bazait, eta zuek argitu beharko dira zue da, zuen gurasuek beti ahalegina egin dutela zuek nondik etorri zareten jakiteko, zuen errealitate osoa ezagutzeko. Horrela izan da, askotan hitz egin duzue gaia zetxean.
2: Bai, oza, nik uste dut txikitatik kontzientzezinen edo bazenekien zein egoera osoa. Nik, bueno, ez dakit oso ongi zen momentutik, baina badakit naturalki itzegin togula etxean, dokumentuak banekien izitzen zirela eta guk genituela, argazkiak ba, bueno, ikusitugu edo bideoak, eta bueno, beti egon gara guztiok laurok esto irekita gaiari buruz itzegitera.
1: Beraz, beti egon da presente.
4: Bai.
1: Amari galdetuko diogu iruditzen bazaizue, zeren Idoia Bilbao gurekin dugu ere. Zuentzat oso importantea zen, beraiek Euskal Herrian bizitzen hasi aurretiko etapa hori altzuten abentzat ezagutzea.
5: Ya son euskaldunas.
6: Beraiek euskalduna dira, baina txina jaio dira. Horregatik bai aitak eta bainik txikitatik bereziki Elenerekin saiatu ginen gauza kontatzen, baina ez zuen ezer jakin nahi. Elenek dena hor zegoela bazekien, baina ez zuen interesik. Marenek ere ez.
5: Tampoco.
6: Urteak igarota piztu zitzaion Eleneri paperak begiratzeko nahia.
5: Quiero ver los papeles y tal. Bueno, a mí
6: niri,
5: la palabra
6: adopzio, abandonatu hitzak, etzaizki bat ere gustatzen. Alabari, lehen aldiz abandonatu zutela entzun ionean, niretzat beldurgarria izan zen. Nire alabak dira, berdin dio, biologikoak diren edo ez. Eta beraz, hitz batzuk ez ditut gustoko, eta alabaren ahotan entzuta jaio zen egunean abandonatu zutela, hori da gehien kolpatu nauena.
5: Isola, a mí es una de las cosas que más me impactó.
1: Dokumentalean esaten ditun gauza asko ere, ama bezala, ez dira bater erresak izango entzuteko, beak bere ezaugarri fisiko propioak aldatu nahi zituela, ebakuntza egin nahi zuela, besteen berdina izan nahi zuela, galdera hori egiten duenean alaba batek, ama batek, eta aita batek nola erantzuten dute?
5: Pues de ninguna forma.
6: Bainola zere ez, hain dago gorra ezin dela erantzunik eman. Nire amak beti esaten zion, begian duzun alde txiki bategatik ez balitz, amaren berdina zinateke. Elenek hori esan zidan lehen aldian, ez nuen jakin zer erantzun, eta hori nik beti erantzun izan dizkiedala galderak.
5: Siempre se respondió. Pues te quedas helada.
1: Zuk ere jaso dituzu iraina, komentario desegokia.
5: Bai, claro.
1: Hori nola eramaten da?
5: Pues mal.
6: Gaizki, erantzun ezkero, gaizki egiten duzulako. Adibidez, bada galdera bat barrenak mugitzen zizkirana. Orain ezain beste, baina lehen bai, galdetzen zidatenean. Baina, aizpa bira? eta ni harrituta esaten nien, bai, noski.
5: Es que encima la
6: crees que biedo hiru aldiz galdetzen zidaten, galdera ulertuko espanu bezala. Lankide batek ere gauza bera, ez zuen ulertzen zergatik egiten zitzaidan desatxegina galdera, eta nik erantzun nion. Nik ez diola berari galdetzen, ea bere aurrak aita beraren akote ziren. Biak dira nire alabak, beraz, aizpak dira. Eta esango, nizkizuke beste imal galdera. Eta nik diot, espan hau zu ezagutu ere
2: egiten. Pero bueno, si no me conoces de nada. Bueno, ni itzule nintzen, maren bila, baina horretaz aparte ez gara jago bertan egon. Baina, bueno, bai... Esto petatu da gaugu, bueno, etorkizunean, bai aurrezten nahi gara diru pizkat, bidaia hori egiteko momentu batean. Horrean nik ez deko gozo argi, baina bueno, bai esto amak badeko itxula piko bat txerri formaekin, eta bertan doa pizkanak, en plan, bueno, bertan dago, bai.
7: Bertan daukate itxula pikoa, hor sartzen da txinarako, beraz, hori litzateke maren entzako, txinara itzuliko den aurreneko aldia?
4: Bai.
7: Eta ez dakigu noiz izango den?
4: Ez dakigu gure.
7: Diru nahikoa pilatzen dugunean?
4: Bai.

0: Euskadi Irratia. Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon, euskaldun askorentzat oporleku den Andaluzian larrialdi egoera piztu du goizaldean izan den lurrikarak eta kalera aterarazi herritar asko eta asko. Bosteko indarre izan du Granadan izan den astindu horrek eta kalte pertsonalik ez, baina materialak eragin ditu bai, autoetan eta zenbait eraikinetan batez ere. Goizaldeko ordu batean izan da gogorrena, tentsio uneak eragin dituena, baina guztira 10 bat astindu neurtu dituzte. Bestelakoan oporraldiaren hasiera askorentzat amaiera berriz beste hainbatentzat.
2: Bai, orain ja bueltan, zeren ja irailen hasten naiz lanin eta bueno,
3: ez nere bizitatzea, pixka turismo egitea eta leku erakustia eta hola.
4: A couple of days in Bilbao and then we went to Sorantes for the eclipse.
5: Yeah. Galizia dagoaz, familia bizitaten, 10 egun geldituko gara bertan. Inbeharrekoa.
1: Gaurko 160 bat joan etorri aurre ikusi dituzte Hego Euskal Herriko aireportuetan, errepidetan unionetan arazorik ez, baina gogoratu hori bai, bart gaueko 10az geroztik greban daudela Moebe gasolindegiko langileak. Abuztuak 15, larun bata da Donostian gaur amaituko da urtengo aste nagusia, Andra Mari egunarekin bat eginez Bilboko Begoñako Basilikara berriz errezkaran ari da jendia iristen oraindik ere promesa bat egin edo eskerrak eman nahian.
6: Mira, kalagun, gau osoan zehar jentea urbiltzen da, mendiz-mendik, kalez-kale, errepide-zerrepide, herri askotatik, inguruko eta esan inguruko herrietatik, aspaldiko tradizioari jarretuz.
1: Mila kalagun batu dira bertan bai, goizaldeko lauretan hasita, orduro dira mesak, nagusia berriz eguerdian izango da, Joseba Segura gotzaiak egidatuta. Hoi bezala, Juan Mari Aburto, Bilboko alkateak, ohorezko aurreskua dantzatuko du, aurten alkate gisa, azkenengo aldiz. Lan istripu baten berri ere bai, Iurretan Smurfit Kappa papergintza enpresan izan da ezbeharra bart 51 urteko langile hilda lantegiko tanke baten inguruan lanean zela ondoezik sentitu eta gero bi ertzain ere hartatu behar izan dituzte bertan izan den gaz isuriagatik. Oraingoz hori esek baieztatu dizkiguten datuak. Bianan bien bitartean 11 pertsona intosikatu dira Bianako kiroldegian kloro gasa arnastuta. Ceutan lasaitasuna da nagusi ordu honetan alde bateko poliziaz eta besteko militarrez jositako mugan, sare sozialetan deia egina zegoen duela 15 egun bezala Marokoren eta Espainiaren arteko mugan modu masiboan gurutzatzeko ahalegina egiteko, baina oraingoz esan bezala lasaitasuna da nagusi bertan. Eta sare sozialak aipatuta, Frantziako gobernuak ezin izango dizkie debekatu 15 urte 7ko adin txikikoei irailetik aurrera, ez aurreikusita zuen gisara behintzat konstituzionalak atzera bota baitu legea gehiegizkoa dela iritzita. Dio konstituzionalak besteak beste gazteen komunikazio eskubidea eta adierazpen askatasuna mugatzen duela modu neurrigabean. Errepidezaren nagusira begiratuta ez dagoela aparteko goraberarik, hori segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Jon Ander Arrilagak.
7: Girona hasi izango dugu eta temperatura beste koska bat jaitsiko da. Ordu askotan zerua hodeitsu egongo da eta ipar isurialdean anemenka euri apur bat egingo du. Gainera, ez egonkortasuna dela eta arratsaldean barnealdean zaparrada trumoitsuak gara daitezke eta trumoiek aitzauek probabilitate handiagoarekin hegoaldean eragingo dute. Ez dugu aztertzen lekuren batean euria gogotik egitea, txingorra botatzea eta izebolada oso gogorrak ere izatea. Bestalde, ipar edo ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura beste apur bat jaitsiko da gaur, baina tira, udazazoiko balioekin jarrituko dugu eta leku gehienetan beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
1: Aitor Azeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan goizeko 8:05 dira.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Andaluzian lurrikarak esnatu ditu herritarrak gaur goizaldean Granadako Alendin herrian izan da lur astindua bosteko indarra izan du eta kalte materialak baino ez ditu eragin, baina badazpada larrialdi egoera aktibatu dute lehendabiziko fasean ere apikabe egunon.
8: Egunon lurra dardarka hasi eta horrela esnatu dira herritarrak. Alendin herrien izan du epizentroa Nerja eta Motril artean barne aldera kokatuta dagoen herri horretan hain zuzen ere. Goizaldeko hirura bitartean beste 15 bat erreplika izan dira, 200 gora dei jaso dituzte larrialdi zerbitzuen telefonoan. Herritarrak eta oporra pasatzera joan da zirenak izututa kalera atera dira, hildakorik edo zauriturik ez da izan, baina kalte materialak eragin ditu lurrastinduak, eraikinetan, teilatuetan eta kalean aparkatuta zeuden kotxeetan eragin ditu kalteak batez ere. Andaluziako juntak larrialdi egoeraren lehen fasea ezarri du, Armillako udalak esate baterako, herriko parkeak eta kiroldegia ireki ditu lurrikaratik ihesi irten diren herritarrei babestoki bat eskaintzeko.
1: Gogorrago Indonesian gutxienez 20 dira jada hildakoak 7,7 graduko indarra izan duen lurrikararen ondoren. Flores uarteko kostaldean izan da artxipilagoaren ekialdean herrialde hontako hondamendien kudeak eta agentziak emandako informazioaren arabera erizapirain.
9: Bai, Maumere da kaltetutako hiri nagusia eta bertako erreskate taldeek 20 hildako eta 6 zauritu zenbatu dituzte. Zenbait pertsona hondakinen azpian harrapatuta aurkitu dituzte. Hasieran tsunami abisua eman bada ere, ordu batzuren buruan bertan bera utzi dute abisu hori. Indonesiako erreskate agentziak eskinitako irudiek hainbat eraikin erori direla erakusten dute eta kaltetutako bizilagunak ebakuatzen ari direla. Epizentrotik 100 kilometrora dagoen hiri bat ere kaltetua izan dela aipatu dute iturri berberek, esan Flores uartean 2 milioi pertsona inguru bizi direla. Orain arte 37 erreplika erregistratu dira, 3,6-tik 6,2 gradura arteko indarra izan dutenak, eta gogoratu Indonesia Pazifikoko suzko eraztuna deiturikoan dagoela, hainbat plaka tektonikoren elkartzenen ondorioz, jarduera sismiko eta volkaniko bizia duen eremuan. Eta 17,000 uarte baino gehiago osatzen duten artxipilago honetan, maiz izaten direla lurrikarak.
1: Kolombian bien bitartean 248 dira, joan den asteleneko lurrikaran hildakoak, horixe bertako agintariek eman duten azken datua. Desagertuen kopurua erdira jeitsi da, 200 lagun hondakinen azpian harrapatuta egon daitezkela uste dute. Nazioartean bestelakoan Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak esandakoak izpide beste egun batez Hormuzeko itsasartea bain zuzen ere bera buru duen herrialdearen lurralde deklaratzeko mehatxo egin baitu Trumpek. Horixe aitortu du Iranek eta Estatu Batuek sinatutako sueten akordioaren epemuga iritsi atarian, datorren astelenean abuztuaren 17an beteko baitira akordioan adostutako 60 egun horiek. Gainera bi herrialdeen arteko negoziaketek geldirik jarraitzen dute ara itzuria.
10: Iran garaitu ondoren laster izendatuko dut Hormuzko itsasartea Ameriketako Estatu Batuetako lurralde. Horixe aitortu du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak ostiral honetan.
11: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
10: Gaineratu duenez, Iran erabateko porrota ari da jasaten, baina gainera Ameriketako Estatu Batuetako altxorraren idazkariak Scott Bessendek aitortu duenez, Irani isolamendu ekonomikoa ezarri nahi diote. Teheranen aurkako zigor ekonomikoak ezarriko dituela ziurtatu du, inoiz ikusi ez diren moduko zigorrak. Ba, Irango kantzilerrak Abbas Araxik bere aldetik aitortu du ekainan Estatu Batuek eta Iranek sinatutako akordioa hautsi duela Trump buru duen herrialdeak, eta horrexigatik ez dagoela inongo arrazoirik suetena luztatzeko. Izan ere astelen honetan abuztuaren 17an beteko dira sueten akordioaren 60 egunak. Une honetan txe bi herrialdeen arteko negoziaketak etenda daude eta Iranek aitortu du momentuz ez dela erabekirik hartu negoziazioei berriro ekiteko.
1: Goizeko 8:09 Frantziako konstituzionalak bertan bera utzi du Macronen gobernuak 15 urte 7koei sare sozialak erabiltzea debekatzeko bultzatutako legea. Komunikazio eta adierazpen askatasunaren aurkakoa dela iritzi dio epaitegiak eta adina egiaztatzeko irizpideek pribatutasun eskubidea urratzen dutela argudiatu du. Lecogno lehen ministroari testu juridiko sendoagoa eskatu dio presidenteak. Erik Aznal, egunon.
12: Egunon, bai, ustailaren 21ean aldeko 269 botorekin eta kontrako 81 onartu zuen Frantziako Asamblea Nazionalak 15 urte azpikoei sare sozialak erabiltzea debekatzeko legea.
13: 172 pour 258 contre 84, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement ainsi sous-amendé.
12: Diputatu baino gehiago konstituzionalean jarritako errekurtsoari ordea hilabetea bete aurretik eman dio erantzuna epaitegiak. Dio neurriz kanpokoa izateaz gainera ukatu egiten zaiela internet bidezko komunikaziora sartzeko askatasuna adingabe horiei, gainera sare sozialetara lege sartzeko erabiltzaileek adina frogatzeko agiri aurkeztu beharra pribatitasun eskubidearen aurka doala iritzi dio konstituzionalak. 2023. Urtean adinez nagusitasun digitala 15 urtean ezarri zuenetik, Frantziak lege saiak erain bat egin ditu adin horretatik beherakoei sarbidea debekatzeko, eta beste behin egin asmo zuen ez irailean Espainia, Macronek 2027ko udaberria baino lehen indarrean jarri nahi du debekua, horregatik Lecognulen ministroari testu juridiko sendoago agindu dio.
1: Zeutako mugan Espainiako eta Marokoko gobernuek biek zorroztu dute kontrola sare sozialetan zabaldu diren mezuen aurrean. Joan den ustai amaieran, 80.000 migratzaile inguruk Zeutako muga modu masiboan igaro ondoren, Espainiako gobernuak azken orduotan ohartarazi du lanean jarraituko dutela irian geratzen diren migratzaile guztiak atzera berriz ere Marokora itzularazi arte. Madril, Mikel Claver.
14: Espainiako gobernuak mezu hori bera bidali nahi izan die aurrerantzean muga zeharkatzeko asmoa dutenei. Ez dezatela bizitza arriskuan jarri, ezin izango baitira Zeutan geratu. Ana Redondo, Berdintasun ministroa.
15: Que estas personas van a ser repatriadas y que por lo tanto ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada. Que se han reforzado todas...
14: Uztailaren 30-ekoaren ostean deialdi berri bat zabaldu da sare sozialetan, gaur saiakera berri bat egiteko, mezuen arabera jai eguna izan da muga zabalik egongo delakoan. Espainia eta Marokoko gobernuek gertutik jarraitu dituzte mezu hauek eta balizko saiakera hori ekiditeko elkarlanean egon direla diote Barne Ministeriotik. Espainiako gobernuak 1500 polizia inguru pilatu ditu Zeutan, normalean baino 500 gehiago, beste 2000 militar ere mantentzen ditu bertan eta itxas esi bat instalatu du Melillan. Mobilizazioa mugaren bi aldeetan eman da, Marokok 100 polizia eta militar mobilizazioa izatu ditu eta hortz esi bat instalatu du, uztailaren 30ean ikusitako irudiak errepika ez daitezen.
1: Gurean Donostian Joni Sausti alkateak euren jarduna debekatzeko hartu zuen erabakia salatu du, kaleko afari solidarioak elkarteak diotenez udalaren otorduak programak ez baititu bermatzen kalean bizi diren pertsona guztien behar horiek. Cristina Fernandez kaseko kidea da.
16: Eta hemen zerbait oso argi utzi nahi dugu. Afarien debekua ez zen beharrezkoa. Kasek ez du sekula betiko existitu nahi izan. Udalak baliabide nahikoak, eskuragarriak eta egokiak sortu izan balitu, gure afarietara joaten ziren pertsonek haien beharra galduko zuten, eta kas modu naturalean desagertuko zen.
1: Aste azkenean Arabako Lanteno Kontzeju inguruko mendietan piztu zen sutea itzaltzeko lanean jarraitzen dute bestalde suhiltzaileek, batez ere Amurrio aldera zabaldutako garrak guztiz kontrolatzeko lanean. Egoerak hobera egin du hori bai, eta espero dute larun bat honetan hartuko dutela mendean guztiz. Iñaki Odriozola.
17: Aste azken arratsaldean baino askoz egun lasaiagoa izan dute Bart Lantenoko aginte postuan eta baita inguruetako etxeetan ere. Sua kontrolik gabe ikusi zuten aste azkenean eta asko larritu ziren Iratxe Parro Lanteno Kontzejuko presidentea kontatu duenez.
18: Eta batean eguerdian, haizeagatik edo, batean haizea tarazala, bof, kriston sustoa, dana aldatu zen, egoera nahiko larria. Eta, bueno, pues gaizki, momentu latzak pasatu genituen.
17: Esan behar da pinudia ari dela erretzen eta bizilagunak arriskutik kanpo daudela. Arabako suhiltzaileak eta baso brigada, Gipuzkoako errefortzuak eta Gaztela eta Leondik eta Kantabriatik etorritako suhiltzaileak aritu dira Bart lanean lurrez, eta baita sei helikoptero ere. Haize gutxi ibili da Bart, asteazkenean baino bero gutxiago ere egin du eta euri apur bat ere bai. Lurra ordea oso lehor dago oraindik, Iñaki Gurtubai Arabako Gobernantza diputatuako hartarazi duenez.
19: Temperatura oso altuak izan dira azken egunetan. Gainera lurra dago oso lehor, oso siku. Eta horrek hori saldu egiten du asko gure lana. Baina bueno, a ber hobera baldin badoa eguraldia.
17: aurtengo udan araban zuteak ia egunero izaten ari direla esan du eta Lantenokoa hiru zute handienetako bat dela.
20: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
21: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
22: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
21: Euskadi Irratia.

0: Agur zarazu, egunon.
1: Egunon, Aider.
0: Izan dute beraien oporraldia, baina gaur hasiko dute atzera berez ere futbolean gizonezkoek liga jardunaldia.
1: Ba bai, akabo igande aspergarri eta bero aile, bueno, beroak izaten jarraituko dute, baina aspergarriak behintzat, akabo. Egunon entzule lagunok, akabo, esan bezala asteburu aspergarriak. Gaur hasiko baita 2026-2027 denboraldia lehen mailan Alavesek igoko du pertsiana Mendizorrotzan Bordalasen Getaferen aurka neurketa astuna ligari hasiera emateko. Atarikoa Iñaki Berastegiren hitzetan.
2: Lehen mailan egiten ari den bere historiako pasarterik onena luzatzen segi nahi du Alavesek gaurtik aurrera. Talde babazorroak azken 10 denboraldietatik 9 gorengo mailan egin ditu 2022-2023 sasoiak kendutako guztiak eta horren bestez beste denboraldi batez helburu nagusia noski mailari eustea izango da. Behin martxoan koduten leku hartu eta gero Kike Sánchez Floresen taldeak salbazio lortu zuen eta erronka berarekin madrildarrak denboraldia hasieratik gidatuko du taldea. Guridik, Patxeko edo Paradak besteak beste talde utzi eta gero Miguel Rodríguez Mikel Rodríguez eta Nicolás Valentinirekin indartu da taldea. Edo nola merkatu orain bikirekita dago eta oso litekena da talde gazteizarrak fitxaketa gehiago egitea. Koste egin zaio Alavesi azken denboraldietan sasoiko lehen orgeiagoka irabaztea. Lehen mailan egin dituen azken 9 denboraldi horietan bitan soilik lortu baitu lehen jardunaldian puntuak irunak abiltzea. Eta gaurko aurkaria ere ez da ba, erraza, Alavesek Getafe Bordalasen Getafe izango duelako kontrario. Ander Guevara Alaveseko jokalaria honela mintzo zen Getaferen aurkakoaz.
3: Badakigu zen olako taldea dian eta bueno, ba, kriston borroka taleia izango da, ez? Behaiek bere tresnekin eta bere ideiekin etorriko dia segurazki partidu deseroso bat egitea guri eta logikoki beraiek ere etorriko dia ba, partiduren bila eta, bueno, ba, zentzortan gu preste egon bardea, gure ideia garbiekin eta etxean gure jendearen laguntzarekin ba, 3 puntuak atea.
2: Gaurko partidarako Lukas Boye zalantza da, Koski eta Protesonia hasiera baten jokatzeko daude eta seria ligatik, Italiako ligatik dakarren zigorra dela eta jokatu ezingo dena Valentini fitxaketa da. Neorketak aur arratsaleko 7:00etan Mendizorrotzan.
1: Beranduxeago, 9:30etan, Beñata San Joseren Rayok jokatuko du, Ramon Sánchez Pizjuanen, Sevillaren kontra, lehen norgehiagoka izango da, lehen mailan entrenatzaile Donostia rarentzat, gaur hasiko da urrezko maila, lehen maila baina, Bart, bigarren mailako lehen leia izan genuen, Zubietan Sansek, utxeta bat galdu zuen pasaden demoraldian, playoffetan sartu zen, Castellonen aurka, gol bakarra, Kamarak egin zuen 7. minutuan eta hortik aurrera nahi baina ezin talde txuri urdinarentzat. Karreraren 2 gol baliogabetu egin zituen epaileak eta horren bestez porrota estreinuzko norgehiagokan. Jon Ansotegi entrenatzailearen balorazioa.
4: Bai, Koste Jaku ez hasiera hortan eurek baliogabetza eusio gidabe eta Koste Jaku presiñora eltzi, baina bueno, nik uste hortik aurrera ba ekipuk daukendan amonda dela, aukerak auki eusela, gol parea besartu hauz gutxia itxike balizu ez tabenak eta bueno, ez goiz, posik etxea ez. Alde bat etik oso posik, jokalari zen gaurko partiduaz, baina ez da detik triste, bali. Ez da balako puntu bat atateko balizu izan.
1: Lagunartekoak, atzo Atletikek bat eta hau txekaldu zuen Bergamon Atalantaren aurka, pasaden urtean txapeldunen ligan irabazi zuen plazara itzuli ziren Zurrigorriak, kasu honetan Terzicekin, baina galdu egin zuten Zaleuskik egin zuen gol bakarratan. Aurketa jokoan zela, klubak jakinarazi zuen Padilla, Rego, Hugo Rincón eta Gerena Barrenak lehen taldeko dortsala izango dutela. Peio Canalesek Bilbao Atletikekoa izango du, baina lehen taldean jokatuko du. Gaur lagunarteko gehiago, goizeko 11:30etan hasita Taxoaren Osasuna eta Getxoko Arenasen arteko derbia eta beranduxeago 3:00etan Stamford Bridgen Realak Xabi Alonsoren Chelseari egingo dio aurre. Nesketan Euskal Herriko Kopako lehen finalerdiak aurrere arratsaldeko 6:30etatik aurrera Athletic eta Alaves eta azken kontutxo bat futbol munduan Iker Benitok Querétaro mexikarrean jokatuko du trukean Osasunak 600.000 € zakuratu ditu jokalariaren eskubideen 150%-aren gandik. Arraunean gaur Pasai Donibaneko banderak izango ditugu izpide Euskotren eta Euskolabel Ligan erlojupeko formatuan, biluze eta ziaboga bakarrarekin baita gizonetan ere. Estropada eremu berezia eta berria da. Pasaden urtean izan genuen estreinekoz eta arraunek eta ziermenak astindu zuten bandera diseinatzaileetako bat, Joseba Fernandez San Juaneko entrenatzaia da.
5: Lehenengo eta bukaerako puskak ba itxasadar barruan dia, errexarronitekoak eta oso oso fizikoak izan daiteke. Gero badago gune bat non baiolatua brankaz edo popare sartu daitekena. Eta gero kanpoko puska ba itxaso peto-peto eta trapaiatxua dena eta ontzei bilaraztea ba, komplikatzen duena zeharo. Estropada eremu bikaina polita, es espektakularra eta ba bueno ba osoa, ezta?
1: Euskotren Ligan kontuak erraz ateratzen dira. Arraun lagunak Tolosaldearen aurretik gelditzen bada, bosgarren liga zakuratuko dute Juan Mari Etxaberen neskek laugarrena. Segidan gogoan izan, hiru bandera besterik ez direla gelditzen Euskotren Ligan asteburu honetako biak, Pasai Donibanen eta Getarian eta datorren asteko Zarauzko Ikurriña. Estropada eremu berri honetan, pasaden kurtxoan, gizonetan zierbena gaiendu zen oriotarren aurretik Euskolabel Ligan. Labur bilduz, gaurkoan Pasai Donibanen erlojupekoa gogoratu biluze eta ziaboga bakarrarekin. Gaur ere, baina Castron, ete eta KAE ligak jokatuko dira lauterdietan hasita emakumezkoen bigarren maila, ondoren KAE bat eta azkenerako KAE bi. Hori arraunean herri kiroletan asteburu oso garrantzitsua daukagu aurretik. Gaur Urrezko Kopa jokatuko da Donostiako Trinitate plazan arratsaldeko 7:30 aurrera. Urteko itzordu garrantzitsuenetako bat da dudarik gabe. Iker Vicentek 6. garaikurra biatuko du, 4. segidan Floren Azabaleta Aitzol Atutxa berdinduz. Vicenterekin batera Txikia 4., Xavier Zaldua, Odei Espeleta Lopetegi eta Mikel Larraña garituko dira nor baino nor gehiago. Txagabiarrak dio, naiz eta bera favorito izan, edo zer goza pasa litekela.
6: Bueno, ba, baizan liteke ez, baina bueno, ikusi da aurten zen maia dagoan, nik uste Txikia kriston maiakin dagoela, ikusi zen Gipuzkoako txapelketan intzun exibizioa, eta gero, ba, bueno, ongi probatu dauzkete bai aurten gaudan Larrañaga bateze, Biurrire bai, baina, bueno, Larrañaga oso fuerte dau, Biurrikin nahi zain besta ditu, baina ikusit, ba oso fuerte dago lare bai, orduan, ba, bueno, kanerdiko adie gainea, eta eusin pausa, eusin gauze pasalitik.
1: Urrezko Kopa ez agaurko itzordu bakarra, arratsaldeko 5:00 hasita, Mailabiko arrilla sotze probare izango baitugu, atarikoa, Jon Ander de Laosek dakarkigu.
2: Son handiko

0: baina bederatzi mutu izango die.
1: Beraz,
0: zerbait bai.
1: Zerbait gurra, jo du irabazteko hautagai nagusi ziur xamar gainera. Bigarren posturako espero du leia.
0: Beti ez da izaten lehen postu ebegira. Gentia oten da igual, ba, bigarren postu ebegira, irugarren postu ebegira, ba, lehen un adibidez Donostiko Igeldo Harri txapelketakin, ba, amaika jasoaldirekin iru egon ziren. Eta gero, ba, bueno, pixurik itxin dekunak aurrera, eta olakuek, irabazi joan apen mesortzi urrak, amazazpi peinatek, eta, bueno, hori borroka hori gentia gustatzeako. Badakiu urra ikentzie ia ezin eskuetana, baina bigarren posturako leia, hirugarrenerako leike leia, eta hori ba jentiak asko estimatzen dau.
1: Emakumeak 72 kilo terdiko zilindro zaharrarekin eta bolarekin ariko dira, eta moldade bereko harriak erabiliko dituzte gizonezkoek, baina 1 kilokoak 8 arrokoak esan ebeita. Eta horrez gain, bada berritasun bat ere kirolarien urrunkeran, zelai?
0: Hori da, bai, 5 minutuko txanda izango da bedanak. Azkenengo, bueno, urte danetan neskak emakumeak hasi die, aurten alderantz izango dugu, aurten gizonezkoek hasiko die, jarraian emakumeek, eta gero, danak zilindroak egiten da benien, ba, dana bolara pasako di barri do mutilik hasiko di bolakin, eta neskak urtuko die bolakin. Eta hori, jasoaldi gehien emoten da bena, ba, izango di, berazli, hemen beste txapelketa batzutan, ba, bueno, harri mota desberdinik izaten di, eta kilotara izaten da, baina kasu honetan, harriak dana pixu berdinik guten nola dien, ba, jasoalditara izango da, zein jasoaldi gehiago eman.
1: Mailabiko, jaialdi hori, arratsaldeko postetan hasiko da.
2: Pelotan, Laso eta Iztueta gaindu ziren Bart gauean, Atanon, Donostia Hiria txapelketako finalean Ezkurdi eta Zabaletaren aurka, 22 eta 19 udako bikote onenarentzat bederatzi daramatzate maiatza eskerotik eta tartean San Fermin torneoa eta orain Donostia Hiria irabazi dituzte Lasok eta Iztuetak. Hauxe zioen Unai Lasok.
3: Bai, bai, partidu nahi esan. Oso gorra, baina ona ez, azkenen ba irabazi dugu. Borrokatu dugu eta tantoak atera dira azkenean, eta oso gustora ez. Ja esan hasieratik Joseba Rimo asko sartzen zuen, Jose oso ongi egon da, aldea izan dute, baina bueno, hortxe sofritzen eta tanto batzuk egiten, eta Martxel ere dominatzen, ba, saiatu gara, bueno, ja esan. Gustora, azkenen aurreko han baino partio beha egin dut, serioagoa eta bueno, pozik.
2: Serie B-en Salaberria eta Bikuñak jantzi dute txapela, Amiano eta Ugarte Mendia mairu tantotan utzita. Iker Salaberria.
4: Finala beti izaten dira estuk eta borrokatu, baina bueno, nik uste gu oso ongi sartu gala partidun, eta jasen baganak guke gure lan egiten baginun, ba, irabazte aukera asko genitula, eta nik uste partidu gehien hartu da bastantez gehi izan du gala, eta bueno, gure sasaiko gaude eta nik uste demostratu gula txapelketa honetan.
2: Gaur Masterseko jaialdia Ezkoitiako gurea pilotalekuan arratsaldeko 5 eta 4 denetatik aurrera B-serian Muru eta Eskiro Zamieno eta Gabiro ondoren kontra eta ondoren Estelarrean Altuna eta Aimaz Larrazabal eta Zabaletaren aurka. Eskubaloian atzo, barkatu gaur, Bidasoak lurraldea gara txapelketako finala jokatuko du arratsaldeko 7 hasita Nims frantziarraren kontra Angelun. Atzo, finalerdietan Biler irabazi zioten Irundarrek penaltietan 33-a berdindu ostean Eneko Furundarena.
5: Bihar badakigu, ba, bueno, maila hondiko beste talde bat eukiko egula aurrean, eta bueno, azkenean, bon, esan dizutena, karga hondia da, eta bueno, nik uste ilusioa eta gogoa, ba, bueno, pixkat kargatu behar ditugula biharko, azkenean klubak antolatzen duen torneoa da, eta bueno, emaitza ez da garantitxona, baina bueno, torneoa irabaztea beti garantitxoa da, eta bueno, biharkoare guain indarrak hartu, biharkoa gogoak inartzea, eta ber torneoa irabaztea lortze du.
2: Beraberak Summer Back txapelketa irabazi zuen, finalean aulari 28 eta 31 irabazita John Begiristain entrenatzailearen balorazioa.
6: Bai, esperientzi politia, taldeak beste aurrera pauso bat eman dut, oso gustura dira izan. Baina jebia, abianen partidan asko nabaritu dugula, desgaztea eta ez gara la inkonzentraturik ilten. Gehiago ezikitu behar dugu gure burua, ez da upiratu behar aurkariaren maila, ez dut nagoen aurkariak gure burua begiratu behar dugu, eta hor dut, arlo hortatik, ba, lan pizka bat daukagula dudik ez dakar.
2: Donostiako hipodromoan arratsaldeko 7 eta 4 denetan hasiko da, denboraldiko zaldi lasterketarik, ospetsuena urrezko Kopa eta albiste tragiko batekin amaituko dugu gaurko saioa, txirrindularitzan, atzo bertan bera gelditu zen Portugalgo itzuliko 8. etapa Finlay Tarlinen esen taldeko txirrindulariaren eriotzaren egatik, informazio ofizialek diote, baimenik gabeko auto bat errepidera sartu zela, eta ondorioz, 19 urteko gaztea harrapatu egin zuela. Goian

0: Bego, Finley Tarlin.
1: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan arazorik ez orduanetan, alaxe esan berri digute segurtasun sailean, eta eguraldieri dagokionez, badatozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik, Jon Ander Arrillagak.
3: Girona hasi izango dugu eta temperatura beste koska bat jetziko da. Ordu askotan zerua hodeitsu egongo da eta ipar isurialdean anemenka euri apur bat egingo du. Gainera, ez egonkortasuna dela eta arratsaldean barnealdean zaparrada trumoitsuak gara daitezke eta trumoiek aitzauek probabilitate handiagoarekin hegoaldean eragingo dute. Ez dugu aztertzen lekuren batean euria gogotik egitea, txingorra botatzea eta izebolada oso gogorrak ere izatea.
1: Euskadi Irratia.

0: Automobilismoa dugu izpide gaur ibilian, emakumezkoak ere ari baitira, kirol honetan bidea egiten, eta bide hori nolakoa izan den, eta nolakoa den hobeto jakiteko, ba, zainetan gasolina duten bi lagun gonbidatu dituko gurera. Ane Zapirain eta Lasne Apalantza kopilotoak dira. Arratsaldeon eskak.
1: Arratsaldeon.
2: Alazne Apalantza, 1985ean jaiozen errezien. Abizen horrekin, ia zuzeneko lotura du abiadurarekin. Eta naia nagusiak eta gurasoek ekindako bideari segida ematen diardu. Atzetik datozen neskei ere bidea erraztu nahian dabil. Amatasunagatik, etenaldi luze bat hartu ondoren. Ane Zapirain, 1986ean jaiozen Astigarragan. Aitaren alboan murgildu zen automobilismoan kopilotu gisa 16 urte baino ez dituela. 2025ean berriz, pilotu gisa aritu zen Euskal Herriko igoeretan eta baita emakumeek antolatzen duten San Miguel Rally Sprint txapelketan ere. Egun, bi eserlekuak txandakatzen diardu.
0: Zuen astapenak automobilismoan, zango nuke, bide beretik hasitakoak direla, ezta? Etxean, aitarekin, gurasoen babespean, ze oroitzapen dituzue, hasiera haietatik.
3: Ni justu urten urte borobila, 20 urte betekoia lehenengo karrera hartatik, ez? Bai, esango nuke igual zentzortan privilegiatuk izan gehala, ez talako oikona, eta etxean aukidau aukera hoi. Kotxe oso honekin eta lehiatzen punta-puntan, orduan pixkatu bal, bai, privilegio hortaz ohartuz. Egidan ere kasun, ba, bueno, nero gurasok oso berandu asizian parte hartzen eta etxeko karrera zan, eta ja, bueno, ikusiz ama parte hartzezula, anaia parte hartzezula, ba, etxeko karrera nahiko errexazan kopiloto batek berezin behar ditun lanak, ba, oso harinak zialako, ibilbidea ezagutzezulako atxak, orduan, opari modun izan zan, ni orduan ikasten egon gaina Madrilen, ostiralen iritsi nitzan, larun baten kotxean jarri, eta goxatzeko asmo hortan. Baino, boladartan kotxeak desente arazte mantzizkigun, eta etxeko karreran eba barazotxo bat izan genuen, eta elmugara iritsi ordez etxeko garajean amaitu genuen karrera. Orduan, ba, amorro horrekin, justu gustatzen, bueno, sentsazia arroietan geundela, bai esan hon, bueno, maurrengo karrera batene, nik nahi dut zure tokia ez, eta, bueno, oarkabean pixkat txandakatzen junginan etxekoak.
0: Nahi. Zure hasieran, eh? Zure lehen lasterketa gogan daukazu?
1: Ba, lehen lasterketa ez, segia sanen ez guatzen. Ni atxakin hasi nitzan, kopiloto bezala entrenatzen, oso gaztetan hasi zan nahi entrenatzen ematen, ze, bueno, azkenin kopilotuakin ordutegia eta ukitzia bilek ordutegi berdina bazaia izatezan, ordun baskotan behakin juten itzan. Noiz hasi joten itzan, ba, nik uste eta 11-12 urtekin. Ja, maten zian, da, bueno, lana banekizkin zeintzu zian. Kontua da, 16 urte arte, ezintzula karretan atea, gurasun baimenak egin, baina ezintzu atea. Orduan, ba, bueno, ondun itzen 16 urte bete arte, ba, ezinula gogoa gondatu. Bino, bueno, iritsi zian, eta egia sanen ez guatzen lehenbiziko karrera. Bino, zora garri, egia Lasnek esan duna, gurasuak ja orduako urte pila bat, karreretan, eta ja tramoak ondo izaute zitu, nik uste askotan kasekan ez ziela itena. Nik esaten, uste galdu inaizela, eta ez zunez errez esaten da, ni tira. Bino, bai, eta kotxiak ere beste kotxe bat zuzian. Eta matetzizkizuten sensazioak, ba, ikera garria.
0: Zuek automobilismoa etxean bizi izan duzu, baina horret tarako aukerarik izan ez duenak, nola ematen ditu lehen urratsak automobilismoan?
3: Emakumei dagokionez,
0: bai.
3: Nik uste askotan, bai, familian ezpada bikote modun, edo zeharka ezpada o lantokikon batekin, edo oso zaila azkenian arlo hortako ikasketak ditun edo erlazia dakan emakume bat. Bai, pausoi emateko, askotan hori izateu, mugai askotan hori da, ez? Eta garai bateko, bueno, guain pixkat informatzen da dokumentatzen atxu gehenian, ba, 80. hamarkadan lehenengo pausok eman zituztenak ere, anaiak arre bai izan da izan zen, aitak ala bai izan da izan zen, orduan, bai, zentzurten igual zailago da iristea. Bai, eta askoi, familien edo bikoten hasita hola.
0: Eta normalean kopiloto?
1: Bai.
0: Eta hori zergaitik?
3: Bueno, alde batetikan ekonomikoki noski, ez? Zu piloto baldimazea beharrezko ezun, bueno, kotxetikan hasita, ez? Kotxe bat aukitze hutsak ekonomikoki suposatzen da. Gero kotxe horre mantenimentu doikuntzakin behar bat juzu, jakintza bat. Kotxe bea eramateko karroan karneta, ba, igual bai mugarriko ez dela dia, orduan igual lehenengo pausa ekonomikoki ba arropa incluso elkarri utzi izan du gea eta lizentzi bat nahiko, bueno, asekiblea dela erresago bezala, ez? Nik uste
0: zuk horian badakizu ze zu kopiloto bezala aurkeztu zaitugu, baina zuk eserleko ere aldatu zenuen eta pilotu bezala ere aritu zara.
1: Bai, bai, 2025. urtean, ba bueno, erabaki nun batzala garaia. Ja, 30 urte betetzen joala, eta oain itenula, o bestela ja nula gehiago probatuko. Ta, bueno, erabaki nuna eta konitzala, eta alokairuko kotxe bat, bukio temporada guztian, eta, bueno, bai, ekonomikoki kriston esfortzua suposatzeu. Eta gire bai ikusten zu askotan zure burua salduta. Ba, kotxea izerbait egertatze bazaio mekanikoki edo, ba, ez dazkazula errekurtsuak. Ba, eozen gauza, ez dakit, eozen aberi simple, ba, ezin dezula konpondu, eta azkenin, ba, horrek ere bai, ba, frustrazio pixka bat ekartzau. Eta gire bai, mutilak beti gaztetan eukitzeute, ez dakit, behaien artian, o kuadrilan, ba, bueno, kotxian gehiu biltzen dira, ganberruna gehiu etxeute, ez dakit umetatik anekartzeute errestasunoi, gidatzeko errestasunoi, guri ba pixka geixio kostatzen zaigu. Ni egia esan, ba, oi, gurasungatikan, danaiangatikan, txikitan ja karretan hasi ginean, eta bueno, beti gidatzeko aukera aukiet. Bino oso zaila da neska batek karnetate arte behintzat gidatzeko aukera aukitzia. Orduan ba, umetan ja gidatzen jakitia, oz jakitia ere aldia dago. Nik uste torreatikan emakumei ba askoz gehiago kostatzen zaigula pausuei ematia.
0: Probatu zenuen erosoago, non?
1: Kopiloto.
0: Kopiloto.
1: Bai, bai, bai, nik uste eta bai nikan piloto bezala, ba ez dakitela, ez jakintasun handia katela, eta aurten eukin un golpe txiki bat, eta kostienten itzan, gertatu zitzaitena, eukiko anun errekurtso gehiago, ba, seguraski ez zitzaitela pasako. Orduan, ba, bueno, bai, oso guztua gidatzen, baina ez jakintasun handia katoen nik.
0: Eta lasne, kopilotorako bat nola trebatzen da? Zan nahi dut, askotan ikusio izan zaituztegu ez, kuadernotxo horrekin, apunte mordo bat, sekulako abia dane aginduak ematen, prestaketa hori urratxoiek pilotoak helarazten ditu, kopilotoak prestatzen ditu, bien arteko lana da?
3: Bueno, horre esango genuke ikasiten edo batzean, ez? Igual ikasi ditzakezu zure roloiek, baina gero ze sentitzen dezuna, nik uste oinarri dala, ez? Orduan, bueno, baditu funtzio batzuk, ni pixka klasika naiz gauza hauetan, eta askotan nota beak, ez? Esatea, kopilotoak bere notan liburua du. Bueno, liburu pixka judeu, baina ni beti diot nota pilotoanak diala, ez? Orduan, ba, bueno, egida karrera aburretik hasten dala lana, ez zuk araudi bat aukitzezu karrera bakoitzian, bertan jartzen du ze pauso eman behar dituzu, segun dituzu notak hartzeko, karrera uneko ba zehar hau bete behar dituzun, orduan gehienbat nota hartzeo edo entrenotako egun hortan hor bai dala, ibilbide bat da, x kilometrokin, eta zehatz mehatz berak esan dizuna, beak nola deskribatzen duen, bazuk zure sistemakin, zezuk auki ditzakezu zure izkik, zure trukotxak gero bizkorrago edo bere ritmora egokituz ba, kantatzeko esaten deuna, baina bai beak esan dako aitezu. Eta gero ba hoi, ba, aldean neurrin edo bakitzadakan jakintzakin edo denborakin, ba, karrera aurreko aste hortan, ba, karrera ibeira behar dian logistika lanakin, eta gero egunean gehien-gehiena ba, oso zorrotzak izatea erlojoakin, zehazkenean kontrol, ordutegi kontrol bateko akats batek lan guzti bota dezakez, zaborreta, eta gero tramoan bai, bai kantatzen dezuna edo azkenean gustuan araberare da, ez? Bakoitzan ahotsa, entonazioa, erritmoa batzuk erabatea behar due, bestek bestea behar due, baina nik uste oinarrin daola bazu lasaiotea, gustatzia, motibatutea otea, eta gai izatea gidatzen dijoan pertsona baixe, gidatzeko azken batian, ez? Ez da bakarrekan abiaduran da kurba inola eman, baizik eta presioa, tramo batea presakazua zenean, arazo bat aukidezunean, golpe batetik zato zenean, konfiantza falta dalako, gizkiatea eta kabreatuta gaudelako, edo momentu baten gure artian ere ondalako, ba, momentu tenso bat edo horri buelta ematea, badao nota beak politiago edo kantatu edo ez, baina goza nik uste importantegok.
1: Nik esango nuke garrantzituna konfiantza izatea da. Ni adibidez aurten anaiakin hasi naizela, bueno, babilak, ne anaiak ez du inoiz korritu, eta babilak inan ez genekila oso ondo nola hasi. Ni duela mala urte, atean izan aitakin, oen, ja dena aztuanekan. Eta bueno, hasi inan, eta bilen artian, notak bai ditugu normalian alaznek esan duna, notak pilotuenak izaten dira, behar markatzen duzze berdun, eta zukoi, geho zukoi kantatzeko, baina gure kasuan adibidez anaia eta bilen artian aituga. Eta bai horrek gero nahi lagundu izan du jala ba pausu ematia ba karreran ateatzeko, ez? Eta gero bai pilotatatikan ba pilota desberdinekin ateata ere bai asko ikasten zu. Azkenin ba bakotxak bere sistema azka, karretera bere ikuspuntutu ditik esatei zuzen nahi duen zerrez, eta asko ikasten zu. Eta niko iba nahi aire bai aldeten guztia erakutsi izan duet. Eta gira esan kaso itet.
0: Aipatu duzu, orain amala urte, bi hamarkadatzera egin dituzu kalasne. Hasieraietatik gaur egunerako erradiografian emakumezkoaren presentzia asko hasi da automobilismoan?
3: Barri, oza, biderkatu inda. Niko ez, oroitzapen hori dakat, batetikan erreferentek ez daukitzea, ez? Nik banitun automobilismoan, bueno, bai, bat formulan, Dakarrean, gero ja, maila hontan erreferente maskulinoa, banekin zein gustatzen zitzaiten, baino femeninoak, ba, nik nekan aintzan egoni, gertutik, eta gaina, bueno, guri bidea pila bat irikiz egun emakume zoragarri bat, baina gida lasterketetan geundela, iru, gehien ez lau, orduan ere egia da justu geundela aurre-aurrean lehiatzen kotxe punterotan, horreke nik uste zer esana dakala, baino ginen eko isolatuak bakoitza eta etzion ez alkarrekiko zakitarreman bat. Eta bapatian bani 2000an itzulin itzan, 2012-tiko geira inun hor geldialdi bat, zebai lehenengo aurraukita gero itzulin itzan, baino bigarrenakin jautzinun. Eta bapatian 12 neska, 15 neska, piloto bat egotetikan, ba igual bigarren bat animatzea. Eta azken urtetan gu lasterketa bat antolatzea itzuli gehala, ba ukidegu gure lasterketan 30-ko zifra bat, ez? 5 okerrezpano 5 emakume piloto atea zinaten, anere atea zan, eta 25 piloto, ez? Eta ero ere mu ezberdinetan gaina emakumeak, orduan, egi da biderkatu dala, ba modu oso oso potentian.
0: Eta nola sentitzen zarete? Nola izan zarete hartuak, onartuak, gizonezkoen aldetik diot?
1: Bueno, egia esan denetik aneotea, eh? Bueno, pilotu bezala, nahi tokatu zaiten karreretan eta oso gustoa. Behaien zean mateitzute iritzia eta saiatzen dira laguntzen eta gehiagia da, ba, kanpotikan jendiak beti oso horrez hitz egiteula eta gehien bat emakume gustatzen zaie ba, kaina pixkat ematia, baina bueno bestela orokorrian pilotuen artean oso ondo.
3: Agian baita ere, igual lehendik ere respetu bat irabazia zenulako esan, eta igual ezberdina izango zan zukibiluide bat aukitzakin edo berri, ze askotan guk hausen hartu da ez, zergatik neskak ez dira pausua emateaz esan dunaz, bueno, ekonomikoki mutil gazte bat ire gertadakiok ez, ekonomikoki laguntzoi ez aukitzea edo lokesea, baino gehienetan lotxa da ez, lotxa eta geizkiten badet eta gauzoietan, orduan, egon dia komentariok igual igoeran batian neskan baten atzetik iteatik aserretu den gazten bat, orduan esatez du, boindikan, ez, boindikan pixkatola, orduan nik uste tegoa lanen perfila ere ba aukizun ibilbidean gatik edo etxeko aukizun ibilbidean gatik ere errespentu puntu hoi.
1: Bai,
3: izan daiteke, bai. Norbaitek igual baita ere espektatiba gehiago, baina nik uste igual horrek iten dula, ba, errespetatu ni pertsona bezala generoa
1: oida,
3: kontutan auki gabe, ez?
1: Bai, bueno, hori orokorrian bezala, ez? Azkenin emakumeak denian ebai, ba, gaur egun ja, eske kirol gehienetan, gehozta indar gehiago hartzen egia, eta, bueno, errespetuare ikusten da handia guadala.
0: Bueno, zuk Angela Bilarinoren kopiloto ere izan ziren, punta-puntako kotxetan, punta-puntako emaitzak lortzen, alasne.
3: Bai.
0: Anerengan jarri duzu fokua, baina zuk ere egin duzula.
3: Bai, eta ni beti detarantza bat egida, nik lehenengo alabaukita amatasun baja maitu arte itxoin behar izan on, ze urte hartako 2011-ko proiektua zan emakume talde bat izatea, eta, bueno, ba, niko ilaneako okei hauki arte ez nun nahi izan, orduan lehenengo okerrezpano bilasterketak Ainhoa Sarasuakin inzitun, eta ni martxon inkorporatu nintzen Ñañarriko karrera, ez, eta orduan, ba, bueno, kotxe txukun batekin hasi ginen, baina, bueno, zirkunstantzik alakoak izan ziren, ba, kotxe oso potente batekin lehiatzeko aukera auki genuen, eta okerrezpano laulasterketa irabazi zitun, binekin, beste bat bezperan Amona galdu nun dezin izan unjun, Borjakin ateazan, eta gu irabazten atxu ginen karrerak, mundialekoa izan da ba, gutzako kotxazo batekin eta oso gutxietxiak izan ginen. Ordu nik bioko geita seina urte, urte bete eta lau urteko alaba bana uzten genitun familikanean asistentzin eta gu denean batea jute ginen. Eta guain irudik bilatzen hasi ginenean gure lasterketako dao podiuma, ez da hola podiuma, ez da ez gine, etzeon koskaik eta gu ginen irabazileak eta iskina baten genden da momentuaten ez da entzuten kalitatea eskaxalako bideona, baino leite jot eta beste lau gizonezkon tartian gu jatze gerdin, orduan, oarkabian ez, ba, orduan ere, ba, egia da ez, Angela txikitatikan bizitu izan dudu, orduan, ba, abizena okitzatikan, kotxea onazalako, Ez genuen guk ez genuen iten gora ipatzatik, guk gozatzeite genuen eta flipatzeite genuen, da karrera bakitza aldan ondona eta loazan irabaztea biok lehiakorra ginen eta oso txuxenak. Baina egida guain denbora bat pasatzea esatet jo. Ez zitzaion eman balioik, kristona ingenon. Kristona ingenon. Baita esan duena, nek ez beste garai batzuk egida esatezan ez, kampuan Espainian da esatezan mundialito basko kriston maia zeon. Eta, bueno, gure txeko gure omei kontoko jo. Ez baina bai, begira da bai.
0: Bai, kirolean oro arrasaten da ez da gizonezkoak eta emakumezkoak, bueno, desberdina direla, emakumea beti jotzen da aulago ez, fizikoki, automobilismoan hori ez dago. Genero aldetik eta nabaritzen duzu ezuek ezberdintasunik, kopiloto gizonezko bat eta emakumezkoen artean badago, ez dakit, nabardurarik, emakumea zuzenagoa da, ordenatuagoa da, ez dakit, nabaritzen duzu ezuek.
1: Kopilototan, bueno, entzun dileten piloto asko hiri emakumeak inatatzen dianak esateute lana txukunagoa. Itzaten dala, ahotxe ere bai, tonua laguntzen dilela, ba ez dakit, ofinagoa delako, errezago entzuteutelako, bai, nahiago izateutela emakumikin ateatzia, bai, zuzenagoa galako.
3: Bai, asko errepikatzu, ez, igual bai, antolatzeko garaian, edo behaiei batzutan baitera ez, nik esaten hona diez, Ana Izarrenakin, ba, aldatu zula eta kanpotik ekarritako kopiloton batekin tola, esaten hona, igual, ni baino politiago kantauko, baina nik ezautzet, eta badakit nola di joan, eta erritein berbaiot, erritein goiot, esnatu arazi horret, esnatu araziko, eta orduan, bai, baina normalian, bai, doaiak bezala, baditugula, esatea, ida biologikoki eske kirol gutxienetako, bakarrenetakoa da, berez ez dula ezogarri fizikorrek eragiten.
0: Egia da gero beste arlo bat ere badagoela, ez da? Eta motor mundua oso seksualizatuta egon dela, ez? Emakumeak askotan ikusi izan ditugu podiumean, edo pilotu aterki batekin tapatzen, ez? Apaingarri gisa. Ez dakizuek emakume izate utxagatik sentitu duzuen momenturen batean horrelakorik zerbait entzun duzuen edo zein izan den.
3: Ba, eta 2026 da eta oen gutako batek salto ematen badu kotxe potente batea edo Espainiako txapelketa komentaria goindikan da, ba, pilotok indiatu da edo aber zein duen horra iristeko. Gizonezko bati hemen etzaio ingo ez, eta hoi entzun denik onduan eta bai, errealitate bat da ez, gure doai hoiek entza. Gero bikotezea nahi dezu nahin, baina gizonezko bati etzaio hoi kuestionatzen eta gu seitu honda ez, oin denboraldi hasiko dela, segun zein zenekin hasten dan, lehenengo komentarioa da, ea.
1: Baina berbikotia gedean.
3: Bai.
0: Zer da, bagero,
3: bai.
0: Zazoi honetan horrela.
3: Eta gehien bat oigarapen bat edo ibilbide bat iten nahi dan jendiai, ba gutxi este bat da, eta esatizu, gizonezko bati etzaio kuestionatuko.
1: Bai, ez da galdetzen da, jazta. Baina guri, bai, oen dikan.
0: Zuek, zuen gantik, entzume harri zan duzue, horrelakorik, tokatu zehizue?
3: Bai, nik bai. Eta itzuleran bat ipatez, ni azkenean hainbeste urte parte hartu gabeon, eta itzuli eta mutil gazte batekin, nik, bueno, nik etxean planteatu non, badakit komentario lehenengoa izango ala ez, eta bai, entzun dut, eta bai.
0: Eta
3: realitatea dira. Bai, zurra huiteu. Bai, inork ez dakalako alde batetik ano, kuestionatu herrik zure balioa zein nahi dezun, zenekin zabiltzan, bai, hau errealitatea da.
0: Eta gaur egun ere bai izan nahi dut, emakumearen presentzia inbeste hasi den honetan ere, oraindik horrelakoak entzutea egokitzen da.
1: Bai.
3: Eta pixkatoi gaztia eta politia dan kopiloto berri bat hasten danean, ba, oilotegi bezala hasten da, hau da errealitatea. Ez guztien aldetikan,
1: Baina bai,
3: kuriosa da.
1: Ja, bai. Eta gaur, ni lenguatzen naiz gaztetan, ba, nea eta karreretan ateatzen zanin, eta karrerak ikustea jutegin janian lagunekin, goatzen naiz, ba, kurba batiano, pasatzen zinanian, leku zaldatzen zinanian, ja, eozin neskari, txistuka, buiaka, komentaio pila bat entzun txugu. Eta ez da, xamurra. Gaur egun egia esan, ni aspaldinen ez junkarrera bat ikustea, eta bueno, ez dakin nola honego, era. Bino, lakoak bizi izan jugu. Da, tristia da.
0: Oso tristia. Lasterketa lehen aipatu duzu ez, emakumezko entzako San Miguelgo igoera hori antolatuta, nondi sortzen da ideia hori, sentitzen da behar hori erakustekoa, oihartzun pixkat izan dezazuen, ez? Ze askotan esaten da, ikusten ez dena badirudi, ez dela existitzen, eta horretarako beharra sentitu zenuten?
3: Ba, berez federazioak deitu zigun, ze federazioaz berdinen kasun bezala automobilismoan berdintasun plan bat egon bertzunez, baldin mazion ino, ba, nola baiteko erasun bat, edo, bueno, jakiteko gu gure eskubideak eta gure zaintzan nondik enfokatuko zen. Eta berez gero bilera hartan atea zen emakume batzuk zuten proiektua, eta, bueno, ikusi zen, bagaundela emakume batzuk elkartzeko gogoakin bezala eta bilerak iten hasi ginen. Orduan bilera hoien baitan bai provintzitako federazioak eta Euskal Herrikoak proposatu ziguen edo ida berez hor dago bat bezala bota zigola, bueno, zuek ikusgarritasuna nahi bazue emakumeen presentzia eta zuen balia erakutsi, ba antolatza zuek karrera bat, ez? Ikusi karrera bat antolatza zer dan, berez hori ondo iruditzen zaiz, atzeko lanan ba bueno, perspektiba bat hartzezu, baina pixkat hor dago bezala izan zen, aber kapazak zeaten.
0: Eta zuek hor dago onartu ditzen.
3: Duden den hor veterana bat, oindikan orgullo punto horrekin, ba, bueno, goazen saiatzea, ez? Orduan egida izugarrizko laguntza aukideula kastinparro taldia, ba, zonaldian justu karrera errekup beratu don zonaldeko eskuderi bada, orduan izugarri lagundu digute gizonezko pila batek, baina egida herriko mutil batek esan ziten karrera antolatuta gero, ez? Ostra, bi potrokin karrera antolauzue. Bueno, barkatu, bi obariokin. Oindikan, zalantza puntoi bat zion, ez? Bueno, gai izango ginen da, ba, laguntza pila batekin, ez dala ez karrera emakumentzako bakarrikan, ez dala guk bakarrik antolatua, baina bai, estruktura ez berdinetan ez bakarrikan karreran bertan emakumek eotea, eta erosai egonean xaxatzen, ba, hor, pausua emateko zeudenak edo tarteka karreran bateako irrikazekatenak, aber, ba, inkluso neska bikote neska ekipoak izatea eta netzako arrakasta hori izan zen, ez? Gehien bat neskak hainbeste parte hartu nahi izatea.
1: Bai, nik egia esan egun hortan pila bat disfrutatu nuen. Ikustia hainbeste emakume olako girua ez dakit. Oso berezia izan duzan. Kriston poza mantzian, gaina karrera egia esan oso ondo antolatu da, detaile pila badazka, eta netzako lehenbiziko rally sprinta izan duzan, zenin normalian igoeretan ateatzen itzan, eta oso errex. Aldena oso errex izan duzan, da eguna ba, tita pasazitzen. Ez oso gustoa.
0: Aurrera begira, bidea egiten segitzeko asmoz, hori da xedea?
3: Bai, bueno, eskuderia bezala urten edizio berria bermatuko deu. Diputazian aldetik, analdunin aldetik, emakumea mugimenduan sailetik eta federazian apoioakin beka bat antolatu deu, ba, ezkerreko eserlekura salto emango duten, edo azken urtetan eman duten emakume horiek pixkat saritzeko edo laguntzeko, ez, azkenean ekonomikoki zaila denez, ba, partida horiek berdintasuneko partida horiek aprobetsatu, eta gu, bueno, momentuz autofinantzatzen neko, ba, txuxena gehan ez neko ondo goazen ez da broma, azkenean bakoitza bere bizia dakau, eta olako struktura batek ez bat junior arrastaka eman behar, orduan pausoi emango deu, eta nik ez dakit, 20. Urtea izangoan azkena edo oarkabian lengurtian erretiatu nahi zen, ez dakit zen gaten horten.
0: Kasualidades, zezuk lehen aipatu duzu ez da, piloto izateak ze gastu dituen, alokairuko kotxe batekin ibili zinen, ze kopurutaz ari gara, gutxi gora bera?
1: Ba, segun, hoi azkenian ikusten zen karreran untzen, zenbat kilometroko tramuak izaten zian, azkenin ba ze gastua suposatuko zion, baina inskripzioa alokairua eta bar, ba 1000 euro karrerako.
0: Lasterketako. Eta gero, irabaziz gero, saritan zenbat berreskuratzen da?
3: Orgullua eta adrenalina ustuka ehar bat. Ahi ez da.
1: Ezer. Baina bueno.
0: Etorkizuna nola ikusten duzu, eh?
3: Nesuak. Bueno. Nei ilusio haite, eta esperet itxena ian lan hau talde bezala ba, neskan batentzako, ba, igual gure zortei auki ez duen hor da neskatun batentzako, inkluso nik planteatzetez ikasketa ibilbidea ere, ze igual horre neskak txikitatik ikuste matue perfilez berdinak igual horrea bideratzu ez, bide hontan adidez, ez dakite Azpeiti oz estako neska bat ezagutu dugu bea Bartzelona nahi da ingenieritza arlo hontara bideratuta ez, da hoi izatzu neskenik superro ez gaina mekanikoa doi da, ingenieritza ondo da, baina mekanikarik lan eitzez bau, pilotoak ez dakako txeik, orduan, arlo ezberdin eta iristeko iten badu transmisio txiki bat, ni horrekin oso pozik sentituko naiz egia esan.
0: Zekaz horrere laguntza beharko litzateke, ez? Hane, ba, esaten dugun hori behar horietanako, ba, mekanikari, no, ez, nola baiteko...
3: Erreferentek egotea, ez ikustea posible dela zu nahi bazu mekanikari, nahi bazu gidari, nahi bazu ekipoko kotxea remolkeakin ematen, ez batxuz ikusten perfilia zuerreinetan, ez ez zu planteatura egiten, da igual hori da, ez beti zuk esan duzuna, irudi emakumeana sari banaketatan eta pompos ikusi, eta ez da ikusi kotxe baten azpin, edo egoera bat solventatzen, orduan nik uste dut ikustea txikitatik aukera horietan hori ikustea bai. Importante dela.
1: Bai, umentzako baintza neskak gaztetatik anasteko eta eskertuko lukete. Balako irudiak ikustia, eta, bueno, bazkenin neire bai, neire asko balio izan duzen, goatzen naiz alaznetaz, goatzen naiz angelataz, neitak kopiloton bat eukizun, eta, bueno, azkenin, ba, markatuta duzteizuten irudia dia. Eta zetezun Nikolako izan, eta...
0: Bueno, zuek orain bazarete, erreferente, ez dakit, alazne, zuk semela bat badituzu.
3: Bai, zuk. Bai.
0: Animatzen dituzu, bultzatzen dituzu.
3: Ba, guain arte ez.
0: Ez.
3: Eta, oi, lehenengo alabaukita gero, baino, oi, bi urte ez ditunian utzinun, orduan, etzan konstiente, bai, igual gurasoen etxean ikusita, eta irudimat, baina nola, nik ikusten ez deten disfrutatzen, inbiri pasatzen, oi, urte askotan, karrera eta junez naizin, igual jarraitzen un lagunak zemuz, baina ez errez. Baina, guain, esan urte, namasi urte ingotxula alabazarrenak, bai esan diot, jo, etzen nuke karrera batingo, ulertzeko,
0: zer sentitzen
3: da. Ama izte gustatzen zaion, osaba izte gustatzen zaion, gaina nire oso iguala ikuste zentzu hortan, da ikuste bai fundamentuz eta gero gustatzen zaiola, orduan. Ez dakit oso ondo iteten hori esatian, ez dakit gero bera jai ondo irutuko zaion, no ez? Baina igual hori puntu baten ikuste naiz, jo, nahiko nuke, behin probatuko baztenu, bai, xe, jartzeko bat eta te ikusteko zer dan guen bai, gantzatze gaitxena.
1: Bai, jakitxia zer dan, ze sensazio bizitzen dituzun, da, bueno, azkenin segun zenekin ateatzen dan, oso bakin atateko aukera baldinbaka hor binkulo oso fuerte
3: oso polita.
0: Bueno, oso gustora gaude, zuei entzuten, amaitzen hasi behar dugu, ez dakit esateko zerbait geratu zaizuen, baduka zuen, azken mezurik aipatu duzu ez, bikoiztu egin dela, emakumezkoaren presentzia, punta-puntan aritu zarete, orain hamarkada batzuk, hortxe segitzen duzue, taldeak osatuta, emakumezkoak bidea egiten laguntzen, azken mezu bat.
3: Nigei bat esan dezuna arira ez, ba, inguratu nahi duna, etorri. Osa, laguntzeko gare, baitare horrez, ba batzuk heldugo geanak edo, bueno, laguntza hortatikan edo, ba, etorri ez gelditu prau gabe, edo ez lotxangati behintzatez izatea,
1: baina
3: baliabidek batzutan, bai, lizentzioako pilotona ez dakitzen baten da, 200 € bueltan da, arropak utzi dardala, ba, utzi tengea, orduan badaola saretze hoi, eta, bueno, emakumeak automobilismo bezala Instagramen taula ba gaude, ol, karrera eta jutenak iztenak bilauezko gaur egun saretatikan eman dezake pausoi, baina ez gelditzeko...
1: Animatzeko.
3: Bai.
1: Animatzeko, ez kriston esperientzia, eta aukera baldin badao, nola patxe lortu albaldin baute karreran ateatzia, gulagunduko jogu, ba... Animatzia, bai.
0: Bueno, bai, apuntatu izen hauek, alazne apalantza, etan zapirain, eskak benetan mil esker, gure gonbidapena onartzagatik, eta hemen bazuen esperientzia kontatzagatik, zei ondo.
1: Eskerrik asko.
2: Euskadi Irratia.
4: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
2: Euskadi Irratia.
5: Goizeko 9 egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian.

0: Andaluziara begira izango gara gaur besteak bestean lurrikara izan baita goizaldean Richter eskalan 5 graduko indarra izan du eta guk dakigula kalte materialak baino ez ditu eragin erizapirain egunon.
1: Egunon, Alendin herrian izan du epizentroan Nerja eta Motril artean goizaldeko ordu batetan gero beste 40 erreplika izan dira 200 gora dei jaso dituzte larrialdi zerbitzuek Andaluziako probintzia guztietatik Huelva eta Kadizetik izan ezik egoera ikusita Andaluziako larrialdi zerbitzuek gomendioa egin diete herritarrei fatxadetatik, balkoidatik eta erori daitezken beste edozein elementutatik urrun egoteko.
0: Zeutan bien bitartean lasaitasuna da nagusi, alde bateko poliziaz eta besteko militarrez jositako mugan.
1: Sare sozialetan deia egina zegoen gaurko duela 15 egun bezala Marokoren eta Espainiaren arteko muga modu masiboan gurutzatzeko, baina oraingoz esan bezala lasaitasuna da nagusi.
0: Abuztuak 15 gaur Andra Mariaren eguna jendetza bilduko da Begoñako edo biltzen ari da Begoñako basilikaren atarian.
1: Goizaldeko lauretan hasita orduro da meza Begoñako basilikan guztira 150.000 lagun espero dira egun osoan zehar. Eguerdian izango da meza nagusia Joseba Segura Gotzainak gidatuta ondoren Juan Mari Aburto Bilboko alkateak aurreskua dantzatuko du hoi bezala aurtengoa azkena izango du alkate gisa.
0: Hori Bilbon Donostian berriz gaur amaituko da aste nagusia.
1: Bai, oraindik ja, baina oraindik bada zerekin gozatu itxas zeharkaldia goizean, urjolasak, bertsolariak edota buru handitarraldoiak arratsaldean gauean, musika eskaintza zabala etzakit sauesen, la jodedera trinita temparantzan eta mirua la flamenka gunean.
0: Eta memoria historikoari lotutakoak ere bai.

Zazpireun da irurogeita emezortzigarren urteko abuztuaren amabostean Orreagan izandako guda izango dute gogoan gaur, Orreaga Fundazioak eta Etxebarrengoa elkarteak antolatuta Xavier Irujo historialariaren parte hartzearekin Baskoiek, Karlomagnoren armadaren aurka lortutako garaipena oroituko dute guardian Orreagan eta arratsaldeko ordu bat aterdietan berriz Ibainetako gainean.

0: zanpatu.
1: Bestelakoak ere bai, hilabete erdialdera iritsita gaur oporraldia bukatu edo hasiko baitute askok.
2: Eta nabaria izango da hori besteak beste Euskal Herriko aireportuetan Bilbon 151 joan etorri programatu dituzte gaurko, 10 Donostian, 7 Iruñean eta 4 Gasteizen.
1: Eta errepide sare nagusira begiratuta berriz Zeberri orduanetan.
2: Andoainen, A15 eta N1 bat egiten duten puntuan istripua izan dute kamioi batek eta auto batek eta bi pertsona zauritu dira, arreta eskatu du segurtasun sailak puntu horretan.
1: Datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Jon Ander Arriaga.
3: Girona hasi izango dugu eta temperatura beste koska bat jetxiko da. Ordu askotan zerua hodeitsu egongo da eta ipar isurialdean anemenka euri apur bat egingo du. Gainera, ez egonkortasuna dela eta arratsaldean barnealdean zaparrada trumoitsuak gara daitezke eta trumoiek aitzauek probabilitate handiagoarekin hegoaldean eragingo dute. Ez dugu baztertzen lekuren batean euria gogotik egitea, txingorra botatzea eta izebolado sogorrak ere izatea.
1: Goizeko 9:04 oraintxe, onaino larun bat honetako goiz kronika ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian ordura arte Landaberri, Arantxa Artza lankidearekin.
4: Goiz kronika. Landaberri. Larunbatero, Euskadi Irratian.

0: Gustura entzun dugu Jonander Arrillagak Euskal Metetik, Goiz Kronikan egin digun eguraldi iragarpena benetan, eh? Temperatura jeistea, odeiak, ekaitzetarako arriskua, euria gogotik zenbait okita, bueno, ea txingorrarena probabilitate utxan gelditzen den, baina... Ai, azken egun hauetan, hain gaude adi eguraldiaren mapei eta meteorologoen azalpenei, adi inoiz baino gehiago ez dago eta bromarik gure inguruko mendietan. Sua batetik, gozea bestetik, egarria non nahi. Begira, aralarren esate baterako, 40 urtez hartzain dabil Manu Otegi, txutxuta deitutako parajean.
1: Ja, ortea badal, gugezatu den handina bai, baino, hogeik ez dako beran, hemen darko du.
0: Mendian darabiltza ardiak urteroko legez, 40 urte honetan bezala, baina entzun diozu ez da, aitortu digu bere bizien inoiz ezagutu duen lehorterik handiena dela urtengoa. Alere goilarretan moldatzen dira bere ardiak, alako xarrazakoak direlako, eta gainera, beheko belardietan panorama ez delako hobea.
1: Baina teak ditu denak indaz, Gazta bat hona daku mendiko ardi daztula, eta mendien oitutako ardi daztula. Be bentajak guain ikusten dire. Bai. Mendian oituta daude eta mendik saiatzen dire. Ez de ikiduaten daren ardi izak ez de mendiko ardi eta hok agonta ikedu guen dibentez. Guain geroa, hola seiten mo, eta ikedu guen. Guain momentu, hemen arazo handina da ute.
0: Ura da momentu honetan arazorik handiena, ze mendiko ardi latxa du Manu Otegik bere hartaldean eta mendiko egoera zaileretara moldatzen ere badaki arraza horrek. Alere sufritzen ari da hartzaina urten, abeltzaina, oro har, entzun diozue, Manuren kasuan bereziki urfaltagatik, sufritzen ardiak ere jakina jan asko ez dutelako eta edateko ura ere agortzen ari da. Hori da urten goi mendietako abeltzainek bizi duten egoera. Landa berri Manu Otegi kontatua 40 urtean hartzain aralarren.

0: hidrogeno naturala edo hidrogeno zuri bila hasiko diren toki hori bera, Aralar. Frantziako enpresa batek baimena jaso berri du eta Aralarko lurpean gas hori baote dagoen ikertzeko. Espainiako gobernuaren gandik jaso du baimena horretarako, Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako gobernuaren oniritziarekin. Agindu dute enpresa horretatik bilaketa egiterakoan ez dutela erabiliko teknika inbasiborik, ez zundaketarik, ez kata edota horrelakorik gabe behatuko dutela lurrazpi horretan hidrogeno zuri hori baden ala ez den.
1: Kontua kontu hidrogeno zuriaren erakargarritasun nagusia da ez duela prozesu industrialik behar, era naturalean sortzen denez ez duela karbono dioksidorik isurtzen, Aitor Urresti energia berriztagarri ingenieriak azaludigunez, haren gaineko interesan nabarmen hasi da berezik industria kimikoan, baina baita garraio eta industria pixutsuaren deskarbonizazioan ere.
2: Horri berriztagarririk ez dago neinean, hidrogenoa nahiko aukera interesgarri izan liteke. Erazkinetarako eta itsasontzietarako leku propio izan dezakela transizio energetikoa.
1: Petrolio eta gaz natural biltegietan agertu hoi da helioarekin batera, biak topatzeko baimena izango du enpresa frantziarrak, baina zail ikusten du Urrestik alakorik.
2: Usteorik areharria bala, nahiko arroka porotzua da, eta hidrogenoarekin gertatzen dana da, ia edo nondik eskatatzen dala, ez? Egia da bere gara janoen dala inbata marka da, petrolio eta gazaren bila egilizirala Aralarren inguruan, eta etzuten ezer topa, ni oso salantza jarriko nuke ustiatzen hasiko danik edo ez.
1: Nafarroa, Gipuzkoa eta Arabako lurretan lehen aldiz hidrogeno zuria topatzeko bi bilak eta egiteko urtebeteko baimena dauka enpresak, inguru ekologikoan kalterik eragin gabe egin beharko du ordea. Injustu horren arira EH Bildu galdera erregistratu du legebiltzarrean, bigarren baimen horren onarpenaz argipenak eskatu ditu koalizioa.
0: Erik Aznal, Landa Berrirako. Entzun diozue Aitor Errastiri, gas hori mugikortasunari lotutako joan etorrietan kutsadura murrizteko erabiliko litzateke, edota industriaren deskarbonizazioan laguntzeko ere bai. Aralarren lurpean hidrogeno natural hori topatukeo balute, zer? Zaila ikusi du berak, eh? Hori da agian orain sortzen den galdera ez da, topatuko balute, zer? Ustiatuko ote litzateke, eta nola? Bueno, hori denborak esango du, ziurrenik. 9:10 dira oraintxe, gure denbora ordu betekoa da, horixe dagokio Landa Berriri, 10ak artekoa, berehala etorriko da Jakoba Errekondo estudio honetara, eta gaur Taulenetako baratzez galdetuko diogu, eta segiko dugu belardietako mendabelarra akabatzeko burua ustearekin ere. Hemen dena prest daukagu ustez behintzat, hor ere hala egotea espero dugu naiz eta larun batari gaur jai eguna izatea tokatu zaion. Egun ondo izuela denoi Landa Berritik, Aitor Arzeluz eta Bion partetik.

0: Abuztuaren 15 jaiegun ba Euskal Herri osoan askotan ere jaiak izango dira, toki asko eta askotan ere, baina bihar bereziki abuztuaren 16an egun berezi izango dute Sartagudan, Nafarroan. Murtxekondoaren eguna baitute, melokotoiaren festa beste modu batera esanda milaka lagun erakartzen ditu azoka horrek Sartagudera eta milaka kilo melokotoi edo murtxika jartzen dituzte bizitarien eskutara. Amarretan hasiko da, murtxikondoaren jaia, guztira 70 janari salmenta puntu ipiniko dituzte, eta guztien artean dastatzeko murtxikondoak eskainiko dituzte bereziki Sartagudako azoka horretan. Eta han izango da Iker Martinez bere aitarekin batera, bizi guztia daramate melokotoiak lantzen euren etxeko sailetan. Ikerren birraiton hasi zen, gero aitonak segidu eta aitak ere horretan dihardu. Bi hektare inguru dituzte eta urten guztarekin nahikoa gustura daude.
1: Bai, baina igual beroarekin tamaino txikiagoa egiten da, baina melokotoi gehiagoa daude. Pizka bat txikiagoak, baina ondo. Artu dugun guztia oso ondo joan da, bai. Pizka bat merkeagoa, merkatuan, baina kantitate gehiago. Baldin badaude kilo gehiago, merkeago dago. Eta baldin badago pizka bat gutxiago, igual pizka bat galestiago saltzen da.
0: Esango bai. Diguzu, zenbatean salduko duzuen igandean?
1: Igandean salduko dugu 11 kiloko kutxa 20 eurotan.
0: Vale.
1: Zuta geratzen dela 80 €.
0: Bai, 2,70 €. 2,70 € beintzat 80 €an melokotoi kiloa Sartagudako melokotoia, eh? Nolakoa da Sartagudako melokotoia?
1: Uste dut petrako dizela bi variedadeak, melokotoi amarillo bat, ditzen dela fair close, balio duela asko, ben botatzeko eta hori. Eta beste variedade bat, petrako du, beste gizon batek, daukala ura gehiago eta hori. Eta pizkal gorria.
0: Bai. Aragi gordinekoa.
1: Eta paraguaioak, uste dut atrako ditela baita paraguaioak baita.
0: Ah, bai, eh? Sartagudako paraguaioak?
1: Bai.
0: Hori bai, berria da edo urtero ateratzen dira?
1: Hori jartzen ari dira ba hori, ba, melokotoiak, algol berriak. Nik eta nire aitak jartzen ari gara melokotoiak, letarinak eta paraguaioak. Bariedade berriak. Urte horretan jarri ditugu 700 zuaitz, eta torren duitean beste 700 edo 400 jarriko ditugu baita.
0: Baina orduan oraindik ez zuten fruiturik emango, ez?
1: Ez, oraindik
0: ez. Oraindik ez. Bai, etorkizunea orduan pixka bai, tarizarete,
1: bai.
0: Etorkizunerako.
1: Melokotoia, nektarina eta paraguaio denetarik.
0: Denet, bai, bai.
1: Kentzen ari dira losperak.
0: Ah, udare ondoak kentzen.
1: Bai, udareak, bai, kentzen ari dira denak.
0: Ze ba?
1: Ba, teratzen zaizkiola enfermerade bat, eta estenditu da oso mensartagudan, tenitura eta zuaitzak zekatu dira. Bai.
0: Horregatik beste alternatiba bat topatzen saiatu zarete eta
1: bai.
0: Udare ondoak eta gaixorik daude melokotoiak lantzea erraza da eta errentagarria da Iker, ze hemen Landaberrin jende asko saiatzen da melokotoiak eta jartzen etxean, baina bai. Kosta egiten da, ze gaixotasun asko sortzen dira eta
1: bai.
0: Zuentzat
1: behar dute tratamendu, oza, guk ez dugu egiten ekologiko, zeren ekologiko egitea da oso zaila.
0: Zuek orduan tratatu baita, egiten dituzue, ez da? Botika botatzen diezue.
1: Eta bertan, barrian, botatzen zaino una pidetrina, edo ez dakit nola ditzen den, hiru eguletan edo lautan pasatzen dela, tratatu behar dira, zeren bestela, ba, bitxillez jango zuten.

0: Bueno, Iker, eta bukatzeko, esango diguzu igandean zertagudera joaten bagara ze topatuko dugun, nolakoa izaten da melokotoiaren egun handi hori?
1: Ba, zertan da egun polita, zeren etortzen da jende asko, eta ez gara ateratzen agrikultorek, zeren urtenetan bakarrik aterako gara lau.
0: Bai.
1: Eta hori, eta gero dago beste postu batzuk, ba, saltzen dutela edozen beste gauzak.
0: Hala ere, lau postu hoietan, esa, irakurri dugu behintza, eta 14.000 kilo melokotoi izango direla,
1: bai.
0: Beraz. Ez?
1: Bai. Bai.
0: Eta interesa sortzen da, badauka jendeak melokotoia erosteko, probatzeko, jateko,
1: bai,
0: sortzen du interesa,
1: bai,
0: ez?
1: Melokotoia, egia esan da, bai, jendeak ikusten dituenean, geratzen dira alucinatutak, zeren, ba, astelenetik, onera, hartu dugu, eta hiru kajoi, berrenta, laro gehi kilo horrela pesatzen dituela. Nigolta eta nigo garrit.
0: Orduan, orantxe dago usta bete-betean, Iker?
1: Bai.
0: Uri asko, iruditzen zaigu behintzat, berrenta, laro gehi kiloko hogeita hiru kutsa handi, ederra da, bai.
1: Eta bakarri lan egiten dugu, zazpitatik, amabitara. Egiten du bero asko, eta melokotoi oso lodiak, oso onak.
0: Bueno, ba, ondo joan da dilei gandekoa, Iker.
1: Vale. Asmatu arantxa.
0: Asmatu dugu ez da, usain guztua egongo da benetan, horrez?
1: Bai, usaina bai.
0: Karparen bat edo zer jartzen duzu hor?
1: Bai, karpetan, bai.
0: Bai, eta hor, ez? Karpazpi bai. Horretan egongo da.
1: Katerako ditut, dunda hogei kutsa.
0: Zartagudan bi arrantxa topatuko duzu Iker Martinez Murtxika azokan ez urdun fruituentzako uda honetako beroa ez da, kaltegarri izan, non baite? Bai ordea, baratze zalentzat. Ipar Euskal Herriko laborariak ere penetan dira, euren baratzetako landaren itxura ikusita. Ainize Butronek Baionatik kronika hauxe igorri digu bertako laborarien kezkak bilduta.
2: Maiatzan hasita, ekainean, uztailan eta abuztu honetan oraindik ere, etengabeko beroaldi horiek eragina izan du landareetan eta uztan. Miren Oiarburu, laboraria da, Makean eta ELB sindikatuko ordezkaria.
3: Baratza zaiten bada, juridu deia iraila ondajean girela, kafe landareak akituak dira, mandute maiteran zuten guzia eta olako berote soportatu badute ere, goizago gelditzen dira maiten eta ziklobuka erarat egibatzen dira. Landarea entzatzen da justu bizirauten.
2: Supermerkatuetan barazkien prezioak anitz emendatu dira. Ipar Euskal Herriko baratze zainek berriz prezioak mantentzea erabaki dute oraingoz behintzat.
3: Guri da ere gogoeta bat eramaitea, ja barazki gutiukan handitzukula, zaki gozo bera, esegoz, neguko barazkietan ere esendituko dela orain eragina eta behbabai eman datu behko direla barazki batzu.
2: Asegurantzekin ez dute geroa ziurtatua ere.
3: Ez da proposamenik gure ekoizpenen asuratzeko eta beraz olako egoerak badirelarik galtzekusiak guretako dira. Administrazioaren bideaz gero guk laguntzak unkitzeko, baldintzapean dira asuratuak izatearen eta go beraz sistema urtik kanpo gelditzen gira.
2: Iraileko sartzean biltzeko asmo dute sindikatuko baratze zainen artean, datozen urtei begira, beroaldiei, lehortei nola egokitzen aldiren gogoetatzeko.
4: Landaberri, larunbatero, Euskadi Irratian.

0: Landaberri, Jakoba Errekondo.
1: Agronomoa, paisaia antolatzailea eta larun batero Landaberriko bidelaguna. Egun on dizula, Jakoba.
2: Egun on danoi.
1: Jai eguna gaur, antzeman duzu bidean.
2: Es.
1: Begiratu altzen joan eguzkiari edo zer?
2: Bai.
1: Bai.
2: Ataritik, antxe, egan genen behi da.
1: Ta?
2: Bueno, gustatu zitzaidan.
1: Mm-hmm.
2: Bai. Bai, bai, bai.
1: Bai, ze gustatu zitzaizu.
2: Antiahu berezi joiki.
1: Bai, bai, bai.
2: Ba, bueno, ba, gauza berezi bat.
1: Bai, ez?
2: Bai.
1: Ilunkara ere polita izan zen, eh?
2: Bai, ni pentsatzen un getio ilunduko zala, baino... Pues Arkin Arbenz izan, noski.
1: Bai, bai, bai. Iluntzia,
2: baina bai. Ondo,
1: bai.
2: Ondo.
1: Ta inguruko hegaztiak eta berdintxu, ez?
2: Ez non sumatu alako...
1: Estakit, gora berarik, ez? Estakit,
2: bai.
1: Ez. Bueno, bai. Mm-hmm. Ala, bale. Bale eklipsea. Honezkero, elanda berritarrak esaten ari da, hauek ere eklipsea zitzegin beraldi gute. Ez, ez, ez. Haren itzen esaten edo esan nahian, hilberan gaudela. Amabia ere bai, eta asteburu hau ere abuztuko hilberan gaudela, eta alaxe izango da gaur zortzira arte. Eta ikusi dugu, irakurri dizugu, arrozondoak indartzeko lanak egiteko garai egokia izan daitekela hau.
2: Bai.
1: Nola indartu behar ditugu gure arrozondo hoiek?
2: Bueno, arrozondo gehienak loria emanda txudia udaberrizkeo eta ordun berdi nekatuta egongo dira batetikan eta bestetikan azila hartu balimadue, hau da ondo ernaldu balimadia loriak, ba frutu koskorrak ematen nahiko dira eta azik sortzen eta bar da ordun oraindikane eta indar eta energia gehiago bideratu beharko be horta udazkena etorri bitartian. Ordun lorealdi luziagoa nahi balima dugu, nik energia hori berbideratzia proposatzen dut azti ontako, hilbera ontako. Ordun inbierko gendukena da, koskorroi danak moztu, adar eskaxa marrak daudenak ere inauzi, indarrian daudenak utzi noski, puntak moztuta, eta ongarrik eta on bat eman. Eta orduan oraindikane, ba hemendikan eta azarua bitartean, ba lorealdi politiak ekarri ditzakete.
1: Vale. Ongarriketarako temperaturak badauka zer ikusirik? Bero handia denean ongarritzeak egin diezaioke nolabaiteko kalterik landareari ala ez berezki.
2: Ez.
1: Ez. Garaia gehiago
2: kalte da. Kalte gehiago egin diezaioke ongarriai behai, hau da ongarria ondo lurrian sartzeko eta ba ura komeni da. Espero zaun, etorriko ala ura.
1: Noiz bait, non baitetik, mm-hmm. Bai. Baina etor da dila neurrian, ez? Xare-xare, bestela?
2: Bueno, nik ustez ja...
1: Asko behar dela esaten duzu,
2: bai,
1: baina...
2: Bai. Ezin geha moko fin jarri.
1: Ez, datorrena datorrela, baina izan bai. Da dila euria, ez da?
2: Oida, betor.
1: Vale, betor, betor. Bueno, eta hortaz aparte, beste zelan gomendatuko zenizkiguke garai honetarako, Jakoba?
2: Bueno, lehengo hastian aipatu ginen, bai, azatarrak landatzeko garaia badala.
1: Zer? Azatarrak ulertu dizutez. Azatarrak, bale, bale.
2: Porrua, oindikane bai, basteburu hau eta datorren laun bat abitarteko hastia, hilbera hau oso nahi izango da. Zerbak ere bai, eta baita ere momentu oso oso egokila da neguan pentsatuz kardua eta orburua landatzeko. Orduan eskuera izan ezkeo, ba. Eta gero ba, proposamen bitxi bezala ba, kuiatxuak landatzia. Hau da, guotxuta gaude kuiatxuak udaberrin landatu eta oain udan hasieran jaten. Eta, bueno, ja emendikatzea hasiko dira landarioik, ba, zurinakin eta galtzen hasiko dira, ba, bere lana indageo. Eta orduan, ba, bigarren kuiatxo aldia izateko, eta ne, udan bukaeran eta neguan, oi udazkenan hasieran kuiatxo eharrak izateko, ba, oain dikanela.

0: Juan, noiz eta nola egin ote dezakeen lan hori? Hori galdetu digu 688-666-000 WhatsAppean.
1: Ba, a ver, fotinia zuaizka ondi xamar bada. Geota gehiago ikusten da, bastarretan, esikiteko erabiltzen da, baino baitare, bueno, elementu bakar gisa baitare, ba, edertzeko, osto gorrik, ongorrikin emateitu poja berrik, eta horren ba oso oso deigarria da, osto distiratxu ditu, eta geho lore zuri, laru, hola, haundik emateitu udaberri baitare. Ugaltzeko nere ustez bide honena da aldaskak eitia, udaberrian bukaeran, udan hasieran, eta aldaska hoik olako zuaiskatan bezala ez du izan behar, ez punta biguinekua, ez da egur bihurtutako adarrenare. Orduan hor tarteko, tarteko adar zatila aprobetsatu beharko genuke. Eta aldaskak ba beti bezala, 15, 20, 25 cm-koak, puntako osto pare bat utzi, ostoik ahondik balimadia erditik moztu, eta beheko osto guzti kendu, eta lur arro eta ezian sartu. Beti eze mantenduko degun lur batian. Eta toki beruan ez jarri, lehortzeko. Runtoki fresko batian, eguzkiak zuzenian ematezti joan toki batian, eta ba bueno, ba ez mantentzia hoi izaten da kakua. Ikuste bali madeu, ezetasun nahi usteko arazuak izango itugula, ba ezin dugu degulako ureztatu edo dana dala, plastiko garden batekin egin dezakegu olako negutegi baten itxura, bea sartu ditugu nontzi horren gainean, eta ordu horrek ba lurretik lurruntzen dan ezetasunari eutxiko dio, eta inguru ezia izango du ostu horrek, puja berria etorri arte. Beste aukera izango litzake oi bea itia, baino adarra moztu gabe, orduan ba belaunketa edo probenaketa esaten dugun hori, adarra lurretik hurbil balima dago, ba okertu makurtu lurrian pasa eta punta atera, eta orduan ba lurrian dagoen zati hortan nahi balima dugu la labanakin zauri arin-arin batzukin azalian, eta hortikan etorriko dira sustrai berrik, eta urrungo urtean ba aurretik moztu eta landare berria dakau. Hoi aidian ere egin dezakegu plastiko batekin edo botella batekin, edalontzi batekin, jendeak eraskotako sistemak erabiltzetu, lurra jarri adarran zati batian, eta orduan ba hor sustraiak botako ditu urte betian lurroi ez eutxita, eta gero azpitikan moztu eta landare berri jaukiko dugu.
0: Eta hori landatuko dugu noiz, udaberrian?
1: Bai.
0: Udaberrian.
1: Oi, udaberrin, bai, bai.
0: Eta hasi berri garen ontzat edo halako eskurik ez daukagun ontzat aldaskak egin eta hoiek ugaltzeko, eta zein bi sistematatik erakarriko genuke landare arrexago jako, ba? Belaunketa komplikatuagoa da, edo nola ikusten duzu?
1: Nik ustez ez.
0: Ez.
1: Ez. Bilak dia arrexak.
0: Arrexak.
1: Oso arrexak.
0: Bai. Bai.
1: Eta, bueno, beti begi arruntetatikan eta azaletikan sustraiak sortzia nahi degunean, ba, hormonakin laguntziak beti errestu iten du.
0: Dilistakin eta?
1: Bai, dilistakin eindakoak, sahatxan azalakin eindakoak, edo zumianakin, edo hormona hautsa erosi, eta hoi urakin naztu, eta...
0: Bale. Bueno, ba, Ander, ea, asamatzen duzun, era batera edo bestera, ideiak eman dizkigu Jako Berrekondok eta berritu dugu, nola egin daiteken fotinia edo beste edo zein, ez da, landareren aldaiska bidezko ugalketa. bederatzi terdiak oraintxe, eta saioaren hasieran esan dugu gaur gustura entzun dugula Jon Ander Arrillagak Euskalmetetik egin digun iragarpena, ze euria eta lainoak eta temperatura jeistea eta akaso ekaitza eta akaso zaparradak eta aipatu dizkigu Jon Ander Arrillaga hitz hoiek entzun.

0: Zutea nahikoa nuke entzun duzu Jakobak esan du euria nahi behar dugu egun handa izula zer modu zaude?
1: Egun on, dana ondo.
0: Dana ondo. Lanean gaude, lanean ari gara, baina dana ondo, baietz.
1: Bai, bai.
0: Bueno, ilun aldi bat badu, asteburu honetan eguraldiak hori nabarmena da, baina datorren asteari begira jarrita, Jon Ander, zer aurreratu dezakezu?
1: Bori, komentatu duzuna, gaur apur bat ez egonkor, temperaturak bera egingo du, oraindik bihar nolabaiteko ez egonkortasuna izango dugu, eta, bueno, oraindik bihar zaparraren bat egin dezake, bereziki egunaren lehen partean, temperaturak berdintxu jarrituko du bihar, beraz, bueno, arnazaldi bat eman digu bero zakar horrek, ez da, azte buru ontan. Datorren asteari begira, ikusten duguna asteazken ostegunera arte, oda asteeraren lehen zatian, ba, eguraldi lasaiagoa izango dugula, printzipioz ateri egongo da, eta euria egitekotan, ba, oso gutxi egingo luke. Temperaturari erreparatuz, berriz ere ematen du, astelenetik aurrera, termometroek koranzko bidartuko dutela, eta bereziki azte artean, azte azkenean, ba, bero egingo du, barnealdean, hogeita amar, hogeita amabos gradu artean, kostaldean, hogeita bos, hogeita amar gradu artean, eta gauak ere nahiko epelak izango dira batez ere ipari xurialdean, eta ziurrenik, ba, gau tropikalak izango ditu gau da, temperatura hogei gradutik ez diren, jeisten ez diren gauak. Eta ostegunetik aurrera, ematen du, ziur gabetasuna nahiko handia dala, eredu meteorologikoak ikusi eta bai ematen duela asteazkenetik aurrera temperatura ohiko balioetara itzuliko dela eta giroa ez egonkortu egingo dela, beraz egoera horrekin berriz ere asteazken ostegunetik aurrera euria izango genuke bueltan, euria eta zaparradak, baina oraindik ezin da ziurtatu, ziurgabetasuna nahiko altua delako eta ba, egoera hori alda daitekelako.
0: Astearen hasieran ala ere temperatura altua, bustirik gutxi edo baterez eta temperatura altua baita gauean ere.
1: Bai.
0: Bueno, ba esperoan jarraituko dugu eta beti bezala eskerrik asko aurrerapen hau egiteagatik, alden neurrian urrun baitago oraindik ere osteguna, eh? Asteburuan, Jon Ander.
1: Asteburuan, eskerrik asko, agur.

0: hasiko gara taulenetan lanean. Taulenak edo bankalak edo ez dakit jendeak ongi ulertu dezan, eh? Nolakoak dira taulenak? Taulena esaten dugunean eta taulenetako baratze gintza esaten dugunean zertaz ari gara?
1: Bueno, taulena berez da baratza zatitzen balima dugu, zatik egiten balima ditugu. Hau da beti gomendatzen duguna, hau da baratzean zanpatzen dugun hori beti izatia toki bea. Ez ibiltzia gaur honean joko zatia eta urrunguan beste bat eta bat, baizik eta ja, zati zehatzak markatu eta zanpatzen dugun noi ere markatu eta orduan ba, lantzen dugun zatia ez dadila zanpatu eta orduan ba, lurra beti arrogua, lantzeko erresagoa, landariantzako hobia izango da. Orduan, edozein zatiketa, hortatik sortutako edozein zati da taulena bat. Hortikan etorri da alako degenerazio bat esango genduke altxata jartzen ditugun zatioi di taulena deitzia.
0: Gehienetan horrela errektangular formakoak izaten dira, ez?
1: Bai, bueno,
0: Auskalo, askotakoak egongo dira, baina bueno. Eta egurra ez egindakoak, ez? Egurrontzi bat baliz bezala, barruan lurra, eta...
1: Edo ladrilukin, edo, bueno, eragustitako eskultoriak dazkau baratzetan.
0: Bai.
1: Artistak.
0: Bai.
1: Eskerrak. Orduan, taulena berez izango litzake, hoi. Nik uste, lenguan galdetu zunian, hemen entzule batek...
0: Bai, hori da, horregatik ekin diogu,
1: Adierazi nahi zula altxatako, oiei.
0: Bai.
1: Orduan, altxatzia, ja, hemen, Euskal Herri, ezian, ona da. Zeatikan, hortako abitu beharko genduke urak ze norabide eta ze atarramentu ibiltzen duen lurrian ezautzetikan. Ordon, gure iruipena da eurile egiten du eta landariak euri uroi erabiltzen du. Eroi ala ur hori jaso egiten du eta ur hori erabili egiten du.
0: Edango alu bezala.
1: Bai, hoi neurri motx batian badaola, baino euri ur gehienak lurrian sakon sartzen dira, lur barrura joten dira, generalian, urai igarotzen uste ez dion buztin geruza bat, edo arkaitza topatzen duen arte, edo zulo bat topatzen duen arte eta anpilatzen da, eta bar. Orduan, gero, lurrian sakonian dagon ur hori hasiko da behetik gora kapilaridadez etortzen. Eta hori da landariek batez ere erabiltzen duten ura. Horregatikan uda hontane ureztatzia zitzeiten atxugeanian, baratzetan eta esaten nun, sakon ureztatu behar dala, landariai sustraiak beheruntz, horren bila abitzeko, luzaditzan, eta horrek ekartzen ditu, beste abaintzaile asko, ez da? Bueno, gure kasuan, Euskal Herri ezian, normalian, urasko izaten deu, eta orduan ur horri, hau da, beti gora datorren ur hori lurrazalea iristen danean, lurrundu egiten da, eta horretik handakau hemen hainbesteneko ezetasuna aidian, ez da? Orduan, guri, etzaigu hori interesatzen landare askotan. Udako landare gehienetan, arazuak ekarri ditzake horrek. Zeratikan, ura dalako perretxikuen eta ontxuen oinarri nagusia eta landariak dituzten gaitzan 10-9 ontua dialako. Ordon, ura gaitza esan dezakegu. Euskal Herri lehorrea jungo baginake, hor alderantziz gertatzen da. Urik ez dago eta ordon taulenak altxatzia ilotzia ez da ona. Hau da, lehen aur gutxi dake, eta orduan altxatziak ekartzen du ur horri ies egitiak, lur hori gehiago berotziak, hau da, pentsatu behar dugu, eta ulen hoi altxabalima dugu dala ontzi bat bezala. Orduan, ontzi horri berotu iten da alde guztitatikan, barruko lurrare gehiago berotuko da, ur gutxi gaukiko du. Orduan, ur gutxitze horren abantaila, ulertu behar dugu, ona dala lurrezetan, baino lur lehorretan, edo toki lehor eta beroetan, ez. Orduan, altxako dugu, altxatze horren neurria ere gakua da. Ez da berdina, 25 cm altxa, ba, mugatzeko, eta edo inguruko belarrak eta erresmozteko, eta bar, edo metro bete altxa. Adibidez, ba, nik elorrioko etxe batian ninitu nolako taulenak, metro bete altxata, orduan gerriera gelditzen zaizu, laneako, asko zerrexagoa da, dena. Baino, maizago urestatu beharko ezu. Ba, askoz gehiago berotzen dalako urpremila nabarmen hau.
0: Ugaritu egiten da. Bale.
1: Hori da.
0: Bai.
1: Orduan, batetik, oi, bigarrena, taulenak eraikitzen ditugunean, eta hau ez da taulenak altxatakoak bakarri baizik, eraguztitakoak, toki ezetaz itzeiten ari ganean, iparra egua lerrua jarraitu behar dute. Zeatikan, ba, eguzkia interesatzen zaigulako, lur hori lehortzia interesatzen zaigulako, ez eta zuna ondila dakaulako, eta orduan, eguzkia galde batetik eta bestetik landare erroliaidi bi aldetatekan emateko. Toki bero batea jungo baginake, toki lehor batea jungo baginake, tutera jungo baginake, San Adriana, Karkastila, berdin da, alderantzizin berko genduke. Ekia, mendebala lerruai jarraitu berko genioke.
0: Itzal pixka bat emateko, ez
1: da? Hori da. Hain justu, lurruntzen dan urrori pixka bat eusteko. Orduan, norabidiana importantia da. Bere desamantailak ere baitu, batez ere toki ezetan, eta da, guk nolabaiteko materialen batera bilu hartegu altxaera hori egiteko, orduan, bai egurra, bai harrik erabiltzen deula, horiek bihurtzen dira gure lagun bikotiaren babes nagusia. Orduan, bai barraskiluak eta bai bariak, hortxe izkutatuko dira, eta beti gure barazki eta tikan oso urbile eukiko ditugu ondo izkutatuta. Orduan horrekin ere kontu zibili behar dugu. Eta bukatzeko taulenak eraikitzen degunean oso oso garrantzitsua da azpin albalimada lurrai lotuta eotia. Orduan lurrakin konektatuta eotiak abantaila asko ditu. Mikroorganismoan truke badao, gora bera dao, eta bar.
0: Ez dut ulertzen, lurrari konektatuta nola jaso gabe? Ba ez.
1: Ez, edo ezer jarri gabe lurretikan bereizteko.
0: Bale.
1: Batzuk, taulenak batzuk egiten dituzte, hormigoizko terraza baten gainean.
0: Bale.
1: Baina albalimada lurrakin lotuta eotia komeni da.
0: Bale. Lurra eta taulena biak bat.
1: Bai.
0: Ados. Bueno, hau, orain ez daukat gogoan, zein izan zen proposatuztiguna, aurreko landa berrin proposatuztigun, taulenetako baratzkintza ze hitz egiterik baute geneukaken, eta baita eman ere, Jakobak azalpenak. Horrez, gainera besterik nahiko bazenute, pa, ongi aski dakizuen on gauden. 9341-01-2200 telefonoa ere libre dago, eh? 9341-01-2200. Larrosondo ez aritu gara, eta hemen bidali digute maizterra duen larrosondo bat, Jakoba. Armiarma xuri-xuria, David.
1: Bai.
0: Larros lorearen gainean. Gustura edo bai. Armiarma egongo da, lorea, jakin behar, nola dagoen?
1: Bai, bueno, hauek dia armiarma zareik edo amara unik egiten ez duten armiarmak, badia oitzakoak, baitare. Orduan bere eizatzeko sistema da loretan izkutatuta egotia, eta orduan ba, lore hoietara etortzen dian polinizatzaileak, erliak, eulik, eta bar, ba, eizatu egiten dituzte. Normalian, hau, armiarma hau, zuri, ola, laru, argi, kolorekoa da, armiarma hauek bere koloria aldatzeko gaitasuna dute. Orduan, ze loretan jarriko dianan arabera, txurilla, orilla, koloria aldatzeko gaitasuna due.
0: Zer diozu?
1: Bai, kamuflatu egiten dia.
0: Kasu hontan,
1: arrosa koloreako arrosa batian dago, Eta kolorioi ez du hartzen. Baina yeah. askotan ikusiko dugu adibidez ezkilan loretan, etiluan loretan. Eta zai egoten dia, eta bea oso oso oso kolore berekoa da. Lorien kolore berekoa, eta orduan ez da bereizten, eta earki asko harrapatzetue erle bat adibidez, bea baino igual hiru edo lau aldiz haundigua dan insektu bat.
0: Baina harrapatzen du,
1: bai.
0: Indar hori badauka.
1: Bai.
0: Bueno, eta hemen insekto ez eta ari garen ez, ikusi duzu zorriantzeko bat lapatuta dauzkat, udare ondo eta sagarrondoak, hau nola gutxitu edo kendu dezaket. Hau da, zorriantzeko bat dio, eta da, bai, zorri, hain da txikia ez da,
1: bai.
0: Baina nola txantxo duna bezala, marroxka, bihari bai. Digu.
1: Bueno, nik esango nuke, hoi ez da la zorria.
0: Ez da,
1: ez.
0: Eulia, edo zer da?
1: Galde bat ingo nioke entzulioni, eta da, ber, ingurun platanoak badauden.
0: Ara?
1: Bai.
0: Zuaitzak, platano zuaitzak.
1: Platano arbolak, bai.
0: Ah?
1: Aber, badauden. Ta horrekin igual erantzuna zorrotzagoa eman dezakegu.
0: Bueno, ba, hori erantzuten digun bitartean, entzun dezagun, Nekanek bidali digun mezu hau. Aurreko astean ere, bakarren bat inguratu zitzaigun, mendabelarraz eta arduraturik, eta alaxe dabiltza Nekaneren etxean ere. Eta egin dute, alako, bidali dizute, Jakoba, mesedez entzuntzazu, galdera, gogoeta, moduko bat, eta ea, zer esaten duen.
2: Kaixo bikote, bueno, aurreko saioan menta belarrari buruz hizketan egon zineten eta gure esperientzia kontatu nahiko nizueke eta ea holkuren bat baduzuen. Labur-labur, testu ingurua, orain dela sei bat urte, xaxardi batzuk ekarri genituen ditugun belardi batzuk garbi mantentzen saiatzeko, eta oso ondo egokitu ziren, eta ondo, baino orain dela hiru bat urte, menta belarra indarra hartzen junda, eta ekaina ustaila eta buztuko ligoretan, naiz eta mozketak egin ez dugu lortu menta atzeratzea, kontran. Nik uste dut, mozketarekin batera, punta berrituta datorren belarra ere, belar goxoa moztu egiten da, eta hau bai juten da indarra galtzen, eta mentak erre sartzen dio aurre, belar goxo horrek usten duen espazio horri. Beraz, ez dugu lortu menta atzeratzea. Bestalde, Jakobak beti esan izan ohi du, mentasuna horrelako landareak dauden terrenoetan adierazten dutela nitrogeno asko dagoela terreno hoietan. Beraz, ondorioztatu dezakegu gure terrenoak ere desorekatuta daudela eta nitrogeno asko dutela animalien eraginaren ondorioz. Beste aholku bat izan eman digutena baita ere da purina botatzea, baino ez dakit nik uste honek ez ote liguken kontrako efektua eragingo. Purinakin oanekan nitrogeno gehiago aberastuko bai genuke terrenua. Hau da, Jakoba, mesedez. Gurpil zoronetan argi izpiren bat behar dugu. Ez dakit komeniko litzatekeen ereitea menta baino indartsuagoa den agian beste landareren bat, izan daiteke arbia. Ez dakit, ea esaten ematen diguzun aholkuren bat, eta hoxe, eskerrik asko.
0: Deno, ongi, etorriko litzaiguk ez, mendarekin burua usteak dituen jende asko dago, Jakoba. Xaxardiekin ez,
1: bueno,
0: belarra moztu eta moztu ere ez, purina
1: bueno.
0: Zalantza.
1: Bueno, hau da oso oso ohikoa dan arazua bueno, Euskal Herri ezian baitare. Menda ugaltzen da batez ere ezetasuna da ontokin eta nahikoa nitrogeno dago kantokin. Nitrogenoik ez palima dago, alperrik dago, eta aldein egiten du. Asunak betzela, edo... Orduan, beha oso garbia direzi du, belarra eusteko xaxardik ekarri ditue, eta xaxardik ekarri du, menta.
0: Bai.
1: Olaxe.
0: Olaxe izan da.
1: Olaxe izan da. Orduan, xaxardia etengabe bazkatzen eotia terreno itxi batian, ba, horrek ekartzen du, ba, azkenean hor, bueno, beraien simaurran pilaketa badao lurrortan, eta hor dut, ba, nitrogeno gaindosi badao, eta nitrogeno gaindosi horrek laguntzen ditu, ba, landare, be, jakin batzuk. Eta beste batzuk ez. Geo behak zen du bezala, moztutze deunian, karo, belargo xuare moztu iten du, bai. Hmm. Ala da.
0: Ala da.
1: Orduan hor, beste aukera bat da, lursailoi zatitu, orduan mugak itxitura desberdinakin, eta artilloik batetik eta bestea muitzen jun. Orduan, pilaketak desberdinak izango liake, eta ganadua hazienda hoi pasadanetikan bueltatzen dan arte, ba, bota zaun, ba, bi iru hilabete etorriko liakela, ba, berriro terreno berea bazkatzea etortzeko tarti hortan, eta orduan ba, hor, ba, tratamentuk egin ditzakegu, moztu, egin dezakegu karia bota, kariak asko atzeatzen du, menta, eta baitare egiten du beste gauza bat oso importantia da, eta da nitrogeno horren eta materia organikoaren esango genduke usteltzia edo ontzia edo desagertzean laguntzen du. Orduan ba, nik kariakin lanian hasiko nitzake, eta noski beak esan duen bezala, ba, arbila ere ite bali badu, ba, oso
0: ondo. Masko zobeto, ez?
1: Oso ondo, bai, baino karo, hortako, ba, mekaniza garrila dan lur saile izan behar du.
0: Aldapan dirik ez,
1: claro,
0: eta...
1: Claro. Orduan, yeah. Bueno, ba, zati joitako bat, zorua izan daiteke. Eta zoru hortan, ba, baina arbila egin dezakegu, baina adibidez, arbilak entzen daunean negun, ba, ere egin dezakegu... ba, ez dakit, ba, Frantzi Belarra, edo Alpapa, pa, Otxa...
0: Ongarri Berdea, edo... Bai,
1: eta gero, hartaldia horrea sartu.
0: Ja.
1: Bazkatzea. Orduan, bueno, milagroik ez dago. Milagroik ez dago. Argi eta garbi, mindaik ez erabili, pixaik ez erabili. Ezatik horrek egiten duna da, okertu... hau da, gaur egun daukagun belazen... esan dezagun mindak eta pixak erabiltzen dian belazen kalidadia izugarri txarra da. Izugarri txarra da. Normalian gaina gaindosiak erabiltzen dira. Ordu nor, ba, nitrogenoakin itzaiten aigea, nitrogenoaz, baina nitrogeno gordinaz aigea. Ez da simaurrakin edo, baizik nitrogeno gordina eta gaindosi izugarri batian. Horrek ekartzen duna da, belar finena, goxonak desagertu egiten dira, eta belar zakarrak, eta haziendantzako, ba, egokinak ez dianak gelditzen dira. Ordon,
0: itxura batera ez du hori ematen, Jakoba? Gero ikusten dituzu, horrela ongarritutako belardiak berde-berde, eta belarra handiarekin, eta...
1: Bai, gero... nitrogenuak ekartzen du berde hori, baino analizi oso simple bat egin dezakegu, hartu olako belaze baten metro kuadro bat, eta hori gabe zaintzen dan belaze bat edo larre arrunta baten beste metro kuadro bat, eta zenbatu zenbat belar espezie dauzkagun batian eta bestian, eta ikeratu ingo ginake.
0: Hori da pasoetako monokultiboa bezala, ez?
1: Bai. Bai, azkenean monokultibo batzuk sortzen nahi geha, kako txartian nahi gabe.
0: Bueno, vale, Ana, Ana zen, Ana zen lenguaztean galdera egin ziguna, eta esan du, bueno, bai, iparretik nahiko babestua daukala, egoeki aldera begira dituela baratzean taulenak, 30, 40 cm altueran, eta urtengo beroarekin dena pikutera joan zaiola, ureztatzeko ez daukala aukera handirik, eta patata erein eta oliba tamainako aletxoak jaso dituela. Morez esaten du eta gaitzerdi.
1: Bai.
0: Baina urreskasiak eta alturak eragina izango duela esaten du berak, eta ez horren beste orduan lurraren desorekak, ez? Edo lurraren es. Kalitate faltagatik ez dela izango bere arazoa, ez da?
1: Ez, altxatako taulenoik lehen esan duena. Ba, askoz gehiago berotzen dira, orduan aurtengoa bezalako urtetan, ba,
0: ja.
1: Kaltia da.
0: Bai.
1: Kaltia da.
0: Beira, eta...
1: beste urte arrunta batian, ba... guria bezalako lurralde zian, ba, abantailak ekartzen ditu bezala,
0: bai.
1: Ba, ureztatzeko aukeraik espalima dakau, ba, beste sistema batzutako mierko deo, ba, adibidez, azpik egitia landaria idi, taulena ninguruare, ba, bestia guzkitatikan, itzala jarri, adibidez, ba, nire lagun batek, ba, maindiriak zabaltzen ditu, ez, ba, olako tenderete badaka, ba, ba, besteko landariak guzki gogorrenetikan, bueno,
0: Bai. Nola edo ala ez. Donostiako Uliako mintegietatik ere idatzi digute, esan ez aurten beraiek ere taulenetan arazo handiak dituztela, markatu, azpian zimentuzko zorua daukate, ez daude lurrarekin bat eginda, eta ude honetan iztugarri lehortu dira. Hasieran ureztatu eta ureztatu ibile ginen, baina beste babes metodo batzuk aplikatzen saiatu gara, 10 zentimetro lastuarekin estali dugu, adibidez, lurra, bai, eta gero taulenaren paretak karestatu egin ditugu, zuritu, pentsatzen dut,
1: bai.
0: Kolore zuriarekin barruko lurra freskoago egongo delakoan.
1: Bai, bakizu toki berotako herrik eta
0: bai,
1: etxiak txuriz pintatzen dira.
0: Bai,
1: eta
0: bai,
1: jendia
0: bai.
1: Ere tok, bero ondi jaiten duen tokitan zuriz jantzita ibiltzen da. Ba, horrek ba, bueno, ba, gutxigo berotzea laguntzen du.
0: Bai.
1: Bai, hori ere laguntza bada, zuritzia ere. Bai, bai.
0: Balio dezake horrek, ez
1: da? Bai, bai, bai. Bueno, hoi adibidez, frutarboletan ere egiten da, adibidez hemen otxura dakau negun karia emateak enborrera eta
0: egia, bai.
1: Eta beste toki batzutan udan ematen dute.
0: Bai.
1: Eta zenbait tokitan oso berua dian tokitan, adibidez muntxeitan eta landare gaztia eta oaindikan ahul xamarradan tokitan, ba, bai buztin hautsa berezi batzukin eta zikintzen dituzte landariak.
0: Yeah.
1: Ba, horrek laguntzen dulako, ba, euskileak gutxi jo jotzia, eta horrek kanpora botatzen du euskilean erraino esango, errebotatu ezela egin jarazten dio. Orduan, ba, igual, ba, ja, teknika hoikin, ba, igual hemen ere eskola bat sortzen hasi beharra dakau, yeah, datorkigun honekin.
0: Bai, bai, eta daukagun honekin.
1: Dakarkigun honekin.
0: Eta daukagun honekin, bai, bai. Platan ondoa galdetu duzu, sagarrondoak eta zer ziren, sagarrondoak eta udare ondoak ziren,
1: bai.
0: Ezta? Halako esan dugu azkenean eltxo bat izango zela, edo ze izango
1: bai.
0: Zela, zorria ez behintzat. Bueno, platanoak 500 metrotara badira, esaten du. Gertatzen dena da, platano arboloiek nik beti hor ezagutu ditut, eta zorri hauek azkeneko 5 urtetan azaldu direla esango nuke.
1: Bai. Bueno, a ber, nik eske argazkia ikusita goatu hasi dit platanoak badaka izurrite bat oso, oso, oso beria dana eta da tigria esate zaio, insekto berezi bada. Eta argazkia ikusiet eta ua goatu hasi dit, pentsatzen dut platanoan tigriak diala edo oso oso haien lenguzuk dian beste izurriten bat. Horretik gane hau netzako zorrik ez dia.
0: Ja.
1: Ikusi behar dauna da horrek oidan haren ondorioz torri diala, baino haber kalteik egiten duten.
0: Ja.
1: Hoi da ikusi berko bendukena, beste gauza bada, ba, saharrondu hortan, ba, atzalde pasa ibiltzia. Orduan, kaltiak ezagutu beharko genituke, eta orduan kaltiak balima daude, ba, hasi beharko genduke tratatzen. Hala balima da, ba, tratamentu errexena, onena eta eraginkorrena, ba, xaboi potasikoa.
0: Dale.
1: Iru, lau, bost egunetik behin, garbitu arte.
0: Vale, ongi da, ez, batzuetan insektuak ibiltzen dira zuaitzetan atxalde pasa, edo goiz pasa, edo atxeden hartzen, edo...
1: Guemon.
0: Hori da, baina guk beti begi ezkorrekin begiratzen dira.
1: Bai, ba.
0: Baixo, ei. Taulenetako baratze gintza zaritu gara, mendabelarrak nola... Uxatu edo saia gaitezken belardietatik entzen, ikasi ditugu, aholku batzuk, nola ugaritu dezakegun fotinia bat, bueno, gauza asko ikasi ditugu, eta bukatzeko ikasi behar dugu hitz berri bat, seguraski. Jakoba, ez dugu ezagutuko eta?
1: Ba, bai, ba, forkatxa. Forkatxa. Ta forkatxa da arbola edo zuaintzan adarrai eusteko jartzen deun txardengua.
0: Ah, bale. Y-reko formako
1: hori da.
0: Makiltxo hori. Bai. Forkatxa.
1: Forkatxa. Erronkari ditik dator. Eta bueno, ba, hemendik zoriondu nahiko nituzke gardetarrak, erronkariarrak. Lengo aztian aipatu gendu, nola inbertzuen intxaurronduen inguruko ibilbide bat sortu behar zutela, eta, bueno, ba, aikere batzutan forkatxak izaten dituzte.
0: Bai.
1: Alekargai eusteko.
0: Hori da. Hemen, bakarren batek bidali digu, gaztainondo bat, alez bete-betea. Hemen, gaztainondo eder bat, alez gainezka. Arratzain bidean usur bilen. Horrek esan nahi du, aurten gaztaina asko izango dugu laiako, ba?
1: Bueno, beruak eta lehorrak batez ere laguntzen dute, gaitzai atzea iten. Edo guk esan duke, guk landaria, gaitzai aurre egiten eta landaria
0: egiten, bai?
1: Eta orduan, ba, sekula ezbezelako ustak izan ditzakegu, gaztaina ondotan da intxaurrondotan. Berozali erdiatan.
0: Esperantzaz bukatuko dugu gaurko saioa. Datorren astera arte eskerrik asko denagatik.
1: Berdin.
3: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egun on guztioi, Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileek elkarretaratzea egin dute Oiartzungo gasolindegian, Baionarako noranzkoan, greban daude atzo gaueko 10ak ezkeroztik, enpresaren irabaziek etengabe gora egiten duten bitartean beharginen lan baldintzak kaskarrak izaten jarraitzen dutela salatzeko greba, bihar gauean amaituko denarren, ELA eta LAB sindikatuek hilabete amaieran beste greba asteburu bat deitua dute. Adrian Arruti LABeko ordezkaria da.
5: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko seihilekoan izandako irabazi garbiak 141 handiagoa izan zela.
4: Guztira, enpresan lan egiten duten 150 langile daude grebara deituta. Andaluzian bestalde lurrikara izan da gaur goizaldean, Richter eskalan 5 graduko indarra izan du eta kalte materialak baino ez ditu eragin. Granadako Alendin herrian izan du epizentroa, Nerja eta Motril artean, goizaldeko ordu batetan izan da lurrikara eta gero beste 40 erreplika izan dira, 200 gora dei jaso dituzte, larrialdi zerbitzuek Andaluziako probintzia guztietatik jaso dituzte deioiek, Huelba eta Kaizetik izan ezik. Egora ikusita, Andaluziako larrialdi zerbitzuek gomendio egin diete herritarrei, fatxadetatik, balkoitatik eta erori daitezken beste dozein elementutatik urrun egoteko. Gaiz aldatuta, Euskal Herriko Unibertsitatea munduko 301. Eta 400. Postuen artean da Xangai 2026 Unibertsitate honenen zerrenda nagusian. Eutxi egin dio beraz, iazko mailari Nafarroako Unibertsitatea galdiz, gora egindu eta 500 eta 600 postuen artean kokatu da urtengoan. Gogoratuko dugu mundu osoko 20.000 unibertsitate baino gehiago aztertu ondoren, goi mailako 1.000 erakunde honenak nabarmentzen dituela zerrenda honek. Aurten, azken 24 urteetan bezala, Harvard Unibertsitatea izan da sailkapen honen zerrenda burua, eta hurrengo biak Stanford Unibertsitatea eta Massachusetts Institute of Technology izan dira. Eta nazioartean, hausia azkena, Irango Guardia Iraultzailearen komandante nagusiak adierazi du Irango indar armatuek munduaren historian armatuen dagoen armada, Ameriketako Estatu Batuen armada, belauniko jartzea lortu dutela ia 6 hilabeteko gerran. Irango indar armatuek ostegunean adierazi zuten Ormuzko itsasarteak beren kontrolpean jarraitzen duela eta Donald Trumpek itsas ibilbide estrategikoa menderatzen duela dionean gezurretan ari dela. Trumpek barte esan du Ormuzko itsasartea Ameriketako Estatu Batuetako lurralde deklaratzeko asmoa duela Iran garaitu ondoren. Errepide sare nagusian ez dela inongora gozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez ezegonkortasuna handitu egingo da eta temperaturak behera egingo du. Goizean zehar euri langarra egin dezake Kantauri isurialdean eta arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo denez trumoi ekaitzak izateko aukera handitu egingo da batipat hegoaldean eta trumoi ekaitzo horiekin lotuta AEMETek estatuko meteorologia agentziak alerta laranja aktibatuko du gaur arratsaldeko ordubietatik gaueko 10ak bitarte herriberan bertan izango diren euri eta ekaitzengatik eta arrazoi beragatik alerta hori aktibatuko du Nafarroa herrialdean eta hemen ere arratsaldeko ordubietatik gaueko 10ak bitarte. Besterik ez, gure partetik 10:04 ordu bete barru albiste gehiago hemen Euskadi Irratian eta informazioa une oro duzu eskura orain albiste zerbitzuan.

0: zure bizitzako kontzertua. Berrogei urteko ibilbide musikal bat baino askoz gehiago.
1: Oita barbila lagun, euripean, dene baten.
0: Berrogei urteko irautza kultural bat. Fermin Muguruza Donostian. Bihar gaueko 10 eta laurdenetan ETV baten.
1: Eskerrik asko Donostia, eskerrik asko Euskal Herria.
0: ETV honen ere eskuragarri.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Abuztuaren 22an, Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Bramsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrerak Ursal eta Victoria Eugenian edo musika-amabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
5: EITB-ren eskutik.
6: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian Amarauna. Olatz Balda.

0: Atxeden hartzea, musika entzutea, gustuko liburu bat irakurtzea, meditatzea, solasaldi bat patxadaz hartzea, irratia lasai entzutea. Erlaxatzeko modu asko eta asko daude, asko tamaina koste egiten zaigu ba. Erlaxatzeko moduko jarduera horietako batentzako tartetxo bat hartzea, tartetxo bat bilatzea. Bueno, ba gaur, erlaxazgiaren nazioarteko egunean, mundu egunean, gurekin erlaxatzeko gonbidapena lozatu nahi dizuegu, nahi izan ez gero, ba, gurekin, hiru orduz, gure alboan izateko. Gure kolaboratzaile eta gonbidatuek musikaz, historia horreko arteaz, jaiez eta berrikuntza teknologikoez, esateko dutena entzuteko. Zeka hor, esan bezala, ailak amabost, bai, Andra Maria eguna dugu bai, jai eguna dugu Euskal Herrian, ziur naiz zuen inguruko herri eta uzoetan festagotxak ez direla faltatuko, baina hots horiek iritsi aurretik. Guk erlaxatzeko gonbidapena lozatuko dizuegu. Erlaxatzeko moduko musika ez du hau. Aigor. Jarri ezagun bestea. Hauxe. Bueno, ez dakit musika honek erlaxatzeko balioko digun.
1: Bueno, Arantxaren... Azteko utzi.
0: Ah, isiluko, vale.
1: Ez duzu esan, ba, lasaitasun ez azera dugu lasaioa.
0: Bueno.
1: A ber, ez esan. Isilik, hau entzunez.
0: Nabaritzen da, Arantxaren aukereketa izan dela, eh?
1: Hau da, defentsa, eh? Hau da, defendatu beharra, eh?
0: Polita,
1: hau da, defendatu
0: dugu,
1: beharra.
0: Entzungo dugu.
1: Bai, lure gustora dago, eh?
0: Bai, bai, bai. Entzungo dugu.
1: Oso gustora. Eta Igor ere, bai. Bueno, Igor, orantxe bertan, errazio handirik ez dauka, eh?

0: zer esango dute entzulek olatz?
1: Zer esango dute? Larun batean horrela zibar dugu.
0: Zer esango dute? Horrelako musikarekin...
1: Horrela lasitzen zara, horrela erlasitzen zara,
0: Arantxa? Bai, adibidez.
1: Musika entzunaz.
0: Adibidez, bai, bai, bai.
1: Nik adibidez...
0: Zuk zer egiten
1: dut? Eni entzuten dut, erlasitu nahi
0: denean. Ah, bai, eni.
1: Eni,
0: bai. Bai. Ah, bai, hau ere, bai. Igual lo beto ta dena, eh.
1: Eban dezagun vuelta, guazen no era.
0: baina lo egitea ez da arraxatzea.
1: Ez, baina bueno. Sofan. Oh, fiskatxe bat ez.
0: Eguraldi
1: honekin.
0: Guibera honekin.
1: Ez da?
0: Buah.
1: Gustora, eh.
0: Aiztu, horren batek esan du hasi era ederra ekipo.
1: Akaso sofan egongo da.
0: Bai, bai, bai. Hauen
1: zuten, lasai, lasai. Ai, ze ondo.
0: Aukera ona, olatz.
1: Bueno, batxeko, ekzuek zer egiten duzu elasaitzeko. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira idatzi ezazu. Ez zer egiten duzu, musika entzuten duzu, guk bezala kozinatu egiten duzu. Askorentzako hori terapia derra izaten da, lasaitzeko, erlasatzeko.
0: Bai.
1: Beste askok garbiketa lanak egizaten dituzte lagungarri horrelakoetan.
0: Beste batzuk izerdi ateratzen dute.
1: Izerdi, ez da? Kirola egin eta izerdi abota eta
0: laxe,
1: horrek ematen di elasaitzeko beta.
0: Bai.
1: Mailu zuk, mailu, isilik dago, Mailu, lokartzeko
0: puntu.
1: Lokartzeko.
0: Gara izes, natu bai gara gau.
1: Bai, bai.
0: Eta kantu horrekin musika honekin. Ez dut esan duzu, loartzea ez dela erlaxatzea, baino ni nago puntu.
1: Ikusten zaitugu bai, ikusten zaitugu.
0: Niri ez dit ematen kirola egiteagatik eta olako konturik ez. Ez nik liburu eder bat aukeratuko nuke, bakarrantzean. Ingurune isil batean.
1: Isiltasunarekin.
0: Ta sartu bai. Liburuko munduan
1: bai.
0: Eta hortxe,
1: bai.
0: Zain.
1: Bai.
0: Eta beste aukera bat. Bigarren aukera bat. Bueno, behin baino gehiagotan esan dut hemen. Arantzazura joan.
1: Ah, bai. Hor isiltasuna baduzu, eh?
0: Ara joan, eta negon lasai.
1: Bai.
0: Elizan,
1: bai.
0: Barruan eseri, lasai, eta antxe. Astegun batean hobeto,
1: bai, bai.
0: Guk hori egin dezakegu. Eta musika honekin ere, buah, oso
1: ederki. Anak idatzi dugu, berak baratze eta jardina. Hori ditu gustuko, ba, lasaitzeko. Zukarantxan, esan duzu, bueno, musika entzun?
0: Bai.
1: Besterik baduzu?
0: Zukaldatu esan duzu, asko lasaitzen hau ni zukaldean
1: vale,
0: aritzeak.
1: Vale.
0: Iztura aritzen ez, eta azten naiz beste goza guztiekin ze hori importantea da, errasatzeko hemen buruan daukagun joan etorri hau, eta ideia uolde hau, eta egin behar hauek, eta kentzea oso importantea da. Eta zukaldatzen nahi izanean, bai, lortzen dut burua lasaitzea.
1: Bueno, batzuk zukaldean, beste batzuk baratzean, erkudenek ere idatzi digu, erlasetzeko landare artean ibiltzea. Aziak jaso, ingurua garbitu, bueno, lanak egitea. Askorentzako hori horrelako lanak lagungarri izaten baitira.
0: Bai.
1: Arantxa, zuzara erlasetzeko kontuetan aditu. Eta,
0: ez,
1: bueno, baya. Gure artean, iruren artean, hemen dugu, bailu, azter baten, lo hartzen, kasi-kasi.
0: Ze, joga egiten dudalako, joga naritzen nahi zelako.
1: Eta irakasle batekin hitz egin duzu gainera.
0: Hori bai, tasko ikasi ere bai, Imanol Izarralderekin. Bera txikun disiplinako irakaslea da, eta, bueno, txikunen mugimenduak errepikatuz, energia mugitzen dute, beti osasunaren onerako, eta erlaxazioa ere, ba, alaxe ikasten du berak, eta alaxe ikusten du berak, osasunerako ezinbestekoa, bereziki bizigaren bezala bizita.
2: Gizarte teknologiko baten barruan sartu gaude, beraz, estimulo elektroniko pilotara nolabait esateko ba, jasate ditugu, eta orduan, ba, bueno, erlajazioa behar berezko gauza bata, eta gauza bat askotan oso gauza zaila. Horrelako gizarte molde batean bizikaren lako. Eta orduan, erlajazioa suposatzen duena da, azken finean, ba, bueno, ba, desprogramatzea.
1: Desprogramatzea. Eta hori nola egiten da.
0: Bixeda, kontua.
1: Eman gozizun, ez dakite pautaren bat edo, pistaren bat edo.
0: Bai, bueno, bakizu oso importantea dela erlaxetze kontu honetan arnasa, posturak eta gauza horiek. Eta berak, azaldu izkigu postura batzuk erlaxetzen lagunduko digutenak. Oinarrizkoak dira, eh? Eta halako sekuantuetatik hasita.
2: Kontuan izan ezagun gauza bat, erlaxazioa bat dator pixka bat naturara gueltatzearekin. Eta natura gueltatzea ez da bakarrik, egulia menditikan itsasoa ikustea, hori ere bai, ez da? Baina naturara gueltatzea batez ere arnasketara biltzea. Txikunean, da nik dakidan, praktikatzen dudan, badago modu bat gure ariketa isteko, eta da, ba hori, eskuaren nola da, parte potoloa, elkartu bi eskuak, zilborraren gainean, eta hor, eskuan bertan gertatzen da puntu bat, intersekzio puntu bat gertatzen da hor. Eta horretan jarrita, arnaz egitea. Hori da, erlajazio teknikarik errexena.
1: Orduan, eskuak elkartu, eta zilborraren gainean jarrita, horrela xiko de une honetan irurak, eh?
0: Arnaz hartu, alba da begiak itxita.
1: Bale, bueno, proba egin dezakun.
0: Bai.
1: A ver, rigo musika, Aigor, pixkat?
0: Ni ari que te agiten ari.
1: Bai, bueno, ez da gibanik. Ez da gibanik, bueno, aún herri izango den erlaxatzeko.
0: Bai, azkenean, arnasketa consciente bat izateak berak ere laguntzen digula, ez da, lehen esan dugun ideia saltxa hori eta buruko abiadura handi hori apaltzea, ez? Buruko autopistan abiada bizian datozen etengabeko pentsamentu horiei pixkat balazta jartzea, ez? Hori nekezagoa da nik uste, baina...
2: Ekialdeko deitzen diate gure buruari, hau de gure adinemenaren funtzionamentuari, tximu eroa. Zergaitik ama, bueno, etengabe ari delako emititzen irrati bat izango baliz bezala gure buruaren baitan. Orduan, hori emetu egin behar da. Loak funtzio hori betetzen du maila batean. Baina, bueno, funtzio hori ere kozienteki erangin ezake. Guk, ba hori, meditazio teknika desberdinen bitxartez.
1: Orduan, tximu ero ez izateko meditazio erabiliko dugu, gure burua gerarazteko, bale, aholku hori kosondo daude.
0: Bai.
1: Baina eguerditik aurrerako utziko ditugu, bai? Mailu, bai? Obeto, ez da?
0: Horai oraino oso ondo nago, eh?
1: Bai, asko zobeto.
0: Ekiteko moduan, saibari ongi ekiteko moduan.
1: Bai. Hori da, programari ekin behar diogulako, eta zingrelako menarra arrasketarekin eta kontoekin hasi.
0: Naikoa.

0: Esan bezala, erlaxazioaren nazioarteko eguna izateaz gain, Andra Marieguna dugu gaur, festak ditugu Euskal Herriko txoko guztietan, eta Bilbon, jada jendez beteta egongo da Begoñako Basilika, egun handia baituteka hor Bilbon, Begoñan, goizaldeko laurak geroztik orduero ari dira bertan mezak ematen, eta jaigiro ari da nagusitzen Basilikaren ataria, Mailu?
1: Bai, ala da, Bizkaitarren zat egun handia da gaurkoa dudari gabe. Begoñako amatxuri urteroko bisita egiteko egun askorentzat eta, bueno, festagirora milaka lagun arrimatuko dira milaka, Horietako batzuk, oraindik ere oinez zala esan digu, Jose Andres Etxebarria, Begoñako anaikideak.
2: Garai batean, ba, jentea, ba, oinez etortzen zen, eta etortzen da. Eta, egia da, oinez etortzea hauek direla ludikoak ere baita ere. Dinote, ba, kirola egiteko, lagunarte egokian eta egizai egoteko, zan edut honekin, jentea normalean ez dala etortzen, ba, errosario errosatzen, oso giro espiritual batean, baina, ala ere, esan behar da, oinarri modura eta helburu modura dugaino pama dagoela.
1: Izan, fededun edo ez, berdin dio, eh? Tradizioa da askorentzat eta gaurko egunez, Begoñako amatxuren babesean biltzen dira bizkaitarrak.
2: Jente asko dago, nik ikusia dut eta frogatua dut, ba, mesatara ez doana, bai, kristalak bai, baina praktikatzailea garitzaileak ez direnak, eta bueno, edo fede, apur bat otza, edo dena delakoa dutena, hori dena, baina Begoñako ama beste gozera. Holan, Begoñako amak erakartzen ditu denetariko jente moldeak, denetariko pentsamoldeak eta guztiak batzen gaitu, eta nik beti esaten dudana da, Begoñako amaren irudia ez dela, irudi bat ama da, zeruko ama da, eta ara joaterakoan egin behar dena, egin behar duguna, denok, niratik azita eta denok, da, berarekin komunikatu, hitz egin, eskerrak eman, gauzak eskartu. Komunikatu, ba, lagun onenarekin komendatzen zaran bezala. Eta hori nabaritzen da, jentea da nabaritzen.
0: Begoñako ama beste gauza bat da esan du berak.
1: Baina dena den,
0: Begoñako amaren eguna ez da gaurkoa.
1: Ez. Urriaren 11an du bere eguna, Begoñako amak, eta Jose Andresek azaldu digu, gaurko egunaren nondik norakoa.
2: Agustaren 15a ez da Begoñako amaren jai liturgikoa. Begoñako amaren jai liturgikoa urriaren 11a da. Abuztaren 15a da, Virgiliaren jasokundearen jaia. Eta jasokundea, Virgiliaren jasokundea, ospatzen da mundu osoan, Singapurren, Malasian, Buenos Airesen, eta Begoña. Eta nahi dut, zer gertatzen da, ba, Bilbotar eta Bizkaitarrok, bat egiten dugula jasokundearen jaia, Virgiliaren jasokundearen jaia, ba, Begoñako amatxu langanako, ba, debozioarekin, eta oso ondo dago hori.
0: Eta oso ondo dago hori, eta bereziki oso ondo dago jaigiro bilatzen duten entzako, ze jaigiro nahi duenak horretarako aukera ere badu, ezta?
1: Bai, erlaxazio nahi duenak, erlaxatzeko aukera izango du, Elizaren barruan, basilikan, amatxurekin komunikazio horretan, hori landuz, ba, bueno, horretarako aukera bada. Baina jaigiroa nahi duenak ere badu noski, pentsa, 150.000 lagun inguru pasako dira gaur bertatik, bueno, hasi dira ja, gau osoan zehar ibiltzen da bertan jendea, erromeria izango da, noski, erroskilak erosteko aukera ere bai, ezin ahaztu, gainera, 12ko meza nagusiaren ostean, dantzatuko duela Juan Maria Burto Bilboko alkateak, Begoñako amatxuren orezko dantza hori, aurresku hori, hain ezaguna dena, azkenekoa izango du, ez baita berriz aurkeztuko, alkate gai izatera, beraz, gaurkoa,
0: egun berezi izango da, berarentzat, eta beste askorentzat, Begoñara joaten diren askorentzat, hori Bilbon, jaigiroa Bilbon, baina jaigiroa leku askotan izango dugu,

0: Esan bezala, zaila izango da gaur, inguruan festarik ez duen udalerriren bat topatzea, musika eta erromeriak ez dira faltatuko gaur gauean, herri askotan, baina Azkoitian, Azkoitiko Andramaixetan, Andramaria egunez ohikoa den moduan, film laburren txapelketa izango dute. Han film laburren lehiaketa izaten dute Andramaria egunez. Herrian oso oso errotuta dagoela, esan digu Sonia Vázquez kultura zinegotziak.
1: Hemen ohituraz, Azkoitin, ba, ez dakik gaztiak ba, hola hartuta dake belako, eh? Amala, amazit, emezortzi, ertetzeue, juerga. Baina, amabostian, ertetzeue, espresuki kortuak ikustea. Eta esatik zut, posarotea, jendia zai, eta plaza goraino beteta. Herriko jendia eskok parte hartzen du, eta, bueno, egila da, gehienetan tipo parodiak izateiala. Kortuak, eta orduan jo, ba, betire herriko jendia ikustia, ba, antzesten, ba, ba, oso kurioso izatea.
0: Herriko jendea ikustea kuriosoa, bitxia da, eta horrek erakartzen ditu batik bat inguruko bizilagunak, Sonia Vázquezek esan bezala, pentsa gaueko amarretan bete egiten da plaza, din guztietako herritarrekin. Bueno, ba, aurten, sekretua hitzaren inguruan sortutako bost lan, bost lagun talderen lan bereziak ikusiko dituzte, herritarrek, eta ondoren, bozkatzeko aukera izango dute, hori bai, epaimaiaren ostean beharko du izan.
1: Gura kau taldetxo bat, epaimai bezala ite deuna, orduan guk ere abukatzean nian da iadana jasotze ditugu nian guk ikusite ditugu. Eta oinarri horietan nazaldutako ba, gauzak baloratzeia eta guk ite deu bat aukeratu. Eta orduan guk aukeratzea deunak gero ja publikoak ezin du aukerau plazan. Bona, adibidez, aurten bosk labur metrai daude botako ditugu, geuk esango deu zein da epaimaiak aukerau duna, eta hori kanpo lagatzea eta behiek txalo bitartez boskatzeue ba, behientzako honena dana.
0: Eta nola neurtu daiteke txalo bitartez bozkatutako zerbait, ba, bueno, hauxe epaimaikideak esan dakoa.
1: Buf, batzutan oso argi dago, batzutan oso argi dago, eta bestetan igual berriz errepikau berdeu. Baina, kostaitea batzutan, eh, bai.
0: Horrego, ebiliko dira, Azkoitiarrak txaloka eta txaloka eta txaloka gau osoan zehar. Bueno, esan bezala, aurten bost lagun talderen film aurrek ikusiko dituzte, udalaren partetik pozik daude, baina jasotako uztarekin hori bai, etorkizunera begira, eskakizunak ere badituzte.
1: Osoguna erra izatea eta berri izugarrizko lan hartzegue, taldiak. Iten, eta nire ustez ba merezidun zerbait da. Nik bai animoko nituzken neskak, neska parte hartzai oso gutxi izatea, eta bai animatuko nituzke parte hartzea gehiago. Lehen bat mutilean kuadriak eta izateia, eta neskan presentzia ba, nik bai jo, indarrian jarriko nula, ez? Piskat animatzeko ba, neska kuadriak ere bai.
0: Baina neska gehiago animatzen diren 15. Txapelketarako momentuz gaur 14. Edizio horretako bost film laburrez gozatzeko aukera izango dute Azkoitiarrek, eta bertaratzen diren ba, guzti guztiak.
2: Zure bizitzako kontzertua. 40 urteko ibilbide musikal bat baino askoz gehiago.
3: 34.000 lagun euripean denematen.
2: 40 urteko iraultza kultural bat. Fermin Muguruza Donostian. Bihar gaueko 10ak eta laurdenetan ETV baten.
3: Eskerrik asko Donostia, eskerrik asko Euskal Herria.
2: ETV honen ere eskuragarri.
4: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
2: Euskadi Irratia.

0: Bidaiak egin ditzakegu, historia horreko arbasoekin lotzen dituzte artelan horiek, animaliak, eskuak eta simboloak erakusten dituzte, eta oraindik ere horien guztien esanaiak ezagutzen ez ditugun arren, orain jakin badakigu horma irudien animaliak patroi baten arabera antolatuta daudela. Horretan, lan egiten aritu da Iñaki Intxorbe, EHUko adierazpen grafikoa eta ingenieritzako proiektuak sailean aritzen den ikertzailea. Iñaki, egunon.
1: Egunon.
0: Iñaki, zuk Euskal Herriko 9 itzuloetako horma irudien antolaketa aztertu duzu, eta esan bezala, ondorio nagusia da, historia horreko pinturetako animaliak patroi baten arabera daudela antolatuta, ez da? Zein da patroia?
1: Hori da. Askotan zaiatzen gara zientzian eta saiatzen ez dakit titularrak eta asko sintetizatzen duten titularrak eta erantzuna beti da saia. Orduan, patroi bat dago, baina patroia oso kumplexua da.
0: Vale, ba.
1: Orduan, titularrak eskatzean batzutan asko simplifikatzen dugu eta tropezatzen dugu pixat.
0: Bai,
1: baina
0: kastariok ere nahiko simplista gara eta titularra irakurtzen dugu eta esaten dugu patroi bat badago. Baina asko ez dere komplexua da. Guazen komplexutasun hori azaltzea.
1: Vale. Ba, saiatuko gara azaltzen. Orduan, lehen da biziko gauza da ikusten ditugunean irudi horiek imaginatzen ditugunak, Santi Mamine, Ekain, Altxerri, imaginatzen ditugu animaliak, esan duzun bezala, zeinuak. Bale, ba, jakin behar dugun lehendabiziko gauza da, zeinu horiek eta animalia horiek ez daudela, gure ikerketaren arabera, ez daudela ausazko era baten, jarriak edo sakabanatuak kobazulo barruan. Baizik eta estruktura bat dago atzean, eta estruktura hori errespetatu egiten dute, gutxienez garai baten. Vale? Ere bai garrantzitsua ikustea eta pizkate buruan jartzea, adibidez labar artea gure lurraldean, Euskal Herrian egindala gutxienez 30.000 urtetan, eta hori urte asko dira. Eta orduan bilakarea horretan gauzak aldatzen dira. Orduan guk egin duguna izan da pizkat mugatu gure ikerketa aro konkretu batera. Orduan gutxi gora bera egin dugu duela 16.000 urtetik 14.000 urtera. Vale?
0: Nola dakizue duela 15.000 urtekoa den edo duela 30.000 urtekoa den?
1: Vale, badakigu badaude metodoa ugari, baina lehendabiziko metodoa edo da guk kobazulo hauetan egin ditugula datazioak ez artean bertan, batzutan bai adibidez Ekainan, baina bestetan egin ditugunak izan da lurrean, margoen azpian agertzen diren ikatxarrazoan karbono malo bidezko datazioa. Eta orduan datazio horiek ezaten digute noiz pasatu diren hortik. Horri ja indizio bat ematen digu. Gero egin duguna izan da bertan irudien agertzen diren irudien estiloa konparatu ezagutzen duguna beste irudi batzuk agertzen direna xursatietan edo arrizatietan, eta horrek agertzen dira maia geruza konkretu baten, eta geruza horiek ere datatu ditzazkegu eta batzutan pieza berak ere. Orduan badakigu gutxi gora bera tarte horretan gaudela, 16.000 eta 14.000 urte artean.
0: Hori dira zuek ikertu dituzuenak, esan bezala ikusi duzue, bai estatu duzue patroi bat badagoela, estruktura jakin bat badagoela, nolakoa da estruktura hori?
1: Bale, estruktura da nahiko komplikatua. Baina, badakigu analisi ezberdinak egiten, guk adibidez egin dugun berrikuntza bat izan da sare analisia aplikatzea, edo kokurrentzia analisia aplikatzea. Analisia adibidez aplikatzen da hizkuntzen filologian eta hizkuntzen evoluzioaren ikerketan, eta analisi hauek erakusten digute aber badagoen patroi sintaktiko bat edo ez. Hau da, sintaksi bat dagoen, orden bat dagoen. Vale,
0: sintaksio diozunean komunikatzeko modu gisa azaltzen duzue? Beraiek horrekin komunikatu egiten ziren, gaizuak bidaltzen zizkioten beste talde batzuei edo beste.
1: Hori da. Azkenean funtzio komunikazio funtzio bat dute dauka labar arteak, da funtzio simbologiko bat, simbologia da, eta simbologia horrek badauka esan nahi bat. Eta ordun ez da kaotikoa, ez da usazkoa. Ordun badakigu sintaksi bat dagoela atzean, badagoela orden sintaktiko bat. Hau da, gauzak erabaten ordenatzen dira hormetan eta lurrean eta sabaian eta ezurretan eta hori guztia. Ordun, orden hori badago, eta orden hori sintaksi bat da. Hizkuntza bezala funtzionatzen du? Ez.

0: beste mota bateko estrukturazio bat da. Nolako estrukturazioa da? Ba, adibidez, zimilak ez aizkitazko gustatzen, baina uratzen dut errazago egiteko.
1: Ulas errazagoa dela. Vale.
0: Uh-huh. Imagina ditzagon gure elizak, edo mezkitak, edo sinagogak. Vale? Guztiak dute gutxi gora bera estrukturazio bera. Hau da, badakigu dagoela altare bat, eta orgurutze bat dakago erdian, eta alboan, eta gero pixkatxo bat aldatu daitezke beste gauza batzuk, pixkate alboetan daudenak, ba, zerbait azaltzeko, adibidez, ba, ez dakit, bibliako pasarte bat, edo, baina beste struktura generala hor dago, eta jerarkia bat dago. Uh-huh. Lehen da bizikoa respetatzen da, bigarrena da pixkat, zean da, adizionala, esan dezakegu, eta gero hortik kanpo, adibidez eliza erromatar, erromanikoetan, ba, badauzkago kanpoan adibidez, ba, irudi groteskoak eta horrek dira ja detailetxoak, daudena pizka destrukturatik kanpo, baina bueno, hor dauz. Orduan, kobetan agertu zeuna da hori, dago estruktura jerarkiko bat, eta jerarkia nagusi hori, hau da, elizetan kurutze izango dana, gureko basuletan dira hiru animalien irudiak. Hiru animalia hauek dira oso garrantzitsuak, eta dira zaldiak, bisonteak eta hontzak. Garaia honetan eta gure lurralde honetan animalia hauek dira triada moduko bat, eta daude jerarkian, ba, piramidaren goian.
1: Goikaldean, garrantzitsuenak izango lirateke.
0: Bai,
1: eta horren ez da bisonte bat marraztu dutela, bisonte bat ikusi dutelako eta besterik gabe marraztu dutelako, ez? Errepikatzen den zerbait da, kobazulo, bueno, mintzat ikertu zuen, bederatzi kobazuloetan,
0: bai. Askotan uste genuen, edo bueno, bazeden proposamenak, badibidez, eizarako egiten zutela, ez? Baina, ze pasatzen da, gure lurraldean, ez dutela izatzen apenas bisonterik eta zaldirik. Eizatzen dituzten animaliak ara jauetan, dira oreinak eta hontzak. Baina representatzen dituztenak dira bisonteak, zaldiak eta hontzak.
1: Uh-huh. Eta zergatik bisonteak, zergatik zaldiak? Ba, zer zentzu du horrek?
0: Bueno, bai, hau eskenan simplifikatuko asko, bale? Baina, hau azaltzeko gustatzen zait adibide bat azaltzea. Badago kobazulo bat garai honetakoa, ba, bertan bizi ziren, eta egun baten itxegin zanko ba de golpe. Osea, gontzan erori zen sabaia, zorionez inorrezun harrapatu barrun, uste kanpoan zeudela, edo esatzen ez dakigu zer, mm-hmm. baina geratu zen kobazuloa bera ikusten zuten moduan. Orduan da toki perfektua ikusteko zer egiten zuten, zer tokitan. Vale? Orduan, sarreran daude pilo bate gauza. Daude strukturak, etxeak, daude muroak, eta daude oreinen ezurrak. Orduan, sarreran daude milaka ezur oreinenak dabiltza hor prestatzen janaria, ezurrak lantzen, daure guztia. Eta ez dago apenas bisonterik, apenas zaldirik. Jarraitzen dugu koban aurrera, ja zona ilunetan sartzen, eta 400 metro pasata, agertuko dira zona batzuk, 120 metro pasata, agertzen dira zonalde batzuk, non de struktura forma duten ere bai, muroak dauz, eta hor agertzen dira barriro aktibitate zona batzuk, baina diferenteak dira. Hemen agertzen da asko okrea, oda pintura kolorantea. Agertzen dira ezurrak, baina ezurrak dira gehien bat zaldienak eta bisonteak. Ja oreinik apainak ez dago. Eta gainera ezur horiek dabiltza modifikatzen eta bihurtzen arte forman. Hau da, gero kanpoan ikusten ditugun arte igigarri hori, dabiltza sortzen kobazulo barruan. Eta zer dago beraien gainean norman? Pilo bat irudi. Orduan, demagun, karo, guk ikitzen dugu artigikorra, eta esaten dugu artigikorra hau, da erabiltzen zuten, eta esen publikoa zan. Bai da ez, artigikorra hori sortu zen zona pribatu baten eta zona magiko baten, hau da kobazuloaren barruan, non bakarrik tratzen zituzen zaldien eta bisonten ezurrak, ze animalia esango dugu magikoak ziren, uh-huh. nola bitizatzeko.
1: Simologikoki
0: hori da.
1: Zerbait goren izango litzateke bera jentzako, ez da?
0: Hori da, eta gero kanpora atera ziren. Orduan, ikusten ditugu zean, oreinak eta hori da, daude relazionatuta bizitza orokorrarekin, hau da, kanpoko munduagaz eta hori guztia, ba, eguneroko bizitzagaz, baina gero zonalde simbologikoa, pribatu rituala, horre argatzen diren ezurrak dira gehien bat, ba, animalia garrantzitsua guenak. Orduan, ba, ez dakigu.
1: Espiritualitatearekin izan dezake...
0: A ber, hau eskanean oso tentu zahatu behar da, baina ikusten baitugu adibidez, ba, san poblazioak, ego Afrikan, boskimanoak, beraientzat badago ilan izeneko antilope bat, da oso garrantzitsua beraientzat bizitza osoan. Hau da, eizatzen duten animalia bat da, baina garrantzitsuago da. Hau da, emakumeen lehendabiziko ba, pubertatean garrantzia simbologia dauka, eta ordunen abiltzen dute horretarako, debai dauka garrantzitsua gizonezkoen lehendabiziko eizan, hau da, beraiek esatu behar duten lehendabiziko animalia hori da, gero beraientzat animalia hori da, como la representación de munduaren sorreraren jainkoaren representazioa da, ordun, eske da animalia bat, ez den duzu, vale, da antilope bat, baina da supergarrantzitsua beraientzat.
1: Simbologiko ki beraien mitzaren parte da.
0: Hori da, eta zein da gehien representatzen duten animalia, ba, berau, hilana. Eta hilana margotzen dute, hori polikromia gaz, pillo, osea, oso espektakularra, eta gero joaten dira eta pintura horiek ikutzen dituzte bestaki potereak hartzeko eta suertea izateko. Orduan, oso komplezua da, ezin dugu simplifikatu zer dan hilana, guretzat esango zen animalia banda beraientzat, bueno, osea, hasi daitezke hitz egiten.
1: Da, jaikoaren pare izango litzateke, ez da?
0: Eta ez hori bakarrik, azten dira esplikatzen zer dan, eta pasatzen dira bi urte, eta orain di jarraitzen dut esplikatzen zer dan hilana, orduan, oso komplezua.
1: Animalia zitze egin dugu, Iñaki, baina esku mordo bat ere topatu ditzake gure kobazuloetan.
0: Bai.
1: Horiek zer nolako simbologia dute, zer esan nahi dute orduan bitartez?
0: Ba, bueno, komplexua da eskueno, ze badakigunez gure garairako adibidez, batez eragertzen dira garai zarretan eskuen representazioak, eta askotan interpretatu dira, ba, ez dakit adibidez, ba, ito topografiko modukoak direla, hau da, kobazuloetan jartzen zituztela, ba, esateko arrisku zona bat, edo ez, baina egin genuen azterketa bat, nire kolega bategaz, Olga Espe, Kantabriko Unibertsitatekoa, eta heldu ginen konklusiñora, ba, irudi hauek eskuak agertzen zirela, geroago bizonteak, zaldiak, eta hauntzak izango zuten protagonismoko toki horietan.
1: Uh-huh.
0: Hau da, ezakigu, baina pentsa dezakegu, ba, nola baiteko berdintasun simbologiko bat zutela. Hau da, eskuen irudia oso potentea zan beraientzat, bale? Eta oso potentea, eta orduan leku publikoetan egiten zuten, oso ikusgarriak, eta baina zertarako eta hori guztia, ja, bueno, hori ja aldez aurretik badinogu, ez dakigu, eta ez du inoiz jakingo.
1: Uh-huh. Bederatzi aitzuloetako horma irudiak, labar artea ikertu duzue, zergatik etorri da ikerketa hau, nondik dator ikerketa hau?
0: Ba, bueno, ikerketa hau hasi zen pizkan nire doktore gotesian, ni hasi nintzen, bueno, lan egiten labar artean, zein, harinagotik espeleologoan izan nintzen, eta aurkitu genitun ba, labar arte duen koba berriak, eta, bueno, horrek animatu zian da. Batez ere, momentu horretan impresionatu zian izan zen, zelako toki zaietan zeuden askotan labar irudiak. Odo eskalatu behar zen, edo oso zulo ez duak pasatu. Eta, orduan lehen da bizitezi doktoregoan ikertu nuen, margoak non zeuden koan. Eta ateratzen, ez zela usazko bebai estruktura zinio bat. Baizik eta patroi bat jarraitzen zutela.
1: Eta zer nolako patroia?
0: Ba, zeuden irudi batzu, zeudela oso toki esango dugu publikoetan, eta jende asko batu zitezken tokietan eta irudiak zeuden gainean jarrita ikusteko oso ikusgarriak ziren moduan.
1: Irudi jakin batzuk ziren, animalia jakin batzuk ziren?
0: Ziren animalia garrantzitsu hauek, bizonteak, zaldiak eta hontzak. Eta gero, bezaten beste gauza komplementario batzuk, beste irudi gehiago, ba, beste animalia motak, zeinuak eta bar, agertzen zirenak beste abaten. Eta adibidez, bazeden irudi batzuk hartzen ziren oso irudi toki zaietan, baina askotan izaten ziren identifikatzeko zaiak ziren animaliak, oso izango dugu simpleki gaizki eginak, osea, ez dira ikusteko erresak. Orduan hori argi eta garbi ikusi genuen, horrek ez daudela eginda ikusteko.
1: Erakusteko mentzat.
0: Orduan, zer
1: da? Igual trebatzeko izango litzateke?
0: Bada aukera bat, trebatzeko, ganera egiten zuten leku eskutu baten inorkez ikusteko, ez? Moduan, beste hipotezi bat izan daiteke, ba, errito pasoak zirela, adibidez, ba, ez dakiz esan, ba, nola baiteko podereak edo izateko, ba, inbartzuten proba hori, go, ez dakit nora, eta saldi batekin, baina gero, saldi horri zuen ez inork ikusiko, ba, ez zuten denborasko pasatzen.
1: Uh-huh.
0: Bai, baskotan oso urrun zeuden, orduan, ba, esaten genuen igual, karo, zuzi batega zeuden, da, oso harrein egiten zuten, beldurra zukitelako, aber izango zuten, ba, sua gero bueltatzeko ez argia. Baina, bueno, hori agertu zen, eta gea, hortik aterata esan nun, jo, ba, gustatuko egitzeak egitea, haue, analisi bat ikusteko, haber, berten zegin genduen ez data base oso handia, esan nun hau aprobetsatu daiteke, ba, hauek big data analisiekin, eta guztia eta egin nun bere garaian proba bat eta ateratzen emaitza hauek, baina oso grafikoki oso gaizki ikusten zian. Osea, eso saia zan erakusten, oso komplexua da, zarea oso komplexua da. Orduan, bueno, ba, pizkatu zinon, aparte, bueno, zan un, ba, etorkizunean emango dio vuelta bat. Eta joan nintzen Bordeleko unibertsitatera, eta hor, ba, badaukat lankide bat, bueno, oso jakituna dana inteligentzia artifizialean eta big dataen analizian, eta ikusi nuen egun baten bera zegoela analizatzen hieratikoa. Hieratikoa da Egiptoko hizkuntza hori, ba, jeroglifikoen eta gaur egungo hizkuntzen artean dagoen, ba, simbologia hori. Hori da hieratikoa. Eta ikusi nuen hori analizatzen. Eta zen, ostras, hori da super interesgarria. Eta ikusi nuen zarea, super ondo, eta esan zian, bai, bitu, honek significatzen du garagardoa, honek significatzen du ez dakize jainko, eta ikusten duzu zelan relazionatzen diren. Eta zen, joe, hori da nik egin nahi nuena, baina ez nuen horrela visualizatzen. Eta esan zian, bai, baina eske aplikatu behar duzu kodigo hau, eta hau bestea, eta zen, joe, baino dut beste proba bat. Da, inun proba hori, eta apaten ondo atera zen. Tardun esan, bale, ba, emango diot buelta bat, hazin nintzen buelta bat emoten, da, azkenean, ba...
1: Eta azkenean proiektu amatera.
0: Bai.
1: Esan bezala, bederatzi aitzuloetako margolanak ormairudiak aztertu dituzua. Nola egin duzu aukeraketa, zergatik bederatzi horiek?
0: Ba, aukeraketa egin genuen, bueno, ba, bederatziko aitzulo hauek daudelako bisagra zona baten, hau da, Europar kontinentala eta Iberiar penintxularen arteko pasabide baten, biriatuko pasabidea, horti pasatzen da, segero Pirineoak ditugu. Ta imagina beraz dezakegu, ba, glasiar aro horretan Pirineoak zeharkatzea, uf, oso saia zen. Orduan, beleku hau oso garrantzitsua da, ze badaude influentziak zona ezberdinetakoak. Ta orduan pentsa genuen, ba, hartzea horko bederatziko basulo, agalutinatzen zutela gure zonaldeko, ba, labar arte kantitaterik handiena, osea, esan guratzua zen, eta gero, ba, danak dira garai beretsu batekoak. Hori da, ba, ditugu 90.000, labar arte 90.000 urtetik, hartu ditugu bakarrik bi eta lau mila urte artean, hartu ditugu, ze, bueno, hobeto zan, konkretatzea, eta gero iaturkizunan hasiko garaia zabaltzen, eta, bueno, gauza gehiago zahartzen, beste toki batzutakoa, beste garaiak, eta hori. Uh-huh.
1: Zenbat irudi denera? Zenbat irudi ba, hartu dituzua?
0: Ba, hartu genitun 500 irudi. Eta ez genuen nahitan egin, Hau,
1: 500?
0: Bai, ez genuen momentan,
1: osea, birilla,
0: bai, jo, kasuari da ditzen zan. Ez genuen momentu ahel, barrezka zikin, zin da izan, bai.
1: Eta nola aztertzen dira 500 irudi, erabat erotu gabe.
0: Ba, erokeria utzi izan zen. Osea, ingenitun kopia digitalak irudi guztienak. Hala, kobazulotara joan ginen, gingen duen kobazulen kopia, gero gingen duen ikerketa bat jakiteko kobazula segoretan segon, da azkenik gingen duen irudi bakotzaren kopia bat. Eta gero hori esartu genitun ordenagailutan, eta ordenagailuek, ba, gure kodigoekin da hori analizatu zituzten, da hortik atera ziren ondorioak. Baina, bueno, uf, landalana izan zen gogorra. Osea...
1: Zer bat denbora?
0: Se bat demora asko. Eta ez bakarrik asko, haizik eta
1: zelako... Asko dugu
0: egi. Zelako tokietan asko. Baze, joe, gogoan daukat zuberoan kobasulo baten, dagoela horrerako amildegi bat, 16 metroko amaildagia, eta irudia daude orman. Orduan gebiltzan sokekin deskolgatua, irude hartzen gemiltzan bitartean. Osea, aparatua jarrita, eta gu, ba, hor lan, osea, lukaika botuan, hor,
1: bai, txorizioa bezala, ez
0: eta momentu baten gaina, ba, kuriosi izan zen, ze hor lan gendiri genden, eta hormari begirata, ostras, amen, zoze da. Beste zaldi bat arkitu genuen nolan. Asi que, bueno, bebai momentu onak egon zin.
1: Informazio hori guztia gainera, inaki, kode irekian argitaratu duzue, zergatik zein da asmoa?
0: Ba, bueno, hau da pizkata postu pertsonala, bai, ni beti egon naiz kode irekianen alde. Nire ustez zientzia ez du inoiz aurrera egingo, ez baditugu gainditzen, ba, individualismo eta zelan da, itxiera, fermetura horiek. Honekin zer esan nahi dut, ba, adibidez, genetikan izan ditugun emaitzak ziren egingo, ez bangen ditun sortu, ba, lantalde pillo bat milaka ikerlarik batera lan egiten ez badute, ez dira emaitzariek sortzen. Eta labar artean, askotan, gertatu da, ba, ikerlari batek egin du ikerketa, gero sartu da beste ikerlari bat, eta esan du, uf, aurreko esan duen guztia, gaizki dago, eta nirea dago zuzena. Eta gero beste bat etorri da, eta, karo, bizkate zentxasinua zan, 50 urtetan ez dugu ezer aurreratu. Eta ez bakarri baditu lako baliabide teknologikoak, de bai, nik uste dut partekatzen badugu, egingo ditugu kluster horiek, sare horiek, kanpoko jendeagaz, eta eztabaidak handiak ingo ditugu, eta nik uste emaitza potenteak lortzera eraitizkera, orduan borregatik.
1: EHUko ikertzaile egun, Bordeleko Unibertsitatean ari zara lanean egonaldia egiten, eta labar artean ikertzen jarraitzen duzu, orain titularra eman diguzu, titularra azaldu diguzu, baina etorkizunerako zer duzu esku artean, honekin jarraituko duzu, bestelako ikerketa dituzu irekita esku artean?
0: Bai, bueno, orain gabiltza landa lanak egiten Euskal Herriko biko bazulotan, bata da hemen Gipuzkoan gabiltza, hemen dik oso gertu, Miramonetik, Aian, Orio Albon, Altxerriko Kobazulon, eta hor gabiltza lanen, eta saiatuko gara emaitza interesgarria publikatzen laster, ze gauza interesgarriak agertu dira, holan otxikot puntxu bezala, eta ero gabiltza ere bai lanean Bizkaian, Lekeition, Armintxeko Kobazulon, eta bertan bebai arkitu ditugu emaitza interesgarria gaurten, eta bueno, jarraituko dugu ikertzen. Eta gero nik, ba, jarraituko dugu bai, ba, Frantzian nago lanean, Dordogne aldean, ba, beste lantalde batzukin, da hor bebai, ba, emaitza gabiltza lortzen, beraz, bueno, jarraituko dugu lanean, eta a ber, zer esaten duen etorkizunak.
1: Eta ea, zer dioen etorkizunak. Iñaki Intxaurbe, EHUko adierazpen grafiko eta ingenieritzeko proiektuak saian aritzen den ikertzailea, eskerrik asko natortzeagatik. Eta jarraituko dugu harremanetan, emaitza interesgarri horien inguruan hitz egiteko etorkizun laburrean.
0: Nahi duzu, no.
1: Eskerrik asko.
0: Zuei.

0: irudikatu dezazue grafiko bat. Lerro horizontalean denbora lerroa, gure bizitzako urteekin, eta vertikalean berriz, zoriontasun edo ongizate maila. Tira ba, hor gure zoriontasun mailaren maila nolakoa den irudikatu beharko bagenu, U formako grafiko bat aterako litzateke, alegia, puntu gorenean egongo litzateke, ba, hortzaroan eta nerabezaroan, hortxe urte horietan, puntu gorenean, adinean aurrera joan ala, jaitsi egingo litzateke kurbatura baten bitartez, eta 35-40 urte bitarteko fase horretan, izango genuke gure punturik basuena. Eta gero hortik aurrera berriz ere gora, U forma eginez. Kurba hori baina aldatzen ari da, adituen arabera, eta ezinbestean gure adituari galdetu beharko diogu, J. Pizarro, psikologia sozialean aditua, egunon.
1: Kaixo, kaixo, egunon.
0: Azteko nola esan barko genioke, ongizatearen kurba, ala zoriontasunaren kurba. Biak antzeko dira, berdina ari gara esaten, bat edo beste esan?
1: Oso galdera ona, ba, momentu honetan adibidez guk erabiliko genitxuzke ba, termino hauek sinonimoak bezala, baina ongizate da oso konstrukto zabal batean eta bertan sartzen ditugu gauza batzuk. Besteak beste, ba, zoriontasuna zelan ebaluatzen duzun zure bizitza, zer modu sentitzen zaran momentu honetan, eta bestalde adibidez ongizate soziala bebai, zer nolakoak diren zure harreman sozialak, maiztasuna, intentsitatea, beraz ongizatea da oso konstrukto zabal batean. Baina, erabil ditzakegu bi konzepto hauek, izin honen
0: batez. Zoriontasuna ere asko erabiltzen da, zoriontasunaren kurba, ez esaten zaio, eta askotan maiz ez zuten dugu irratian. Esan bezala, zoriontasun edo ongizatearen kurba hori U formakoa izan da beti, baina aldatzen ari da.
1: Bai.
0: Baina zerregatik ari da aldatzen?
1: Importantea da, niretzat eta modu laburrean, eta ez mariatziko entzuleak, jakitea, espektatibaen asuntua dala. Da naiz eta baliabide onak, rekurtsoak, dirua, etxe bizitza, kotxe, ba, dana izan, horrek ez du esan nahi guk benetan zoriontsua izango garen. Ze herrialde industrializatuetan gertatzen da aldaketa hau, eta askotan, eta batez ere gazteen artean, eta haiek baliabide dexente dituzte, ba, aukera dexente dituzte, eta hala ere gaur egun dira zoriontasuneko mailan bajuenan daudena.
0: Orduan gazteen ongizatearen gatik aldatu da kurba hori.
1: Hori da.
0: Eta hori esan duzu, espektatibaren gatik dela?
1: Bai, lehen etzanola, lehen beste modu batean adibidez, klaro, ja, lehenengo pertsonaz berbein gen, lehen guk geneukan mundua jateko, nola baite da, aurreko belanaldiko promesa guk aurrean genitxun. Gaur egun ez, gaur egun eszeptizismo, zinismo eta pentsamentu txarrak daude leku guztietan eta oso zaila.
0: Etorkizunera begiratzen dugunean.
1: Etorkizuna begiratzen dugunean, adibidez, pentsatzen dugun aldaketa klimatikoekin, etxe bizitzan arazoekin, nire garaian adibidez, nire gurasoek ja bi seme alaba zituzten, olako konparaketak ez dira oso onak. Berriro ere, espektatiben asuntu bat da.
0: Zer hartzen dugu kontuan zoriontasuna neurtzeko? Esan duzu, ongizatea zoriontasuna baina gehiago da, eta baliabideak behar ditugu, baliabideak aipatu dituzu, baina zer hartzen dugu kontuan?
1: Guk hartzen ditugu gauza asko, munduarekiko adibidez espero dugun gure bizitzan zenbat baliabide ditugun, noski baiet zer nolakoa dan gure osasuna, osasun mentala adibidez, ea sentitzen ditugun osasun mentalarekin lotutako, ba, ezakit, ba, gaixotasunak adibidez, antxietatea, depresioa, eta oso komplexua da, baina bestalde badaude arlo batzuk non ikusi beharko ditugun adibidez ze aukera ditugun benetan guk garatzeko. Adibidez, gure testu inguruak albidetzen gaita gauza batzuk egitera edo ez, eta horrexegatik oso konstrukto komplexua da, eta ez da oso objektibo, eta oso importantea da konzeptu hori, ze herrialde aberats batzun artean ere gauza hauek gertatzen dira. Beraz, modu ezberdinetan galdetzen dugu, ba, datu bazetan eta inkesta masiboetan, batzutan galdetzen dugu adibidez, zelan sentitzen zaren zure bizitzarekin. Beste batzutan, zer nolako zoriontsu zaren, eta importantiena da, batzutan kokatzen ditugun datu hauek beste gauza batzukin begiratuta. Adibidez, ea areagotzen diren adibidez suizidio tasak, eta ariagotzen ari dira gazteen artean, eta adibidez autolesioen gandiko ba, pedaletaratzea adibidez, eta, klaro, danak apuntatzen dau, zentzu igualera, eta horrexegatik nahiko ziur gaude.
0: Adierazle guztiak dituzu esateko, gazten ongizate maila jeitxien egin dela.
1: Bai.
0: Gazte zari garenean imaginatzen dut, zeta belaunaldia zari garela eta milenialez zari garela.
1: Batez ere zeta belaunaldiko gazteekin. Zeo zeraz izan pasatzen 2010-etik aurrera eta justo garai horretan, ja hasi ginen konparatzen, bueno, hasi ziren konparatzen datuak, eta batez ere haien artean, heldu gazteen artean, belaunaldi horretatik aurrera, ja hasi ziren izaten, eta batez ere neskaen artean.
0: Nesken artean dute ongizate maila baxuakoa. Esan duzu, galdeketak egiten dituzuela, zer nolako galderak egiten dituzu, esan duzu, suizidio tasak neurtzen dituzuela, osasun mentaleko arazoen inguruan ere galdetzen duzuela, baina nola neurtu egiteke ongizate maila, ze baduzu hor txantilloi bat esateko, bale, adinonekin hau eta hau eta hau izan beharko luke. Edo adinonekin hau eta hau eta hau lortu beharko luke. Demagun, etxe bizitza propioa izatea. Edo urtean bibida egitea. Edo nola neurtzen dugu zoriontasun, nola neurtzen dugu gure ongizatea.
1: Olako inkestetan galdetzen zan adibidez, hori ba, oiko itemak. Adibidez, batetik amarrera, zelan kokatuko zenuke zure zoriontasuna, o modu orokor batean. Mm-hmm. Gero, pasatzen ziren, beste modu batean adibidez, antzietaten eurtzen diren eskala batzuk.
0: Adibidez, zer altzen dute kontuan antzietaten eurtzeko esateko?
1: Aurreko astean adibidez zenbat, batetik laura edo batetik bostera item erabiliz adibidez, zenbateako ba, antzietatea sentitu duzun, zenbat estres sentitzen duzun, eta edo maiztasuna bebai, adibidez aurreko hilabetean adibidez zenbat egunetan egon zaren ba, pentsaera txarrekin edo oetik
0: altxazenik edo
1: ori. Baina aleta guziz ere gauza batzuk geratzen dira inkestetan, eta aleta guziz ere naiz eta ondo frogatuta dauden efekto hauek guk beti frogatu behar ditugu mundu errealean. Ikusi beharko dugu bestalde adibidez ospitaletan ze pasatzen da. Eta claro, gauza bat da neurtzea izkala psikologiko batzuen bidez, baina gero beharko dugu benetan ikusi ospitaletan zer pasatzen da.
0: Alderatu ez da?
1: Eta tasak ere gora egiten dute. Eta tasa batzuk dira oso nabarmenak. Batzuk dira adibidez, ba, esandakoak bezala, ba, suizidioen tasa eta neraben arteok eta gazte heldu gazteen artean nabarmen gora egin dute.
0: Uh-huh. Zuek ere galdetzen duzu, esan duzu, zemateraino zara zoriontsu. Hori uh-huh. jada gure pertsepzioa, eta guk nola pertsibitzen dugu zoriontasuna, zoriontsu garela edo ez. Uh-huh. Izan gaitezke etengabe zoriontsu, gune oro zoriontsu.
1: Bueltako nintzateke adibidez aspekto praktiko batera, berzelan neurtzen dugun ongizatea. Eta zoriontasuna da nahiko subjetibo, zuk esan duzun bezala, eta gainera konstrukto, konzeptu aldakorra, kulturaz kultura. Eta kultura batzutan adibidez, zoriontsu izatea izango litzateke nire familia ondo izatea. Baina beste kultura batzuk izango litzateke adibidez, ea zenbat konparatzen dudan nire burua beste pertsona batzuekin edo ikusten duguna arabera.
0: Mm-hmm.
1: Beraz, zuk esan duzun bezala, claro, eske ez da erraza, zoriontasuna oso subjektiboa da.
0: Esan dugu, lehen, kurba honetan, 45 eta 50 urteren bueltan zeuden horiek zutela ongizate maila baxuena edo zoriontasun maila baxuena. Zergatik jartzen ziren, bueno, adintarte horietako pertsonak?
1: Ez dakit akordatzen zaren estereotipo honetaz, baina lehen oso ohikoa zan, batez ere pelikuletan ikustea, ba, ez dakit berrogeta mar urteko krizia, eta pelikuletan mm-hmm. ba, gertzen ziren pertsona batzuk, batez ere gizoneak, eta ba, batean, adin horretan, ba, krizi batetik, eta benga, guazen Porsche bat gorri bat erostera, eta behitxu, Porsche hori erosita, listo, krizi horretatik pasauta.
0: Normalian banandu berri den pertsona bat izotetan, ez?
1: Garai horretan, ba, bizitzan zikloa edo lehengo bizitakin ja bizitza ondo ikusita, claro, garai horretan ja normaltasuntzat zan adibidez, seme alabai dukitzea, lan finko bat bilatzea, eta nolabait estankamiento pixkatxo bat, eta hortika horrera, zu jazten zara ikusten, claro, ja puntu erdixan zare, edo erditik pasauta. Gaur egun behintzat, claro, askotan esaten da, ez dakit, ba, berrogeta mar dira, ez dakit, ba...
0: Berrogeta marrak dira, oita mar berriak, ez da?
1: Horixe, exactamente.
0: Eta bauzu, zure bizitzaz gozatzeko, baitu zure beste urte batzuk.
1: Claro, ja, adinekoa izateak ez du esan nahi adibidez, ja, etxean geratu behar zarenik.
0: Esan dugun bezala, bueno, gure zoriontasunaren edo ongizateren kurba aldatzen ari da, baina baina psikologian zertarako erabiltzen duzu? Benetan erabiltzen duzu kurbatura hori edo kurba hori, U formako kurba hori, orain jakintzazu zer onlako forma izango duen, gauztak neurtzeko, patologiak eta ikertzeko?
1: Bai, bai, guk badakigu adibidez ongizate basuekin, claro, horrekin horrekin batera etortzen diren beste gauza batzuk kimikoki, ba, neurofisiologikoakin eta besteak beste adibidez gure sistema dopaminergikoak edo serotoninergikoa zelan egiten dugun lo eta claro, nahiko erraza da neurtze adibidez zelan sentitzen zaran, zoriontxo zaren eta horrekin ja modu zeharkako batean neurtu dezakegu beste gauza batzuk grabeakoak bihurtu litezkenak.
0: Esan dugu bezala gazten testu inguru berriak aldatu du kurba hau, U formako kurbatura hau, eta nola irudikatzen duzuzuk etorkizuneko ongizatearen kurba hori?
1: Gaur egun adibidez, ni ikusten dudana da, ikerketa ezberdinak ikusita, ikusten dudana da V bat. Oso pronunziatuta, lehenengo momentuan adibidez, amar urteko arteko pertsonak bat neurtzen baditugu, eta ez da oso ikua, baina neurtzen badugu euren ongizatea, nahiko politxa da. Eta klaro, guk ikusten ditugu adibidez aurrak jolazean parkean, eta nola bait zoriontsuak. Aleta guziz ere, gero eta zaharrago, ba, demagun, ba, 17, 18, 19 urtean artean, ja, batzuk daute oso frustratuta, batzuk ez dute ikusten etorkizun politik, eta beste batzuk ikusten dabe dana modu ziniko batean. Eta hori oso kuriosoa da, hori oso kuriosoa da. Gero, ja, benetan azten direnean bizitzen, hau da, lan egiten, ba, harremanak aurrera eramaten, eta mugitzen, ezagutzen mundua, benetan ezagutzen munduan, nik ikusten duana da, klaro, gero eta hobeto bizitzen azten direla.
0: Ba, ikusiko dugu EBV forma hori hartzen ote duen zoriontasunaren eta ongizateren kurba horrek etorkizun laburrean. J. Pizarro, EHUko ikertzaile psikologia sozialean eta psikologia sozialean aditu ba, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
0: Aste ona pasa.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun on guztioi, Marokoko segurtasun indarrek berri eman dute 100 migratzaile Zeuta hirira sartzeko aleginean izan direla eta alegin hori zapuztu duela. Migratzaile horietatik gehienak Sahara azpiko afrikarrak omen dira. Migratzaileak Efnidek edo Espainian Castillejos gisa ezagutzen den herriaren kanpoaldean ezkutatuta omen zeuden mendigune batean, sare sozialen bidez gaurko ere deitua zegoen Zeutara igarotze masiboa eta hori saihesteko Marokok bere segurtasun indarrak areagotu egin dituela adierazidu. Gurean berriz, egun handia gaur Bilbon, Begoñako basilikaren inguruetan, milaka dira gauerditik, Bizkaiko txoko guztietatik, bertara hurbiltzen ari direnak, bertan da Erik Aznal lankidea, zer giro horrerik, egunon?
4: Egunon bai, Eriz, ba, eguraldia tristea baina giroa, bero hau dantxistularien musika, eta etengabeko jende joan etorria hemen Begoñako basilika atarian, erromezak ere bai, Bizkaiko 11 txokotatik, oinez etorritakoak, 150.000 lagunen joan etorria espero da gaur hemen eta mikroforoaren aurrean jaso ditugu batzun adierazpena.
5: Galakautik, Zamudiotik,
6: oinez.
7: Oinez, urte guztietako bezala.
5: Normalean bidean ikusten ditugu ba, beste familia batzuk eta, bueno, pina handia sortzen da eta, bai, polita da.
6: Ona etorri eta buelta bat, emon.
5: Claro, txosnan, zuzer hartu.
8: Amama begi eta talo bat jate.
7: Taloaian, nageno bera.
4: Erromez goiztiar nagartzeko goiziko lauretatik orduro ari dira hemen meza ematen, eta atarian egon nahiago duenarentzat, ba, mokadu egiteko aukera, erroskilak, tortila, taloa denetarik, laster 11 aterdia galdera iritsiko da ona udal ordezkarien segizioa, baita batzar nagusietako presidente Ana Otadui eta Elisabet Etxanobe aldu nagusiare, amabietan emango da meza nagusia hemen, Joseba Segura Bilboko gotzainak emana, atzetik egingo du orezko horrezko azkeneko alkate karguan Juan Maria Burto.
3: Osondo, Erik, eskerrik asko. Asteazkenean Arabako Lanteno kontzeju inguruko mendietan piztu zen sutea, itzaltzeko aleginean jarraitzen dute suhiltzaileek oraindik, zein da bertako azken ordua, araitzuria, egunon?
9: Egunon, Lanteno kontzeju inguruko
0: tontorrean berpiztutako sua itzaltze lanetan igaro dute gaua suhiltzaileek eta egoerako bera egin duela azpimarratu du Iratxe Parro Lanteno Kontzejuko presidenteak. Egoera lasaia dela aurreko egunekin alderatuz gero. Hala ere, suak aktibo jarraitzen du eta gehien bat helikopteroen laguntza behar da. Helikopteroek aldiz une honetan ezin dute euren jardunarekin jarraitu lainoa dela eta ezin baitira aireratu. Iratxe Parro Lanteno Kontzejuko presidentea.
9: Hemendik egia esan da, nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai. Aurreko egunekin konparatuta, baina beraiek oraindik esaten dute, badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela, eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteroen laguntza.
3: Eta beste sute baten berri ere eman behar dizuegu, ostegun arratsaldean Frantziako landetako basoetan piztu zen sutea gaur goizaldean berpiztu eginda, eta ia 1600 hektarea erre ditu dagoeneko. Suaren berpizte hau Garein herritik gertatu da, landesetako gobernu ordezkariak adierazi du 100 pertsona inguru ebakuatu behar izan dituztela azken orduetan, guztira beraz 650 herritar atera dituzte euren etxetatik, 550 suhiltzaile ari dira itzaltze lanetan. Meteo Francek iragarri du larun bat honetan eremuko temperatura 32 gradu ingurura iritsiko dela, atzo baino 3 gradu gutxiago, eta gauean euria espero dela. Gurean errepideen egoerari dagokionez, hasi dira gaur ere autoilarak muga inguruan, Biriatun AP8an kilometro bateko autoilara dago Baionarako noranzkoan eta autobide berean, baina apur bat atzerago Irungo ordainlekuan kilometro batekoa da baita ere autoilara. Hau ere noski Baionarantz. Eta eguraldiari dagokionez, goizean zehar euri langarra egin dezake Kantauri isurialdean eta arratsaldean trumoi ekaitzak izateko aukera handitu egingo da batipat hegoaldean. Besterik ez gure partetik, 11:04 dira, ordu bete barru albiste gehiago hemen Euskadi Irratian eta informazioa une oro duzu eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Tomas Jones naola eta Dunixe urrutu biasko egunon. Zer moduz abeltzate irukote?
1: Ondo.
0: Oporretan. Aspaldi ez dugula hitz egiten.
2: Bai.
0: Esan di, galetu dizu bat hemen ona sartu horretik. Zer moduzu da? Da, bueno, motz.
1: Bai, ja maitzen.
0: Bai. Eta nik esan dit, bueno, baina behintzat, unibertsitatea amaitu berri duzu, eta bai. Dunixek esan dit.
1: Ija,
0: ze falta zego Dunixe?
1: Bueno, praktikatxu batzuk ondik.
0: Bueno,
2: azken txampa ja.
1: Bai, listo.
0: Eta baina, praktikak ze, ideaietik aurrera.
1: Bai.
0: Ia eto pare batez, edo?
1: Iru ia betez. Así que bueno, tranquil.
0: Bueno, baño tranquil.
1: Tranquil.
0: Vale. Aneta Jon, ze plan iraietika aurrera?
1: Masterra.
2: Masterra.
0: Bai. Ze master?
1: Ni biologia molekular eta biomedikuntza.
2: Nik toxikologia, plentzian.
0: Ah, orduan, irukotea banando egingo da.
1: Bai.
2: Baina bueno, bilo ingo gara.
1: Bai.
2: Orduan, tartetxo bat erartuko egun, no esan ka. Ekosistemak zein du behar dira.
0: Hori da. Eta bien bitarte hemen jarretuko dugu, azteno. Bitzatu da maitu bitarte. Biotinderren. Guk normalian biotinderreko tartean animaliek ligatzeko dituzten estrategiez hitz egiten dugu, baina gaurko protagonistek ez dute, bueno, zitarako azirik, ez da bikotekidea bilatzeko inolako gogorik ere, ez da? Zik aur, abuztuak 15, ama Virginiaren egunea, ama Virginiak egin bezala, bere kabuz ugaltzen diren animaliez hitz egingo dugu, eta baita horiek erabiltzen dituzten metodoez, ez da, ne?
1: Hori da, olat. Ba, lehenik eta behin, asgaitezen oinarrizko galdera batekin. Zer da ugalketa edo zer da ondorengo bat sortzea? Ba, pentsatu gizaki batean. Demagun ugalketa puzle bat dela. Gure kasuan, ba, amak edo emeak piezaren erdia jartzen ditu ovularekin. Eta aitak edo gurasoarrak, ba, beste erdiak espermatozoidarekin. Beraz, ovula eta espermatozoidea elkartzen direnean, ba, puzlea osatu egiten da eta kume bat sortzen da.
0: Hori da, ikastolan erakusten.
2: Bai. Eta ikastolatik kanpo, eh?
0: Hori oinarrizkoena, hori badakigu, hori zautzen dugu.
1: Bai.
0: Bale. Baina,
1: beraz, gizakian, ba, ezinbestekoa da gameto ar eta emeak elkartzea.
0: Bale, gizakietan bai,
1: hori da.
0: Ondo dakigu, baina animalia guztietan antza ez da berdina gertatzen, ez da?
1: Ez da, ez, ze, askotan gizaki joke, ba, por defecto esaten dana, pentsaten dugu gugan pasaten dana edo zer, animalizetara be estrapola leikela. Ba, bueno, ba, gaurre argi txiko hori ez dala beti olan pasaten, izame, ba, animalia askok, ba, ez da be guraso ar eta eme bat bihar ugaltzeko, eta horren ordez erabiltzen dauen estrategia da, ba, partenogenesia.
0: Partenogenesia. Eta hori zer da? Euren kabuz ez dakitu galtzeko metodoren bat, edo...
2: Biologak oso originalak esaten direk.
0: Bai.
2: Beti akate horrelako itxele horren bat, ez dakizar fenomenotarako. Kontua da, partenogenesia dator. Partenos, eta grekotik dator, eta honen esena ja da Virginia.
0: Bale.
2: Gaurko egunarekin nola zirikusa duena. Eta genesis, hau da, sorkuntza edo nola dureko jaiotza. Hau da, partenogenesia da, eme batek, bakarrik, soilik bikotekiderik gabe, ba, ondorengo bat, gai emateko duen ba, fenomeno horri deritzo partenogenesia. Eta, hau da, ez dago harrik, ez dago espermatozoiderik, ez dago aita biologikorik, eta orduan, esan dugu, hau gizakien ezinezko dela gertatzea, baina akaso beste animalietan gertatzen da, hau gertatu diteke ama bakarrik, ama batek bakarrik eman dezakek jaiotza beste ondorengo askori? Ba, bai. Erantzuna, ba, baiezkoa da. Adibidez, landare zorrien kasuan, landare zorriek dira, erderaz pulgoiak egiten zaie, horrela intsektu oso txikiak dira, eta adibidez, udazken eta neguan seksualki ugaltzen dira, gizakion antzera ez, baita eta ama dauzkate kumeak, baina gero udaberri eta udan inguruko baldintzak onuragarriak direnean, ordea partenogenesia erabiltzen dute, beste mekanismo bat erabiltzen dute, partenogenesia erabiltzen dute, eta hala, ba, etengabe sortzen dira.
0: Euren kabuz.
2: Hori da.
0: Eta nola da posible hori?
1: Ba, lehen esan dugu, ugalketa puzle moduko bat dela, ezta? Beraz, emeak eta arrak elkartu egiten dira kumea sortzeko.
0: Bara.
1: Baina, espermatozoiderik iristen ez baldin bada, ba, zer egiten du emeak, ba, bere buruari fotokopia bat egiten du. Obuluak bere informazioa bikoiztu egiten du eta beraz, ba, puzleko pieza guztiak bera bakarrik jartze ditu kumea sortzeko. Hau da, aitaren beharrik gabe, ba, pieza, oza, puzle osoaren pieza guztiak jartze ditu bera bakarrik eta horrela, ba...
0: Orduan, zer egiten du, nolabait bere zelularen bat edo bikoiztu, edo?
1: Hori da,
0: vale.
1: Bai,
0: egiten
1: ditu fotokopiak.
3: Eta horretarako dago ez bibide nagusi, dize dala edo apomixia edo automixia.
0: Apomixia edo automixia.
3: Bai, gaur boligrafoa eta
0: bizitzen. Bai, atera boligrafoak eta kuadernoak eta asko ikasiko dugu eta gaur.
2: Bereziki gaur.
3: Bai, gaur, bai.
0: Partenogenesia. Partenogenesia, izan da horreneko itza.
2: Hori da prozesu guztia.
0: Hori da prozesu guztia.
2: Partenogenesia.
0: Hori da norbera bere kabuz ukatzea.
2: Hori
0: da.
2: Bai,
0: mea. Arra egizun durigin.
2: Ez.
3: Prinsipioz ez.
0: Vale. Orduan, partenogenesia emeikoa karrikaketan dute, eta gero bimotatako partenogenesi daude.
3: Hori da.
0: Dira, esan dugu apoximia.
2: Apomixia.
0: Apomixia.
3: Eta automixia.
0: Eta automixia.
3: Hori da.
0: Eta zer desberdintasun dago horien artean?
3: Bitu, ba, apomixian ez da, obuluan bertan ez da gertatzen, ez meiozirik, ez errekombinazin horik.
0: Bai, txoin, txarara, bai.
3: Bai, oin simple, horrek esan nahi abena da, emien obulua itzen dela bikoiztu bere bestian. Ez da naztaten beste material genetiko bategaz. Orduan, hortik sortuko dizen kumiak izango dira zuzenean, aman klonak.
0: Bale,
3: fotokopoia gaiu balmura, bardinak. Ta hori pasan adidez, jonek lehen aipatu da ben, landare zorri horretan, eitzen dabe partenogenesia, ba, apomixiakoa.
0: Orduan, landareetan ematen da?
3: Bai, batez be, bai, apomixia bai. Ta beste aldetik daukagu automixia, eta kasu honetan obuluak meiotikoki sortzen dira, eta horrek nahi dabena esan da, daukela amaren material genetiko erdiza. Orduan, kume bideragarrizak sortzeko, birdozuz beste kromosoma ba, pare batzuk, eta horretarako edo euren buruaz fusionatzen dira obulu honek, edo elkartzen dira beste gorputz polar batzukin. Eta holan lortzen
0: dira... Zer dira gorputz polarrak?
2: Obulo bat sortzen den prozesu horretan, azkenean obulo bat, prozesu bat dago bertan, eta nola baiteko ondar batzuk sortzen dira prozesu horretan. Horiei deitzen zaila gorputz polarrak. Ez dira bideragarrak, normalen degradatu egiten dira eta kitxo. Vale. Partenogenesian, ba, or, nola baiteko parte hori hartzen dute.
3: Hori da,
0: vale,
3: orduan, bai, kromosoma kopurua ba, minimora eltzeko.
0: Orduan, emeak erdiak hartzen du, eta gero beste erdian non baiten bilatzen du.
3: Bai, da, bai, baina bere bain.
2: Kontua, piezatxo erdi horiek emearenak jaba dauzkazu, eta kontua arraren falta horri nola bete. Osa, ba, bi modu horiek izango lirateke, edo alde batetik, bai, zuzenan bikoizten duzu, edo nola baita piezatxo horiek nastu egiten dituzu, eta berrez jartzen dituzu.
3: Hori da,
2: hori da.
0: Orduan, bat izango litzateke klon bat, ez?
3: Hori da.
0: Erabateko klona, eta bestea, bueno, ez da amarekiko baduka...
1: Pantza.
3: Bai, baina ez da aman klono zua.
0: Ados.
3: Hori, errekombinak eta bat emonten.
0: Bai, bai. Eta hori ematen da, adibidez, komodoko dagoen.
1: Bai, bai. Hau, oso historia bitxi bat da, ze duela, 20 urte ingur, ba, 2005 edo, Londreseko zoologiko batean, zungaizeneko komodoko dragoi bat, ba, arrautzak errun zituen.
0: Vale.
1: Baina, bitxiena izan zen, 2 urte baino gehiago, arraren gandik bananduta egon zela. Orduan, ba, zientzalariek hasiera batean pentsatu zuten, ba, zungai gai izan zela nolabait, ba, aurretik amodiozko gau bateko esperma gordetzeko. Baina, ondoren, ba, ikerketa zientifikoek azaleratu egin zuten, zungaiaren kumeak, ba, partenogenesi bidez, jaio egin zirela.
0: Ah, bale.
2: Ama berginaren miraria.
0: Hori da. Orduan, ongi ulertu bat dut hori, apomixiaren, ondo esango gota azkenean, eh? Azkenengoa, ondo esango, tikusiko duzue, apomixiarekin amaren klon berdin-berdinak, eta automixiarekin berriz, kumeak amarekiko desberdinak, bueno, antzeko tasunen bat izan dezakete, baina ez.
3: Hori da.
0: Bale.
2: Hori da. Baina kontua da horrein fijatu gena da, ze mekanismo dagon partenogenesiaren atzean, ez? Hau da, kumeoiek nola sortzen dira. Horrein
0: bai.
2: Badago beste partenogenesiaren beste zailkapen bat dela. Partenogenesi bidez sortutako ondorengoak zer sexu daukate. Izan ere, partenogenesi bidez jaiotzen dira ondorengoiek batzutan guztiak arrak dira. Beste batzutan guztiak emeak dira. Eta beste batzutan, izan daitezke edo arrak edo emeak.
0: Eta horrek ez duzer ikusirik metodologiarekin.
2: Ez, izan daiteke metodologia bat, eta guztiak arrak izan, metodologia berdinarekin guztiak emeak izan.
0: Eta hori zer da, sorte kontua?
2: Ez da kontua, ez da, imaginatu, ama batek, partenogenesi bidez, sortzen dituen kume guztiak, berdin du noiz, beti izango dira arrak, edo beti izango dira emeak. Hau da, espeziaren berezitasun bada.
0: Mm-hmm.
2: Ez da gauza bat, zorizkoa, partenogenesi bidez, sortzen dituen makoizan aldatzen dena.
0: Espezioak
2: zean
0: zerbait
2: ematen
0: da.
3: Bai, adibidez, bai, ondorengo danak emeak dizen kasuan, partenogenesi mota horreri etxeako, partenogenesi telit. teli tokikoa eta hau ba nahiko bitxia izaten da.
0: Gaur lexiko errazten
3: da. Igual aziratik abisabi genuen. Hori, baina kasu hau dana, ondoren gana kemiak izateko kasua nahiko bitxia izaten da, ze izan be ikusi da bakarri, ba 1500 espezie ingurutan. Eta hori berez, ba, ez da hainbesterako. Eta honen adibide bat Ameriketako kemidoforus ugandia generua, eta hori ba genero hau da osorik emez osatuta, populazioak dana kemia tira.
0: A, dena kemia gira.
3: Bai, matriarkakoa.
0: Kumeak emeak dira.
3: Hori da, hori da.
0: Ah, vale.
3: Hori da. Eta hau zelan lortzen dabe, ba, eme batek, beste arre baten biharri zan ibari, ba, ugaltzeko almen hori daukolako. Eta gainera, generonetako zugandia espezie batzutan ikusi da oso portaera bitxi bat, izan be, eme batek, beste eme bat, estaltzen dau, ba, arrakein gobane modura. Bai, eta hori ikusi da, horrek laguntzen dabela, ba, kopula horretan, edo ugalketa horretan, naiz eta berez, ernalketarik ez geratuko, emeak bere gain ugalduko dan.
0: Vale, orduan, eme batek ez zindu, eme batek ernaldu,
3: ez baina, bueno, baina, bueno, bultzatu ondorengoak eukitzera, bai.
0: Sustatu egiten du nola.
2: Baina, material zanetikoa ez da inungo momentu handa.
3: Hori,
0: vale.
3: Ez da, hori.
0: Eta esan duzuen bezala, beste batzuetan, denak harrak izan daitezke.
1: Hori da, hori da, bai. Batzuetan, ba, denak ondorengo harrak izango dira. Eta horri, ba, partenogenesi arren otokoa deritzo.
0: Bale.
1: Eta hau oso aikoa da, himenopteroetan, hau da, erleetan, inurrietan, listorretan. Eta kasu honetan, erleetan adibidez, ba, erreginak, arrautzak errutzen dituenean, ba, bi aukera ditu. Arrautza espermarekin ernaltzen baldin badu, eme diploidak sortuko dira, hau da, emeak jaioko dira. Baino, partenogenesia aplikatzen badu, hau da, ez baldin badu arrautza ernaltzen, ba, arrak bakarrik jaioko dira.
0: Bale, eta gero, erleagoen artean, fizikoki edo, bueno, itxuraldetik egongo dira, egongo da, ezberdintasunen bat imaginatzen dut, ez?
1: Bai.
2: Egunerokan ikusten ditugun erle gehienak, erle langiloiek zera ezagutzen ditugunak, haiek emeak dira.
0: Denak emeak dira.
2: Eta gero erlamandoak, direla zanganoak edo, abarazkan gelditzen dira, eta horiek arrak dira, eta normalen txikiagoak ez dira, ez dira ezaten horren handiak.
3: Bai, gaina dira haploidiak, zaudok, kromosoma pare bakarra.
2: Hori,
3: vale.
2: Genetiko kiere ez berreinak.
0: Bale, dena garrilak dira, baina ez berreinago dira, euren vale. Artean. Bale, eta esan duzunaren arabera, emeak eta harrak sortzeko hirugarren aukera edo tipologia bat ere badago, ezta? Mm-hmm.
2: Bai, kasu horretan partenogenesi deuterotokoaz ari gara.
0: Vale.
2: Oso izen erraixa ere, honakoa. Eta kasu honetan... Kasu honetan partenogenesiak ez du parte hartzen ondorengoen sexu determinazio horretan, eta ondorengoak izan daitezke bai harrak, bai emeak, eta ez da oso ikua, baina, bueno, intsektutan topa daiteke.
0: Vale.
2: Hori da, simple, partenogenesi deuterotokoa.
0: Kasu honetan, intsektuetan. Orduan, esan bezala, batzuk erraz, bikoterik gabe errandu daitezke, zergatik, ez dakit, zergatik ez dute animali guztiko horrela egiten?
2: Hau oso galdera, ona da.
0: Ez...
3: Bai, berez buruko min bat kentzeo zu bikotekide hori.
0: Denbora aurrezten duzu.
3: Bai.
0: Esfortzuak eta energia aurrezten duzu.
2: Bai. Batez ere energia. Biologian energia oso garrantzitsua da.
0: Bai, asko egingo lukete.
2: Gainera, orain arte hitz egin dugun guztiak hasi dena abantailak dira eta adibidez, hasieran aipatu dugun landare zorrietan, esan dugu behaiek gehi direla adibidez. Udaberri edo goazen astea lehenengo udazkenean. Udazkenetan eguan baldintzak ez dira oso onak haientzako, temperatura txarrak ez dakizte, bajuak, orduan nolabait ugalketa sexualera jotzen dute. Piskat, errekombinatzeko dena eta dibertsuago izateko populazioa. Baina adibidez, udaberrian eta udan partenogenesi egiten dute emek. Horrek zen esan du, bikoteki dire gabe eta oso azkar, energia gaston dire gabe, gehi direla aste betean edo, ba, populazia ikaragarria azteko. Hau da, zure familiako, zure lenguzu gerozetak egin dauzka, zure lagunak, zure kuadrei ikaragarria azteko.
0: Baina bantaiak irakustiak, honek baldu beste B alderik.
3: Ez, badauko B aldia, eta ez da makala, ze isame, karo, partenogenesian esan dugu, amatik datozela gene danak. Horrek zen esan dugu, aniztasun genetiko ikaragarri zan azten da, galtzen dala, ze karo, ugalketa seksualian azkan finean naztaten dira gameto harra eta gameto emia. Orduan, hor, ba, informazio genetiko ezberdinan aztaten da, eta horrek emototzo aukeria, ba, moldatzeko ingurunietara, ez da? Ba, karo, ez baukagoan iztasun genetiko hori, ba geratzen da espezizia, ba ein kontu baten ba estankata mugura, ezta? Ba ezin dau eziotzen aurre aldaketa
2: hori. Zaurgarri edo.
3: Hori da zaurgarri bai.
0: Eta gero kumeak ugaltzeko gai dira edo antzuak jaiotzen dira edo?
2: Gai dira.
0: Bai, gai dira.
1: Bai.
0: Vale.
2: Populazioak bideragarriak esan.
1: Hori da.
0: Bueno, ba gaur ikasi dugu. Ikasi dugu zimordu. Ez dakit etxea zerren egin duzuen. Zerren egin baduzue bezan daizuela.
2: Bai.
0: Nahiko lan izan dugu eta gaurre gauzak ikasteko. Eta ikusi dugu, ba, ingurunearen arabera, estrategia batek edo besteak, ba, bueno, eman dezakela, ez? Eman dezakela,
2: bai, beste mekanismo bada, eta...
3: Bai, beti ez da matx bat topa bihar.
1: Ez.
0: Beti ez da matx bihar. Batzuetan norberaren kabuz.
3: Hori,
2: bai. Askotan ere bakarrik gizakiaren ugalketa bakagu laburan sartu da, eta imaginatzen dugu animalia guztiak gizakiaren antzeran bai
0: ugalzera.
2: Hori da.
0: Ba, Nefratejas Jones naola eta du nixe urruti behaskoa, beren kabuz, ugaltzeko gai diren espezien inguruan gaurrizketan biotinderreko tartean, eskerrik asko irukote.
2: Urrengo arte.
0: Eta atorren aster arte.
1: Agur.
4: Zure bizitzako kontzertua. Berrogei urteko ibilbide musikal bat baino askoz gehiago.
5: Oita barbila lagun, euripean, dene baten.
4: Berrogei urteko irantza kultural bat. Fermin Muguruza Donostian. Bihar gaueko 10 eta laurdenetan ETV baten.
5: Eskerrik asko Donostia, eskerrik asko Euskal Herria.
4: ETV honen ere eskuragarri.
6: Abuztuaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Brahmsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrerak Ursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako Musika 15aldia. Entzun, haze plana.
7: EITB-ren eskutik.
8: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
9: Euskadi Irratia.

0: Abuztuaren 19 arte egongo dira dutxenek gaixotasuna duten hainbat gazte Azpeitian, Loiolako aterpetxean, hirugarren urtez aurreta gazte hauentzat egokitutako udalekuak antolatu dituzte. Estatu osotik etorri dira, guztira 14 aurreta gazte dutxene dutenak eta beste hiru arantza bifidoa, espina bifida delako hori dutenak. Ia guztiak daude gurpildun aurkian eta familiartekoak behar dituzte aldamenean. Bertara joan zara, Mailu, zer nolako giroa izan duzu bertan, zer nolako giroa topatu duzu?
1: Ba, giro ederra, eh? Bai, bisitan joan ginen, guztira 80 lagun inguru daude aterpetxean gaixotasuna duten aur eta gaztetxoak, esan duzun moduan hauen guraso eta nahi arrebak, eta baita begiraleak ere. Denen beharra dute, dutxene gaixotasuna duten gaztetxo hauek, egunerokotik atera, eta isialdirako duten eskubidea aldarrikatzen dute. Veronika Reyesek ireki digu, aterpetxeko atea.
2: Zerua urdin urdina, eguzkia, atzore hola xuki genuen, eta bueno, eklipseari ikusi zan hemendi, bai, bai, horrizkinean jarri ginen, eta ikusi genuen dano batea, eta bueno, egia zan da, lehengo egun izeteko ederra. Mezazpi familia hemen daude, azkenin garrantzitsua da baitare behaiek iristea. Oso rutitik etorri dira, ba, Córdoba, Cádiz, Huelva, Extremadura, orduan. Ba, bueno.
1: Eta honek batu egiten du, ez? Hemengo egonaldi honek.
2: Bai, azkenean da umeak iristen dira, gurasoak iristen dira eta segituan daude danak elkarrekin jolasten. Azkenean dano dauzko gure motxila, gaixotasuna batu egiten gaitu eta bueno, indartsu edo beintze babestuta bezala sentitzea gure artean.
1: Bueno, kanpo kaldean gaude, ez da, Loiolako albergea aterpetxea dau, esan diguzu 17 familia, zema jende?
2: Ba, ia 80 pertsona.
1: Ia 80.
2: Eta daude baita ere gure artean laguntzeko, eta orduan, begiraleak familitan etorri dira batzu, eta orduan danun artean 80 pertsona ia. Zia iriste, baino 74, 75.
1: Izan ere, ume hauek, gazte hauek, familia behar dute ondoan, ez da, egun hauek hemen pasatzeko.
2: Ba, bai, azkenean, bakoitzaren zainketa,

0: ezin dute zer emoitu gorputzean behaile bakarri, ordun ba, konfiantza ba behar da, ordun bueno, ba, behintze guraso bat, edo lenguzu bat, edo anai arreba bat, edo gertuko bat behar dute konfiantza hori ukitzeko eta posibilizateko batxetik kanpo loiteko.
1: Duchen gaixotasuna ezagutu nahi dugu?
0: Ba, Duchen egia zan da danuk ulertzeko ela bezela da. Ela zaten zu eta jende dana badaki zer dan, eta ba, pixket ideia iteko Duchen da ela bezela baino umeetan. Orduan gure umea pixkanaka, hasieran ba, ibiltzeko tari asko kostatzezako be, lortze be ibiltzea, eta gero pixkanaka juten dira indarra galtzen, nere zeme adibidez ja eskuetan indar gutxi dauke, hankatan batez, orduan, bueno, pixkanaka itzaltzen juten dira, eta bueno, gaixotasuna degeneratibo bada, azkenean da, gure gorputzeko muskuladana behar dute distrofina. Distrofina da proteina bat, eta ume hauetan ez dute sortzen proteina hori, eta orduan muskulak indarra galtzen juten dira. Azkenin, gure zemen bizi txaropena da 20 urtetik 40 urte arte hortan, hiltzen dira gehienak. Gaur goizian adibidez, kasu bat, aurreko urtean etorri zen, ume bat, gaur ezin parada kardiorrespiratoria bat eukidu, eta ufin dago, eta ordun 16 urterekin. Ordun ez dakigu, ordun bakarrik eskatze deu, aizialdia egoteko behaien zat, behar ditugun laguntzak egitzea eta fisioterapia, egunero jaso behar zuten ume hauek, bentset, 30-40 urte ba, kalitatez bizitzeko. Porque naiz eta gurpildun aulkian ikusteitu zuen, ez da bakarri ume bat gurpildun aulkian dauna. Atzeti dago, arazo asko daude barrutik, eta bueno, gurasoak egoten dira, ontxe bertan beste ama batzukin komentatze genuen. Gure bizitza da denbora guztian bildurtuta. Katarro bat hartzen baldin badu, neumonia bat inko bihurtzen baldin bada, arazoak oso larriak izan daitezke, orduan. Oso zaila da nola lortu, ba, dibertzioa, izialdia, baino arriskuak eduki gabe ez da.

0: Veronika Reyesek azaldu digun moduan, alboko esklerosia amiotrofikoa famatu da, eta kasu honetan agun antzeko zerbait dute, aur hauek degeneratiboa dela esan dugu, oso zaila familientzako, eta beraiek, ba, gaixotasun larri izanagatik ere gaztetxo hauek, aisi aldiaz gozatu nahi dute, horregatik sortzen dituzte udaleku berezia.
1: Bai, ezta? Bai, ala da, pozik elkartzen dira, irugarren urtez elkartu dira Loiolan, batzuk, ba, bueno, iru urtetan etorri dira, entzun duzue, Andaluziatik, Kataluniatik, etorri dira familiak, guk asteazkenean egin genien bisita, somatuko zenuten bezala, ez da, esan zigun eklipsearen nola ikusi zuten, eta aterpetxearen atarian harrapatu genuen taldetxo bat.
2: Hemen daude begiraleak adibidez, bat da Kolombiatik datorrena, beste Txileti, hau Talavera de la Reinati, eta, bueno, ikustezu, bajuten dira elkartzen, oinez, ba, bitu, ba, oin ikusten egin zena, gorputzakin ari dira jolaza egiten zergatik. Egunero ite deu, bai goizean eta bai guardian, dago Ingrid, etorri dana Kolombiatik, eta da, bueno, dauzke ikasketa fisioterapeutan, eta ordu nahi da, bueno, masajeak edo gorputzea mugitu, eta momentuntan hemen daude, ba, bueno, binezka gurpilduna holkian, beste danak dira nahi arribak edo familikoak, baina, bueno, ari gara egiten danontzat, ez da, ba, gimnazia bat, danontzat, eta, bueno, hemen mutile pixkanak ari dira batzen, ez? Aurten egin dugu, ba, hori, tailerra bisket antolatu desberdinak, eta ume bakoitza juten da. Eta pentsatzen genuen dana kontzola eta tabletan geldiko zirela, porque aukera daukate, baino ez natura ertetzen ari dira, baita ere gurpilduna aulkia daudena, eta urtean zehar kontzola askotan ibiltzen direnak, ba, baitu, hemen daude dana kampuen, bat besteai begira, eta bueno, gorputzea moitzen alduten bezala, eta gaina egualdi honekin, ba, primeran.
1: Beraientzat garrantzitsua izango da, beraien egoeran dauden beste ume batzukin egotea eta ikustea?
2: Bazkenean, danontza bezala, ba, ezberdina ez izatea garrantzitsua da. Orduan, behaiek urtean zehar, sentitzen dira beti ezberdinak. Hemen daude ume asko, urtean zehar eskolatane bakarrik egoten direnak. Azkenean, ume bat zegertatzen daue daukebe arazoak, ba, fizikoki. Orduan, juten dira danak eskola, beste da ume danak bezala. Sartzen dira gelatan,

Neska egokitzapena ez da bakarrik gelatan egon. Orduan, jolas denboran asko gelditzen dira bakarrik. Zergatik horrik uste dituzu aulkian eserita, baina batzuk ibile egiten dira, eta gara, ezin dute jarraitu bestean ritmo. Orduan, nik ulertzen dut oso zaila dela. Baina guretza familia bezalare oso zaila da edozein ibilaldi egin, edozein bidai antolatu, edozein azte bukaera lagunekin. Orduan, eskolatan uste tinikari gehiago egon behar zuten bakarrik, ume hauetan ez dutzen bakarrik. Arazo fizikoki, kognitiboki, ondo pentsauta integrazioa nola lortu, zergatik ez da lortuta.

0: Ba, ez da bat ere erraza, ez? Dutxen familiak mugimenduan elkartea sortu zuen Veronikak, beste guraso batzuekin batera, eta, bueno, elkarte honen bidez arduratzen dira esaterako udaleku hau antolatzeaz. Begiraleak borondatez egiten dute lana eta gurasoen inplikaziorik gabe ezinezkoa izango litzateke hau aurrera ateratzea. Kanpoan jarri duten komun eta dutxa eramangarria ikusita, barrura sartu gara.
1: Hau da, aterpetxea. Hemen da, hau adibidez ikustezu. Zona eskanso, bai? Atxeden aldia.
0: Atxeden hartzeko tokia.
1: Bai, hau berez, ba, edozein talde etortzeanin ez tebe erabiltzen. Hemen, egile esan da, jesuita lagatzen gaituzte aldaketa danak egiten, gure umea sartzeko, ordun adibidez, hau berez da, telebistako gela. Eta hau dan aurkiz beteta egoten da, ordun ite deu, ba, hemen mutil danak hemen egiten dutelo. Aurten daude, 18. Hemen 18 bezergatik bakoitzarekin batzukin gertitzen da ama bat edo aita bat behaiekin.
0: Hori da, hauek ezin dute goiko sola irura igo, beraz, ba hemen moldatu behar.
1: Hemen ez da hoi gogailua, eta egia esan da ez da terpetxe bat, 17 umeentzat egokituta dagoena, orduan. Hasieratik egin genituen ogeak erosi, udalekuak usten digu lokal bat, eta hor gordetzaitugu urrengo urte arte. Orduan dauzkeu, bai armaiua, bai ogeak, bai koltsoiak, gruak, ba komuneko aulkiak, orduan gasto asko, eta urtero gehiago, porque adibidez aurrek urtin ez zeuden gruak, aurten gruak, komunak emonta ditugu kanpuen, ba bueno, ikasten ari gara, eta bueno, hobetzen. Eta hemen ja jangela, hemen, bueno, sukaldea, jangela.
0: Eta hemen dano gurasoak zabiltzate, prestaketa lanetan,
1: Dao lan antolaketa bat, guraso bakoitza bain berditu gauz batzuk, eta bueno, hemen momentu hontan, jangela jasutzen dutena daude, orduan, bueno. Egile dezan da oso handia da tokia, eta egokitzeko aukera mati gute, orduan. Oso ondo, baina, bueno, azkenean, ba, jende asko da, eta, bueno, udalekuak hasi aurretik bestik gurasoekin itzen berda asko, zergatik. Batzutan, azte zaigu, ba, gure seme hasta la bakarra, besteare bai, orduan, gurasoekin berdeu, ez da erresa, 17 familiekin 7 egunetan ez garenak ezautzen. Orduan, berda, kontentzioa hundile eta, bueno, pazientziekin, baina, bueno, hori ere lortzen ari gara urterore hobetzen eta, bueno, azkenean merezi du.
0: Eta olatz, han ezagutu dugu, Oriol?
1: Aurten ere, egin duguna da, dutxeen hemen gehienak daude ba, 13-16 urte bitartekoa. Zegertatzen da, ba, tapiko urtekoak ba, behar dute sentitzea behaile gai direla, ezta? Eta urten Oriol jarri den, oso ondo adierazi du, gure umeak behar muruen. Ba, eta 7 urte eta jarri deu begirale bezala, eta gure gaztea, ba, primeran daude bere inguruan, hori de garrantzitsua da. Lana eta aukerak edukitzea, behare katalana da. Aukerak edukitzea, ba, behar egai direla gauzak egiteko, naiz eta eserita egon, burutik oso jakintxuak dira, eta beste garapen badute, azkenean nola bere gorputza ez dute moitzen, ba uste bere garunean beste gauz batzu garatzen direla, orduan dauzkere habilidadea handiak eta aukera behar dute bai lanean eta bai aizialdia sortzeko eta begiraleak eta edozer gauza egiteko.

0: Nikie hiru urtiek, da monitore, o, bueno, ba, lagunduten danari. Lorengo urtien, amak esan dozten, txetinik entrenatzaile nahi, eskupelotakue, da esan dozten, zukumiek aze zauzelez beti, ba, lagundu biztazu. Da lanazin nintzen, da hiru urte, ja. Gaixotasun bardina dako jenak, da eskanien, ba, euren artien, ba, eskupe konfiantza gezaukaz, da, hobeto moldatzen diez, euren artien. Hain, guretzako gogorra da. Nire lehenko gurtien, osea, txarto patxatzen zu, baina gero askanean, konpentsatzen dau. Eure kondo ikustie, konpentsatzen dau dana.
1: Bueno, Josu Bermeo terra da, entzun dugu, orantxe bertan bere ilobak dutxene gaixotasuna du, guraso entzat deskantxurako egunak dira hauek, eta Ibon, Aitona Monekin, eta Josu Osabarekin dago udalekuetan. Elkar laguntzeko egunak dira hauek, gaztetxo hauek, egun eder batzuk pasaditzaten.
2: Hirugarren urtea da, ja jende asko pasada hemendik, dana ba, gelditzen dira bere oroitzapenean, ba, oso gauz politak eta bihotzean betiko Azpeiti, eta Azpeiti herria oso egokia da baita ere hauentzat. Oso atsegina da hauentzat, azkenei ikustebe oso laua. Asko bizi dira hiria hundietan, tardun honea etorri, mendia ikusi, bakarrik ibili, hemendik piztinaino, bakarrik juten dira. Naiz eta taldean jun, ba, begiralen aurretik juten dira polideportiboaino, orduan, askatasuna, askatasuna, eta behintzat, ba, mendian bizi aste bat.
3: Eta gaur rain zuzen, mendira igotzekotan dira, ez da,
1: Manu? Bueno, asmoa hori da, eguraldiak badirudi laguntzen duela, beraz, gauzak ondo, Oñatz mendirako bidean izango dira, 17 gazte hauek, eta, bueno, inguruan duten tropa guztia, ez da? Aulki berezietan igoko dira, horretarako 40 lagunetik gorako taldea elkartzea lortu dute, zio voluntarioak,
3: zio
1: eta, bueno, eta oraindik beste lau egun dituzte.
3: Hori da, agustuaren 19ra bitarte egongo direlako, dutxen gaixotasuna duten hain bat gazte, Azpeitian, Loialako aterpetxean, beraien sozializazioa, beraien aixi aldiaz gozatzen elkarrekin, elkarra zagutzen, 17 familia esan dugu, elkarra bizitza horretan,
1: oso polita bai.
3: Eta beraien aixi aldi aldarrikatzen, hori baita beraien zeko garrantzitsuena. Ba, hortxe, hemen 17 familia hauen historioa.
1: Besarkada bidaliko diegu hemendik.

0: zure bizitzako kontzertua. Berrogei urteko ibilbide musikal bat baino askoz gehiago. Berrogei urteko irantza kultural bat. Fermin Muguruza Donostian. Bihar gaueko 10ak eta laurdenetan ETV baten.
1: Euskarri Kasko Donostia, Euskarri Kasko, Euskarri Herria!
0: ETV honen ere eskuragarri.
2: Euskadi Irratia.

0: Stanislava Txankuba, elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntzan ikaslea, egunon.
1: Egunon.
0: Stanislava, elikagaiak merkaturatzeko erabiltzen diren ontziei begira jarriko gara gaur. Supermerkatutan jaki asko aurkitu ditzakegu ontziratuta, ba, izan arraia, barazkiak, frutak, estekiek edo gazta. Produktu asko erosten ditugu plastikozko ontzietan edo poltsetan. Elikagai hartu eta besterik gabe ontzia zaborrera botatzen dugu. Stanislava, baina gaur egun elikagaien industrian elikagaiak biltzeko eta garraiatzeko baino gehiagorako erabiltzen dira, ezta?
1: Noski baietz.
0: Eta hori ikertzen zabiltzatea.
1: Noski, bai, bai. Gauza da, kontoneki behar dugula, ontziak orokorrean ez dutela bakarrik gordetzeko eta garraiatzeko elikagaia balio. Baita ere, denbora luzerago mantentzeko elikagaia, xauketa laburtzeko baita ere, eta gero baita ere, ingurumenaren eraginean, nola ipatu dezaketa, oba, plastikoa gutxitzea.
0: Jasangarri hau izan da din, ez da?
1: Hori da.
0: Eta zintzuk dira, orain, laborategietan, lantzen ari zaretzen edo lantzen ari diren ontziak. Zer da etorkizun laburrean gure etxetan ikusiko dugun hori?
1: Ba, nik momentu honetan aipatu itzazket lau. Adibidez, ontzi biodegradagarriak, baita ere ontzi jasangarriak,
0: vale.
1: Gero baita ere aktiboak eta adimendunak. Horiek denak helburu berbera dute, baino bakoitzak funtzio ezberdina dauka.
0: Hasi gaitezen orduan, ontzi hauek pixka bat ezagutzen, beraien funtzioa ezagutzen, zer nolako ontziak diren ezagutzen. Aipatu duzun aurrenekoa, okerrezpanago ontzi biodegradagarriak dira, ezta?
1: Bai.
0: Eta zer dira horiek?
1: Mikroorganismoak denborarekin degradatzen dituzten ontzi batzuk dira, bale? Eta hauen helburua besteak bezala plastikoa murriztea da.
0: Eta zer nolako materialekin egiten dira ontzi hauek?
1: Ba, asko daude, eta adibide batzuk dira hartu almidoiarekin, zelulosarekin, azurre kanaberarekin, bambuzuntzarekin, algekin, edo adibidez onjo mizelioarekin. Bai.
0: Eta material hauek erabiliz, ontzi sendoak egin daitezke?
1: Egin daitezke, bai. Gauza da, hau, gaur egungo teknologiari esker lortu dezakegula. Egia da bata bestea baino sendoagoa dela eta bar, baino horretarako ari dira ikerketak egiten eta denborarekin posible izango dugu ba sendoagoak eukitzea guztiak. Ze bai egia dela adibidez azukre kanabera, ezta? Claro, pentsatzen dugu eta esatu dugu, aizu eta honekin lortu dezakegu ontzi sendo bat. Ba, bueno, hori denborarekin...
0: Horretan ezta?
1: Hori da, hori da.
0: Horrendik lana badute, Eta zer nolako elikagaiekin topatu ditzakegu ontzi hauek?
1: Ba, gehien bat egoten dira, adibidez, frutatan. Adibidez.
0: Bai. Fruta garraiatzeko, fruta gordetzeko erabiltzen dira, adibidez. Sagar bat garraiatzeko, edo beste nolako frutaren bat, edo. Askotan ikusten ditugu supermerkatuetan, aldez horretik, zatituta dauden fruta horiek. Horrelako fruta zatitxo horiek garraiatzeko balio dezake, edo ez?
1: Horiek adibidez nik uste momentuz ezetz.
0: Momentuz ezetz. Eta marko luke fruta bere horretan.
1: Hori da, hori da. Ze hori gero xagoa aipatuko dugu, baino moztuta dauden horietarako beste ontzi bat erabiltzen da.
0: Ah, bale, claro. bale. Aurrera zen ari nintzen. Ontzi jasangarriak dira, baina elikagaiak kontserbatzeko balio dutea ontzi hauek, ez da? Esan ditugun ontzi biodegradagarriak, ez da?
1: Bai, ez dira bakarri garraiatzeko. Baita ere segurtasuna mantentzeko elikagaia dela eta noski baietz ere babesteko elikagai hori zazkenean, abiaz frutak direla eta edo noski ez ditut aipatu baino barazkiak baita ere pentsa ezagun garraioan gabiltzala klaro, ez baditugu babesten dozein kolpe minimoa frutan zein barazkian
0: eragina
1: badu eta horrek ere gero kategorizatzeko frutak zein barazkiak afektatzen du.
0: Kategorizatzeko esan duzu, hor zer egiten dute kategorizazio lanen bat supermerkatuetan?
1: Beti, hau oso garrantzitsua da eta pixkat kanpora aterako naiz aipatzeko gozatxo bat, parentesis txiki bat, baino orokorrean adibidez frutatan zentratuko naiz, beti kategorizazio bat dago eta kontsumitzaileok ez dugu ikusten. Hori ezagutu behar dugu, supermerkatura joaten garenean eta ikusten ditugunean kaxak frutakin, beti jartzen du kalibre ez dakitzer, kategoria ez dakitzein, eta zu nahi baduzu, kategoria hoberena, da, kategoria bat, zer esan nahi dut honekin, kategoria bakoitzak erakusten, osea, aipatzen du ea den frutarik oberena edo pixka tokerragoa, eta hori kontsumitzaileok berez ez dakigu, baina oso oso interesgarria da.
0: Orduan kolpea jasoko balu demagun platano batek?
1: Bai.
0: Bi beste kategoria batera pasatuko litzateke?
1: Agian, hori analizatu beharko zuten, behin ja almazenera iristen denean. Vigilatu beharko dituzte kolpe hoiek, nola iritsi dene fruta hori, vigilatzen dute zelako egoeran dagoen, eta bere egoera analizatuta enfokatzen dute. Honek kategoria hau dauka, edo honek beste bat. Karo, ze garraioa baino lehen egon daiteke kategoria batean, baina gero agian ondoren ba temperatura aldaketengatik baita ere, eta bar, ba, aldaketak egon daitezke.
0: Hor, parentesi txikioa direki dugu, Estanislavak esan duen moduan, baina ontzi biodegradagarrien inguruan ari ginen izketan, biodegradagarriak dira, bai, baina zer egin behar dugu etxera eramaten ditugunean, nora bat behar ditugu, ze hori izan daiteke askoren zalantza, ez? Biodegradagarriak dira, jasangarriagoak dira egin batean, baina nora bota?
1: Claro, gauza da, ezin dugula pentsatu ere ez da jarraian, bota ez dakegula edonora. Kontuan aukita, mikroorganismoak degradatzen dituztela ontzi hauek, kompostagailu industrialetarako dira. Horrekin zer esan nahi dut, orokorra...
0: Gure egunek gure etxeko kompostan ez dugula bota ez da?
1: Hori da.
0: Horrengoak, ontzi jangarriak ere baditugu, eta hori ezer dira, jan daitezken ontziak?
1: Praktikoki eta erantzun motza manda, bai, hori da.
0: Eta zerekin edo nola egiten dira ontzi horiek?
1: Ba, material ezberdinak baditugu hemen ere, eta orokorran izan daitezke almidoiak, algak, polisakaridoak, direla, bueno, orokorran izaten dira landare jatorrikoak, eta baita ere proteinak erabiltzen dira, zentzu horretan. Eta izaten dira oso, oso finak, dexenta aipatuko dut, badakigu, gaur egun plastikoa murriztu nahi dugula, eta kontuan eukita ontzi bera jandezak egula, ba, hori ere laburtzen du ingurumenerako eragina.
0: Eta kaltea.
1: Hori da.
0: Eta zuk janditu zuin joiz?
1: Bai.
0: Eta zaporedik badute?
1: Ez nahi zoso ondo gogoratzen, baino arraro egin zitzaiten zen, nigez nuen jan elikagaiaren gainean soilik jan duen landarre jatorriko polisakarido bat.
0: Baina helburua zein da, elikagaiarekin batera jatea, edo ez botatze aldera ondoren elikagaiaren ostean postre bezala jatea?
1: A ber, gauza da, jan dezakezu, bai elikagaiarekin, bai aparte, eta berez ondoren botatzen baldin baduzu, ere ez du kalterik egiten ingurumenean. Ze klaro, material horiek ez dira ingurumenarentzako kaltegarriak.
0: Elikagaia zare gara, zer nolako elikagaiekin jaen dezakego ontzi mota hau, ontzi jangarri hau?
1: Claro, orokorrean baita ere erabiltzen dira frutaren gainean, zentratzagatik elikagai batean, eta oso fina da, ez da nabaritzen esango nuke, eta ziurrenik batzutan ez dugula ez da ikusiko.
0: Orduan jango dugu, baina ez dakigu hori jaten ari garenik ere.
1: Posible da, uste dut berez aipatzen dela, orokorra, baina, klaro, kontuan euki, ez dugu ezer txarra jaten, hala ere, hori kontuan euki.
0: Fruta jarri duzu adibide gisa, egun topatu ditzakegu horrelako ontziak gure supermerkatuetan frutarekin eta bestelako fruta aipatu duzulako, baina akaso beste mota bateko elikagaiekin topatu dezakegu?
1: Ba, momentuz esango nuke ez dela oso gauza ohiko bat, ikerketa asko behar ditu, eta momentuz ezin dugu usteut asko ikusi supermerkatuan.
0: Eta elikagai ez gain, ez dakite likidokin ere erabili daiteke metodologia hau, ontzigintza jangarri hau, ez dakite demagun etorkizun batean, urbotillak ba botilla ere jangarri izatea.
1: Ba, urbotilla ez dakit, baino bai gaur egun oraindik ana uste dut ezin dugula inon ikusi berezimen, ez dakit beste herrialdeetan, baino bai dakidala asko lantzen ari dela urkapsulak egitea. Zein materialekin? Ziurrenik aipatu ditudan antzeko materialekin.
0: Urkapsulak diozu, ze izango litzateke poltsatxo bat urpixka batekin, eta hori
1: Ta hori sartu ahora,
0: hori irentzi eta urtragoska bat, ez? Izango litzateke. Hori botila kentzeko. Hori izan dugu ontzi jangarriak direla horiek. Eta gero ontzi aktiboak ere aipatu dituzu. Zer da ontzi aktibo bat?
1: Ba, horiek elikagaiarekin elkarren gainean jarduten duten ontzi batzuk dira. Eta ontzi hauekin egiten duguna da oksigenoa xurgatu eta horrela bai kolorea, bai elikagaia denbora luzerago mantendu bere propietatekin eta bar.
0: Eta nola kendu dezake oksigenoa ontzi batek?
1: Hori ez du ontziak orokorrean egiten, hori laborategiko lan bat da. Eta bertan, makina berezi batzuekin, oksigenoa xurgatu, ez bada oksigenoa adibidez nitrogenoa, claro, frutaren, frutak direla eta adibidez, ba, etilenoa oso garrantzitsua da ere bertan xurgatzea, eta, claro, aipatzen duen bezala, adibidez hau ere gertatu daiteke gaztarekin, aragiarekin, arrainarekin, ze adibidez aragia dela eta edo arraina maiz ikusten dugu. Aragia dela eta kolorea orokorran supermerkatuan gorria ikusten dugu. Ez badugu gorria ikusten, abiez, zakit, xerra dela. Ez badugu gorria ikusten, karo, gu kontsumitzaile bezala, esatugu...
0: Horrek ez gaitu erakartzen,
1: ez
0: da?
1: Ez.
0: Ez dugu nahi izaten.
1: Hori da, orduan, klaro, ba, untzi hauekin lortzen dena da, kolore hori mantentzea, mikroorganismoak bertan ez afektatzea, eta horrek esan nahi du, ba...
0: Elikagaia denbora mantenduko dela, ez da?
1: Hori da.
0: Eta urrengo hauera ipatu genuen, ontzi adimendua. Ontzi adimenduak ere aipatu genituen aurreko saio batean, gogoratuko dugu zer diren?
1: Bai, hauek informazioa ematen digute. Ados, hau ez dauke horrelako funtzio bat aurrekoak bezala, esan nahi duen honekin da, hauek orokorran ematen gutela informazioa nola dagoen elikagaia.
0: Alegia ez dela elikagaia denboran luzatzeko, edo elikagaia are jasangarriago egiteko. Honek informazio ematen digu.
1: Horia.
0: Eta zer nolako informazio ematen digu? Zer esaten digu ontzi honek?
1: Ba, ontzi honek adibidez, bueno, tira batzuk egon daitezke ados. Eta kaltetzen baldin bada, elikagai hori tira horrek kolorez aldatuko du eta horrek abisetuko zaitu. Aizu, hemen ja kaltetu zaizu elikagaia. Izan daiteke, ba, hori temperatura aldaketagatik, gehien bat ere erabiltzen da pues garraiatzen dituztenean elikagaiak abisatzeko adibidez ozgailu bat baldin bada, ezta, eta hor ba imaginatu izozkiak direla, ezta, abisatzeko garraiatzen dagoen pertsonari gaizu kaldetu da.
0: Hauek aipatu ditugunak, ontzi biodegradagarriak, ontzi jangarriak, ontzi aktiboak eta adimenduak. Estanislava, zure ustez, zein ontzik izango du arrakasta handiena etorkizun laburrean? Zeintzuk dira gure etxeetan ikusiko ditugun, gure egunerokoan ikusiko ditugun ontzi horiek?
1: Gaur egun oso maiz ikusi dezakegu ontzi aktibo bat. Eta urrengoa biodegradagarria izan daiteke.
0: Ba, Estanislava Txankova elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntzan ikaslea eta gaur etorkizuneko ontzigintzari buruz hizketan. Estanislava, mila esker eta datorren astera arte.
1: Hori da.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Eguerdion guztioi, Andra Mari eguna gaur, Bilbon egun handia, Begoñako basilikaren inguruan jaigiroa sumatu dugu duela ordubeteko konexioan, 11:30etan agintariak hurbiltzekoak ziren bertara, ez dakit hala egin duten bertan da Erik Aznal lankidea, egunon Erik.
2: Egunon bai, Erik hala dira bai, udal txistulariek lagunduta iritsi dira udaleko eta aldundiko ordezkaria, gaur alkate karguan azkena izango du Juan Maria Burtok, eta egun berezia izango dela beretzat aurreratu digu.
3: Bai, bai, egun berezia, oso berezia. Neutzako behintzat.
2: Gaur tokatuko zaio azkeneko zorezko aurrezkoa dantzatzea ere, makuluarekin ikusi dugu iristen, martxoan izan zuen aldakako ebakuntza, beraz ikusteko dago egiteko moduan izango den, ez dugu aurreratu noski, Instagramen eskegitako entxeuko argazkiak, hori iradoki badu ere, Elisabete Etxano behaldun nagusiak esan digu, aburtori babes hori ematea izango dela gaur euren lana.
4: Nau bere buruan barruan, baina bueno, gure lana da, balankide moduan eta lagun moduan, gaurko egunean bere ondoan egotea.
2: Bena ordu bete barru ikusiko dugu hori, orain meza nagusia hasiko baita basilikan, Joseba Segura Bilboko gotzainak emango du, eta ordu dotan euria hasi badu ere Eriz, erromez eta bisitari ugari daude hemen ataria.
1: Oso ondo, eskerrik asko Erik, nazioartean gaur bete dira 5 urte Afganistanen talibanek boterea hartu zutenetik, orduan hasi zen bertako emakumentzat oraindik badirauen ames gaiztoa. Askok herrialdetik alde egitea lortu zuten inguruko Tajikistan edo Tirgikistanera, haietako bat elkarrizketa du astean Euskadi Irratiak, Areso Baindu izena, 25 urte ditu eta urte terdi darama Bilbon. Afganistango emakumeen egoera gogoratu digu berak.
5: The women that are there, they could not study and learn.
6: Emakumeek ezin dute ikasi, ez dute oinarrizko eskubiderik. Hori da nere mezua. Ezin dugu larruntzat hartu. Jendeak, gobernuek, munduak ezin ditu Afganistango emakumeak ahaztu.
1: Ukrainako armadak bestalde ia 600 drone jaurti ditu Errusiara bart gauean, eta misil batek Samara eskualdeko industria gune bat jo du Moskutik 850 kilometro hegoeki aldera. Samarako agintariek esan dute ez dela hildakorik izan, herritarrak garaiz ebakuatu dituztelako, hori bai bi pertsonak arreta medikoa behar izan dutela adierazi dute. Lekukoek grabatutako irudiak argitaratu dira sareetan, eta bertan industria gune bateko instalazioak ikusten dira sutan. Nazioartean beste aurre bai, Richter eskalan 7,7 graduko indarra izan duen lurrikara izan da Indonesian, eta gutxienez 28 pertsona hildira. Flores uharteko kostaldean izan da, archipelagoaren ekialdean. Maumere da kaltetutako hiri nagusia, hondakinetatik herritarrak ateratzen dabiltza uneotan. 1000 pertsona ebakuatu dituzte honezkero. Gurera hueltan, errepiden egoerari dagokionez, autoilarak biriatun AP-8an 2 kilometrokoak, Baionarako noranzkoan AP-8 berean, Irungo ordainlekuan kilometro batekoa da autoilara Baionarantz, eta 1,5 kilometrokoa Donostiarantz. Eta AP-8an bertan, Zarauzko ordainlekuan 1 kilometro batekoa da autoilara Donostiarako noranzkoan. Eta eguraldiari dagokionez, goizean zehar euri langarra izan dugu, Kantauri isurialdean, eta arratsaldean trumoi ekaitzak izateko aukera izango da, aukera handitu egingo da, batipat egoaldean trumoi ekaitz horiekin lotuta, AMTek alerta laranja aktibatuko du gaur arratsaldeko ordubietatik gaueko 10ak bitarte herriberan, bertan izango diren ekaitzengatik, eta arrazoi beragatik alerta hori aktibatuko du Nafarroa erdialdean, eta hemen ere arratsaldeko ordubietatik gaueko 10ak bitarte. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz, segurtasun sailak alerta hori aktibatuko du urite handitengatik arratsaldeko 5etatik aurrera, eta bihar goizeko 9ak arte egongo da indarrean. Besterik ez, gure partetik eguerdiko 12:04 dira, ordu bete barru, goizak gaur albistegia hemen Euskadi Irratian, eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: musika honekin barriak joz, alkandora jamaikarrak jantzita, agurtuko dute aste nagusia donostiarrek, Union Artesanako kideek eta eurengan abiltzen diren guzti-guztie konstituzio plazan, donostiko konstituzio plazan non bestela. Baina hori, gauerdian izango da eta agur asteari esan baino lehen, donostiako aste nagusiaren azken egun honetan, badira ekitaldiak han eta hemen, besteak beste, ba ikusmin handia sortzen duen paseo berriko igerialdia hasiko da oraintxe eguraldiak bermatzen baimentzen balin badu, Marmitako lehiaketa ere bai, erraldoi eta burundiek egunereko zitari eutxiko diote, Sagardoren bidea kanoatan, aizkolariak, Nafarrako jotak, su artifizialen azken ikuskizuna, Arabako baltea pirotekniaren eskutik gaur, ikusi duzu, amaika jarduera ditugu oraindik aurretik, baina denak ez ditugu esan Arantxa, Arantxa Artza, zezuk badituzu hor Donostiako kaletik beste aukera batzuk, ezta? Non zabiltza zehazki?
1: Ba, nago Konstituzio Plazako atarian.
0: Ah, balea? Bueno,
1: atarian, kaleetako batean, Inigo kalean nago.
0: Eta zer nolako giroa dugu hor?
1: Bueno, nahiko lasaia, gaur eguraldiari buruz galdetzen badia zu, esango nuke mundiala dagoela, lainotua dago, temperatura ederra, aize
0: freskoa,
1: bai, aste nagusian, horren beste jende den garaian,
0: bai.
1: Eta kaletan, ba ez dabil horren beste jende.
0: Ez,
1: eta,
0: tu izanik eraz?
1: Bai, badabiltza, eta haiek bastante nabarmen, baina, bueno, hainbeste ere ez, badabil jendea, baina nik uste dut orain garaia ere alakosia da, eguerdia da oraindik, eta Konstituzio Plazarako bidean gelditu gara, ze une honetan Konstituzio Plazara inguratuko bagina entzungo genuke, zarata handia, lantzariak, musika, bakizu Añorgako dantza taldearen protagonismoa eta haien kale bihurtu dira, hemen
0: bai.
1: Aldezarreko kaleak, eta orduan pixka bat aparte xeago jarri gara.
0: Ai, entzuten ditugu, txistu da guentzat.
1: Entzuten duzue?
0: Bai, zer bai. Gabiltza?
1: Ensaiotan
0: edo dagoeneko jagin dute ekitaldi nagusia?
1: Horretan ari dira. Bai. Abiatu dira kaian portaletatik abiatu dira, ba hortxe 11ak eta 4 den inguruan, Añorgako arkaitz dantza taldea eta egin dute halako desfile bat, dotorea, jantzi ederrekin, Santa Maria kalean, Santa Maria basilikaren aurrean egin dute ezpata dantza dotore hori.
0: Bai.
1: Gero kalez kale ibili dira eta iritsi dira Konstituzio Plazara, eta orain hemen egiten ari dira, ba beste emankizun bat. Horri buruzko xehetasunak galdetu dizkiogu eta berarekin hitz egin dugu. Gari Otamendiri, ba oraintxe abiatu aurretik harrapatu dugu, gero badakizu. Oso lanpetuak ibiltzen dira eta
0: hori da. Emanaldiarekin.
1: Hori da, beraz nahi baldin baduzue, garirekin egin dugu solasaldi hori xe entzongo dugu.

0: Bai, olatz, hemen txegaude portaleta zen, portuan, Donostian, La Flamenca gunean, egia barbalima da, edo dena esan behar bada, mirua gaudean kontzertu eskainiko duen toki horretan bertan. Baina una betatik bestera, hemen abiatuko dira Arkaitz dantzataldekoa Konstituzio plazarantz, zuk esan duzun bezala xe, eta gari eta mendi bidean, zer egingo duzu, ez edo tore torrezaren espata dantzari?
1: Eskerrik asko, lagoiza astea ondo dago, eh?
0: Alatxe zaude, ba?
1: Bai, bueno, ba, ezpata dantzari ze jantzitan nago, ba, zuriz eta apaingarri horriekin, eta, bueno, ba, hemen portaleta seten hasiko dugu ezpata dantza parte zarretik, eta, bueno, ba, parte zarreko auzune historikoak elizek ordezkatzen dituztenak errekorrituko ditugu, eta gero plaza berrian brokel dantzaren ziklo eta soka dantza ingo ditugu.
0: Zema dantzari, batuko zarete gaur goizean hemen?
1: Ba, hogeita hamar bat edo izango gara, gaur baina taldearen mende horrena izanik, ba, gonbidatuak ditugu, eta, bueno, lako tropeltxo bat osatu dugu.
0: Talde polita ikusten da, bai. Talde polita eta harinak dira dantzariak. Gonbidatuak, tartean zu?
1: Ez, ni taldekoa naiz, veteranoa, baina, bueno, bai, bueno, neurri batean bai sentitzen naiz gonbidatu, ba, ez? Bueno, orain, bueno, ba, lanatik eta ez zinei zen saiatzera joan nahi beste, eta beste lamatzuk ere baitut etxean, eta, bueno, ba, orea eta poza da, gaurko egunean zuriz jantzita eta ainorrako antzariekin Donostian ibiltzea.
0: Dantza maixu, izan zara ainorrako dantza talde honetan, baina astapenetik, ez? Hasiera, zure hasiera etzen talde honetan bertan izan?
1: Bai. Ainorratar guztiok hasten geha dantzan talde honetan, egia esan, ainorrako auzoaren nortasunaren eta izaren osagai potente bada dantza taldea, asko edo ia denak aritzen geha edo aritu izan geha dantza taldean, eta bai, oso pozik eta arrogaina hasi izanaz eta jarraitzeaz.
0: Eta Donostiako aldezarrean horrela desfilea edo, bueno, saioa egiteko aukera hau, eta gero Konstituzio plazan edo plaza berrian dantza egiteko aukera, unor hartzen duzu dantzariok, aparte aurten badakigu, dantza taldek izan dutela euren protagonismoa, kanoikadan ere, hiriburuan horrela dantzak agerpen hau edukitzea edo agertoki hau edukitzea, nola hartzen duzu, eh?
1: Bueno, ba, pozi, ja badia urte batzuk, okerez banago 2012-tik, proposamen hau egin genuna, hau da, erritu bate protokolo baten bitartez egitea urtero abuztuaren 15ean, eta guk pentsatu nahi dugu, bueno, hartu badina ematen dugula. Hau da, guk hiriari egin nahi diogune ekarpentsoa, eta abuztuaren 15ean erratik etortzen gara inorrako antzariak ezpata antza egitera irizarrean.
0: Eta ze gertatzen da, hemendik abiatzen zaretenean, ze ikusiko dugu?
1: Lau dantzari lerroz osatuko ezpata dantza bat jongo da parte zarreko kaletatik, eta lehen esan bezala, ba, Santa Marian eta San Vicenten ezpata dantza bera egingo dute, eta gero, kaletan zehar zubiak eta paseoa egingo dugu, eta plaza berrian ezpata dantza, gero brokel dantzaren zikloa, ba, tresnekin eta trokeo dantzak, eta bukaeran soka dantza, eta hor ja gonbidatuen atala izango da.
0: Eta badago arrazoi bereziren bat ezpata dantza aukeratzeko egun honetarako Donostiako aldezarrerako publiko hain ez dakit dispersoa diferentea anitza izan dezaken hiri baterako?
1: Ba, bai, hain zuzen ere lehen esaten izun moduan ez dugu ikuskizun huts bezala bizitzen, baizik eta gehiago dauka erritutik, eta errituak bai behar du errepikapena urtero, eta, bueno, alde hortatik badu ikuskizunetik, eta, bueno, bai, ikusten dutenek, eta berezik hilen alaiz ikusten dutenek, ez dakize pentsatuko duten, gustatuko zaien edo ez, baina guretzat guk geuk egitea, eta hemen egitea, eta gaur egitea, importantzia handia du, orduan, ikuskizunaren partea hor dago, eta ikusle goza dezatela, baina hortik aurrera ere, guk egiten dugu, eta alde hortatik galdetzen zenean ezpata dantza zerratik, Euskal Herrian, eta, hemen Gipuzkoan ere bai, Donostialdean bai, guren oso aspaldiko nortasuna adierazpida da, dokumentatuta dago aspalditik, eta egiten zen eta egiten da, adibide piloa dauzkagu, hasi ez dakit San Juanetako bordon dantza edo Legazpi edo danalako herri gehienetan, eta ordan iruditzen zaigu importante dela erritu bokazioa daukan proposamen batean, ba, ja dagoeneko gure repertorioan eta gure bai, gure repertorioan ditugun dantzak hautatzea, eta gaina hortarako daude preciso montatuta.
0: Begira dituzu denak, gari, zoaz eta jartza zuemen martxa eta fundamentua, puntual hasteko.
1: Ba, eskerrik asko eta ongi etorriak izango zate. Donostia.

0: Eta horrela txistulariak aurretik dituztela, Arkaitz taldekoak ibili dira Aldezarreko kaletan barna, eta orain lehen esan dugun bezala Konstituzio plazan euren emanaldi egiten ari dira jendetzaren aurrean. Mm-hmm. Baina hemen gauzak asko aldatuko dira. Olatz, eta zukori galakizu, hogeita lau ez, amabi ordu barru.
1: Hori da, amabi ordu barru. Oso bestelako giroa dugu hau, eh? Hori da, Arantxak esan bezala, gauerdian, Union Artesanakoek, eta, bueno, berekide kartuko dute plaza hori, agurrasteari esateko, eta aste nagusia behar den moduan agurtzeko, honelatxo, ibiliko dira gaur, gauerdian, Donostiako Konstituzio plaza horretan, ez da, Arantxa?
0: Ba, bai, bai, jabetuko dira gure entzuleak, hor, barriak daudela,
1: bai.
0: Topera entzuten dira, eh?
1: Baizu, Arantxa, musika guentzun da? Bai. Dantzan aziote den Unen Artesanako zuzendaria Arantxa, zure aldamenean egon barko lukena.
2: Bai, hemen daukat, oina muy unmitzen dauka, bai. Oina, gora eta bera, bai, jarrizkotzen nunta, bai. Oain goz oina, gero jasiko gara bestekin.
0: Baina automatikoa da, eh?
2: Bai, automatikoa da, musika entzun, ta jazten da oina.
0: Oina moitzen astentzara, bai, bai, erritmoan, eh? Barrila bihotzeko erritmo berean, hankapuntia moitzen asten da, lurraren kontra, Iñaki Lizartza, Unen Artesanako presidentea, bera, bai. Bueno,
2: bigarrena.
0: Ah, bigarrena.
1: Bueno, guretzat aurrenekoa.
2: Presidente orde.
0: Guretzat aurrenekoa. Naiz eta badakigun, horrelako tokietan oso importanteak izaten dira izendapenak, eh?
2: Bueno. Bai, hori. Bai, bueno, ne izendapenak itzeski gustatzen, eh?
1: Ez daizkizu gustatzen.
2: Ni lanean tortzen ez, ta...
0: Bai. Eta lan asko inbera izan duzu, aste nagusian, Donostian, bai. Unión Artesanako presidente orde izaki?
2: Ja, bueno, hor talde bakaia, talde osak egiten du lana, eta bai, bitzai tokatzen zego gauza bat, beste gauza bat, eta bai, baina bai, lan pixka bai.
1: Bueno, Iñaki, gauerdian, agurrasteari, ezter esan nahi du ekitaldi horrek, Unión Artesanaren zat?
2: Ba, 2017 hasi ginean ikusten Donostik ez dakala bukera bat, festen bukera bat. Eta horren saiatu ginean zozer egiten, hasi ginean atzalden, baina atzalden hola pixka gelitzezan, atzaldeko sortzitan agur zateazteari, ba, pixka tristea zan. Taron ja, udaletxekin intzen genuen, eta udaletxa ja baimena mandigu, oendala irurte, amabitan plazan sartzeko eta plazan abestia jotzeko.
0: Baina sortzietakoak endu gabe.
2: Bai.
0: Sortzietakoak gehi, gero amabietan.
2: Bai, sortzietan alde zartik ganibiliko gehan, gero berotzen, amartetik arte gutxi gora bera, gero suak respetatuko ditugu, fiskat pikatuko dugu soziadean, eta gero amaika atreitatik gehan ordu bita, berrizen.
1: Eta zer nolako giro izaten duzu, eh?
2: Osona, esatik, egin deguna da Donostia eguneko abestianak endu, eta abesti berri danak sartu.
1: Vale. Zer nolako abesti dira, abesti berri horiek?
2: Jo, ba, ACDC-etik, ba, edozein tokitu.
0: ACDC,
1: mendizaleak ere,
2: bai. Ikusi mendizaleak ere, bai, eta, ba, hola, ez du ezer ikusteko Donostikin. Aziran, hasi ginen nian 2017, hor behi jutekin jan zukaldariz, eta gero zagenun ja bukatu dala. Bukatu dala eta aldatu imara da. Horrein egin dugu alkandora bat, Jamaikan nahoitako bat antzekoa, Donostiko zuak eta tamarindoak azaltzen dianak.
1: Bale.
2: Eta gero txano bat, ez da noen, kutier, ez da noaitzen dian txano txuri horiek, bai, lastoko antzeko horietakoak.
1: Turistek eramaten dituzten txano horien antzekoak, ez da?
2: Bai, horien antzekoak, horrela guaz.
0: Eta gutxo gara beraz, zenbat izango zarete Unión Artesanatik gaur hemen gauden Konstituzio plaza honetan?
2: Ba, 150 bat ola jotzen, eta 25 txarangan ola, gutxo gara bera.
0: Bueno. Zizango da, pixkat informala, ez?
2: Bai. Bueno, atzaldeko pixka seriogoa esaten dugu. Gukor izaten dugu bileretan, eta bueno, atzaldeko gazen pixka serio gaitea, gabekoa jaz festa.
0: Ateratzen dena.
2: Bai. Ez da, norma batzu bat daude, baina bueno.
0: Despedida da, baina zue festa egiten duzue.
2: Bai. Guretzako ez da triste hori, despedida tristea, eta hori ez. Gure guretzako da festa, eta jende ondo pasatzea. Eta gero eta gehiago jende betortzen zea plazara, eta horrena oso giro hona duten da.
1: Eta Iñakizu norekin...
2: Jende atatzen dugu dantzatzea ere, bai, eta...
1: Ah, bai, dantzak ere badira?
2: Bai. Hor dago dantzat joan, polka, ez da ino, polka...
1: Bai.
2: Dantzaiten dana, eta jende atatzen dugu dantzat, eta plaza... De hasieran egiten dugu, batzuk goltza dituzten dira, hiru abestiola, baina gero dana bilan.
1: Iñaki, txibatu egin didate, zure urte betetzea dela, Egun berez izango da, beraz zuretzat, ez da?
2: Zai oso txibat duzu nahi, gero itzengo etela berkin.
0: Ai, urte askotarako.
2: Eskargasko, bai.
0: Egun polita,
2: eta
1: eta kitaldi berezia, urteak ere ospatzeko, ez da?
2: Aurten hola tokatua dana batean.
0: Askotan tokatuko zizu aste nagusiaren barruan?
2: Bueno, bai, bai. Zazpi urtean behin, no?
0: Abuztuaren amabosta. Eta gaur agur Donostiari. Gainera esan behar da, propio sortutako musika badaukala, propio sortutako letra bat, eta, bueno, lan bat egin duzuela kantua sortzeko garaia.
2: Hor, Xabier Zabala bengo adanak intzigun musika, eta andoni gaina bertzoleia letra jarri zion. Os, oendikan, asko gozta zaigu jendia letra hori ikastea, baina, bueno, poliki baguaz. Baguaz, eta azkenean mundu guztiak abesteko... Oina ere bintzat.
0: 2017an hasi zinetenean, etzen duten pentsatuko gaur egun daukazuen erakarmena eukiko zen dutenik, seguraski, baina poliki-poliki publikoa batzen zuazte, ba, letrara ikasiko da denborarekin, eh?
2: Bai, poliki-poliki. Poliki-poliki, Donosti beti poliki-poliki jumea da. Poliki-poliki eta...
0: Baina pausu, jakinarekin. Badakizu olatz aurten lehen, dabiziko aldiz egingo dutela, edo egin dutela, aste nagusian kokotxa lehiaketa.
1: Ah, bale.
0: Bai, marmitako lehiaketa egiten da, beste lehiaketaren bat ere.
2: Bakaluna baiten
0: da. Hori da.
2: Ere bai.
0: Bueno, hemen badakizu gastronomia asko gustatzen zaigu, eta Unión Artesanako sukaldeetan kokotxak seguru asko izango dira.
2: Bai, asko dira gaina, eukegen un bazkide bat, hiltza labain dela urte bete, eta oso kokotxa honak egite zitun, oso osonak. Eta hori, udaletxa ditu zigunean, zo zer egiteko, esan, ba, hori, malego.
0: Bazkide hori Donostiarra etzen, bueno, bazen.
2: Bueno, hau Madridetik etorri zan dela hogeita ez da izan bat urte, baina, bueno, ni baino Donostiarra guazan, azken nien, eta kokotxa batzuk egite zitu, baina, nik ez autu beste bat olako egite zitunik.
0: Legatz kokotxak.
2: Bai, legatz kokotxak. Oso
0: eta orduan esan zen duten, ba, Unión Artesanari eskatu digute zerbait gehiago egiteko aste nagusian, ba, jarri behar dugu martxan kokotxa lehiaketa.
2: Eta oso ondo etorri zitzaigun, gaina justo fetxa bitan izan zen, eta bera, ba, oso ondo etorri zitzaigun, eta oso ondata da, 12 bikote azaldu zian, eta oso ondo.
0: Ez da, erraza, kokotxa goxoak prestatzea, eh?
2: Ez.
0: Marmitako ere ez, eh?
2: Kariño bixat, eman bertzen.
0: Asko igual, eh?
2: Kariño eta pazintzi bixat.
0: Esku ona behar dugu.
1: Iñaki zuk ere prestatu dituzu kokotxak?
2: Txapelketan ez, baina bestela bai.
1: Ah, bestela bai, etxean.
2: Eta probatu nahi bezu, egun batean ditu, eta rikarte niko dugu.
1: Iñaki gaur, ekitaldi berezia, agurre asteari, aste nagusari agurre esateko norekin ospatuko duzu, edo norekin ate irtengo zara, bueno, ba, ekitaldi berezionetan, launekin, familia artean, zer egingo duzu?
2: Ez, baldimizik, familia artean bazkari dakagu, eta gero gabean, bai, atatzega bi seme eta zinar emaztea.
0: Bueno, kandelak ere itzale beharko dituzu, Bazkalondoan?
2: Espero, eta gau gauza ezik hartza baino, dakaten semeakin, eo zer gauza.
0: Bueno, Euskalo, bai, barrilak ekarko izkizu, eta hasi beharko duzu, ensaioan bezala.
2: Eo zer gauza.
0: Asko ensaiatzen duzu, gaurkoa?
2: Sei bat ensaio, sei zazpi bat ensaio.
1: Ah, bueno, de xente, ez? Namorra dan pare?
2: Bai, zarekar, nola, destian Donostiko abestiak, ba, jendeak ikasin bat.
1: ACDC jotzea barrilarekin eta beste kontua da, eh?
2: Oso ondo gatzea, oso ondo gatzea.
0: Bai, ez da? Bueno, ba, ikusi nahi duenak, inguratu da dira gaur, Donostian, Aldezarrean. Plaza Berrira, mentxe, 12etatik aurrera sekulako festa izango da, eta gurtuko duzu astea. Hor pixkatigua Iruñako San Fermin...
1: Gaixoa, ni eta antzeko giroren bate.
0: Pixkatik usten da, eh?
2: Ez tegu nahi, hola, zer kopiatu, ezer... Gu festa gehiago nahi dugu. Baina, bueno, bai, hortikan zijuan.
1: Hortikan zijuan, ozta?
2: Zerbait itxi, zerbait egin.
0: Donosti ez daba gutxiago izango.
2: Ezin du. Baina, bueno.
0: Bueno, seguru humor horik ez dela faltako, Olatz. Eta ez dakit betarik badaukagun...
1: Bai, zen... Ba, ikusi dute, Arantxa, Donostiako festa giroaz gain, eta, bueno, dantza eta musika eta horrelako gaiez gain, nekazarien postutatik ere pasazarela, eta mokadutxo bat jateko beta ere hartu duzu, dantza, ekitaldi berezia jatekoa denetik ekarri diguzu.
0: Ez dakizu ze melokotoi goxoa dastatu berri dudan, Olatz. Ze ona, bueno, melokotoia musika.
1: Etxeko musika.
0: Egia da, itxuraz ez direla inpolitak, baina barrua ze goxoa. Gazin, garratz puntu batekin, ez urrondoa gorri-gorri, aragia hori-hori. Buah, ze derra, nongoak dira musika hauek? Aloña, Oiartzabalekin gaude?
3: Errenterikoak, Eguzkiborda baserrikoak geago.
0: Eta hemen txezaudet ez zuek ere Loiola kalean, azten agusiko azken egunean, postu politaskoa jarrita. Eskuinetara barazkiak, ezkerretara gaztak.
3: Bai.
0: Dena etxekoa, pentsatzen dut.
3: Bai, bai. Alegin jaundiak inatatako generua da egia esan, eta bai. Berdura polipolita dao eta gaztare harra dao, osak, nahi du.
0: Bereziki aurten, Aloina, zema kosta den baratza aurrera ateratzea, zuek ederra dauzkazu urdea piperrak, porruak, tipula freskoak, ikusten dut hor kuia zuria ere, kuia txoak, urazak, azenarioak ere bai, ederraskoak, bainak, zerreztagor, eta tomatea.
3: Bai, aurten asko kosta da, egia baratza ureztatu, erua bezere biligea, baina, bueno, behintzat piperrak eta osonak atea dia, eta merezi izan du, merezi izan du. Baina bai, lana izan da, aurten baratzen, eta bueno, mendian ere bai, denian lana da ureztatzen.
0: Eta zuek egiten duzuen lan izugarri horre gero eskerrik baldu horrelako plaza batean, ze esaten du jendeak?
3: Bueno, eskerrona handia, eta nik uste ezautze gaituztenak urte osoan gainea ibiltzen geha azokan bestela ere bai, hemen aste nagusitze aparte, eta jendia bai ezautze gaitunak asko eskertzen du eta baloratu ere egiten du. Azkenia lehenengo sektoretik eskutik eskura pasatzia ere behaientzat garanti bada baita ere eta guretzat ere ba gozada bada.
0: Osondo, haizu, etorri zaizkizu bezero batzuk, eta guk ez dizkizugu ba bezeroak enduko, eh? Ez aibili dira, atzerritar asko?
3: Bai, aurten bereziki asko somatu deu, atzerritar asko, bai, aurten bai.
0: Hauek ere ala daukate itxura.
3: Bai, itxura ala dute, bai.
0: Egi ez zukaso, egi ez zukaso.
3: Osondo, eskerrik asko.
0: Valentziarrak eta Alemaniarrak ziren.
1: Ah, bestia.
0: Etorri diren hauek, bai, biskiekin.
1: Orain,
0: bai, Iñaki Lizartzak alde egin du, eta orain txemenago, Konstituzio plazan, haze jendetza dagoen.
1: Entzuten dugu giroa,
0: Dantzataldeari begira. Nahi aldaketa egitera doaz, eta zedotoreari giren. Nahi bali baduzu, hasi bezala xe, hola xe, dantzarekin hasi dugu konexioa, eta bukatu ere hala xe ingo dugu.
1: Horla ingo dugu, Arantxa. Bai, dantzak eta liberaziek jateko denetek ekarri diguzu. Eskerrik asko Donostiako giro politori irratira ekartzeagatik. Eta giro honekin, beste leku batzuetara joango gara. Gaur jakamabost Donostiako, bueno, azte nagusiko azken eguna delako, baina aldi berean jai eguna dute Euskal Herriko txoko askotan, txoko gehienetan esango nuke. Tira, jai gozea baldin baduzue, badan hona aukeratu, ez da, Mailu?
4: Bai, abuztuko ama berginaren buelta honetan.

0: Jendearen borondate ona behar beharrezkoa izaten da askotan jaiak aurrera ateratzeko. Bueno, joango gara, herri txikiren batetara prestaketa hori nolako
1: joango
0: den
1: gara.
0: Jakiteko?
1: Bagoazen, Nafarroan, Uztegin, ea dena prestuten jakitera, Joanes Goikoetxea gaztea da jaiak antolatzen aritzen denetako bat. Joanes, egunon?
2: Egunon, bai, egunon.
1: Joanes, dena prestalduzue, han Uztegin?
2: Bai, hemen azida festa, orain dela ordu erdi bat ola azida txupinazoarekin, eta bizilagun berri ongi etorriarekin, eta hori, ja, hasi dugu pestan Uztegin.
1: Eta Uztegin nolako herria da? Zenbat biztanle ditu? Kukiru ikatu zan?
2: Ba, Uztegik, ba, 30 biztanle inguru ditu, oso jende gutxi, eta hori, bastante txikia, Nafarroan, dago kokatua Lekunberri eta Tolosa artean, Betelu ba, Araizko baiaran, eta hori, bastante biztanle gutxi.
1: 30 biztanle esan duzu, bai. Eta jaietan zenbat elkartzen zarete, eh?
2: Ba, bueno, aparian, ba, 70 bat, 80 bat.
1: Ah, orduan, bizilagunak eta beste herrietakoak ere gerturatzen dira.
2: Hori da, senitartekoak, lagunak eta inguruko baiarako jendea eta hola.
0: Bueno, eta izango dira, ezta, herrian bertan Uztegin jaio eta kanpoan bizi direnak ere, hoiek etxera bueltatzeko egunak izaten dira jai egunak, eh?
2: Hori da. Bai, eta apariak, pues, normalen egiten da herria apari, eta hurrengo egunean, famili bazkariak eta pues, kanpoan bizi den jende horrentako ere da herrira bueltatzeko momentua bai.
1: Aitzakia derra. Nola moldatzen zarete 30 biztanle dituen herri batean jaiak antolatzeko, ez dakit batzorderik baduzuen, zure kaxa ibiltzen zaren dena antolatzen, laguntzarik baduzun?
2: hola, batzorderik ez dugu, baina badugu, pues hori, Uztegiko bizilagunen taldea eta pues hori, gestioz eta bolondrez lan bolondrez ari beren bitartez, ba, atolatzen dira festak, ba, herrian gauden pues, ba, gutxi horiekin.
1: Oizamar biztanleko herri txikia esan dugu,
0: bai.
1: Eta aurrekontua imaginatzen dut ere tamainako izango dela, ez? Ez dakite bai. Zaila den zuentzate ba, urtero jaiak antolatzea?
2: Bueno, nola herrian bertan gero urtean zehar ere ez dauden gasto askorik, ba.
1: Horrekin mono estatzen duzu ez da? Sortu daiteke zeloa.
2: Horidan, jaiak behintzetan tolatzeko nahiko askatasun izaten dugu alde hortatik, bai.
0: Saiatzen zarete, Joanes, gauza berriak antolatzen edo gutxi gora bera urteroko egitarauari eta ez dakit, egiturari usten diozue?
2: Ba, pues normalean urteroko egiturari eusten diogu, ba, adibidez, Puskabitza bezalako zerbait, dela pues, etxe guztietatik pasatzea, eta nik uste beharrezkoa dela, pues, elako herri txikietan, herriko ezio bat egoteko, komunitatea egoteko, baina, bueno, baita ere urteroa, pues, berrikuntza sartzen ditugu, pues, bertso saioak, antzerkiak, aurten dugu behaketa astronomiko bat, guanean, eta hori, pues, bai, saiatzen gara berritzen, bai.
1: Aurten bieguneko jaiak, gaur eta bihar, nola datoz?
2: Ahi esan, ba, nire partetik bintzat gogotxu, eta, pues, hori, gaur hasiko gara Puskabitzarekin, ja, hasi da, etxe jendea mugitzen, eta, gero, pues, dugu herri afaria, eta, biharri zanen dugu, pues, ere, bertso saioa, toka txapelketa, eta, baketa astronomikoa.
1: Ah, bueno.
0: Baketa
1: bueno,
0: astronomikoa, deigarri gintzait hori, Joanes, zer egingo duzue?
2: Bai. Ba, izarra utza da, baiaran sortutako, hori, ba, proiektu komunitario bat, eta datozte, pues, hainbat astronomo herrira, eta justo tokatu da festetan, berez zuten festetako gitaragua berez, baina, bueno, nola koinciditu den, pues, festetako gitaraguan sartu dugu, eta festen parte izango da.
1: Eta berritasun bat gehiago.
0: Eta jende berria,
2: hori,
0: eh? Uztegiko jaietan aurten.
2: Bai.
1: Joanes, normalean,
2: bai.
1: Jaiak herritarrentzako egiten dituzue, kanpoko jendea ere erakarren nahi izaten duzue, nola antolatzen zarete?
2: Ba, bueno, baketak bine elburuak izango ditu, baina honetako entete buru nagusienetako bada, herriko ezio bat egita, eta herri, pues, hauetan, biztanleria, pues, nahiko heldua da, eta pues, biztanleria heldu horri, herria bizita bat duela, ikuste oso pozarri izan behar duela. Mm-hmm. Eta nire behintzat, elburu hori jartzen diotzu ez herriko ezio bat, eta, pues, bai, hori da.
1: Esan duzu, taldetxo bat zabiltzatela jaiak antolatzen, ez dakit atzetik segidarik baduzuen.

0: lekuko hartuko duen baten batek, gaztetxorik baduzu eratzik.
1: Bai, badugu, badugu. Badu jendea, eta besori ba, bizilagun berrietan, ba, familia pare bat iru familia berri etorri dira, eta umetzo zikiekin, eta besorgon segira badago, bai.
2: Gainera, bueno, eta esango dugu, uste gitar berriei, eta esan diguzu, ongi etorri ematen diezuela txupinazoarekin batera, zenbat berri dituzu,
1: Bai, hori izan da, aurtengo berrikuntzetako bat, ba, aurten justo, ba, etorri direlako, bete direlako bost etxebizitza huts, eta bost etxebizitza horietan bizitzen jarri den jendeari, ongi etorri bat egin nahi genion, eta pues hala izan dut artea txupinazoaren garaian.
0: Txupinazoa puskabiltzea Urjolasak herriafaria eta Maika jarduera gehiago guztediko jaietan aste burunetan gaur eta bihar
2: DJ ere badute
0: DJ ere parrandari izango dute
2: imankoa
0: herri txikietan parranda handiak egiteko dira
2: Bai, Joanes, ala egiten duzu ezue parranda handia egiten duzu
1: Bai, saiatzen gara, bai urtero luzatzen zaigu bastante, así que esta señal etxarra
0: Ba, Joanes Goikoetxea guztediko bizilaguna eta guztediko jaien antolatzaietako bat. Eskerrik asko.
1: Mila eskertu dei.
0: Eta ez dakigu irati otainok gaur jai izango tetuen, eta jai egun honetan aulkiak jarri edo kendu behar ote dituen jubilatuen amaiketakoa dela eta edo gauean bingoak handatu beharko duen, jakintzazu?
2: Bai, galdetuko diogu, zeintzuk diren, auzo txiki batean egin beharreko lanak jaietan. Kokatu egingo gara ordea, Aizarnara goaz, zestoako auzoa da, Aizarna, eta udalak jaiak antolatzeko xoxa batzuk ematen baditu ere, auzotarrak dira, bertan, ama Virginiak antolatzen dituztenak.
0: Irati Otaño, Aizarnako festa batzordeko kidea, egunon?
3: Egunon.
0: Egunon, Irati, zuen kasuan atzo hasi ziren jaiak, zer nolako hasiera eman zenieten ama Virginiei?
3: Ba, ondo, atzo zeiretan botazuen txupinazua, gure kasuan... Agustutik agustura jaiotzean umian gurasoak botatzeue txupinazua, eta bueno, ba, udara osoan euririkin ez dunarren, ba, justu hor lamro pixkatazitzegun.
0: Bueno, fresko, jaiak abiatzeko,
3: Ai, hori da. Baina, bueno, ondo hazi genuen.
2: Eta zema guraso berri dira, Izarnan?
3: Aurtengo kasuan bat, ume bat jaiozaigu, tengo urte bukaeran jaiozan.
0: Eta ez balima da umerik jaiotzen, orduan zer egiten duzu,
3: Ba, egia da, hau iten aziziala baindala lau bat urte, eta momentuz urte hauetan beti ukideula umen bat, orduan ez dakit, ba, gara gerlitzegan egunean pentsa berko dugu beste zerbait.
0: Alternatua, nema bilatu beharko duzue. Auzo txikia da, esan dugu, irati, baina guztegi herria baino handiago da, Izarna, zenbat lagun bizizarete bertan?
3: Bai, ba, nik uste 200-300 inguru azkenen, bai. Inguru hortan bizitegala bai.
2: Bueno, eta lau eguneko jaiak dituzue, Lau egun bete-beteak. Bueno, nola moldatzen zarete bai. Jaiak antolatzeko?
3: Ba, bueno, urtarrilean eola elkartzea festa batzorde bat ez dao, baina da berri elkarte bat, ba, urte osoko ekintzak antolatze dituna, eta deialdia festetako hortik ertetzau. Egia da festetako bilera eta gero jende gehiago agertzela beti. Eta pixkat urtarrilean elkartzea, ba hori ba musikak eta kateriñak herria fairako tal lotzeko, zesan duzuen bezala fetxaueta, ba toki askotan dia festak, eta ez ba zehazkar moitzen, ba gero zaila da bilatzea.
0: Noski, zenbateko horreapenarekin hasten zarete, ba ez dakit, taldeekin hitz egiten, edo DJak bilatzen, edo...
3: Musika taldiak normalean urtarrilean, ez da gara. Vale, eta gero, bueno, DJak eta hauek ja gaztetalde potentiloa dakau eta behaiek lotze dituzte eta horiek, bueno, ba, pixka berandu ere bilatze dituzte. Baina, bai, ba, berbenak eta erromeiak eta hauek, ba, urtarrilean ja batez herria faiko eguna izatela bezpera, hori bai aurrez lotu berda, ze hor gero asko okupau bitez.
0: Claro, kompetentzia handia izango duzue zuen jaietan, justo ez dira martxoko jai batzuk.
2: Bai, eta 200-300 lagun bizi den auzo batean, zenbat lagun elkartzen zarete zuek, ba, urtarriletik, bueno, ba, festei horrela astindu hori emateko, antolaketa horretan murgiltzeko gutxi gora bera zenbat lagun, taldean?
3: Ba, festetako, ba, igual 10-etik gora bai, Uhum. Bai, gaztiak egoain egila da magoztogei urte arte hortan gaztetalde de xente badaola, hor, ba, azkenian hauzo txikila izatean, ba, belaunaldi arteko utzune bat horre onda gaztetan, baina oain daude, boiz, ama bostu gehieta biurte inguruan talde desentia, ordun gazte asko etorritzea bilerata, eta gero bani adibidez guraz olkarteko ordezkari bezala juten naiz, eta bon, gero beste bolondrez batzuke bai, eta bai, ama bi bateola juntau izan geha.
0: Azotarren implikazioa, oi, beharrezko izango da ikusi dugu, ba, segita baintza baduzuela, gaztetxo horiekin, baina gero ekitaldiak egiterako orduan ere, parte hartzen ere, nabaritzen da hori?
3: Bai, bai, egila da, badao, bazkenian, dano bizigea, ba, geure lanak eta geure gauzak, orduan, ba, bilere eta junezin nuken de bat, baina gero bai, ba, bai egunean, da bai, aurreko egunetan, ba, jumerdalaman komunidadia gauzan bila eo, udaletxea zerbaiten bila eo, badao jendia gauza horietako beti laguntzeko pres da ona.
2: Bueno, udaletxea aipatu duzu, zestoako, ba, bueno, udalari, bueno, laguntza ekonomikoa ematen du, baina ez dakit zerbait gehiago eskatuko zenioketen, edo nahiago duzuen zuek, ba, bueno, auzoko jendea elkartu, horrek ere noski ba bizi emango dio, ez da urtean zehar elkartu behar horrek, festak antolatzeak, ez dakit, udalaren implikazio gehiago eskatuko zenuketen, edo gustora zaudeten horrela.
3: Nik ustez, importantia dela ba, auzotako festak auzotan antolatzea, ba, auzoan behar eta egokitzeko, eta bueno, ba, bertako bileratan ateatzealako ba, jendian interesak. Egia, ez dela urtero ez errazko aldatzen, za, neiko festa itxilak dira, urte pila batetan, ba, hemen herria faia bezperan izatea, ama bergen jugunien herrikirolak eta bigarrenian oi asko biltzea, hori urte askoan errepikaudan patroi bada, eta hori, ba, beti jarraituko lanik ustez, ze, bueno, ba, behaien festan esentzia hori da. Eta udalak, ba, aurrekontua emateigu, bueno, betikoa, nik ustetan onarazua dela, ba, diruz larri biltzegela, ze, bueno, dana prezilua gora jute nahi dialako, baina bestela, ba, baitxosna montatzeigue, zenatokila montatzeigue, eta gero behar don material lanare, behar brigadak ekartzeu azken astean, ba, tablak, maiak hori dana, eta behaiekiko harremanare, bai, zuzena dakau, eta zentzu hortan ondo.
0: Irati, zein da esan duzu, oi asko biltzea, herrikirolak, afaria, bai ere aipatu duzu, zein da, ez dakite, aizarnako ama berkineteko ekitaldirik nabarmenena, edo zein da galdu ezin dugun jarduera hori?
3: Bueno, hori, segun zen igaldetze jozun, ba, igual erantzunare, desberdina izangoa, gaztetan ikustet, oi asko biltzea dela egun oso berezila, eta gazteantzat parte hartzen normalen gazte jende arte zeulako, baina auzo osoan za ze baserritan dare zaizaiotea noiz iritsiko, ba askotan ba maiketakoekin, edo kafiakin, edo zerbaitekin, gero borondatez ba askoeke oilaskoa, dirua emateue, eta bueno, nik uste dela iguala izarnako festetako ekitaldiola berexilena bezala, baino bestalde ba herria faian elkartza jende bat ba igual urte osoan aizarran horren bestetan ez da ona, o ba igual ja kanpoan bizidianak, baina herria faian hor beti daudenak, ordun horre bagiro berezia sortzea, eta herrikirolake ba badaka beria ez, badao publiko bat, ba hoxe, herrikirol amorraua dana, eta gero ba plazan izate horrek bere xarma daka, eta urten, bueno, ba lortu da izarna izarna zabal arteko herrikirol jaialdia izatea, eta bueno, horreke beti sortzeu, ba ez pike hori, ba, ondoko errukoakin, eta politia izangoa.
2: Eta irati, parranda eder babotatzeko eguna, zein da egokiena?
3: Bueno, atzu eharra egontan.
0: Ai, eta kaldu egin genuen mailu.
2: Balduzuzuk, ondori balduzu.
3: Ez. Fresko gaude. Ba, gero berriz, bueno, gaur gauian, ba, bingua egongoa eta gero DJ-a, eta bihar berriz oi asko biltze eguna izangoa, aprobetxatze egun hori ba, plazan da jendia egoteko ba, paella da itea baitare, eta bihar gauian berriz ba, laket derbena oeroen erromeia dakau.
0: Bueno, ba, irati...
3: Eta gero jarraian, ba, DJ-a.
0: DJ-a. Irati Otaño, aizarnako festa batzordeko kidea, eskerrik asko, gure telefono deia hartzeagatik, oraindik baditu zuegunak, festez gozatzeko, gozatu ditzazuela festa horiek, DJ-ak, esatu zu bazkariak, afariak, puskabiltzea, denetarik duzue eta aizarnan. Irati Otaño, eskerrik asko.
3: Bai, zuei, eskerrik asko. Bai,
4: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsa galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB Transformazioa.
5: Bularreko mina? 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia, Zarauzko udala.
8: Oi! Belarra larretik behira, bekoti. Eta tira, eta tira, eta osnea murtzira Izozki goxo goxoak ateratzen dira Katastatu desira, batxuz zure maira Maala, maala, goza eterra dala Maala, maala, produktu naturala
9: Euskadi Irratia
10: Ikusten duzuen hori, EITB-ren egoitza da Basque Pintxolandeko irrati telebista publikoa Garai batean Bilboko erakustazoka zen, baina orain pantailak jarri dizkiote, bertan must visit guztiak ikusteko Urdaibai, Kontxa... Excuse me, baina nor da pantailan azaldu den emakume hori?
11: Anelin, danera!

0: Ane Lindane, gure dudako Ane Gidane, egunon?
1: Egunon, ale guardion, ale, ez dakit zerre, baino.
0: Ja, ez dakiko zer da mistikaren ere. Zer moduz, zabe gaur?
1: Ez pentsa, txarto ez, baina ez dakizu zerako mobidotea izan dudan, ona etorri baino lehen hau.
0: Abai, goitzara iristeko, amiluko goitzara iristeko.
1: Bai, kriston mobidotea izan dut.
0: Zer izan da horrengoan, Bilbo garbiko makinenan giderien atzatik ibilizara, ez dakit, tranbia gidaria bezarkatu duzu?
1: Ez da hori izan, baino egia esan Bilbo garbiko langileak gehiago musukatu beharko genituzkela uste dut, zoragarria da egiten duten lana, baina ez da hori izan.
0: Eta horrela gora ipatu nahiko zenuke, ez da?
1: Bai, hombre, jode, hori iria garbi vale. Mantentzen dute, oza, esan edote, bi musu behintzat eman beharko genizke, genizki rieketekete, zerako osailan euskara batzutan, ez pentsa. Ez da hori izan, asuntua da EITB-ko egoitzan sartu beharrean La Inmaculada Concepción elizan sartu naizela, eta meze amoten ari ziren momentu horretan mundu guztia bapatean altxatu da komulgatzera, hilaran jarri dira, eta nik uste nuen hilara hori igogailua hartzeko hilara zela, eta bapatean tipo batek patatita moduko bat sartu ditagoan, baina esan patatita nazkagarri bat lehor-lehorra zaporerik gabeko. Orduan, ahoti jarri dut, eta mundu guztia hasi da oiukatzen, begatua, de aurrua, ez dakitzen, Ane Lindanek berriro ere iskamila sortzen aliza katoliko batean, Polonia Castellanos ere agertu da, papatean apaizaren gona azpian zegoen hor diskutatuta, eta hortik atra da, eta bueno, korrikan irten naiz hortik, eta ja azkenean bai sartu naiz.
0: Lasaitu zaiteane, horrena. Nola, despizitatu samarzabiltza, nola sartu zara eliza batean, nola konfunditu zu EITB-ren egoitza eliza batekin?
1: Jode, ba, eklipsiagatik itxututa nagoelako.
0: Ah, a ver, baino ze, betaurrekorik gabe edo ikusi zenuen eklipsea edo...
1: Ez, ni betaurreko homologatu batzuk erosi nituen direla bi hilabete, eta eklipsea ikusteko hartu behar ziren neurri guztiak hartu nituen. Betaurrekoak ezken nituela ezertarako bezkendu behar esan ziguten, eta ala egintut nik ez ditut kendu.
0: Ah, itxaron. Baina eklipsearen betaurrekoak daramatzatzu oraindik.
1: Hombre, noski adituek ondino ez digute esan kendu behar ditugunik.
0: Bueno, ane, nik uste dut, dagoeneko kendu ditzakezula, ez dela hainbesterako izango kentzen balen badituzu, nik uste dut duela pare bat egun ere hori egiterik bazenuela, baina orain kentzen balen badituzu ere ondo, eh?
1: Ez naiz fidatzen, zutaz.
0: Bueno.
1: Zeozer deko zuorratzean.
0: Bai, bueno.
1: Bai, konspiranoia bat dagoen atzean, ziur.
0: Bai, zuk uste duzu?
1: Bai.
0: Bueno, gero irteira bilatu beharrean, goiko bulegotara sartzen balin bazara, niri ez esan ezer. Zuk ez esan mintzat, amaronako kolaboratzaia zarenik, eh? Nik ez dut ezer jakin nahi horrekin, eh?
1: Bueno,
0: begira. Gauza serioak bakarrik egiten ditugu eta.
1: Begira, kaso egingo dizut, solik gidoia zindu dalako irakurri. Baina, bueno, kenduko duzu nik ratutxo hau bada.
0: Bale, bai, eta nik uste dut zure begiek ere eskertuko dutela, eh?
1: Bai, hoste, bai, asko
0: zara gustatzen. Argi pixka bat, ez da?
1: Horrein hobete ikusten dut, bai.
0: Beraz, ane, zu eklipsea ikustera joan zinen, ez da? Horietakoa izan zara zu.
1: Bai. Ni eklipse zale ikaragarria naiz, oso frikia naiz, eta egia esan, hau penetan, eklipsea iragarri zutenetik, duela urte eta piko, data apuntatuta neukan, eguna hartuta eta dena planeatuta.
0: Ora, eguna hartuta, orduan?
1: Bai.
0: Jai hartuta diozu, lanik gabe, ez
1: bai,
0: ezer?
1: Bai, oza, en plan, pues, bakarrizketaren bat egun honetarako eskentzen baziaten, ez. Eta, bai.
0: Eklipsia zegoelako.
1: Eta
0: Bilbon ikusi zenuen edo kanpoan
1: joan nintzen, autostop egiten joan nintzen, Atapuerkaraino. Atapuerkan ikusi nuen, autostop egin nuen, ere etxe aurrean gainera, aurra hasi nintzen autostop egiten.
0: Jendeak horrendik hori egiten du?
1: Bai, nik autostop egiten dut, urtero, uda guztietan egite dut autostopa.
0: Eta adibidez nora joan zara?
1: Ba, oraingo honetan, Atapuerkaraino, Burgosen dagoen herri bat, badakizue, Atapuerka, hor dagoela neandertalen eskabatze guzti hauek, eta mugia guzti hau. Eta, bueno, pues hortik, Burgosetik ikusi izan nuen, dena ziurtatuta izateko, guraldia ziurtatuta izateko, eta, bueno, ikaragarria.
0: Eta ondo?
1: Bua, izan zen hori, benetan, eh? Osa, unkituta, txundituta geratu nintzen, zientzia fikziozko zerbait zirudien, bapatean, bueno, gainera justo jarri nien, aritza baten azpian, eta aritza horren azpian dena zegoen behi kaka zinguratuta, ze hor behi kaka indute, eta zaketzat, eta hor jarri ginen...
0: Eta zuen hemen ikusten nahi.
1: Hemen, ikaken artean, karo, ze horri glamurrak indu bar genion non baitetik, ez horren zan hemen, kaka zinguratuta. Ez, eta karo, kaka guzti horietan eulipio bat egosan, ez? Eta zan genuen, ostia, agian, argia geistelakoan, ez? Gaua iristelakoan, agian eulieki ez egingo dute. Eta hala izan zen, ez bapatean, gaua egine izan zenean, euliak desagertu ziren, baina eske ere, kaka usaina kendu zen, osea, kakak etzuen usainik izan, ez da zaporerik ere, ez galdetu nola dakidan, hau, baina kakak zaporea galdu zuen ere bai, eklipsiagatik, eske magikoa da eklipsia, bai.
0: Bai, ikusten dut. Bueno, beste askok diotet, otakeri utxa zela, eta...
1: Ai, ez.
0: Eta parra... jende asko duguna eklipsiaren aurka, edo bintzak, bueno, eklipsiarekin zer ikusirik izan ez duten jende asko duguna.
1: Bai. Oiek, tontakeri utxa zela amargaus. Eta gero bauz beste batzuk Pedro Sánchezen estrategia maltzur bat dela, konspiranoiko arraroak ez dakit zer pentsatzen zuten, egingo zuela Pedro Sánchezek guk eklipsia behiratzen ari ginen bitartean. Eta gero bai, pasuden beste batzuk esaten zuten magufo batzuk, esaten zuten magufo...
0: Magufo zer?
1: Magufoak.
0: Zer da magufo?
1: Magufoak dira edozein sineskeriadan sinisten duten pertsonak. Badakizu, reikian sinisten duten horiek, txertoen kontrakoak, homeopatian sinisten dutenak, jainkoan sinisten dutenak. Asunta da magufo hauek, eklipsea ez ikusteko deialdia itzutela. Ze haien ustetan.
0: Eta zer egin zuten, jaialdi alternatiboren bat edo?
1: Jo, que se, pues haien etxetan geratu, euskalo, edo, ez dakit, baina, bueno, haien ustetan, eklipsiaren inguntasunak zure barnean dauden itzalak eta gauza txungoak esnatuko zituztela uste zuten, eta, bueno, jo, que se, total. Begira, pues gera daitezela haien etxean, zorionez, etziren etorri, beraz, ez nuen izan inor nera alboan, horre bongoak jotzen ez eserrez, eta zora agarri. Baina bat izo zeintzuk, oza, guzti hauetan, ez? Badauz konspiranoikoak, badauz magufoak, baina...
0: Magufoak dira lehenko terraplanistak, ez?
1: Bueno, terraplanistak ere magufoak dira.
0: Ah, bale. Denak dira magufoak, bale.
1: Da, alako...
0: Terminologia berria da niretzat, markatu gane,
1: bale. Baina, no zulako gehiagin zautzen, zari, ni beti nau magufoi egurra emoten, beti. Bai. Ba, bueno, hauek, jo que se, pues, haien txorrak dituzte buruan, gero dauz konspiranoikoak, baina nik gitxien aguantatzen ditudanak, direz honako hau esaten dutenak. Nik ez dut eklipsia ikusiko espeziala naiz eta zei gustatzen guztiek egiten dutena egitea. Ba, utzirazu esaten esnob, utxa zarela.
0: Ez dute esango espezialak direnik.
1: Ai, ez ezken ez espeziala naiz.
0: Esango dute, bueno, nik ez dut mundu guztiaren gauza berdin egina, edo horrelako gauzaren bote esango dute, ez da?
1: Karo, guztiek egiten badute, orduan ez duzu gustoko. Ah, zerbait herriko ja denean, orduan ez da esklusiboa. Askok zerbait egiten dutenean, egiten duten horren esklusibitatea galtzen da eta horren ondorioz bere balioa ere galtzen du. Ze sakon iltzatu digun kapitalismoak mezu hau, el mezua de zu etzara besteak bezalakoa, zu berezia zara, zu bakarra zara, etzaitez besteekin nahaztu, ez sortu sarerik, etzaitez besteekin antolatu, izan zaitez individualista.
0: Baina, hane, hori ez alda, ez dakitzen behin eta berriro errepikatzen duzu mezua, ez? Hau da, turismo txarra dela, hartaldeak bagina bezala mugitzen garela, turismoaren gurpil zoroa elikatzen dugula, dena masifikatzen dugula, ez dakit?
1: Bai, baina ezberdintasun handi bat dago, ze masifikazioa gauza bata eta giza talde herrikoiak beste gauza bat guztiz ezberdina. Masifikazioetan norbanakoak ez dira antolatzen, norbanakoek aisialdia eta kultura kontsumitzen dute. Giza talde herrikoiek ordea eta eklipsia ikusteko giza talde herrikoi pila bat sortu dira, ez? Herritxoetan sortu dituzte merendolak eta alako gauzak, ez? Ba, alako talde herrikoietan ordea haien artean antolatuz aisialdia eta kultura sortzen dute. Horregatik hain dira ezberdinak makro jaialdiak eta gure hirietako jai herrikoiak. Tokietan jendetza badago ere, makrojaialdietan kontsumitu baino ez duzu egiten, eta jai herrikoietan ordea guk sortzen dugu dena, ez? Eklipsiarekin gauza bera gertatu da, herrietan jendea antolatu da naturaren opari hau elkarrekin gozatzeko.
0: Da bai.
1: Baina eske itxaron.
0: Baia, eskerian, bueno, erakundek ere egin dituzte beraien jarduerak, ezta?
1: Bai, baita ere, bai, bai, noski, osea, hemen azkenean alako gauza bat hain gitxitan gertatzen denez, pues guztiek egin dute zerbait, ez? Askok esaten dute, "Ah, zelako negozia sortu duten betaurrekoekin." Ostia, barkatu, 2 eurotako betaurrekoekin ez dakit ni negozio handia ote dagoen. Gainera beitu, lehen esan dut nik erosi nituela, baina ez da egia, neri oparitu zizkiaten, ze joan nintzen eklipsiari buruzko itzaldi batera.
0: Ah, bale,
1: oso frikia naiz, oso frikia naiz.
0: Bai, gusten dugu, ale.
1: Oso frikia naiz. Javier Armentia, kemoten zuen itzaldi hori, Javier Armentia badakizue, zientifikoa, astronomoa, eta bueno, berak oparitu zizkion betorreko pila bat, beraz, ez dut uste negozio handirik zegoenik behintzate zorrez, baina... Eske gure tonto honek, ez? Gure tonto honek are gehiago esaten zidan, ez? Nik ez dut eklipsia ikusiko, oso espezialan izelako, aspergarria da, ze eklipse guztiak igualak dira.
0: Eta ez dala.
1: Eklipse guztiak igualak, a ber, baina zer zara, 200 urteko vampiro bat, zenbat eklipse ikusi dituzu, eklipseetaz nazkatuta egoteko? Nola gontzaitezke alako gauza batez nazkatuta? Baldakizu zenbat hortzadar ikusi dituan nik bizitza honetan, zenbat iluna bar, zenbat egun senti, batez ere egun sentiak, ze kriston gaupasera naiz, eta ez naiz marabilla horretaz nekatzen, ez gaupasez ez da egun sentietaz ere. Ai, ene, mesedez, bizitza zoragarria da, espazioan flotatzen duen arrizko bola erraldoi bat, are, erraldoiagoa den, suzko beste bola baten aurrean jartzean gure arrizko eta aurrezko bolan, itzala, proiektatzeak, ez da aspergarria, mesedez, ze aspergarria izan behar da zure bizitza hori aspergarria dela pentsa txatzeko, mesedez. Tristea da, ze begira zelako gauza flipantea gertatu zen aurreko gunean. Balakizu zer den aspergarria? Olatz, balakizu zer den? Donostiako azten agosia, hori bai da aspergarria, joder. Ez baino txantxa.
0: Esan zion nanek, Donostiar bati.
1: Esan nion, bai, Donostiar bai, aspergarria, olatz. Txantxa da. Ez da aspergarria, Donostiako azten agosia, eta balakizu zerratik ez den aspergarria.
0: Zergatik
1: naiz eta beti deko gupikea, oez, bilota,
0: normala,
1: Ike txorra da, baina ez da aspergarria. Eta badakizu zergatik ez den? Ze Donostiako piratek hor egiten duten movida guzti horregatik, Donostiako piratek egiten dute ez soilik divertigarria, baizik eta zerbait handia egiten dute Donostiako aste nagusian. Haiek inor baino hobeto dakite lehen aipatutakoa, jaia eta kultura herriak sortu behar du, eta elkarrekin antolatuz gainera. Horregatik Donostiako piratek alaitasuna, katxondeoa, eta jaiari abordajea egingo diote, beraz, gora Donostiako aste nagusia, gora eklipsea eta agora, Donostiako piratak, joe!
0: Baldarrikapen horiekin utziko dugu, Ane Lindane, eskerrik asko, beste aste batez.
1: Hola, urrengo aster arte,
0: urrengo aster.

Eta gaurko saioa Marabillas Lambertoren omenezko abesti honekin amaituko dugu. Duela 80 urte erail baitzuten falangistek Larragan 14 urte besterik ez zituenean. Errepresioaren ikur hau gogora ekarri nahi izan dugu gaur saioa amaitzeko eta Berri Txarrak taldearen Marabillas abestiarekin, bihar arte esango dizuegu. Bihar 10 izango gara bueltan, 10:00 laburrarekin. Ordura arte, ondo segi.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon, giro paregabea ordu honetan Bilboko Begoñako Basilikaren atarian andramari egunez egin ohi diren meza eta ospakizunetan gau osoko erromesaldiaren ondoren.
2: Galakautik, Zamudiotik.
3: Zamudiotik, oinez.
4: Oinez, urte guztietako bezala.
2: Normalean bidean ikusten ditugu ba, beste familia batzuk eta, bueno, pina handia sortzen da eta, bai, polita da.
3: Ona etorri eta buelta bat, emon.
2: Claro, txosnan, zeuser hartu.
4: Taloaian, bagero bera.
1: Egun berezia Juan Maria Burtorentzat, azkena izango baitu gaurkoa Bilboko alkate gisa.
5: Bai, bai, egun berezia, oso berezia, neutzako behintzat.
1: Une batetik bestera dantzatuko du azken ohorezko aurreskua. Araban bien bitartean mugatuta eta kontrolpean dute suhiltzaileek Lantenon berpiztutako sutea, suak aktibo jarraitzen duen arren aurreko egunekin alderatuta egoera lasaia dela jakinarazi digu Iratxe Parro Lantenoko kontzejuko presidenteak.
6: Hemendik egia esan da, nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai aurreko egunekin konparatuta. Aurreko gaua izan zen terrible. Orduan bai, gulasai, baina beraiek oraindik esaten dute, badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteroen laguntza.
1: Landetan bien bitartean 1600 hektareak kiskali ditu zuteak eta goizaldean 100 herritar gehiago evakuatu behar izan dituzte. Errepide esaren agusira ere begiratu behar dugu arazoak daudelako ordu honetan ze berri eriztapirain arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, Biriatun AP8an 2 kilometrokoa da autoilara, Baionarako noranzkoan eta AP8 berean Irungo ordainlekuan kilometro batekoa da autoilara, Baionarantz eta beste kilometro batekoa beste norabidean Donostiarantz. Azkenik AP8an bertan baina Zarauzko ordainlekuan 3 kilometrokoa da autoilara Donostiarantz.
1: Alerta laranja Nafarroan, Oria berriz Araban, arratsaldeko 5etatik aurrera eta Gipuzkoan gauerditik aurrera euri zaparrada mardulak izan daitezkelako jakin dezagun iragarpen zehatza Euskalmet Jonander Arregi arratsaldeon.
8: Kaixo arratsaldeon, ondoren gorduetan Girona hasiarekin jarraituko dugu. Arratsaldean trumoiek aitzak jo dezake probabilitate handiagoarekin Araba eta Nafarroa hegoaldean non ez dugun baztertzen zenbailekutan euria gogotik egitea, txingorra botatzea eta izeboladak gogor. Rakizatea. Biari gandea oraindik ez egonkortasuna izango du hasieran eta baliteke egunaren lehen orduetan iparekialdean zaparrada trumoitsu eta mardulak botatzea. Hau da, Gipuzkoan, Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan bereziki. Gerora arratsaldean egonkortuz eta argituz joango da. Eta termometroetan ez dugu gorabehera handirik izango, beraz uda sasoiko temperaturarekin jarraituko dugu bai egunez eta baita gauez ere.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta ia lau minutu oraintxe.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Eider Bilbao.
1: Gauerdia eskerostik errezkaran iritsi zaizkio erromesaldian bilbotarrentzat eta bizkaitarrentzat horren berezia den Begoñako amari Bilboko basilika horretara. Berehala joko dugu bertara, ba une batetik bestera orezko aurreskua dantzatzeko prest bai da Juan Mari Aburto Bilboko alkatea, azkena izango du aurtengoa Bilboko alkate gisa, hain justu ere abuztuaren 15 honetan Donostian aste nagusia amaituko den honetan. Oraindik nola nahi ere bada zertaz gozatua, ordu honetan bertsolariak arratsaldean berriz buru handiak eta erraldoien konpartsaren agurra izango da, gauean musika eskaintza zabala etxakit zaguesen La Jodedera Trinitate Enparantzan eta Mirua La Flamenca gunean gaur jakingo da bide batez zeinek irabazi duen Su Artifizialen lehiaketa. Baina esaten ari ginen giroa paregabea dagoela ordunetan Bilboko Begoñako Basilika horren atarian eta bertara jo behar dugu guk ere xehetasun bila Erik Aznal, konta iguzu, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bai, Eider, une honetan mesa nagusia amaitzear da, behin hori eginda udal ordezkariak aterako dira, Juan Mari Aburtoren adierazpenak espero ditugu, aurreskoa egingo diote, gero berak ere hala egin beharko du, bere aginteko azkena izango da, amargarrena, gaurko ikusmira berezia hori izango da, eta berak gehitu dio zalantza horri, Instagramen baldin eta bi argaldera, eta aurreskoen txeguko argazkia igo zituelako atzo, lehenago baimena eskatu beharko du dantza egiteko, pentsatzen dugu hori seguru baietz izango duela, ikusteko aldakako ebakuntza, eta gero gaur dantza egiteko moduan izango den makuluarekin ikusi baitu ona iristen, nola nahi ere esan digu, egun berezia izango dela gaurkoa beretzat.
5: Bai, bai, egun berezia, oso berezia, neutzako behintzat.
9: Sasoiko giharrak behar izan dituztenak, ordu txikitatik onako erromes aldia egin dutenak izan dira, bisitari eta erromes guztira, 150.000 pertsona inguru espero dira gaur hemen, goizan goizetik, postuz eta jendez bete da basilika ataria.
2: Galdakaotik,
4: Zamudiotik,
3: oinez.
4: Oinez, urte guztietako bezala.
2: Normalean bidean ikusten ditugu, ba, beste familia batzuk, eta, bueno, pina handia sortzen da, eta, bai, polita da.
3: Ona etorri eta buelta bat, emon.
10: Claro, txosnan, zuzer hartu.
11: Amama begi eta talo bat jate.
4: Talo aian, nageno bera.
9: Eta barruan ere meza orduro, goizeko laurak ezkeroztik, eta Begoñako Amari eskea bat eta nagusi.
12: Osasuna beti.
2: Osasuna.
4: Osasuna, guia, besterik ez dobiar. Osasuna eta giro pitibetan motu mozpaxe, bai, osasuna da gaiena.
9: Esa mesa, la mesa nagusia, Joseba Segura Bilboko gotzainak eman duena amaitu berriari dira ordezkaria pixkanaka ateratzen, bostetan hasiko dira berri zelizkizunak eta iluntzeko bederatzietan izango da azkena Eider.
1: Eskerrik asko, Erika Zale, zuzenean bertatik bestelakoan arabera begira ere izan gara, aste azkenean berpiztu zen Lanteno kontzeju inguruko mendietan zute hori, eta orduz geroztik lanean aritu izan dira suhiltzaileak, orain ere ala jarraitzen dute mugatzea lortu badute ere suak aktibo jarraitzen baitu. Gaur egoera lasaiagoa dela onartu dute edonola ere bertako bainguruko bizilagunek eta noski arriskutik kanpo daudela araitzuria.
13: Lanteno kontzeju inguruko tontorrean berpiztutako sua itzaltze lanetan igaro dute gaua suhiltzaileek eta eguraldiak lagundu du gauean zehar, baina aldi berean gaua mugitua izan dela onartu du Iratxe Parro Lanteno kontzejuko presidenteak. Hala ere aurreko egunekin alderatuz gero egoera lasaia dela azpimarratu.
6: Hemendik egia esan da, nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai. Aurreko egunekin konparatuta, baina beraiek oraindik esaten dute, badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela, eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteroen laguntza.
13: Gehien bat helikopteroen laguntza behar da, euren jarduna oso garrantzitsua baita. Eta goizeko lehen orduetan lainoen ondorioz ezin izan dira aireratu, baina dagoeneko eguraldi aldatu denez, helikopteroak iritsi dira eta etenik gabe ari dira lanean. Arabako suhiltzaile Gipuzkoako, Gaztela eta Leongo eta Kantabirrako suhiltzaileen laguntza dute.
6: Momentuz jende asko dago lanean eta bueno, pues horrekin aurrera egiten dute.
13: Parro gaineratu duenez, gaur arratsaldean 35 km orduko haizeboladak espero dira eta horrek ez duela lagunduko onartu du. Suak 100 hektarea inguru erreditu eta bizilagunak arriskutik kanpo daude.
1: Landetan bien bitartean 1.600 hektarea kiskali ditu zuteak eta gaur goizaldean 100 herritar gehiago ebakuatu behar izan dituzte, sugarrak piztu zirenetik guztira 640 ebakuatu. 500 suhiltzaile baino gehiago dira ordunetan, zute hori itzaltzeko lanetan, datozen orduetarako eguraldi iragarpena lagungarri izango delakoan. Baiona, Unai Macias, konte guzu.
14: Alegin gehienak garinetik gertuen dagoen eremuan ari dira biltzen. Beste gune batzuetan egoera egonkorragoa dirudi, baina zua oraindik aktibo dago. Txistlar Geul, Landetako prefeta. Ala ere, zenbait puntutan zua etengabe berpizten ari da, eta ia 1.600 hektarea erre dira. Oraingo zetxe bizitzak ez daude arriskuan, baina ia 700 pertsona ebakuatu dituzte prebentzio zorietatik eun, Bart Goizaldea. Sutea kontrolatzen saiatzeko 550 pertsona mobilizatu dituzte, baita aireko baliabideak ere, ala nola Australiak utzitako helikoptero bat 1.000 litro ur baino gehiago botatzeko gaidena. Prefeturak biztanleei eskatu die eremua saiesteko eta segurtasun eta larrialdi zerbitzuen pasabidea errazteko.
1: Euskal Herriko Unibertsitatea munduko 400 unibertsitate onenen artean da, atzera berriz ere aurtengo Sangaiko Unibertsitate sailkapenean eutsi egin dio beraz iazko mailari. Nafarroko Unibertsitateak aldiz gora egin du eta 600 onenen artean kokatu da aurtengoan erez.
7: Bai, mundu osoko 20.000 unibertsitate baino gehiago aztertu ondoren goi mailako 1.000 erakunde onenak nabarmendu ditu Sangai zerrenda honek, aurten azken 24 urteetan bezala Harvard Unibertsitatea izan da sailkapen honen zerrendaburua eta hurrengo biak Stanford Unibertsitatea eta Massachusetts Institute of Technology izan dira. Euskal Herriko Unibertsitatearen kasuan kimika, nanozientziak eta nanoteknologia nabarmendu ditu Shanghai sailkapenak. EHUk poza adierazi du sailkapena jakin berritan eta Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak zorionak eman dizkio EHUri. Munduko unibertsitateen artetik 102 honenen artean kokatzea garrantzitsutzat jo du sailburuak.
1: Paueko administrazio auzitegiak Baionako Herriko Etxeak euskarari eta gaskoierari emandako ofizialtasuna bertan bera usteko erabaki hartu eta gero etxipen ez entzun ditugu gaur Herriko Etxeko eta Euskal Konfederazioko kideak. Are gehiago, azaroaren 21erako Euskal Konfederazioak manifestazioa deitu du Baionan Unai.
14: Erabakiak etxipen eragin du bai Baionako auzapezarengan, bai euskararen sustapenaz eta defentsa zarduratzen diren erakundeengan. Peio Jorazuria, Euskal Konfederazioko zuzendari kidea.
12: Sorpresa txarra da, lege aldetik azken urteetan hainitza iniziatu gira euskara eta Herriko Etxean errolari buruz, hizkuntzari buruz, baina auzitegiek baute beren logika propioa.
14: Ez dute uste gai politikoa denik eta euskararen ofizialtasunaren alde borrokan jarraituko dutela adierazi dute.
12: Borroka ez da bukatua, Baionako Herriko Etxeak errekursu bat eginen dugu eta audientzia berri bat izanen da zugaski irailan. Euskal Konfederazioarekin ere arituko gira beste udaletxeekin, delibero bera ardezaten, nahizta. Auzitegiak gauzak debekatzen dituen, neurriak hartzeko prest girela.
14: Datorren asteetan eta hilabeteetan beste Herriko Etxe batzuek Baiona Sara edo Itxasuren bide bera hartzea espero dute. Euren ustez ez baita aukera politikoen araberako kontua.
12: Ez da lotua alderdi bati, ez da lotua abertzaletasunari. Gaia espaldianik ez da gehiago politikoa eta hori lortu dugu, Frantziako gobernuak, Israzioak du gai hori politizatu nahi, erran ez ratik zaile dela, errietan ez guk horrela bizitzen.
14: Azaroaren 21ean Euskal Konfederazioak manifestazioa deitu du Baionan, euskararen ofizialtasuna aldarrikatzeko eta hezkuntzaren eskubideak defendatzeko.
1: Arratsaldeko ordua da eta 13 minutu dira Marokoko gobernuak jakinarazi du 100 migratzaile Ceutara sartzeko, ba 100 migratzaileek egin duten ahalegina eragotzi dutela bertako segurtasun indarrek gaur goizean. Migratzaile horietatik gehienak Sahara zazpiko afrikarrak omen dira, migratzaileak FNIDek edo Espainian Castillejos gisa ezagutzen den herriaren kanpokaldean izkutatuta omen zeuden mendigune batean. Sare sozialen bidez gaurko ere deituta zegoen Ceutara igarotze masiboa eta hori saihesteko Marokok bere segurtasun indarrak areagotu dituela jakinarazi du gaur goizean. Andaluzian, Granada probintzian bien bitartean lurrikara izan da gaur goizaldean. Richter eskalan 5 graduko indarra izan du eta kalte materialak baino ez ditu eragin, eriz?
7: Granadako Alendin herrian izan du epizentroan, Nerja eta Motril artean, goizaldeko ordu batetan izan da eta goizeko 3 bitarte 40 erreplika izan ditu. 200tik gora dei jaso dituzte larrialdi zerbitzuek une horietan Andaluziako ia probintzia guztietatik. Beraz, Granadan bakarrik ez, zenbait 100 kilometrora ere sumatu da lurrikararen indarra. Andaluziako gobernuko presidentetza kontseilariak adierazi du ez dela eraikuntzetan egiturazko kalte larririk izan, ez eta lesio pertsonal larririk ere. Hartatutako kasuak antsietate krisiengatik eta erorketengatik izan direla.
1: Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Hormuzko itsasartea bera buruduen herrialdearen lurralde deklaratzeko mehatxua egin dugu izaldean, hori seitortu du Trumpek Iranek eta Estatu Batuek sinatutako sueten akordioaren epemuga iritsi atari-atarian nere apikabean.
15: Irango gerrari amaiera emateko itxurarik ez, oraingoz Donald Trumpek Hormuzko itsasartea bereganatuko duela mehatxu egin du.
16: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait, a territory of the United States.
15: gaineratu duenez, Iran erabateko porrota ari da jasaten. Horrez gain, Estatu Batuak Iran ekonomikoki itotzeko neurri sorta prestatzen ari dira. Scott Bessent altxorraren idazkariak jakinerazi duenez, Iran ekonomikoki isolatu nahi dute eta horretarako aurrekaririk ez duten zigorrak iragarri dituzte. Ba, Irango kantzilerrak Abbas Araghchi aitortu du ekainean Estatu Batuak eta Iranek sinatutako akordioa hautsi egin duela Trumpen administrazioak eta horrexegatik ez dagoela inolako arrazoirik suetena luzatzeko. Izan ere, astelen honetan, abuztuaren 17an beteko dira sueten akordioaren 60 egunak. Une honetan txegainera, bi herrialdeen arteko negoziaketak etenda daude eta Iranek aitortu du momentuz ez dela erabakirik hartu negoziazioei berriro ekiteko.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Alu
2: Sarasua, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon,
2: Aider. Esan dugu, gaur Alavesen txanda, ez?
1: Bai, ligari ekingo dio gaur Alavesek, etxean Mendizorrotzan, Getaferen aurka Arratsaldeko zazpi territatik aurrera. Horez gain, Pasai Donibaren jokatuko dira gaur Euskotren eta Euskolabel ligetako banderak Arraun Lagunak Tolosaldearen aurretik gelditu ezkero, bosgarren liga zakuratuko lukete donostiarrek. Eta beste lerraburu txobat, gaur errikiroletan bi proba izango ditugu, bi itzordu urrezko kopa Donostiako Trinitate plazan, zazpiter dietan asita eta aurretik, bostetatik aurrera, Mallabiko arrilasotze proba. Arratsaldeon entzule lagunok, hementxe daukagu futboleko 2026-2027 denboraldia akabo prestaketa lanak Alavesek ekingo dio gaur ligari Mendizorrotzan Bordalasen Getaferen aurka arratsaldeko zazpi terdietatik aurrera Valentin eta Garces izanezik beste guztiak prest dira Kike Sánchez Floresen agintepean lanean hasteko. Arratsaldean Gasteizen Mendizorrotzan izango dugu Aritz Gaiastegi lankidea eta gurekin da Aritz arratsaldeon. Bueno, ligari hasiera, txukuna mate izango da helburua ezta gaurkoan.
3: Bai, dudarik ilusioz gainezka, baina hankak lurrean dituela ekingo dio Sasoiari gloriosok helburua ba mailari eustea izango da eta alba da ba iazko estuazunik pasa gabe izan ere ba iaz Alavesen nahiko larri ikusi genuen ba azken aurreko jardunaldira arte. Horretarako ba taldearen bizkarra zurra mantendu du klubak, Siberak, Tenagliak, Blankok edota bi aurrelariek taldean jarraitzen dute eta horrela ba helburuak lortzea ba errazagoa izango da. Gainera ba Kike Sánchez Flores ere, bueno, ba estu ba proiektua hasieratik abiarazi beharko, ba dagoeneko jokalariek ezagutzen dute, entrenatzaileak ezagutzen ditu jokalariak eta horrela ere ba gauzak zelaian erakustea ba errazagoa izango da eta hasteko ba Bordalasen Eurogetafe adur talde deserosoa dela badakigu, talde zaila dela badakigu, baina Alavesek etxean jokatzen du, Mendizorrotzan jokatzen du eta beti izan da ba Alaves oso talde indartzua dela zaleen aurran ikusi egin beharko da nola erantzuten duten, izan ere ba abuztuaren erdialdean dago, ez da futbolera joateko edo zelaiak betetzeko ba sasoirik aproposena, gainera ba amazuriaren jaiak ere amaitu berritan, ba batek baino gehiago oporak hartzeko baliatuko zuen, baina bueno, ba fidela da oso jarraitzaile onak ditu Alavesek eta gaurkoan ere joaten direnak seguru ba animatzeko gertu izango dira, denaren premia izango du gaurkoan gloriosok denboraldiko lehen garaipen eskuratzeko.
1: Gero entzungo dugu zeamaikako atera dezakeen gaurkoan Kike Sánchez Floresek aurretik, Juanan Larrañaga ere gure adituetako bat agurtu behar dugu. Juanan, arratsaldeon.
4: Bai, gaixo, arratsaldeon.
1: Zetra zartzen diozu, Juanan, gaurko neurketari badakigu zer den Bordalasen Getafe?
4: Bai, hori da, gauzaritxarren hori da, badakigula zer dan, zentrenatzaile da, bere taldea nola egiten duten lana. Egia da, ba, taldea asko aldatu dela, ez? Iruditzen zait, jokalari berri asko ditu, falta dira jokalari garrantzitza baita ere, mila eta aranbarri falta dira, eta nik uste dut hori ere kontuan hartu beharko da, ez? Lehengo Getafea ez da izango oaingo Getafen antzekoa, iruditzen zait aldaketak egongo dira, talde hortatik gan, aurrera posu bat eman du, Alavesek, ez? Igual, pitzaketa gutxi eginda, beharrezkoa bakarrik gan, eta lehen aritzik esan duen bezala, bizkarrezkoaren ikusten mantentzen duela, eta hori oso garrantzitsu izaten da, ez? Eta entrenatzailearen zakore ona da, entrenatzaileak ondo zautzen ditu jokalari guztiak, esko artean izan ditu orain arte, eta nik usten dut, ba bueno, aurrera poso bat emango zutela, eta nik usten dut, Alavesek partion bat egiteko aukera daukala, ez? Gio falta zeiona da, igual jendea faltako zaio, oin komentatzen nahi zinatena, ez? Oin oporrak hartu ditu jendea, festa pasatu dira, eta jendea kanpora jongo da, eta espero dut Mendizorrotza on bat ikustera, ez?
1: Jendea falta doez, armaietan, Aritz, berdegunean gutxi falta dira, aipatutugu, Valentin eta Garces, beraz, ze amaikako ikus dezakegu gaurkoan?
3: Bueno, hasiera baten hiru zalantza ditugu, hiru postu ezberdinetan erdiko atzelari moduan aipatu duzu Valentini zigortuta dago, ba iaz kaltzioan azken partidan txartel gorria erakutsi ziotelako, Garcesek oraindik ere bere zigorrarekin jarraitzen du eta Koskik kolpe bat hartu zuen eta kilikolo ibili da azken astean, horren beste Xanet Olaiz astigartarrak hasierate jokatzeko aukera izan dezake, ba denboraldi aurrean ere lan ona egin duelako, beraz zalantza hori Koski edo Olaiz, bueno, erdiko atzelari moduan, ezkerregaletik Josuren eta Abderen, Jusiren eta Abderen artean dago lehia, Jusiren aldeko apustu egingo dugu hasiera batean, eta aurrera begira, ba, Lukas Boiek ere, bueno, aita izateaz gaien, ba, kolpe bat hartu zuen, azken laguna artekoan, kiliko loibili da, eta kaso Marianok edota Mainazek joka lezakete, ba, erdiko horrelariaren parte zorren bestez, gutxi asko hausi izango da, gaur Alaves akseleratuko duen hasierako amaikakoa Zibera atean, Joni Oto, Tenaglia eta Xanet erdiko atzelari moduan, Angel eta Jusi egaletatik, Blanco, Pablo Ibainez eta Aleñara, zelai erdian etaldiari oreka emateko gertu, Toni Martinezek bermatuta dauka hasierako amaikakoan lekua, eta gero ikusi beharko da, Lukas Boye deialdian dago, baina hasiera baten ez dugu hasieratik espero, eta horren bestez Mainazek edota Marian que jokatuko du Toni Martinezen alboan.
1: Oso noba bikote, gero entzungo zaituztegu. Arratsaldeon.
3: Leon.
1: Gaur ere bederatzi terdietan, Rayok jokatuko du, baina San Joseren Rayok, Sánchez Pizjuanen, Sevillaren kontra, atzo, Sansek ekin zion bigarren mailari zubietan, utxeta bat, galdu zuen, talde txuri urdinak zazpigarren minutuan, Kamarak sartu zuen gol bakarra. Eta lagun arteko dagokienez, oraintxe, bukatu da, Osasuna eta Getxokoaren asen arteko leia, Taxoaren, bana, berdindu dute, Gorritxoek eta Bizkaitarrek, iruretan, Realak jokatuko du, Xabi Alonsoren Chelsearen aurka, eta Nesketan, arratsaldean, arratsaldeko sei terdietatik aurrera, Amurrion, Atletikek eta Alavesek Euskal Herriko Kopako lehen finalerdia jokatuko dute. Futbola alde batera utziko dugu, arraunean gaur Pasaidoan Donibaneko ba, banderak jokatuko baitira, bai Euskotren eta baita Euskolabel ligetan ere, horri buruz hitz egiteko. Gurekin da, Manu Maritxalar, Manu, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Nesketan, Manu, kontuak argi ditugu. Tolosaldearen aurretik gelditzen bada arraun, txapeldun.
5: Bai, bai, bai, eta, ba, bueno, horren arteko joera ikusitan, naiz, eta badakigu, ba, Tolosaldeak Pasaian entrenatzen duela, eta Ramon Elostarbe prestatzailea ere San Pedro tarra dugula, eta ederki ezagutzen dituela bertako bidezior eta paraje guztiak, baina ikusten ari garen Donostia Arraunen sendotasuna ikusita, amabi jokatutako banderetatik amabiak eskulatu dituzte, ligatik kanpoko hiru garrantzitsuenak lurralde bakoitzetako txapelketak ere irabazi egin dituzte, eta berak ere urte osoa Pasaian entrenatzen pasatzen dutela, Donosti Arrauneko favorito bezala irtengo dira, eta posibilitate asko eta asko daude, ba, gaur bertan liga eskuratzekoa. Benetan haundia izango litzake, eta bere mailaren adierazlerik haundiena. Baina nahiko leia izango dugu ikusteko eta jarraitzeko, ikusi eta Hondarribian bederatzi segundotan sei ontzi sartu zirela, ba, iruditzen zait gauzak puri-puri pilpilean daudela, eta oraindik eta gehiago Zumaiak, Hondarribian eginiko estropada ikusita, azken posturako postu horretarako ere, oraindik egon diteke la borroka.
1: Gizoretan, Manu, estropadaremu berri honetan, pasaden urtean zirbenak irabazi zuen, erlojupekoa, ziaboga bakarra, biluze, ez da gizetra zartzen diozu gaurkoari.
5: Ba, gaur ere sufritzeko estropada izango dela, nazketa hundiak elkartzen bai dira estropada honetan, irtera oso hor zendua ur bareetan, ondoren ba, bokana inguru hortan sortzen diren errepun pazurrun bilo eta guzti horiek oiei aurre egin behartzaile duintasunarekin atera, eta itxasabalean arraunean oraindik ere denbora luzetxo batean egin alizateko ziaboga eman, eta berriro ere beste hainbat metrotan eritu beharko dira itxasabalean, ondoren lehen aipatutako zurrun bilo eta kulunka hundiak sortzen dituzten eta problema hundiak sortzen dituzten egoera hori gainditu, eta orduan berrirore indarrezko estropada peto-petoa eta lehortatik beteka ederra jasoko dute, jaso dezakete gaurkoan ba, Euskolabel ligan arituko diren ontziak, eta ba, bueno, edo zer gauza ere gertatu daitekela esan dezakegu.
1: Ba, ikusiko dugu, ea gaurrera bakitzen den Euskotren Liga, eta ea zer gertatzen den ere Euskolabel Liga. Manu Maritxalar, eskerrik asko, arratsaldeon.
5: Gero arte.
1: Eta gaur ere, baina Castron, eta KL Ligak jokatuko dira, lau terditan hasita, emakumezkoen bigarren maila gero KE bat, eta azkenerako KE Bi, herrikiroletan, asteburu oso garrantzitsua daukagu aurretik. Horri buruz hitz egiteko, Jorander de Laoza, nire alboan, Jorander, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Adur.
1: Maiabiko harri jasotze proba bostetatik aurrera, eta ondoren, zazpit erdietan, Urrezko Kopa Donostiako Trinitate plazan.
6: Hala da, aizkoran egun handinetako bat zalantzari gabe Donostiako Urrezko Koparena, Julen Alberdi, Txikia Laugarrena, Mikel Larrañaga, Odei Espleta, Biurri, Xavier Zaldua Gurrutxazpi eta Iker Vicente ariko iraleian, azken horrek, Florena Zabalen eta Itzolatutxaren marka berrendu dezake lau aldiz jarraian irabazita. Bere seigarren garaikurraren bilariko da Donostian Otsagabikoa Vicente.
7: Bueno, ba, behizan litzege ez, baina, bueno, ikusi da aurten zen maia dagoan, nik uste txikia kriston maiak indagoela, ikusi zen Gipuzkoako txapelketan intzun esibizioa, eta gero, ba, bueno, ongi probatu dauzkete bai aurten gaudan Larrañaga bateze, Biurrire bai, baina, bueno, Larrañaga oso fuerte dau, biurrik nahi zain besta ditu, baina ikusit ba oso fuerte dago alare bai, orduan, ba bueno, kanerdiko adi gainea, eta eozin pasalitik.
6: Hoi bezala, malau kanerdiko moztu beharko dituzte aizkolariek. Entzute handiko proba beraz Donostian eta Alakoxea arrila sotzen Mailabian ere, pentsa gizonezkoetan 36. ekitaldia izango da aurtengoa. 13 kirolari guztira, 4 emakumezko eta 9 gizonezko. Haien artean, baita Euskal Herritik kanporakorak ere. Jose Antonio Gizasola zelai sustatzaile nagusia.
8: Bai, hor Espainialetik badatoz, Abilatik eta Segoviatik, eta gero, bai, Naparrutik, bai, Gipuzkutik, Arabatik, aurten

0: Azkeneko, bueno, urte danetan neskak emakumeak hasi die, aurten alderan zizingo dugu, aurten gizoneskoek hasiko die, jarraian emakumeak, eta gero, danak zilindurak egiten da benien, ba, danak bolaka pasako di, barri do mutilik hasiko di bolakin, eta neskak urteko die bolakin. Eta, ba, hori, jasuali gehien emoten da bena, ba, izango di, basli, hemen beste txapelketa batzuetan, ba, bueno, harri mota desberdinik izaten di, eta kilotara izaten da, baina kaso honetan, harriak dana pixu berdinik uten nola dien, ba, jasualditara izango da, zein jasualdi gehiago, eman.
1: Eta harri jasotzarekin lotuta, amaitzeko aldur, azpimarratu, hainitze zumeta zarauzara, kirolori ustera, baki duela bizkarreko arazoak tarteko.
2: Eskerrik asko, Jorander.
1: Jorte.
2: Pelotan, Laso eta Iztu eta gaiendu ziren Barte gauean, Atanon, Donostiaria txapelketako finalean, Ezkurdia eta Zabaletaren aurka, 22 eta 19, 9-9 daramatzate maietz azkeroztik, eta tartean San Fermin torneoa, eta orain Donostiaria irabazi dituzte Lasok eta Iztu eta kauxe zioen bizkarretako aurrelariak.
3: Bai, partidu nahi esan, oso gorra, baina ona ez, azkenen ba irabazi dugu, borrokatu dugu, eta tantoak atera dira azkenean, eta oso gustora ez.
2: Serie B, Salaberria eta Bikuñak jantzi dute txapela, Amien eta Ugarte Mendia, 13 tantotan utzita, eta gaur, Masterseko jaialdia, Azkoitiako gurea, pilotalekuan, Arratsaldeko 5 eta 4 denetatik aurrera, Murua eta Eskiroz, Amien eta Gabirondoren kontra B serian, Altuna eta Imaz, Larrazabal eta Zabaletaren kontra Estelarrean Eskubaloian, gaur Bidasoak Lurraldeak gara txapelketako finala jokatuko du, Arratsaldeko 7 hasita, Nims Frantziarraren kontra, Angelun atzo finalerdietan Vileri irabazi zioten Irundarrek, penaltietan 33 berdindu ostean. Eta albiste bat tragiko batekin, esan behar diogu agur gaurko kirol tarteari. Jakingo zenuten atzo txirrindularitzan, ba bertan bera gelditu zela Portugalgo itzuliko 8. etapa, Finlay Tarlin, NSN taldeko txirrindulariaren heriotzaren gatik, beraz, gaurko etapan NSN-eko taldeko txirrindulariak ez dira aterako. Goian bego.
4: Euskadi Erratia.
5: Kalaiara iritsi zara, eta alde batean itsasoan ikusten dituzu sekulako olatuak eta surflari ez ezagunak, eta beste aldean ikusten dituzu olatu kaskarragoak baina zure lagunak. Nora joango zinateke?
6: Hori galdera zara lagunekin uste dut.
5: Lagunekin?
6: Bai, beti.
7: Aintzina balea arrantzaleek bezala, egun surflariek behatzen dute itsasoa

0: paisaiatik.
1: Bat Etxeberne, ongi etorri gure talaiara, eskerrik asko.
2: Bai, mire, eskerren itzu, esker zuen.
1: Bueno, esango nuke, zu Izaki itxaztiarra zarela, itxaso asko maite duzula. Zer ematen dizu itxasoak, Mat?
2: Puf, ejan haiko nuke hori guretzat bizimodua dela. Ja, ejan hori txikitatik beti uretara egoten gira lagunekin, eta hori itxasoari esker zautu ditut lagun kasi guztiak, eta hori... Bizimodu bat da.
1: Zure kasuan gainera uste dut, ez dela surfa soilik. Da urpekaritza, da arrantza, gauza asko dira, ez da?
2: Gauza iniz dira, egia ezan ez da, justu, kihol bat bakarrik, na jantzalea mundua, surfa, foila, dena.
1: Arrantza, urpekaritza, gero surfa jorratuko dugu, sakon, baina ze gustatzen zaizu, arrantza eta urpekaritza, eta zer egite gustatzen zaizu?
2: Begia ezan txigan nintzenarik beti joten nintzen jantza egiteraten jena aitarekin, zenta jena familia, aita jen familia guztiak arantzaleak ziren, fen, arantzaleak dira. Beraz hori hortzik hasi niz, eta beraz hori pasio bat da ere, me gero gerozta gau horitara zorf taula edo foil taula batekin beraz hori.
1: Beraz, itxasorekiko maitasuna etxetik datorkizu, esan dezakegu?
2: Hori izan alugu bai, hori izan alugu bai. Ega hene gurasok ez dira zehrariak bate, baina eta arantzalea, beraz, neroz, arare gehtua da, beraz, bai, urtik heldu da pasio hori.
1: Eta noiz iritsi ziren lehen olatuak, surferago?
2: Boa, ez nahi zongi horretzen, txikian nintzelarik, hene txantxarekin joan nintzen behin, zenta berak ez

0: jartzen zuen pixkat, eta ekarri ziren, bo, lehen dela aspaldi, eta gero beti ikastola eta gero lagunekin, eta hori hasi da, horren dela aspaldi, eh? Eta la urtetun, baina horren dela aspaldi ere.
1: asko dara mazu beraz, aspaldi hasi zinelako, baina asko gelditzen zaizu, ez?
0: Hori, hori.
1: La urterekin asko gelditzen zaizu.
0: Ez dakit betirako, ez dut.
1: Aipatu duzu pare bat aldiz, bueno, surfa aipatu duzu foila. Eta orain aurkeztu nahi diet, bueno, ez dakien arentzat, zer den hori, eta eskatu dizut zure irristailuetako bat ekartzeko. Erakutsiko diguzu?
0: Bai, nago duzu.
1: Hau da foila.
0: Hau da foila, hau da magikoa.
1: Magikoa da?
0: Bai, pixkat hori jaitan aldugu, bai.
1: Nik ikusten dut hau, nire ingurunean meintzat ikusten dut, olatu txikiak daudenean, jendeak, bueno, ba, erabiltzen du. Konta eguzu pixka bat, nola montatzen duzun, eta nola gelditzen den uretan.
0: Be, hori badugu foil taula bat, pixka da surf taula bat bezala, pixka da labujagoa. Eta gero, badugu, hola itzen da foila, hori da foila. Hor da, maz bat, eta hor dira bi ego. Azpian zertzen dugu hola. Hemen txe. Eta gero hartzen usularik wain bat abiatu jarekin egaliten bakarrik eta gero joaten alzila nahi zuen tokira.
1: Hori da, zu taulan jartzen zara, normal esan dezagun, surfa bai. Baliz bezala.
0: Bai.
1: Behin abiadura pixkat hartzen denean, hau itxaso azpian doa, ura azpian doa, eta egiten da taula altxatu.
0: Hori.
1: Pixkat egan bezala zoaz, ez da? Bat?
0: Ez bezala, bai, bai. Txoli bat bezala gero bazoazola. Baina bai.
1: Zer gaiti da magiko? Zer dauka zuretzat desberdina surf, betiko surfetik esan dezagun?
0: Zenta, adibidez, leno surfarekin itxasua behilatzen genuelaik eraola, beti oainak behilatzen genituen. Eta orain egun pixkat badugu bada beste zerbait, adibidez itxasua behilatzen ugularik, izten dugu orzuel bat edo ez dinak apurtzen eta hori foilarekin magikoa da. Beraz eta aizea, efen, dena iten alugu hauekin. Ez da justu uain bat bakarrik.
1: Hori ez da, olatua bakarrik behar, zuk esan duzuna, uaina iristearekin bakarrik nahikoa da. Ze honek abiadura hartzen du, olatu bat har dezakezu, nik hori ikusten duen dere inguruan, ez da, olatu bat hartu, olatu amaitzen denean bueltatu, taula gainean, indarra eginez oinekin, beste bat hartu har ditzakezu, hiru, lau, bueno, oinek ematen duten indarraren arabera, ez da?
0: Hankaren arabera, gero gelitzen hartzira ez dakit zenbat minutuz hori gari egiten ari, eta hori gatik hori dira magikoa. Zenta, bai, gelitzen hartzira ez dakit. Nahi urtula.
1: Oinetan indarra hundia behar da?
0: Bai.
1: Asko nekatzen da?
0: Asko nekatzen da. Bai, gero, bai, gelitzen bazira ez dakit, edo hartzen badituzu ez dakit amak oain hor zuzenetan, bai, nekatzen da pixkat. Me hori, horregatik ongi dela zenta da kihol bat, eta hartzen aluzu training bat bezala pixkat, kardioaren zat, oain handien zat ere, beraz, bai, oain txikiak dira harik, beti bada zerbait fen egitea. Bai, bez, hemen eskalegian, udaran batzuetan ez di oainik ez dakit hilu hastez, eta foerarekin beti bada zerbait, beti olako oain txobat, beti zerbait egiten.
1: Gainera, egin dezakezu soilik honekin, egin dezakezu bela batekin, ez, eskuan, egal bat eraman da.
0: Bai.
1: Kitesurf estilora ere, bai, honek aukera asko ematen ditu.
0: Aukera genitzu maiten ditu, hor, eta geroztak egu badira beste emantzioak, beste gauzak, eta uste donuin, uing egin, eta uste, eta ez da sobatuko momentukot, beraz bai, bada, badira genitzu bai.
1: Ikusi izan dizut, bueno, Mate Etxebarneren Instagramera sartzen denak irudi ikusgarri asko ditu, ibaietan honekin, ibaian ere erabili daiteke?
0: Ibaian ere. Zagiz hau zentzun mazkaje, da fenon bat, hori ibai batean.
1: Marearen arabera
0: hori irakiarekin. Da gutxitan erabiltzen du, eta eten du hori guain bat, zagiz, hori biltzen alda, zagiz zen baden boraz. Hor badira inez mundu osoan, Amazonian eta uste, eta zagiz biltzen alda bi orduz kasik. Zenta luzea da, foilarekin. Zenta justu, apurtzen erarik, hori behar dugu, hori boen hasteko, eta gero, setzen ala, hori, zuelarikin bakarri.
1: Zur noiz egintzen nuen pausua, surf rontetik, zango dut berriz, betiko surfetik,
0: bai.
1: Una.
0: Hori zen duela sortzi urte, apopres, uste dut bai sortzi urte, eta ez dakit ikusi nuen bideo bat, Lech Hamilton, eta zenen ejan dut, poa, hori un batean hori gena dut.
2: Olatu handietako surflari entzutetsua da Lert Hamilton. 1964an Kalifornian jaioarren, Hawaiko kostaldean azitakoa, Oahu, Irlako iparraldeko kostaldean. Metro eta 80 cm altuera dauka, surflari oso garaian. Aintzindaria izan da olatu handiak eta surf tresna berriak probatzerako orduan.
0: Baina ezen markarik ezen deus, argumentukot, eta hor lehen marka etorri da, beraz erosimun bat, eta entorpazio hori hasi da argumentu hortan. Eta gero loitzen ez denak jaiten zuten, bai, foela, huantxiki entzat, sobera ongi da, huantxiki entzat da, kirol futu jena eta hozti, eta nek erran duen laun bati, bai. Nek ustez, eraman alko dugula hor kirol hori huain handi, maiak zion huain handiak eta hozti. Eta guztiak jaten zuen, ba, ez bate, ez da posible. Eta banun hori da hori pixkat burgainean, eta hori.
1: Balio du.
0: Balio du,
1: bai. Erakutxe duzu, balio du. Gero izan dugu olatu handi.
0: Bai.
1: Materiala, pixka bat, konta eguzu zer den, zertaz egina dagoen taula eta foila bera.
0: Dena da karbona. Hori da, ez da zer taula bat bezala baina kasik, justu materiala pixkatalitzen dira baina ezain beste, eta hori dena da karbona, full karbona.
1: Hemen lehen galdetu dizute, erraz puzkatzen dago?
0: Bai, bai, batzuetan urkutsi dira, nun ibiltzen giren tokiak, eta batzuetan horretzen bauzu hori aroka bat edo hola, bai, aportzen da zenean.
1: Eta montatu, desmontatu, beti, edo horrela xeusten duzu?
0: Autoanen arabera. Non bai, normalen beti montatzen hori usten dut. Bela, hori autoan, zertaula bat eta presgira.
1: Belaz behar duena da lekua.
0: Behar duena da lekua.
1: Mat, olatu handiak. Zeu gizan duzu, bueno, burretu zitzaizun. Olatu txikietan oso divertigarria da. Olatu handietan probatu behar dut. Lehen esan duzu egan egitea bezala dela. Olatu handietan, honekin ibiltzea, ez dakit, nolako sentsazioa da?
0: Janakunke belgu jametin duela pixkat, zenta, da, benetan beste mundu bat da, bauzu kristona biadura ez dakit.
1: Zenbat? Bakizu, hori neurtu duzu edo?
0: Bai, neurtegon horrein dela ez dakit hilurte belajan, zen, ezakit, hiru eta ama bost kilometroa, bebrez. Eta gainera, hori parte hori galtzen duguna, huain handietan da pixkate, handiagoa, altuagoa, da metro bat amar zentimetro. Beraz, erortzen zailarik, pixkat goitik bera, eta hor, indaxarekin, batuetan, gaizke batzatzen da. Baina, ma, gero interesgalia da zen, eta kirol egi bat da, dena fin, inoak ez du deus egin, beraz, dena posible da.
1: Uretatik zenbat erazoa zu? Goian zaudenean uretatik zenbat erazoa?
0: Metro bat.
1: Bai,
0: metro bat.
1: Eta errazagoa da, oreka mantentzea hor metro batera, edo surf tradizionalean uraren kontra edo berdina da?
0: Errazagoa da? Surf
1: errazagoa
0: da. Bai. Bai, zurfta hola batekin ibiltzen aizelarik, beti xentatzen aiz, poa, lasai, ez da, jalanetu ez dela diskutsuek, diskutsua da biztanda, ma hori konparatuz ez da gauza
1: behar. Nik irudiak ikusita, ez jakintasunetik, iruditzen zain, makurtua gauzaten zaretela foilean.
0: Bai, behar da, zenta, gero gainean gira, beti gainean gira, ez ditugu hor bumpak xentitzen, baina nara ere beti mugimendua initz egin behar ditugu hor hankarekin adibidez, bai gibelean hor jaitzen, gibelean egazioan hola, eta beraz konzentrazioa initz maiten du, behar du, baina bai ez da egez.
1: Bueno, hausia da, foila, gultatuko gara,
0: maia.
1: Eta hain zuzen, olatu handiak. Ariketa bat egingo dugu. Nik olatu handi bat aipatuko dizut, zu ibilizaren olatu handi bat aipatuko dizut, deskatuko dizut zuk azaltzeko nolakoa den olatu hori, orze sentitu duzun foilarekin, ez dakit, nahi duzuna. Hawaii, jauz, edo bertakoek deitzen duten moduan peaji. Orzer, bat?
0: Deus ez da munduko guain honetako bat. Horritzen ez txikitan beti bideoak horitaz begiratzen eta nintzen, buah, zer da oain hori, zer da oain hori, eta zen amets bat, baina zen hiperrogunen entzatzen, eta oain da beti anibiltzen diren surflari guztiak dira munduko onenak, profesionalak bakarrik, eta hor, foelarikin hasi gira oain handietan hemen eskalegian, pixkanaka konfientza hartu, eta ala ere badugu txantza hori, boain handiak hemen izaita bera jabezala la galea ezakizuen badira oain potxolo batzuk hemen eskalegian, eta hor, gelitzen zen hor jamets hori oaiera joatea, eta laun batekin horren dela ezakitiluk, bai irukte, erabaki dugu ara joatea zen, eta ikusi dugu hor zuele jaloi bat, etzen zela. Beraz joan gira, eta hor, lugina harik ezen bideoan bezala. Da, bazio wine bat, tubo handi batekin, urdin, munduko surflari honenak uretan ziren zen, pixkate bideoa bezala. Eta hori, txantza izan dut, hartu duten bizitzako wine honena, lehen wine hauaien, zen bizitzako honena, beraz konten nintzu bai.
1: Da, olatu... Bueno, kanpoti begiratuta noski, da olatu ondia, indartsua, baina zuk izan bezala, badauka, bueno, ba, tubo forma hori ere, ez tekin, nolakoa da honekin han ibiltzea?
0: Bai, untxak jaiten duzun bezala ez da munduko altuena nazaje bezala edo hola, baina badu forma berezi bat, tubo bat egiten du, eta egia ezan foelarekin pixkatzen defion bat, horretzen izok unbat baino lehen jende guztiak jaiten dugute, bai, hori ez, foelarekin ez da posible, eta gu ginenan foelarekin, horitaz pentsatzen eta ziur ginen posible zela, baina ara ere ez, zailada zutazi jaitea posible dela, zenta surflari guztiak jaitu dute ez, baina zuri izan behar da, eta bo, azkenean posible zen, me egia ezan zaila zen pixkatzen, eta normalan foila da, oan txiken zate hibiltzea, lasai, ez apurtzen duten kriston oainak eta, baina bai, indaja maiten du, bai, horretzen iz, pixkate, behian elunin zelarik ikusi du itxasontzi guztiokan, eta nita zehan dut, hori zinda erori behar, zenta bestela hile egin gunez, eta bai, lortu du.
1: Sentsazio ikara gari ez da?
0: Bai, beste mundu bat, ez nizongi horretzen zen, eta dena fite pasatzen da, eta konzentrazio initz izan nun, zen, ez erori, erortzea, eta baina, horretzen justu zoinua, oainaren zoinua, enegi belan apurtu zuela, eta zen bomba bat bezala, eksplosio bat bezala, eta horren zunera harikin zen, benetan, ez erori, ez da, zer da erortzen banaiz, hori ez da galik da, ez erori, eta ez erori.
1: Eta hemen zaude, beraz, Europara bultatuko gara. Irlandako Mullaghmor.
0: Irlandako Mullaghmor pixkat joz bat bezala. Guain desberdina bat da, baina pixkat janai dut talde berdina da. Kriston tubo bat egiten du, badira jokeinitz, eta joz konparatuz, guainen bukaeran badira arrokak, badira sumineiak bezala, eta hor foilarekin ezin da pasatu er, zenta bestera erortzen zira zenean. Eta hori, geroan otzeiten du uretan, pixkat bada giro dezberdin bat ez da, guain bezala eguskitan lasai, nahi huri arekin, nahi zari.
1: Gogorrago, ez da, baldintza aldetik gogorrago.
0: Baldintza aldetik gogorrago, biztan da. Eta hor, izan nuen zuele jaloi bat, beraz erabakiut alaio batea, pisatzeko, eta ikusi ditut pizako guain jaloiekoak, hor, elun itzelarik bazen konok magoaiok hango lokal bat hartu nena, hor, ez dakit bele bizitako guain honetako bat, feo, berak ejando ere, eta nintzen ustu ondoan, eta ikusi nuelarik nintzen kriston motibatuta, banekien foilarekin zaila izan entzela, baina nintzen, joan nahi dut, eta hori hartu dut wine bat, eta ironia justu hor bukaeran, baina biziki konten nintzen, zenta ara ere banekien hor epikoan nintzenarik beste jetskiekin eta usti nintzen pixkat sentitu nun presio bat, zenta banekien arizkutsua izan entzela eta zaila batez ere, baina zoka utzi nuelarik fokus beti bezala, eta bai.
1: Kalifornian, Mavericks.
0: Beste bat, bat dira gehiagi. Bai, Mavericks da mitiko bat. Surf, oain handietako surflarien zat, Mavericks da oain biziki mitikoa. Eta, dela bi urte ikusi dugu suel hori zen, ez dakit, handietako bat. Eta nintzela egiten lagun batekin hemen, eta berak jen bai, joan behar, eta ez nuen deus, ez nuen de jeskirigan, ez nuen inor zautzen, eta berak zautzen zizun jende batzukan, beraz kontektok eman zidan hango lagun batekin. Eta beraz joan naiz, eta hartu ditut bizpailu, eta gero egun hortan horretzen az, zen beste mundu batean. Zerri guztiak, zen beti handiagoak. Horre, una maitu arte, zerri guztiak askoz handiagoak. Eta zen giro berezi bat, zen gunen artean zen, eta holako zezuak denak elkarrekin dira lotu eta pixkat.
1: Portugalen, lehen aipatu duzu, Nazare?
0: Uf, hori munduko altuena. Nazaren ongira zen, eta eskarrikitik gertu da, janaiko nuke, autoarekin joaten alda. Baina, eta fen, gainera beti badira zezua initz, beti. Bada kanion bat, eta hori esker zuela beti handitzen dira. Eta entrenamendu initz egin dutu guan, pixkate berotzeko. Eta ez dugu haino izan zezua handi bat. Baina, guain honak izan ditugu bai.
1: Eta horreko da, ondi hori.
0: Espero. Espero
1: bukera gutzi ditut txeko altxorrak, lapurtiko altxorrak gutzi ditut bukaerako. Avalanche,
0: bai, etxean da. Etxetik gertu da. Avalanche da parlamenti artean da nunikasi dugun hor be zerfat, guain handiak zerfatzea. Eta hori, piskate beti berezia da nibiltzea lagunekin eta guztiz, eta giro biziki gozoa da, denak ezagutzen dugu elkar. Ez da Nazare, Joz, Marrix bezala, baina ara ere, bat dira guainunak. Baina izin da inoji egin behar bestela jendeak
1: tofiko da gurekin. Ez dugu esango. Eta azkena, noski, ba, belarra.
0: Bai, beraja, gure lorrategia piskat. Bai, beraja, nire ustez, huain handietako pasio hori berajatik etorri da. Txiki-txikia nintzelarik ez mentzak fatzen bate, baina beti baten nintzen amatxik ustela hori neguan edo pixkat bai bodi bortela itera hori daian, ekaitza izan zera izirarik eta beti eklaitzatik pasatzen amarekin, eta beti ez, einitzetan ikusten nuen huain mitiko hori berajan, eta ez dakit zeratik, baina beti lanik hori, ala joan nahi nun, eta beti jaten dut emari, ama, joan nahi naiz. Eta beti jaten zen, bai, zakit, emez urtzil urtelekin, baina ez leno. Bai, joan nahiz leno, ez, bo, egun batean joan nahiz. Be, banduen eskola ez, nahiz joan eskolara, hartuten eskutera guraso eri, deus ezan gabe, joan nahiz portura, taula batekin, eta joan nahiz. Eta gero pixkanaka, hango lekutajekin ibili naiz peio max besteekin. Eta hola, han ikasi ditute, han izan ditutene bizitzakoain handietakoak uste dut.
1: Badute olatu batzuk, lotura sentimentala esan dezagun, ez da? Bori, etxean delako, txikitatik ikusi duzulako, zure ametxa izan delako, badute batzuk hola lotura berezi bat, ez da?
0: Bai, lotura berezi bat da, berak gure etzatzen da, bai, jaten zu bezala. Munduko guain handietako bat da, baina hemen da, eskalegian, ipar eskalegian, betidanik ikusten dugu guain hori, handitu gira guain hauekin behiratzen.
1: Mat, aipatu ditugun olatuetatik, jetxiera egiterakoan, zein da bortitzena, zein da, ez dakit, zentsazio handiena eragiten duena?
0: Belduja. Eta uste dut, badira mix bat pixkat, jane belduja, badakizu arizkutsua dela, beraz ez duzuna erori, baina ere ezin da hori pentsatu behar momentu hortan, beraz fokus izan behar, eta badira mix bat, badira aizu.
1: Beraz, badakizu beldurra pasako duzula, baina
0: maite
1: tira egiten zaitu, maite duzu.
0: Bai, ez dakit, pixkate kontrakoa da, baina bai maite duzu ere hori eta gainera gureki jora beti gorago busatu nahiko genuke. Fio, nahi dugu. Beraz, seitzen dugu hori egitea momentuz.
1: Zein falta duzu? Ez dakit, munduko bolari horratzen daukazu, munduko bolari begiratzen diozu, eta epatu ditugu olatu zerrenda ikaragarri daukazu, oita laburterekin. Zein falta duzu, zein daukazu hemen zartuta hori ere nahi dut? Edo bat baino gehiago, ziurrenik?
0: Badira, egia ezan badira initz, foilarekin orain egun badira mila egun gauzak egitea, hori gatik untxadera, txihola huekin zen, eta huain handian biztan da, gero itxasuan iten alitzu mila gauzak. Habiz, hoja izarekin, ba, kihol bat doa nuen entzenela, hartzen zela puntu bat etatik, eta bazoaz beste puntura, aizarekin, baina ez egoatekin edo deus, justu hankarekin hola, pumping, eta hori iten alitu ezakitzen bat kilometro itxasuan. Hori baitut gauzak egin nahi dudan hor buruan, baina ezakitzen eta zenbat oaine jaloiak dira munduan, ez daki uberaz.
1: Makarren bat badaukazu, hor...
0: Baitut.
1: Ez duzu esan nahi.
0: Baitut. No, me baitut eta gainera, hemen eskalegian ere, badira oain batzuk, bada bat bidarten plazeta etzen dela, da... Da, bela jabezala, baino askoz urgunago da, kostatik 6 kilometroa, eta biziki gutxi funtzionatzen dela hori. Zena ez, amak urterekin ikusin uain hori lagunekin, eta nintzen bizek da horiko. Eta hori ikusi ditut ez dakit, lauzpa bost aldiz bakarrik, eta nire ustez, da, bela jabeño askoz handiagoa. Baina... Ez daki gumentukotz, baina badut ametsa hori buruan, eta egun batean joan gira.
1: Bueno, foilak, surfak eraman dizu munduko toki askotara. Ez daki, Hawaii, Chile, Portugal, Abu Dhabi, ontzara munduko toki askotan, ez da? Surfari esker, olatu esker.
0: Bai, olatu esker, eta hori ez da maituta badira haste tokiak, baino.
1: Eta une honetan, hau, zure lanbidea da, zure ogibidea da, ez da?
0: Bai, ez horrendela gutxi, leheno leheten une surf eskola batian, eta bai, horrendela hilabaitze batzuk hori bakarrik egiten dut, lana da, jano, ez un maite hori jaitea baina egia da, hori bakarrik egiten dut, eta bai, nena mitzua biskate bizitzen ari.
1: Ez da erraza, ez da, gaur egun surflariak babesleak lortzea, eta zure amets hori betea alizatea ez da erraza, zuk lotu duzu bat, orain gutxi, nabari da, Quicksilverrekin zaude orain, mat, hori gauza handia da, ez da?
0: Gauza handia da, egia ezan ez nuen espero, pixkate kusten genuen Kelly Slater eta olako surflariak txigitan eta usti maia zen, amets baino, abakzu, gazte guztiak bezala bat dugu amets bat, baina amets bat sentitu behar da, eta hori, lortu dut.
1: Zer eskatzen dizu zure Quicksilverrek, esan nahi du, txapelketetan etzara ibiltzen normalean, eskatzen dizu hori, bidaiatzea, olatu handiak hartzea, gaur egun sare sozialetan, bueno, ba, irudiak zabaltzea, hori da, eskatzen dutena?
0: Be, ba, badi biparte, zer munduan, ba, txapelketak egiten dutenak, eta frizurf egiten dut niendeak. Eta ni frizurf egiten dut, beraz, bidaiatu irudi bereziak igor sare sozialetan eta guzti, eta gauzak hori, guain handiak zerfatu, eta momentuko azko Quicksilver pixat lasak dirainekin, zenta kirol berezi bat da, eta justu behar dutena da segi eta gozatu pixat.
1: Jarretzaile asko dituzu, zare sozialetan pentsatzen dut mundu guztiko jarretzaileak izango dituzula, zure irudiak ikusi nahi dituzten horiek, eta asko azpimarratzen duzu, bueno, banongoa zaren, ez da? Zure euskalduntasuna, zure hizkuntza euskera asko erabiltzen duzu, hemengo olatuak, hemengo mendiak, hemengo paisaiak. Garrantzitsua da hori zuretzat, erakustea Mat Etxebarne hau da, eta Mat Etxebarne euskalduna da, eta Euskal Herria hau da, baita ere?
0: Bai, biztan ena zen, eta biziki aruniz eskalduna izatea, eta gero... Horain egun sare sozialetan nortzen lausuna esun izkuntza eta badira itzulpenak eta guzti. Beraz, zeratik beste izkuntza bat igorreko da, lan eskaluna naiz. Beti beti naniko euskeraz, beti lagu euskeraz, sare sozialetan, kalean, surfa munduan, beraz, bai hori, gero bai biztan da importantea da, eta ustet jendeak maite utela ere, importantea da zure nortasuna txikitzea, eta hori egiten dut bakarrik, ez dut presorik nire maiten justu, hola naiz, egiten ditunan gauzak maiten dut.
1: Ba, hori xopa dizugu, mat, segi, bizitzaz gozatzen, itxasua, solatu ez, eta eskerrik asko gaur gure gan etortzeagatik.
0: Bai, mila eskerrik itzu, bai.
3: Euskadi Irratia.

0: arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, dantzatu du Juan Mari Aburto Bilboko alkateak aurreskua Begoñako basilikaren atarian. Andra Mari egunez egin oiden ekitaldi berezian unkituta agertu da bere herrikideen aurrean, hau izan baita alkate gisa dantzatu duen azken aurreskua. Erik Aznal, Begoñako basilika parean da, arratsaldeon Erik.
2: Arratsaldeon, bai, makulua utzi eta horrela eskertu nahi izan die herritarrei eta hiriari agintaldian zehar eman dien babesa. Juan Mari Aburto alkatea.
3: Dantza horregaz adierazi nahi dut eskerrak. Esker beroenak geure edo neure hiriari, esker beroenak bilbotarroi, beraien maitasuna, laguntza eta hurbiltasuna gatik 12 urte hauetan.
2: Mezua ere utzi du bere azken agintaldia izango den honetarako, desberritasun politikoak alde batera utzi eta batasunerako deia egin du, herritarrei ere mezua auzolanerako eta batasunari hori galdu gabe jarduteko dei egin die eurei. Era berean azten nagusien atarian ere horretarako mezua utzi du, festaz gozatzeko deia egin du berak, baina batasun hori eta errespetua galdu gabe. Festak hemen jarraitzen du, arratsaleko bostetan mezei ekingo diete berriro, iluntzeko 9etan egingo dute azkena, eta horrela amaituko da gaur hemen ospakizuna.
1: Ederki ba, eskerrik asko Erik. Bestalde, atzo Bianako udal kiroldegian kloro isuri batek intoksikatuta ingresatu zituzten hiru adintxikikoetatik biri alta eman diete, eta beste adingabea ohiko gela batera eraman dute Nafarroako osasun sailak jakinarazi duenez. Hiru adingabeak hasieran Logroñoko San Pedro ospitalera eraman zituzten, baina gero Nafarroako Unibertsitate ospitalean hartatu dituzte. 4 eta 9 urteko pazienteek gaua egoera egonkorrean eman dute eta gaur eman diete alta. 3. pazientea 6 urteko aurra zainketa intentsibotako unitate pediatrikotik atera eta ohiko gela batera eraman dute. Nazioartean, Richter eskalan 7,7 graduko indarra izan duen lurrikara izan da Indonesian eta gutxienez 28 pertsona hil dira. Flores uharteko kostaldean izan da, artxipelagoaren ekialdean. Maumere da kaltetutako hiri nagusia, hondakinetatik herritarrak ateratzen dabiltza uneotan. 2000 pertsona evakuatu dituzte honezkero. Ursula von der Leyen, Europako batzordeko presidenteak Indonesiari Copernicus satelite sistema eskaini dio lurrikararen biktimak bilatu eta erreskate lanetan laguntzeko. Eta duela minutu gutxi jakin dugu 6,4 graduko indarra izan duen beste lurrikara batek Indonesiako Sumatra herrialdea astindu duela. Lurrikara 148 kilometroko sakoneran izan da, ez dakiguna da lurrikara berri honek herritarrengan ondoriorik izan duen ala ez. Gurera berriz, errepide egoerari dagokionez, auto ilara txikitu eginda biriatun, AP8an une honetan 500 metrokoa da, Baionarako noranzkoan, AP8 berean, Irungo ordainlekuan ere 500 metrokoa da, hemen 2 noranzkoetan. Eta AP8an bertan, Zarauzko ordainlekuan 3 kilometrokoa da auto ilara Donostiarantz. Eta eguraldiari dagokionez, trumoi ekaitzak izango dira arratsaldean, batik bat hegoaldean, AMTek alerta laranja aktibatu du une honetan herriberan, eta gaueko 10ak bitarte izango da indarrean bertan izango diren euri eta ekaitzengatik. Nafarroa erdialdean berriz alerta horia izango da. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz segurtasun sailak alerta horia aktibatu du, aktibatuko du eurite handiengatik arratsaldeko 5etatik aurrera eta bihar goizeko 9ak arte egongo da indarrean. Besterik ez, gure partetik arratsaldeko ordubiak eta 4 minutu dira, ordubete barru albiste gehiago hemen Euskadi Irratian eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: jolas, ganora.
1: Eta itza jolas bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta berzio kriakatu zen.
0: Itza jolas.
2: Mundua esnatu da aurpegi ilunez. Aspaldi behi honik ez dago niunez. Baina inguratuak gaudenez lagunez. Ta distantzia ontan, ta distantzia ontan den urbiltasunez. Ahatxalde ongatoz gure ahotsumez, zuen oiartzun hotxak guri erantzunez. Ahatxalde ongatoz gure ahotsumez, nok bera

0: Kaixo entzule, ongi etorri Uinetako Bertso Plazara. Bertso ez gozatu nahi baduzu, jakizu gaur Gabirian jokatutako 54. Osinalde sariketako bertsoaldiak ekarriko ditugula. Zarauzko modelon entzundako bertsoaldiak ere bai, Motxian Bertso Eskolak antolatutako saiokoak alegia. Entzuteko prest, has gaitezen ba. Gabirian esan bezala apirilaren 11an jokatu zen 54. Osinalde saria, Osinalde elkartean bertan. Afalosteko moldetik bazkalostera aldatuta, baina gainerakoan ohiko formatuan egin zen. Ordizian, Aztirian eta Zaldibian sailkatutako bina bersolari batu ziren finalean. Aire Izpurua, Janire Artzabalaga, Maia Agirre, Egiarrotegi, Ekin Mateorena eta Iruri Altzerreka. Bertsolari gaztei gaiak emateaz, Ane Etxezarreta arduratu zen. Jakingo duzu akaso Osinalden saio hasi puntu erantzunen ariketarekin hasioi dela. Guk irurik osatutako ariketa ekarri dizuegu.
1: Ta irurik zutako lehenengo puntuen.

0: zortziko txikira egingo dugu orain. Aira eta Egiar elkarrekin egokitu ziren zortziko txikian aritzeko. Autoeskolan egin dute topo, Egiar ikasle izango da, Aira berriz irakaslea.
1: Autoeskolako auton zarete. Egiar zu ikaslea zea. Lehenengo praktika egune da eta gustoa zabiltze. Aira zu autoeskolako irakaslea, bildurrek aiden.

Barrakak gustokoak, gustokoa festa. Ta gaur errepideko lehen ariketa. Flash batik erri dutta, sortu zaigu kezka. Radarraren isuna zure kontu ez da.

0: zuei egokitu altzaizue aspaldian lan elkarrizketarik egiterik, suertatu ote zaizue Maigire eta Iruriri irudikatu dieten egoerarik? Adi entzun, bertsoaldi honetako Maigiren lehen bertsoak jaso baitzuen, saioko bertso onenaren saria, adi ba.
1: Maigi, lan elkarrizketa garrantzitsu batea juntzea. Bulegon sartu zeanen, Iruri da elkarrizketatzailea. Duela gutxi parrandan zurekin ligatu nahian ibilizena.

0: Banakako lana ere osatu zuten bertsolariek. Guk Egiarrotegi kondutako hautatu dugu. Aspaldian egin alduzue armairu garbiketarik?
1: Zure armarioi garbitu bat ematea erabaki duzu. Kontura uzea arropa mordo bat daukezula estreina gabe.
2: Ba

kostatzen hartu, erosi eta botatzen, askoz gehiago kostatzen zaigu, hortaz

0: Ekin Mateoren ari egokitu zitzaion bakarkakoa berriz beste hau duzue. Genero indarkeria du ardatz.
1: Ekin, hauxe zure bakarkako gaie. Ego Euskal Herrin, 130 genero indarkeria salaketa jartzen die. Zuk ere jarri zenun zurea duela urte batzuk.
2: Nere herriko mutil batzen bai.

0: Osin aldez ariketan ohikoa da ganbarako jardunerako hitz bati kantatzea. Izan gaitzat hartuta edo oin gisa erabilita. 54. edizionetan aire izpuruari honako hitza jarri zion Ane Etxezarreta Gaiartzaileak.
1: Aira, zutzako hitze. Zilborra.

0: Iruri Altzerreka ganbarakideari berriz beste autokatu zitzaion.
1: Eta zutzako hitze Iruri, azala.

0: Bada ganbara binaka osatzen dutenez, Janirek eta Maik osatu zuten bigarren bikotea. Hauek baina, hamarreko txikian jarduteko honako gai hau izan zuten.
1: Elkar miresten ta desiatzen zenuen aspalditik. Kosta zaizue pausoa ematea, baino gaur elkartu zeate intimitaten. Espektatibak ez die bete.

Kua, ta dena ikusten dut horren konkretua, lehenago zinen eder, dena talentua, igual maia.

0: lan puntua garrietan azkena, kopletako jarduna izaten dute bertsolari gazteek. Egia, Reki eta Iruri kopletan nola esan, bi hurrikerietan aritu zirela esan genezake. Entzun, entzun.
1: Zarren egoitzatik ies egin duten, hiru adineko zeate.
2: Egoitzan aizer etekin, nik ezin nuen oiekin. Edo nola ere erras nabil nin nere takatakarekin. Hau amestu dut sarritan, denak daude inbiritan, bata.

0: Baina orain parez pare duda bat daukat alare. Zerengu nola biziko gera, pastilikan hartu gabe.
1: Igual sarri lo galetu, baina ez nuke nahi lertu. Kotxea nola hartzen ote den egiarri ez galetu.

0: Inserso utzi aparte, kotxia ez baita kalte, tanik kotxea hartuko banu, eutanasia litzake.
1: Azen olako zirrara, baina zarrak gara ara, bazkal ordua eltzerakoan berriz bueltatuko gara.

0: Entzuleek euren iritzia emanda, Mai Egirre izan zen 54. Osinalde sariketako irabazlea. Berea izan zen bertsorik onena ere, Aire Izpurua izan zen bigarren geratu zena. Az gaitezen, Zarauzko saiotik apirilaren 17 izan zen Zarauzko modelo aretoan. Ekin ezapian, Maialen Lujanbio, Jon Euria, Inigo Mantzisidor Mantxi, Beñat Gaztelumendi eta Maiane Txoperena elkartu zituzten bertan, Jone Lizarralde gai jartzaile zutela. Zarauzko motxian bertso eskolak antolatutako saionetan, munduari begira jarriko gara. Edo beto esan da, baldakizuen nola begiratuko hotelioken munduari, 13 urteko Maialen Lujanbio gazteak, Inigo Mantzisidor Mantxi, irakaslea zuen alboan, galderak erantzudeko prest.
1: 12-13 urteko ikaslea zara Maialen. Zu Mantxi, bere irakaslea. Gaur, gizarteko ikasgaian, munduko mapa ematen hasi zarete. Arbeleko munduari begira, zalantza asko sortu zaizkizu Maialen. Izen batzuk ezagun zaizkizu, beste batzuk ez. Gauza askok ez dizute guztiz kuadratzen. Mantxi irakasleari galdezka, hasi zara.

0: zuek gauzen koloreari asko erreparatzen ote diozue? Baute duzue asko maite duzuen eta ikusi ezin duzuen kolorerik? Asmatuko zenukete, aurtengo kolorea zein den esaten? Ekine eta Maian entzungo ditugu.
1: 2026ko kolorea zuria dela erabaki du Pantone enpresa estatubatuarrak. Lasaitasunaren kolorea omen da, konzentrazioarena, edo ez molestatzearena agian. Zuek Maruxak Euskal Taldeko bi drag queen zarete, bi travesti. Albistea komentatzen zabiltzate, urrengo emanaldirako makillatu bitartean.

0: Zarauzko saioan ofiziotan binaka jarduteaz gain, artista txiki handiek jarritako puntu erantzunak ere osatu behar izan zituzten bakarkako jardunean. Abizenak, herriak edota lanbideak eman zieten puntuak jartzeko aitzakia. Entzun ditzagun urnez urren, Beñat Gaztelumendiri, Maialen Lujanbiori eta Ekinez Zapiaini jarritako puntuak.
1: Ze pena errebantxa bota laiari.

0: Gainerako hiru bertsolariek ere erantzun behar izan zituzten eure jarritako puntuak. Hauen kasuan baina, gaitz izanak, amatasunak edota egindako ibilbideak eman zien izpidea. Ona bada, Mantxiren, Joneren eta Maianeren erantzunak.
1: Mantxi zenarekin mantxo altzara.

0: jolasean jarraitu behar dugu ba. Zuek bauta duzue gogoko izan duzuen mai jolasen bat, kartea kakaso, partxisa bestela, baina monopoli jolasa ezagutu ote zenuten? Zarauzko bertsolariak koplari eta jokalari bihurtu zituzten, baina ez edonolakoa gainera.
1: Demagun monopoli, mai jolasera jolasten ari zaretela. Ondasunen salorosketa ardatz duen jolasa da. Oso modu ezberdinean zabiltzate parte hartzen ordea. Maialen, zu bankoa zara. Zure helburu nagusia une oro dirua irabaztea da, berdin dizu zein preziotan. Jone, zuk jolasa irabazi nahi duzu. Kosta la kosta, etxe jabe handiena izan nahi duzu. Lurraldeak erosi, eraikinak erosi eta bestela eraiki. Beinat, zu jolasa galtzen ari den gazte zarauztarra zara. Ezin duzu etxe bizitzarik erosi. Maiane, etxe bizitzaren auziarekin oso kontzientziatuta zaude, modu etikoan ari zara jolasten.

beste nivel batean izketan ari zait ondoko tipa. Zeren zarautz real baldin badak getxo jada atletika.

Gipuzkoa, Leire Karrera teknikaria eta biok bagoaz. Gaur amaitzeko, Mai Agirrek 54. Osinalde sariketako finala irabazita, Gabiriako Osinalde elkartean botatako azken agurrarekin utziko zaituztegu. Urren arte, ongi izan eta zaindu.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, asteazkenean berpiztu zen Arabako Lanteno kontzeju inguruko menditean sutea. Eta suhiltzaileek lanean jarraitzen dute, mugatzea lortu badute ere, suak aktibo jarraitzen baitu. Eguraldiak lagundu du gauean zehar, Iratxe Parro Lanteno kontzejuko presidenteak aurreko egunekin alderatuz gero egoera lasaia dela azpimarratu du.
2: Hemendik egia esan da, nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai. Aurreko egunekin konparatuta, baina beraiek oraindik esaten dute, badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela, eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteroen laguntza.
1: Ba, helikopteroak etenigabe ari dira lanean. Suak 100 hektarea inguru erreditu eta bizilagunak arriskutik kanpo daude. Arabako suhiltzaile, Gipuzkoako, Gaztela eta Leongo eta Kantabriako suhiltzaileen laguntza dute, eta egoerako bera egin duenez, pixkanaka batzuk erretiratzen ari direla jakin berri dugu. Bestale, landetan berriz 1600 hektarea kiskali ditu suak, eta sugarrak piztu zirenetik guztira ia 700 bizilagun aterarazi behar izan dituzte euren etxeetatik, horietatik 100 Bartko izaldean. 550 suhiltzaile baino gehiago ari dira sutea itzaltzeko lanean, Gariñetik gertu dagoen eremuan ari dira batez ere, beste egune batzuetan egoera egonkorragoa baita. Prefeturak segurtasun eta larrialdien zerbitzua errazteko eremua saihesteko eskatu die biztanlei. Eta gurean Donostian gaur amaituko da aste nagusia. Jakin berri dugu Donostiako su artifizialen nazioarteko 61. lehiaketako urrezko maskorra Piroteknia Valencianak eskuratu duela. Beraz, Donostiako lehiaketa 4. jarraian irabazi duen lehenengoa da Valentziako etxea. Iztaskun Astondoa epaimai ofizialeko kidea da.
3: Aurtengo edizioa oso ona izan da. Gauzat ezberdina ikusi dira zeroak. Azten bagara Alpujarrainekin lehenengo gunean, hasita zapatuan hasita, eta gero gorantza joan da ez. Baina orokorrean esango nuke oso ikusgarriak izin daria zuak egunero.
1: Zilarrezko maskorra Granadako Piroteknia Alpujarreina konpainaren zat izan da, eta brontzezko maskorra berriz Herberetako Xena Piroteknis konpainaren zat. Hala ere, gaur ere izango da zuen ikuskizuna, amaierako ikuskizuna eskainiko du Arabako Balezea Piroteknik, eta bertan su artifizialak eta musika uztartuko dira. Bestalde, mundu osoko 20.000 unibertsitate baino gehiago aztertu ondoren, goimaiako 1.000 erakunde honenak nabarmentzen ditu Xangai zerrendak. Basailkapen horren arabera, Euskal Herriko Unibertsitatea munduko 400 unibertsitate onenen artean da. Nafarroako Unibertsitateak aldiz, 600 onenen artean Nafarroko Unibertsitatea aldiz, 600 onenen artean kokatu da aurtengoan. Poza adierazi du Euskal Herriko Unibertsitateak berria jakin ostean, eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak zoriondu egin du. Munduko unibertsitateen artetik 102 onenen artean kokatzea garrantzitsutzat jo du sailburuak. Errepideen egoerari dagokionez, segurtasun sailak esan digunez, 3 kilometrotako autoilarak sortu dira AP8an Irunen Baionarako noranzkoan. Eta eguraldiari dagokionez, trumoiek aitzak izango dira arratsaldean, batik bat hegoaldean. AMT kalerta laraina aktibatu du Erriberan, eta gaueko 10ak bitarte izango da indarrean, bertan izango diren euri eta ekaitzengatik. Nafarroa erdialdean berriz alerta horia izango da. Euskal Autonomia Erkidegoan ordea, segurtasun sailak alerta hori aktibatu du eurite handiengatik arratsaldeko 5etatik aurrera, eta bihar goizeko 9ak arte egongo da indarrean. Besterik ez, arratsaldeko 3ak eta ia 4 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta naiz nahi interneten orain.eus atarian.

Kaixo, ongietorri Norteko Ferrokarrilera. Hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa apirilaren 10ean emititu genuen. Miguel Kerejeta, astronomoarekin izan ginen El Cosmos en el Arte liburua.

0: Ez dakit. Ia behartuta gaude Artemis misioari buruz hitz egiteko. Artemis bigarrena, Artemis bi. Hori abiatu zen duela ez asko, apirilaren batean, eta oso bidai arrakastatxua egin du, ilargiaren atzetik buelta eman da lurrera bultatzeko, eta garrantzitsua da, jendearekin barruan. Egia esan aitortu behar dizuet. Saio hau grabatzen ari gara, beraz, oraindik ez dakit, nik grabatzen ari naizen momentu honetan ez dakit lortu duten lurrera berriz ere sartzea, atmosferan sartzea, dena oso ondo doa eta ikusiko da. Zuek badakizue, nik momentu honetan ez. Nola nahi ere, ia beste edozein ikuspuntutatik ikusita, Artemis bigarren misio hau arrakastatxua izan da. Baina badakizue nola funtzionatzen duen honek guztiak, ez? Proba egiten dute, kalkulo asko, ingenieritza oso komplexua da, eta gauza asko prestatu behar dira, gauza asko funtzionatu gara, zibehar dira aldi berean denak, eta koordinatuta, eta sinkronizatuta, eta hori ez da arraxa. Beraz, probak egiten dituzte, eta dena prestagoenean saiatzen dira. Ba, misioa bideratzen, eta orduan akatsak izaten dira, orduan gelditu egiten da kontua, berriz ere berrikusten da dena, berriz ere martxan jartzen da, eta behin eta berriz eta horrela. Orain, Artemis bigarrenaren misioa komunikabideetan izan da, eta denak dira itzonak. Eta egia esan, sekulako lana egin dute, eta oso ondo joan da jende askok lan asko egin duelako, eta zoriontzeko moduko lana izan da. Eta diru asko sartu da ere bai, horregatik ere bai, diru asko sartuta funtzionatzen dute gauzak azkenean, bueno, diru asko sartzeak ez du bermatzen ondo joango denik, baina nahi baldin baduzu ondo joan, diru asko sartu behar da, eta kasu honetan ere, hala egin dute. Tira, zorionak inplikatuta dauden langilei ondo atera delako. Nola nahi ere galdera bat gelditu da airean. Arrakasta honek bermatzen aldu hemendik bi urtera 2028an esaten duten bezala ilargiratu egingo direla, gai izango direla ilargiratzeko. Ba, ez dagoen garbi. Lehenengo Artemis misioak, Artemis batak, nahi baldin baduzu, 2022ko azaroan jaurti zuten. Tripulatu gabeko misioa zen, eta azkenean ondo joan zen, baina bidean, bueno, problema asko, nola ez, arazo asko, eta ingenieritza asko, eta bar. Orain, goraipatu dezakegu misio hura ere bai, eta egongo dira arrazoiak horretarako, baina oso bitxia egin zitzaidan Jared Isaacman, NASA-koak, esandako esaldi bat. Esaten zuen, misio hauek ezin ditugu tratatu, artelanak balira bezala. Alegia, ezin dugu dena perfekto egin eta bakarrik hiru urtean behin misio bat jaurti. Aldiz, gure helburuek izan behar du, maiz sortzea misio erabilgarriak nolabait. Espazioeratzea askoz, misio gehiago eta askoz modu normalagoan, naiz eta akats txikiak egon. Azken hori nik esaten dut, baina ideia hori zen. Artelan bat bezala tratatu dezakezu misio bat, dena perfecto egon arte ez da jaurtiko, edo tratatu dezakezu misio praktikoago bat izango balitz bezala bakoitza. Baina bide horretan askoz misio gehiago izan, askoz praktika gehiago izan, askoz eskarmentu handiagoa izan. Eta ikasten joan, ba horixe, akatsak eginez ere bai. Artemis bi misio honetan akatsak izan dira, noski, akats txikiak. Behar bada ezagunena komunarekin izan du zerikusia. Ez, komunak ez du ondo funtzionatu, eta denok pentsatu dugu Big Bang Theory telesailean agertu zen ura, arazo ura, ba, horixe bera gertatu dela Orion espaziontzian. Hain zuzen ere, misio honetan helburu nagusietako bat zen pertsonen eta makinen arteko harremana elkarrekintza hori ikertzea eta fintzea, noski. Eta bideo horretan akatsak izan dira. Egia da, segurtasun akats oso handiak ez dira izan, behintzat ni grabatzen nahi naizen momentu honetan, baina akats txikiak bai. Dena den, misioaren jaurtiketa asko atzeratu zen akatsekin, akatsen ondorioz, eta denbora asko eta diru asko galdu dute bidean. Ikasketa asko egin dute bidean ere bai. Baina adibidez, BBC-en artikulu baten, erdiko titular batean jartzen zuen, zientzia handia da, edo NASA-k sortutako itxaropena edo espektatiba besterik ez. Bueno, ikusiko dugu. Argi dago misio hauetan badaudela gauzak ezin direnak simulatu lurrean zaudela. Bertan egon arte ezin dira probatu. Eta adibidez lurrera bersartzearen kontu hori, ba horietako bada. Hori ez dago simulatzailerik ondo edo modu oso oso oso errealista batean simulatuko dizunik. Beraz, bertan egon behar duzu eta probatu ea ondo egin dituzun gauzak edo ez. Azkenean ilargira joatea ez da erresa, baina bueltatzea agian okerragoa da, zailagoa da. Azkenean nire laburpena honako hau da, batetik ingeniari asko ditugu, sekulako lana egin dutena, egin behar zuten, ilargira bueltatu nahi baldin badute, eta bueltatzen ez badira ere, bidean ikasi dute asko eta ikertu dute gauza asko. Bestetik, naiz eta lan oso handia izan, marketinga are handiagoa izan da. Gauzak kontatu daitezkelako literatura askorekin, eta batzuetan nire sentsazioa da literatura gehiegi sartzen zaiola honi guztiari. Nire sentsazioa da. Beste esfortzu asko, beste esfortzu teknologiko asko ez dute izaten hainbesteko literatura, eta behar bada mereziko lukete honekin konparatuta. Eta hirugarren puntua da, hau egiten duten bitartean, NASA-koek, bueno, espaziontzi bat ilargiaren inguruan biraka jartzen duten bitartean, edo ilargiaren atzetik pasarazten duten bitartean, lurrean sekulakoak gertatzen ari dira, eta dena aldi berean aida gertatzen. Sentsazio asko, ez dakit, gehiegi behar bada, baina beti izan da horrela. Ikusiko dugu 2028an iristen diren edo ez. Ez dizuet esango zein den nire apostua, baina oso argi daukat. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Irratian Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Artemis bi misioarekin irik dugu eta espazioan jarraituko dugu. Baina oso modu ezberdin batean, liburu bati buruz hitz egin nahi dut. Astronomo batek idatzi duen liburu bati buruz. Ez bakarrik astronomo batek, baina astronomo batek ere bai. Miguel Kerejeta, gure aspaldiko laguna hemen Norteko Ferrokarrilean. Miguel Kerejeta eta Inés Pérez Teresak idatzi dute El Cosmos en el Arte. Alegia, espazioa eta artearen arteko uztartze hori. Kuadroetan, eskulturatan, artelanetan, kosmosa nola islatu den, aztertzen duen liburu bat. Ez da bakarrik astroak nola marraztu diren historian zehar, baita espazioarekin lotuta dagoen mitologia eta abar hor sartzen da ere bai. Oso interesgarria den liburu bat egun hauetan aurkeztu dutena, El Cosmos en el Arte. Besteak beste polita da ikustea astronomiaren ikerketa aurrera eginala, nola aldatu duen artea bera. Artelanak nola egin diren ezberdin, kosmosari buruzko informazioa eskuratu ahala. Miguel Kerejeta izango da gurekin horretaz hitz egiteko. Ba, horixe, oazen ba. Hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

eskatu ume bati eguzkia marrazteko edo margotzeko. Egingo du borobil bat, eta segurasko barruko zirkulu osoa horiz margotuko du. Hori ja, astronomia da. Berak badaki, ze kolorea duen eguzkiak, naiz eta astronomia ikasi ez duen. Agian, begiak, eta ahoa, eta irrifar bat pintatuko dio. Hori ez da astronomia, baina ez du. Historian zehar, artista askok marraztu dute horrela eguzkia. Beraz, ez da bakarrik ume baten kontuak. Hori bai, zirkulo hori horren inguruan, horrelako izpi batzuk marraztuko ditu. Eguzkiaren koroa. Hori ere astronomia da. Beraz, zure seme alabek badute astronomiaren pertzepzio bat eta islatu egiten dute ikastolako betiko marrazki bat egiten dutenean ere. Ez dago gaizki, ez da? Orain, egin proba bat. Eguzkia marraztea eskatu baino, eskatu merkurio edo artizarra marraztea. Begi, sudur eta irribarre handi batekin baldin bada ere, agian emaitzak harrituko baitu. Zein edaki?

0: Erlazio bat dago artearen eta beste edozer gauzaren artean. Egia esan, arteaz hitz egin daiteke edozein tokitatik abiatuta. Eta noski zientzia da horietako bat, badakizue, normalean Oskar Gonzalezekin egiten dugu horrelako kimikatik abiatuta edo, bueno, beste teknika batzuetatik edo pigmentoen osagaietatik edo hortik abiatuta artez hitz egiten dugu biok. Bueno, ba, gaur aldatuko dugu abia puntua pixka bat, zientziakoa izango da, noski baietz, baina aldatuko dugu pixka bat. Zergatik, ba, gure aspaldiko lagun batek liburu bat atea duelako, artea eta astronomiaren artekoa. Miguel Kerejeta, astronomoa, eskerrik asko gurekin izateatik, zer mutaude...
1: Eskerrik asko zuri, Willy, oso ondo.
0: Nahi nuke esatea, non zauden, eta, karo, han bizi zara gainera, eta han lan egiten duzu. Beraz, goraipatu nahi dut, niretzako denbora pixka bat atea duzula, hango zurrun bilotik nola baita burua altxatuta, ez? Non zaude, zer egiten duzu han, eta zein da zuen lanbidea?
1: Ba, ni astrofizikaria naiz eta Madrileko behatoki astronomikoan egiten dut lan, Retiro parkean, eta bari, hemen nago, lanean, hori da.
0: Retiro parkean dago? Ah, ez nekien, Retiroan zegoela?
1: Bai, bueno, Prado Museoa eta, osea, han ondoan, zentroan dago.
0: Lanera joaten zara orduan, jendea lasai egotera joaten den toki berberera.
1: Hori da, bai.
0: Eta ez da toki txarra, ez da toki txarra.
1: Ez, oso leku batxorina da, egia esan.
0: Zu ezagutu zintudan, bueno, galaxia, bueno, esne bidearen ikerketa baten gatik, bueno, ikerketa baten artikulo baten gatik. Kontatzen zenuen, galaxiaren adarra, nolezi joan, besoa, eta hor elkartzen ziren izarrak zergatik ziren bezalakoak, eta presio uinak, eta ezakizar, maila astronomiko batean. Galaxiarekin ezagutu zintudan, baina berez astronomo zauden, astronoma zaren enean tokatzen zaizu denetik, ez? Orain buru belarri abuztuaren izango dugun eklipsearekin, pentsatzen dut.
1: Bai, hori da, orain eklipsekin gora eta bera gabiltza, ze benetan gauza, bueno, historikoa izango da, ikusial izango dugun eklipsea, abuztuaren 12an ikusial izango dugun eklipsea, eta noski behatokian divulgazioa prestatzen ari gara, eklipseari buruzkoa, eta, bueno, informazioa, eta bar.
0: Ikusi ez du inoiz, eguzki eklipse oso bat, nik ez?
1: Ez, 1989an, abuztuan, Donostitik ikusi nuen, Europan hori totala izan zen eguzki eklipsea, baina noski Donostiatik ez zen.
0: Donostian partziala zen, ez?
1: Hoi, da, partziala ikusi genuen. Asi que niretzat ere, bueno, lehenengo eguzki eklipse osoa izango da.
0: Esaten dute bizitzan behin, bizitu behar dela hau.
1: Bai, esaten dute oso, bueno, gauza berezia dela eta bai. Eta eklipse oso bat ikusten duenak, bero beti nahi duela beste bat ikusi. Asi que, ikusiko dugu.
0: Tokatzen zaizu divulgazioa egitea asko, eta egia esan, eklipse bat, gaiztoa izango naiz, baina eklipse bat oso gauza simplea da. Astro batek oztopatzen du bestea. Bueno, eta zer. Ez, bueno, itzal bat da. Bale, ez dago arralako zientzia sakonik edo oso konplikxua edo, baina egia da, hortik abiatuta, adar pila bat dituela eta gauza pila bat dituela kontatzeko, ez?
1: Bai, bereziki eguzki eklipse osoek ahalbidetzen dutelako eguzkiaren koroa ikustea. Hori eklipsea benetan osoa denean, zerua ilundu egiten da, eta momentu horretan oso gauza magikoa ikusten zakegu, eguzkiaren koroa. Hortaz, astrofizikaren zat, ikuspuntu historiko baten batik, oso gauza garrantzitsua izan da. Baina egia da, funtsez, ez dala beste modu gauzari, bai, bakarri itzal batek beste planeta bat, beste leku bat, ukitzen duela.
0: Madridetik ez da osorik ikusiko, Bartzelonatik ere ez, eta horregatik aditu, iragartzen zuten abi, zera, errepi errepide hori behar bada beteko dala jendez, ze bi hiri handietatik erdira aldera edo saietuko direlako joaten, bueno, ikusi behar da, a ber, ze bateño betetzen den hori, zuetzara Madriden egongo, ez? Bueno,
1: nire plana Riosara joatea da,
0: zeona,
1: ez karaira. Eta han ba familiarekin eta lagunekin eklipsea gozatzea.
0: Odeien arriskutik urruti ere bai.
1: Bai. Espero ezagun.
0: Tira ba, ez gara elkartu eklipsiari buruz hitz egiteko, gainera mundu guztiari da eklipsiari buruz hitz egiten, igual gaindosi bat izango jasango dugu. Eluiarren ere planteatzen ari gara hitzaldia egiten ari gara ja divulgazio dexente. Eta bueno, espero dut jendea ez nekatzea, pintzen eklipsia etorri baino lehen, baina bueno. Dira, arteari buruz hitz egiteko geratu gara. Artezalea zara?
1: Bai, niri txikitatik asko gustatu egin zait artea, eta beno, arte forma oso ezberdina, gainera, antzinako artetik, arte garaikideraino, así que kontorretatik, bai, nahiko artezalea naiz.
0: Oskar Gonzalezi esaten nion, niri adibidez, barkatuko diazu, baino Van Gogh ez daiz gustatzen. Badakit oso ona dela, badakit bai. Sekulakoa dela, eta ez diot garrantzi zeari kentzen, oso ona da eta oso erreferente bat, baina niri pertsonalki ez zait Van Gogh gustatzen. Bronka bota dezakezu, arrazoi guztiarekin gainera. Baina beste arte mota bat, bueno, beste kuadro asko eta beste margolaria asko, gani oso klasikoa naiz, nire favorituak noski badira Rembrandt eta hauek, baina egia da badaudela gauza harrigarriak zenbat eta geroago aztertu. Ez dakit nola esan, ez? Hogeigarren mendean gauza harrigarriak daude eta zuek jaso dituzue horietako batzuk. Ni bezain mugatua etzea izango zu.
1: Bueno, niri Van Gogh gustatzen zait. Egia da batzuetan gehiegizko esposizioa duela, ez? Jokondarekin pasatzen den bezala, Jokonda oso margolan ona da, baina hainbeste erabili egin da, hainbeste ikusi dugu pixkan nekatuta gaudela, ez? Mona Lisa ikustea. Van Gogh-rekin antzeko zerbait gertatzen da, baina niri gustatzen zait, oso original iruditzen zait, margolari bezala, eta artearen eta astronomiaren arteko lotura hori ikertzeko momentuan oso margolari interesgarria da. Ze gaua berarentzat oso garrantzitsua zen, bueno, bere artelan ezagunetarako bat gau izartsua da, bai, Joken dagoen hori. Eta margolan horretan, gainera odei biribil moduko bat ikusi dezakegu erdian, eta pentsatzen dugu hori benetan galaxia bat dela. M41 galaxia berak teleskopioaren bidez egindako marrazki batzuk ikusi zituelako eta han islatu egin zituelako. Beraz, astrofizikaren lehen pausoak edo artean ikusteko modu ematen digu. Beraz, hori, bai.
0: Bueno, da hemen gaude ez bakarrik artea hitz egiteko orokorrean, baizik eta hain zuzen ere aipatu behar dugu idatzi duzula liburu bat Ines Perez Teresarekin batera. Liburuaren izena da El Cosmos en el Arte, eta nolabait, historian zeharreko ibilbide bat egiten duzue, eta gero planetaz planeta edo astros astro joaten zarete ikusten nola irudikatu den toki batzuetan, nola irudikatu dien beste batzuetan, nuna gertzen da nunez, baita ere lotura oso handia daka denak mitologiarekin, noski mitologia eta astronomia oso lotuta daude. Baina hasteko, zein da Ines Perez?
1: Ines Perez Teresa arte historialaria da, bera Complutense Universitatean ikasi zuen Madrilen, eta oso ikertzaile gaztea da, berari asko interesatzen zaio artearen eta astronomaren arteko lotura, eta Inesek eta biok Madrileko behatokian ezagutu genuen elkar, bera, bueno, praktika batzuk egin nahi zituen, gradua bukatzen ari zelarik, eta ba, nirekin egin zituen praktika horiek. Uh-huh. Eta, bueno, ba, hori ikusi genuen, astronomiarekiko interesandia zeukan arte historialaria dela, eta ni, ba, artean, bueno, interesa daukan astronoma, eta horrela ba, tandem moduko bat egin genuen, eta hasi ginen, bueno, gauzak garatzen, edukiak garatzen, eta azkenik, ba hori, liburua idazteko erabakia hartu genuen.
0: Aurkeztu, egun hauetan aurkeztan ditzakete, baina pentsat, liburua existitzen da, liburua salgai dago, nola baita.
1: Bai, hori da, bai. Mm-hmm. Akal argitaletxeak atera du, uh-huh. Eta gainera oso, bueno, divulgazio liburua da, ez da, hori, espertuentzako pentsatutako liburua, baizik eta publiko oso zabalarentzat pentsatutakoa, eta oso liburu ilustratua da.
0: Hori da, oso ondo ditu ilustratuta dago, esan nahi dute, hitz egiten duzuen pieza bakoitza gertu daukazue irudi bat ikusteko zertaz aizareten.
1: Bai, eta hau lantzeko momentuan, ba, zaila izan da, ze uste dut guztira irureun tapiko irudi dauzkala liburuak, uh-huh. Eta ba, irudi bakoitzaren, bueno, pentsatzen behar genuen, ze irudi hartu, nondik, uh-huh. Kalitate ba, ona izateko, eta bar, beraz, ba, bai, oso liburu, bueno, pisuala da.
0: Rafael Batxillerren itzaurrea, edo daukazue, zein da, uh-huh. Rafael Batxiller?
1: Rafael Batxiller Madrileko Beatoki Astronomikoko ba, zuzendaria da, eta gainera astronomia divulgazioaren bueno, inguruko sari asko jaso ditu, nahiko ezaguna da ere monetan, eta ba, eskatu genion ba, itzaurrea idaztea, ze azken finean liburua ba, Beatokian hasi zen, eta

0: ez, ez beti kontatu digutena. Baina, claro, Koperniko iristen denean, bapatean, sekulako iraultza dago. Lurra ez dago zentroan. Eguzkia dago zentroan eta gu inguruan ari gara bueltaka. Hori, islatu egiten da artean. Horrelako aldaketak, islatu egiten dira, mundiala da.
1: Bai, bai, hori benedan, bueno, liburuak eskaintzen duen gauzarik interesgarriena iruditzen zait niri, gizakion abentura hori jarraitzea, ez? Ze abentura, bi abentura horiek, artearen garapena eta zintzaren garapena, ba, paraleloki joaten direlako. Eta egia da, adibidez hori esan dezun bezala, errenazimentuan, ba batean arteak ere nolabait modu zientifikoan islatzen du astronomia. Momentu horretan hasten dira, adibidez, atlas, zeru atlasak garatzen, globoak ere, konstelazioak, ba hori, irudikatzen dituzten globoak, eta freskoetan ere, claro, fresku oso ezagunetan, ba, ideia zientifikoak ikus ditzakegu.
0: Asko gustatu zait, konturatu gabe nengoen, berez, Kopernikoren liburua eta bere iraultza, Miguel Ángelen obrak, batez ere, bueno, El Juicio Final da Sistina Kaperan egin zituen marrazkiak baino askoz geroagokoak diela, osea, 40 urte geroagokoak edo Miguel Ángelek ez zuen ezagutu edo beintzat Miguel Ángel marrazkia ez dut gogoratzen noiz hiltzen, baina beintzat Kaperan marraztu zuen Miguel Ángel horrek oraindik ez zuen ezagutzen Kopernikoren ideia berria. Esan edo, bai, hori konturatu gabe, neon.
1: Bai, baina, bueno, aldi berean, egia da, Kopernikok bere liburu ezaguna, De Revolutionibus, hil zenean argitaratu zuela, baina argitaratu baino lehen, bazeuden, Kopernikoren ideiak nolabait zirkulatzen. Bazegoen, eskuz kopiatutako liburuzka bat, komentarioluz, eta posible da Miguel Ángelek liburuzka hori irakurtzea eta horregatik azken epaian, claro, Vatikanoan hori ere islatzea. Ze ikusten dugu Apolo moduko bat erdian, Kristo, baina Apolo moduko bat, hau da, eguzki modukoa, eta haren inguruan ba, pertsona asko biraka. Horregatik, bueno, oso posibilitate interesgarria da, bai?
0: Zaila da, ezin duzulako Miguel Ángeloren buruan egon. Zertu kanburuan zergatik marraztu zituen gauzak marraztu zituen bezala, ez? Adibidez, ez? Baina oso interesgarria, bai, bai. Beste aldaketa sekulakoa gizakiaren historian da teleskopia bera. Teleskopia gainera, bueno, pixkar lehenagoko asmakizuna da, baina teleskopio moduan erabiltzen duen lehenengoa Galileo da, noski. Eta hor hasten dira agertzen, ba, batetik ilargiaren bestelako irudikapenak, edo Jupiterren sateliteak hasten dira agertzen, edo horrelako gauzak, ez, alegia, Galileoren lana islatu egiten da inguruko artelanetan, nola baita esateko, ez?
1: Bai, bai, hori da, Galileok 1609an apuntatu zuen lehen aldiz teleskopioa zerurantz, eta, ba, bueno, ikusi zuena, kriston iraultza ikarri zuen, bai, nolabait, ba, Kopernikoren teoria konfirmatzen zuelako, ikusi zuelako adibidez, ba, hori, Jupiterren sateliteak, ba, Jupiterren inguruan egiten duela, dutela bira, eta hortaz, ziur gaudela, denak ez duela gure inguruan bira egiten, ez? Eta hori, ideia horiek eta teleskopioa bera oso azkar irudikatzen hasi zen margolanetan eta bai zentzu horretan, ba, noski, oso momentu garrantzitsua izan zen astronomiaren historian eta artean ere oso azkar islatu zen.
0: Gero hasi zarete, bueno, badago horrelako ibilbide kronologiko bat hasieran, liburuaren hasieran, gero hasten zarete eguzkiaren irudikapena, gero Merkurio, gero Artizarra. Claro, hor bestseller batzuk badaude. Artizarra askoz gehiago ikusten da, edo Jupiter bera ere, ez? Askoz gehiago ikusten dira beste planeta batzuk baino, edo askoz, ez dakit, presentzia handiago daukate, ez? Hor guztien artean, eta niri oso, bueno, barregarri iruditzen zait, Urano, zer dauka Urano? Urano da oso, nik uste dut planeten zerrendan xelebrena, momentu honetan galtzen badiazu, gauza askoren gati gainera, Urano da.

0: ez da gehi.
1: Ba, deigarria da hori, bai, ze Urano berez ezin dugu begi utxez zeruan ikusi. Garantzitua da astronomiaren historiaren kontestu inguruan, ze Urano teleskopioaren bidez aurkitu genuen lehen planeta delako, claro. William Herschelek aurkitu zuen, eta bezakiz zergatik denain ezaguna, berbada, urdina delako, eta kolore urdinak bezakiz. Zeruaren kolorea ekartzen digulako burura
0: ez dakit, baina beratzen Uranoren mitologia ez dut hainbeste kontrolatzen eta ez dut gogoratzen, baina bai Uranoren historiak oso oso bitxiak dira, baina bestela planeta bera oso barregarria da, da teleskopio batekin topatu genuen lehenengoa, bale? Hori bai, baina adibidez oso rotazioa raroa dauka.
1: Bai,
0: oso esan dut oso berezia da. Ikusten duzun leku guztitatik eta asko gustatu zait hemen apuntatuta daukat Uranoren kasuan Pablo Gargalloren eskultura bat erakutsi duzu liburu horretan zaldi baten gainean eta zaldia oso modu modernoan eginda eta asko gustatu zait, ez noen ezagutzen Urano, bueno, berriz ere galdera bera da, Urano berezia da. Barkatu bai. Bialdiz galdera bera egiteagatik.
1: Bai, Pablo Garraioren eskultura hori oso oso polita da, nire asko gustatzen zait. Eta, bueno, mitologian nolabait planeten ordenazioak genealogia bat islatzen du. Eta zentzu horretan Urano nolabait Saturnoren aita zela eta Saturno aldi berean Jupiterren aita zela, eta horregatik jarraipen hori egiten dugu, ez? Eguzki sisteman kanporantzua zenean.
0: Baina gainera dena sartzen duzu asteroideak eta meteoritoak eta kontuan kometak. Kometen kontuan gainera nire ze artelan favoritoetako bat aipatzen duzu eta da Erdi Aroko, bueno, 1066an sartu ziren Normandoak gaur egun Inglaterra den horretan, eta inbazio intzuten eta justo sartu behar ziren eta borrokan hasi behar zirenean Hastingseko borrokan hor pasatu zen Halley kometa. Orduan gerora jarrakasta eginda egintzuten horrelako artelan berezi bat, tapiz izugarri handi bat egintzuten, Bayeuxeko tapiz ospetsu hori, eta tapiz hori da artelan maravilloso bat, seguro garai hartako emakumeek egindakoa, komiki baten itxura dutena, kontatzen dutena, konkista osoa 70 metro edo alako astakeri batean dagoen tapiz erraldoi batean, eta hortan ere agertzen da Halley kometa. Claro, irabazleek edo konkistatzaileek hartu zuten seinale on bezala. Konkistatuak izan zirena, Haroldon jarzitoak eta hartu zuten kontrakoa, ez? Sorte txarra daukagu. Hemen kometa bat agertu da, jainkoek ez duten nahi guk aurrera egitea. Ez dakit, sekulako garrantzia dauka kometa baten agerpena, eta hori islatu egiten da, ez? Artean kaso honetan.
1: Bai, primeran azaldu duzu, Willy. Hastingsen bataia islatzen duen tapiz hau, Frantziako herrian dagoena, artelan oso berezia da, tapiz izugarri luzea, eta han ikus dezakegu Halley kometa. Halley, eta historian zehar kometak ikustea, zeruan ikusteak, eta eklipseak ikustea ere, jainkoen seinalea bezala interpretatu egin dira, gehienetan seinale negatiboa bezala,
0: claro.
1: Hori zoritxarra ekartzen duten presagioak edo, eta baina ez beti, adibidez, Halley kometa ere Giotoren margolan batean ikus dezakegu,
0: bai.
1: Padovan dagoen zuen margolan batean, fresko batean, eta han Halley kometak beste funtzio ezberdina dauka. Jainkoaren jaiotzan ikus dezakegu, eta hori da, hori izar, bueno, ez dakit, no esan, divino horren islapen bat. Beraz, han Halley kometak funtzio oso positiva dauka. Zoriona ekartzen duena, eta ez zoritxarra.
0: Zurekin egiten nahi naiz ibilbide oso desordenatu bat, hori dauka ni hemen gidaritzen egotearen ondoria hori da. Dena oso desordenatua dela, baina guazen hau pixka bat aurrera, eta bueno, badago momentu bat artean asko gustatzen zaidana, eta da bueno, impresionismoa deitzen dugun hori, emeretzigarren mendean ja gaude, salto ingo dugu ilustrazioa, eta dena hor badaude gauza interesgarriak, noski, baina eta niretzat kimikari bezala, ez arte zale bezala, baizik eta kimikari bezala, impresioniste daukaten kontu politena behar badada, hasten direla pigmentoak tuboetan izaten. Esan nahi dut, horrekin atera daitezkela kalera margotera. Ez dutela margotu behar bereien estudioetan. Horrek sekulako aukerak ematen izkie. Mundu berri bat bereientzat. Eta klaro, astronomiari buruzari garela, zeruak bertatik bertara begiratzera ere atera daitezke. Eta ordu momentu oso berezia da alde horretatik ere. Aparte, bueno, konzeptualki impresionismoak ekartzen duen austura hori ere bai, ez? Baina, baina esan edute bertatik bertara gauzak ikustea ezberdina da artean.
1: Bai, bai, noski. Eta gainera gaua pintatzea, margotzea oso oso zaila da, ze normalean ez dago ia argirik, eta momentu honetan hasten dira benetan oso oso ondo gaua margotzen, kanpoan eta ez bakarrik gaua, asko noski gauza gehiago, eta bai, esan duzun oso interesgarria da, ez? Nola kimikaren ikuspuntutik hori pigmentuak aratu eta kanpoan margotzea badutela, bai.
0: Aldatu zuen dena.
1: Noski, bai, egia.
0: Pixka bat aurrerago, bueno, ikusi duzu Bangkok saltatu egin dudala
1: bai.
0: Naita, baina pixka bat aurrerago, adibidez, claro, ja oso forma modernoak etortzen dira artean, eta besteak beste kubismoa dago, dator hor, eta zure liburua ikusita, azpimarratuta, nabarmenduta eta kopiatuta neukan, horixe, badagoela lan kubista bat Merkuriori buruzkoa Giacomo Bailarena. Asko gustatu zait, kuriosoa da, hori naizen klasikoarekin hala ere, kubismoaren obra batzuk asko gustatzen zaizkit, eta hau gainera oso momentu berezia marrazten du Merkurioren bueno, orbitan, nola baita esateko, transizio bat, ez?
1: Hori da, batzutan gertatzen da Merkurio eguzkiaren aurretik pasatzen dela, astronomian transito deitzen diogu fenomeno horri, eta gertatzen denean teleskopio baten bidez eguzkia proiektatzen baldin badugu edo filtro bereziekin behatzen baldin badugu, ikus dezakegu puntutxo bat eguzkiaren aurrean pasatzen oso bueno, nahiko denbora luzea ematen du alde batetik bestera juteko, 6-7-8 ordu, eta Giacomo Bala margolari italiarrak 1914an hauetako bat ikusi zuen teleskopiaren bidez, transito bat, Merkurio transito bat, eta ikuspuntu, bueno, kubistatik, bizkat futuristatik egin zion errepresentazioa, eta oso margolan, hiri asko gustatzen zait, margolan hau, oso margolan dinamikoa da, benetan oso ondo islatzen du mugimendu hori, eta nolabait ere fascinazio hori, ez? Astronomiarik fascinazioa eta eguzki sisteman dagoen mekanika horrekiko fascinazioa.
0: Galdera bat, zenbat artelan utzi dituzue kanpo? Esan nahi dute, dokumentazioa izugarria egin duzue, liburuan agertzen diena, baina gehiago ikusi dituzue?
1: Noski, askoz gehiago. Uste dut, esan bezala, azkenik, ba, 300 eta piko ilustrazio dazkagula liburuan, baina behintzat, ba, bi aldiz gehiago, edo hiru aldiz gehiago irudi aztertu ditugu. Osa, que, bai, seguraski 1000 irudi inguru edo preselekzionatu egin genituen, eta gero, hoietatik, ba, interesgarrienak, bueno, aukeratu liburuan ateratzeko.
0: Eta hori nola egiten da?
1: Pazientzia askorekin.
0: Mine.
1: Pazientzia askorekin.
0: Mine eman behar du. Hainbat lan kentzea liburutik, mine behar du.
1: Bai, bai. Saiatu ginen formatu ezberdinak aukeratzeko, ez beti margolanak izatiko, adibidez, ba, grabadoak, eskultura ere, bai, bueno, formatu ezberdinak, eta nolabait, ba, errepresentatiboak izan zerila. Hau da, adibidez ez genuen, ba, artista baten 10 artelan aukeratu eta beste bate baten bakarrik bat, bake, pizkat ba hori. Bueno, ba guztitik egoteko, ez? Eta hori, baina bueno, pazientzia askorekin.
0: Gero zuretzat izan da aitzaki bat astronomia zidazteko. Ze toki batzuetan oso azalpen polita da, oso divulgazio astronomiko polita dago.
1: Bai, bai, noski, niri divulgazio asko gustatzen zait, eta aukera bikaina iruditzen zitzaidan ere astronomiari buruz hitz egiteko. Hau ez da arteari buruzko liburua bakarrik, baizik eta astronomiari buruzkoa ere. Nolabait, liburu honek ba bidaia bikoitza proposatzen du, bai, alde batetik artearen historian zehar, baina bestetik ere unibertsuan zehar. Esan duzun bezala, eguzki sistematik hasita, pero pixkanaka ba, eskala handiagoetara joanez. Ba, lehenengo eguzki sistema, gero izarrak, konstelazioak, esnebidea, eta azken ia, ba, galaksiak eta unibertsuaren ba, eskala handienetara joanez.
0: Unibertsuaren irudikapenak zailak dira, beti dira. Bueno, ez dakit nola esan, moldatu behar duzun edo manipulatu behar dituzun irudiak ideia bat transmititzeko nola baitez. Ezin duzu bertara atera, lehen esan dudan bezala kalera atera, begiratu unibertsuari eta hau marraztukoet. Horrela ez duzu lortzen, unibertsua marraztea.
1: Ez, ez, noski. Eta horregatik, 20. mendean zehar, bueno, aurrera egiten dugun enean, ikusten dugu hori zientzia komplikatuagoa egiten dela, astrofisikak, ba, bueno, garapen sakonak izan dituelako 20. mendean, eta aldi berean arteak ere, ba, formatu berriak bilatzen dituela, gauza horiek, bai, bai, islatzeko, eta nolabait, bueno, aztertzeko, eta oso gauza bitxiak aurkitze ditugu 20. mendean. Adibidez, badago artista argentino bat, Tomás Sarazeno, eta berak oso instalazio bereziak egiten ditu. Instalazio handiak armiarma sareekin. Eta zer ikusi dago armiarma saren artean eta unibertsoaren artean? Ba, gertatzen da, unibertsoak eskala handienetan nolabaiteko sare konplexua azaltzen duela galaxia konektatzen dituen estruktura luzeekin, materia ilunez osatutako sare erraldoi baten bidez, eta ba, artistan honek astrofizikaren garapen berri hori irudikatzen du artelan honetan.
0: Hori ikusi dut zuen liburuan, kubo moduko bat dago eta bai, sare konplexu baten irudikapena, ez dakit nola esan. Eta hori da unibertsua, ez?
1: Hori da, bai, eta hori oso garapen berria da, hau da duela 30 urtera arte edo ez genuen ideiarik alako hori dagoela, eta gaur egun ba nahiko ziur gaude ordenagailuen bidez egin ditugun simulazioei esker ba sare hori existitzen dela.
0: Kurioso, gauza bat harrigarria gure unibertsoarekin dugun lotura horretan, beti gustatu zait asko ideia, ez? Guk puntu batera ino ikusten dugu unibertsoan, baina unibertsoa hedatzen ari da, handiago egiten ari da, urruntzen ari da. Orduan, ikus dezakegun urrutieneko puntu hori, denbora pasata, urrutiratu egiten da gehiago. Ja ezin dugu ikusi, ez? Muga bat gainditzen du. Orduan, denbora pasala, unibertsoaren zati txikiago bat ikusten dugu, nola baitez?
1: Bai.
0: Baina bestaldetik baditugu teknika berriak edo ikerketa berriak ahalbidetzen digutena inoiz ikusi ez ditugun kontuak ikusteko, eta beraz unibertsoaren zati gehiago ikuste ditugu. Aldi berean galtzen ari gara eta aldi berean hobeto ikusten ari gara, ez dakit nola esan. Ideia kuriosoa da, eta artean pentsatzen dut horrek ere eragitingo duela, nola bait.
1: Bai, bai, oso ideia, bueno, filosofikoa da, eh? Non dagoen muga, ikus dezakegun muga, eta noski unibertsoak berak mugarik baduen, edo ez, edo bakarrik gure, bueno, pertsepzioak muga bat duen, ez? Eta horrek ere, ba, pentsamendu sakon hoiek artearentzat, ba, bueno, inspirazioa izan dira, eta artistek ere horri buruz pentsatu egin dute eta irudikatu irudikatzea saiatu dira.
0: Gainera, lotura badago denbora eta errealitatean artean, ez? Beti aipatzen da, ba, ikusten ditugu nizar batzuk behar bada desagertu dira, baina oraindik ez da etzaigu iritsi argi hori, ez? Desagerpenaren argi hori, eta behar bada ez daude hor, baina guk ikusten ditugu oraindik. Oso kontzeptu temporal arraroa bai. Da, ez? Baina, claro, norberak ikusten ditu bere galaxiak, bere konstelazioak, konstelazioen zatian, claro, eragiten dizu asko, noiz margotu duzun, claro.
1: Bai. Gure teleskopiak esan genezake denbora makinak direla, benetan hori gugandik oso urrun dagoen zerbait ikusten duguenean, ba bere argi hori duela denbora asko igorri zuen objektu bat ikusten ari garelako, eta horradik posible da objektu hori ba orain ja ez existitzea edo asko, bueno, aldatu izana. Horregatik oso urrun dauden galaxiak aztertzen ditugunean, ba hori unibertsoaren historian hasieran edo nolakoak ziren ikus dizakegulako.
0: Claro, eta ez oraingoa.
1: Ez oraingoa, hori da. Claro. Baina horregatik, bueno, alde batetik limitazio bat da, baina aldi berean ere tresna ikaragarria, oso tresna baliagarria, denboran zehar zenolako evoluzioa egon den unibertsoan aztertzeko.
0: El Cosmos en el Arte, Inés Pérez Teresa eta Miguel Kerejeta zuzeu. Orain zer, orain, bueno, pentsatzen dut gaina liburu ateratzen ari dela eta zurrunbilo horretan pozik zaudetela, ez dakit nola ikusten zuen geroko garaia, hau pasatzen danean eta...
1: Beno, hau pasatzen danean eklipsekin oso lanpetuta ibiliko naiz, baina ez horretaz gain, beno, niri gaia oso interesgarri duen zait, gaia lantzea ba oso atsegina izan da, eta uste Inesekin ere ba posible dela beste kolaborazioren bat ere garatzea. Ikusi dakigu, oraindik ez dakigu plan zehatzik, baina bai.
0: Ba, horren berri emango dugu usten baldin badiazu, hemen norteko ferrokarrilean, eta gomendatzen dugu benetan El Cosmos en el Arte liburua. Eskuratu nahi dut zea bat, ale bat, baina zu sinatuta al posible baliz estortzen zarenean Donostian elkartu gaitezken, edo nola egin dezakegun, baina oso gustora hartuko nuke zuk sinatutako ale bat. Ba, hoize, oso ondo joan dadila, liburaren, bakit liburuetaz ez zela biziko, baina bestela ere...
1: Ez da nire intentzioa ere.
0: Baina bestela oso ondo joan dadila liburu honen ibilbidea, eta eskerrik asko ba gurekin konpartitzagatik.
1: Eskerrik asko gonbidapenaren gatik, Willy.
0: Bukatu baino lehen, esan behar dut, gainera, Tere Belokik Euskal Irratiko langileak emantziala honen berri, zu ezagutzen zintudan, baina Terek emantzian honen berri, eta berari ere besarkada handi bat bidaltzen diot. Ba horixe, Miguel, laister arte espero dut. Ondo pasa.
1: Eskerrik asko, laister arte guri.
0: Ondo izan,
1: bai.
2: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25,000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
0: Eta onaino gaurkoa. Gu, bagoaz.

Hau izan da udako edizioaren beste saio bat. Datorren astean berriz ere izango gara zuekin hemen beste saio batekin. Aurtengo denboralditik berreskuratutako beste saio batekin. Ordu hartu izan. Agur.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Bilbon Begoñako basilikaren inguruetan milaka dira Bizkaiko txoko guztietatik bertara hurbildu direnak. Juan Maria Burto Bilboko alkateak dantzatu du aurreskua Begoñako basilikaren atarian Andra Mari egunez egin ohi den ekitaldi berezian. Unkituta agertu da bere herrikideen aurrean, aurtengoa izan baita alkate gisa dantzatu duen azken aurreskua.
2: Dantza horregaz adierazi nahi dut eskerrak. Esker beroenak geure edo neure hiriari, esker beroenak bilbotarroi, beraien maitasuna, laguntza eta hurbiltasuna gatik 12 urte hauetan.
1: Bestelako gaia, nazioartean Richter eskalan 7,7 graduko indarra izan duen lurrikara izan da Indonesian, eta azken datuen arabera gutxienez 47 pertsona hil dira. Flores uarteko kostaldean izan da, archipelagoaren ekialdean. Maumere da kaltetutako hiri nagusia, hondakinetatik herritarrak ateratzen dabiltza. Mila pertsona baino gehiago evakuatu dituzte, honezkero uarteko 100 etxe bizitza baino gehiago kaltetu dira. Eta Andaluzian ere izan da lurrikara, gaur goizaldean Granada provintzian. Richter eskalan 5 graduko indarra izan du eta kalte materialak baino ez ditu eragin. Granadako Alendin herrian izan du epizentroa, Nerja eta Motril artean. Goizaldeko ordu batetan izan da eta lehen dardaraz geroztik 200 dardara inguru izan dira. Ba, Granadako udalak lurrikararekin lotutako 445 gora bera hartatu ditu dagoeneko, eta 200 gora dei jaso dituzte larrialdi zerbitzuek Andaluziako ia provintzia guztietatik. Beraz, Granada makarrik ez, zenbait 100 kilometrora ere sumatu da lurrikararen indarra. Eta azken ordukoa, Marokoko barne ministerioko ordezkari batek Castillejosen dauden EFE eta Televisión Españolako kazetariei iritik alde egiteko agindu die. Kazetariak Marokoko indarren karga gertatzen ari zen lekuan zeuden, bertan gaz negarreragileak eta borrak erabili dituzte 100 migratzaile sakabanatzeko, gehienak Sahara hegoaldekoak mugara hurbiltzen saiatzen ari zirenak. Eta gainerakoan, Osasun Sailak jakitera eman duenez, 71 pertsona gehiago hartatu dira asteazkeneko eklipsearen ondorioz. Araman 5 pertsona, Bizkaian 49 eta Gipuzkoan 7. Kasu guztiak arinak edo oso arinak izan dira, baina abuztuaren 12 eguzki eklipsea gertatu zenetik, guztira 200 pertsona hartatu dira Euskal Autonomia Erkidegoan, sintoma arin edo oso arinekin. Errepideen egoerari dagokionez, segurtasun sailak esan digunez 3 kilometrotako autoilarak sortu dira AP8an Irunen Baionarako noranzkoan. Eta eguraldiari dagokionez, trumoiek aitzak izango dira arratsaldean batik bat hegoaldean. AMTek alerta laranja aktibatu du Herriberan eta gaueko 10 bitarte izango da indarrean. Bertan izango diren euri eta ekaitzengatik. Nafarroa erdialdean berriz alerta horia izango da eta Euskal Autonomia Erkidegoan ordea segurtasun sailak alerta horia aktibatuko du euritan handien gatik arratsaleko 5:00 aurrera eta bihar goizteko 9:00 arte egongo da indarrean. Besterik ez, arratsaldeko 4:00 eta 3 minutu ditugu, berri gehiago ordubete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

0: orain hasi eta gaueko 9:30 aldera arte izango gara zuekin. Saio hasi Imanol Ansarekin hasiko dugu. Badakizue, erremontari urnietarraren eta Oriamendi enpresaren artean giroa geiztotuta dabilela azkenaldian. Ostegunean enpresa arnaniarrak bere bertsioa emateko agerraldi egin zuen eta horren aurrean Imanol Ansak hainbat kontu argitu nahi dituela eskatuta, gure etxeko ateak zabaldu dizkiogu eta patxadaz esan beharreko esateko aukera izango du datozen minutuetan. Gainontzean eta kirol emankizunei lotuta hiru zuzeneko ditugu arraunean Pasai Donibanen dugu itzordua Euskotren eta Euskolabel ligako estropadak jokatuko dira Erlojuaren kontra gizonezkoen estropada gainera Ziaboga bakarrera bi luzetara jokatuko da Jonander de Lozek egingo digu kontaketa Ane Peskadorreta Manu Maritxalar ondoan dituela. Arraunarekin batera pilota jaialdia Azkoitian, herri Andramaixetan murgilduta CaixaBank Masterseko partidak jokatuko dira bertan, maila nagusikoan Altunak eta Imazek, Larrazabal eta Zabaleta izango dituzte arerio, Iñaki Berastegiren ahotsean jasoko dugu, gurea pilotalekuan gertatzen den guztia. Eta 7:30 aurrera ligan murgilduko gara, futbola bueltan da, Mendizorrotzan hasiko da EA Sports Liga. Talde babazorroak Getaferi egingo dio aurre, Ariz Gaiastegi izango da Gasteizen, partidak ematen duena aztertzeko berriz, Juanan Larrañaga, Nerea Susberro eta Txema Añibarro espero ditugu gurekin. Zuen mezuak, iritzi galdera edo dena delakoak gure WhatsAppean jasotzen ditugu, 688-666-000 zenbakia. Teknikan eta realizazioan Mirari Egurtza eta Ander Lizaso, arratsaldeko laurak eta 6 minutu dira, koka gaitezen, Imanol Ansaren eta Oriamendiren arteko auzia.
1: Pasaden uztailaren 9:00 Oriamendik Summer Season torneo aurkeztu zuen Donostiako Miramar jaurekian. Txapelketatik kanpo utzi zuen enpresak Imanol Ansa, erremontari txapelketa irabazi ostean eta honela argudiatu zuen Xabi González Oriamendi enpresako kudeatzaileak hartutako erabakia aurkezpen hartan.
2: Azkeneko txapelketan Oriamendi zuzendaritza hartutako erabakien kontra ekintza batzuk egin ditu. Ez gaude oso ados horrekin, beraekin hitz egin dugu eta bitartean erabaki dugu txapelketa barruan esartzea eta beste pilotari batei aukera ematea.
1: Beraz, erremontari saioan botilero batekin sortutako tirabira horren ostean Ansak hilabeteko abisua edo zigorra jaso zuen gutxi asko abuztuaren 9:00 bukatzekoa zena. Baina abuztuaren 3an buruzburuko txapelketaren aurkezpena iragartzearekin bat aukeratutako pilotarien zerrenda eman zuen Oriamendik eta hor ere Antza etzen ageri. 3 egun beranduago buruzburuko aurkezpenean Oriamendiko kudeatzaile Xabi Gonzalezek pilotariarekin desadostasunak indarrean zeudela jakinarazi zuen.
2: Desadostasunak jarraitzen dira eta orduan nahiago izan dugu txabelkadik kanpo ustea, ez dago besterik.
1: Luze gabe, urrengo egunean zehazki, Oriamendiko erremotistek Imanol Ansari erabateko babesa, adierazi zioten ohar bidez. Endikabarren etxeak, Ariz Juaneneak eta Ariz Zubirik ez zuten ohar hori sinatu, baina Juaneneak zein Zubirik euren babesa, adierazi zioten erremotista urnietarrari. Abuztuaren 7an hartu zuen Ansak hitza bere jaioterriko bilotalekoan, 81 lagunen aurrean, aurreko urteko emaitzak oinarri hartuta txapelketa jokatzeko zuen, eskubidea defendatzeko prentxaurreko eskaini zuen eta bertan, pilota zein kazetaritza munduko 120 pertsonen atxikipen zerrenda ere aurkeztu zuen. Aurkezpen horretan, Ansak, erremontari torneorako izendatu zioten botilloarekin izandako tirabira onartu zuen, baina txapelketatik kanpo uzteko bi arrazoiak berarentzat beste bi izan dira, argi eta garbi izan zuenez, batetik, erremontearen etorkizunerako egitasmoaren buruetako bat izatea eta bestea, Endika Barrenetxearekin, Oriamendi enpresako jabearen semearekin, buruz buruko palmaresean berdinduta egotea. Bigarren arrazoi hori, honela azaldu zuen Ansak berak.
3: Gaur egun, bi pilotari gaude aktiboan, buruz buruko txapel gehiago nork irabaziko. Endika Barrenetxea eta ni neu. Endika, Oriamenduko arduradun den Josemari Barrenetxearen semea da. Eta nire ustez, horrek eragin zuzena izan du, izan du erabaki honetan.
1: Oriamendiren erantzuna astebete beranduago ailegatu zen. Pasaden osteunean Xabi González Oriamendiko kudeatzaileak eta Kike Elizalde intendenteak prentzaurrekoa galarretan eskaini zutenean. Agerraldi horretan Oriamendiko ordezkariek azpimarratu zuen Ansa hilabete guzti hauetan bereko bere interes pertsonalen alde jardun dela soilik eta kuadroko 22 erremontisten artean arazoak sortu dituen bakarra izan dela gaineratu zuten. Horrekin batera enpresak jakitera eman zuen hilabete hauetan sortu diren egoerak eta arazoa konpontze aldera deitutako 4 bileretara Ansa etzera agertu eta txapelketa jokatzeko eskubideari dagokionean enpresak zehaztu zuen pilotarien kontratuetan dagoen klausula batean adierazita dagoen moduan aurreko urteko emaitzek ez dutela edozein txapelketa jokatzeko eskubide automatikoa ematen. Horrekin batera, enpresak urnietarrarekin azken hilabetetan izan dituen tirabirak banan-banan zerrendatu zituen. Hasteko 2025 abenduan ANSAk onartu ez zitzaion soldata igoera eskatu zuen Oriamendiren azken denboraldiari begira eskaera egin zuen erremontista bakarra izanik. Ondoren, erremontariko botilorarekin izandako jarrera ere aipatu zuten. Errenterian mediku agiririk aurkeztu gabe partida ez jokatzea edo Oriamendik homologatu edo baimendu gabeko zesta bat ere erabili zuela jakinarazi zuten. Beraz, ANSAk bere prentzaurrekoan plazaratu zituen bi argudio nagusiak erabat ukatu zituen Oriamendik eta honela erantzun zuen gai horren inguruan Xavier González kudeatzaileak.
4: Esan duen gauzak pertsonalak Endika eta Josemari buruz ez dauka zentzurik. Ona etorri zen lehen aldiz eta Josemari jarri zion zesta. Eta Endikak egon zen beraekin entrenatzen. Aurten arte ez da problemik egongo. Osea, ez dira problemik egon. ANSAren arazoak ez dira hoiek. Hemen esan dagoak dira. Osea, guk ez daukagu inongo problemarik, ojala pilotariak lortzen duten norbaitek remontea tiratzea. Desagreditatzen ditu ANSAk esan dago guztiak. Osea, norbait horrelako afirmazioa botaz, ez dauka elementuak bere burua babesteko. Osea, ezin da onartu horrelako gauzak esan. Eta retratatzen du zer den Imanol eta nola den.
1: Hori horrela, Oriamendik prentzaurreko horretan argi eta garbi jakinarazi zuen ANSAk ez duela buruzburukoaren ostean datorren binakakoa jokatuko.
4: Ez txapelketan ez du parte hartuko, ziur.
1: Hori bai, urnietarra beste jaialdi batzuetarako programatu dute, zestoan, irailaren seian, esaterako, iragarrita dago Imanol ANSA.
0: Arratsaldeko laurak eta hamaika minutu dira, Imanol ANSA, ongi etorri, hiru erregen maira.
5: Eskerrik asko.
0: Zer nago zaude?
5: Bueno, gaur egile esan nahiko lasai, hemen ibili naiz gaur ze esan, ez esan horri bulta asko manez, baina bueno, nahiko idea garbikin etorri naiz, eta lasai, baina egile esan azkeneko asti hauk oso gorrak izan duia. Nik esatet, ba, gatazka hontan beti aipatzela ANSAn gatazka, ez? Ba, Oriamendi etxea jutean ian, ba, behaiek deskonektatu jo Oriamenditik, baina ni etxea jutean ez nian Imanol ANSA izaten jarraitze, eta alde hortatik, ba, hogeita lau orduko goz bat izaten nahi da, eta nahiko horra izan du bai.
0: Uste zenuen, bilaka erau izango zuela kontu honek?
5: Bai, nik espero nun, egia esan, bueno, urtia dia enpresonetan haola, ondo ez dautze gara elkar, da horre ingenitu nian pare bat bilera Oriamenditanik kontua konpondu nahi hortan nealdetik behintzat, ikusi nun oso harri beste aldetik ze jarrera zehonez. Bere gara dian ikuste pelotarik etzuela espero ontaino iritsiko ginenik, baina nik espero nun da egia esan sorpresa ez da izan.
0: Enpresak egin zuen agerraldian, bueno, urte hontako lehendabiziko sei hilabeteak hartu zituen kontuan, baina ez dakit kontu hau, auzi hau, noiz hasi zen gaiztotzen? Zuka kaso testu ingurua gehixego zabaldu nahiko zenuke?
5: Bai, a ber, nik esan honizuke, ni hasi nintzen 2008an pelotarin ordezkari izaten, eta horrailat 2008an izan genuen nahiko gatazka handi xamar bat, hor garai hortan ba kobratzeko ta arazoekin ibili ginian, ez dakit oraintxe bertan zenbat hilabeteko atzeapenekin ginian. Eta galarreta jatu nintzen atxalde batean, ba hiru plantillako hiru pelotarik esan zidaten ba izu ja hilabete asko dia kobratzeko azkaunak eta zu ordezkari izan, ez? Ba zeoze esan biharko zu holaxe. Gero kantxa jokatzea batean izan da pelota aukerak eta itenen itzala kantxan juezak, ian sa, nire korratu gaben atxio, eta ze, hau nole miar deutanik, bueno, momentu hortan partiduan agan, enun asko pentsatu, baina gero, etxea jundare, ba, mezuk eta hor nazkan, da, zen, bueno, gerentia idatziko jot. Garai hortan azpimartu nahet, sextuan prezioan igoerak eta izaten eginan, batzeko sextuak komeri desentezezkan berezik bigarren mailako pelotarik, eta ba, gure ustez ba exigentzi dexentea izan eukitzen Oriamendi. Ordun ni gerentia idatzen nion esan ez ba exigentzi momentu hartan handi gaiziala jartzen, jendia nazkatzen aizala eta exigitzeko ba ordaindure egin behartzala. Komentai horren aria Josemari Barnetxeak ofizina dituzian bilera bat eukitzeko gai horren ingurun, eta ba, bilera osoa ezkiguntzan ez. Bueno, nik ordu arte galartako giltzen ezkan bere garatian entrenatzaile izan nintzalako, eta bueno, harremana ona zalako eta entrenatzeko eta aukera ematez jatelako, eta giltzaik endu nintzian, eta hortaz aparte, ba, bueno, behai oso aizkiritu ditzaio nik esan nuna, nik sanion, ba, bueno, olako minein bat zion sentitzula, baina beak atzein biharrian, ba, borre sentizkian gauz batzuk oso-oso pertsonalak, nik oso aizki hartu nitunak eta min nikera garri entziatenak, eta sanion, bueno, nula gehiago ordezkari izaten jarraitu nahi, ba, hori amenditan san arteko komunikazioa, ba, erabat puskatu zalako. Gero hortik aste betea hola deitu zian, desantzian, etzala biharrezkoa ordezkari izate guztiai, ba, azkenean 2008-ko italau arte bai eskakizunak eta egin izan genitula, baino arazoik etzan izan, nik uste oso ni representantan izan izan urteetan, ba, oso urte laseiak izan duela, atzea ite balin badu 2008 aurretik bueno, beste ni baino exigenteagoa zean zian ordezkari batzuk izan duzian, ez dut esan nahi horrekin hobeto okorrin zuenik, nik esanetenak gune urtiak oso laseiak izan ziala, ba, eskakizunak ite genitun, hori amendik normalian ez zitun onartzen, da ez genuen hortik aurra ez erreiten. Eta pixkat, ne aldetik behintzat ikeragarrizko dezertzio izan duzan, min ikeragarri egintzian, da gure arteko esetizun bezala komunikazioa rautsi izan, da hortik aurrea, ba, nere jarrerare nuke esango leheno bezain konstruktibo izan zanik.
0: 2008, Lauraino, eraman duzu kontu hau, erremontarien ordezkari, horrek esan nahi du, kolektiboa babesten, zuen aldarrikapenak egiten, borroka horretan murgilduta zaudela, enpresaren osteguneko agerraldia entzunda, bueno, gauza asko aletu ziren, baina mezu orokor bat edo lerroburuetako bat izan liteke, Imanol Lansak bere zilborrari bakarrik begiratu diola, eta interes partikularrengatik bakarrik aritu dela borrokan. Ideia hori entzunda, bai. Zer dauka esateko Imanolek?
5: Ba, bueno, nik gile esanen, etzian, minikin, ze, bueno, zu, normalian egik esatezki guenian egioik minietu, baina, ba, nolain, ba, ondo dakiten hori ez tala hola, ba, etzian bate minikin ez, oso garbiak atena horre deskribatu zen pertsona ez tala Imanolan san, nik oso barneratutakat, eta, bueno, iguain, pixkatitzein dugu ez, gugea puntuz puntu egotzi dizkiaten puntuoik, xeatzen, da hor ba, jungunea izen baten argudioak sobra horri kontraiteko. Baina bereziki esan nuke argudio horri kontraite jona 18 pelotari firmatu zuen idatzi dela, nik ezer esan gabe idatzi zuen, ba, zenbat aportatu nion kuadrua pelotari di, erremontian etorkizuna, eta nik uste Xabier Gontzalezek etzula asmatu igual bere mezu hoi ondo bialtzen ez, esan nahi zuna zan, ba, nik ne kontratua kiko hori amendik indagaten jarrera bereko jadala, behaiena nere kiko dan bezala, baino nik uste hor mezua traslatu dela remontiak iko ez detela ez errein, da hoi oso horrexe izango anetzako rebatitzeko.
0: Bueno, zuk esan duzu ez da, hainbat punturen inguruan nahiko zenuke, zure iritzia plazaratu ostegunean egon zen agerraldi horren arira, puntuetako bat soldata da. Imanol Lansak soldata igoera eskatu zuen, enpresak dio, bueno, ba, erremontiaren etorkizuna bermatu ezinean zebilen horretan, ba, aurreko baldintzei segika segina izuela, eta zu izan zinera, kuadroko pilotari bakarra, erremontari bakarra, soldata igoera eskatzen.
5: Bai, hor da olenengo gezurra, ez da? Bi pelotari izan ginen soldata igoera eskatu denuna, Aritz Juanenea eta ni. Urte hortan Aritz txapeldunatea zan buruz-buru, eta behai igoera hoi eman zilen. Tanere igoeran nondik norakoa, ba, guain azalduko izkizut. Ni erremontian sinitzen 2005-an, 2005-etik 2020 arte, ba, hori amendi zailtasunak gintze ginen ez, gastui aurreiteko, eta pelotari esatutzaion kompromizu bat behaien soldata jisteko, ba, behaiek zezkaten gastu eta iristeko, eta pelotari katu ginen 5 urtez soldatan 130 horratzen, nik partiduko 100 euroko soldatanakan, 130 aplikatzea dugu, ba, partidua 130 euroko horratuz, 5 urte initun. 2008-an, bueno, horrekin, hori amendik 10 urtean modalitatea mantenduzulako aukera izan zuen 2019-an hogeianena oso seguru, hor nun bat, frontoia ostekua, eta nik uste gortik aurrera, ba, bai egia dela beste enpresa bat esortu zen 2008-an, eta hori amendik eskaini zituen baldintzak, ba, asko zehobia izan duzian, ez, soldata, bueno, hor, soldata negoziak eta baten duzuan 2008-an, paktatu genuen, ba, soldata berria, eta geho, ba, 2026 arte, esan izuke beste bi joera izan itxula, bai, bi izan itxun, hori amendik ilozian irutuzitza jolako banere maila gora izan bezala ez, eta alde hortatik ez tegu inoiz, soldata ez tegu inoiz izan gatazketako bat. Baina 2026 iritsi zanean, bueno, nik ikustenun lehenotik ebanakin neri, baina soldata ondigo baziala hori amendin, ikustenun, ba, azkeneko bi urtetan ba igual 2024 baino leno nizuk esango ikusten izanik bazo den ni baino pelotario biak, baino ja azkeneko bi urtean ibitzait buelta maniola egoera horri ta ba mezinula beste igoera txiki bat. Baino gauza etzan hor nere proposamena etzan hor bakarriatu, momentu hortan ba bueno, oriamendik zailtasunak egiten ez urte hontan da os, bueno, 2025aren nahiko urte aldera bezi izan dutzan danantzako, ba momentu hortan aficionatu o debutatu berri zeuden gazteoik ba etzekaten entrenatzaile bat horri labete batzuetan nesartuko ze motibongatik entrenore gabe ondu zian. Eta, bueno, ni, ba, esatizuten bezala nola beti oso komprometitu den duna izen, eta bereziki gazteakin utxunoi bete nahi nun, da hori amendik esan nion, ba, soldata 50 € goi eskatu nion partidoko, eta esan nion horren truke, astero, astelenetan, o bai afizionatuk, o bai torkizuna ikusten nien, eta biharras pelotarik ban, profesionalen batek nekin nahi balin bazun, ba, teknifikazio moduko bat ima, niko oso guztu ingo nukela, eta tratu eskeni nion. Xabierrekin inun bilera hoi, Xabier González genetiakin, eta beak esan zian, bueno, ez zitzaiola idea txarrero itzen, beha ide ondo etortzi itzaiela, baina nahi, ba, esan zian ez deun astuko, eta ingo deue aparte, ba, entrenatzaileana, eta partidoko dakazun soldata. Eta nik esan nion, ez ni bere garaian entrenadore izan du nintzen, kobratzeko garaian atzetik ibili behar izaten nun, gaina nomina oso nastu zian, ze pelotarian nomina eta entrenatzailean dana batea sartze ziaten, behin baino jotan eskatu nun separatzeko ni jakiteko, ez, geho zenbat ordu sartu nituen, da horren arera ordun ez zitzaiten gustatzen funtzionamentua, geho gainetik, bueno, gai aurea ipatuzun Xabik egindako lan guztik horra dute izan ziala eta oire gezurra da, nik aste urutan, bueno, nik eta Anderroiko etxeak uste kriston lan engenula remontesko lan, ja, guen dela bos bat urte, aste urutan afizionatuntzako txapelketak antolatzen ikun, juezitia gratis jute ginen, bueno, borondatez jute ginen, geho, bisitagiatuke asierakuak kobratu gabekuak izan duzian, geho, kobratzen hasi ginen, baina lehenengoan ikuten itzan tradutore inglesez zitia, endikak inglesez ez dakilako, zalako komodo sentitzen, eta hoi kobratu gabe izan duzian, egila etziala asko izan ebai, baina ikusita, ba, eske arazotako bat horiak mendin nik ez diet inoiz egotzi diru egiten edianik, baina bai gu pelotarik kobratzeko arazuak inibiltze gala eta nixenien ez zenula nastu nahi berriz eta nahi bali mazuen, ba ne proposamena zala 50 € joera eta astean behin, astelenetan fizikoa indakeo, ba gaztiak entrenatzia, ez ziaten onartu eta hor bukatu zan da, etzan asko zeiztilu behion.
6: Bueno, soldata igoera eskatu zenuen, etzen onartu, bai, eta hortan bai. Txegeratu zen kontua. Botilleroa, erremontari saioan botilleroarekin izandako jarrera, enpresak ezarri zizun botillero horri, uko egin izana ere, aurpegiratu zaizu, zure mezuak eta ere bai. zabaldu dira, ez da egin onartu duzun kontu hori.
5: Bueno, haure honek ez dit olako minegin ez. Azkenian botilleruan uko inilola ez oire gezurra. Nik botillerua imezuak diali nilon erremontia oso serio hartzetelako, erremontari saioa oso serio hartzetelako. Eta azken finean, ba, nei kontsulta ingabeko botillero bat izanik, eta nere iritziz, ba, nik dazkaten biharreta egokitzeetzen botillero bat izanik, ba, ikusten un gauza etzala ondo jungo, lehenotik ezautzen un botillerua. Behai esan ion etzala enula beha botiro txarra konsideratzen baizik eta ne biharrak nere ustez ez zitula erantzuten eta nik esan ion esango nuke bale, enitula igual itzeokinak ibili, barkamena eskatu nion espali manu nitzakin asmatu, baina mezua konstrutibua zala, mezua zan nahi balin bazu etorri bihar balin bazu, bat ezberdin inbiazu o gehatu bihar deu eta haber nola itean, orduan nik enion ukoin botillero hori baizik eta botillerua beha izan duzala, hoi Xabierrek esan zuen, ba, jungo etzana esan zuena. Hor zeiritu zeiten, bai oso gaizki dongoz bat iritu zeitela, ba, nik pertsona horrekin izan itun konversazio pribatuk eakustia, eta beste alde batetik manipulatuta eakustia. Ez dia zehazki nik esan dako hitzak, ez da zehazki nik uste pixkat kontestu gehiago man behartza jola, ez? Horre zetugu, jo me konsidero el mejor, boi egera la ETV. Aher, horren, bueno, ez dakit, nigu hain zehatza izan nahi zen Xabik izan zunakin, baina nik esan nion azan, saiatu nitzana, nik lan asko itenula, eta adibidea jarri nahet, ne botillerua konfiantzazua Julen Loitegi. Partidua, tatakan ere onespen guztia, orduan, partidua oso komplikatua jartze zaitenean, oso nekatuta nahonean, Julenek ikusitan izagugu itenain izen esatea, Imanol, mendik aurre hau inbiardek. Eta nik, dakaten lan bakarra da, nire konfiantza guztiak alago, Julenek esan du no ditia, ba, momentu hortan ni nekatuan alago, eta enaizelako gai, vale. Baina, erremontarin, aparte esan nahi, erremontari oso oso programa exigentia dela, geldialdi asko azka, bost geldiune azka partido bakoitzean, eta asko itzen behar da botilerua, o kapitaina, ona, nahi danakin. Ze pasatzea, espalin ba, zure konfiantzazkoa, netzako bintzat lan bat gehiago ikitzia bezala. Ta hori amendiko eharkiak, hori amendi baki nik botilleroa izte garrantzi mate joten, baki Julen loitegi jutestan bakoitzian zema sufritzeten, ba, Juleni eskerrak hemen udaratan da oporraketan ere ne kalendarioa egokitzeatik. Ta nik uste errespetatu behar dana dela, ez? Bale, oso ondo do, edukila emana izatea erremontari programai, baino pelotaria jo, kirol irizpidia ide eman behar zaita, ez zaiten airuitzen bidezkoa bat ez pelotarikin konsultatzia, eta bi enpresak aukeratzia ze, pelota, ze parejak ze botegira mangon. Kontu horta aipatu nahiet, ETB-kin adostuta diala Santzula Xabier González Gerentiak, bueno, nik txekolanak inditut, eta ETB-k esan dianez, ETB-k onespene amateie hori amendik proposatutako botileruai, baina gero ez to ez inungo sorteoik, ez hori amendik dezitzeu, ze botillero jartzen zaion pareja bakoitzai. Eta nik hemen aipatu nahi dut, nahi jartzen botillerua, aurreko bi urtetan Endika Barnetxea eta bere parejan botillerua izan duzan, azken urtean irabazin zuen gaina, eta behai jakingo zeatik, ba, urren urtean nahi jartzen eta Endikak urrizakin. Nahi oire etzitzaiten bidezko eritu, ba, urrizak ikeragarrizko jakintza galako erremontuan inguruan, eta nire botilleruak, eta ez da kritika bat, ez da kalako inungo motiboik, ez azka jakintza hoik, eta iruditzen zait alde hortatik ezintziala hainbeste laundu. Gio, zuk jartzea jozu hor bi pantaia zoneua txapanak interesatzea izun bezala, emateu ikeragarrizko arruan naizela, baino nik horresan etena, ba, indeten gauz bakarra lan aseri joartzea dela.
6: Etzela, zure beharretara ez, egokitzen botiller hori, eta etzen den. Txen,
5: eta bukatzeko ere, bai, bukatzeko gehitu nahi dut, bere garaian, hori amendiko ardura dudun netako batek banere akats berdin egin zuen, ez? Audio bat bializigun erremontistak eman behar genuen prentxaurreko baten ingurun, audio hortan kritika dezentiak intzitun erremontian etorgizunan alde lanian nahi dian bi pertsonakiko, nere familiko pertsona batekiko ere bai, ez zian nahi zuzenian tanik audioi aspalditirakat, baina ez zait inungo momentun buruti pasa, eakusten hastia, ze iruitze zitzaiten, ni jute bali manaiz pertsona baten gana, kustak ze esan duen honek zureatik, iruitze zaitu horrek ello esateula negatik, audioa eakuste horrek ello esan nahi duela audioan esaten negatik, baina orduan, nire audioa aztekatela esan ziatenian bileran, nik Xabier González esan nion, nik ordu arte errespetu bat eukinula behaien partetik zeon audio batena, nire iritziz bastante grabe gua, kritikatzea lako erremontian etorkizunean implikatuta duen jendia, eta nik hemen kritikan bat inbalin baet, bueno, eske kritika egin nion, nik botilua ia dirazen nion, etzala ne gustokoa, eta aurpegi esan nion gaina, eta botilua beak esan zian, ondo hartu zula, eta lasai oteko, eta etzala ezer pasatzen da. Eta hoxe, nik esan nion azan, ba, nik beste gizale bat akutsi nula, eta horrekin gatzen naizela.
6: Programazio ez betetzearen ere auziaren erdigunean kokatu da. Erremontari saiora, saioko final aurregora fresko iritsi nahi zenuela eta uko egintzen iola errenterian jokatzeari. Orkatileko mina zenuela argudiatuta, baina justifikanterik edo erakutsi gabe.
5: Vale, bueno, hemen zesan goizu, daure oso puntu errexeik izai grabatiteko oso errexea, Nik eukinun txorkatileko bi urritxuoi amaikian. Bueno, kalendaio hartu dute, jendik ez ditik uste baino. Entrenatzen nahi nintzen, da Kike Elizalde intendentiak ikusizun nola okertu nun, da entrenatu dutzi nun. Gio, jokatu nun amabostian erremontariko final laurdenetako partidua, eta bendaje batekin, gaizki bukatu nun, gaina retransmisioan ikustea momentu batia nola kejatu itena izen da arazu dazkaten, eta gio, amaseian, errenteriko partidua zen ekainako gehian, amaseian, fisioa juten naiz, ikusteu esgintzea da gatela, eta gomendatzeit, ba, bueno, jungo gala ikuste, baina

0: na jokatzekoa zan, sukarrak intzebilen, da bezperan partidu aldatu intzan, orduan, punta eta nahi bali maio bateako jo, baino partidu inik ez jokatzia justifikatu baino justifikatu bazen.
1: Materiala, zestarekin etorri zara, hemen txe daukazu, Euskadi Irratiko estudioaren mailan kokatuta. Bueno, hau da, Oriamendik dio, ba, kezka gehien sortu den gertakarietako bat, enpresa barruan. Material desberdinarekin egindako zesta erabili duzula, inori jakinarazi gabe, eta ondorioz, ba, enpresak baimendu, homologatu, eta balioztatu gabe. Eta gero gainera, ba, telebistan hori publikoki esan izana deituratu du enpresak.
0: Vale, Oriamendik esan du, beak garrantzi berezi ematei hola honi, eta nike bai. Ben zazpi puntu ekarritu, eta hau pixkat paperian ekarriet, ba, luze egun naizelako, eta berre nere iritzi ondo azaltzeten. Lehenengo gauza, Oriamendik esan du, nik sestu egin dizkioten hobekuntza ez ditutela jendian eskura jarri, hoi ikeragarrizko bezurra, nik sestuan hobekuntzan bat, o ustezko hobekuntzan bat inbalin bat, asiera-asieratik pelotari guztin eskutan jarriet, hoi pelotari guztik esango izue. Bi hobekuntza izan dira bereziki, bat emendakaten takua, geho pentsatzeet, bueno, sare sozialetan ikusiko dugula ez, arrazin batateako jauta, guain arte egurrezkoa amatezun sesto normalak, nik taliar batean itet lana, eta hor plastikoa pasaren nun, ba, bereziki julen loite gine botileruak, arazua eukitzezun bat, etako asko puskatze zitula, eta horrek sestua seitun debilitatu itegu. Ordu ni behan gati pentsatzen hasi nintzen hortan, ba, plastikozko inun, eta beste alde batetik, montajeako diseinua ba askoze erresagua eta egokigua ikia lortu nun. Hemen esanetako lehenengo aldiz estrenatuzuna Julen Loite izan duzan 2024ko erremontarin Endika Barrenetxeekin pareja zala eta Endika bea izan duzan ba baimena emantziona homologazioa, ez? Homologazioa emantzi, famoso emantziona taku horrekin jolasteko. Hortaz gain beste mejora dezente bat indio, bueno, ni Juanpe, bueno, barkatu. Izenik genuen esan. Galartako zesterua bizi guztin izan denakin oso harreman honeukiet, beti eukiei izan duet kezka hoi ez, sestuako betziana, eta beakin ba, hortan elkarlan bat in izan deu, eta beste eman joan beste idat izan duzen, ba, hemen kostiletan 5 milimetroko, bueno, markatu bostez, 0,5 milimetroko nailunezko plantxa bat jartzia, ba, golpiak ematez izki jonian pelotak biarretzan tokin sestuai kostilek puskatu jezialako. Probatu zan, da hoi pelotari guztin eskutan jarri zan, da oso ondo funtzionatu. Nik esan honizuke azkeneko bi urtetan ez zetela kostila bat beha puskatu, eta leheno oso problema oikua zan.
1: Eta enpresako guztia bazekien?
0: Bai, Juanpe, ba, joder, parezu, bargatu. Bueno, zesterua juntzan enpresana esatea, ba, bueno, Imanolek idea ona azka, joden mutillo nik aso egin, ba, beak mandizkitideak, eta enpresak santzioa, ba, ez. Imanolek ez dugu ez egin nahi, bueno, ez da gizte santzioa. Baina bintzat, eta horren ariare, bere garaian nahi, ez dut esango, atentzioa ditu zitzaitenik, baina bai abisu bat jasunula Xabier Gonzalezen partetik, etzala bidia pelotariak zesteruak intratatzia, bide ofiziala zala, pelotariak enpresana jun bere kezkakin da, beak, ba, bere langilea zen esisterua, beak adiraziko ziola. Eta ni horrekin, enao ados, eta noski ez zetela respetatu, nahi ez diat esango nik zesteruak, oi azkenian beste kirol guztietan ikusi laike, zestagile desberdin asko daude, pelotariak itzak nahi duen zesterua joste joxe estua, nahi duen ba, batek harinagoa nahi bau harinagoa, beste nahi pixutxugua. Bale, hemen dakate, bueno, geho beste argudiatu nahi daten beste ozba da, nola aukeratzetun Oriamendiko pelotari sestuak. Gu sesto berri bat eusi behar daunean enpresona jute geha, eta entregatu behar dugu sesto zar bat. Kondizio honetan balin bado, sesto berria 300 europatu behar dugu. Ez balin bado kondizio honetan, Oriamendin ustez kondizio honetan, ba, behek egin biharreko konponketak itizkile, eta itizue 300 gehi konponketak. Vale, ba, media atatza dugu, ba, beti konponketa txon bat izatea, 300, 400. Honekin esanetenak, baitare, behak esantzun kontratun adirazteala ez, behaiek kontrolatzea materiala eta emate zaigula, etzaigu ematen. Guk ite deu patu, ite deu eosi. Eta gaina, kontratun ez du inungo momentun jartzen, ondo irakurritak atelako nik, sextua enpresa eosi behartza jonik. Vale. Horren aria, 2026an, ba, Oriamendin betiko sesterua izan zanak, permiso eskatu zion Oriamendi, bere kabuz sestuak iten azteko, eta ba, bai, bueno, bi enpresa daude, bat Gipuzkoan bestean Naparrun, ba, beak saltzeko eskubideoi eukina izula, sestuak. Ta bueno, nola gukarremanan ekan da, ba neire komunikatu zian, ba, sexto bat,

0: xistu bat itxeko eskatu nion. Hau honekin esplikatuet, xestuakin izan un polemika txapelketa hortan. Intzian xestua, ekarri zian, esan dizkizuten hobekuntzakin, bai takuana, bai, bueno, beste nailonezkoa, takio beak nahi izan duzulako, ba, proa bat inai zulako, datorren urtea behi da, elkarlan bat iten egea, proiektu bat inai deu xestuak hobetzeko eta homologazio berri bat eta behar, ba, homologazio berri bat ateatzeko, bai, sartu zian beste proa bat, hemen ikustezu lateralian iru kostila nola den, ba, horren partez, bi jarri zizkion. Esan zian horrekin, ba, bueno, harina guen gozula, eta zea, eta ekarri zian, da, oso ondo. Ba, egun hortan, galarreta junitzan jokatzea, eta kasualidadez, partidua jatu jarrun xestua falta, neria, galarretan. Bueno, ba, ordun, atean nun kotxian ekalako zesteruak emandako zestua, eta arekin jokatu nun. Eta nik esan nun eteko, bueno, gaina, eman aldi joi hortako ja bio iru aldiz ibilitan ekan xestua, eh? Ni jokatu nun txapelketa erdila hola xestu horrekin, hori amendik orduako bazakin, ba, zesteruakin bilera pare bat intzitulako argitzeko. Eta, emateunez, zesteruai deitu ziren ian beste bilera oitako, esan ziren ez omen ziren beak baimenik eman pelotari dixestu asaltzeko, o behintzat ez zuela hoi esan nahi izan. Eta, orduan, ba, zesteruak o gaizki ulertu zun, o hoi esan ziren, da geukatu indue. Orduan, nik horre esateko agatena, nei esate balin bait zesteruak xestu bate ostia bakatela eta oste balin baiot gaina enpresai esan dizut iruren agina batzen, beak prezioa jarri zian, altugua, nik ordaindu nion, zorionez oso xestu honatea zan, eta finala baino iru egun leno, o bai iru o lau egun leno, hemen beste gai polemiko atateako eta esan dula Xabierrek lau konbokatoria eta enezela jun, bueno, iru izan duia, eta hemen asitzen lehenengo bilak, idatzi zian ustet osteuna, astelena zan finala, idatzi zian osteunian, aizu iman ole, etorriz, bueno, lehenengo konbokatoria ekaina bostien intzian, erremontari bukatze zanean, bilera bat eukitzeko, esan ez, hori amendiko direkzi joakin, bale. Jo, bigarren konbokatoria izan duzan, zestuana itzeiteko, eta nik esan nion, bueno, esan diaztu ez diaztuela eragin nahi final arte, nik erantzun bat eman nion, final arte, orduan, ez dakit ze gai tratatu nahi zuen, nik gaur osteguna zan, abisatu jazue guain ez da gajuteik, baino eozein gauz bihar balin bazu hortaz aparte, deitu jazu eta seiunak latuko dugu. Vale. Beste erantzun bat eman zian, bez, ba, bilarre tortzia bakazu eta kasualidadea, bilarre ez zitzaiten ondo etortzen, da esan nien, bueno, xaher, berri zerrepikatzei zut. Balin ba, ekainak bostian aipatu zenian gai oitako batena, esaiazu, eta hogeita marrian itzengo dugu. Esan zenun etzen jala txapelketan zeatun destentratu nahi, eta bestela berriz esateizut, ba, iztagata gertu batzai, baina deitu jazu nahi zunean. Ez zizkian erantzun bi mezuak. Ta geho, finala jokatzea jun itzan ean, bueno, bializuen idatzi bat nien itzalako azaldu bilera oita, eta idatzi hortan esetezun, ba, bat nahi bializiaten pertsonalea, eta beste bat pelotari guzti di, pelotari bat, pelotarin bat, aizala ibiltzen, debekatuazio materiala, hori amendin homologazioa etzekan materiala. Horra ipatu nahi dut, esan dizkizuten berrikuntzauk Julen oiteik ibilizitula, baina azkeneko urti hontan beste bi hiru pelotarei interesatzekatelako aprezio koste jarri nien, naiz ni bakarra izan material honekin jokatzen egon duana. Vale, eta etorri zanean mezu hoi, ba, ni zutan jarri nintzen, baina nola laike guain, ez, txapelketa erdila jokatuet sexto honekin, bazakien, da guain kasualidadia finala baino irun leno esango jatez sexto egin jokatu jaten noez. Baina, egila, ba, kontratua nahiko irikila dela, eta guain lege berri bat atea zuen, ez, nola atxeko lege berri jarri zuen, ez, ba, jode, jute baina sexto horrekin jokatzea, igual problemak izango jut. Orduan, junitzen astelenian jokatzea, ba, hori amendi jositako sextuakin. Eta hemen, aipatu nahi dut, behek esan ez duen gauz bat, ez palin bat zuen nere finalian eragin nahi, o txapelketan eragin nahi, finala baino bi minutu leno, bestoiota eman ziaten Jose Mari Barnetxea nausileak eta Xabier González gerentiak, eta zitzezkiten, ba, nola dago azterketa diten sextuana, eta hortaz aparte, bai nahi desestabilizatu nahian finaleako. Orduan, oso kontradiktorio iruditzait esatia ez dezula kalte egin nahi, baina finala baino bi minutu leno bestuetan sartuta hola kontrolatzen nahi zezea. Bi aliziaten mezua ezin nula horrekin jokatu, orduan, sexto horrekin jokatu balu manun geho arazuak izango nitun, baina ez etzian lasai gehatu, nahi zuen etorri eta alaret debekatu hazi. Orduan, nik sexto legalakin jokatu nun, eta irazin nun. Bueno, horrekin oso gustagatu nintzen. Eta azkeneko puntua esan nahi dena, hori amendik adierazteula, hau dena ikeula aukera berdintasun bat ematetik pelotari guzti, ez? Danak egala aukera berdintasunean horre dakaten desadostasuna ikaragarria, retransmisio batian ete ben nehi egozte zaiten bezala ze esan dituten, Endikabarrenetxeak, ez dakit, urtia ez ditut esango, ez dut ekibokatu nahi, baina bueno, Buruzburuko txapelketa jokatzen nahi zan, finaleako klasifikatu zen, eta finalan aurreko hastian, ba, jarri ziren partidu bat, ba, enkantxatu doteko, eta zea. Eta partidu hortan, ba, bere sexto kutxuna, hautsi intzitzaion. Orduan, oizan lan bata. Intzitun deklarazioak esan ez, urrengo unian igandia, galarta juntzala, sexto berri bat aukeratu zula, eta ez dakitzen bat pelota zojo zitula, ba, sexto berria oitzeko denboa diartalako, eta eta nahi oso ondo iruditzen zait, baina beste pelotari guztik inbiar deuna oilarun batian pasabali mazaigu, astelenian jun, sexto berria eskatu, geho normalian bi iru egun batzutan bate bai, ez dakit, bai un batzuk pasatzeia behaiek sexto, kartzezkiztue, iru sexto behaiek aukeratutakuak, oiretzait ondo iruditzen, nire iruditzait pelotariak, azkenia zua izte aukeratzen, beak aukeratutu iru sextotatik. Oitako bat aukeratzezu, baina ze pasatzea, ez takala jarrita ez guantia, ez lengu eta orduan berri ze entregatzezu, zesteruak lanea etorri bi hau, zesteru horri badao, lengueta eta takua, bueno, lengueta eta guantia jarri bizkillo, takio entregatzea izu, ba, normalian aste hortan bertan zaila izatea, portatu nahi balin baue portatu goia, baina ez da oiko nahi izaten orduan, bat, aukeraketan kristonaldia dao, eta bi, jasotzeko garaian kristonaldia dao, orduan nahi, bialtzi amezu bat, aukera berdintasunak euki betula, ba, oso ezkiritu zitzaiten, asteko oinarrizko arazua, sextuan aukeraketan daolako, eta gainetik nik Josi Balimanun sextu hoi izan duzalako teorin emandako baimen batengatik zesterua, eta inungo intentzio txarri gabe, eta inungo trampa ikiteko asmoi gabe.
1: Endikabarrenetxearen izen nahi bat duzu, Imanol, eta horri heldu nahiko nioke, zuk esaten duzu ezta, palmaresean hortxe zaudete, pare-parean, eta salaketa gogor xamar bat ere egintzen nuen zure agerraldian, zure ustez, enpresak buruz burukoa edo banakakoa jokatzetik kanpo utzi izanaren arrazoietako bat, hori izan zitekeela aipatu zenuen, salaketa gogorra da, zure partetik.
0: Bai, baino das, bueno, da salaketa bat, ba, azkeneko urtetan ikusten juna izenaria, ez? Nei iruditzen zaite ez duela ikusi nahian sa beste txapela bat jazten, ba, bueno, ikusi etelako ere bileretan ze tono, ez? Ze tonokin itzeite zeaten. Ta iruditzen zait, ba, momentu ontan, endik, ta mene arrotasuna o arrokeria bat ematik igual nastuingo, baina iruditzen zait momentu ontan endikak ametsu baka ba, lehenengo txapelduna atzelari izan edula iru txapel jazten, eta horren aurrian dakan ba, kontra jok horrena, ni naizela azkeneko zazpi buruzburuko txapelketatik sei nik irabazitut, azkenean oik datu dian, ni guain artean ezin joizatea esan ez, jokatu diarrunean txapelketa berri baten unesaten, nik defenditu inbiet, o nik ez ni beti esaten un iruditzen zaitela nahiko maila antzekoko iru lau pelotari gaudela eta borrokatu inbiartzala, baino behin, guain atzea behida jartzen naizela ez, guain jakasi kanpotik egin naizizketan, nik saiatzen naiz kanpotik objetibo izaten, da ba, azkeneko zazpi txapelketatik sei irabazitun pelotari bat ez palin badao txapelketan, ba, beste pelotarintzako errexau ba, txapelketa irabaztea, eta esatei zuten bezala, ba, behaiek nei bereko ja, ez, bolako jarrerak egotzi izkiaten bezala, ba, nik esan nuke eman dizute argumentu bat sextuanakin, esan nizuke bea da pelotari bakarra ba, pelotan kuartoko giltzakana, eta gauzo guztik noski ulergarri diala ba, frontoia behaien adalako, eta parte lan asko ikeulako, beti aitortu izan diot, baina horre ondu ja bentaja batzuk nik izan ez ditutenak, hola funtzionatu hori amendik espalin bazun gukola susmatzia nahi ba, ardura hon bat jarri biharko luke hor ez dana posible da nik final baten hastian behan kontra partidua teuki eta pelotak beak ematia o ofizina jo eta sextuak beak nahi entregatzia o ba, gauzoik etzaizkin nahi bueno, ulergarria iruditzen zait ba, azkenean gastu bat kentzezulako eta erremontiak sobrantek ez dakalako eta egila endikak alde hortan kriston lana indula eta borondate asko jarriula eta lana doako lana oi, beti onartu izan diot behai, oi, eta publikoki askotan esan dut zelan bilein duen mutil horrek, baino netzako ez du asmatu oi gestionatzeko modun da o zaila eukiko zuen oire ulertzete, baino nire kritika ba igual alde hortatik junda eta ba hoxe.
1: Imanol, summer seasonetik kanpo geratu zinen, banakakoan ez zaude, enpresak iragarri du, binakakoan ere ez zarela izango, baina, bueno, herri-zerri biliko zara, baina galarretan berriro, Imanol Lansarik, ez dugu ikusiko?
0: Bai, jo, izan du, eta nik egile esan, ba, horrekiko ez dakat, ez asko esateko ez, behek hartutako erabakia da, eta ez dakitzen antzun horri.
1: Etorkizuna nola ikusten duzu? Zurea eta erremontearena.
0: Hemen dakau beste punto bat, eske burua igual hornakan, beste akusazio bat eintziaten da horri erantzutia balimakat
1: seta botazen nuela, esantzen nuela. Bai,
0: horre, bueno...
1: hor ja enpresak esantzun, zurekin konfiantza hori berreskuratzea zaila zela, ez? Baina dierazpen horiek eginda.
0: Hoi da, niko ikontestun jarrenet, izan duzan semifinala erremontarikua. Bueno, nik uste ja kontestu hori eman da seta botanula ulertuko ala ez tala ola, ez? Urteko partio importantenetako bazan, amalauta zazpi galtzen eginan, eta etorri zaiten azkeneko pelota bat, nik esan gozien nik nola bizi izan duen momentu hortan, eta amalauta zazpi, lerrin da neon momentu hortan, bat trota hundi jartu nolako azkeneko tantotan, eta bipareta bat, remontiak goitik rematatzea, bueno, botatzea bipareta bat oso zaila itekua, fallatzea, eta setea juten nahi zenean, ba, ikusi nun kezka, ez, boteieruak, nire bikotiak, ba, ze kezka zekaten, ez zote ziaten ondo ikusten, baina nesen sazioak oso hona zian, ni maila honian senditzen itzan, bakarrik ez genuen asmatu orduan. Nola bat, lasaitu nahi hortan, ba, nire bikotia eta esan, ba, azken, ez dakit, zehazki zehitzilitzen jute, bai, azkenekua bota indet, ba, urrengo ebi da, ez, ba, nulako, ikusten nulako, ba, malauta zazpi, remontatzia oso zaila zehola, desgaste gehiagoa nun, igual, irreversible izango zala, ezin izango nula geho partidu guztien rekuperatu, eta nahi irutu zait, oi ez dala, grabi, oi adibide bat jartzeko da, partidu joatzeko sistemak permititzen zehose, ba, eta adibide garbina tenisian hau hori amendik jarri nion bosta bat galtzen zuaz, berrogeita ama bost atzetik, bestiak tanto bakarren biau, ba, igual ez zaiztu komenin nekatu alima zaude, fresko alima zaude eta bestia nekatu alima noski borrokatu guztua, baina no, eta nik ez dut esaten borrokatu enunik, nola, ba, semifinal bazan, baina momentu hortan, ba, estrategia aldetik hoi ikusten oleokina, eta esango nizuke momentu hortan nere aulkin Julen Loitegi eukiko anun ez zala biharrezko izango lasaitza gutia, ba, esmoz, ba, ondo aidek, baina nik askotan esan dizut, ez, erremontari exigentite zait, ba, aulkin daun jende askok, kirol irizpidiak ez dazkalako, eta azkenian lan bat gehiago da gutzako, ni ginbietu horrea jun, txaiatzen aiz beti botileroa, ipa partio horretik estrategia eta bialtzen, da behaieke bai, ba, jakiteko zesan partidun zehar, ba, informazio ematen erremontian ingurun, baina geholako momentu kritiko bat etortzenian, ba, logikoan bezala ez dakiten nola reakzionatu, eta orduan, nik horri aurk laundu nahi hortan hori esan nun, gainetik ba, bueno, mikrofonuak etengabe dazkau eta ba, oire intimitate falta da, ez nik uste ezin da laintzat hartu momentu hortan esatezun zehoz eta, ba, bueno, kritika haure ba, debatitu behin, guain, hemendik aurrera
1: bai, bai. Etorkizuna erremontearena eta zurea, bueno, zurea ikusten dugu orain, ba, hori hemendiren barruan zaude, baina kasik kanpotik begira gehiago ari zara eta gero, bueno, badakigu eta zuk ere aipatu duzu elkarrezketa honetan erremontearekiko daukasunez konpromisoa, ez? Zenba maite duzun kirolau, badakigu lanean ari zarela, aritu zarela etorkizuna bermatu al izateko, ez dakit nola ikusten duzun kontua, baina hori hemendik jada bere kudeak eta lagatzen duen momentutik aurrera.
0: Ba, bueno, nik hemen bi bire ikuste jutez. Alde batetik dago hori amendik atera lezaken proiektu bat, bueno, hori amendik beak hori amendik esan du tzingula, baina, bueno, esan du baitare azkeneko agerralditan ba ideala lania politikoakin, da, bueno, proiektu batzu bazkatela burun. Eta ikustetena, ba, bire hortatik jaiokoan proiektu bat babeste balin badeu pelotarik, ba, azkeneko urtetan hori amendin dinamika jarraitzi izango ala, ez? Zaila izango ala erremontian familia batzia. Esan du nekin bakarrik eukituztela arazuak, baino ohide gezurgalanta. Nik esan nuke nina izela bakarra behekin arazuak izan dituna. Beste bi eragilea gaur egun erremontian lanian nahi dianak, haikin ez dira ondo moldatzen. Geho jakitu naiz ba, bueno, garai batean sozio gehiago zian guain Jose Mari bakarri dao tabernan leno taberna bat ezuen langile bat zuen guain hoire hori amendik amateu hor gatazka asko izan ditue eragile desberdinakin hemen ebain ere argudioa faktor komun esatean hau, ez? Enaizela ni, baizik eta hori amendi izan dela, ba, beste eragile askokin moldatzen jakin izan ez duna, eta iruditzen zait, jarraitza balin badeu bide hortatik, ba, oi hor gehatuko, ala, nik sano gua ikusiko nuket, eta berdina esan honizuke, beste aldetik, Naparruan neontzan enpresake harreman txarra izan duzun, bueno, enpresa eta fundazioa daudean, harreman txarra izan duzun hori amendikin, baino, bueno, haikin eizketan ibiliga, eta hango gerentia dana, keo arduraduna dana laester jubilatzai joa, eta nik uste nuen hemen aukera hon bat, behaien roze pertsonalak alde batea utzi, eta proiektu bateratu bat iteko, ba...
1: Hori da zuzera batzen ari zen
0: bidea. Bai, hori da ni jorratzen ari zen bidea. Askoze sanogua, ja sabia nueva esateana, ez? Askoze eraikitzailegua, eta egila da, ba, esan dizut ez, hori amendie dela jorratzen bere bidea, baino bada hola, ba, beste bide bat, egile esan azkeneko hilabetetan asko deskonektatu naiz, eta pixkat irutu zait hilindala alde hortatik ez, ninitzan energiak egilena jartzen naizana, eta, ba, bueno, bueno, ni, aritz eskudelo eta Iban Larraña, irire aipamen berezila, bai, ontan proiektua berri lebi da induen lan guztien gatik, eta baitare, ba, azkeneko bi hilabete oitan eman diaten babesan gatik, ikeragarri izan du eta eskerrik asko. Baina guk pixkat istoia jatuen bezala, ba, proiektu horrekin darra galdu, ez? Ze izango zan proiektu, ba, proiektua txikiua izango zana igual, baino bi plantillak batea jokatzea izango zan idea, erramientako beste, ba, bueno, ondo ez dauden, ahul dauden beste modalitate batzukin kolaborazioak maiganean jarri dia, galarreta sede bezala utzin biharko litzake, eta, bueno, eskestagat ez errekonfirmatzei, baino beste pare bat sede dazka burun, funtzionatu lezakena, eta irutzi zait, ba, beste proiektu hoire, izatez biablia dela, horregila da, ba, bihar deuna dela proiektu horri helduko joan, eta horta dedikatukoan pertsona, badao nola batiko, badao baten bat egiteko asmotan da bilena, baina gila, ba, bueno, urtia kontuatzeako juteala, eta nahiko berde ikustetela bideoi, baina bai irutzi zaitela, ba, konstruktibona eta erremontiantzako onena azkenian bideoi izango zala.
1: Ari zarete, bide hori indarra duten eragilei, erakundei azaltzen, plazaratzen?
0: Asi ginean, eskemen, hau bere garaian azaldu nun. Guk buelta, enteatu ginean remontistak hori amendiketzula segi diar, eta esatez diguen ez, etzekaten ez erre eskuartian, baur dungu asi ginean muitzen, claro, dena ikaskuntza bat izan du, gu hasieran idea bat genuen, ignorantzia hundilare bai, eta bai, golpe asko hartu ditu bidean, ez, hasiera modu bat inegin nun, geho momentu batian, ba, pelotari talde bat, nola batiko talde bat osatu, eta zehose sortziare planteatu zen, baino, gehozte informazio gehiago jaso, ba, ikusten nun, ba, alde batetik ez ginala kapazitatu, eta beste alde batetik, ba, jode, gutanak lanpostu dazkau, eta hor, dedikazio hundile eskatzen duzu zedala, eta geho, ba, esatizuten bezala, lan hori betetzeko pertsona bat azaldu zen, baina nik azkeneko hilabetetan eukituten gora berengatik, ba, pixkat baztartu indet bideoi, ba, ez nire buruan zentratu behar nolako, nahiko lan ibilietelako neriakin, da, ba, gile esan ez guain txibertan zehazki ez da gizte ze puntutan don proiektu hori.
1: Kontrolatzelako ordua ere pasazaigu, arratsaldeko bostak 6 minutu gutxi dira, Imanol, ez da gita azken hausnarketa bat, edo azken ideia bat, ze gauza askoren inguruan aritu gara, baina kaso zure mezua zentratu nahiko bazenu.
0: Bai, bueno, bi mezu zentratu nahi dut, alde batetik zuk esan dezu ez, hori amendin prentxa aurreku hoi, bueno, kriston zerrendatea zuen, ba, azken finean esateko ze bereko jezan nahi zen, baina nik hemen esan aetena behaien WhatsApp pantaiazo argudioa nio asko zegeio bali jula, ba, egitan kasuak gertutik jarraitu deun pelotarik ze nola posizionatu janez. Hemen zortzi pelotarik atea zuten mezuat nire alde enteatu zianian, ba, buruz burgotik kanpo gehatuko nitzala. Hemen zortzi pelotari joik guain hori amendik publiko indikun argudio guztiek banan-banan ofizinati pasata entzuntzitun. Ta alare, nik ez esan gabe erabakizuen hoi izan duan etzako izugarria. Erabakizuen babesmezu bat ematea, eta babesmezu horrek esatezun zenbat lan indeten erremontian alde, esan dizuet, sestuakin, gaztiak entrenatzen, proiektua bilatzen. Horrek ez du esan nahi hori amendin azkeneko lan hoik eztia hori amendin aldeko izan duan, baizik eta erremontian aldekoak, ta hoi aitortu intzuen. Hortik aurrea, nik buruz burukua jokatzeko eskubidian alde plantillan euneko eunak firmatuzun, ba, azkenian Endika Barrenetxea izan duzan firmatuzun bakarra, baina bueno, nik uste ba, enpresa aldea gehiago dola pelotarin aldea baino. Eta hortaz gain, Oriamenditik bere garaian, ba, 2008an beste enpresa sortu zanean, 12 pelotari juntzian, eta 12 pelotari eta Naparroko plantilla osuak, ba, besmezua duela izuen argudiatuz, zelan inun erremontian alde orduan. Egitan hor barru neon geanak ez, azkenian hemen, ba, bueno, ikusi ez, sare sozialetan, ba, batek bere iritzi amateu, bestia, erremontia gertutik bizi ez duenak, ba, iritzi amateue, iritzi bazaien nik aurra asmatutela neitzakin, o hori amendikazu asmatuzula behitzakin, baina barru neon geanak eta egila dakiunak, izugarrizko babesa eman diate, hor ikusia ba, plantilla neoneko larri eta maustako, euneko una ez esatatik nire aldeataia, eta ba nere argudiak eta nagusia hori da, ez? Ez nik esan dizuet naizela etorriko hemen WhatsApp pantailaz joakin o kriston lista ni hemen aste bali manaiz hori hemendik nere ustez gaizkin ditun gauz guztikin da azkaten WhatsApp guztikin ba igual 5 orduko entrevista bat izango zan. Baina ne argudio nagusia esan dizuten bezala pelotarik horreon izana. Eta bukatzeko esan diazu bain nik nola ikusteten nere goera o ez? O ze hausnarketa egiten. Nik hemen bi alternatiba ikustetut hori hemendik bota un mezu oita geho. Lehenengua eta irutzeitena denontzako sanona hau hemen ustia dala. Bainetzako, bai hori hemendintzako, eta bereziki, ba, hainbeste matxe juten pelotarintzako ez. Ni hor tartian abilen bitartian azkenean gatazkak hor segiko. Ta nik alde hortatik ba, eskatzeten bakarra da momentu ontan 7.900 euroko zorra azkat. Bueno, aklaratu nahi eta bai zorraik diala, ba, txapelketak irabazteatik dazkaun inzentibuan
1: hori da enpresak zordizuna
0: hori da bai, 2008 lauko abendutik hasi eta gaur arte txapelketak irabazti dituen pelotarik dazkaun premioik ordaindu gabe daude, ba, esan digue ordainduko joela, egila kontratun ez daudela kantidadiak estipulatuta, baina urtero kontratua firmatzea jute ganean, ba, esate zaigu zenbat izangoan urte hortan, eta 2008 hortan berdina izan duzan ez, esan ziguen bueno, guk idatziz jartzia nahi izan genuen, ba, betire, ez, kontratun txukun hau agatzeko, baina esan zibunez, ez, behaiek itzeko enpresa diala, lasaioteko, bai, leno atzatutako akorratu genetula, eta 2006a firmatu nahi bagenun, kondizio berdina ziala, eta aurrek urtetako premio gala ziala, orduan, ordazkaten 7.900 euroik kobratu ezkeo, ba, ni presneoke behaiek bileran eskaini ziaten ustia, bertan bera kontratua, bere garaian ni enun nahi izan, ba, ontaino aiatu nahi enulako, baina egia esan irutzei duain txibertan ez da gara zentzu handik inorrentzako nik hor jarraitzia, eta ba, esate guen bezala hitza balin bakat eta esan dizuten zorroik jasoko banitu, ba, presio honitzake. Eta ez palin baue oide onartu nahi, azkenian ez palin baiate neria dan zehose eman nahi, eta ba, hola sine balin baue, ez zaitit beste igatzen, ba, urtu ja bukatu arte jartzizkiaten partio jokatu, eta geho beste pelotarikin batea, ba, behaien itz hortan fedia izan, eta aber esate guena bezalako itzagaten da patzeguen.
1: Baia, kontuak pitxin bat argitu, eta remontearen mesederako, bageiako kontu honen inguruan ez dugun hitz egiten, zehegia da, triste izaten ari dela, ezta? Azken hilabeteetako jarduna, erremontea jokoa, orain banakako txapelketari da jokatzen, eta beste gora bero batzu, eta ze ari gara, ea hori guztia argitzen den, Imanol.
0: Bai, dudik gabe, tristia, eta nik esan izuke oso netzako personalki oso garrare bai, ez? Guain, bueno, nire irutzen zait hemen biktima ni naizela, nik jatu naiz buruz buruzik kanpo, nik jatu naiz erremontetik bigarren plano batea baztertua, eta bagi esan guain dakat kriston kezka bat zingoten guain nekiro libilbideakin da etorkizunakin, da behaientzako ere pentsatzen ez zela xamurra izango, baina nire irutzen zait behaiek izan du jala erasuan hasi dianak, ni saiatu naiz prentxaurrekoan behintzat babesten o defenditzen ere burua, eta ba, irutzeite gaur egoera honetan bali maude euneko egun hori amendu izan dela ardura duna, eta ba, buelta bat eman beharko lehiokela zeatik itetuen gauzakola.
1: Iman Olanza, mila esker, arratsaldeon.
0: Eskerrik asko.
1: Arratsaldeko bostak dira, albisteak jasotzeko garaia, Euskadi Irratian, Araitz Uria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi, Euskal Autonomia Erkidegoan segurtasun saiak alerta hori aktibatu berri du euritea handiengatik. Arratsaldeko 5etatik aurrera bihar goizeko 9 arte egongo da indarrean. Ordubetean 15 litro metro karratu baino gehiago pilatu daitezke bereziki hegoaldean. Beraz, zaparrada ertainak eta trumoitsuak egingo ditu, zenbait lekutan handiak eta txingorra ere egin dezake. Baina gainera AMTek alerta laranja aktibatu du herriberan eta gaueko 10 bitarte izango da indarrean. Bertan izango diren euri eta ekaitzengatik. Nafarroa erdialdean berriz alerta horia ezarri da. Gainerakoan, Zeutara iristeko 100 migratzaileren saiakera zapuztu du Marokok. Bertako segurtasun indarrek Efnidekoeko Castillejos gazteleraz inguru menditsu batean ezkutatuta zeuden Sahara zegoaldeko 128 pertsona eta 20 marokoar sakabanatu dituzte, eta horietako 111 atxilotu egin dituzte. Gainera, Marokoko Segurtasun Nazionaleko zuzendaritza nagusiak azken egunotan egindako prebentzio operazioetan 61 susmagarri atxilotu dituzte sare sozialen bidez migrazio irregularrerako deiak bultzatzea eta sustatzea leporatuta. Efnidekera joandako Efe Berri agentziako eta Televisión Españolako kazetariai iritik alde egiteko agindu die orain gutxi Zeutako muga inguruan gertatzen ari zenari buruzko informazioa jasotzen ari ziren bitartean. Kazetariak Marokoko indarren karga grabatzen ari ziren gas negarreragileak eta borrak nola erabiltzen zituzten besteak beste, horretan ari zirela iria berehala uzteko eskatu die Marokoko Barne Ministerioak duen tokiko ordezkari nagusiak erabakiaren arrazoiei buruzko azalpenik eman gabe. Bestelako gaia, Donostian gaur amaituko da aste nagusia, eta jakin dugu Donostiako su artifizialen nazioarteko 61. Lehiaketako urrezko maskorra Piroteknia Valencianak eskuratu duela. Valentziako etxea da lehenengoa Donostiako lehiaketa 4. Jarraian irabazi duena. Izaskun Astondoa epaimai ofizialeko kidea da.
3: Aurtengo edizioa oso ona izan da, gauza desberdina ikusi dira zeroak. Azten bagara Alpujarrainekin lehenengo gunean, hasita zapatuan hasita, eta gero gorantza joan da ez. Baina orokorrean, esango nuke, oso ikusgarriak izan dira zuak egunero.
2: Zilarrezko maskorra Granadako Piroteknia Alpujarriña konpainiaren zat izan da, eta brontzezko maskorra berriz Herberetako Xena Piroteknis konpainiaren zat. Hala ere, gaur ere izango da zuen ikuskizuna, amaierako ikuskizuna eskainiko du Arabako Balezea Piroteknia, eta bertan su artifizialak eta musika uztartuko dira. Baina horretaz gain, jaia ondo amaitzeko 11 ekitaldi ere izango dira, besteak beste iluntzean kontzertuetaz gozatzeko aukera izango da, Mirua eta Kiliki Flamenka gunean, Trinitate Plazan Antonio Jokiegi eta Oioki eta Saguesen Crossen Etzakit taldea izango da. Errepideen egoerari dagokionez, segurtasun saiak esan digunez, Apezortzian Irunen, Baionarako norantzkoan sortu den autoilara handitu eginda. 4 kilometrotako autoilara dago une honetan txe. Besterik ez, arratsaldeko 5:03 ditugu, berri gehiago ordubete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

0: Arratsaldeko bostak eta lau minutu dira hiru erregen maila Euskadi Irratian, lehendabiziko ordua Imanol Ansaren hausnarketak erantzunak entzuten pasaduko eta jadaba gure zuzenekoei heltzeko moduan. Gaude 10 minutu barru Azkoitiko gurea pilotalekoan CaixaBank Masterseko partidak hartuko dituen jaialdia. Hasiko zaigu eta bertan da Iñaki Berastegi. Iñaki, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Maite Norbieta eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztioi.
0: Bueno, Andramaixak Azkoitian segiro topatu duzu.
1: Bueno, ba, sarreran, gurea pilotaleku ederronen sarreran ikusi dut, sarrerak agortuta, beraz, ba, gutxi asko, 750 pilota zale, etorriko direla gaur, abuztuaren 15 honetan, ba, Master Seriesetako, bitxapelketa horietako, ba, bi partidak ikustera, beraz, urteroko legez, hemen egun honetan jokatzen den jaialdi hau, aurten ere esango dugu, bete egingo dela, orainiko egia da, ba, frontoi barruan eixerita eta jende gutxi dagoela, baina dena salduta dagoenez, ba, giro paregabea espero dugu. Bi partidako jaialdia izango da, lehen da bizi B-serieko Masterseko partidia izango dugu, Gerriko Gorriz Ander Murua eta Josu Eskiroz ariko dira kasu honetan, eta Gerriko Urdinez Amiano eta Gabirondo bina punturekin berdinduta dauden bi bikoteren arteko leia izango da. Eta ondoren estelarrean, ba, maila nagusiko CaixaBank Mastersean, Gerriko Gorriz Altuna eta Imaz ariko dira, Gerriko Urdinez, Larrazabal eta Zabaleta. Larrazabalek eta Zabaletak puntu bat, Altunak eta Imazek punturik ez, biek ere hiru partida jokatuta. Gainera, Zabaleta dakigun moduan atzo, Amazuriaren tornea jokatu, finala jokatu eta galtzetik dator. Beraz, punta-puntako jaialdia espero dugu, giroa ere parekoa, eta oraindik ere, bueno, 9 minutu falta dira, eta pentsatzen dugu, ba, ordurako eta partida, lehen partida jokatzen ari den bitartean, ba, asko itxuratuko zaigula, gurea pilotalekoa hau, Azkoitiko gurea frontoi hau Maitane, esan bezala, CaixaBank Masterseko bi partida horiek ikusteko.
0: Futbolean, 7:30 hasiko da lehendabiziko mailako liga, EA Sports Liga, Mendizorrotzan hain zuzen ere, Alabesek eta Getafek jokatuko dute, beste euskal talde batzuk beranduxeago hasiko dira lanean, eta horren ondotik, ba, lagun artekoak izan dituzte, Realak esaterako, Stamford Bridgen jokatu du, Chelsearen kontra, orain gutxi amaitu da neurketa hori, 3-1 galdu du, Rino Matarazzoren taldeak, eta Osasunak ere, ba, Balaidosen azaldu den onjoa tarteko asteburu honetan ez du ligarik izango, eta ondorioz gaurko eguna baliatu du Arenasen kontra, balagun artekoa jokatzeko, goizean jokatu da partida hori banako berdinketarekin amaitu zaigo. Atletismoan Birminghamen Europako txapelketak ditugu, gaur bi euskaldun izan ditugu leian, luzera jauzian, Tessie Bosere finaletik kanpo geratu da, klasifikazioan edo klasifikatorian 17. Postuan amaitu du, 6,44 metroko jauziarekin, eta Laubider Eun erreleboetan berriz, Andoni Kalbano izan da, finalerako txartelik gabe geratu dena. Maiabian, ordu honetan, arrilasotzaileen arteko leia hasi zaigu, urrezko kapoa 7:30 aurrera izango dugu Donostiako Trinitate plazan, eta Lasarteko hipodromoan berriz, ba, gaur ere egun haundia, 7:00 aurrera urrezko koparekin izango baitugu itzordua, baina gu orain bete-betean eta pilotarekin batera, barron kontuetan murgildu behar dugu, gaur Euskotren eta Euskolabel ligako estropadak Pasaido Nibanen duelako geldialdia, eta bertan da gure lantaldea, Jonander de Laoz lankidea buru. Jonander, kaixo, arratsaldeon.
2: Maitane Urbieta, entzule lagunok, arratsaldeon Pasaiatik.
0: Eli Pescador eta Manu Maritxalarrere bertan, arratsaldeon bigote.
3: Kaixo, arratsaldeon guztioi.
2: Arratsaldeon.
0: Manu, orain di falta zeu. Arratsaldeko postak.
3: Ai.
0: Bai, bai, engainatu nahi zen igun Jonander, baina ez, ez da.
2: Nabaritu eginda.
0: Bueno, estropada berezia Jonander, erlojuaren kontra jokatuko da, eta gizonezkoen kasuan gainera biluzetara baino ez.
2: Ondo diozu, berezia da, balde batetik, ba, Pasaian jokatzen delako, eta Pasaiako barruti guztiek edo gehien txuenek behintzat, ba, esan gabe doa, izugarrizko lotura dutela tostako arraunarekin, eta noski balde hortatik, beti ona gerturatzea, albiste eta seinale oso ona da arraunzalearen zat, eta bestetik, esan duzuna Maitane, hemen jokatuko dira, ba, Euskotren eta Euskolabel ligetako amalaugarren jardunaldiak, amairugarrena emakumezketan jokatuko dena, bat bertamera geratu zelako, eta gauza gorela, ba, esan duzuneran oiko distantziatan hariko dira, nola emakumezkoak gala gizonezkoak, baina gizonezkoen kasuan ba, ez oiko formatuen edo egokieran izan ere badakizuenez, gaurkoan bi luzetara izango dira estropada guztiak eta hori noski ez da ohikoa izaten Euskolabel ligan. Emakumeek esan bezala ohi bezala itsasmilia bat eta erdi osatuko dute eta gizonezkoek hiru itsasmilia baina bi luzetan banatuta eta aldi berean baimua bera ere ba bost zati ezberdinetan banatua izango dutela. Horrek noski berezi egiten du estropada bera ba alde batetik ba arraunlariari unean unean ezaugarri ezberdina galetzia eskatuko diolako eta noski ba patroiari ere norabidea dela edota bauntzia zuzentzeko ahala dela balde hortatik ere zer nahi ezberdina eskatuko dio. Orloioaren aurka izango dira estropada guztiak esan bezala, itxas gora arratsaldeko 7:18 minutuan izango da, ondorioz borantxe emengo badia hue betetze lanean dela jokatuko da estropada hori, marea koefizientea gainera banaiko handia da nahiko ez, altua da, 88koa hain zuzen ere, eta horri gehitu bertzaio, ba, iz egon korra iparmende balekoa, ba, zei korapiloko izango dela 11 km/h eskaz esan nahi baita eta izebola da, ba, 10 eta 13 horapio artekoak, bestela esan da, 18 km/h eta 23 km/h abiaduran izango ditugu. Olatuak, metro bete, 8 segunduz behin, kanpoan, ba, horrek zertxo baite mugituko du estropada eremua, eta, ba, horri gehitu beharko zaiona izango da, ba, esan duguneran, ba, estropadaren une bakoitzean, ba, itxasoak edo hemengo itxasadaronek, ba, alako zera bat hartuko duela, alako itxura ezberdin bat hartuko duela, hori guztia kontutan, zenbait aldagai azpimarratzeko, eta Eli, ba, esan gabe doa oso kontuan hartzeko aldagaiak izango ditugula.
3: Bai, bueno, alde batetik nik uste ez, eremu berezia dela, aldaketa askokoa, esan dezu modua, bueno, hemen lehenengo zatia aurko bare edo izate hori da, gero ja, bueno, gauza komplikatzen hartzen da, eta batez ere mutilen kanpoko zati horretan, bueno, ez da bat ere erresa horra raun egitean ere ustez, eta, bueno, ea talde bakoitza nola moldatzen den, da bestetik, bueno, ea izeak eta zea geraldi egiten dituen, erlojupekoan, bueno, bueno, eragina handia izan dezakete, tandetan baita ere, baina erlojupekoan nik ustez ez txanda berean ontzi batetik bestera aldaketak egon daitezkela, eta bizka bat horri txaita, gualdiak ere respetatzen den.
2: Hoi bezala, Euskotren Ligako estropadak abiatuko du gaurko jarduna, eta noski ba horren inguruan bada, gaur azpimarratzeko gauza bat izan ere, arraun lagunakek orain arteko 12 estropadak irabazi ditu, eta Tolosaldearekiko, ba jakina denez, 23 punturen aldea du, gaur 13. jardunaldi hori, gaurkoarekin beste 4 izango dituzte jokatzeko, 24 puntu jokoan beraz, eta horren bestez, ba, Luganen ontziak gaur txapeldun izan daiteke matematikoki baldin eta Tolosaldearen aurretik amaitzen baldin badu estropada gisa horretara, Luganenek 5. liga garaikurra lor dezake ere, muko marka ere 10:18, 60:70 arraun lagunakena da, eta gaur baldintzak ikusita haizeak zer nolako itxura duen estropada garaian horrek baldintzatu dezake noski, baina hasiera batean mintzateli ba, gauza gondo, hortxe, borroka horretan behar luke, arraun lagunake.
3: Bai, nik uste gaurko baldintzek edo hori errekorra edo, bueno, uki dezaketela hor gertu ez da, eta gainera ikusita denboraldian zehar, ba, oso marka onak egiten ari direla, eta oso lehiatuak izaten ari direla, eta ziurrenik aurrere, bueno, ba, horretara ureratuko dira.
2: Bitxandatan banatuko dira, hemen hariko diren, Euskotren Ligako estropadan hariko diren 8 traineruak lehendabiziko txandan, selkapenaren urrenkera jarraituz, Zumaia izango da lanei egiten lehendabizikoa, Donostiarra minutura aterako da, eta segidan Ibaika eta Astillero izango ditu, eta Orezko txandako ontziak ere minutuz behin hasiko dira, Orio lehena ez da txaskatzen, San Juan bigarren, Tolosaldea hirugarren eta arraun lagunak lidera azkena lanei ekiten. Eta gero segidan esan dakoa, Euskolabele ligako estropada jokatuko dute, iru txandatan banatuta ohiko legera, Txapela, Ares, San Juan eta Santurtzi estreinako txanda horretan, Lekitxarra, Ondarroa, Donostiarra eta Hondarribia bigarren txandan, eta Getaria, Bermeo, Zierbena eta Orio hirugarren txandan. Liga honetan ere, Orio dago lidergoan sendo, baina badakizuenez, 23 punturen tartea izanagatik, Zierbenarekiko oraindik ere beste 7 estropada badituzte aurretik gaurkoak kontatuta, eta noski horrek ere oraindik ere zabaltzen du tartea Orio esten beste ontzientzat. Behin hori esan da, arratsaldeko 5 eta 14 minutu gauza gondo 10 minutu pasatxoan azteko da estropada, eta orain bai baitan orain gure alboan dugu ba gure etxeko beste nagusia, Manu Maritxalarra, Atzaldeon.
4: Atzaldeon, ekipo, Atzaldeon, familia, dakizu. Herrian izan da, Jonander, ba. Azkeneko apurtzen gainera, Josu Alfamantez bera izan dugut, esan diote, nire, Josu, animo.
0: Mikrora hitz egin, Manu, mesedez.
4: Bai, mikrora hitz egiten nago, ez da nire problema, Josu, Jonander, ni ezan, Josu. Listo, orain ondo?
0: Ez, pentsa.
4: Bat bi. Agian nere audio froga ohikoa egin beharko dut. Bat miro labo 6-7, San Juan Darrak estropada irabazi. Horrek igual hobeto entzuko da.
2: Bueno, esaten genuena, Eli,
4: bueno,
2: Manuke...
4: Zer kasu bukatzen, Joseba Fernandezak esan dakoa, zera izan da. Bai, gaur gustora geratuko gara.
2: Bueno, ba, Joseba Fernandezek hori esan badu maitan, gero kontatuko ditugu hemen gertatzen direnak, esan bezala, gauza gondo 9 minutu terdi estropadari hasiera emateko Euskotren Ligako ontziak hemen, Pasaiako badiaren inguruan prestaketak egiten ikusten ditugu, Euskolabe Ligako lehendabiziko txandakoak ere agertu dira orantxe, Santurtzi esate baterako behien aurrean dugu une honetan, ba, gauza gondo, lehi ere ekiteko gutxi falta da, gu irrika zentzu lehi hemen gertatzen dena kontatzeko.
0: Osondo, ba, hortxe Pasaidon Ibanen babos minutu barru hasiko zaigu Euskotren Ligako estropada hori, Castron Ete Ligakoa amaitu da, Zarautzen garaipenarekin, 11 minutu eta 32 segundoko denbora eginda, enbataren zat bandera, Hondarribiak amaitu du bigarren, 3 segundora, Ondarroak 3. 14. Eta Kaikurentzat izan da, 4. Postua, 19 segundora, Castron ordu honetan, Kae bat ligako estropada jokatzen ari da, eta 6 aurrera, Kae bi ligakoa ere jokatu da. Azkoitian hasi altzaigu, pilota jaialdia berastegi?
1: Oraintxe hasiko da, txalo hauek Amianorentzat dira, Amianok egindu maitane, lehen sakea eta beraz, lehen tantua eta jaialdia gurea pilotalekoan, jokoan Amiano eta Gabirondo, Gerriko Urdinez edo Urdinez, Murua eta Eskiroz, Gorriz.
0: Tanto txoa kontatuko dugu.
1: Osno, ba, lehen tantua esan bezala jokoan, haze pilotaka da ederra Arkaiz Gabirondorena, boleaz Eskirozek, 7 bueltatu, baina ezin tantoa, lehen da biziko tantoa, Urdin, Gabirondo gazteluarrak atzean egindakoa izan da, horren bestez, lehen tantoa gurea pilotalekuan jokatu da, Amianok eta Gabirondok bat Muruak eta Eskirozek utz, ondoren gogoratu, Altuna imaz batetik, Larrazabal eta Zabal eta bestetik.
0: Ba, Azkoititik berriro ere Pasai aldera, Jonander...
2: Bai, ebentxe gaudelako, bagauzak ondo esan dugu, oraindik ere denbora pixka faltako zela, oker esan dugu, gaur estropada arratsaldeko 5 eta 20 minutuan azteko adelako, ondorioz, bagauzak ondo 2 minutu terdi barru hasiko zaigu estropada, Zumaiarritza da. Prestatzen ikusten ditugu, ba azken lanak eginda, oraintxe gutxinaka balizetara gerturatzen, ez dakit, Manueli, esan dugu asteburuan zehar eta astean zehar aletu dugu hemen gertatu beharrekoa Zumaiaren eta Donostiaren arteko lehia hori, orain 6 puntu Donostiaren mesedetan, baina oraindik ere ba gaurkoarekin 4 estropadaren faltan denerako tartea zabalik.
3: Bai, bueno, nei pasan igandean asko gustatu zitzaidan, izugarri gustatu zitzaidan Zumaia nolaritu zan, da ea gaurkoan ere errepikatzeko gai diren, nik uste torainikan aukerak badaudela, ea da Donostiarra ere oso fuerte da bilela, eta, bueno, ikusiko dugu, aber bilen arteko lehia horretan nola da biltzan.
4: Bueno, babai, elirekin dira bat ados, hor behintzat badugu leia, eta badago benetako ikusmina sortzen duen leia. Beste postu, erdiko postuetan, ba bueno, oreak, eta nork aurre hartu besteari, baina beko alde hortakoa benetan latza da,
5: eta horrek garrantzi handia izan dezake. Lehengo urteko emaitzak ikusita, Donostiarra izan genuen hemen azkena zailkatu zenat, Astillero azken aurrena. Ea, gaur nola dijoazen gauzak, Ibaika erdian, Arraunek garaipena lortu zuelarik, Orio segundu batera, geratuta.
0: Berehala estropada hasiera aurretik iragarkiak.
6: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.

0: arratsaldeko 5:20 gainean saregileak irtera hartzeko prestatzen ikusten ditugu Jon Ander de Laos.
1: Mane Jimenez patroia ikusten dugulako estatxari helduta, gauza gondo ba mau segundoan behar luke irtera horrek, orain dire lazo xamarri ikusten dutenik Zumaiaren estatxa, baina orain txetiratuta ba uste dute arazori gabe hasiko dela iragarritako ordurako, semaforo ere keiukari dugu hortxe saregile guntziko arrolariak una batetik bestera adi, ja, zida estropa euskotren ligako amalaugarren jardunaldi amairugarren estropala martxan da, jokatzen duten amairugarren esan nahi dut, eta gauza gorela ba Zumaiarrak hortxe beren mailari usteko zaialdi horretan estreineko arraunkadak jotzen, Manu irtera ikusi berritan
2: bai, berrogeita mar paladaraino igo dute erritmoa, le demora luzean ez dute mantendu, eta ikusteko gainera gogoa badut nola moldatuko diren batzuk eta besteak nola planteatuko duten gaurko estropada alde hortatik oso oso berezia izango baita.
1: Hortxe ba, Zumaiarrak lehendabiziko irtera lanak egiten, oraintxe izia pixka bat arrotzen, baina aparteko arazorik sortzeko lainez, eta segidan ba, minutura Donostiarrak, ahi arribakoak izango ditugu lanean. Hortxe, Zumaiarrak, pentsa, aurrekalaria, Naroa Garamendi, istriborretik, hortxe datua. Maten du horregulertzeko. Donostiarrak adi, ja, Donostiarrak ere lanean ditugu, beraz, batxando honetako lau ontzitatik epi lanean dira heli, ea, gaur Donostiarrak zertarako moduan diren.
3: Bai, bueno, beraientzako gainean ikustez, eremua hau ezaguna, hemen entrenatzen dute gaur leian ari diren talde asko, gero ibaikare hemen arituko da entrenatzen, eta, bueno, baditu ezaugarri berezi asko, hor bekaldean dauden mugimenduak, eta ez hautzea, ban ikustez importantea izan daitekela, eta ea, bakoitzak ibilbideak inda nola asmatzen duen.
2: Hala eta guztiz ere heli, esan behar, ez direla bakarrak ia talde guztiak hemen entrenatzen bai dute, Orio alde batera utzita, eta Astillero, bai, eta Zumaia ere, baina orokorrean emakumezkoen ia talde guztiak hemen aritzen dira alde batera eta bestea.
3: Bai, bai.
1: Orain Ibaikaren txanda, hemen aritzen den beste ontzietako bat, eta horrek ematen du zertxo baita ere, ba, jokua pixkate ikusteko orain itxasgora horretan, ba, korrontea gainera indarre dezentekoaz gaur, ba, bueno, ontzi bako etxazen horabide hartzen duen, hemen dabilenak, Ibaika martxan da, hemen dabilenari erreparatzeko aukera, ba, pixkate nondik joan, nondik etorri, horrek noski ba asko balio du gaurkoan, eta gaur piztasko, emango dituzte Euskotren Ligako ontziek.
3: Bai, bai, nik uste baietz, ez? Bueno, gero gira da ere, gizonezkotan ikusiko dugula ere, hemen entrenatzen duten taldeak desente direla, baina bai, pista handiak emango dizkigute, bakoitzak jarraitzen duen ibilbidea, suposatze eta astea ere hemen pasako zutela, leku derra dago entrenatzeko, eta aukera handiak emateitu.
2: Ez dakit asko esatea esate den, eh? Sufrikario derrak pasatakoak era hemen, bai, bai, aitzakirik gabe entrenatzeko, baina buf, eremu hortan ere gogorra, 50 paladatik desiente gora, bai Ibaika eta baita Donostiarra ere, gogotxokin diote.
1: Hortxe ba, lehen hirurak lanean ditugu, aztir orain basilkapen agusian 5. zelkatu gisa, txanda honi ekiten azken ontzia izango da, eta orain txe 2 segundu behar ditu azteko, ea? Ja, azida aztir ere, Espainiarrak ere lanean ditugu beraz, lehen txandako ontzi guztiak martxan, Manu irterari begirari gara, hauek sendo akaso, eta begirari naiz, beste ontziak bezain bizi ez.
2: Berrogeita marra hartu dizkiet, baina arraunkera senduago bat bezala antzemate zaie, sakonago bat, edo itxuraz behintzat, ez dijoa zorren axaletik, ba, Ibaika eta Donostiarra joan diren moduan, hemendik ikusita.
3: Bai, ez, jaso dugu sentsazioa behintzat, begistan edo hori izan da, beraiek, bueno, beste arraun egiteko modu bat dutela do, lasaiago do hartzen dituztela hasierako palada horiek, eta sakonkera handiagoa emate diotela.
1: Hortxe ba, 40 palaterdian hasieroren ontzia orain ere arraunketa oraindik ere luzatu gabe era bat izan ere hemen ba bare aldi inguru honetan estropada hasiera honetan oso garrantzitsua da norke bere alfisikori guztia xautzea ez dugu esango amaieran xautu berderako baina bai bintzate zertxo baite estutzea segundu guztiak urrearen pareko direlako heli
3: bai eta gaina ere montan ni gustet badula ere bueno beti hasteko erlojuz kontrakotan distantziak normalean txikiagoak izaten dira, bai, hor ikusten dugu Ibaika, ez?
1: Istriborra bilatuta, bai.
3: Bai, bai. Eta gero gainera eremu honetan, bueno, gizonezkoen kasuan gehiago, baina nesken kasuan ere izango da emakumezkoen kasuan, hor olatuak eta goten dira, eta bat hartze horrek diferentzia undiak egin ditzake hor asmatze hortan.
1: Gogoratu behar dugu, ba, emakumezkoen estropadako ziaboga hori, ba, San Pedroko itxasargi edo bintzate argi horren inguruan izango dela, esan duzun eran, Eli, hor jada nabari da, arrolariek nabari zendu olatuaren bultzada, eta noski, ba, hori oso garrantzitsua izango da batez ere itzulerako, baina joanekoan ere, ba, kalte hori zaiestea, mesede?
2: Hori esaten indoan, joaterakoan behintzat kaltea da gehien nabarituko duzunazek, hor popareko olatu hartzea oso zaila da, baina hor sortzen diren zurrumbillo eta kontrapumpa eta besteak bere ala nabaritzen hasten zara.
1: Hortxe ba, Zumaiarrak balitzara bidean ditugu, une batetik beste daien referentzia emateko moduan garen, Zumaiarrak ba, ez dituztelako metro asko falta maniobra horretarako, orantxe naro agramendi horrekalari agarraun txiki hartu du, hortxe ba, doa ba, San Pedroko inguru mari horretan ziabogarako prestatzen, adi, Zumaiarren denbora, 5 minutu terretik gorakoa izango da, ja, Zumaia, 5:35. 5:35 segundu horitxe, Zumaiarrak eguneko ziaboga bakarrean egin duten referentzia.
3: Bueno, ikusiko dugu orain ez da, beraien aurkari zuzenak nola ditugun, gertu dauden edo ez, nola moldatzen diran, baina, gau, ere mu oso aldakorra ez, baldintza oso diferenteak biluzetan, da, bueno, nola moldatzean.
1: Donostiarra ere badator, gutxika Nikole Maroño Galiziarren aginduetara, adi hauen referentziare kontuan hartzeko izango baita, orain digere metro batzuk falta dituzte ziabogarako, 80 zehazki, ondorioz, ba, Zumaiarren denboretan egon daitezke, gutxi gehiago, orain erreparatuta manu, ba, pentsatzen dute, ez direla oso aparteko izango.
2: Bai, itxulas, bai, nahiko parekatua esperoz diteken moduan, eta argi dagoen azera da, hauek, itxaso honen estropada berezi honen kontrakoak ez dituztela irentsi beharko.
1: Ja, Donostiarra 5:23 Zumaiarrek baino 2 segundu hobea. Eta ziaboga ona, gelditure egin gabe, Eli?
3: Bai, egia esan ikusi dugu ez nahiko azkar egin dutela.
1: Eta olatua.
3: Eta bai, olatua hor dakate. Bai, aprobetxatu daiteke olatua dirudi ez da, ez daki gero bintza tonurak ekarriko dituena.
1: Ziabo gertera olaturia probestu du Donostiarrak, zehaz mehaz esateko, ba, Zumaiari segundu bat eta 80:14 tartea zabaldu dio ziabogan, eta hori handitzeko nahi horretan olatu hori baliatzeko asmoa. Orain, Ibaika da, ziabogara bideratzen ari dena, eta esango nuke Ibaikako, bai, Ibaikako betuko dituela, nola batzuen ala bestene, demorak, ea?
3: Bai, ez, azken aldian ze itxura txukuna ematen duen Ibaikak, eta beraiek ere eremua ondo izautzen dute, suposatzen de Tinaki Mendizabal hortik okiko dutela, ea, ba, orain,
1: hortxe mania obrar bingeu arte patroia guntzia trabestu, ja, Ibaika, 5:31 orain arteko demorarik onena, baina Donostiarari segundu bakarra azkenerako.
3: Bai, eta zakit horrez, nahiko estutik hartu duten da etzaien ontzia pixkat geratu edo, eta bueno, horriek ere, aberroain ontzian berri martxan jartzeko.
1: Itxasoa dago manu, deine ziaboga eman orduko lehen da biziko olatu aprotxatu eta mine egiteko.
2: Bai, hori betikoa da, ez da, olatu ez da nabarmenegia, baina hartzen duzunean, bai sentitzen duzula, ontziari ematen dion bizitasun hori, eta horretan egon diteke, gaurko estropada honen kakoa, behintzat, be azpialdetik dauden ontzi hoien leia horretan.
1: Eta orain argi eta garbi ikusten ari gara, Ibaika estropadaren muren erdialeren bila zergatik bada korronte alde etortzeko, itxasgora dator, orain badia betetzeko lanean ari da marea, gainera marea biziak urremari handia, eta noski ba hori kontutan, haize marea eta olatu alde, min egiteko aukera izango dute, adi hortxe astillero, joan egintzaio maniobra hori nora doa, adi, ja astillero, ba bemenean bigarren denborarikoena, baina ziabogan esandakoa. Bi segundura bai, Ibaikaren gandik, baina maniobran apurtxoet ontzia joan egintzaio heli.
3: Bai, ikusi dugu horrez, nik uste igual aseguratze aldera duengo zutela, baina, bueno, ba, ez dute asmatu. Haber bueltako ontzi, luzean, badakigu ontzi indartsua dela, eta normalen nahi dutzen zaik gehiago asmatzen dutela batiotako estropadetan edo itxasokoetan baino, eta, bueno, orain arte horrezko txandan euki dugu, aste buron da bueltatu zaigu lehenengo txandara, eta ikusiko dugu.
1: Hortxe ba, estropa zidutenetik oraintxe 6 minutu eta 13 segundu horrek esan edu, ba, Zumaiak lanerdiak ondo gaindituak izan behar dituela Manu, eta benbeineko erreferentzia begira jartzen baldin bagara, Ibaika da une honetan, erreferentziarik eunenak ezartzen ari dena, azti erori segundu bat parean, GPS hortxe dantzari, eta 3 segundu Donostiarari, 7 segundu Zumaiari.
2: Ez inezan, ez ustekoa denik, azken estropaetan ikusten ari gara maila polita emateko almena duen taldea dugula, lehengo asteburuan ere laugarren postuan ikusi genitun, eta amaiera gainera estropada amaieran sendo xamar ere ikusi genitun Ibaikakoak, eta iruditzen zait txanda honei dagokionez, ba, bere borroka, bere benetako borroka teorian astillerokin beharko luketela izan orain arteko emaitzak aztertuta.
1: Hortxe ba, ontzi guztiak ere estropa ere moen erdialde hori pilatzen, baliza zuzen hartu eta ba, ara elegatzeko nahi horretan, gero egia da, gizonezkoen estropa dan, bueno, ba, itxasgora arratsaldeko 7 eta 20 minutu, marea, gero, buelta hartzen izango da, horrezko txandarako, aparteko indarri gabe oraindik ere, baina horre aldaketaren bat ikusiko dugu eta mugimenduetan ziur nabarituko dugula.
3: Bai, bai, bai, ez, seguro, eh?

0: kontuan hartzen balin baitugu, une honetan Zumaia azkena litzateke, txandakidekin konparatu zero.
1: Bai, eta beste irontzien artean sekulako berdintasuna, ez da? Batzutan segundo bat bi, Ibaika aurretik momentuz, baina 0 segundoan ere ikusi ditu.
0: Ibaika eta Astiro lehendabiziko postuarekin borrokan, Donostiarra 2 segundura, Zumaia 9ra, behin-behineko referentzia horietan, adi Donostiarra ere lanak amaitzen ari delako, beste bi arraunkalarekin bale da.
2: Eta beto ingo dute.
0: Ja, Donostiarra, ba, 8 segundu Zumaiari, 10:44.
1: Bueno, eta begira, denbora hori oso nahen ikuste dut gaur, pasan urtan ezarritako...
0: Emankizunaren hasieran hortaz aritu gara, baldintzak itxura zuela bazeudela hortarako.
1: Ba, eta gainera urasko dago ez da, nahiko lasai, eta, bueno...
0: Ea ba, asmatzen dugun gaurkoan.
1: Hori da, behatza gurtzatuko ditugu.
0: Ibaika lanak amaitzen, ba, orantxe falta zizkio, 400 metro. Ez, gutxiago, ze 400 metro. Ibaikari lanak amaitzeko, nik uste dut, une honetan, Astirorekin borroka betean dela, baina aurreko bi referentziak hobetuko dituela, Donostiarrarekin akaso, lehi ez duago izango dugu, izango du, baina Zumaiarekin alderatuta, aixe dator, lehi beika, errenteriarrak aixe datozela, bere errirantzko norabidean, adi, beste arraunkada bat, hortxe Ibaika, ja Ibaika, 10:42, beraz, 2 segundo bea Donostiarrak baino, Zumaia baino 10 hobea.
1: Bai, ez, azken astetako lana nik uste terakusten ari dela, gaur ere emaitza oso ona, ikusten dugu hor susperraldia aukiduela, eta irutzen zait tose emaitza ona lortzen ari dela.
2: Bai, estropada ere muaren egoera ikusita, eta alde handiak lortzeko estropada ez dirudi gaurkoa izan ditekeenik, eta, bueno, lortu dute aurretik sartzea, eta puntu baliagarri horiek lortzea, lasaitasun handiak herriko dioten puntoak alegia.
0: Hortxe ba, Ibaika erreferentziarik onena orain artean. Astillero da, lehen txanda honetan falta denontzia, orantxe aizea hemen barruan, badia barruan, eku gauden lekuan, aizea rotzen, horrek esan edu, kanpotik ere banaiko indarrez etorreko dela, hori noski mesede izango du orain Astillero, baina hortxe dago Ibaikaren denboretanea, ura huetzeko gaiden, beste bi arraunkadarekin barruan da, ja Astillero, ba, benbenean segundu bat gehiago Ibaikak, baino ondorioz, ba, adi erreparatu beharko diegu benbetiko denborei, baina 10:42, 48 benbeineko denbora hori izan daiteke honen orain artean Ibaikarena, Astillero gasira baten segundu bat gehiago behar izan duelako heli.
1: Bai, eta irutzen zaidan da gaurko emaitzak berriro ere izango direla oso denbora gutxian, ez? Oso berdin doa, ze hiru ontzi ditu hor bi segundotan, gero Zumaia, bueno, pixka gehiago sufritu du, eta distantzia handiagoa, baina ez dakit, lehen urteko errekorra ikusita ere, ez dakit, zenba segundotan hobetu daitezken denbora hauek. Agian askoan, orain esango digute, eta ojala hola izatea, ez, hori seinalona izango litzatekelako, baina denbora oso serioak irutza ezkit.
0: Bueno, orain emandako emaitzak hau eset ditugu maitane, Ibaikak 10:42, 48 eunen, lehen txandako lehen dabeiziko postua, Madalen ontziaren zat, Astillero bigarren, segundu bat eta 800-ekora, utxeren urren alegia, Donostiarra 3. 2 segundura eta Zumaia 4. 10 segundura.
3: Hori egoera beraz, Euskotren Ligako estropadan, lehen txandan aritu diren lau traineruek erloioaren kontra egindako denborak aipatuta, Saskibaloian Azerbaianen FIBA irubiderriru nazioarteko zirkuitoan parte hartzen ari da Ointxe Arrasateko taldea. Azerbaiango Netxisokar taldearen kontra 12 eta 10 galdu dute, eta momentu hauetan Janjin talde txinatarraren aurka Ointxe Arrasate 5-2 ari da irabazten, 7:30 geratzen dira partida amaitzeko. Eta badakizue Azkoitian ere bagaudela, gaur Kaixabank Masterseko partida nagusian, Altunak eta Imazek Larrazabalen eta Zabaletaren kontra jokatuko dute, Ander Imazekin da Iñaki Berastegi aurrera.
4: Ander, Imazekin gaude maitane, arratsaldeon Ander.
5: Txaldeon bai.
4: Bueno, nola ikusten duzu gaurko lehia Ander, hemen Larrazabalen eta Zabaletaren kontra?
5: Bueno, bikote oso oso gora ez, txapeketako... Bikote honetakot, atzelari goguena esango nuke, eta bueno, ikerrek eroso den laguntzen eta partia gorrak hau.
4: Biek gainera, bi bikote puntua behar duzu, ezta? Bueno, horra azpiti pixkal gorantz egiteko.
5: Ba, idu diga, azkenean hiru partio galuta gatoz, eta gaur galduko ba nukeia txapeketatik agur esango ja geniak etxapleketa, eta bueno, nintzat, partio madina dugu, partio bat lizan duen nahiko ondo nahi genuen, baina beste bitan egura hartuta gau, eta bueno, argutzak hori, ba bueno, puntua dira eta konbentzaman goli guke, eta berro egiselortzegun.
4: Ze partida klase,

0: komen izaizu ez zuri eta jokini?
1: Bueno, azkenean Josean kontrapartioan momentu askotan ba dominatuko dela ditzen digu, baina bueno, gure lan emberdugu, gutxi galdu. A ver, Jokine ira aukera más sortzen joaten, eta bueno, Jokine ikusten da azkenean kasetan gora inda daula, eta ondo laguntzen joaten.
0: Ze frontoi klase dau, zuentzat, jokatzeko eta nola definituko zenuke, ze xetasun edo ditu?
1: Bueno, gusta jokatzen, azkenean egun honetan ja labostu desegidan jokatzen nabil, eta bueno, egia esan neko maitzen labortu jugu, frontoiare ona dela esan gunuke, eta bueno, frontean... Armaietan egiro bikaina do, jende asko, beteta gau, eta igutzako ere motivazio estra ba.
0: Eskerrik asko, Ander.
1: Vale, zuri.
2: Hortxe, Ander, imaz, oker espanago, Iker Larrazabal ere, bertan daukazu, Iñaki aurrera.
0: Iker Larrazabal ekin gode, Iker, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Bueno, nola zaudete gaurkoari begira, Jose atzo jokatuta, zu fresko xeago.
3: Bueno, uste dut ondo, ez? Berak partidu gogorra jokatu zuen atxe, baina, bueno, ez da itxakirik, ez? Justo udan partidu asko daukagu, baina, bueno, gaur... Euneko unan gaude biok, eta bueno, espero dugu bauri, da bastea eta partidu politateratzea.
0: Bibikotek esango dugu puntu beharra duzuela, uda da, baina txapelketa bada eta beti irabazi nahi da, eta gehiago txapelketa ez denean.
3: Partidu guztien nahi dugu irabazi ez, eta gu txapelketan behar dugu puntuak, eta bueno, espero dugu bauri, irabaztea eta aldugun errezean irabaztea.
0: Ze partida klase espero duzu, Altunaren eta Imazen kontra?
3: Ba, gorra, ez? Imazek atxelari oso gorra, gero Altunak ba akin dugu nola jokatzen duen, ez da erreza irabaztea, baina, bueno, espero dugu hori, ondo jokatze eta gure jokoa egitea.
0: Hola, zabezu, da, betea, Amazuriaren torneoa finalera llegatu, da kargatuta nola zoaz, eskuak eta nola zabe?
3: Ba, ondo, momentuz fizikoki ondo nago, ez dauka eta itxekirik, eta hori. Aber ateratzen den gauzak eta abel dugun partiu politena ateratzea.
0: Amaitzeko frontoia gurea pilotaleko zuretzat, Joserentzat ona edo, bueno, denentzat antzerakoa?
3: Ba, partidu asko jogatu ditut hemen, gustatzen zait asko, nik usta Murrioko frontoia iat berdina da, eta bueno, polita da jolazteko eta ez dago itxakirik horregatik.
0: Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.

0: protagonistak entzun ditugu, nola daukagu, jaialdiko lehendabiziko hori, beseriari dagokion partida Iñaki?
1: Bueno, ba, orain arte 22 minutu jokatu dira, partida betekoa, 8 muruak eta eskidozek, 9, Amianok eta Gabirondok.
0: Eta oker espanago entzuteko moduan gaude, Ibaikako patroia Inge Ugarte lehendabiziko txandan denborarik onena egindu ontzi horrenteriarrak.
2: Sorionak.
3: Eskerrik asko.
2: Bueno, esto joan da, ez? Lehendabiziko txanda hau.
3: Bai, bagenekin horreongo ziala denak eta hola izan da estropa guztia.
2: Konta iguzo, zeintzutien estropada eremu berri, esan genezake horrela, honek dauzkan berezitasunak.
3: Bai, bueno, egia esan pentsatzen una baino gogorrago daude urak, eta pentsatzen una baino aizte gehiago dago batez ere juteko largoan.
2: Eta ontzi batek ere, ez dakit zerbait enbarazurik egin dezuen?
3: Bueno, justo guri ez, baino bai egia hor gasolineroa badabila alde batetik bestera, baino, bueno, hola da ere mua eta hoi edia kondizioak.
2: Bueno, zeigarren tokian zaudete, zailkapen nagusian, ia zegertatzen den horrezko txanda honetan, baina hori ona da, ez? Txandan lehenak izatea eta borroka hortan segitzea.
3: Bai, nik hori izaten nien eskei azkenean, beti goraka pentsatzen egon bargala eta horrezko txandako akordau dela, baina bueno, ez ditugu laztu behar ez dara.
2: Gaurko baldintzak zeintzuk diren ikusita, Inge, pasterrera danak, eta nola marea igotzen ari dan, ba, aprobezatuz hori ez.
3: Bai, egia da ez dugula misterio askorik ez da ere, aizea ekiden juteko larguan eta gero poparitik hartu dena.
2: Gustatuko litzaizueke itxaso zabalean ere aritzea mutilek bezala?
3: Bai, nire ustez gure helburu hori litzateke azkenean gu gure etxeko estropa da eta gu beti kanborantz juten ga, eta niri pertsonalki gustatuko litzake kanborago izatea estropa.
2: Inge, eskerrik asko, gozatu, eta ikus dezagun orain horrezko txandak zer ematen duen.
3: Zuei.
0: Ba, horrezko txanda hori une batetik bestera hasiko zaigu, 10:42 horixe da, Ibaikak ezarri duen denbora, Jon Ander de Laoz.
4: Ala xera, eta zir hori segundu bat eta 8 tarte atera dio, Donostia rapi segundu eta 14 gora, eta Zumaia 10 segundura. Tolosaldea eta Tolosaldea, San Juan Orio eta Araura Gunagazia horretik, lankideok, hortxe, jarren egin izuke puntua. Bueno, Donostiarrak gertu segundu bat baino gutxiagoan eduki du, Zumaiari beste puntua sartzeko aukera.
5: Bai. Bueno, ikusten dugu ez, azken asteetan badabilela, geroz eta gehiago gerturatzen, eta aurreko talde txortan edo engantzatzen, edo ez dain nola dituko nuken, emaitza geroz eta hobeak lortzen.
6: Bai, lehengo astean ikusi genuen Zumaia, igandean ikusi genuen Zumaia ikusita, ba, bueno, itxaropen pixka bat gehiago izateko arrazoiak emantzizkigun, baina gaur berriro ere ikusi dugu, ba, aurre hartua izan diola Donostiarrak, eta gero eta errazioerako denbora gutxiago eta posibilitate gutxiago.
4: Hortxe hori otarra gorain bai, bailen agindua jaso eta ari dira barruko baliza horretara gerturatzen, ez da txartu eta Meder Txaniz patroiak, zeinak hemen ere, ba, makina bat entramentu egin dituen, ba, bere ez da txartu eta bere arraunlariak egukikatuko ditu, estropada hasiera horretara gortxe. Semanforoak enukari, adi, une batetik bestera esiko da, bigarren txanda, horrezko txanda hau, ea paien eginen zai orain txe de haude laguntzek ez ontzi atrez dago hor txentzuten dugu 10 segunduren oiu hori li bat ja, zida hor eskotxan da, beraz eskotren ligako lautraineru horrenak, zelkapenean ondoen kokatutako laurak lanean hasita edo astear eta gogoan izan, balen esan duguna, gaurre arraun lagunakek matematikoki txapeldun izateko aukera duela, zer behar du horretarako? Ba, Tolosaldea bigarrenaren aurretik geratzea, izan ere, 23 punturen tartea badu, lau jardunaldi gaurkoa barne, jokatzeke, eta gauzak horrela, ba, 24 puntu dituzte jokoan, aietatik 23ren tartea zabalduta, ba puntuak gehiagorekin, gendiezinak lirateke luganenekoak heli.
5: Bai, eta ez da gauza erresa, ez, ikusten dugu hori gertatzea, 8 punto jokan dauden liga batean horrelako amantaia aukitza, bueno, gauza kondo egin diretan seinale eta oso regular izantzarenaren seinale ere badirela iruditzen zait.
4: Oraintxe San Juan lanerako prestatzen, Laida Balderrama patroia luze egin da, ez tatxeri heldu beharrearen heldu beharrez. Ja San Juan ere martxan dira, beren herritaren aurrean San Juan darrak batelerak, sasoi ederra osatzen hirugarren postuan zelkapen nagusian, gaurkoan ere nahiko dute ba Manu, horri segi da pixka bat eman.
7: Bai noski, 51 palada hartu dizkien momenturik azkarrenean Oriotarrei, hauek ere 50 eta erdi, gogotxo ekin diote eta hauek herriaren babesa badute, eta horrek ere izaten du bere eragina oraindik eta gehiago ba gazteekin eta holako arraunlariekin.
4: Eta pentsa ere txanda honetan ari diren ontzi erreparatuz gero ikusi dugu irteeran Oriotarrak Xanti Zabal eta dute prestatzaile hemen arraunkada asko egindakoa, baina ez bertakoa esango dugu, baina azken hiru ontzi hauetan Anartz Gereñoren San Juan atera da. Ramon Erostarberen Tolosaldea hemen dago, eta gero Juan Mari Etxeberen arraun laguna dator, beraz, ezagutza faltari gezute Estropadaren Moren inguruen.
5: Ez argi dago pasaiak arraunlari asko eman dizkigula.
4: Hortxe, Tolosaldeko trainerua ere, zerkauzia ontzia martxan da, hauek noski bakasik saietze zinaden arraun lagunaken titulu hori atzeratu nahian abiatuko dute Estropada, eta noski baita. Banderaren bat eskuratzeko xedean ere lan handitugu Tolosarrak bizi sumatu ditu Manu.
7: Bai, bere patroiak ere ordu asko sartu ditu hemen Nerea Perezek, eta lehen paladatik ikusi ditut, ziztu ikaragarrian 53 palada ere markatu ditu gure tresnerian, eta oso gogotxo ikusi ditute, erabate entxufatuak gorko Estropada honetan.
4: Eta hauek ere istriborrera eginda, itxasoak edo bintzat itxaso aurrean duten kostopo sortak albidetzen dien enean, ba, erabat istriborrera eginda, esan da bezala, pixale korrontearen erdiko indar hori saieste aldera. Orantxe arraun laguna martxan jartzear. Segundu abesterik ez.
7: Eta gaur herriko alaba patroitzan.
4: Ja, hortxe, arraun lagunak ere martxan, horrek esan edu ontzi guztiak lanerako ditugula, gaurkoan gainera sari handia jaso ezakete matematikoki, xede horri tiraka, hortxe dira, arraun lagunakekoak.
7: Hau egere lotzaka beldu diote, 53 palada, eta ikusi dute Tolosarren irtenbidea, osea, irteera, eta berak ere atzean ez dute geratu nahi, lehen paladan.
5: Bai, bueno, ez azkenean iruditzen zaitez denentzako hori importantea izaten dela, entrenatzen dezun eremu horretan alik eta politen egitea, eta orain txe ikusten egena San Juan darrentzako momentu polita, herritik, pasatzea, plazatik, balkoi guztiak, arroxez josita, egia esan gustoa ematen du horrelako estropadak bizitzeko aukera izatea.
4: Arraun pasio goria duten herri asko ditugu, noski, baina haien zerrenda horretan, ba, goiko postutan dagoen bat, zalantzizpiri gabe, San Juan darrena dugu, Manu?
7: Bai, eta zera pentsatzen egin itzan, zoragarria da hau, niri ere adarra jotzetziaten hasieran eta zara esatzen zuten. Ze polita den arrauna irabastea kristona behar du izan. Eta irabastea lortzen duzunean herri hontan benetan, zurean bezala, eta herriak sentitzen duena da.
4: Baita inferno ere polita da, bano.
7: Bai, baina herri batzuetan gehiago bizitzen da beste batzuetan baino, eta hori zalantzan ezin dugu jarri. Eta San Juan horietako bat dugu.
4: Donostiarrak arraun lagunakikoak ari dira, ba beren lege ezartzen gutxika horrezko txanda honetan, Estropada hasi dutenetik zer, ba minutua beten unean, 3 segundu Tolosaldeari, 4 segundu hori eta San Juan Ieli.
5: Bai, irutzen zait gaina beraientzako igual zati egokiena izan daitekela, ez? Irtera oso potentea duen taldea da, oso konpenetratua dagoena eta talde indartsua. Eta justo zati horretan irutzen zait izan daitekela hor, indarra eta gehien erabiltzen dena. Baina, beti erakutsi dugut ere bai itxasoan, aizearekin eta dozen baldintzetan, momentu zoberenak izan direla.
4: Tolosaldeari 3 segundu, 4 segundu esan bezala hori eta San Juani arraun lagunak 6. martxan sartu du bere liga garaikur hori Ba, bermatzeko bide horretan, Manu.
7: Talde sendoa eta arnaz luzekoa dugu.
4: Hor txoriotarra grezia bogan, adizearen ziematen diguten oriotarrek, Xantizabaletaren arrolariek, ja orio posto geita mar, orain arteko temporarikorena, aurreko txandako ibaikarena, segundu batean hobetuta.
5: Bai, baina ikusten dugu hortxe, zortxe daudela ontzi guztiak, bueno, no, arraun lagunak oraintxe bertan erreferentzia virtual horiek edo kontutan eukita, bueno, ba, kronometroak txikitzen, baina beste taldeak nahiko paretxu da biltzala.
4: Lau, bost segundu, arraunek Tolosa aldearekiko duen etartea, zazpi segundu San Juani, zortzi hori hori, lehen da biziko luzea izateko, eta orain artean estroparen zaterik handiena, balako eremu bareetan egiteko, ba, hasiera batean behintzat, tarte murritzagoak diren lekuan, alde esanguratsuak dira, eh? Oso esanguratsuak izan ere.
5: Nei oso handiak irutzen zaizkit, ez? Jokatu den hori, bueno, beraie daramatzate, ez dakit, hiru lau minutu, zenbat, ba, irutzen zait, tarte oso handiak direla.
4: Ea, San Juan darren referentzia, Laida Balderramak eman dio, Maialen Arrazola aurrekelariari agindua, oiu egin Arrazolak, arrolari eskarmentatu egin hondik ere, hortxe ontzia trabestu, ja, San Juan, bosto geita mabi, beraz, Eimenean irugarren demora Orioren eta Ibaikarena ez dutelako betu.
5: Ez, eta bueno, errepikatzen ari gana, ez, oso denbora antzeko tandenak eta batera. Mira, baina hor ikusten dugu, ziabo batik aterata, olatua
4: badu. Olatua du, olatua du, baina hor ziabogaren aurreko minutuan iruditu zait, San Juanek galdu dituela pare bat segundu hori horrekiko eta baita aurreko txandareko egiko ere. Denbora horiek hobetzen ari zen, hor pixkate txasua mugituena dagoen tarte horretan pare bat segundu galdu ditu San Juanek.
5: Bai, bai, hor azpian ez askotan gauza daude, olaturen batek edo geratu, edo bueno, arraunkerarekin ez asmatzeak ere ez da.
4: Edo akaso iztriborera gehiagin.
7: Kampoan de hortan jamalako mungiren tutxoa, hor ikusi dugu bagatxoan. Tolosaldeko dene branka
4: hortxe Nerea Perez egere arene portula rume Tolosaldeko aurrekalariare abisua eman honek ontzia trabestu arrontxikia sartuta hortxe ja Tolosaldea bosto geita bederatzi orain arteko temporarik onena hori horrena segundu batean obetuta.
7: Bueno, berak hartu zera zantzuten etxeko estropada bezala hartu zutela gaurko estropada Tolosaldekoek eta badakit arrauneko baten bate etzitzaio laskori gustatu eta ba bueno, horrek behitzat balio baldin badu lanerako eta kirolpike horretan egora egiteko, ba, izo gongit horri.
4: Hortxe orain arraun lagunek entxanda izango da, eta adi hauek zalantza izpirik gabe hobetuko dutelako orain artean gainontzeko guztiek ezarritako denbora Tolosaldeari beminean. 6-7 segundu, 10 segundu igora galtzen dituzte, Oriok eta San Juanek, adize erreferentzia oso garrantzitsua izango da, lehen esan dugun, marka hori ezartzeko bidea.
5: Bai, ba, momentuz ez, lehenokoa gertu, hortxe badoaz.
4: Hortxe arraun laguna mani horran, ziabok egiten, ja, arraun lagunak, bosto geita bi, nabarmen demorariko nena, 7 segundu behinean, bi garna den Tolosaldeari.
5: Bueno, ba, kronometroa txikitu dut, ez da. 7 segundu horrelako luze batean, niri bentzat, pertsonalki, asko iruditzen zait, ez da gizu ez iruditzen zuen.
7: Ze iruditzen zaiten nagusitasun erabatekoa. Holako estropada batean aitzaki gutxi dago eta ahalduenak eramaten du ontzia aurrera eta abiadura horretan etxasoak ez du baldintzatzen, olatuek ez dute baldintzatzen bakoitzaren ahalmena eta argi dago aurtengo demoraldian ahalmen gehien izaten ari den ontzia. Ba urtze dugula Lugainene trainerua, Donostiarraunen trainerua.
4: Kanpoko ziabogan, 5:22. Horrek eraman gogintuzke, 10:44 lanak berdindu ezkero. Amaieran, kontua zer da, kontua da, lehen, itxasoa, olatuak, dagoen hori, korrontea gehien txuen ez, unuke. Eta izea, dagoen horixe, kontra zituztela joanekoan ontzi guztiek. Orain alde izango dituzte. Beraz, egin behar dute itzulerako luzea, ba, 6 segundu eskarrago. Marka hori ezartzeko.
5: Bai, bueno, aurreko txandanez murriztu dituzte denborak, ez? Bueltako luzea azkarragoa izan da, nik uste tere ontan...
4: Derrigor behar du, azkarrago.
5: Bai, hori da, bai, bai, eta... izango direla, ze dagoen haizeak laguntzen du, eta olatuak ere, eta, bueno, aprobetsatuz gero, aprobetsatu alizan ezkero behintzat, ba, onurarako.
4: Etor erdiko kanal hori probestuz gero, Manu, horre pasei inguru dagoen hori, zer gehiago?
7: Bai, bai, bai, hortan ez da osalantzarik, eta olako egoera horrei etekin ateratzeko talde aproposa dugu, eta pixkana aldeak areagotzea lortzen ari direla zango luke. Zeziabogan segundutxoren bat galdu dute arraunekoek tolosaldeakoekiko, baina berriro ere 7:10 segundotik gora beste bi txandako aurkariei lortu dezakete astindu derramatea gaur ere.
4: Luze presari gabe eta 37:30, hori nola esango dut, oso datu ona da arraunlarientzat. Ja, hori hortxe lanak amaitzen bien bitartean, 10:42, 22:00. Hori oren denbora, orain arteko onena, benbeinekoa da, esan dugu, ba, benbeinean ibaikarekin 26:00 tartean legokelako. Aurretik, eman digute referentzia, ikusiko dugu orain, denborak zuzenduta zertan geratzen den hori.
5: Bai, eta estropada ikusita atentzia deitzen ari, bueno, errepikatzen da, baina ondeste ontzia, gainontzeko ontzia badoaz, ez, ritmo nahiko bixian eta arraun lagunaken jarraitzen du bere hortan lasai, hartu, buka, iruitze zaiturak gogor daudela ingek ibaikako patroiak esan du, baina ikusten diren gestoen gati ikantza hori hartzen zaio.
4: Baina lehen esatera ninduana, 36 palada orain une honetan, 36:37, 37:00. Luze, presari gabe, eta kontrarioi segundua gehitzen. Horrek esan nahi du, azkarrago kasik ezin dela joan.
7: Etxabe hortan oso zalea da, eh? Palada oso gutxi eta sendoak ematea ahalmena izan ezkero.
4: Hori da, hortera gala behar da. Hortxe San Juan ere azken arronka da, ja San Juan 10:40 ondorioz ez du hobetuko hori oren denbora, ez da aurreko txandako Ibaika Astillero eta bapi horien ere, behin behinean. Ze guztiak ere segundu baten barruan daude.
5: Bai, berriro ere izugarria, eh? Pasan aztean ikusi genitun 4 segundoren bueltan 6 ontzi genituela, eta gaurkoan ere momentuz 2 segundoren bueltan 5 ontzi.
4: Hori da. Ba, gauza gaiztu daunaren seinale, ez du, besteen aldean, ze Tolosa aldeak iruditzen zait, ba, gainontzekoen erreferentziak hobetuko dituela, une honetan, orain aurretik aritu diren guztien, erreferentziak hobetuko dituela, ez zailo asko falta Tolosa aldeari, beste 4.5 metro, eta segituen jakingo dugu ondorioz, baina esango nuke, bai, emango dio Tolosa aldeari, behimenean lehen dabiziko denbora ezartzeko, ja Tolosaldea 10:36
5: marka berria,
4: baina uste dut minutu bakarra irango duela marka horrek.
5: Bueno, bentsat, minutu bat ez ezta.
7: Danak emanda sartu dira, alegin bizian 44, 45, 46 balada ere hartituzte amaieran. Ezin ezan zuten guztia eman ez dutenik.
4: Horxe Jule Arkotxe eta Xuan Uribarrena barrena guzten arraun launak enankeko post.
7: Hauek ere gurrean,
4: 9:09 behimenean Tolosaldeari, beraz esan gabe doa 13. Erreskadan 13. bandera arraun lagunakena izango dela, eta ez hori bakarrik, baita matematikoki Euskotren ligako titulu ere 3 jardunaldiren faltan. Azpimarratzeko datu horixe, bandera guztiek irabazita txapeldun, eta adi beste bi arraunkadarekin hori ziurtatuko dutelako, bat bi ja arraun lagunak 10:27 marka berri eta guzti, ezin boro bilago kum laude bikaintasunaren
7: amen
4: zigilu ezarrita lan ikaragarria eginda. Hortxe arraun lagunak txapeldun, 10:27 4:28
7: eta 8:39 amaitu dute, eh?
4: Ikaragarria arraun lagunak gaur egin duena, ea berandu baino lehen baitane gurekin dugun baien ordezkaria, baina esan gabe doa gaurkoan ere handia eginda arraun lagunak dela matematikoki Euskotren ligako txapelduna.
5: Bai, eta zer zoriontza besterik ez, lan bikaina gaurkoa da, denboraldi guztian egindakoa, eta bueno, gaur demostratute talde handia direla eta gaitasuna handikoa.
0: Eta hori xe da notizia momentu hauetan pasai Donibanen. Euskotren liga jada matematikoki Donostia arraun lagunakek irabazi du 3 jardunaldiren faltan. 2:30 arratsaldeko 6:00 berehala bueltatuko gara pasai aldera, baina Azkoitian zertan dugu CaixaBank Masterseko B-serieko partida, Iñaki?
1: Bueno, ba, momentuz urdinak nagusi dira, eta Arkaitz Gabirondori buruz esan, errebotean sartzen ez duen pilotaka da, errebotetik oso gertu uzten duela ia etengabe. Nagusitasun horri esker, Amiano ere ondo amaitzen ari denez, 17 urdinek, Amianok eta Gabirondok, 10, kaso honetan, Muruak eta Eskirozek gurea pilotaleko honetan.
0: 17 eta 10 bien bitartean pasaian, arraun lagunageko ordezkarien poza ari gara ikusten, Jon Ander.
4: ez gutxiagorako, ba, esan bezala, bosgarren liga titulu hori eskuratuta, ba, oso, oso irrifarretxu ikusten ditugulako guztiak ere, 10:07, 66 eunen, hortxe gaurre markez hartzeko behar ez adunten denbora, 13 estropada jokatu dituzte, 13 irabazi, noski oso gustura dira. Arraun lagunak beraz, gaurkoan, Garaile, txapeldun ere bai matematikoki, Tolosaldea bigarren 8 segundu pasara, Orio hirugarren, adi Orioren lanari ere, 14 segundu eta 34 eunenera, Ibaika laugarren, 14 segundura ere, baina, 82 euneneko erabilita, ondorioz, ba, 48 euneneko besterik ez, bi horien artean, Astillero, 15 segundura, haiek baino segundu bat gehiago erabilita bosgarren, 16 segundura San Juan, eta 16 segundura Laber, baina, 1 euneneko batzuk gehiago erabilita, 64 euneneko gehiago erabilita San Juandarrek baino, Donostiarra izan dugu 7. 8. Zumaia 24 segundura. Beraz, ba hemen esan gabe du, Arraun Lagunakek nagusitasun handiz irabazi duela gaurko estropada ere, Tolosaldea sendo 2. postuan, hortxe nabarmenduta, eta gero leia estua dago azken asteetan bezala, gaurkoan Orio eta Ibaikaren aldera, 3. eta 4. izan direlako maitane, eta kontrara ba deko parte horretan Zumaiak zertxo baita gehiago galduta, ba ezin izan diola azken postu horri iskin egine. Arratsaldeko 6ak jotzeko gainganean ditugunez, itza bueltan Miramongo estudiora, horixe, Euskotren Ligako estropadak eman duena, esan bezala lerroburu nagusi hori da, orain arteko bandera guztiek irabazita, 3 jardunaldire faltan, Arraun Lagunak da, Euskotren Ligako txapeldun 5. urtez jarraian.
0: Galarretan banakako txapelketan Josetxo Ezkurra eta Aritz Panene ari dira jokatzen elkarren kontra. Josetxo Ezkurra 8:06 dugu aurretik markagailoan. Arratsaldeko 6ak dira albisteak jasotzeko garaia. Julen Gorosabel, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi. Azken orduko albistea dugu, ertzaintzak 19 eta 44 urte arteko 4 gizon atxilotu ditu Bizkaian, 14 urteko adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita, eta beste 3 ikertu ditu sustantzia estupefazienteak emateagatik, segurtasun sailak ohar bidez jakinarazi duenez. Ikerketa ekainaren 16an hasi zen, biktimak Ibaizabalgo ertzainetxean Basaudiko lonja batean bi egun lehenago izandako sexu erasoa salatu zuenean. Erasotzailea 29 urteko gizonezkoa da eta erasoa mugikorrarekin grabatu zuen. Bestetik, protesta eguna ere bada gaurkoa, atzo gauean hasi zuten greba Gipuzkoako 16 MOEBE gasolindegietako 150 langile. Enpresaren irabaziek etengabe gora egiten duten bitartean, beharginen lan baldintzak kaskarak izaten jarraitzen dutela salatu nahi dute. Uztailaren amaieran uda betean egin zuten lehen lanuztea eta oraingo grebak bihar arte iraungo du. Adrian Arruti Labeko ordezkaria da.
9: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko seihilekoan izandako irabazi garbiak 141% handiagoa izan zela.
8: Alaber, enpresak negoziatzeko borondaterik erakutsi ezean, hilabete amaierarako beste asteburu batean ere greba burutzeko deia zabaldu dute. Eta azken orduko hau eskatik, bertan unionetan piztuta dirauen sutea Jakaren alboan den Oroel mendira hurbiltzen ari da, eta Aragoiko gobernuak herritarrei eskatu die arren. Oroelera ez hurbiltzeko, horrek itzaltze lanetan diarduten langileen jarduna oztopatzeaz gain, denen segurtasuna arriskuan jar dezakeelako. Gobernuak ohar batean zabaldu du mezu hau, izan ere Huesca inguruan WhatsApp bidez Oroelen sua itzaltzeko voluntarioak behar didela faltsuki zabaldu dute. Errepikatuko dugu, Aragoiko gobernuak hori gezurra dela esan du, erne beraz Jaka inguruan oporretan bazabiltzate. Errepidetan segurtasun sailaren arabera bidiatun 4 kilometroko autoilarak ditugu, erne beraz muga burutzatzen baduzue. Eguraldi dagokionez segurtasun sailak alerta hori aktibatu berri du eudite handiengatik, arratsaldeko 5etatik aurrera bihar goizeko 9ak arte egongo da darrean. Gainera, AMTek alerta laren jaktibatu du herri beran, eta gaueko 10ak bitarte izango da indarrean, bertan izango diren eudi eta ekaitzengatik. Nafarro erdialdean berriz, alerta odia ezarri da. Bestedik ez gudaldetik, arratsaldeko 6ak eta 3:13 ditugu, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen, Euskadi Irratian, eta informazioa une oro duzu eskudagarri, orain.eus atarian.
10: Reggae en Maya.

0: arratsaldeko 6:03, berriro ere, aurten ere, eta 5. urte segidan, Donostia Arraun lagunak Euskotren Ligako txapeldun Jon Ander de Laoz.
1: Eta orantxari agerturatzen agintarien ontzira, ez alferrik leku egin beharko dute, Lugainen baserriari alako egukitzapen bat egin beharko diote, horren beste bandera sartzeko, 13:13, Itziar Eguren. Arraun lagunaken ordezkaria, arratsaldeon zorionak eta horixe hasi obretarako prestatzen.
2: Bueno, bai, udaletxekin esan da sanai ga klub herri berdeula, berrengoan no hartzen dian eta hainbeste bandera sartzeko, ba egiten diguten instalazio berri batzu, merezi dituguta.
1: Bueno, matematikoki txapeldun zarete, ze esan nahi du horrek.
2: Ba, zoriontasuna handi bat. Zoriontasuna handi bat, zetikan, jo, hiru jardunaldi gelditzen diaguen dikan bukatzeko eta ja txapeldun izatea, igaz, bi jardunaldi lehenago izan ginean, da, bueno, horrek erakuste du taldeak lan handia egin dula, eta, bueno, ba, zoriontasuna handia.
1: 13 estropada jokatu dituzue gaurkoarekin, 13 nagusi, gaurkoan ere, estropa ere muko marka ezarrita, beste zenbaitetan bezalaxe, Arraun lagunak hau aurten geldi ezin dago.
2: Bai, hau azkenean da, ba proiektu honen jarraipen bat, eta neskak egia esan, gogotxo heldu diote, ez dute askatu nahi hartu duten bide honi, eta, bueno, ba zorion du arraunlarien jarrera, talde teknikoarena, ba, lehorreko taldean ere bai, eta, bueno, ba, azkenean denen arteko, eta klub batek ere, ba, apustu hau egiteko, ba, bere instalakuntzak dena jarritula, ez, proiektu honetan sinestu, ba, lan handia da. Oian, arraunlariena zoragarria da.
1: Arraunlariena zoragarria eta gainera kontuan hartzen baldin badugu, aste joan aste etorri Juan Mari Etxabek aldaketak egin dituela hasi patroitik aurrekalariraino, tosaz tozta aldaketak eginaz, arraunlari guztiek parte hartuz, horrek poz sentsazio hori areagotu egingo du noski.
2: Ba, holako talde sendo batek eta ematen duen aukera da berriagoei ere aukera hori eukitzea eta bueno, egin ditzazketen akatsak edo, ba, tapatuagoak daude, bestek babesten dituzte, eta hori da, ez azken finean, katearen eslaboi berri bat jartzea. Eta hori, ba, bueno, heldutasuna dauken talde batek egin dezake, zergan sartzen dana, ongi etorria da, eta daudenen artean aurrera ateatzeute estropada.
1: Entzun ditugu, aste joan aste etorri, zuen elkarteko arraunlariak, zuen elkarteko prestatzaileak, esan aze gu, aste, gure helburua, amaierakoa da, baina kontua zer da hiru estropadaren faltan hobeto esan da jada txapeldunak zaretela, ze geratzen zaizue pentsatzen dut, orain esan daitekela bandera guztiak irabazera, joan zareten oski
2: ez da helburu bajarri dana da, etorri dana da ez da, etorri bezala ba, bueno, ba, eskuatzen saiatza helburua zan Zarautzea, ba, ekipo guztia urdin eskantzita igotzea, eta hori ja gaurkoakin lortu dugu, eta bueno, ba, orain datorrenari, saiatu heltzen ez, biharketaian, getiko bandereinoz ez dugu irabazi, ba, oira erronka ez, azkenean, oin arte lortu gabekoak lortzea, orduan ba, bihargoazen geteira trapo marroia irabaztea.
1: Bueno, baina noski saiatu egingo zarete, peine hasita, baketaria, gero Zarautz...
2: Gero Zarautz dator, ikurriña hoi oso jende asko nahi duna da.
1: Hortxe, txapelduna gara nagoena.
2: Bai, eta gero ere, ba, matematuki kontxarako ere salkatuak ba gaude. Orduan hori ere, ba, bueno, ba, beste sari bat da. Ba, egin dugun lanaren sari bat, ez? Ez dala zuzenean sartu gaituztela, bezik, ba, kiroltasun oso zira bezitzako plaza.
1: Hori da, iriko ontzien artean, aurretik geratu zaretelako, Euskotren Ligan.
2: Hoxen.
1: Ba, gauza gorrela, orain segi gozatzera, ikusi dugun hola arraunak gora altxa eta hortxe zuen arraunlariak gustura diren, ez dute gaur festa handirego ingo, baina kaso Joni Zauzki Alkateri eskatu beharko dugu, ba, azte nagusia zertxo eta luzatzeko bi arratsalde artean bederen,
2: ba, egitea esan, begira, aurrega aztean, bai, kainonazo aginde bandera erazion da, gaur de, ba, betu, atzo festara gabezten egon duginan, ba, betu, festara, hau bai dela, festara joateko motiv
1: ehar bat. Ederki, Baitziar Eguren, mila esker, eta berriz esango dizut, zorionak, aurten egiten ari zareten ari.
2: Mila esker zuei.
1: Venga. Hortxe ba, maitanen, entzun duzu.
3: Eka eman dute gaur hauek ere liga irabazita.
1: Itziar Egunen iritzia, behin hasita, adjektiboak ere bukatu, egingo zaizkigu, nola definitu hauek egiten ari direna?
4: Ba, egia da, da, bueno, nik uste taldi bat markatzen ari direla, ez? Garai batean agian batelerek egin zuten modukoa, baina bueno, oso talde sendoa, lan handikoa. Eta bea, beti geratzen naiz, pixka da, eske, ikurriñak eta banderak eta banatzen direnean gogoak indazet. Noiz bai lortuko alde Euskotren Ligan txapela pixka tondiagoak banatzea, ze gero ikuste ditut gizonezkoen estropadan txapelan tamaina handiagoa dala, eta beti pentsatzen dut ez zergatikan ez emakumezkoen txapela horiek ere ez etxean gordetzeko, pues nik uste politiagoak izaten direla handiago, eta oin ere iritzia, baina ez dakite egunen batan hori lortuko deun.
1: Hortxe ba, ea ba,
3: txapela. Buruen araberako, izako da, gurezako baliz ez desenta handiago, aberka bonoke.
4: Bueno, demostratzen nahi dia nahiko buru horrak badiela, ez? Bestela estropada guzti hauek irabaztea, ez du burua hundiekin zer ikusirik, baina bueno, nik uste merezimendua badagoela txapelan tamaina pixkat aldatzeko.
3: Guztia berezi dute.
1: Hortxe ba, Maitane, hemen ba bueno, horre esandakoekin geratuko gara, noski orain Euskolabel Ligako onziek prestatzen ikusten ditugulako.
3: Bionanderra lata guztiz ere lehenago bost ontzi bi segundo tardian.
1: Hori, nabarmendu duguna, ez? Zekinean, azte joan, azte etorri, ez dut esango, estropa ero errepikatzen den kontua dela, baina sarri askotan ikusi duguna, bai.
3: Eta horrek zer esan nahi du, bai, Itziarrek aipatu duen berak jada zailkatua dauden estropa da horretarako, zeinen garesti egoko diren bertarako txartelak.
1: Eta eteligan ari direnak ere, mutura sartu nahi ganariko dira, noski?
4: Bai, hori da, zebeko mailan gainera, bueno, ete mailan badabiltza bokoka, ez? Eta gaur ere Zarautzek irabazi du, aurreko astean Hondarrabiak, eta irutze zain maila politarekin iritsiko direla, eta, bueno, aste gutxi geratzen dira estropada handi horretarako, eta sailkapen estropadak ez dira, ba, ez oso horrexak izango.
1: Hori egizan da, bueno, arraun lagunekin, gorazar egin diogu, hala merezi zutelako, egiari zor, orain Euskola Beliga eta Euskola Beligan kontuak egin batean antzekoak ditugu, ba, estropada ziaurretiko 23 punturen tartea duelako lehenak bigarrenarekiko, alegia Oriok ziarbenarekiko, baina oraindik ere, ba, printxa, aste buruenetan bi estropada, urrengoan bi lau izango dituzte, gero Galizien bi sei, eta azken aste burua beste bi zortzi estropada oraindik ere jokatzeko. Gaurkoa kontatuta, oraindik ere 23 puntu noski tarte handia da heli, baina Oriok ez du gaur matematikoki zea ligari lortuko.
4: Ez, baina azken asteetan ez erakusten ari da sekulako nagusitasuna. Nik uste demorali ez hasiera igual eukizula pixkat dezakit irregularra ditu diezaiok egun horri, baina bueno, azken estropaetan ez dabilela inoiz faiatzen, oso maila handia ematen ari dela eta oso zaila dela, bueno, ontzi horria aurre hartzea eta aurre hartzea baino hainbesteko puntoko aldea ateratzea.
3: Bai, eta estropada, azken estropadetan gehien bat, erakustaldiak egiten gainera, oso baldintza gogor eta zailetan estropadak estropadai heldu eta aurrera egin eta irabaztea ere lortzen ari dira gero eta sendoago, esango nuke.
1: Gizonezkoen estropadari erreparatuz gero berritz, ba horixe, nabarmentzekoa esan dugu, Orio sendo lidergoan, 23 jardunaldi jokatuta, esango dut, 23 puntu zierbena bigarnari eta 34 bermeo irugarnari, iaz, zierbena galden duzen hemengo estropadan, gaurko eremu berdinean, berean, hobeto esan da jokatu zen estropada horretan, 19:42, 48:48, erlojuaren aurka gaurkoan ere, lehen esan dugunez, ba orain beste ordu bete itsasgora bete-betekoa izan dadin, marea koefiziente ere 88koa, oraindik ere, ba indarra galduko duen arren, estropada gaurrera eginala, ba oraindik ere, gizonezkoen estropada hasiera mintzat marea goraka izango dugu, haizea ba estropada eremuren araberakoa edo estropada eremuko puntuen araberakoa, baina ba nabarmentzekoa hori ezaugarri asko eta ezberdinak dituen estropada eremu dela.
4: Bai, eta oso ondo irakurri beharrekoa, ezta? Patroiak edo, bueno, edo lehena hoztikan ere entrenatzaia ziurrenik aginduak emango zizkiela, leku bakoitzean zehar aunkera erabili, edo zehar sentxazioak ikoituen, baina oso ondo irakurri beharrekoa, ze nahiko aldakorra da ere, nahiz eta, bueno, teorian agian zati baketean baldintza batzuk egon, gero oso aldakorra da, eta horri ikusten da, kanpokaldean mugimendua badela eta
1: handia, gainera.
4: Bai. Eta ez da bat ere erresa hor arraun egitea eta bueno, nekea ere, ez, normalean, bueno, ontziak ez daude dituta hain ez bai ziabogari gabeko luze-luze hiek egiten eta bueno, nekea hor sartzen dela ja ere beste faktore bada ta bueno, aber talde bakoitza nola moldatzen den.
1: Esan duguneran ohiko distantzian ariko dira traineruak gizonezkoetan ere, biluzetan banatuta ordea hori da soiko bilakatzen duena gaurko estropada eta itsase zabalerako bitarte horretan ba, bueno, estropa eremua zatituta bezala edo behintzate gure eskeman ala jartzen dugu, izan ere hemen badia barrenean barean ehariko dira kasik, naiz eta ikusten den aizeak zertxo baite bueno, mugitzen duela hemen uraren gainazal hori, baina kanpoarekin edo itxase aldearekin alderatuta zertxo ere ez, eta noski hemen batio kontu izango da, batio feste izango da hemen barrukoa, gero puntetara bidean izango dugu, ba olatua branka zartzen hasiko dira gutxika eta horre gaitu gartzaio esan duguneran ba, korrontearen eragina eta ura saiesteko edo ura aprotxatzeko baldin eta zen horabidetan datozen traineruak patroiek eduki beharko duten peripezia edo abildade hori ez da, eta gero
3: eta gainera Jolander zera ziaboga bakarrera estropada izan da arraroa egiten da pasabeharreko horko zurrumbillo eta hor sortzen den txerrikeri guzti hori eta gero segi eta non de montre dago ziaboga ze momentuan ez daude oituta kolako luzeak egitea eta nik uste horrek ere izan dezakela bere eragina alde batera utzita gero baldintzak zeitzuk diren kanpo alde horretan
1: esango nuke zurrumbillo eta mugimendu eragin hori akaso kritikoa izan daitekela estorparen hirugarren zatia deituko genuken horretan behin puntak igarota itxas zabalera ako bitarte horretan horrazken erreferentzia puntua dagoen horretan, behin hor bibantxa dira, ekialde eta mendebalde, inguru horretan igarotzerakoan horre akaso izango dituzela lan gehiago eta gero kanpoan itxasabal bete-betekoa itzuleran ere bai poporean lehen da bizi eta gero bain batean kanporantz errepikatzen den zati hori bera barrurantz ere errepikatuko da gero xeago aletuko dugu izan ere txapelako arraunlariak bakokatzen ikusten ditute balizan epailen agindua jasota estropadazteko moduan dire semaforoak enukari jarri berri txapela are San Juan eta Santurtzi izango ditugu lehen txandako parte hartzaileak
0: pereala kontatuko dugu hasiera hori baina azkoitiatik sartu irtena ere bai abeserieko partida hori nola daukagu niñaki.
5: Ba bueno, oraintxe beteko da maitan ordu bete neurketa hasi denetik, duela gutxira arte erreakzioa izan dute gorriek, muruak eta eskirozek 8-3ko partziala lortu dute, baina azken tantoa urdin Amianok saki oraintxe bertan egin du 19 Amianok eta Gabirondok 16 muruak eta eskirozek 3 goitik oraindik ere urdinak.
0: Txirrindularitzan Arctic Race 3. etapa Guillermo Tomas Silvak irabazi du lider jarri da Jon Agirre Euskalteleko 19. helmugaratu da sailkapen nagusian ere postu horretan kokatuta eta Txekiako turrean 3. etapa Andrew August liderrak irabazi du Mikel Landa 18. postuan helmugaratu da eta sailkapen nagusian Landa 19. dugu minutu eta 44 segundora eta Saskibaloi Jan FIBA hiru biderriru nazioarteko txapelketa horretan Azerbaianen albistea da Ontxe Arrasateko taldea final laurdenetara sailkatu dela Janjini 18-9 irabazi dio eta bihar final laurdenetan Austriari egin beharko dio aurre. Orain bai txapelaia da lanean Jolander de Laos.
1: Ares izango da segidan bigarrena ez da txagaskatzen, leia betean dira bigaliziarrak eta adi une batetik bestera, orantxe segundu bat ja, Ares ere lanean dugu ondorioz azken bizelkatuak ez da txagaskatuta, kanpoko balizara bidean ditugu eta noskiba hauen arteko leia gogoan garri izaten ari da haiek ez dutela biziko, baina gu ikustari gara astea, joan aste etorri ez dela bere ala kuanaztekoa, 37 biak berdin duta noiz eta ameru jarronaldi garenean.
3: Bai, benetako gerra zebila izango dute Galiziko taldeen artekoa eta aizu bitxikeri bezala emakumezko estropadakin konparatuta erritmo bajuagoan irten dira 44-46 palan 50 inguru horretan ez dira iritsi beste modu batean estropada planteatzen ari direla den adierazle iruditzen zait izan ditekela.
4: Bai, ziurrenik, ez, ikusterakoan luze hori, agian, ez, beste planteamendu bat eginda do, talde bakoitza bere estrategiarekin.
1: San Juan darrak ere prez estatxak askatzeko bere nerrikiden aurrean eharitzeko lanean ditugu erreka ontzikoak ere pentsa hortxe erritmo bizian haue bai gaur eguna izan dezaketela zeu ekarri duzu albistea Manu ea hori horrela den ikusiko dugu kontatuko dugu baina
3: eta hauek bai gogotxu irten dute irten direla Bai, bai, 50 ederki pasata eta hor jarraitzen dute eta arraukera sendoarekin ikusten da gainea, eh. Bere buruarekin konfiatuak edo gogotsu oso gogotsu ikusten ditu.
1: Lanean beraz lehen bizi gotxandako 4 ontzietatik 3 Santurtzi izango da estatxei askatzen azken ontzia ikusiko dugu ba. Santurtziarek ere ze maila emateko modua egiten duten kontua da orain artean bienbinean lehen 3 ontzi hauen artean San Juan ari dela bizkorren moldatzen txapelari 2 segundu eta ares egin berdin duta delako. Ea Santurtzi. Begira San Juan darrek ere, hor txapela ikusten ari gara, orain Santurtzi badoa. Marke lujo ador patroi. Segundua, ja, zida Santurtzi lanea, sotera ontzi historiko ere martxan dugu beraz. Lau ontziak lanerako ditugu estrainako txanda honetan. Ea ba, zelkapenaren urrenkera hori segitzen duten gaurkoan ere, ala, bestelako emaitza eskuratzen duten heli.
4: Bai, bueno, nik uste txandaia interesgarria dela hau, ez? Esan deguna, Galiziarren arteko borroka hori, bueno, eskia da, mairu estropada pasata horrela gotea, bada marka. Eta, bueno, guretzako emozioz betetakoa, baina beraiekea nola bizi duten. San Juan darrek suposatzet ere, etxean nahiko dutela beraien estropada polita egin, da, bueno, ba, pasaren azteko, ezagit, ez, zabore karratza, ezagit, pixka kentzea da.
1: Bueno, gugauden lekuan, aizea nabarra bizitu da emakumezkoen estropada ziratik. Ez du pentsatu ere gine, kanpoan ze... Den,
3: Eta begira, urasala nola ja arrotzen hasia den eta horko puntetako puntu narraz hori pasa ondoren ea nola eltzen dioten, baina zera zen enun, Santurtzi bera ere berrogeita lau, berrogeita ospalan dizten dela, hemen oso keskatuak bezala ikusten ditute taldeek behintzate aurkeztu duten planteamendua.
0: Berala segiko dugu Jonander, asko ititik beste buelta bat, Iñaki.
5: Bueno, urdinak ere Mikelen lanerako daudela eta tanto bakarrera kokatu dira 10 eta 4ko partziala daukagu indarrean, 15 eta 8 aurreratu dira urdinak Amiano eta Gabin ondo, baina tanto segida luzenik egin gabe, baina batek bi egiten ditunean besteak bakarra egiten duenez, aldea pikinka murriztu segitzen dute, 18 muruak eta eskirozek, tanto orain muruak, neurketako 3. berdinketa, 19a, gurea pilotalekuan, lehenengo partida honetan.
0: Ez errestago erabakita beraz, B-serieko partida horretan. Jarrai dezagun orain pasaiatik.
1: Aitzak jo beharrean, aresen untzia erabat istriborera eginda. Ez dakit nik ez dut askotan ikusi, untzi bat hemen pasaian, horren beste... lurringurura gerturatzen.
4: Bai, eske horreren
3: belinguruan ez baitzat.
4: Ez, horrazpian zer dagoen ere ez ikuste horrek ez badakigu ez dela ondo regularra eta orduan horrazpian egon daitekenak ere beldurra ematen du, ez dakit, nik ere konfiantza handiz pasatzen ikusi, baina oso gertu.
1: Gero, hori, esaten zeruen, aitzi dagokienez, aitzaren bat edo gertatu daitekelako tokian, ondoa bera, kontuan hartzen baldin badugu, estropa ere muak zenbait berezitasun baditu, eta hori da beste bat, hemen irtera marran, barruko balizan, aztiko teknikariek esan digutenez, 12 metroko ondoa dute. Eta hori kasik erregularra da, legia gutxi gehiago hori mantentzen da, emakumezkoek balitza eman duten inguru arte, Senoko zuloa inguru horretar arte, hortxe hasten da zabaltzen behin hori igarotan, alde batean, esan nahi dut, itzulerako luzean, alde ondo gehiago izango dute, 24 metrokoa, aldize, 13 izango dute, kanporantze bidean, joaneko luzeetan, eta kanpoko balizan 45 metroko ondoa. Pentsa zenbat ateratzen diren kanpo.
4: Bai, izugarria da gaurkoa, eta, bueno, horre egiten du, ez? Ezberdintasun horiek egotea edo, guk eremua zatitzen dugun... moduan edo ez, horrek eragiten du asko, bai itxasoa nola datorren da, bai ondoak, bertan, baina oso urrutira doaz.
1: Claro, guk irakurketa egiten dugu, kontrolatu dezakeguno horren inguruan, esan nahi dut, bueno, olatuak ala dator, zeize ala dator, hemen ala egin behar da, eta gero hau izango dute, baina ikusten da, eremuak berak, berezitasun horiek ere badituela, itsasondoari dagokionez eta beste zenbait aldageri dagokionez ere, ikuspegi teknikotik. Oso ezaugarri ezberdineko zatietan egindako eremua dela lehi.
3: Eta hori, hitz egiten ari gara, azpiak, bat eta beste, arkaitzak, albotakoak, baina gero hemenko korronteak, ikaragarriak dira hemen daude korronteak, besteak beste horregatik da horren garrantzitsua praktikoak egiten duten lana ontziak sartzeko garaiean, eta diotenez, ba, traineru hainbat dema ere, ba, hortik ere irtetzen zirela, ezta? Ontzi handiei lagundu beharreko horretan traineruan joate zirenean praktiko lan horiek egitea. Eta azkarrenak.
0: Barkatu lankideo, Frankfurtik oraintxe albistea, gimnasia erritmikoan Salma Solaun Gasteiztarrak taldeka Olaron delako ariketan lehiaketa orokorrean urrezko domina kolkoratu du eta ondorioz Los Angeleseko Olimpiar jokoetan parte hartzeko txartela ere bermatu du. Espainiako selekzioak esan bezala urrezko domina gimnasia erritmikoan Salma Solaun gimnasta Gasteiztarrarentzat. Segi Jonander.
1: Hor, txiku izan dugu ares entrainiru, goita maoz pala aterdian, gaur esango nuke arraunean beste tamaino dutxa zabalea mitzate segidago ari dela, ontzia solteago ikusten dugula, heli.
4: Bai, ara, bueno, neri ere itxura berdina ematen dit, eta ez dago bat ere erresa, hor arraun egiteko, beko ikusten dugu kostatzen zaiela, ez arrauna garbi ateratzea, eta hor nibela mantentzea, bueno, ba, nibela mantentzen duen ontziak asko du irabazia.
1: Irudipen adugat, puntetatik kanpora asko erabak egitekela ez daupa.
4: Bai, bai, bai, izugarri, eta segundo galera undia izan daitekela asmatzen ez duen arentzat batez ere.
1: Joan etorriko bost minutu, amar minutu horietan, bost amar, zazpi bat minutu izango dira, tarte hori oso erabaki garri izan daiteke, ze galtzen duenak asko galduko du, eta ez galtze izango bakarkoa, irabazte baino gehiago.
3: Eta ez bakarrik horretan, baizik eta arraunariak hartuko duten egurra, ontzia parekatua, orekatua eraman nahi horretan, galesti ordaindu dezakete azken metro gogor, berrirore urbareetan egin beharreko hoietan.
1: Oraintxe jaso ditugu behinbineko erreferentzia zehatzak estraina goldizan honetan, aresen aldekoak dira guztiak, San Juani bi segundu, Santurtziri eta Txapelari iru, beraz, hau oso albiste ona, segundu baten barruan, gauza asko aldatu daiteke, baina behinbinean mintzat, oso albiste ona Santa Olaia de Lugre ontzikoentzat.
4: Bai, ez, bueno, horrela mantenduz gero, badira tartean sartzen diren hiru punto, eta urrea balio duten hiru punto, sei estropadaren faltan ez, bueno, jetxiera hori saieste aldera, ala eta guztizte, iruitze zaia denbora esente pasata, hauek ere nahiko denbora berdinetan mugitzen ari dira, ez da?
3: Bai, oso franja estuan mugitzen ari dira, hiru segundura ez da iristen elkarren arteko aldea, eta iruitze zait, bueltan datozela, segundoak erori daitezkela bat batean, bata eta bestearen alde edo aurka.
1: Iruitzen zait, kanpora ere olatu aprobetxagarri dagoela, ez da egitea oso duten.
4: Bai, neri ala iruditzen zait ere, ikusi dugu ez, momenturen batean laguntzen duela, eta, bueno, hori, ontzia helduta daramanak ingo du.
1: Hortxe, ikusi dugu, txapela iru segunduren galerarekin, orain kanporantz, tarteri txarrenean, bi segundu berreskuratu dizkio, arezi, zergatik, bazi urrenera horrexegatik, kanporantz, olaturen bat hartu izango duelako. Bueno, 10 minutu eta 17 segundu txapela lanak hasi dituenetik, balizak gain gainean behar du zenbat 70 metro hortxe gutxi gehiago, bai, begira bentzate hala dirudi, ea, ze referentzia ematen duen estrainako zio horretan Juan Zunzunegirien taldeak orain txe patroia untzia trabezen aurrekelariari abisatu, eta adiz, arriskutsu gertaiteke gaurko zio hori ere, ondo aurrekelaria hor, bani horra ona, ja, txapela 10 minutu 40 segundu. Eta olatuak hor, ikustaldu ze hor olatuak kostagoti jotzen du, hor datorenean amuratik jotzen du kanporantz tarte batez, eta buelta hartu orduko atzeko amura hori izango dugunetik olatuak sartzeko ere arriskua dago.
4: Bai, eta horrez aprobetxatzen ari dira.
1: Hortxe dago olatu hartu beharra.
4: Ez hori aprobetxatzen ari direla hartzeko aukera hori, baina hori oso buru hor lan handia eginda, bukaera ona emanda eta ontzia eutxita maile nivela mantenduta.
0: Barkatu lankideok, Azkoitian amaitzetik gertu daukagulako beserieko CaixaBank Masterseko partida Iñaki.
5: Bai, Gabir ondok errebotean jarri du pilota 21 eta 20 eskirosak ezin izan duelako bueltatu erreboteko zulotik Gabirondoren pilotaka eder hori, eta horren bestez azken tantoa izan daitekena aurki jarriko zaigu martxan. Partida zidenetik ordu bete eta 11 minutu tarte batean oso nagusi izan dira. Ba, Amiana eta Gabir ondo, 15 eta 8 ere kokatu dira, 18 eta 13, baina ondoren 19 eta 20 berdin ostean, orain 21 eta 20 eta Amianoren zat azken sakea. Ba, esaten dio Arkaitzek, Amianori, txaloa gurea pilotalekoan, lau pilotarien zat, 21 Amianok eta Gabir ondok, 20 muruak, eta Eskirozek sakea egitera Amiano, B-serieko Masterseko lehia. Sakea Eskirozek eskerrez erantzun. Airez Amiano boleaz. Eskiroz gaiztotu egin zaio. Gabirondok errebotean sartzeko dauka. Ez du ondo jo. Ala ere kargarekin dator zortzigaren kuadrotik. Eraman Eskirozek botera. Amiano luze. Irundarrak. Amargarren kuadrotik Eskirozek eraman bila du Amiano. Gantxoa tanto eta maitu da. Ogeita bi. Amianok eta Gabirondok, 20 muruak eta Eskirozek, azkenerako, ba partidaren gehiengoan aurretik izan diren urdinek lortu dute puntua, garaipena, kostata, majo kostata ere, baina garaipena, Amiano eta Gabirondoren zat, gustora dagoen gurea pilotareko honetan, ea Maitane, aurki, ba urdinetako bat, gure egin izaten den.
0: Eskatu hitza amaitu dena Portugalgo Voltan 9. etapa da, bai atzo 19 urteko txirrindularia Finlay Tarlin ezbehar handi bat izan genuen, kotxe batek harrapatuta lasterketan hiltzen, atzo saribanaketarik etzen izan, baina probak aurrera segidu, gaur 9. etapa normaltasunez jokatu da, naiz eta Tarlinen taldea esten abiatu, eta liderrak Alexis Gerinek eskuratu du garaipena, Euskalteleko Jokin Murgialdai 7. postuan elmugaratu da. Segi dezagun, Iñaki Gitza eskatu bitartean, pasaiti Jonander.
6: Orantxe Santurtzi ziagoan, 18:18 denborarik onena, baina arazo handi xamarra izan du horre aurrekalariak, ze okarrez balimanez, arron txikiaren pala hautsi egin zaio.
4: Bai, ez hori iruditu zaigu, sartzerakoan hautsi egin zaiola, eta bueno, hor geratu zaio zintzilik, orain nahiko lan hori jasotzearekin, da gainera, eske eremua ez dago bat ere ondo hor kanpoan, eta nahiko lan izaten ari dela ikustego.
3: Eta konzentrazioa galdu, arazoa, eta mesederik estiela egingo. Esango nuke, ba, azkenean, eneko Zeballoseri gertatorikoa.
6: Orain errepikapena ikusten ari gara, olatuan sartu eta alako indarra egokitu zaio, alako olatua kontranetu
3: bai,
6: zaio momentuan.
3: Bai.
6: Indar horregi
3: kontra egiteakoan apurtu eginda
6: egin zaio. Ez da oso ikua, akaso jakinen nuke, araun hori ere zego eratzen zegoen hori ere, noski. Kontuan hartu beharko dugu, baina tarte gertatzen dira lakoak eta laxeldu beharko dute.
0: Barkatu Jonander, protagonista bila berriro ere asko, itira aurrera Iñaki.
5: Bai, une emian horrekin gaude, arratsaldeon zorionak.
7: Zer asko,
5: zenbako ez daren azken lau tanto horiek egitea, ez da?
7: Bai, nik uste partidu ondo bideratu deula, bino gero bai ere azkenean pareja hundia osatzeute, eta nik uste gaizki ez dela, bildi begarre partean, bino pelota jeitxin india, bai ere igual hobeto xo asidia, eta momentu garrantzitzu zen, ba Arkaitzek tanik asmatu deu, eta oso pozik etxea.
5: Partidaren erdian oso aurretik izan zarete, 15 eta 8, 7 tantoko aldea izan duzue, ondoren bigarren eten

0: Ekapenaren goikaldean bigarren postuan behin behinan.
1: Bai, bai, azkenean txapelketa oso polita da, udarakoa, baina denak tope tortzea, eta bai, puntuz empatatu ginen, eta, bueno, zatitxo hoi hartuta, ba, gutako beharra izangoa.
0: Zorionak.
1: Zerasko.
0: Bueno, manetan hemen dultzaineroak edo txistroak eta badaude, entzuteko leranak amaitu da. Jaialdiko lehen partida hori, ondoren gogoratu, Altuna eta Imazgerriko gorriz, Larra Zabaleta Gerriko urdinez, berok eta lanen murgilduta dagoeneko lau pilotariak.
2: Bueno, horxe, doinu hoietxek asko itian bestelakoak ditugun pasaian, Jolander.
3: Bai, eta hemen nabarmentzen ari dena honetan txapela da esan dugu nahiko airoso, nahiko txukun ikusi ditugula kanporantz baita barurantz ere aresi. Lau segundu, San Juan izazpi, eta Santurtzi ere beste lau, iru lau segundura. Beraz, hortxe dago borroka, eta txapelak gaur beste punturen bat ezartzeko aukera baldin badu. Hori, mesede, kontrare ikusten dugu, San Juan oren zazpi segundura lehen manu, urrunago ikusi dugu.
4: Bai, bai, alde handiagoa ere galtzen zutela ikusi ditugu, eta orain ikusi behar, koparian nola moldatzen diren. Eta momentu puntetako momentu berdetan zail hori pasa ondoren, nola eltzen dieten azken metro gogor eta sendo hoiei.
3: Gero irudipena dukat, askotan esaten dugu, bueno, erreferentzia garbiak, erreferentzia zehatzak emango ditugu barruko ziabogan, zergatik bat baldintzingatik. Iruditzen zait, gaur erreferentzia zehatz bakarrak elmugakoak izango direla. Ze, ikusten da, Estropa eremuko zein puntuta dagoen ontzi bakoitzak, segundu antzea ikaragarri, ikusten da, GPS-ean.
5: Bai, bai, eta ze momentutan harrapatzen duen, ez, ere olatu bakoitzak edo, zemen, bueno, San Pedroko jetxiera izaten denean ere, nik uste, entrenatzaileak askotan erotzen direla erreferentziak ematen, ba, laketa undia dagolako, hor dago nolatu horrek asko laguntzen duelako, eta diferentzia undiak izan daitezkelako.
3: Lanak hasi dituztenetik jala, ba, igaro dira, 17 minutu eta 56 segundu, ondorioz, ba, Estroparen azken zatian, bete-betean murgilduta txapelakoak, oraintxe, ustu beharreko tartea da, hau Babadiaren barru hori, alderik alde zeharkatuko dutena, noski, orain ikusi behar da, ontzi bakoitza nola llegatzen den, indarrez, gaitasunez, esaten genuena, txapelak lau bost segunduren tartea bazuen Santurtzirekiko, une batean segundu bakarrera murreztu da, zergatik Santurtzi oraindik ere, ba, olatu alde, eta olatu eta barearen trantzizio horretan dagoelako eta horrontzia oso azkar joaten da baldin eta olatu aprobetxatzen baldin baduzu eta aldiz ba, erabate Badiako urre astun horietan sartua dagoelako txapela, pentsa beste aldaketa ere hortxe ikusten dugu une honetan txapelak Santurtziri lau segundu postarezi bederatzi San Juani.
5: Bai, gaur ikusten dugu ez txapela esan duguna ikusten gendula suelto bezala borobilago darraunean, ez zela inbeste ataskatzen ari eta bueno, ba, badiru diez, begi biztaz ikusi dugun horrek, ba, bazuela mentzat bere txandekiko zentzure mate do.
3: Txapelakoak, azken minuto, patroi, esan du, azken minutoaren bueltan esateran indun, ba, bajark esan du, un minuto hortxe, falta zaion denbora izan ere, ba, Estropada ere muaren, azken laureometroetan esartuak dira galiziarrak, eta gauza gorrela, balanak amaitzetik gertu, eta aldeak handitzen orain ere, Santurtziri lau segundu, aresi bost, amaika segundu galtzen ditu San Juanek, gaurkoan egun makurra izan daiteke, San Juan darrentzat.
4: Bai, agian moral aldetik nola baite, ba, Josua Fernandezek saldu behar zuen azaltzen alegindu da, baina itxuras San Juan darrak denboraldi hasera polita eta txokuna egin ondoren luzesko egiten erizaiela esango nuke amaiera hau eta baita etxeko Estropadan ere eta txapelak lehengo astean ba, nahiko gora beratxua izan ondoren gaur nahiko sendo ikusten ari gara eta ondo moldatu dira Estropada berezi honetan.
3: Untzi hori segidan atorre begira branko hori nola dakarren ez du bat ere ez zehalako kolperik jotzen ez oso dotore oso elegante azken metroetan txapela erritmoz ere bizi xamar esango nuke ba, berroi da zipaladako erritmo ondatorrela badaki gaur sari handia lortu dezakela eta horren bila noski ba Juan Zunzune giren talde entrenatzeiak berak ere estutuko du.
5: Bai, badaki guez berak estutzeitula horren gurukoak eta bueno, hortxe.
3: Beste bi arraunka da. Txatxa,
4: berrogeita sortzi, berrogeita bederatzi alzatu dira.
3: Ogeita bederatzi, oker espalima naiz, edo ogeita sortzi. Behimeneko denbora hori, kronometroak gezurre gizaten espadu behintzat, batxapelaren referentzia izan daiteke, lehen txandako onena, orain digere iruontzi falta dira, gainontzeko iruontziak, baina azken referentzia orain txeda zuzena, ogei minutu, ogeita sei segundu, iruro geita amala eunen, kontuan hartzeko temora.

0: Beraz, txapela gehiinikoa, ea. Ares eta gainontzekoak hobetzeko diren, aresekoak batoz, baina irudipena daukate honek bezalako martxa bat duela eta ez onerako.
1: Castron martxa gaur Zarautze CAE Batligako estropada irabazi du, 21 minutu eta 28 segundoko denbora eginda, Deusto 2. 11 segundora, Zumaia 3. 13ra, sailkapen orokorrean Deusto eta Zarautzen arteko buruzburuko lehia horretan bizkaitarrak 3 puntu aurretik.
0: Ares ere badator, azken arraunka da gara izekuentza, falda zizkie, ba, horitxe lauro goi bate metro, azken...
2: Berrogeita lau palan, baina motx-motx datoz, eh? Txau-txau, ez daude bat ere gozatzen ari.
0: Azken arraunka da, jada genditu dute txapelaren demora ez dute betuko, ja, Ares, hogei, hogeita mairu, beraz, txapela baino, 6 segundu kaskarragoa.
3: Bai, eta hor tartean ez aukera duten beste ontziren bat sartzeko do, Santurtzi hor dago erreferentzietan, baina, bueno, puntu hauek garrantzitsua.
0: Behin-behinean datua da, gaurko estropada ja bi ontzi bakarrik elmugaratu dira, baina jada esan dezakegu gaurkoan Aresek azken postuan amaituko duela, jarrunaldia. Azken postuan, zelkapen nagusiari dagokionez.
3: Hori da, bai, berdinketa hori ja utxiko litzateke, eta ea beste ontziekin ze hortxe daude.
0: Seguro que yo te apuesto a risaterako, ¿eh?
3: Ondo, Yerander, ondo.
0: Ba, atoz, San Juan Darragere, hauek ere ritmoz bizi, erabate ritmoa sarrituta, 40 posterdi palada minutuko, leia estu amaitu nahian, leia gordin-gordinean San Juan Darragere, azken metroak osatzen, ba, beste 75 metrotan, azken garabi hori igarotzen San Juan Darragere, errikidean aurrean, baina... Ba, ez dute hobetuko aurreko biontzien lana, urruntxo gainera aukeran, ja San Juan, 10 segundura, okei, 20:16, horixe, benbeiniko erreferentzia San Juan darrena, ba, gauza ekorrela, 10 segundu gehiago txapelak baino, ez zuten gozatuko noski.
3: Ez, eta ikusten egin gana da ez estropada oso gorra izaten ari dela, iritzen zaine behintzat, ontzi guztiak iristen ari dira txikituta, bueno, ustutzeko eguna, hemen faiatzeko aukera gutxi da ustutzeko eguna.
0: Eta oraintxe aizean nabarmen gora, aizean nabarmen hemen gora egiten, hori ere kontuan hartzeko aldagaia izango da, ez dago iragarrita alako aldaketarik, baina... Ba, ikusten da hemen, gu hauden lekuan mintzat, aizeak gora egiten duela, 10:13 korapilo arteko boladak espero dira, ba, bueno, oraintxe, 18 kilometro orduko horixe, 10 korapiloren inguruan izango da aizea. Hemen Santurtzire lanak amaitzen, hauek ere ez dut, obetuko bat txapelaren denbora, ja, Santurtzi, 20:34, San Juanen azoliko, obetu dute. Txapela beraz, txanda honen buruan maitane, 20:26, 64:00, Ares 2, 6 segundura, Santurtzi 3, 8 segundu eskasera, San Juan 4, 10 segundura.
1: Mortxe, txapelak egindako denbora hori, 20:26 lehen txandan egindako denbora, batzetik datozen ontziek hobetu beharrekoa, eta segundo batean arratsaldeko 6:40 direnean, Portugal aldera goaz, gaur Portugalgo... Boltan 9. etapa jokatu da, lehen mailako mendatean, senyora da Grazane amaitu da, eta kontatu dizuegu garaipena Alexis Gerin liderrak eskuratu duela, eta Jokin Murgialdai 7. Postuan elmugaratu da, etzen egun erraxe izango gaurko antropelaren zat badakizue, atzo balbiste latza, jaso genuela bertatik, NSN taldeko Finlay Tarlin, 19 txirrindularia, balasterketa korritzen ari zela kotxe batek aurretik eraman, eta bertan ilbaitzen. Pablo Urtasun, Euskaltel Euskadiko kirol zuzendaria dugu gurekin. Pablo, kaixo arratsaldeon.
4: Kaixo arratsaldeon.
1: Etzen egun erreza izango gaur tropelaren zat.
4: Ez, azkenean egun zaila denentzat, egun arraroa baitare, zaila zen autobusetan eta irteran ba burua lasterketan ibiltzea oso zaila zen, baina bueno, saiatu gara, lasterketa nik uste polita eman dutela txirrindulariek eta bueno, nik uste omen aldi politena hori zela, gautak alten hobekien egin eta etapa normalen egin.
1: Bai, batzuei koste egiten zaie ulertzea atzoko eta gero nola segida itekeen lehiatzen. Zuentzat hau da modurik onena omenaldi egiteko?
4: Bai, azkenean ni bere taldeko zuzendariekin hitz egin nuen, Romeren Plazakin, eta berak esaten zuen, azkenean albiste oso txarra da, baina oroitzeko aukerarik onena etapa normal egitea da eta bueno, beraiek ez dute irtera hartu normala den bezala, baina berak esaten zean moduan ba gainontzekoak aurrera egin beharko genuen eta bueno, horrela erabaki da eta nik uste dut ba omenaldi txiki batzuk egon dira irteeran eta baina bueno, omenaldi politena niretzat eta pa ondo egitea zen.
1: Alexis Gerin liderrak eskuratu du garaibena eta Jokin Murgialdai protagonista eguneko ihesaldian sartuta eta azkenean 7. postuan helmugaratuta.
4: Bai, Murgi oso maila honean egonda itzuli guzia, hor 7. eta 5. arteko maila horretan eta bueno, horrere hor egonda. Zaila da, liderrak eta beretaldeak sendotasun ikaragarria ibili dute itzuli guzian zehar eta bueno, saiatu gara baina bueno, pozik emaitzarekin. Pena Txominek izatea Murgik izan dituen hanka berdinak, baina bueno, nik uste dute nekutsuli osona egiten ari garela, eta bueno, bihar zer egin aletzak egun.
1: Hori da, bihar portora iritsiko da volta, hortxe amaituko da, Murgialdai 7. postuan dago, sailkapen nagusian, hortxe ez da, eustea, postu horri eustea izango da, helburua?
4: Bai, nik uste bihar aldakatea ondilik ez dela egongo generalean, hori uste dugu behintzat, eta bueno, eta pareatzerik izaten dugun, bai Izasekin, bai Jordi Lopezekin, nik uste dute amaiera oso polita da bientzat, eta bueno, eta pareatzea lortzen dugun, eta helburu horiek lortzen baitugu, ba, pozik ongo ginetik ez.
1: No, sondo, Pablo Urtasun, Euskaltel Euskadiko Kirol zuzendaria, mila esker, gure deiari zuzenean erantzuteagatik, bihar arte.
4: No, sondo, bihar arte.
1: Arratsaldeko 6:43 minutu dira, berehala bueltatuko gara Pasaialdera, baina Mendizorrotzan ere arratsaldeko lehen sartu irtena egin behar dugu, hemen baita, lehen maila hemen baita futbola, Alaves eta Getafe, izango da EA Sports Liga biharaziko duen partida. Mendizorrotzaragoa, Zariz Gaiastegi, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Maitane Urbieta eta arratsaldeon, Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
1: 7:30 hasiko da baloia mugitzen, ze lehendabiziko 11ko zela iratuko du talde Babazorroak.
5: Ez talde kutxarra gainera Mendizorrotza baloiari lehen ostikoak emateko eta barritasunak ditugu, batez ere bat eialditik kanpo utzi duelako Kike Sánchez Floresek Lucas Boye esan dugu goizeko deialdian bazegoen, barruan zegoen, aukeratuen zerrendan zegoen, baina orain ofiziala eman digute partidako deialdia eman digute eta erdiko horrelari argentinarra ez da horra gertzen, horren bestez utxune garantzitsua dudabarik etxeko tal aldearentzat, aite izan da asteon, nahikoa motibo da gaurkoan bueno, batxeen hartzeko, eraberean kilikolo ere ibili da ba, arazo fizikoak eta harteko, eta azkenean esandakoa Lucas Boye ez dago zerrenda horretan amaikakoari dagokionez Koskik esaneti aurre hartu dio Josefi aurre hartu diona Rebaki izan da eta aurrera begira ba Lucas Boyeren partez Mainasek jokatuko du horren bestez Sibera ikusiko dugu atean Otto Tenaglia eta Koski izango dira erdiko atzelariak Angel Pérez eta Rebak egaletatik Blanco Pablo Ibáñez eta Denis Suárez izango dira taldearen bilika zelai erdian eta Toni Martínez eta Mainas izango dira futbolaririk aurreratuena eta Euro Getaferi dagokionez Soria ikusiko dugu atean Jene Abkar eta Zahir Romero atzeko lerroan Femeni eta Da Vinci izango dira egaleko jokalariak Mangala Terratz eta Mario Martínez zelai erdian eta Andres García eta Satriano futbolaririk aurreratuenak.
1: Boi etxek izango dira protagonistak 7:30 aurrera, zuzen-zuzenean Mendizorrotzatik Alavesen eta Getaferen arteko partida, Juanan Larrañagan, Nerea Susberro eta Txema Añibarro espero ditugu neurketa aztertzeko. Gero arte Aritz!
5: Arte.
1: Azkoitiako gurea pilotalekuan berriz, Azkoitiko gurea pilotalekuan berriz, hasi zaigu CaixaBank Masterseko partideinaki.
6: Bai, hasi zaigu eta lehen bitantoak gorri, lehen da bizikoa altunak egindu, orain txapara joan zaio Larrazabali txokoan egin egizuen deja da hori horren bestez, hasi besterik ez, 3 minutu partida zirenetik, altunak eta imazek bi, Larrazabalek eta Zabaletak huts.
1: Bi eta hutsekoarekin beraz neurketa hori Azkoitian, lehen txandako lanak amaituta Euskolabel Ligan, bigarrengoak astear edo nola gaude, Jon Ander?
0: Bai, izuntzakoak prestatzen ikusten ditugu, ba horrek esan edu, nebatetik bestera ziko dela bigarren txandago ere, gogoratu lekitxarra, izango dela estatxe askatzen lehen da bizikoa, eta segidan Ondarroa, Donostiara eta Ondarribia ikusiko ditugula lanean, hauek ere, ba batzuk gora begirago, bestiak ez horren beste, baina, ba zelkapenean eroso guztiek ere, arazorik ez behintzat epeko postu edo okienez, eta haietako batzuk noski gora begira, esate baterako manu, Hondarribia 105 punturekin 3 puntura du Getaria laugarren zerkatua.
2: Bai, bai, eta nik uste dute azken estropadetan erakusterari diren maila ikusita, ba hori izango dutela begiti jotako eta demoraldi amaierarako alegia. Elburua.
0: Donostiara ere hor da, kaso gorago espero genuen ontzia 119 punturekin, ba Hondarribiak baino 6 puntu gutxiago ditu eta gero koska bat beherago Hondarroa eta Lekitxarra, baina tartean halako agerraldi bikainak egiten, esate baterako Lekitxarra ikusi genuen beren herrian, ze emaitza oparoa lortu zuen, baita Hondarroak ere haien herrian. Eta gauza horrela, ba halako egunak dituztenean, ba hortxe goiko postutan agertzen diren ontziak ditugu. Esan bezala, Lekitxarrak oraintxe estatxari helduta balanerako prestatzen, Robles eta Zubi aurre hankeko lanetan, eta hoi bezala, ba gehien txurunetan bezala, Iñaki Goikoetxea xagu, ba patroi gisa, hortxe semaforoak eniukari, une batetik bestera hasiko da, beraz, bigarren txanda hau, hortxe, Lekitxarra lehendabizi, guztiak ere kieto, arraunlariak, eta horrek ere beste datu bat ematen digu, baina, 10 segundu, 3, 2, 1, ja, hasi da, bigarren txanda hau, esan bezala izuntzakoak lanean ditugu, segidan Hondarrokoak izango ditugu, Manu.
2: Bai, bai, paladak ikusten ari ditzan. Eta, ba, bueno, ba, ia 50ra iritsi dira, lehen da biziko paladak mantxo xamarrak izan badira ere, pixkana abiadura eman diote, eta, haizu, arraunean ondo ikusten dira, eta gogotxu bezala.
0: Ja, zer dioen Iñaki Goikoetxeak, espitik entzuten ari gara. Hortxe entzun dugu, 6, 7, 8, 9 arraunketa luzatzeko bidean ematen diren joaldiak dira horiek. Hondarroak ere lanerako prestatzen, 13 segundu barru abiatuko dira Iñaki Errastiren arraunlariak, hauek ere kieto, erabate kokatuta batrainer hori nahi zuten eran. Segundu bat, ja lanerako Antiguoko Amako arraunlariak ere. Ea, Xabel Jimeno patroia. Hor ikusi dugu, entzun dugu beto esan da, 7, 8 eta berriz ere utxetik hasia zenbatzen. Zergatik? Arraunketaren luzera aldatzen doalako behin gurutzaontzia abiadura hartzeko bide horretan.
2: Bai, bai, txanda goez, kolpeak, 10 kolpe, 10 arraunkada eta gero aldatzen doaz. Zer esatari doan, ba, paladako puruari askaten moraldian ikusten ari gara talde batzuk desente igotzeko prestatzen direla, eta kaso honetan ere 50 paladatik desente gora igo dira Lekeitiarrak ez bezala.
0: Donostiarra pues segundu barru lanerako.
2: Eta hauek ezako luke seguru igoko direla.
0: Ja, Donostiarra ere martxan dugu, segi entzuten genuen, segi, Joanez, Eltsi Joanez. Ba, hor ari zen, aurreko lanean aritzen den arraunari horri, Joanez Valentzia gari esaten, eusteko, ontzia ez botatzeko atzera, eusteko bere paladarekin, fiate, trainerari tentsio puntu horretan heli.
3: Bai, bai, eta Hondarroako patroiak ikusi dugu erabat makurtuta joan dala, horrek ere pista ematen dugu ez, bueno, aizearen kontra edo trabarik edo ez jartzeko bere gorputza makurtzen duela, eta erabat makurtuta zijoan beste patroiak ez ditugu alorren beste ikusi, baina beraiek, bai.
0: Hortxe, Joseba Amunarrezen aindutara Hondarri biharrak, ba, 17 segundu barru hasiko dira lanean, hauek ere, ba, denboraldian zehar estropada honak eginda, joan zen astean, haien herrian nik ez dakit beti, nork bere herrian egiten du hemen estropada hona, berren postu ederra lortuta, hortxe Hondarri biharra lanerako, 2 segundu, ja Hondarri biharrak ere lanean hasita, lehen da bizu arraunkadak ematen, sendo sako, nontziari martxa pixko bat emateko lan horretan, eta orain, abiadura emateko arronka da laburragoak eman. Esaten genuen Hondarribia beti gora dator, horren beste lagun gazterekin ari da puntuatzen mikro horbainan esen talde.
2: Bai, bai, estropadak aurrera joan lana antzematez aie gero eta bloke hobea eta zetoagoa sortzen ari direla. 51 palada hartu dizkiegu hauei ere, Donostiarrakoak 45ra ere igo dira, eta denbora de xentean izan dira 40 paladatik desente gola, eta nik esango luke, ba, Igor ere, San Juan de Arraizanik, ba, aleginak eta bi egingo dituela gaurkoan, alik eta estropada txukunena egiteko.
0: Bigarren txandako lau ontziak martxan, Donostiarra, orain artean demorarik onena ezartzen, segundu bate Hondarribiari, baita Lekitxarrari ere, hiru segundu galtzen ditu Hondarroak.
1: Horixe, goera pasaian, barkatu Eli, nola daude kontuak Azkoitian, Iñaki?
6: Ba, gorriak orainik ere aurretik, eta urdinek tanto bakar bat ere ez dut egin, orain Larrazabali bigarren pilota zuzenean bera joan zaio, aurreko ere bera galdu du, bost eta huts beraz, neurketa zidenetik amar minutu baino gutxixiago, Larrazabali goren bisegidan galdu, bost, Aldunak eta Imazek, oraindik tantorik gabe, huts, Larrazabalek eta Zabaletak.
1: Euskal Herria Kopa final aurrekoa lehendabizikoa jokoan Amurrion, Athletic eta Alaves ari dira elkarren kontra jokatzen, momentuz golik ez dago, partida hasienetik 25 minutu bete direnean, eta Galarretan banakako txapelketan, Juaneneak eskuratu du garaipena 39-19 irabazi dio Josetxo Ezkurrari. Segi Jonander!
0: Hortxe ikusten ditugu Lekitxarrako gari direla beren bidea osatzen, bigarren txandako lehen lan hartze horretan, une honetan, referentziak Donostiarraren aldekoak dira, baina Hondarribiarekin hortxe, segundu bat, alderik ere ez, aldiz Lekitxarra eta Hondarroak eixago sufritzen dira segundura.
3: Bai, eta ikusten dugu erritmoi dagokien ez ere ez, Lekitxarra da Hondarro badoa zela ritmo mantxago batean, baliteke ere eremuaren zestatitan dauden kontutan hartuta, ba, bueno, pixka bat jestea, ze hor, bueno, asuntoa ez dago bat ere garbi, eh?
2: Ez, eta horrein diketan gehiago, Eli, eta uste dut bio kontoratu garela, estropada nola amaitu duten lehen txandako guztiak ikusita, benetan gaindituta, beteta, eta horrek zer esan nahi du, kezka bazegoela gaurko estropadaren berezitasunen inguruan, eta baiestatu egin direla estropadak aurrera joan ala.
0: Lekitxarra oraintxe puntetako zera hori igarota erabate itxas Zabalera egitear, orain hasiko dira zeltasunak ontzi guztientzat, akaso hor defendatzea, lehen ere esan dugu, gako izango da gaurkoan, minutu asko dira itxas Zabalean egin beharrekoak, esan dugu badera batera edo bestera santurtzik zertxo behi galdu duela hor, arezek aldiz, txapelari utzi dio, baina gero horrek galdutako ezin berreskura duzkoa izaten direlako.
3: Bai, eta gainera nik uste ez, sentsazio txarroiek ja sartzen direnean ontzian edo gero asko kostatzen dela hoiei buelta ematea. Importantea dela, alik eta lehen bailen lanerako, bueno, lanerako jarrera hori hartzea eta horra alik eta oberen defendatzea.
0: Hemen xe, ikusten ditugu gure alboan arraunlaguneko arraunlariak, bandera eskuetan dutela.
2: Poze zoratzen, ez da gutxiagorako.
0: Ez da gutxiagorako. Etxe, pozik, amaia gure patroia saltoka, eta bai, herri horretxu, ez da gutxiagorako. Ondo, festarako, ira irritzi eta guzti entzungo duzuen moduan. Hortxe.
2: Bestelaren laguntza askorik ez dute behar, hauek, lalokarera egiteko.
0: Hortxe, arraula honekikoak irri barretxu badoaz, hemen bien bitartean, bakizonezko estropabako arraunlaria gelanean, jo eta zu, une honetan, Donostiararen aldekoa da referentzia, baina segundu bakar Hondarribiari hori ez da mugitzen,
3: Ez, eta momentu batzutan ikusten dugu berdindu ere egiten direla, bueno, badakigu Hondarribia bira pasan asteguran haze estropada egin zuena, eta itxasoan oso ondo moldatzen den talde ezan daitekela, eta uste gerra hundi okikotela.
0: Hortxe kanporantz, oraintxe Donostiarra ere, guztia beraz, ba, Hondarribiaren faltan Itxasabaleko ere murretan sartuta edo sartzear, orain ikusiko ditugu aldeek zer egiten duten, ikusten dena da, Hondarribia eta Donostiarra biek segundu berean direla, Lekitxarra gordea lehen gehiago galtzen zuen, lehen iru segundu galtzen zituen, orain bira kokatu da, aldiz, Hondarroa ari da unuenetan sufritzen, 7 segundu galtzen ditu Manu.
2: Bai, eta hala eta guztiz ere, Jonan Derrik uste dut gaurko estropada, neurri handi batean planmenduan ere badagoela, iritsi behar, pasabeharrekoak igaro ondoren, ziaboga, eta gero beste estropada bat azten dela, luze, benetan luze eta gogorro hori amaitzerakoan, jipoia, borroka horretan sartu beharra, eta azkenean, luze, indarreko estropada aurrera eramatea. Eta ia esango nuke, azken minutuetan erabaki ditekela gaurko estropada.
0: Aizeak baretzera pixka bat, orain une honetan?
3: Bai, gu gauden lekuan ez da, behintzat, badirudi pixka bat gutxio badagoela, baina kanpoan badago olatua ikusten deu, nola lertzen dan da. Naiz ta hor, eske, zonalde horretan naiz eta itxas handirik ez egon beti dago zikina, beti dago zikina.
0: Errepunpa handiko lekua da, ba, galba bat bezala, igaro behar duzuzuk ere muri trainerutik, beraz, horrek lan asko eskatzen du, eta noski ba itxasoa zertxoet mugitzarekin batera erabat trakisten den lekua da.
3: Bai, bai, erabat, eta ze importantea dene hor ondo ustea, eta, bueno, segida ematea traineruari, eta ez geratzea.
0: Hortxe, Donostiarra, pentsa, Lekitxarra eta Donostiarra horren segundu berean genituzke, horre aldaketaren batea izan da, orain Hondarribiaren erreferentzia galdutugu, baina Hondarroa berriz ez aspi segundu galtzen, bueno, kontuan hartzeko datua, izan daiteke noski, Donostiarraren eta Lekitxarraren alde hori ez dutu izana, pentsa, orain Hondarribia da, temporariko lehena ezartzen duena, segundu bat Donostiarrari, bi Lekitxarrari, zazpi Hondarroari. Orain, Manu, onzi guztiak daude itxas zabaleko ere muen. Orain daude, baldintza berdinetan lanean.
2: Hori da, bai, bai, bai. Guztiak orain egoera berean, eta ikusten dugu, ba, talde batzuk hobeto moldatzen direla egoera huetara beste batzurekin konparatuta. Eta, bueno, ba, beste estropada erabat desberdin bat egiten ari direla momentu honetan, eta, bueno, horren adirazle esaterako, ba, Lekeitiarrak lortutakoa, eta Hondarribia zainalondo moldatzen ari den.
0: Iruña segundu Hondarribiak Lekitxarrari eta Donostiarrari bederatzira dago Hondarroa. Hor ikusten da, itxas zabalean Hondarribiak, bueno, ba, hobeto mugitzeko, hobeto moldatzeko modu egin duela. Adi, hortxe, Jurgi Gorostiza, Roki, Badoa, ziago gara, xaguaren agindua jasodu, ja! Ah, ez, barka, orain, ja, Lekitxarraren demora, amar, hogeita bi, horixe, Lekitxarraren erreferentzia, alde handiak aurreko txandako ekiko, amasei segundu, Santurtziri, emezortzi txapelari eta arezi, hogeita iru San Juani, eta orain, zeu gaitik irten orduko olatu dauka.
3: Bai, eta ze importantea, olatu hori hartzea, eta laguntza hori egitea, hor segunda daude, bai.
0: Kusiko dugu orain, Hondarroaren erreferentzia zer nolako den, iruditzen zait ez duela hobetuko Lekitxarrarena. Azpitik entzuten dugu hor, patroia, nola esaten duen, Xelen Jimenok, Amar balizara.
1: Bere ala baliza hori, arratsaldeko zazpiak ere gain gainean ditugu, markagailua azkoitian zein da, Iñaki?
6: Altunak eta Imazek zein, Larrazabalek eta Zabaletak utx.
1: Oraindik ere lehen tantoa ez egin ezin da. Ea, ziaboga hori, Jonander.
0: Gainditu dute Lekitxarraren denbora eta oraindik maniobran bete-betean sartzeko. Orain txelan horietan Hondarroa, ontzi atrabesten, adi, nahiko larri. Ja, Hondarroa. Amar, hogeita malau. Lekitxarrak baino, amabi segundu gehiago maitanea.
1: Horixe egoera beraz, egindako denbora, arratsaldeko zazpiak dira bere alaseiko dugu arraun kontuekin, Azkoitian ere bagaude, zazpi terdietatik aurrera Mendizorrotzan Alaves eta Getaferen arteko ere gertu-gertutik jarraituko dugu, baina orain albisteak kontatu behar ditugu, Julen Gorosabel arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi, Marokoko Barne Ministerioko ordezkariek Zeutaren alboan den Castillejos herrin marokoarretik kanpoeratu nahi izan dituzte Televisión Española eta EFE agentziako bi kazetari. Arantxa Markuleta, Televisión Españolako kazetaria da.
8: Nos han pedido que abandonáramos la zona, estábamos trabajando. Nos han dicho también que no podíamos sacar la cámara de Televisión Española en ningún punto de...
7: Kazetaria kazaldu duenez, Marokoko Barne Ministerioko ordezkariek Castillejosen gertatzen ari dena kamerarekin ez grabatzeko eskatu diete eta langileak mehatxatu dituzte esanez agindua bete ezean kazetariei bertan lan egiteko duten baimena kenduko dietela. Unanetan ditugun datuen arabera, Marokok ia 300 pertsona atxilotu ditu Zeutan sartzen saiatzeagatik eta beste 61 bat sare sozialetan deialdia zabaltzeagatik. Gure etorrita oso bestelako giroa Bilbon, Begoñako basilikaren inguruetan milaka dira gauerditik Bizkaiko txoko guztietatik bertara hurbildu direnak. Juan Maria Burto, Bilboko alkateak dantzatu du aurreskua Begoñako basilikaren atarian, Andra Mari egunez egin oiden ekitaldi berezian. Unkituta agertu da, bere herrikideen aurrean aurtengoa izan baita alkate gisa dantzatu duen azken aurreskua.
9: Dantza aurregaz adierazi nahi dut eskerrak. Esker beroenak geure edo neure hiriari, esker beroenak bilbotarroi, beraien maitasuna, laguntza eta hurbiltasuna gatik 12 urte hauetan.
7: Bestelako gaia, gaur jakin dugu Euskal Herriko Unibertsitatea munduko 400 unibertsitate onenen artean dela iazko mailari eutsiz. Hala dio Xangaiko Unibertsitate zerrendak, Nafarroako Unibertsitateak aldiz, gora egin du eta 600 onenen artean kokatu da aurtengoan. EHUk poz adierazi du sailkapen hau jakin berritan eta Juan Mat Ignacio Pérez Iglesias Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak munduko 102 onenen artean kokatzea garrantzitsua dela esan du. Errepidetan segurtasun sailak jakinarazi digu Bidiatun autoiadak izaten jarraitzen ditugula, 3 kilometrokoak dira une honetan, bestetik Bizkaia 30 errepidean, Lezama padean, Erletxerako bidean, aurto batek matxura izan du eta une honetan eskuineko erreia oztopatzen ari da. Eguraldiari dagokionez, segurtasun sailak alerta hori aktibatu berri du euritan diengatik, arratsaldeko 5etatik aurrera bihar goizeko 9ak arte egongo da indarrean, gainera Aimetek alerta laranja aktibatu du Herriberan eta gaueko 10ak bitarte izango da indarrean, bertan izango diren euri eta ekaitzengatik. Nafarro erdialdean berriz alerta horia ezarri da. Besterik ez, gure aldetik arratsaldeko 7ak eta ia 3 minutu ditugu, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta informazioa une hori eskuragarri duzue orain.eus atarian.
10: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Arratsaldeko 7ak eta 3 minutu dira Hiru Erregeen Maila Euskadi Irratian. Gimnasia erritmikoan Salma Solaun gasteiztarrak urrezko domina kolkoratu du. Taldekako leian izan da honena, Espainiako selekzioa ordezkatuz eta ondorioz Los Angeleseko Olimpiar Jokoetan parte hartzeko txartela ere bermatu du Salma Solaunek osatutako talde horrek, esan bezala Frankfurten jokatzen ari den munduko txapelketan. Futbolean Amurrion Euskal Herria Kopako final aurreko ari da jokatzen, Athletic bat eta huts aurreratu da Zugastik egindako golarekin Alavesen kontra, bihar Realak eta Eibarrek neurtuko dituzte indarrak. Azkoitiko gurea pilota lekuan CaixaBank Masterseko partida egin aldute lehendabiziko tanto Larrazabalek eta Zabaleta, Akinak Iberastegi.
6: Bai, egin dute lehendabizuko, baina bertan geratu dira, aurkia eta infrentzua Larrazabalentzat, bat eta zazpi kokatu dira Larrazabalek berak egindako tanto dotorele bati esker, baina ondoren Larrazabalek txapara bidali du urrengoa, orain Zabaletak ezin bueltatu, 9 altunak eta Imazek, bat Larrazabalek eta Zabaletak.
1: Arraunean, 3 jardunaldiren faltan, Euskotren liga irabazi du 5. Arraun lagunagek, azken lauak segidan, gaur gainera estropada eremuko errekor berria ezarrita, jokatu diren 13 banderetatik 13 irabazita Juan Mari Etxaberen kuadria Euskotren ligako txapeldun. Orain Euskolabeligako estropadari begira gaude, bigarren txandako ontziak ari dira Erloioaren kontra lehiatzen, Jonander de Laoz.
0: Eta inartean Donostiarra da gehien asmatzen ari dena orain artean jokatu diren 17 minutuetan edo estropada gira hondituen 17 minutuetan, izan ere 7 segunduren tartea zabaldua dio Hondarribiari, Lekitxarra 10 du eta Ondarroak 26-27 segundu galtzen ditu, itxura batean mintzat, gaur zenbait aldaketa egin ditu Igor Makatzak entrenatzaileak, eta esate baterako hankeko Galiziaren pare horrek etekin ateratzea lortu die hemengo olatuei, hortxe Luis González eta Javi Saianz biak estropadari zuku ateratzen, esan bezala, Manu.
2: Bai, gaurkoan estropada oso itxurosoa egiten ari dira, olatu artean ere gozatzen ikusi ditugu nahiko palada kopuru altuan, eta argi dago ur hauetan ordu esente sartutakoak ditugula.
0: Eta gero beste kontua da, Hondarribiaren eta Lekitxarraren artean dagoen lehia hori, segundu baten bueltan dira bi ontziak, 7 eta 8 segundura, izan ere Hondarribi eta Lekitxarra hurren ez hurren, eta horren bestez, lehia horrek irauten badu, horre puntu dantza izan daiteke Donostiarraren meseetan, baldin eta Lekitxarra gaurria hartzea lortzen badu, ez baita astu behar, oraindik ere, Hondarribi urruntxo duen arren, 6 punturen tartea, aukera baduela, koskaren batei gotzeko zelkapen agusia horretan Makatzagaren taldeak ili.
2: Bai, eta ikusi behar dugu hirugarren txandar ere, ze emaitza ematen diren, ze gaurko estropadan aldeak egon daitezke, naiz eta emakumeen estropadan esten horrela izan.
0: Hortxe bine puntetatik barrura ikusten dugu Ama Guadalupeko ahontzia, orain esango dugu babese handiagoko eremuan sartuak ditugula ondorioz lautrainiruak, eta horri jarraika esan daiteke aldi berean aldeak handitzeko edota kontrara murrizteko, tarte hori ere murriztu egiten dela inbatean.
2: Indarreko estropa dazten da orain.
3: Bai, orain ja, bueno, baldintza antzekoagoak edo hor bak eguzer da honeman, eman eta eman hor tarte txobat orain ikan eukiko dute, baina ja, guztientzako gehiago berdintzen dira eta hor zaiagoa da biadura diferenteak izatea eta, bueno, ikusten dugu hor lekitxarra ondarribi lekitxarra arteko borroka horretan, pues hortxe hau edo, Donostiarra badiru diez, txandaren buru hartu duela eta askatzeko asmorik ez duela, baina beste bien arteko lehia hori gogorra gorra.
0: Donostiarrak 9 segundu lekitxarrari eta Hondarribiari kasi minutu erdira, Hondarroa gaur txandakidekiko urrun, ikusten ari garantiboko amamanu.
2: Bai, bai, gaurkoan ez daude ondo, moldatzen ari, ez daude bere arraukera hori erakusten, guazten erakutsi zuten moduan, eta minutu erdia ja galtzen dute, eta beste lehia parekatu horretan, lekeitxarra, Hondarribia eta lekeitxarra, bai, itxuras, azken metro hauek, luze xamar egiten ari otetzaien susmoa, Hondarribiak, ba, pixkana, segundo gehiago galtzen ari baita, bai lekeitxarra, eta bai, oraindik eta gehiago Donostiarrak.
0: Lekitxarra goren erritmoa sarritu izango du, azken metrotan sartua delako horrek noski, ba beste segundoren bate Hondarribiari ateratzeko tarte emango dio, gero ikusi beharko da Hondarribiak erritmoa altxatzen duenean hori berdintzeko modu egiten duen ala ez, baina une honetan behintzate
2: 49,
0: tarte handi xamarra bai bi ontzi horien artean erabat laburtuta arraunketa izuntza badator. Irudipena du, aixe hobetuko duela txapelaren denbora, irudipena bakarrik ez, alaxe izango da, azken arraunka da bat, ja izuntza, 20:12, beraz 14 segundu hobe aurreko txandako onena baino, alde nabarmena, izuntzakoen mesede, eta ea orain, txanda honetan ze gertatzen den, baina lehen esaten genuena, segundu tarte hori, murriztu da, Hondarribiak ere erritmoa handitu duenean, Eli.
3: Bai, baina ikusten egia nada, eta nire atentzio ditzeitena gaur ustuta atoztela danak, ikusten egia nola, bueno, ze exigentea da nire mua, guez, eta, bueno, ziurrenik ere planteamendu hori egiteak, ba, biluzetako planteamendu hori eragin aukiko dula.
0: Eta gaur ez dugu txandakideen arteko, txanda ezberdinen arteko referentziarik, txandakideen artekoa bakarri dugu, eta ikusten ari gara, Hondarroa une honetan 29 segundu galtzen ari bada, eta 14 segundu galdu baditu lekitxarrarekiko txapelak, ba Hondarroa lehen txandako portean egon daitekela.
3: Bai, ez, printzipioz bat irudi, orain ikusiko dugu, baina hala izango dela.
1: Barkatu, Jon Ander, bai. Jokin Altunari zerrei pasa altzaio, asko itian, Iñaki?
6: Ba, momentu batean esan dio Txema Urrutia medikuari gerturatzeko, galdetu dio nik iruditu zaite aldageletara joateko aukera bat zeukan, eta gero nik Txema Urrutia ba, benden ba, poltsa batekin ikusi dut, beraz, ezagit, zerbait izango ote duen, aurretik zerbait zuen eta benda aldatu destutu egin nahi duen, baina tarte bat neurketa etenik ere izan dugu, aurrez nik neukere Zabaleta eskuineko eskuan, ezagit, keinu okerrak eginez nabaritu du, baina zandakoa, une honetan neurketa etenda daukagu, Altuna aldageletan dago Txema Urrutia medikuarekin, eta partida etenda, Larra Zabalek eta Zabaletak iru, Altunak eta Imazek 9.
1: Horixe egoera Azkoitian, jarrai dezagun pasaitik, Jon Ander.
0: Hondarroa helmugaratu da, eta oraintxe Donostiarra dator, ja Donostiarra, behinbeinean denborarik onena, 9 hobetu du lekitxarrarena. Beraz, Donostiarrak, 20:02.75, lekitxarra bigarren 9 eta aurreko txandako txapela Hondarroaren aurretik, txapela 23:03 behinbeinean, Hondarroa 28:04, eta atzen diluke, Ares, ondorioz, hortxe, 2 tarteak gutxienik zabalduko dio gaur, txapela garesi. Eta orain Hondarribiak behar du. Hondarribia ere badator, gutxika. Ez du hobetuko Donostiarraren denbora. Pentsa, minutu baten tartea ziren atereak, irteeran, Donostiarra jada. Elmugaratua da, Hondarribiari hori.
2: Ziabogan 2 aldea, baina alde hori ikaragarri zabaltzea lortu dute.
0: Hondarribiari beste 140 faltako zaizkio, ba, hoxea ez du hobetuko ez.
3: Eta hauek ere parada, denbora. Bai, 50 paladetan hauek ere, ikuste egun nola iristen egia Hondarrak.
0: Koziko dugu lekitxarraren demorakin ez zertan den, baina lekitxarren demorako 9:09, ba hortxe, non baite ibiliko da, 20:11 da lekitxarraren demora, Ez du hobetuko lekitxarrarena ere. Ja, Hondarribia esandakoa, irugarren behin-behinean, Donostiarrak demorarik onena 9 segundura, Lekitxarra 12ra Hondarribia, gero txapela 23ra, Ondarro 28ra, Ares minutu erdira, minutu erdi pasata, esan ditugunak, Santurtzi eta San Juan.
3: Ba, puntu dantza horkoan ere, ze hor badago mugimendu pixkat, ikusi Ares eta txapela etorri direla berdinduta, baina berdinduta ez dira aterako gaur, eta gainera beste bat artean. Hor ere ez, Donostiarrak Hondarribia beste puntu bat ataio, eta ez, bueno, amar segundoko aldea erlojupeko batean bada aldea, eta hor arriskoa dago agian, no? Txanda honetako beste ontziren bat sartzeko ere.
0: Itxura dauke gertatu daiteke hori bai, Manu.
2: Bai, bai, azkenean gaur ezoiko xamarrak izan ditezken maitzak, orain arte behintzat, ba bueno, txapela bat irugarren postuan, irugarren denborarik onena lehiatu duten zortzi hauen artean, ba ez da, askotan ikusi duguna, eta baita, Ares nahiz eta ez duen lortu ba olako postu ikaragarri bat berak behar zuen neurrian, baina ba bi talde, bi euskal taldez, bai Santurtzi eta baita San Juan ere atzean geratzea lortu du, alde gutxigatik, bueno, bai, baina atzean geratu dira, eta, ba, ezoiko xamarrak.
0: Gauzak horrela maitane, behimenean Donostiarrarena da, denborarik horrena, 20:06:08, horixe da, gainditu beharreko denbora, gaurkoan bandera eramateko.
1: Jarrai dezagun, Azkoititik, itzuli da kantxara Jokin Altuna, Iñaki.
6: Bai, eta lesio horri eta ezer larririk ez, karga pixkat, zangoetan edo, eta masajetxoa edo zerbait, eta, bueno, jokatzeko dago, ez, beraz, larritzeko ezer ez. Gantxa horrein, Altunak egindu 10:03, Altuna eta Imaz aurretik 7:08 aurreratu dira, ondoren lehen tanto egindute Larrazabalek eta Zabaletak, eta horrein 10:03, hemen gurea pilotalekuan, 20:10 neurketa jokatu denetik. Kontatu egingo dugu tanto hau?
1: Konta.
6: Osando Altuna sakera, lehen etenaldi hori ere gertu. Eta esan bezala, Altuna aldageletara joan da, baina tarte labur bat bertan igarra eta gero, berriz ere kantxan. Amezketarra, sake egitera, Jokin Altuna, giro ederra hemen gurea pilotalekuan, 7:50 bat xerleku edo. Eta esan dutenez, dena salduta, eta iaia alaxe izango da, ze nik aulki librerik apenas ikusten dut. Jokin Altuna, zikatzen ari dira aurrekalde hori. Eta une bat edibestera, tantoa martxan jarriko zaigu. Zabaleta goratu da, atzo jokatutakoa dela. Atzo finala jokatu zuen, Donostiako torneoa jokatu zuen, finala jokatu zuen Eskurdiarekin eta galdu. 22:19 laso eta iztuetaren kontra. Orain bai, Jokin Altuna sakea egitera. Botea, pumpa lauterdian. Sakea, frontizaren erdian jota, eskerrez erantzun Zabaletak. Botera jarri da Jokin. Laugarren kuadroan bipareteko luzea, Larrazabalek moztu. Beste bipareteko bat Altuna, Sotamanoz, Larrazabal, Zabaletik Zabalera. Imazek bildu, Larrazabal atzera. Zortzian Imaz, eskuinez, alturarik eman gabe, Zabaleta, honek gehiago kargatu duatzean, 9. kuadroan eskerrez, Imazek eraman, Larrazabal, ahi, iaia ez da iritsi, Altunak ere lanak honen pilotoari miltzeko, Larrazabal botera, bipareteko luzea, tanto! Ederra! Amurrioko aurrelariaren bipareta hori, tanto, lau! Larrazabalek eta Zabaletak, oraindik ere, 10:10 eta Imazek.
1: Arratsaldeko 7:00 eta 4:00 dira, horrek esan nahi du ordu 4:00 barru jarriko zaigula martxan Mendizorrotzan Alabesen eta Getaferen artekoa. Aritz, freskatu ditzagun 11:00 dida batean.
11: Bueno, talde Babazorroari dagokionez, Zibera ikusiko dugu batean, atzeko lerroan, hiru erdiko atzelari, Joni Oto, Tenaglia eta Koski, eskuin galetik Angel Pérez, ezkerre galetik Abde Rebak eta aurrera begira, Blanco, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez eta Tenis Suárez, zelaiardian taldeari horiek amateko gertu eta Toni Martínez eta Aitor Mainaz izango dira futbolaririk aurreratuenak, bestera batean esan da, joan den ligako azken partia jokatu zutenetik, hasieratik jokatu zutenetik, 11tik 8tik errepikatu egiten dute. Horrenbestez, jarraikortasunaren aldeko apustua Kike Sánchez Floresek egin duena gaurko honetan, eta kanpoko taldeari dagokionez, Bordalas taldeari dagokionez, hori ikusiko du batean Jene Apkar eta Zait Romero izango dira erdiko atzelariak, Femenia eta Da Vinci egaletatik, beraz joko sistema oso antzerakoa bi taldei dagokionez, Mangala, Terratz eta Mario Martín izango dira zelai erdiko futbolariak, eta Andres García eta Satriano futbolaririk aurreratuenak bi taldeetako jokalariak beroketariketak egiten ari dira abuztuaren 15an egoteko temperatura benetan bikaina futbolean jokatzeko, eta tantaka armaiak ere itxuratzen ari dira. Esan dugu abuztuaren 15an gaudela, oporretara joanak ere mordoska bat bai Zeledonia agur esan ostean, ikusiko dugu gaurkoan Mendizorrotzak nola erantzuten duen.
1: Kontatu ere egingo dugu hemen Euskadi Irratian, eta gertatzen dena aletzeko gure adituak ere bueltan ditugu. Juan Larrañaga, arratsaldeon. Bueno, zulanean somatu zaitut, bai telebistan, gaur ere Chelsearen partida norra aritu zara, Reala galdu egindu 3-1. Bueno, aritzek emandu lerroburu hori, ezta, jarraikortasunaren aldeko apostua, pasaden taldearekin alderatuta, pasaden demoraldiko taldearekin alderatuta, bizkarrezurrari kasi goitik bera,
12: euskal zailo. Ba, nik uste hori garrantzituna dela, ez? Bera, ez da nik uste beldurra daukatela. Se pasatuko dan. Ikusten dut gehiago dagoela erosteko baino saltzeko ez, baino kentzeko beste taldiek, ez? Nik uste dut hori dela arazorik handiena. Alabesena, Alabesek garbi erakutsi zuena azkeneko tramoan aurreko denboraldian, ba talde ona zela, goian daude azken jokalariak, nik uste jokalari garrantzitsua direla, ba partiduak eta aurrera ateratzeko, eta nik uste dut horri jarraipen bat ematen diozu, eta entrenatzaileak ezagutzen ditu, eta nik uste dut dana inda daukala, ez?
1: Txe baino error, txaldeon. Ondo? Zarondo. Bueno, nola ikusten duzuzuk Alaves zauk, Kike Sánchez Floresen Alaves pasaren denboraldia, bueno, nahiko ondo amaitu zuen, azken bilardunaldietan jada mailari usteko txartela lortuta, ea oraingo denboraldi honetan, ez, zer eskaintzen digun talde Babazorroak.
13: Bai, Kike Sánchez Floresen lengurten, ez, taldea guera zeian hartu zuen, eta bueno, aurten eukidu, ez, aurre denboraldia lan iteko, eta bere kontzeptua, bai, zo, taldean ikusteko, bai, defensan eta bai erasoan, eta guztot azken garrantzitzu dela, ez, entrenatzailea hasieratik talde hartzea, eta bueno, aurten jarraikortasun ematen dio, eta bueno, ikusiko dugu nola zen den taldea, baino bueno, gargantzitua izatea irabazten aztea, osea, espero dugu Alabesek etxean ite lehenengo jardunen garaipena lortzea.
1: Nerea Zuzberrere gurekin da. Nerea, kaixo, arratsaldeon.
14: Kaixo, arratsaldeon.
1: Nereak ere udara gogorra pasatu, munduko txapelketarekin kasi loik egin gabe, eta gero orain Arenas getxorekin lanean, gaur Osasunaren kontra bana berdinduta. Nerea, Alabes eta Getafe aurten Europan ere ikusiko dugu, ez tegit bi taldea gorrela ikusi eta paper gainean nolako neurketa aurre ikusten diguzun.
14: Bueno, lehenik eta bena ipatzea, lehenengo partida bat izateko nahiko talde eserosoa dala Getafe, ezta, ezagutzen dugu, ba, ezkenean Bordalasekin beti oso talde lehiakorra dala, eta azteko nik uste torrako partia itxia izango degula gaurkoan, ba, dirudi biek erabiliko dutela batez ere boste atzekalde horretan, hain modan dagoen marrazkie hori, eta ipatu ezuten bezala, ba, Kike Sánchez Floresek nik uste batez ere zera jerdi horretan eta egaletan ere bai, ba, jarraikortasuna nahi duela, ba, dirudi gustatzen zaiola ere bai bi aurrelariekin mugitzean, nik uste Toni Martinezek gehiago finkatuko dituela, ba, atzean dauden irukoiek eta mainasek bagiegi bizkarrez gehiago lanketa egingo duela ere, baina garrantzitsua da biek, ba, lantzea kontuan izan da hiru erdiko atzerari izango dituela Getafek.
1: Bueno, ba, ikusiko dugu zer gertatzen den. Porra, bixi, Aritz.
11: Bi eta bat.
1: Larra.
12: Bat eta bat.
1: Txema.
13: Uzna.
1: Nerea.
14: Bana.
1: Nik esango dut bat eta huts, eta gainontzeko taldekidei gero xago eskatuko diegu.
11: Aitanek aur notizia garrantzitsua daukagu hemen, Mendizorrotzan, eh?
1: Zein da notizia?
11: Pantaila jarri digute, telebista pantaila jarri digute. Bai.
1: Beraz, orain nintxe egiteko tartea murriztu egin zaizu.
11: Murriztu egiten da, traba pur bat egiten digu zelaiaren zati bat ikusterako orduan, baina gainerakoan...
1: Ez,
11: hemen ez dago leku ondirik telebista pantaila jartzeko, eta jarri digute, eta, bueno, ba, eskertzen dugu. Balantza jarrita, onerako gehiago txarrerako baino.
1: Osondo, hortxe notizia, azken ordukoa, geratu errotatibak, Mendizorrotzan aritzek pantalla dauka.
11: Geratu errotatibak, zer da hori?
1: Geratu errotatibak, getaria daukagu lanean pasaian, Jon Ander.
0: Bost segundu barruko hasiko dena berriz, Bermeo da, Getaria minutu lanean, Orantxe Bermeo ere lanerako, Bou Bizkaia Asier Zurinaren aginduetara lehendabiziko arraunkadak ematen, arratsaldeko 7 eta 20 minutu ditugu, horrek esan edu itsasgoraren tarte igaroa dela jada, mareak behera egingo du orain, goratu koefiziente altuan, 88 koefizientearekin, ba, minutuek aurrera eginela, Urre Mari hori ere bizitu egingo dela, handitu egingo dela, noski txanda amaitzen denerako, ez da aparteko indarrarekin izango, oraindik ere beste ba 6 orduan lanean aritu behar duelako, baina aurreko txandekin alderatuta eta batez ere emakumezkoen estreinako txandarekin alderatuta egoera era bat ezberdina heli eta orain ikusi beharko da batraineru batzuek eta bestek zen norabide hartzen duten.
3: Bai, bai, hori ez, baldintzak erabat diferenteak ikusten da, eta ja, bai. Bueno, erdi kaldea do bilatzen dute, leheno estriborraldera erabatzi joatzen, da, oain ja ikusten dugu gehiago erdi kaldea bilatzen dutela.
0: Bai, ze kontrabintzat ez dute jasoko orain, gainera, kanala aprobetsatu nahian ere, erditik joango dira alde batetik. Ba hori, marea berantz, bueno, asia behar duelako, naiz eta kaso utxaren urrengo indarrez orain artean, baina, kalterik bintzat ez du egingo, erditik joateak, eta itzulerakoan ere, adi, nondik datozen zierben ere lanean dugu manu hortxe ari zara zintzo demonio erritmoi begiratzen zikusi duzu.
2: Ba, Getaria rak izan direla erritmorik bizienean irten direla txanda hontan irten diren hiru ontzietatik, 55 palada ere hartu dizkiogu eta minutu bat igarota ere, oraindik ere 40 paladatik gora jarretza zuten. 49an irten dira Bermeokoak eta 48an zierbenakoak eta orain liderrak izango ditugu lanean berehala eta gertutik ere kontrolatzen alekituko gara.
0: Zierben alanean beraz, orain Oriotarren txanda, 10 segundu besterik ez, hortxik usten dugu, orkaran berri luze, luze eginda ez da txari uste, moteliez egingo dik, eutxiko dio, ja Oriore lanean, ontzi guztiak beraz, lanerako ditugu hemen pasaido nibaneko estropada honetan, lehen da biziko arraunkadak ematen, motz behin ontzia martxan jarri ostean Oriotarrak abiadura emateko lan horretan, hasi orduko erreferentziak ba Orioren aldekoak dira, segundu bat Getariari, Berme hori eta Zierbenari estropadaren puntu horretan, 20 segundu igarota.
2: Jonander, gure lagun egurrolak esaten duen bezala, toruk irten dira eta antzeman da. Azaza, nik uste dut azpiko guztiak mugitu dituztela, paladako puruari begiratuta ez da, altuen eitzan 52 palada, baina aurra antzematen da, zer zekatza dagoen eta ze abiaduran jartzen duten ontzia, irten bezain pronto.
0: Hortxe ikusten ari gara, Oriotarren ontzia iztriborari begiratu besterik ez dago, Lizarralde, Tapia, Medina, González, Elortza, Elu, haze bat dio festa traineru horretan.
3: Bai, tertera izan da sekulakoa, ez? Nik uste toro ikusten dela taldeek ze gaitasuna duten zerotik martxan jartzeko hori. Bueno, 20 segundotan gainontzeko taldei segundota bat ateratzea sekulakoa da, ez? Bisualki oso handia da hoi.
0: 4:17 Getariak estropada hasi duenetik, minutu bat gutxiago gainontzeko ontziek urrenkera horretan, minutuz baina atera direlako, esan nahi dute Bermeo giru minutu, Zierbenak bi Oriok minutu eta erdi orantxe lanak abiatu dituenetik, eta hauxe da egoera, Oriok 3 segundu Getariari, 2 segundu Zierbenari, eta Bermeo segundu bakarrera. Eusten Bou Bizkaia alduen enean.
1: Hori egoera Pasaian, zein da egoera Azkoitian Iñaki?
6: 6 tantoko takada orain urdinentzat, asko gerturatu dira tanto bakarrera jarri dira, Larrazabalek eta Zabaletak 9, Altunak eta Imazek 10.
1: Harri jasotzaileek Maiabian izan dute gaurre itzordua, Mikel Lopategi Urra 89 jasoaldirekin eta Leire Olea 88rekin eurak izan dira arratsaldeko bi irabazleak. Segi Jonander!
0: Hortxe, yes! Punten inguru horietan, inguru horretan Getariako traineruko arraunlariak ikaragarria esaten dugu Unai Izagirre Gazpitik, arraunketari dagokionez bai, ikusten da luze sendo bukaera bakarrarekin, hortxe duala esperantza trainerua, pentsa hasieran eman diguten ba, traineruaren osaera era bat aldatu dut Jon Elarrañagak uretaratu aurretik, hasiera batean horren ohikoak ez ziren arraunlari gehiago zituen traineruan, iruditzen zait itxasoren egoera ikusita, akaso biharko gordeak zituenak berriz ere lanerako jarri dituela manu.
2: Bai, baliteke, gaurko estropada hontan ikusten ari gara arraunari gogorrak behar direla arraunean ondo jakiteaz gain, ez da? Getariarreke igaro dute ja punturik txarrena narrazena, eta iruditzen zait hemendik aurrera agian maila pizterzo baito bea ematen hasi daitezkeela, baina benetan gaur ikusten ari gara, bai. Estropada honen inguruan zegoen ikusmina ederki, bai, oinarritua zegoela.
0: Irudipena daukat, Bermeo dela orain artean, erritmoari eta trainiruaren joanari erreparatuta, heli ez dakita adoz ez zauden, ontziari errendimendurik handiena ateratzen ari dena, arraun ekonomia horretatik, sarritan aipatzen dugun netik, hogeita malo terdi, hogeita malo espala handoa kanporantz, brankaz, eta alere, hortxe dago, hori horien handik, segundu bakarrera, getari egaldi berean, bost segundu galtzen ditu, eta zierro nubi.
3: Bai, bai, bai, azkenen, ez, errendimendu ateratzen dio egiten duen arraunketari, eta erabakitzen du, bueno, ba, auspoz edo gutxio nekatu beharrean, ba, uretan emateari, eta hor lortzen badezu hortan ustutzea, ba, gerorako ere badakazu erreserba txiki bat igual, igual izateko.
0: Lanerako beraz lau traineruak, esan dugu Bermeo eta Zierona biak segundu berean, Orio da orain zertxo eta nabarmentzen ari dena, bi segunduren tartea zabaldua duelako bi ontzi horiekiko, getaria lau segundura, ez dakizkigu aurrekoen erreferentzia, baina irudipena daukat, zertxo bait, hemen barruan mitzaku gauden eremu honetan, ba zertxo baite ustera eginduela izeak, esperotzekoa zen, eta akaso hori ere, mesede izango dute, eta bestea orain korrontaren indarrik ez dute, kanporazko luzeetan.
3: Bai, hori da, ez, egoera, bueno, baldintzak aldatuko direla ikusten da, ontziak ikusita ere, ez, eremuaren erdi-erditi doaz, gero erabaki beharko dute bueltarako zerregin, olatuan arabera hartuko dute, baina, bueno, ikusten duguna kanpoko mugimendua desagertu, ez dela desagertu, agian aize pixka gutxi bakate, baina mugimendua badago.
0: Hortxe Bermeotarra ikusten ditugu, zambuka betean kanporantz, horri noski, balik eta kalterik gutxien egiteko bidean jarri behar da, gero, nabarmentzeko dena bestea da, Orio, bi iruz segundu ateratzen dizko Bermeori eta Zierbena diketaria zazpi segunduren galerarekin bada, eta Manu, horre, urrengo minutuetan, urrengo pare bate minutuak, garretxo izango dira, gako izango dira, kanporantzko norantzko horretan.
2: Bai, ontsia sentatua eraman behar da, berak dauden, momentu honetan, bestela garesti ordaindu daiteke, bai kolunkak ba, esportzu ondiagoa eskatzen dutelako, eta gero beste arraun motara egokitu behar direlako, ezta? Eta horregatik horren garrantzitsua da gaurko estropada honetan plantamenduak eta arraun egiteko moduak argi izatea, eta gero hori lortzeko almena izatea, jakina.
0: Patroiak kanporantz, istriborrera gogortzen, horra ikusten dugu getariako patroia nolari den, kanporazko norazko eta mugimenduarekin, gerriarekin apur bate horreko hori mantendu nahian, kanporantz istriborrera nire arraro xamarra egiten zen, jakinda aize olatuak bestaldetia duzela, baina ben zerbait, ongo dor mugimendu errepunpare bat edo
3: bai, bai, hor denetik egongo da, seguro. Zer ez den egongo izango da gauza, baina bai, eske sekulako mugimendu ikusten da, eta bai. Ez da bat ere errexa horrontzia gomatzea.
2: Olatuak etortzen direnean errepunpak eragin ikaragarria daukate. Eta hoietan moldatzea ba, erabaki horra izan diteke gaurko estropada honetan.
0: Justu getaria igaro den eremu horretan orain ikusten ari gara, Zierbena igarotzen ari da tarte horretatik eta atzetik nola olatua bueltan datorren, orain badu logika Unai Seizagirren mugimendu horretan.
2: Eta hori, aizea, baiaia utxaren urrengoa dugula, iru kilometro orduko bezerik ez, iparretik datorren aizea, baina nahiko zakar, nahiko mugimendu eta nahiko deserosotasuna badago bai gaurko estropada honetan, eta gainera olatuaren arabera alde egiten dira alde batea eta bestea, eta tontziaren branka behar bezala eramatea nahiko lantzaia gaurkoan.
0: Iker Etxabek hartu du arraun txikia, iruditzen zaitu hobetuko dutela, aurrez Donostiarrak eginiko denbora, bai hobetu ere, jaketaria, 10:08, beraz, Donostiarrak gaurko txandan eginikoa, baino, 8 hobean baitan.
1: Ba hori xe, denborarik onena momentuz getariak lehendabiziko Ziaboga horretan, lehendabiziko eta Ziaboga bakar horretan markatu duena, markagailua asko itian inaki?
6: Orain jokoa eten da, neurketako bigarrenen berdinketa daukagu, 11 Altunak eta Imazek, 11 Larrazabalek eta Zabaletak.
1: Mendizorrotzako berdegunean protagonistak prest, Ariz Gaiastegi.
15: Minutu bateko izunen, azken urtean, zendu diren Alabeseko bazkideen omenez.
1: Jarrai dezagun bien bitartean pasaitik. Jonander.
0: Eta orain kontrakoa ikusten ari gara, orain ikusten ari gara, hortxe getariren trainerua, Gorostiaga eta Enparauak, nola diren beren istriburrera egiten, alegia lehen unaxe egiten zuen kontrako aldera. Zergatik olatuaren norabidea, izatez handik onuntzakoa delako, alegia mendebaldetik ekialderakoa. Hortxe Bermeotara gere maniobran, obetuko dute getariaren atxa, Bermeo amar 0 lau getariak baino. Lau segundu hobea beraz, bemineko temporarik onena Bou Bizkaiarena da, Donostiarena 12 segunduan hobetu dute, Hondarribiaren 14an alde nabarmenak lanerdietan.
2: Baina badago dato esanguratsu bat, Jonander, getariak ziaboga eman bezain pronto, gore egin du, lortu du erritmoan gore egitea, olatuzka berehala lortu duelako, eta horre jeusten ari zaio, 38, 40 palada ia inguruan ikusten ari gara, eta berme hori kosta egiten ari zaio, nik esango nuke lehen olatutxo hori hartzeko olako almenik ez dutela izan, eta izan dezakela bere eragina horrek.
0: Hortxe zierben hauek ere maniobrara bidean, ogeita mazazpipalako erritmoan, estropa osoan zehar, begira, nola txopaltzaten zaien hori zerratik handa,

0: egoteko asmotan Jon Salsamen diren taldea, baina orain ikusten dena da Orio ba denburarik onena ezartzeko bidean egon daitekela eguneko ziaboga bakar horretan. 9 minutu eta 42 segundu lana gabiatu dituztenetik 42 metro ziabogarako, beraz hortxe izango da lenda biziko denbora espada bigarren egiten Orio tarren trainerua, hortxe maniobrariekin emango dio lenda biziko postuan ere izateko. Ja Orio 9:42 zierben nago gaino 2 segundu obea, beraz trainero guztiek eguneko ziaboga bakarra osatuta 9:48 10 minututik jeitsi duen bakarra Orio da.
1: Minutu pasa bai Mendizorrotzan, neurketa hasienetik eta ondorioz liga hasi zaigunetik aritz.
2: Hasi da liga Mendizorrotzan, hasi da Espainiako liga 2026-2027 falta izan du alde Alabezek Denis Suarezen erdiraketak ez du saririk izan talde babazorroaren zat armairetara begiretuta ohiko baiokea argazki pobreagoa du gaurkoan Mendizorrotzak ala ere sarrera erditik golako erantzuna gaurkoan babazorro zaleak bere taldeari eman diona baloia Joko handa geratu errotatibak, baitan hasi baita liga.
1: Getaria badator elmugaruntz Jon Ander.
0: Oraindik ere falta zaizkio zenbat 6 minutu gutxi gehiago horixe faltako zaio Getariako traineruari helmugara llegatzeko, baina bien bitartean ikusi ahal izan duguna da erlojupekoak ematen diguen datu sortan beste bat bakoitzaren norabidea Getaria kasik erabat iztreburrera eginda San Pedro aldera eginda aldiz Bermeo atzetik estropa ere moren erdi-erdian, eta beste datua hor untziek gogortzeko dituzten zeltasunak agerian usten dituen amanu Getariako patroia Unai Izagirre hanka osoa, eta aldi horre traineru trabestu zailago ziarunari hanka osoa ez trampaldoren gainean karelaren gainean jarrita untziek gogortzeko.
3: Bai, gaurkoan trebezi berezia behar da arraularien aldetik, eta patroiek dakitena eta ez dakitena ere erabili beharrean badira bere berezitasuna hor estropada ere honen berezitasunak direla eta ez direla, eta hortxe ikuste ditugu egurrean nola datozen zirbenakoak eta argibili
0: Orio dago noran eire txandaren buruan GPS-aren datuen arabera 4 segundu berme hori 5 zirbenari Getariak 11 galtzen ditu. Ea Zurina
4: Atrás.
0: Zera, bizkar golpea azkarrak eskatzen ditu. Bizkar golpea azkarrak zertako golatuak abiadura hartu esan trainero golatu gainean, eta noski horretarako lan berdezu golatuak berak duen abiadura baino handiago, eta hori nola egiten da araun azkar pasata, eta araun azkar pasatzeko zer egin beharra, bizkar golpea azkarrarekin abiadura hori eman. Orio txandaren buruan esan bezala Bermeo 4 segundura une honetan zierbenak zertxo eta errekuperatu eta 2 segundura kokatzea lortu du. Adi, iaz ere hemen txekaraldi izan zirelago galipoak, eta Getari ere zertxo eta errekuperatuta 9:09. Beraz, leia estua da, hori orain olatu genen 28 palada terdian. Bueno, orain ikere leia zabalik. Bueno.
3: Bai, erabateko parekotasuna, eta ikusten ari gara Bermeo ere aleginean, orain hori otarrak dira, olatuzka horren gainean 40-41 paladarainoko erritmoa igo dutela, eta aldeetan dantza hundi xamarrak olatua hartu edo ez hartzearen arabera.
0: Olatu handiren bat hartu izango du Oriok, une batetik bestera 6 segundura kokatu duelako zierbena 12 Bermeo eta 15 Getaria.
3: Ara, eta zuk aipatu bezala. Bai. Ontziaren.
0: Eta oraindik gero olatu gaino.
3: Hola de bandera, bai.
0: Hortxe izaten dira gainera, hortxe montatzen dira gehienak hor inguru Mario horretan hor pasaian.
3: Segundu batera, bira zierbena egotetik, salto haundia ikusten ari gara. Eta Getariarekiko alderantziz, hortxe jarraitzen dute, eta baita, zertxo baita ziabogan baina alde gutxiago galduta.
0: Aitor Lazkano ere hor da, zierbenako ere patroia, aginduak zehatzen maten. Hoda, bera.
3: Eskatzen ari zaila alderantziz. Abiadura gehiago emateko olatuzka horretan mantendu alizateko.
0: Hortxe, Orio, txandaren buruan, 6 segundura zierbena 11 Bermeo 16 Getaria ea. Aurreko txandakoen referentziari ez dugu, ez lehen esan dugunean, gaur horrelojupeko izaki txanda bereko azulik edukitzen ditugulako alakoetan. Baina, Genditu beharreko denbora, bandera irabazteko, 20 minutu, 2 segundu, 60.

0: 8100. Orain zenbat eta minutu gaurrerago egin? Itzulerako baduntza kaskarragoa geli.
1: Bai, bai, eta bueno, joateko luzean ikusi dugu, ez? Donostiarrarekiko diferentzia nahiko handia zala, 17 segundokoa, horiok. Ez dakit nik berdin mantenduko diren, iruditzen zait hori, beraiek ukituztela aurreko txandak agian baldintza kaskarragoa joateko, eta bueltakoan hauek eukiko dituztela, orduan, bueno, arazio gertatzen da.
0: Hortxe, hori otarrak ere, batuz, gutxika.
2: Beteka, Horra rauna pasatzea, kostatzea.
0: Gaurkoan aldaketa dezente egin da, eh? Oiko trainirutik, no, dezente edo batzupai. Iker Zabalak.
3: Bere ala segiko dugu, estropadaren azken txampa hori zuzenean kontatzeko, asko itiko gurea pilotalekuan, lehen etenaldi luzetik bueltan pentsatzen dut pilotariak Iñaki.
4: Bai, hori da, tanto bana egin dute, bibikotek, azkena urdin, Amabi Larra Zabalek eta Zabaletak, sakea, ezin bueltatu, Ander Imazek, horren bestez, partidako hirugarren berdinketa Maitane, amairuna, Larra Zabalek eta Zabaletak amairu, Altunak eta Imazek amairu, gurean.
3: Getafe, Mendizorrotzan abisoak ematen?
5: Baina gehiago mandu, dibitzi zait, jogatu zertu dela partiduan, alabeziaz gehiago kostatzen zaila baloia daukanean, ba, Getafearen inguru horrela ematea, eta Getafe ondo sartu da partida.
3: Minutu eta maitzaritz.
6: Zazpigarren minutu eta Mendizorrotza falta eskatzen zuten etxekoak erne kontragazuan, ezkergaletik Getafe ondo azkenerako bikain tenaglia. Zazpigarren minutu eta da Mendizorrotzan golik ez, Alabezek utz, Getafek utz.
3: Oriok momentuz denborarik onena pasaian, Jon Ander.
0: Eta alde handiz gainera zierronari zazpi segundu berme hori amaika Getariari 19 aldeage. Nabarmentzen postuak finkatzen hemen. Orezko txanda honetan, badator Getaria, bazken zima metro daundau eta 8 metro falta zaizkio esperantzari. Elmugarako hortxe ritmoa bizituta nabarmen, 45 erritmoan, 44, 45 hortxe ezoiko erritmoetan esperantzakoak, baina azken bola da honetan ontzi guztien partetik amaiera partean ba oiko bihurtu zaizkigunak, beste pare bat arraunkada, bat bi Getaria 20-0, beraz orain arteko temporarik onena Donostiarrena bi segunduan hobetuta, pentsa Ziabogan aldeak handiagoak ziren Getariaren eta Donostiarren artean
1: 7 segundoko aldea zegoen da orain 2 segundoko orduan nik uste hori ez dakite baldintzak
0: bueno, bandorio argia da bai. Bandera hori horrena izango
1: bai bueno, eta 21 Getariarekiko
0: hori da horregatik
1: orduan, bai, bueno, bandera bai hori hori
0: Getaria txandan azkena izango da posto gara finkatu daude, zierben arte 9 segundura bermeo amalaura Getaria 21 Beraz, lau hauek lau aurrenak izango dira, baina hortxe Bermeo hauek ere beteka edera beste arraunkada bat ja Bermeo 19:45 Getariari 5 segundu
1: Bai, hori kostan ere, nahi gaur benetan horrek atentzio itzei dela, edena gustoztuta datoz, eta inolako inbidiri gabe.
0: Azken, bi minutuan edo minutu eta 45 segundu deskalabururik espaldima da, zelkapen agusaren urrenkera errepikatuko da, lehen da bizikotik laugarren postura.
1: Bai.
0: Gero ez, gero horre jauzi egongo da, Hondarribia eta Donostiaren artean, baina lehen laurak, zelkapen agusiko perberak izango dira. Eta legia horrezko txanda ere, zelkapen nagusikoa bihar Getarian.
2: Eta Ziabogatik aurrera gauzak nola finkatu diren eta nola lortu dute hori otarrek bere legea sartzea.
0: Hortxe dator zierbena ere, esan bezala Bermeo eta Getariaren erreferentzia gobetu, zeroso xamar gainera bede 7-8 segundu.
2: Gogotxu etorri dira iaz lortutako garaipenaren ondoren, baina gaurkoan ez.
0: Ja, zierbena, 19:48, 7 segunduan, hobetu dute Bermeorena.
2: Demorarik horrena orain arte,
0: Eta, eta horiok, eremuko markezareko duela. Ia, 19:42 zen, zierbenak 19:48 egin zuen, eta une honetan, horiok 8 segunduren tartea badu zierbenarekiko, ondorioz, ez da azti izan behar hori asmatzeko.
2: Eta erritua gora, 40 erdian orain, 42...
0: Hortxe dator
2: eta orain ez da olatu txikirik ere, hemen gatza.
0: Hogei pasata, ez dute jeitxiko emeretzi terditik, baina ez dira parti biliko.
1: Bai, bai, sekulakoa,
0: Horrentxe, emeretzi terdi, beste bospado 6 segundu beharko dituzte. Ea, hortxe Orio. Ja, Orio, emeretzi hogeite emeretzi. Orioren aberaz bandera, hemen pasaian, pasaiako ikurriña etxire eramango dute Mirotzek. 8 segundu azkenerako zierbenari, 15 Bermeori 20 Getariari, Donostiarra 5garren 22ra, Lekitarra 6garren 32ra, Hondarribia 7garren hauek ere 20-15era, Txapela 8garren 47ra, Hondarroa 9garren 51ra, Ares 10garren 53ra, Santurtzi 11garren 54ra, San Juan azken postuan etxean 50-17ra.
2: Iruditzen zait horren gaindiezinak sortatzen ari diren oriotarrak ere gaurkoan tratu ederra eman digutela gorokuntzari bandera ulortu alizateko, eh?
1: Bai, bai, bueltako luze horretan, ez, ezarri dutela normalean hirugarren luzean egiten duten lan hori, ba, bueno, ikusi da gaur, ze abogatik atera eta ze aldeak atera dituzten eta ze nagusitasunara kutsi.
0: Hirugarren, alizateke, ze abogatik irtea.
1: Bai, bai.
0: Horxe ba beraz Maitane esandakoa 19 minutu 39 segundu 48 unen Orio garaile zierguena bigarren Bermeo hirugarren Getaria laugarren Orezko txandan bihar ba zelkapen nagusiko lehen laurak izango ditugu bigarren txandan Donostiara Lekitxarra Hondarribia eta Txapela eta lehen txandan Hondarroa Ares Santurtzi eta San Juan. Gauza gorrela zelkapen nagusian aldea handitu du Oriok zierguenarekiko puntua gehiago 24 orain. Oriok 157 ditu, bigarren zierben 133rekin, Bermeok 121, hirugarren postuan, eta Getaria laugarren 117rekin, Hondarribia bosgarren 111rekin, seigarren Donostiarra 107rekin, zazpigarren Hondarroa 80rekin, zortzigarren Lekitxarra 76 punturekin, bederatzigarren Santurtzi 56rekin, San Juan amargarren 51rekin, eta gaur bi punturen tartea aterata, Txapelak 42 ditu, azken aurreko postuan, Ares azkena baino esan bezala, bi puntu gehiago, 40 ditu Aresek.
3: Maurixe, egoera, Pasaiko estropada jokatu ostean, Euskola BL Ligan, Oriok bere sendotasuna, nagusitasuna berresten jarraitzen du, gaur bandera bat, Pasai Donibaneko bandera irabazita, telebistatik aleginduko gara, Orioko protagonistak entzude, baina beste zuzeneko batzuk ere baditugunez, Jonander de Laoz, Eli Pescador eta Manu Maritxalar, ondo etxeratu eta bihar arte.
0: Ederki, bihar arte.
1: Bai, bihar arte.
2: Bihar arte.
3: Bihar Getariako uretan izango dugu itzordua arraunarekin. Ordu laurdena, iluntzeko 8etarako Azkoitia gurea pilotalekoan CaixaBank Masterseko partida. Nola daukagu Iñaki?
4: 13-3 partziala indarrean urdinen alde Maitane, urdinak bigarren aldiz aurretik eta aldea tarteka hunditzen 17 Larrazabalek eta Zabaletak, 13 Altunak eta Imazek.
3: 17 eta 13 Azkoitian golik ez daukagu Mendizorrotza, baina ligako lehendabiziko txartela Getafeko jokalari batek ikusi duaritz.
6: 14. Minutuan gaude utxean markaioa eta lehen txartela Da Vinciri erakutsi dio epaileak Manuel Jesus Orellanak lehen mailan debuta egiten duen ba, epaileak hain zuzen ere hor falta egin dio Da Vincik kasu honetan Angel Perezi eta elastikotik eltzagatik txartel horiarekin zigortu du jokaldia eta horrenbestez demoraldiko lehen txartela eskerregaleko atzelariarentzat iaz Rico Osasunak fitxatu berri duen futbolariak jokatzen zuen postu horretan sarri askotan Getafen aurten Rico ez dago Da Vinciri eman dio aukera Jose Bordalasek, baloiarekin Koski. Koski ke atzera esan du golik ez eta aukerarik ere ez, Zibera eta Soria ikusi ere ez ditugulako egin orain arte hortxe da. Zibera intzuzen ere luze jokatuko du zelaiar dira Buruse Mainazek, Nori Aitor Mainazek eskuina galea jokatuko da zuen. Ez da hortenak iritsiko alboko sake izango da Getaferen alde.
3: Nolari zara ikusten Alaves lehen ordu lorden honetan txema?
7: Lehenengo minutuak Getafe ondokin dio, zenurketa eta bueno, horra erdirak eta arriskutu batzuk egin ditu eta arrisko eramandu, baina hortik aurrera bueno, nahiko parekatua daune neurketa, nahiko nahasia sortze horretan arazoa bai talde batek eta bai besteak eraginkortasun edo joko eramateko aurrea, eta bueno, totaz azkenean aukera gutxi ikusi ditugula eta joko gutxi lehenengo minututan.
3: Nerea, zuk ikusi duzunetik ze azpimarratuko zenuke,
8: eh? Egia da azkeneko minututan esango nukela Getafearen nagusitasun hori pixko bat baretu egin dela, baina kostatzen ari zaio aurrera egitea Alavesi, gustatzen ari zait nola presionatzen duen Getafek Alavesen baloi irteera, ze askotan laukin kokatzen da, ze altuera hartzen du Tenagliak eta bertan ba Andres Garciak eta Sartriano kondo giren dute oztopatzeko Alavesen irteera, eta aurrera egiteari kostatzen ari zaioekik esantzai Floresen taldeari.
6: Baloia Soriak edauka, mazigarren minutua bete da, ez dauka presarik, Getafeko atezainak, Getaferen atezainaren bueltan ere badago bitxikiria bat, izan ere gaur 181. Partida ari da betetzen hasierako 11koan errenkadan, ligako errekorretik bakar batera dago, eta nor dauka errekor hori?
3: Nork?
6: Ez aldakizu nor daukan errekor hori.
3: Egia esango dizut, ari ginen pasai aldera begiraz, Gurutze Gorria dago gizon bat erreskatatzen, espigoian geratu da, marea igo da, eta ez atzera ez aurrera, eta Gurutze Gorrikoak joan behar izan dira erreskatatzera, eta hori horri begira gauden, zuri jaramonik egin gabe.
6: Ondo da, ondo da. Juanan Larrañagak dauka errekorra, Juanan. 182 aldiz izan zinen errenkadan titular realarekin zure boladarik onenean?
5: Bai, hala izan zen. Baina horra hona, atezainak, nik uste hauziko duela hori.
3: Pasaren denboraldi horrela maitu genuen, Larra, kalkuloak ateratzen zaren. Bueno, denboraldi honetan meintzat ez dute onduko marka hori.
6: Bueno, gaur akaso zaintiratu txiki bat, ez du edo gripe bat, edo sukar pixkat, edo...
5: Txiki bat,
6: bueno,
5: txiki bat, eh?
6: Txiki bat, eh? Txiki bat, eh? Pare bat astean elazai egon etxean, eta... Erakito. Bueno, bortxe, datua, benetan, bueno, bitxegeria da, baina oso esanguratua, hori egin egin behar delako gorengo mailan, eta benetan, nekeza delako hori lortzea, alboko sakea, Abdek jarriko du jokoan, iaz postu horretan probatu zuen... Kike Sánchez Floresek etzuten ba askok sinisten Abde Gorre defentsalanean eta maila emango zuenik, baina oso gustora Kike Sánchez Flores, eta gaurkoan hasiera kanbaikakoan ies egin dio baloia Gorre Angel Perezi, orain eskuinegaletik ari dena Chico Femenia da, honek ere iragan babazorroa dauka bueltardia eman duena, aztun bilatik ekarri duten Andres Garcia aurrelaria, zer egiten duen horrelen ikutuan jokatu gura zuen eskuinegaletik Chico Femenia, azkenean maloia kanpora alboko saki izango da Alavesen alde, 18. minutua bete da Mendizorrotzan giro bikaina futbolean jokatzeko momentuz hori bai parekotasuna nagusi, aukera gutxi golik ez, Alavesek utx Getafe gutx.
3: Oriok pasaian denboraldiko 11. bandera irabazi du eta bere lidertza sendotu. Zierbenak egin du gaur 2. Bermeok 3. Getariak 4. Ugaitz Astigarraga Orioko arraunlaria da.
9: Zorionak.
10: Eskerrik asko.
9: Zorionak zure lehendabiziko bandera, ez zapore dauka.
10: Ba, kristona egila zen ez. Aurten bi estropa jokatu ditut horretik eta biletan, ba, justu. Aurpegi txarra tokatu zait, baina bueno, garbinekan, talde honekin, ez nintzala irabazi gabeateako, eta bitu gaur tokatua, egun behar baten da oso pozik.
9: Gaur lan egin behar izan duzu, beti bezala, ez? Baina gaur estropadaren monek eta euskan berezitasuna tarteko, ba bueno, zati desberdinak, arraunkera ere moldatu beharra.
10: Bai, ez, azkenen paren ez dezkasunen aurkari, ba, betire behaiek destakia aurreti joaztin, gude ez, eta hor, gure arraunkeran gandak, gure taldean gant konfiantza ondut jaia eukitzi bat okatzea, eta ala indeu, salida hon batekin, da horneko minutu oso honakin, gero kanpoka egila transizio hona indeula, eta hor, guztu abiatu gala arraunen, bueltar dutakon pixka kosta zegu, ba, ez zune mate, baina nahiko kakaundia zeolako, baina gero berriz, ja, barruak asartzen egin jala, inertzio hona eman jogolatu pare batekin, da bukaera oso hona indeu.
9: Bai, nik esango nuke horregon dela gakoa, ez da, garaipenaren gakoa, bueltako lehendabiziko tarte horretan, olatu bat hartu duzuela eta hanka egin duzuela.
10: Bai, zio bat ikatea beha, ez da, hor pixkat kostaintzea guazentatzen, referentzik egila esan asko ez genezkan, baina gero egila da, hor segidu dula, ez genu unaz matze horta, baina buru gor segitu dula, eta gero olatu bat etorria, eta gorkakin, ba, oso errexatzea, eta egila esan hor, arkikarri gaitu.
9: Uga, etxaskena, uste dute junbertza detela eta bandera astintzera, bueno, 11. bandera, nondaka limitea, topea, talde honek?
10: Ba, talde honek ez da egin nondakan topia, baino lehen gaurten 16 izan zian, eta ba, ea urten gehiago dian.
9: Eskerrik asko, zoriona.
10: Eskerrik asko.
3: Bueno, ba, hortxe Ugaitz Astigarra garen lehendabiziko bandera, Orioko arraunariarena, bigarren etenaldira iritsi gara, ala Altuna eta Imaz espabilatu dira, Azkoitian, Iñaki?
4: Igaro dugu bigarren etenaldi hori, aspaldiko partez, edonola azkentantua, gorri izan da, amala, ez, txarra, ez inbueltatu Jokin Altunak, emeretzi Larrazabalek eta Zabaletak, amalau, Altunak eta Imazek eta, bueno, partziala ere ikaragarria. Oraintxe bertan, zazpi, amaika, amalau, amabost eta laukoa. Ba, pentsa. Emeretzi eta amalau. Horren bestez, Larrazabal eta Zabaleta aurretik.
3: Zazpiak eta berro eta mairu.
11: Arraunkada za arraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.

0: Zazpiak eta berrogeita mairu dira, Mendizorrotzan hasi zaigu liga, momentuz goligabe Aritz.
1: Hogeita batgarren minutuen gade utxan markailua, baina egiari zor, orain arteko aukeralik garbien ikusi berri dugu, eta orain berriz ere Toni Martinez protagonista horrengoan. Aurre hartu dio Zait Romero, izan ere Toni Martinez bere izan delako orain arteko aukeralik garbienaren protagonista eskuine galetik erdirak eta maina sekularrarekin kontrolatu horre eskerroinean geratu zaio Toni Martinez eta honek badauka gol zena ia zamalo gol egin zituen maina bere eskerka dakazu honetan zeruetara zuzen zuzenean armaietara eta horren beste Alavesen aukerarik onena ezerezean geratu da baloiarekin orain kanpoko taldea Zait Romero honek eskerre galera jokatu du hor Mario Martinez nahertu da honek eskerrerago Da Vinci Da Vincik zer, atzera jokatu behar Mario Martin, kontrola ez da ona ondo horre, defentsa lanean mainaz, berandu iritsi da Mario Martin, bigarren txartel horia, kasunetan, Getafeko erdilariaren zat
0: gustatzen ari zaizu ikusten ari zaren alarra
2: gustatu oso zaila da Getafeko horren jokatzen dunean da enetan gustatzea ni uste biak larri da biltzala joko aldetik ganez pixka batik gehiago defensako lanari usten diote bai batak eta bai besteak. Hobeto ikusten da, orain arte nire ustez Alavesa erasoko joko horretan, baina bueno, Getafe badakigu ezagutzen dugu ze talde den, eta nolakoa den joko aldetik gauza hontik ez, baina lan hona egiten da.
1: Baloiarekin Alavesa, baina galdu egin du Toni Martinezek ezker galetik Getafe aurrera. Egingo du goratu, Conference Liga jokatuko duela Getafek sekulako lana egin ostean joan den denboraldian amairu jokalairekin, lehen taldeko amairu jokalairekin ekin zuen sasoia eta Europara eraman zuen Bordalasek baloiarekin jenek atzera jokatuko du, hor da Apkar honek ere urte oso onak jokatu zituen Alavesen orain Getafen ari da Erne Mario Martin eskuine galera jokatuko du, hor bakar-bakarik iritsi da Kiko Femeni erdirak eta auka atzera jokatuko du, baloiarekin Andres García aurre ingura du berriz ere Kiko Femeniari eskuine galera honek erdiratu oso loratua da, ez da iritsiko Satriano undorrundu du horre Angel Perezek buruz jenek lurrera joan da orain Satrianoren aurrean Tenaglia falta adierazi diote Satrian hori falta izango da Alavesen alde. Ono jokoa eten da 24. Minutuan egiari sorte izan dute gaurkoan Alavesek eta Getafek ze giro bikaina egiten du futbolean jokatzeko zenbat 24 batek gradu egingo du une honetan Mendizorrotzan abuztuaren 15ean egoteko izateko ba benetan
0: eta pasa ditugu pasa eta gero
1: atxeina bai dudabarik eskertuko dute batez ere futbolariek
0: joko etenda dagoela baliatuta azkoititik segi behar dugu Iñaki.
3: Bazken tanto agorri sakea Jokin Altunak 15:19 sakeari airez erantzun Larrazabalek urdinak aspalditxoa nagusi dira bai markaioan bai jokoan txapala Altunaren dejada alegina, horren bestez, 25:15, gertu ikusten dute puntu hori, Larrazabalek eta Zabaletak.
0: Tita batean itzuliko gara gurea pilotalekura, bien bitartean Mendizorrotzati segiko dugu Aritz.
1: Erdirak eta Angel Lopezek orpularrarekin errematatzen alegindu da oso egoera behartuan. Mainaz, ez diote, utzi berak urazuen moduan errematatzen erdiko aurrelari gazteari, azkenean baloia zuzenean kanpora, maia esango nukenik azken minutuetan, naiz eta argitasuna hundirik erakutsi ez, Alavesek berak gehiago ari dela egiten erasoan Getafe baino. Erdirak eta ona egindu Angel Perezek iaz neguko merkatuan fitxatu zuten Angel Perez sekulako lana egin zuen Ueskatik etorri eta berehala egokitu zen gorengo mailara eta Alavesera berak eman zion sakontasunik gehien erasoan demoraldiaren bigarren zatian talde babazorroari eta badirudi aurten ere bide beretik jarraitzen duela kasu honetan sari barik baina hortxe Perez protagonista oraingoan ere. Tenaglia, eskuin egaletik, 25. minutan gaude, utxean markaiua, burua, altxatu du, Tenagliak ez dakit zer egin, nahaztu egin da atzera Antonio Blancori, honek ere, azede moraldi egin zuen iaz, baloia Pablo Ibañezek, Antonio Blancori, Blancok atzera, Zibera kontrola egin du, burua, altxatu du, presioa egitera, Satriano, luze jokatu du, Antonio Ziberak, jenek aurre hartuko dio, Aitor Mañazior, Mangalarekin jokatu du, Mangalak eskuin egalera. femeniari, honek atzera abkarrik berriz ere jokoa motelduz. Getafe 26. minutuan gaude Mendizorrotzan, utxean jarraitzen du markagailuak.
0: Gasteiztik Azkoi dira Iñaki.
3: Tantoa Gorri, 16. Altuna eta Imazentza, tantoa urrengoa dagoneko jokoan. Altunaren zake luzea aire zerantzun Larrazabalek. Zirte dozart egin behar dute Altunak eta Imazek. Batxapelketako Masterseko lehen puntua eskuratu nahi badute. Bipareteko luzea aurrez ere horrela egin du tanto. Orain dejada Altunak, Zabaleta llegatu eta atzeratu. Imaz, eskuinez, botera, Jose Javier Zabaleta. Gehiegi arrotu gabe, aire zerantzun Altunak, Jose Ezkerrez. Sotamanos Jokin, aire sartu behar dut defentsan, Larrazabale bila da Jokin, Jokinen gantxoa, bildu Larrazabalek, eraman eta txokoan utzi Imazek, ailegatu Zabaletak, atzera Sotamanos, Oiartzuarra botiboleaz, Larrazabal, Imaz, laugarren kuadroan, atzera, airez txarrendarra, Altuna botera eskerrez, luzi atzera. Ordu bete eta 16 minutu neurketa hasi denetik egiari zor eten asko izan dira. Imaz ere pikotxetan dago, atzera Larrazabalek. Imaz ailegatu Sotamanos. Zabal xamarretik eraman Larrazabalek, tanto garrantzitsua bipareteko azpi-azpitik egindako Altunak, eraman eta atzeratu Larrazabalek. Aire Imaz, Jose, jotzekoa dauka eman dio altuerarekin. Imazek seitik bolea, zerantzun eta eraman. Zabaleta, atzean sartzeko aduka eman dio galanta. Ia margarren kuadroan, Imazek, ezin, hogeita bat eta amasei. Eta laurak ere, esango nuke, lehertuta daudela. Zabaleta katzean egindakoa, hogeita bat, Larrazabalek eta Zabaletak, amasei, Altunak eta Imazek.
0: Tanto exigentea, zortzitago kanpaiak dira, entzuten ditugu noriek, Mendizorrotzako neurketa atxeen aldira iristen denean, jasoko dituzue zortzietako albisteak. Pilotariek atxeen hartu behar dute, Iñaki?
3: Zer barkatu maitan, eh?
0: Atxeen hartu behar dute pilotariek?
3: Ba, tragoizka bat hartzen ari dira Zabaleta eta Larrazabal. Uztut, Jose Javier Zabaletak takoekin edo daukala arazoa eskuekin baino gehiago. Irri, bueno, etzaiola itxasten, espara trapua edo mugitu egiten zaiola horretakoa. Eta horrekin arazoren bat badauka Zabaletak. Baina aurrekaldean lehortzen ari baldin badira ere, itxura batean, ba, etenaldirik ez du izango, eh? Tanto honetan, edo eskatutako etenaldirik, edo epaiek adierazitako hori behintzat ez dago, laurak ere zutik daudelako.
0: Bueno, bat, sake ateratzera dijoa zenean itzuliko gara, jarrai dezagun bien bitartean Mendizorrotzati garitz.
1: Alboko sake atenagliak, 29. minutuan utxa markalioa, buruz Toni Martinezek horraztu, bizkarrez Antonio Mainazek jokatu gura zuen, baloia zelai ardean Mario Martinek hartu du atzera jokatzeko jene, eh? Jenek eskuine galera Kiko Femeniak oraintxe gaindituko du zelai ardiko marra burua altxatu du, bizikletarena egindu horre Denis Suarezen aurrean.
0: Barkatuari, zasken sakea izan daitekena Azkoitian aurrera Iñaki.
3: Bala txalo artean, Iker Larrazabal amurri horraren zakea. Boten arantzungo du Imazek, eraman, altuera manez gainera. Hogeita bat eta masei, Zabaletak atzera. Bederatzigarren kuadroan, Imazek erantzun. Larrazabal, ez, utzi, Zabaletaren zat, atzera Josek. Bederatzigarren kuadroaren bueltan, eraman Imazek, biladoa, Iker gantxo, tanto amaitu da, Larrazabalek. Jokoan egin duen, amaikagarren tantoarekin amaitu da gurea pilotalekoa Masterseko partida nagusia, 22 Larrazabalek eta Zabaletak, 16 Altunak eta Imazek.
0: Balarra Zabaleta Zabaletaren zate garaipena Azkoitian protagonista daukasunean eskatu hitza, bien bitartean Gasteiztik segiko duguariz.
1: Falta eskatzen zuen Toni Martinezek eta falta adierazi du epaileak etengabe elastikotik heldu eta heldu apkarre Toni Martinezi eta azkenerako falta adierazi du epaileak. Hortxe da Pablo Ibáñez, bigarren denboraldia osatuko du Alavesen Osasunatik etorrita. Nafarrak aurre ingura du, burua altxatu du, erdiko bidea hartu gura du, atzera jokatzeko hor da Joni Oto. Joni Otok atzera, hor da Antonio Blanco, Nekoskiri, Finlandiarrak zer, buru altxatu eta eskuine egalera, Denis Suarez, egale zaldatuta luze jokatuko du, tenagliaren bila buruz urrundu dena, Davintxal daratzea ala ere Angel Pérez entzanoek erdirak eta daukane, ertzenak erturatu erdirak eta atera du, maina zen bila aurre hartu dio jenek, maina zi eta orain aldaratzea nori, aldaratzea Getafrena da, galdu egin du hor, baloia ere muarra izkutuan Kasu honetan Andres Garziak eta Tenaglia baloiaren jabe orain Denis Suarez baloiaren jarri du. Zetorkio moduan botela azterrean errematatzen alegindu da. Toni Martínez nekezazen horre erremate hon bat ertaratzea eta azkenean baloia doi-doi indargabe Soriaren eskuetana esnatu dela Mendizorrotza ere.
0: Norri ikusten duzu hobeto momentu hobetan erea?
4: Nik momentu honetan Alabez. Nik uste te jondala azten minutuak pasa ala. Gero eta goiago kostatzen zaio Getaferi baloia duenean alde batetik bestera mugitzea azkar. Eta baloi zuzenen bidez batez ere eta egaletara mugitzen eta gero erdiaketen bidez nik uste te Alabezek behintzate aurkitu duela bidea mina egiteko Getaferi.
0: Ez dira errezak denboraldiko lehen da biziko partida behitxena?
5: Bai, kostan egiten da. Talde guztian edute ez. Ondo hasi denboraldia eta bueno, uste eta azkar errespetua ondikin eta bueno, motorrak ere ez da egunean eta bueno, uste dut azkenen talde guztiak dutela hori arazoa, baina erazoa egia zan joko aldetik ere hasi eraba esterita eta bueno, uste dut talde guztiak kostaten egin zela ez ikustea entratzeile nahi duena.
1: Erne baloiara barruan, baina zekezin erremate egin sekulako leia zegoen hor, maitan ez tirarrezak lehen partidak, ez tirarrezak azken partidak, gaurkoan errotatibak itxi behar ditu zabaldu, sarri askotan. Baloia ezkerrez hori, oke, kanpora, alboko sakea izango da, zer eskatzen dute, Alabezeko zalek.
0: Pantalla esan daukazu, ba?
1: Bai, pantalla daukat, bai.
0: Gu batzen apenarekin goaz.
1: Ah, bai. Ba, hemen penalti eskatzen dute, elastikotik heldu diotela, maina zi. Horra, Pablo Ibañez lurrera joan da, irrizte egin duela uste dut. Ba, nik uste dut ez
0: Pablo
1: da
0: ezer, eh? Da, ba, ezer, ba, egiten.
1: Ba, elastikotik.
0: Horra, nik dugu. Ibañez iberari, ez da?
5: Bai, iberari.
1: Bai. Paiak esaten du ez dagoela ezer. Nik uste dut ez dela nahikoa, eh? Elastikotik heldu apur bat akaso, bai. Bueno. Uztan dute, bere
0: partetik... Zuek nola ikusi duzu, jo, galdi hori,
2: eldu... Nekoa zer da.
0: Eldu egiten dio, ze kamizu galdu zen...
1: Nik uste dut, bere partetik desente ipini duela, Ibañezek, baina...
2: Bere baldi, bestiak eldu egiten dio kamizetatik, ez?
0: Eldu egin diola nabarmena da.
2: Nabarmena da hori, ez?
5: Berdina pasauko da beste nurketa baten eta pitauko du.
0: Eta pitatu dugu, eta...
4: Ez da, egiten nahikoa iruditzen.
1: Ez. Nik uste dut, ze intentsitate gutxia ekin egindako esan dela, eta...
2: Eldu egin diola, pa. Bate matean dien bezala, intensi ezin da.
1: Bai, hori argi dago. Nik uste dut oraingoan epaileak asmatu egin duela, eh? Naiz eta gure interesen kontra joan nolabait esateagatik, baina uste dut horrelakoak pitatzen hasten bagara, akabo.
5: Bueno, epaia jo orduan lehenengo neurketa ondo, ez? Nota ona jartzen dizu.
1: Momentuz bai.
0: 23 minutu oraindik, eh? Txema, Iker Larrazabalekin dago Iñaki Berastegi aurrera.
3: Bai, Iker Larrazabalekin gaude, Iker, zorionak.
6: Ezker gasko.
3: Bueno, partida ez egite gogorra bezala definitu luzea behintzat bai, ordu bete luze, gaizki hasi, baina ondo amaitu.
6: Bueno, ez da partidu polita zan, ez? Desoso gona naiz lehengo tantotik, bustita daukatakoak ez dakit bero gaitik edo zetasuna gaitik, baina bueno, pozik irabaztakit, baina bueno, ez da izan partidu horan ditzako. Nik uste Josek asko jokatu duela, eta... Zorion du behar dugu bikotari.
3: Hor egin duzu partzial bat ikaragarria, ez? Ama lau eta irukoa edo, eta hor partida lortu zuzuen alde kartzera. Eta Josek ere ondo jo, baina zuk ere amaitu ere, bai, amar domeika amaitutako.
6: Bai, gantxoz ez naiz ondo ikusi, ez? Baina, bueno, gero boleakin minasko egin du, nik uste jokinek esker eskua txarto daukala, eta, bueno, igual hor egonda gakoa eta gongara hor mine egiten.
3: Jokinek ez. Ezker eskua, txartu esan duzu?
6: Nik uste dut baietz, ez? Ez du asko sartu ezkerrarekin, ez da ondo egon hor, eta bueno, igual hor egon dagakoa.
3: Ezkerrik asko eta zorionek Iker.
6: Ezkerrik asko.
3: Hor zeba, maitean Iker Larrazabalen kontra, hauentzat Mastersakoaren etena du, Irun Berrin, abuztuaren 30ean jokatuko dut lako urrena.
0: Beste protagonistarik izango dugu inaki?
3: Bale, eginduko gara altunarekin hitz egiten, barrura esartu behar izan duelako, eta ega esku hori ere nola duen galdetzeko.
0: Oso ondo, ba eskatu hitza, bien bitartean, 10 minutu eska, Xarauzko 45 betetzeko Mendizorrotza anaritz.
1: Hogeita hamabost garren minutua bete da momentuz gauza gutxi, atezainek lan gutxi, Soria eta Zibera ez ditugu ikusi baloiarekin Antonio Blanco eskuine galera, hor da Denis Suarez, Denis Suarezek motzan tenagleari berriz ere Denis Suarez. Denis Suarezek burua altxatu du, eskuine galera jokatu gura zuen erne orain, Angel Perez itorri zaio aldaratzen area barruan, hor oso jokaldi zaia egiten ahal egin du da, baloia ba, aurkariaren alde batetik pasatu eta bera pistaldetik joaten ahal egin du da, baina ez dio ba denborarik eman, eta baloia zuzen zuzenean Soriaren eskuetara. Baloiarekin Mangala. Mangala orain Euskarrian, mila eta Aranbarri iaz postu horietan joanan pisu handia izan duten bi futbolari dira, Getaferentzat aurten galdu dituenak Euskarri postu horretan.
2: Bai, nik uste dut oso garrantzitsua zirela, ez? Dutxe zaite hor galduko duela. Bai erasoko lanean, galduko dut, baita defensako lanean ere, biak oso ondo moldatzen ziren jokalaria dira, Getaferi asko mandiotenak, eta baina gertatzen dara taldeko lana da, eta taldea defensako lanean ondo moldatzen da, ez?
1: Bona, ba, River Plateera joan da, Aranbarri Argentinako historiko batera, Komora Italiara berriz txapeldunen liga jokatzera, Luis Milla baloiarekin Tenaglia, Denis Suarez eke atzera Koski ere, bere aukerak baliatzen, motzean hor da, Antonio Blanco burua, altxatu du, zara erdiko marrak gaindituta, ez dakit zer egin kapitainak, Eskuinegalea jokatu horretik, baloia berriz ere Koskiri eman dio. Koskik Denis Suarezek zelaiartiko marra gainditu du, hor antolatzaile lanetan, sormen lanetan Denis Suarez, motzean jokatu du Pablo Ibainez lurrera, faltarik ez dagoela horre epaileak, baloia orain Mario Martinek dauka, hori lurrera bota dute, falta izango da Getaferen alde. Apkarrek eskuinegalera, Kiko Femeniak zelaiartiko marra gainditu du, eskuinerago dauka Andres Garzia, baina bela jarraitzen du, erdira arne hor kontrola egin du Terratze, gormaren egin zu gura zuen Satrian horekin, ez du lortu, aldalatzea lare Getaferen aldekoa da, hor da eskuinegaletik orain Andres Garzia, buruzburukoaren bila, baloia atzera, Kiko Femeniak zer, motzean Andres Garziari, honi baloia kendu egingo dio, Joni Otok ez abde izan da baloia berreskuratu dena, baita galdu ere, atzera orain zelai erditik jokatu duena Zaite Romero izan da Satriano que Mangalari baloi jabetza luzea Getaferena. Apkarrek eskuine egalera jokatuko du, hor da baloiarekin Kiko Femenia gaurera erne horre iritsi ingo delako Andres García dira eta atera du Mangalaren bila bikainor Koski eta Gerola Abderi, falta egin dio Femeniak, berandu iritsi da, horren bestez, falta eta txartela, hirugarren txartela Kiko Femeniaren tzat, hirugarren Getaferen tzat, aurrez, Da Vinci eta Mario Martinek, ikusi baitute txartel horia.
4: Larra, aukera, ondirik gabeko partidari gara ikusten.
2: Bai, ez du nada, nik uste. Bai, nik uste, areatik arare jokatzen nahi diala, ez, eta hirugarren, horrek gauzarik honena da, hirugarren txartela Getaferen, ez, eta horreko, hor aldaketak egongo dira, nik uste dute biharren usatirako, estela arrezko hundia hartuko ditu, eta Bordalasen nik uste dute hori neurtu hartu duela, ez. Bueno, amaz ez dago, ziera bakarri da, horre denbora aldean olakoa ikusten ditugu, eta bueno, hor, lehenengo partido.
4: Sarrera itxusia,
1: Bai. Sarrera itxusia aipatuta maitan ikusi alduzue utxeri gintzaten sarrera, denbora aldea horrean.
7: Lesio larria,
1: Bai. Baina, ez da iz, Monakoko jokalari bat uste dut zela, astakeria bat egin zuen.
2: Bueno, astakeria bat, baina...
1: Osa, partida ofizial batean, Juanan, onarte zinada, ja lagun arteko batean, bueno, eske, ikaragarria.
4: Amurrion Euskal Herria kopako final aurreko ari dira jokatzen Athletic eta Alaves, Maite Balerok bigarren egindu Zurigorri entzat, 76. minutuan Athleticek bi, Alavesek huts.
1: Eta jokoa eten da, abde altxatuko da, majo kostata baina altxatuko da, bien bitardean, bitaldeetako entrenatzaileak ari dira, agindu batzuk eman, eta jokalariak berriz, urtrauska bat hartzeko baliatzen. Jokoa eten da baitago, 89. minutua, aurki beteko da 40. minutua, eta momentu aukerak garbirik ez, akaso Toni Martinezek 19. minutuan izan duena, ezkerre zeruetara, bueno, akaso hori izan daiteke orain arteko onena edo argiena. Zer begiratu behar du? Gorria izan aldaiteke?
4: Gorria izan aldaiteke,
1: begiratzera doa. Epaia begiratzera doa.
7: Kiko Barretik. Kiko Femenia sarrera dinuzu?
1: Bai. Eta begiratu egin behar du, Barretik esan diote.
7: Itxusia bada baino, ez da.
4: Egia da, ez dio altura hartzen, baina...
7: Goian hartzen dio, ez dio behan hartzen, ez da.
4: Ez da belaunetik gora, baina...
1: Azken erabaki hartu horretik, zuentzat gorria da edo ez? Alde bada bai eta kontra bada ez.
4: Sarrera itxusia da, desde luego.
1: Plantxa da, ez?
4: Plantxa da, bai, tibia aldera.
7: Bai.
0: Barrungo mini espinillera hoiekin bat hartzeko moduko. Ba, eta goian da, eh?
1: Bu, belaunean da, eh?
7: Es, berago da.
0: Baina hanka alko ya, asko ya sortzen goian. Bai.
1: Ufa. Gorria erakutziko dio.
7: Bera kentzera dijoa, bera konturatzen da, eh? Ya, hanka altzeutua doa. Meretzako ez da gorria, baina hon.
0: Oie, esan, errepikapenean, ez zaitain beste, leheno dituzei, beteago jotzen duela, ez? Eta orain errepikapenean, ba...
4: Esken, ikustet, behintzat, hanka pixko bat kentzen duela, ez dakit nire, esan baino...
7: Berandu baino, ja...
4: Jasotzen du. Niretzat ez da horri.
0: Zuretzat ez, nerea.
4: Niretzat ez.
0: Larra, txema?
7: Niretzako ez, baino, bera ere konturatzen da, eh? Hor mugan da, mugan da.
1: Gorria da, eh? Gorria da, eh? Kendu egin dio horria... Eta korria erakutsi jo. Kiko Femeniak aldagelarako bidea hartu beharko du. 42. minutuan txartel gorri zuzena Kiko Femenian ere.
0: Zalantzari gabe nerean neurketa baldintzatuko duen erabakia.
4: Bai, noski baietz, egia da, aipatu dugun bezala, bai, azkeneko medutan gehiago izaten ari zala Alabez, asko kostatzen ari zitza joan Getafeari baloia edukitzea, ba, momentu honetan ari eta gehiago, uste torratzean sartuko dela Bordalasen taldean, momentu honetan, ba, amar jokalariekin.
0: Orain, atxeen aldia bere ala etorriko da atxema, eta Bordalasek izango du berriro ere, bueno ez, ba, bere aginduak eman, estrategia neurketa berriro birplanteatu, baina... Baina bantalla da, Alabezintzat.
7: Bai, baina hori ikusi barra da, ez? Getafek ere hartzen duen autobusa edo, azkenean jokoak nolako jarraikortasuna duen, edo motel duituen duen neurketa, bere ikomein izai, ez? Neurketa moteltzea, eta bueno, Alabezik behe kontrakoa, eta ikusiko dugu, haber, jarraikortasuna duen jokoa aginduko du egia zen Alabez, baina, bueno, uste dute, azkenean, orain bai jarra izaiola, ez? Errez, bar, neurketa, baina bintzate aukera gehiago sortzen, eta gehiago gauzei begira gauza gehiago orte gertatzen.
0: Larrak az orain beste ikuskizun bat ikusiko dugu?
2: Ez dakit ikusiko dugu beste ikuskizun bat ikusiko dugu. Ez dut uste. Baina oka oin aitzakeri ez dago. Oin momentu honetan, bageiago ekin, partia irabazteko gelditzea izu ez, biharren usati osoa dukazu bageiago ekin jokatzeko aukera hori. Getafe zein godu, ba, dakien, egiten atzeko zuruan sartu, eta hor ondo goten da, ondo moldatzen da. Eritzez, partidua esango benuko gorra, bila, ikutxartel hori, gorria, eta
1: abantaila ederra da, baina gero jokatzen jakin egin behar da, ze ez da zamurra izaten askotan amarren kontra jokatzea, eta kosta egiten da, bueno, ba, Arne Armazare hori gainditza talde askori bai, orain Bordalasi txartel horia, protesta egiteagatik, Bordalas dago zutan.
0: Bien bitartean, Atletikek hirugarrena egin du, Nerea Benito izan da goleatzailea, Euskal Herria kopan Atletikek hiru Alabezek huts.
1: Bueno, Soria, estoka presarek, falta ateratzeko, luze jokatuko du. Ate zainak.
2: Gustan daukaz... gauzari goren atorriko dela baina, txen aldia, zergatik, alabez behar du, gelditu partidua, amarrekin daude Getafekoak, ondo begiratu zer egin behar dan, nola egin behar dan, lasaitasun pixka bat hartu, eta...
1: Erne Juana, Txatreano! Buf, areaz, kanpotik egin du jaurtik, eta baloi luze bat nahiko izan da, Getafe garriskoa sortzeko, rareako balkoian hartu Satrianoke baloi aukera ona zuen jaurtitzeko jaurtidu bai, baina erdi-erdiko jaurtiketa zuzen-zuzenean Ziberaren eskuetara. Bueno, ba... Bai, jokaldi eztabaida garriaren ostean, alegia gorriaren ostean, lehen agerraldia Getafek. Satrianoren bitartez. Denis Suarez, eskuine galera... Baloiarekin Tenagliak atzera 45. minutua bete da aurki jakingo du zenbat luzatzen duen lehenzati hau epaileak 3 minutu. Baino ez, Joni Oto gaurrera erne, Pablo Ibañezek aukera polita dauka, baina ondo gurutzatu da hor Abkar, Mangala orain, baloiarekin, Mangalak eskuine galera jokatu du, terratzi baloiak kendu ingo diote, Abkar ondoren lurrera, falta egin diote Abkarri, jokoa eten da dago, falta izango da Getaferen alde. Bueno, balen etenaldi asko espero bagenituen, hemendik aurrera. Areta gehiago.
4: Nik ezakat oso argi hau komeni zaionik Alabezi, eh? Momentu honetan ikuste torre batez ere lerroen arteko espazio hori txiko duela Getafe, atzerago joko du eta kostatuko zaio aurrera egitea Alabezi.
1: Luze, eta uste duzu nerea aldaketaren bat egingo duela Kike Sánchez Floresek horren aurrean?
4: Nik aldaketarik ez dut espero behintzat orain atxeden aldian, baino larrarekin bat nator. Nik uste momentu honetan piezak berkokatu behar dituela, behintzat kontuan izan da, partida den gidoia aldatu egin dala, eta atxeden aldia ondo torriko zaio.
1: Claro, ya Luze jokatu du Siberak, eskuinen aldetik Angel Pérez, Da Vinci lurrera, falta eskatzen zuen eskerregaleko atzelariak, eta alaxe egin du, epaile laguntzailearen aginduz, epaile nagusiak, Orellana Jaunak, baloiaren jabetza, eta Feren aldeko izango da, presarik ez, Bordalazen taldeak, futboleko papa, Luze jokatuko du Soriak, 57. minutua betetzear. Bueno, azkenago Mendizorrotzan erantzun ona, eh? Bueno, nahiko jende desente elkartu da, eta denak animatzeko gertu, alboko sake izango da Alabezen alde. Tenaglia jarriko du baloia jokoan, eta aurten daude, bueno, ez dakit iaz, bazede, nik uste dute zentzu, baina zuek esango dira zue, horrek munduko txapelketan ikusi ditu horre baloiak jarrita eskinetan da gero alboko sakeak eta azkar ateratzeko. Espainiako ligan hori iaz etzegoen, ez da?
8: Ez etzegoen, ez
9: etzegoen. Ez etzegoen.
1: Horain txartelan hori, Denis Suarezi, uste dut protesta egiten gatik izan dela, eh? Denis Suarezi, txartelo horia, eta une batetik bestera amaituko da. Lehen zatia 48. minutua betetzear delago.
8: Parisen igeriketako Europako txapelketak ari dira jokatzen, eta Johannes Liebman igerilari alemaniarrak 19 urte baino ez ditu, munduko errekor berria ezarri du 1500 metro estilo liorrean.
1: Bueno, zorionak ba.
8: Entzuteko
1: Johannes. Pozik egongo da, ezta?
8: Pozik egongo da. Ta
1: errotatibak nola da, de?
8: Notiz
1: horren horrean?
8: Geldituta.
1: Bolo, hemen ere txistua jodu epaileak, eta gelditu du neurketa atxen hartzeko momentua da. Ligako lehen 45 minutuak jokatu dira Mendizorrotzan, aukera gutxiko lehen zatia izan da, golik ez, gogoratu hori bai 42. minutuan Kiko Femenia egotzi egin duela epaileak txartele gorri zuzena erakutzi ostean, horren bestez bigarren zatian bat gehiagorekin zelairatuko da Alabez Mendizorrotzan. Momentuz golik ez, Alabezek huts, Getafek huts.
8: Aukera gutxiko partida, Larra.
9: Bai, aukera gutxi, ondo ipini zaioen partidua, baina ikusi du, jokatu dira minutu hauetan amarrekin egon da Getafe, eta ez dugu ikusi Alabez hobea, eta bar, ikusten dut, espero dut, hor atxeen aldian itzegin eta konpondu goza batuek, eta bigarren gozatia eutzi, ez, amarren aurka irabazteko partia galdun zaio.
8: Iruitzen zaizun aurketa aldatuko dela, Txema?
7: Aldatu beharra, egotu zikotu Getafe dago arren, eh? Hau beke abiladia zentzu horretan eta amarrekin jugatzea, osak ikusiko dugu, baino espero du baiet.
8: Zer iruditu zaizu zuri nerea, Alabezen denboraldiko lehen zati hau?
4: Bueno, kostatu zaio, ez da, partian sartzea, ipatu dugu, ba, ez da, bat, ez dela bat ere erresa, Bordalaz talde baten aurka. Ia dara ningun minutuetan, Getafek baloi gehiago izan duela, sakontasun gutxi, hori bai, eta gero, ba, konturatu egin da, Alabez, ba, baloi zuzenen bidez, min gehiago egiten zuela. Baita ere, ba, suertea izan du, Getafek ez duela aprobetsatu zuen nagusitasuna kanpoko erreietatik, erritmo gutxiko lehenengo zatia izan da, nik uste hori ere, bai, biei komeni izan zaiera batez ere, ba, lehenengo jardu donaldia izan da, eta momentu honetan ikusiko dugu, ba, nagusitasun hori aipatuta, ba, amar jokalariekin gelditu dela Getafek, nola kudeatzen duen Alabezek, ez da, ze hor nik esango nuke, ba, bloke basu batean sartuko dela Getafek, eta horrelako blokeak gainditzea beti zaila da, beraz, ikusiko dugu bigarren zatia nola kudeatzen duen.
8: Eta kontatuko dugu, hemen hiru erregen maian Euskadi Irratian, orain kontatu behar ditugunak, 8:22, albisteak dira, Julen Gorosabel, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Maitane, Arratsaldeon guztioi, gertakadia aipagarria dugu gaurkoan, ertzaintzak 19 eta 54 urte arteko lau gizon atxilotu ditu Bizkaian, 14 urteko adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita, eta beste hiru ikertu ditu biktimari sustantzia estupefazienteak emateagatik segurtasun sailak ohar bidez jakinarazi duenez. Ikerketa ekainaren 16an hasi zen, biktimak Ibaizabalgo ertzainetxean Basaudiko lonja batean bi egun lehenago izandako sexu erasoa salatu zuenean. Salatutako erasotzailea 39 urteko gizonezkoa da eta erasoa telefono mugikorrarekin grabatu zuen. Atxiloketa hori abiapuntutzat hartuta ordea, ertzaintzak beste hiru gizonezko atxilotu ditu adingabeari sexu erasoa burutzea leporatuta. Eta esan bezala, beste hiru pertsona ikertu ditu biktimari estupefazienteak emateagatik. Bestelakoan, Araban, un honetan asteazkenean berpiztu zen Lanteno, kontzeju inguruko baso sutean lanean jarraitzen dute suhiltzaileek. Langileek sutea mugatzea eta egonkortzea lortu badute ere, honek aktibo jarraitzen du. Zorionez ordea, gaur egoera lasaiagoa da eta bizilagunak arriskutik kanpo daude. Azken orduan jakin dugu ordea, gizakiak egeragindako sutea dela, orain nahita edo nahigabe egin duten argitu beharko da. Araitzudia, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Lanteno kontzeju inguruko tontorrean berpiztutako sua itzaltzen lanetan jarraitzen dute suhiltzaileek. Eguraldiak lagundu duenez, Iratxe Parrolo Lanteno kontzejuko presidenteak aurreko egunekin alderatuz gero egoera lasaia dela azpimarratu du.
12: Hemendik egia esan da, nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai. Aurreko egunekin konparatuta, baina beraiek oraindik esaten dute, badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela, eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteroen laguntza.
11: Gehien bat helikopteroen laguntza behar da, eta goizeko lehen orduetan lainoen ondorioz ezin izan dira aireratu, baina behin lainoak desegin ondoren helikopteroak etenigabe ari dira lanean. Arabako suhiltzaile, Gipuzkoako, Gaztela eta Leongo eta Kantabriako suhiltzaileen laguntza izan dute, baina egoera hobetu denez, arratsaldean pixkanaka lanean ari direnen kopura murrizten hasi dira. Gaztela eta Leongo laguntza erretiratzen hasi da. Suak guztira 100 hektarea inguru erreditu.
10: Eskerrik asko araiz, bide batez jakin dugu Amurrioko txosna solidarioan biharko egunez biltzen den diru guztia Lantenoko kontzejua dimango zaiola sutaen ondorengo kalteak ordaintzeko. Beraz, badakizue, bertan kontsumitzu ez gero, edo bertako itxulapikoan doaintza eginez gero sutaen inguruko kalte ordainak ordaintzen lagundu dezakezuela. Bien bitartean, lanetan suteak godi dirau, gogora ezagun sutea aski ezaguna den Mont de Marsenetik 30 kilometrora dagoen Loulon izeneko komunan piztu zela. Unenetan itzaltze lanek aurrera jarraitzen badute ere, suhiltzaileek ez dute sutea kontrolpean egoterik lortu. Unai Macias.
13: Sutea ez dago oraindik kontrolatuta eta oraingoz ez dago egonkortzeko bidean ere. Gilles Clavrel, Landetako prefeta.
14: On considère que pour le moment, les choses sont claires, le feu n'est pas fixé, n'est pas en voie de l'être, donc on n'est pas encore à ce stade-là.
13: Hala ere, azken orduetako bilakaera positiboa izan da eta suteak dagoeneko 1600 hektareak kiskali dituen arren ez du aurrera egin neurri handi batean suhiltzaileen lanari esker.
14: Le feu n'a pas augmenté. Si le feu a été tenu, c'est parce qu'il y a un engagement extrêmement important.
13: Sutean bi puntu nagusi daude, bat Aliglonen eta bestea Garenen, bortitzena eta ez egonkorrena dena. Prefetak jakinarazi du oraingoz ez dela evakuazio gehiagorik egin.
14: Non, pas d'autres évacuations. Dès qu'on sera sûr, on revient en sécurité.
13: Hala ere, oraingoz ebakuatuek ezin izango dute etxera itzuli. Bizilagunen nekea eta pazientzia falta ulertzen dituen arren, suhiltzaileek gauean zehar lanean jarraituko dute sutea itzaltzen eta kontrolatzen saiatuz, baina prefetak argi utzi du.
14: Alors là, peut-être qu'on commencera à évoquer un éventuel retour. Pour le moment, soyons prudents, on n'en est pas là, je veux pas donner de faux espoirs.
13: Suhiltzaileak jokatu nahi duela eta ez diela bizilagunei itxaropen faltsurik eman nahi.
10: Oso bestelako giroa Bilbon, egun berezia dute gaurkoan, dramari eguna, Begoñako basilikatik milaka herritar igaldu dira egun osoan zehar, erromesaldian batzuk eta giroaz gozatzea besteak. Gaurkoa gainera berezia izan da azkeneko egin duelako Juan Mari Aburto alkateak orezko aurreskua, Erik Aznal.
15: Ala da bai makulu hautzi eta hiritarrei eta hiriari agintaldian erakutsitako babesa eskertzeko egindu Aburto gaurreskua.
16: Dantza horregaz adierazi nahi dut eskerrak. Esker beroenak geure hiriari, bilbotarroi, beraien maitasuna, laguntza eta hurbiltasuna gatik 12 urte hauetan.
15: Amaiera kutsua izan duen adierazpenean agintaldi berrirako eskaera ere utzi du, iritzi politiko desberdinak alde batera utzi eta hiriaren alde batera lan egiteko dei egin du. Herritarrei ere auzolanetik eta elkartasunetik horri ekarpena egiteko eskatu die. Bilboko aste nagusiaren atarian festak ere respetuz gozatzeko dei egin du. Giro honean hain justu hori ez da falta izan gaur Begoñako basilika atarian postuak bisitari eta oinezko erromesak milaka lagun irgaro dira gaur bertatik denetariko planekin.
17: Oinez urte guztietako bezala.
18: Normalean bidean ikusten ditugu ba beste familia batzuk eta pina handia sortzen da, polita da.
19: Pero txosnan, zeuser hartu.
20: Talo bat jate.
21: Talo aian, nageno bera.
15: Hori bai, Begoñako amari eskaera bat nagusi, Osasuna eta Sasoia datorren urtean ere Andra Mari egunez bertan egon alizateko.
10: Bestalde Donostian gaur amaituko da aste nagusia, baina oraindik ere hirian bada zer gozatua. Goizaldean paseo berriko igerialdi lehiaketa budutu dute Zurriola ondartzatik Kontxa dainokoa, ondartzan ehunka lagun hurbildu dira bertan parte hartzaileak animatzera, halaber marmitako lehiaketa tradizionala ere ospatu dute. Ekitaldiz betetako arratsaldearen ostean, aste nagusiari amaiera emango dio su artifizialen ikuskizuna izango da. Aurtengo lehiaketako irabazleak Pirotecnia Valenciana izan dira, haiek irabazi dute urrezko maskorra, hau da Pirotecnia enpresa honek irian jarraian lortutako laugarren garaipena. Gauean musika eskaintza zabala izango da, Etzakit Sauesen, La Joradera Trinita Tempadantzan eta Mirua La Flamenca gunean ospakizunari amaiera emateko. Gainerakoan, Xangaiko Unibertsitateen sailkapenaren arabera, Euskal Herriko Unibertsitatea munduko 400 unibertsitate onenen artean da. Unibertsitate publikoak beraz eutsi egin dio iazko mailari. Nafarroako Unibertsitateak aldiz gora egin du eta 600 onenen artean kokatu da aurtengoan. Edizapira
22: mundu osoko 20.000 unibertsitate baino gehiago aztertu ondoren, goi mailako 1.000 erakunde onenak nabarmendu ditu Xangai zerrenda honek. Aurten azken 24 urteetan bezala Harvard Unibertsitatea izan da sailkapen honen zerrenda burua eta urrengo biak Stanford Unibertsitatea eta Massachusetts Institute of Technology izan dira. Kimika, nanozientzia, nanoteknologia eta ingenieritza zibilaren ezagutza eremuetan munduko 200 unibertsitate onenen artean ezarri du Xangai sailkapenak Euskal Herriko Unibertsitatea. EHUk poza adierazi du bi sailkapen hauek jakin berritan eta Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak zorionak eman dizkio EHUri. Munduko unibertsitateen artetik 102 honenen artean kokatzea garrantzitsutzat jo du sailburuak.
10: Eta gaizera bat aldatuz, Marokoko segurtasun indarrek jakinarazi dute Efindek edo Espainian Kastillejos giza ezagutzen den herriaren kanpoaldean, Zeutara sartu nahian zeuden ia 300 migratzaile atxilotu dituztela, gehienak Saharaz hegoaldekoak dira. Gainera beste 61 pertsona atxilotu dituzte, sare sozialen bidez legez kanpoko migrazioa sustatzea eragotzita. Marokoko segurtasun iturriek ordea ez dute zehaztu atxiloketa horiek noiz edo non budutu diren, eta aregera gehiago, herrialdeko barne ministerioko ordezkadiek Kastillejosen migratzaileen atxiloketen berri ematen ari ziren EFE agentzia eta Televisión Españolako kazetariei herritik joateko eskatu dietela jakin dugu. Arantxa Markuleta kazetaria da.
23: Nos han pedido que abandonáramos la zona, estábamos trabajando. Nos han dicho también que no podíamos sacar la cámara de Televisión Española en ningún...
10: Marokoko segurtasun indarrek adierazi dutenez, hemendik aurrera Marokoko eta Zeutaren arteko muga modu iraunkorrean zainduko dute. Zeutak ere segurtasuna indartu du. Un honetan segurtasun indarretako 2.000 langilek dihardute iria zaintzen. Penintxula da mugituta, Andaluzian Institutu Geografiko Nazionalak jakite deman duenez, 98 lurrikada erregistratu dira larunbat honetan Granadako provintzian. Oditatik 13 sumatu dituzte bakarrik herritarrek, nabarmenena akaso goizeko ordu batak aldera jasotakoa izan da, 5 graduko indarrekoa. Granadako Aledin herrian izan du epizentroan, Nerja eta Motril artean, 300 gora dei jaso dituzte larrialdi zerbitzuek une horietan, Andaluziako ia 300 provintzia guztietatik. Beraz, Granadan bakarrik ez, hainbat 100 kilometrotara ere sumatu da lurrikadaren indarra. Andaluziako gobernuko presidentzia kontseilariak adierazi du, ez dela eraikuntzetan egiturazko kalte larririk izan, ez eta lesio pertsonal larririk ere. Hartatutako kasuak antsitate krisiengatik eta edorketengatik izan dira. Lurrikada larriagoak izan dira Indonesian, gutxienez 50 hildako utzi ditu ladun bat odietan herrialdeko Flores uartean jasotako 7,7 gradu indarreko lurrikadak. Gainera 2000 lagun baino gehiagok etxetatik alde egin behar izan dute. Kolombian ere egoera ez da xamurra, herrialdean lurrikada izan zenetik 6 egun pasa diren honetan ia 300 hildako, ia 4000 zauritu eta desagertutako 320 pertsona daude. Denborak aurrera egin ahala, geroz eta txikiagoa da eraikinen hondarretatik bizirik dauden pertsonak aurkitzeko probabilitatea. Azpiegiturek ere kalte nabarmena jasan dute, 76 eraikin suntxitu dira eta 81.000 eraikin kaltetu ditu lurrikadak. Errepidetan, segurtasun sailaren arabera, bidiatuko trafikoa adindu egin daia da, une honetan zarautzen dugu arreta, AP8an kilometro bat

0: 8:34 dira hiru erregen maila euskadi erratian Mendizorrotzan Alabesen eta Getaferen neurketari gara kontatzen utxan daukagu partida baina 41. Minutuan Getafe jokalari bat gutxagorekin geratu da eta ikusiko dugu zer eskaintzen diguten bitaldek bigarren zatian Azkoitian ere izan gara bertan CaixaBank Masterseko partidan Larrazabalek eta Zabaleta garaipen eskuratu dute 22 eta 16 nagusitu dira Altunaren eta Imazen kontra eta Jokin Altunak eskua txikituta amaitu duela esan dio Iñaki Berastegiri entzun dezagun.
1: Jokin Altunarekin gaude, Jokin Arratsaldeon. Lehenik den eskuak eta zar moduz, aldageletara joan zara, ezagit horregatik zen, beste konturen batengatik, ezker esku hori.
2: Bai, txikitu indat eskua erabat, ez dakit zen magin gozen, 12, kara garri ondo jokatzen, Ander da biogo oso sensazionakin, eta momentu baten Jesusen pintxazo eskun, eta barua sartu nez, baina ja ezin nun, ezerrin, pelota ezin nun ikutxurein, ezkerre jotzezitean ero izarrak ikusten ikun, ezin nion eman pelotai, duare gona naiz partidu utzi ez, baina bueno, torrian jende pilen gatiken, ba bueno, xe egin dugu, baina pena hondi ez, ean derre jokatzeko zeon, eta esatik zuten, pena ikaragarri, gaina ikusitan hola sigean oso sensazioa genitun, eta pena latza ez, espaldin dena suerte guzti bestalde ateatzen nahi zait, eta bueno, aurre pasen behar da, eta guain hau xetokatzea, eta gorri mertzaio.
1: Anderrek esaten zuen partida horretik, bueno, Jokin brillo hori berreskuratzen ari da, eta baziru dien, bai, partida zire ikusita.
2: Oso guztua, azken partidu eta esatizut, kobaledan oso guztua jokatu nun, lehen gondonostine oso guztua jokatu nun, eta gaurre partidua ziren oso guztua initzen, sensazio oso honakin, bai, esatizut, azken aldien dena bestaldea izaitateatzen, eta gaurre suerte txarra oso, esatizut, txikitin detesku, eta kiston penagin, hola, ba bueno, pena mateizu ez, gaina hemen oso guztu jokatzet, bai Azpeitin, bai Azkoitin, jende asko gustatzen zait, zer respetu daion pelotari, gaur ez egiroa zion frontoien, asko disfrutatzen hemen jokatzen eta pena mandit, egin esan hola bukatzek.
1: Kasik bastante egin duzu, horrela, ba amasei garrenera llegatzea eta eurak ere behartzea.
2: Bai, bueno, behaiek opari batzuk indizkibuela goiatu geha tanto oita, esateizut pena mandit zean derre oso ondo zeon, eta horrekin penakin, baina bueno, segin behar da.
1: Horren esku horrela eta Masterzean ere ezekin matematikoekin baina aukerari gabe edo aukerari gabe esateagatik.
2: Ba, gaur irabaztea genuen aukera bagen ditu, baina bueno, netzako asteazkenen egia partidu neuken ja, ez ez jokatuko eta faian, ikusiko eta asteuroko jarriko nahi zen odez, guai mentzat esati zutena. Gelditu berrauket, haber aldeetan azkar rekuperatzen saiatuko nahi, eta bueno, elburu esati zutena, guantxe bertan ez dago elburu Masterren da zertan sendatu eta aurre abiatu.
1: Anima Joken.
2: Venga, vale.
0: Hortxe, albistea, Jokin Altunak min hartu du, ezkerreskua txikitu du, eta ikusi egin beharko dugu, zenbat denbora beharko duen berriro ere, zuriz jantzi eta kantxetara bueltatzeko amezketako aurrelariak. Bien bitartean Mendizorrotzan, hasi zaigu bigarren zatia, aldaketaren batekin aritz?
3: Hori da, izan ere, Getafe aulkia mugitu du, Enes Unal, ligako ezagune zahar bat, zelairatu du, kaso honetan, Jose Bordalasek, Bournemouthen aritu da premierren eta berriz ere ligara hueltan turkiarrak azonetan atzelari baten leku hartu du Davitsiren leku honek txartel horia zuen eta horrek izango du ba joko sistema ere aldatu egin duela Jose Bordalasek orain lau bat argi bat ikusten dugu gogoratu 42. Minutuan Kiko Femeniari txartel gorria zuzenean erakutsi diola epaiak horren ondorioz Alabez futbolari bat gehiagorekin ari dela jokatzen talde Babazorroak momentuz ez du aulkia mugitu hasi da bigarren zatia, bigarren minuturantz goaz, ia 14.000 lagunen aurrean Mendizorrotzan golik ez Alabesek huts, Getafek huts.
0: Nerea Zuzberro orain ikusi egin beharko dugu lauko bilderro horien artean Alabesek zerregitorik topatzen duen.
4: Bai, lehenengo zatian Alabesek barkatu Getafek baloiatzuenean 5-4 batekoa erabiltzen zuen, orain bai jokalari batek kenduta ba 4-4 bateko hori aipatu dugun bezala, bloke nahiko basuan ezarriko da, aipatu dugun bezala ere bai ba bere erroen arteko espazioa txikia izango da eta nikuste saiatuko dela partia moteltzen zikintzen ba gauza gutxia gertatzen diren oztopatzeko Alabesen aurrera egiteari.
3: Baloiarekin Apkar luze jokatu du Unalen bila zuzen

0: zuzenean baloia Ziberaren oinetara, botzean Koskirekin jokatu du honek ezkerre galera, hor da Joni Oto. Joni Oto buru altxatu du ezkerre galetik, abdek baloia eskatzen zuen desmarka egindu, baina ez du paserik ikusi. Joni Oteok botzean jokatu du, hor da orain Pablo Ibañez, Raiartiko marra gainditu du, motzean jokatu gura zuen Toni Martinezekin, Toni Martinezek eskuine galera jokatzeko aukera dauka, esan dugu, baina gogoratzea baino ez, Lukas Boye deialditik kanpo geratu dela, goizean eman diguten deialdean barruan zegoen argentinarra, baina azkenean, hogeita hiruko zerrenda horretan, Sibirski atezainak hartu du bere lekua, azken astean aita izan da Lukas Boye, horretaz gain kilikolore ibili da arazo fizikoekin, eta bueno, azkenean, deialditik kanpo geratu da, jaurtik eta abde gadaratzea! Uaxe, aukera izan duen, kasu honetan, Angel Perezek, baina bere eskuinka da aldalatzaren ostean ez da honena izan, azkenean zoriak kornerera bidali du, baina bie galekoak protagonista ezkerre galetik barrura egindu abdek, gurpila emanez jaurtik eta zoriak urrundu egindu aldalatzea, eskuine galetik sartu den Angel Perezi honek zetorkio moduan egindu jaurtik eta berriz ere atezainak atera du, kornerera izango da, neurketako bigarren kornera Alavesen alde, hor da eskuine galetik kornera ateratzeko gertu Denis Suarez, Toni Martinezek errematea zetorkion moduan ia Mendizorrotzatik kanpora bota du baloia, ba hortxe agertu da Alaves, orain arteko aukerarik onena Angel Perezena izan da.
1: Bueno, ba area kanpotik errebakek egindako jaurtik eta hori txema, bueno, zerbait erakutsi du Alavesen.
2: Bai, lehenengo satian ikusi duguna baino gehiago gertatu da, ez? Lehenengo bigarren satiko minutu hauetan eta bueno, jarri kortasun eduki behar du, ez? Bai jokoan eta ber Salebe neuketan sartzen dirian eta bultzatu egiten duen taldea, hoize area gertu Getafen areatik gertu egoteko eta aukerak sortzeko.
0: Zuek uste duzu hor Angel Perezek kontrola egiterik bazuela edo ondo egin du zetorkio moduan errematea eginda, ikusita gorengo mailan denpor askorik ez dagoela gauzak egiteko. Ezke bakar-bakari zegoen, eh?
2: Horti gola sartza zaila ere,
0: eh? Ez tarreza?
2: Ez tarreza, hor. Ondo itxi dio azkenan zuriak ere bere lekua ondo zehone jarrita.
0: Eta kontrol bat etzena proposagoa txema, edo uste duzu ondo behituela.
2: Kontrola eta berrez, taldekide batez, atzetik gana sartzen esan edo.
3: Pasata gero zorreza ditzi.
2: Era bakiako horra azkar hartu behar dia gero.
0: Bai. Pentsatzeko astirik ez dago, mori argi edo. Taloia luze jokatu du Ziberak. Iritsiko te da abde, bortxe jene eta abde nor baino nor gehiago, azkenean jene nagusitu da, jenek emotzean jokatu du eta ondo jokatu, kasu honetan Andrese Garziarekin honek atzera zoriak luze jokatu du. Terratz bueltardia eman du Satriano, Satriano aurrera eingura du eskuine galetik erre futbolari honekin, ondo horre defentsalanean Antonio Blanco presio eginez, baina Satriano aurrera egita lortu eta gainera falta tera dio Antonio Blancori, falta hori zaria da Getafrentzat, erdirak eta on bat, ba korner baten antzeko erdirak eta izango duelako talde madrildarrak bere alde.
1: Geldikako baloi horiek zaindu egin behar orain Alavesek larra.
3: Bai, nik uste arriskoa hor dagoela, ez? Iruitze zait kontuan hartu behar da hori. Pazientzi puntu bat eukik behar da. Jakinda, Alaves ez dela talde bat, ez dakit teknikoki eta zera partida dominatu gogunik baloiarekin, baina hain bakei jokin dagoenez, piskat pazientzi puntu bat hartu behar du, lasaitasun erakin jokatu behar da, da aukerak etorriko dira. Urkituko dituzte, ez? Zuk ez da ez nahi behar, zelai erdian da baloia galdu, hauin bezalako faltak egin, da bat, da pixka bat nahaztu iten duzu partidua, ez?
0: Bueno, falta, izango du alde, Getafe gortxe da erdirak eta terratzek egin du, ondo horre defentsalanean Toni Martinez aldaratzea jeneri, ezkerre galean Mangala, baina jenek ezkerrez baloiarean jarri du, Ernestolako atera Alavesek, zerra terratz, ondoko marra iritsi da, gero erdirak eta ez dakit erdirak eta jaurtik eta zerra ingura zuen, bueno, kontua kontu ez du, asmatu baloia zuzenean kanporateko zake izango da, talde babazorroaren alde.
1: Lukas Boye aipatu duzu aritz, partida hasurretik eta Xanetola izen izena ere asko aipatzen zen, hasieratik joka zezakela, bueno, bain bat iturrik ere aipatu dute, baina azkenerako aulkian.
0: Bai, aulkian dago hor, Koskik astean zehar ere kolperen batekin eta ez du behar den moduan en trenatu eta Xaneten izena ba bolo-bolo ibili da, ba denboraldi aurrean lan ona egin duelako, baina azkenerako ba Koskiren aldeko apostua egin du kasu honetan entrenatzaileak Kike Sánchez Floresek, eta pentsatzen dugu astigartarrak, bueno, oraindik ere gaztea da, 21 urte baino ez ditu, eta lanean jarraitzeko eta Alavesen leku izateko ba denbora izango du, baina gerora Garcés etorriko da horretaz gain. Bueno, ba kaltxotik erne orain, baloiarea barruan Alavesek, azkenean emaina zen jaurtuketa ez da ona izan, Getafek atera du, ba esan dakoa horre Nicolás Valentini ere fitxatu duelako, naiz eta gaurkoan zigortuta dagoen, ba kaltxoko azken jardualdean txartel gorria erakutsi ziotelako erdiko atzelari argentinarari, baina esan dakoa horre jokalariak baditu Alavesek gerora, eta ez du samurra izango jokatzea, baina bueno, ba horre gotea ere ez da gutxi, kasu honetan Xanetentzat.
1: Ez delako erreza izaten, Larra, jauzia eman eta hasierako hamaikako horretan zula saltza, baina lanean segi beharra dago.
3: Bai, baina horre gertu egotea garrantzitsua da, nolako jokalari entzako, ez? Nik uste dut Xanetek erakutsi duela, guardian ikusi genuen Ibarren aurka baita ere jokatu zuela, eta nik uste dut konfiantza puntu bat eman diotela, ez? Eman diola entrenatzaileak berari, baina bueno, hain haro eskutsua zen nolako partidu baten ateratzea, lehenko partidu ezaino litzaket, eta nik uste dut denbora behar duela. Honena da guain, lehenko taldeak entrenamentuak egin, lehenko taldea zagututa bat, eta nola egiten den, eta uste dut horreko zaibela momentua bai jokatzeko, ez, lehenko taldea.
0: Bueno, orain ala, Getafeko jokalari badago min hartuta, uste dut Zait Romero dela orkatean dauka min, ez dakit zoi jokaldiak usteko aukerarik izan duzuen, ni ez naiz konturatu, baina, bueno, ordenpora mordo bat, Zain Nober Romero hau, nagoko merkatuan etorri zen, da uste dut, Bordalasen estilokoa dela, ez da, Jona?
3: Hola?
0: Bordalasen estilokoa dela, Zait Romero hau, gogorra, eta beste futbola oso ondo kontrolatzen duen horietakoa.
3: Pila bat ditu. Olakoa.
1: Bere eskola irakasten hona da. Ikusiko dugu txema, zema denbora galtzen den orain, zema jokatzen den, bigarren zatianetan.
0: Bueno, eta Mikel Rodríguez, Horki lehen maian debuta egiteko gertu getari jarra. Esan txema.
2: Ez, jarre kortasun gutxi egiko dula niretzako bigarren zatian, eh? Uztute, ja, Getafe bere lan ondo betetzen egin da, oain ere ikusi dugu, ez? Lurrean, nola da, lurrean, jokalaria eta ustote Alavese beste norketa bat jokatu behar dula, ez abiadura eta bueno, baloia jokoan egon beharra da, baina ustote minuto hauetan gutxi jokoan egon dala baloia.
1: Eta hortxe Mikel Rodríguez ikusten dugun erea, Sansen ikusi izan dugu, Alavesekin aurre denboraldian jokatu dituen partidetan ere, bueno, ba ingurua oso pozik getariarrak emandako mailarekin ikusiko dugu, ez da, jauzi amaterako garaian nola errenditzen duen.
4: Bai, bueno, teknikoki esango nuke jokalari ona dala, baina baita ere ondo egokitzen dana baloia bere taldeak zuenean horrelako lana egitera, baina gea beroa dala ere bai, ezta? Iaz ikusi genuen, ikusiko dugun hala egokitzen da, baina hasiera batean esango nuke bere perfila aproposa dala. Alavesentzat, azkenean horrelako jokalariak behar ditu, batez ere bazelaierdian, bueno, ba Joan Etorri ondia duten jokalariak.
0: Mariano ere berdegunean sartzeko gertu, zerezan amazuen futbolarion joan den denboraldi guztian zehar, eta
1: bai, ramba, hemen ere mandu ja.
2: Hemen emandu.
0: Bai,
4: Honek Joan Etorri rik ez dauka.
2: Bai, Joan Etorria...
1: Bai, Oskailura, kaso.
2: Hoi da.
1: Oskailura.
2: Armailua.
0: Osa, esango dizuet, Kike Sánchez Floresek Gasteizen lurra hartu zuenean, aukera eman zion Valentzian, sekulako kale egin zuen, da gero zuen jokatu gehiago, baina Ernora, Toni! Boa, ze aukera mainazek, ze aukera eta hau bai, aukera garbia, Toni Martinezene, errematea, hilda, geratu da, alea txiki aurrean, eskerrez egindu azken errematea. Mainazek, baina erremate inozoa izan da baloia zoriak, urrundu egindu kornerera aukera garbi, Denis Suarez izango zen, ez? Denis Suarez zen aukera garbi izan da, eskerrez erremate eskasa, malizarik gabekoa, eta azkenean zoriak kanpora, ba, txema, ikusten baldin baduzu nola hartu duten Mariano Mendizorrotzan, Maradona ere ez.
2: Bueno.
0: Eta Mikel Rodríguez ere berdegunera.
2: O igual Mikel Rodríguez indiote.
0: Ez, lehenengo vale, Mariano zela iratu data. Ikaragarrizko harrera indiote, Aukera, garbi izan duena, Alabez izan da herre orain, Kornera, Tenaglia, Antonio Blanco izan da, Zeruetara. Fede Gutxi ordenizek,
1: jaurtik eta egiterako garaian?
3: Fede Gutxi, ez dakit. Dor beste zerbait egite bazaukala, aukera bazaukala nortarako, ez? Errazen ara, bueno, horre parean da, atea parean ikusten duzunean, zu joak argiten duzu, ez, abertzu pasatzen dan. Eta, atesainak etera du, eta iruditzen zaite, bueno, pazientzia auki behar duela, jale lengua aukera auki dute, poliki-poliki torreko zizkie momentuak nagusitasun hori ondik eta argiago izango dela, eta aukera argi bat osatzea da.
1: Momentu horien bilan, ere, abi aldaketa egin dituk, Iker Sánchez Floresek, Mariano eta Mikel, zeren bila?
4: Bueno, nik esan nuke bazkenean Mikelen kasuan, ba, teknikoki jokalari hon bat izatean nahi duela, ba, agian ere, ba, kudeak eta hori bilatzeko, baloia azkarrago mugitzeko, azken pasea ere bai, eta Merlinen kasuan, bueno, ban, agian austura motze hoiek bilatzea, zerbait ezberdina aurrekaldean, agian Mainasek eta Toni Martinezek, ba, area barruan hobeto mugitzen dira baitere bizkarrez, baino austura gutxiago ematen diote taldeari, horrelako mugimuan handiak negustet bietuko dituela Marianorekin.
0: Bueno, ba, Mariano da, zango dizuet, armaiako ez dakit idolo berria, baina benetan armaia esnatu duen futbolaria. Baloia ikutu du bigarrenez, eta Mendizorrotza piztu egin du Marianok. Jene baloiarekin, Apkarreken luze, jokatuko du, luze-luzegi, zuzen-zuzenean, Siberaren eskuetara, 49. minutuan, utxean markaioa goratu 42. minututik, futbolari bat gehiagorekin Alaves izan ditu aukera garbiak aurretik jartzeko, zer esan Denis Suarezek izan duen aukeraren inguruan benetan argia estua asmatu, eta hurrengo jokaldian kendu egindu Kike Sánchez Floresek baloiarekin eskuina galetik, Alaves luze jokatu du, kasu honetan Angel Perezek, erne? Buf, hor jene, eta zein da Alabeseko jokalaria? Ibañez, ez, Mikel Rodríguez, hor norbaino nor gehiago, horpegian min hartu du Gipuzkoarrak, hor, bueno, bera joan da txokera, gero jenerekin tupuzte egin du, kornera izango da, Alabesen alde, eskuina galetik, Abderrebakek jarriko du baloia jokoan, 49. minutua bete da, utxea marka iua. Nahi du denboraldiko lehen garaipena, talde babazorroak. Erdirak eta egin du, lehen zutoinera. Abdek buruz urrundu du jenek, gero lurrea joan da Antonio Blanco, esto es erradiazi. Epaileak koskik atzera, Joni Oto. Otok eskerrez eskuine galera, horra gertuko da, kontrola egiteko Abde, kornera enostean eskuine galetik, hankapetik, baloia pasadio aurkariari, baina gero ezin kontrolatu, eskerrez Martinek aurrera, Alabesen momentua dela, dirudi, mangala orain zelai erdian, eskuine galera ondo, atera du baloia metroak ditu, aurrera egiteko Andres Garziak, hor da Aston Villa nahitutako futbolari espainiarra buruzburukoaren bila, ondoko marara iritsiko da, bakar-bakarrik dago laguntzarik ez dauka, ala ere erdirak eta atera du buruz urrundu duena Angel Pérez izan da baloia, eta feren aldeko izango da ezker galetik kasu honetan baloiarekin Mario Martín botzen jokatu du, mangala ez da iritsiko, baloia zozen zuzenean kanpora ateko sak izango da Alabesen alde.
1: Larra, Alabes ondo.
3: Bai, hobeto, nik ustean dut, hobeto. Ba, gehiago ekin dagoela, nik ustean dut, konfiantza gehiago ekin jokatzen ari dela. Baina, bueno, Getafe bere lanean dago, Oin ere, arean, Alabesen arean zegoen, bakutxiago ekin ere, nik ustean dut.
0: Erre Mariano, Juanan barkatu, Mariano eskerra galetik arean zartuko da, buru altxatu du, Kenua, egin duizkin egiteko, horne jaurtitzeko leku bilari da, baloi atzera jaurte, kanpora! Korrera izango da, Pablo Ibañezen, Jokoskampo. Jokaldean hasieran Mariano Jokoskampo zegoela, adierazi du epaileak jokaldia amaitu denean, beraz, ez duba balio izan Alabesen aleginiak. Segi, Juanan.
3: Eta, kaso honetan, irutze zaita Alabesek aukera daukala, ez, partidu aurrera ateratzeko, bere esku dago. Eta fe baki guze ze ingo duen, baina irutze zaita aukera gehiago sortu behar dela, ez, arrisku gehiago.
0: Bueno, baloianen jabetza, Getafek izango du, hortxe da, Soriak luze, buruz indartzu horten aglia, ezkerregaletik Zahir Romero, kein gura du aurrera, baina kain gainean dauka Mikel Rodríguez ala ere kalitatearekin baloa atzan utzi du Zaid Romero ke Rodríguez gero ertirak eta atera du oso loratua baloia zuzen zuzenean Ziberaren eskuetara honek emotzean Tenagliari bero bero Mendizorrotza Getafeko beste jokalari bat lurrean eulie moduan erortzen dira lurrera Getafeko futbolariak nik ez da zer gertatu den baloiarekin Mikel Rodríguez Alavesek jokatzen jarraitzen du epaileak alto eman arte jarraitu egin behar delako Erne Urbaina Antonio Blancoren eta kaso honetan Angel Pérezen artekoa ez da ona izan zuzen zuzenean kanpora eta bien gertartean Getafeko futbolari bat min hartuta dago Mario Martín okerre espanago jokoa etenda dago aurrez lurrean ikusi du Abkar eta ja ez dakigu sinistu edo ez sinistu.
1: Bueno, denbora galtzegin eta urten, ez, zorrozagoa izan behar da liga ikusiko dugu Getaferekin eta zen neurri hartzen dituzten, jokoa etenik daukagu, 63 minutu neurketa hasienetik Mendizorrotzan golik ez dago Alaves jokalari bat gutxiagoren kontra, ari da jokatzen Gimnasia Erritmikoan izen propioetako bat gaur Salma Solaun gazteiztarrarena Frankfurten jokatzen ari den munduko txapelketan urrezko domina kolkoratu du taldekako leian eta ondorioz Los Angeleseko Olimpiar jokoetarako ere txartela bermatu du. Pasaian Euskolabel eta Euskotren Ligako estropadak, Arraun Lagunak eta Orio batean zein bestean nagusi eta ligan Zarautzentzat bandera baita kae bat ligan ere kae bilik Ligako estropada ere Kastron jokatu da etxeko traineruak eskuratu du garaipena eta gogoratu Azkoitian Larrazabal eta Zabaleta nagusi 22 eta 16 Altunaren eta Imazen kontra jokin Altunak ezker eskuan min hartu du eta pitxin pixka batean ez dugu kantxetan ikusiko eta Galarretan jokatu den buruzburuko partidan Joaneneak 30 eta 19 irabazi dio Josetxo eskurrari aldaketa gehiago Alabesen aritz
0: Jusi dago berdeunea sartzeko gertu Jusi berdeunea eratzen baldin badu, ba, update izan daiteke aldatua, baina momentuz zain geratuko gara, Getafek ere aurkia mugituko du, Bordalasek beste aldaketa bat gertu duelako, bien bitatean Martin dagoeneko jokatzeko moduan dago risko izango da, Getaferen partetik berdegunea zabalduko duen futbolaria eta Soria da luze jokatzeko gertu dagoena jokoa etenda dago epaileak begiratzen du orain aldaketa egingo delako, ba ez, nik abde espero nuen aldaketa modua, baina eskuine galeko jokalari Angel Pérez kenduko du, Jusi zeleratzeko horren bestez, abdek urrengo minutuetan eskuin egaletik jokatuko du.
1: Zerri diditzen, Kike Sánchez Floresen aldaketa hori nerea?
4: Bueno, nik uste Jusi erekin bilatzen duena da sakontasun hori, ez da, azkenean freskatu berditu kanpoko erreiak, momentu honetan asko, lan asko egin behar dute, kontuan izan da gainera Alabesek erabiltzen duen marrazki hori, eta Jusik sakontasuna ematen dio, ez da, iritsi eran olabait, eta baita ere erdirak eta nik uste hori horrelakoak bilatuko dituela.
0: Bueno, eta Getafek ere aldaketa bat egindu orain txartel festa, ustut abderi erakutzi diola txartel horia aurrez errisko zeleratu du Mario Martinen lekuan eta ez orain kokapena da Joni Oto eskuine galetik Abde eskerretik eta erdiko atzelari moduan daude Jusi, Koski eta Tenaglia Jusi, sekula ikusi gabe nengoenik
1: eta rebaki txartela
0: bai, txartela protesta egitea gati hori zaito regales aldatzera joan denean epaiaren glutik pasada eta zerbait gertatu da eta txartel horia erakutzi dio
3: Osari txarrenak, nik uste dut bere honetik atera eta jendea. Pazientzia behar da, lasaituzun behar da, bakia okin zaude. Piskat partioa kontrolatu zazu, dominatu zazu, eta hortiken aurrea torriko dira.
0: Alboko sakea, Jusik atzera, Koski. Koski, eskuine galera, Joni Oto. Joni Oto, que luze jokatuko du, Toni Martínez emila, jene, eta Toni Martínez jene katzera, pasea oso arriskutsua da. Osta, baina Soria iritsi da, gero baloia kanpora, ondo hor presioan Alabes, alboko sake izango da talde Babazorroaren alde. Hor da baloiarekin abdek emotzean, Pablo Ibainezek ezkerregalea, Jusi gaur egin gura zuen, azkenean riskoak baloiak kendu egin dio, baina alboko sake Alabesen aldeko izango da, 66. minutuan gaude, aurki 67. minutua, gutxean markaioa, abdek baloia alean jarri gura zuen, aldaratzea Joni Otorionek atzera Tenagliari, Getafe atzean sartuta futbolari bat kutsagorekin jokatzen, erdiraketa datorrora, Mikel Rodriguezen erdiraketa luzegia egal batetik bestera, zuzenean kanpora, alboko saki izango da Getaferen alde.
1: Txemalarrak esaten zuen, okerren hau da jendea ia astoratuta, pikin bat ez burua galtzen edo desesperatzen, ma ez da erreza Getaferen kontra burua osmantentzia.
2: Bai, eta marka joan egin begira, ja, irukazi izuzok eta marka minutuan, utzen marka joan bakizu aurreko taldea amarrekin daola, eta bueno, golo lehen bailen nahi dezu zarte, eta bueno, azkenen presak ez dira honak izaten, ez? Eta ikusiko dugu azkenen unitutan, ez? Zenbe denpora jokatzen den, eta karrampak egongo dia, lehenengo neurketa da, fiziko kibe okalarik eta abernola bukatzen duten, aurkaria, eta uff, egia zan Alabesek jarraikortasuna behar du, jokoan abiadura behar du.
1: Eta orain ikusi dugun irudia, Angel Perez oso aserre, Kike Sánchez Floresek aldatu duenean, aurkiko eserlekoa izekulakoak ematen, eta Kike Sánchez Floresek bota dio nerrieta ere, entzuteko izango zen larra.
3: Horrega, meika, gure estaterako, ez da gizema demuran. Ez irutxe zaito olakoak, zuke zintezula.
1: Oso itxusi.
3: Bai, zuke aurkian doden ez esan behar dute. Ez, hori...
0: Zeila betele, lehen maian eta ja horrelakoak egiten.
2: Ba, igual aldaketa gaitu bezan izango, eh?
0: Bere buruarekin azarra.
2: Bere buruakin igual.
3: Ez da, bere buruarekin.
1: Horrelako...
3: Bere buruarekin ez dira. Bere burua, nik usten dute, aldaketa ikusi da. Hor, txijoanean aulki alderare, azarre eta bar, eta kinoak eta egiten, da, nik usten dute. Zugero onartu behar dezula, aldaketa bada, jokatzen egin zinean. Beste batzu ez dira, jokatzen egin xili dode. Eta jokatzeko gogoak indo dode, eta...
0: Erne alde area barruan, erdirak eta atera du, korrera izango dala bezen alde, bigarren zatiko irugarrena, neuketako laugarrena, ezkarrega ledik, jarriko du baloia jokoan. Abderrebak berak, hortxe da, baloia bere gustora kokatu, eta erdirak eta egiteko gertu jokaldia adirazidu, ezkarrezkoa burura, eraman da, horda erdirak eta egiteko gertu, bat bigiru lau bost, zei jokalari, alabezekoak errematearen, bila hortxe da erdirak eta... aldaratzen hori Antonio Blanco errematea egiten alegin du da, baina baloia oso goian geratu zaio, eta gero ematerakoan ies egin dio baloiak zuzenean armaiara Antonio Blancoren alegina. Teko sake izango da horren bestez Getaferen alde, 70. minuturantzkoa, oraindik ere mundua geratzen zaio neurketa honi, 20 minutu eta luzapena, eta pentsatzen dugu luzapena ere luzea izango dela. Soriak luze jokatu du, Tenagliak urrundu buruz, Apkar kontrola egin duena Terratz lurrera bota dute, falta zelai ardian, eta Getaferen aldeko izango da.
1: Orain laugarren epailak lan ederra dauka, bideomarkara joa altxatzen duenean, ze tramankulo tzarra herri duten.
0: Aldaketak egiteko diozu?
1: Bai, altxatzen duten bideomarkara hori pila erraldoi bat irudikatzen du, eta ez zara hartu?
0: Ez nahi zo hartu.
1: Eta hori pantalla daukazula.
0: Eta hori pantalla daukatela. Ez dakit Euskal Herria jaingo duten, baina Mendizorrotzan telebista jarri digute.
1: Eta begiratzen diozu?
0: Lantza men kosta egiten zaitu, itura hartu behar dut, ez daukatu iturarik. Baina hartuko diot. Ondo Alabez, ondo, baloiarekin Abderrebak. Bai Alabez eta beste gainerako klubi ere, gomendio txiki bat, eolan. Erne, rematea Mariano, buruz, baloia Soriaren eskuetara. Prentxaren zade da lekoa egokitzerako orduan, ba prentxari ere galdetu ondo tortzen data. Hor da Soria! Bueno, errematea, Marianok! Txema, honek egiten du, jende argiaren moduan, ba kontratu amaitzen duen urtean nabarmendu egiten da, eta tak, gero kontratu berri bat sinatu.
2: No, Mariano.
0: Marianok.
2: Ba, ikusiko deu.
0: Ba, aloiarekin, Abdek atzera jokatuko du Jusi.
1: Larraritzek esan du prensari galdetua, no? Eta nobra egiten ari dira, niri ez zidat, ez zer galdetu, ez dakit zer topatuko dugun, eh? Joaten garen lehen da biziko aldian.
3: Eta nola izango da.
1: Pantailarena zalantzan dago, hori bai galdetu dugu, eta ez digute argitu, es. Telebistarik jarriko diguten edo ez.
0: Eraman, miramon dedik eraman bat.
1: Ez ari dutena da, pasiloan, aulkiatzetik eta pasatzeko nahiko atoki izango dugula.
0: Ja bai, eh? Alboko sakea! Izango hori bai, rotatibak. Bueno, ez dugu zer geratuko, geratu, jokoa geratutuko dugu, alboko sakea. Alabezen aldeko izango da. Orain jokoa zerreti dago eten da, aldaketa, aldaketa. Getafek presarik ez dauka, oker espanago Satriano da, berdegunea utziko duen futbolaria, eta bere lekuan jokatzera balou.
2: Ariz, katerina ez tezu eskatuko, ez?
0: Katerina ez, ur botella bat bai, Juanan, oh Juanan etxema. Baina ur botella bat bakarrik, eh? Hori bai, ura bai.
1: Gutxienekoa beharko luke horrek.
2: Ez ia txarto zabiz, eskatzea libre da.
1: Baina urarekin, bai.
2: Ogi tarteko bat edo, eskatzea libre da.
1: Joran derrazerra dago, estropadetan eta nahiko alan badaukate. Zer esan behar nuen, iruro gita mabe minutu nerea ze traza hartzen dio zu partidari?
4: Partida motela.
0: Erne! Eta Mariano Getardiko atzelariak buruz bakar-bakarrik errematea Sorianok baloia ikutu bai, baina gelditu ezin denboraldiko lehen gola, lehen maian Tenaglia Argentinarrak egin du 63. minutuan baloia berak berreskuratu du zelai erdian eskuin egalera jokatu du aurrera egin du Tenaglia berak eta Marianoren erdiraketa neurtua loratua baliatuz buruz errematea Soriak ezin baloia zareetara Alabezen denboraldiko lehen gola, solamena, eromena Mendizorrotzan, Alabezek bat Getafekus.
1: Hori xeda fedea izatea, baloia berreskuratu eta nola joan dene areara bere tokia bilatzera, gehoia da kasuak dezaina zerbait gehiago egin zezakela Nerea, baina hause nahi zuen Alabezek eta lortu du markagailuan aurreti jartzea.
4: Bai, Tenagliaren lapurketa osona da, gero baita ere ondo irikitzen du galeran une Marianok egiten duen mugimendu ona, ipatu dugun bezala ba ustura hoiek egin behar zituen eta kasu honetan oso ondo urruntzen da defendatzaileen gatik, eta gero erdiraketa ere osona da, Tenaglia iristen da, ipatu dugun bezala berak lapurtzen du eta gero iristen da errematera ere bai, fedea izan du eta berratzen da markagailuan Alabezek.
1: Etxema guk Mariano bataiatu dugu eta begira, eh?
2: Lekoa gehiten, ez? Taldeki di lekoa gehiten.
0: Erne, baloia Toni Martínez. Ez kuñaletik, urmain egin du Miker Rodríguez egin. Lurrera Toni Martínez. Falta arriskutsua izango da. Alabezen alde eta hortu puste egin dute jenek eta Toni Martínezek eta biak alabiak minartuta geratu dira eta epaileak berehala eskatu die bitaldetako sendagilei berdeunean sartzeko. Ziplo jene, minartuta Toni Martínez eta hor blokeo ikaragarria egin dio, jenek Toni Martínezi. Eta falta arriskutsua Alabezen alde. Bat eta huts!
1: Bofa.
0: Tenagliaren golak balio du.
1: Bueno, jokoa geldiri daukago, larra, bat eta huts.
5: Haber balio duen.
1: Orain zer, eskor?
5: Ez, jakin behar jokatzen, eh? Hemen gauzak irabazten nahizak zailen egin duzu aurretik ibizia marka joan, bat gehiago kintzu du, baina ez dago partidua irabazen. Eri kontuan hartu behar.
0: Eta
5: ez, eta fek sekulako aukera egizan ditu lako, baina zer gauzak ez dut.
0: Txartela, eta nik uste dut ondo erakutzetakoa, jeneriz, hor, ez dio aurrera egiten utzi Toni Martínezi, eta behin altxatu denean, txartelo horia erakutsi dio epaileak. Bueno, bez nuen ezagutzen, txema, baina gustatzen ari zeite epailea, eh? Egin duena, ondo egin du, eta ezta saltza askotan sartu. Zei, dezala, bide beretik. Bueno, hortxe da, izez jakokatzen, spraiare botadu, eta Mariano jartu behar du falta. Mariano gola egiten baldin badu. Datorren urteko zeledon, Mariano.
5: Horra izoratu.
1: Larra ia porra dio egira dago.
0: Zer esan duzu, Juanan?
1: Nik zer esan du? Apat eta hoz, larra?
4: Bai. Esmatzeko bidean dago.
1: Nerea, zu banakoarekin hasi zara, honi eusteko asmoa daukazu?
4: bueno, espero dugu ezetz, ez da? O alde jarri zaio
1: gara. Esan nahi dut, denboraldiko joera bat izango ote den.
4: Bai. Ikustet, bai, jarraituko, baina nik ustet larrak ere bai jarraituko duela, naiz eta gaurkoan esan bat eta butxeko hori, nik ustet banako asko esango dituela.
0: Marianoren jaurtik eta zuzen-zuzean giza ezira ez da kalitate ondiko jaurtik eta izan Toni Martínez zialdaratzea honek erdiratu, orpo segindu ere matea. Kalitatea erakutziz, Mikel Rodríguezek, baina uste dut erdirak eta egiterakoan baloia kanpoan zegoela eta horren bestez etzuela jokaldiak balio, horren bestez ateko sake izango da Getafeen alde. 78. minuturantz goaz, zailena egindu Alavesek, balgeiagorekin ari da eta markaioan aurreratzea lortu du orain, eutzi egin behar dio daukan abantaiari.
1: Ezin zaio, garaipen hau ies egin, ezin dio garaipenak ies egin, Txema.
2: Ba, zaien egin du, ez? Bigarren zatian egia zan, gauza gutxi gertatu ia, eta bueno, horrek ez baloiona lapurtu dute, eta kontraeroso baten tenalietan egin du, ez? Erabaki honak hartu ditu, errematea sartu da, eta gola egin du, eta hortik aurrea, boiz, eh? Aber, Getafek aurrera paso baten man beharko du, arriskoak gehiago hartu beharko ditu, eta ber, sendo atzealdean Alabez daun.
0: Erratze egin du orain ere azkanpotik jaurtik eta baina zuzenean Ziberaren eskuetara indar gutxirekin Boseli unatetik bestela berdeguna sartzeko gertu Getafen, bien bitartean baloiarekin Antonio Blanco. Antonio Blanco ez dauka presarik, Getafek ere ez duba presioa aurreatuta egiten. Hor da Antonio Blanco atzera Koski que Ziberari, Ziberak luze, Toni Martínezen bila, Toni Martínez eta Iene, hor gorputzara bildu Ienek eskarmentu erakutzik gero, Zaid Romerok utxe egindu baloia ateratzerak orduan, hortxe da Mikel Rodríguez alea barruan, baloia atera, jaurte, Antonio Blancoren, jaurtik eta gurpila hondiarekin, bai, baina, aterik aurtikitu ezin, baloia zuzenean, kanpola! Baloia, Getafek izango du, zoriak, ez dauka aparteko presarik, luze jokatuko du, bere taldekideak kokatzeko denpola, ematen orain zoria, ez dakit aurre saldaketa, bikoitza dauka, prestatuta Bordalasek, baina ez, baloia jokoan jarriko du, Getafek, luze jokatu du, zoriak, buruz, Zai Romerok erdira, horra gertu da terratzek gainganean, dauk Antonio Blanco, terratzek ala ere aurrera egitea lortu du, kalitatea erakutziz, baloia eskergalea jokatu gura zuen, falta jokaldiaren hasiera. Bai, falta egin diote terratzi eta hasiera baten abantaren legea utzi du epaileak, baina gerora falta adieraztea erabaki du, terratzen alegina inora etzi joala konturatu denean.
1: Larra, nola erizara ikusten Mikel Rodríguez bere lehen minuto betan lehen maian?
5: Ondo, lehenengo minuto gona gira, ez gaina are inguru horretan beti bera saltzen da baloiarekin, iruditu zaite honek emango dio Alabesi, maila honeko jokalari gara, nire asko gustatzen.
0: Bono, ba, Boseli berdeunean eta Sasonov unatetik bestera ere bai, Sasonovek jenere lekua hartuko du, eta Andres Garzialen lekua hartu du berriz Boselik.
1: Erratzi alduzu orain bideomarka gailua?
0: Orain ere ez, maitan ez, konturatu, ez konturatu. Falta ateratzeko gertu terratz. Erdira, zer da, gimnasiora joan behar da, altxatzeko bideomarka gailua duz, eh?
1: Ez da, izan pixu izan, jodena, txiki-txikia ez da.
0: Ez da. Alegia, ikusleen meseetan egindako izan da?
1: Ez, zen ikuste dut ikusten dena
0: perdizan dena. Bufa, susto galanta, Buf, hori izan duen, zunalek buru zerremate garbia, ez du aterik aurkitu, baina orain arteko aukerarik garbiena izan du turkiarrak buruz terratzen erdiraketa baliatuta.
1: Susto dut behar.
0: Ez zen erreza, nik uste baino zailagoa zen, baina...
1: Baina kontuz baloi horiekin, nerea.
4: Bai, badezeren momentu honetan baloi geldika aukera bakarra duelako Getafek, ezta? Bueno, ba, nolabait baloi duen fase horiek oso motzak dira, kostatzen zaio garatzea, baina egia da dana parekatzen dela. Ba, baloi geldikako jokaldietan, beraz, horiek oso ondo defendatu behar ditu Alabesek.
0: Alboko sakea Getafen aldeko izango da, ies egin dio baloiak eskuetatik zaio Romerori. Eta alboko sakea Alabesen aldeko izan beharko lukela eskatzen zuen Mendizorrotzak, baina ez, azkenean baloia Sasonovek dauka jeneren leku hartu duen futbolariak motzan Abkarri. Abkarrek atzera jokatu behar, Soriari aurrera joateko eskatzen die Soriak bere taldekide eta honek luze jokatuko du. Luze Soriak ezkerre egalera buruz ondo hor Joni Oto aldaratzen hori, aldaratzen Mikel Rodriguezek buruz ikutu, zelaierdian baloiaren jabe Terratz. Terratzek eskuine egalera Boseli, hor da kontrola egindu buruz burukoaren bila aurre ingura du, baina aurkari zinguratuta dago, azkenean baloia kendu ingo diote, ondo hor Jussi eta Abde, baloia Koskik dauka, Abderi eman dio, ondo kalitatearekin atera du baloia Alabezek, hor da Jussi emotzan Antonio Blancori kontraza dator, Mariano eskerre galetik, Mariano metroak ituarean sartuko da, aukera ona da, Mariano! Baloia loratzen ahal egin duta eskerrez esto aterik asmatu eta gainera, ondoren epaile laguntzaileak Jokoz kanpokoa. Adierazi dio aurrelariari ez du balio Marianoren aleginak. Ez da gehiago Jokoskanpoko argia zen edo ez.
2: Argia.
0: Bai.
5: Lehenen pitatu dio beste bat olaxe berdina, beak lerro guztia ikusten zuen.
0: Bueno, azkenerako baloianen jabetza, Getaferen aldekoa izango da.
4: Mariano Mina egiten ari da, erortzen ari da, hori da, alboetara, eta bertan nagusitasuna egiten du kanpoko erreietan, lortzen ari da ustea Getaferen defentsa lerro hori, Mina egiten ari da, bai.
0: Bueno, eta temporaldian oso kritika honak jaso ditu, hori ere, esan beharra dago. Bueno, baloiarekin... Getafe baloiarekin Sasonofek motzean Terratzi honek berriz ere erdiko atzelariari Mangala orain. Mangalak ezkerre egalera. Hor motzean jokatu du Riskok berriz ere Mangala. Mangalak zela erdiko marra orain txegain ditu du. Laurogeita laugarren minutuan gaude golatu. Tenagliaren golak balio duela. Bat eta huts Alabez irabazten Mendizorrotzan ligako lehen partidan. Sasonofek motzean jokatuko du, hor da Terratz. Terratzi falta egin dio eta Antonio Blanco txartela ikusiko du. Bai, horren astekotik heldu dio. Eta txartel horia kapitainaren zat. Falta zelai erdian, Getafearen aldekoa zelai erdian dago, baina Terratzek baloiarean jarriko du. Eta hor ditu, Sasonof, Abkar eta enparaboak. Azkenean motzean atera du, Erne Mangala. Mangala baloiarean jarri du, Sasonofen bila aldaratzen hori. Ondo atera du Toni Martinezek eta Erne. Mikel Rodriguez hor, aukera oso hona izan daiteke getari arraentzat. Arean bakarrik buruz buruko. Kampola! Soriaren aurrean eskuinez albo batetik. Atezaina gainditzen alegin du da, baina azkenean ez du ba. Getari arraren aleginak zaririk izan zuzenean kanpora. Aukera garbi izan du Alabezek. Bi eta utxekoa egin eta neurketa erabakita usteko.
1: Bai, horretarako xe aukera zen, Larra. Bai,
5: aukera izan du ba. Uf, ni usten dut errematea nahiko gona izan dela, baina hori barroa sartu behar.
1: Donostian gaur urrezko aizkolarien leia izan dugu Trinitate plazan. Bueno, ba, Iker Vicente, seigarrenez irabazi du urrezko kopa, lanak 31 minutu eta 47 segundoan eginda. Julen Alberdi txikia laugarrenak amaitu du bigarren, minutu batera, eta Mikel Larrañagarentzat izan da, hirugarren postua, 2 minutu eta 12 segundora.
0: Falta zela jardena da, Alabezen kontra, Getafearen alde, eta Terratzek hau ere arean jarriko du, hortxe da erdirak eta oso loratua. Atera Arne Jenez, Mangala! Boa, bolea, segindu errematea eta eskerrak Tenagliak atera duen. Orain Mariano, munduaren kontra, hortxe da, aurrelaria. Minutu interesgarriak eskaintzen, eskerrez aurrera. Abde, ez diritxiko negatuta dago, baloia zuzen zuzenean. Marianoren eskuetara, baina aurrez Mangalak izan du aukera. Azkenean aukerzpana, Tenagliak atera du baloia hor. Jokalari asko zeuden eta hanka asko, baina aldaratze horretan arriskoa sortu du Getafek. Boseli, atzera, Abkar.
5: Kontuz, partida ez da erabakita, eh?
0: Ez da erabakita. Mangala baloianekin, motzean arriskok aurre ingura du, arriskori falta indiote, falta Getafearen alde, eta falta hau itxekari da baliatzen Getafe, arriskoa sortzeko, eiari zor, goitik segulako potentziala dauka, eh? Buf, jokalari garai asko ditu. Une honetan berdegunean Getafek eta Orixe ari da baliatu guran. Terratz, berriz ere, falta teratzeko gertu.
5: Eta bigarra zatia luzea izango da, eh? Asko luzatu.
1: Luzapen luzea.
5: Bai, bai, bai.
2: Unako faltak edeta inozo, inozo egia, eh?
0: Terratzek jarriko du ba, baloia jokoan. Hor da erdirak eta egiteko gertu, ez da erdirak eta ona. Bueno, gaiztotu egin da, azkenean Zibera baloia urrundu egin behar eta kornera izango da Getaferen alde. Horrek aterako bidea hartzen duten erdirak eta horietako bat izan da eta langaren eta zalantza horren aurrean ondo egin du Ziberak baloia. Kampora urrundutaba, kornera izango da, eh? Neurketako lehen kornera Getaferen alde. Terratz bera, ezkerre galetik, ezkerre, erdirak eta egiteko gertu, 9-8 jokalariare barruan Getafek. Hor da erdirak eta, joko baten da dago, Mangala lurrean dagoelako. Mangala beti dago lurrean, aspalditxoan. Eta beste erdirak eta egiteko horre alderekin dauka leia kasuneta Mangalak. Terratz! Erdirak eta egiteko gertu. Horda erdirak eta ukabi ezibera bikain aldaratzea Riskori. Riskoren kontrola lamu duzkoa. Alare jaurte ingo du! Baloian Marianoren gorputzera orain Mangala. Mangala aurkari zinguratuta. Hor baloia berreskuratu egin behar doala bezek. Bikain Mariano! Bikain Mariano Jusiren laguntzarekin. Gero baloia ateratzera gorduan alamoduz. Mariano zuzenean kanpora baina alboko sake izango da alabezen alde. Txaloak Marianori. Laurogeita bederatzigarren minutuan. Bat eta hu txalidei dagazten. Alabez Tenagliak sartutako golari esker.
1: Luzapen luze hori zeba minutu guai izan daiteke?
5: Era un bost, bueno, espai makeio.
1: Nerea zuri ze iruditzen?
4: Ba, luze txofungo zaigula, eh? Sei gutxien ez, esango nuke.
1: Txema?
2: Zazpi.
0: Alboko sake aterratzek.
2: Du aditz, sortzi.
1: Ea porra hori asmatzen duzu.
0: Nik esango dut, zei nerearekin banatu. Luze jokatuko dut, buz, azofonofen pasea, okerra da. Hor da Terratz. Terratzek zelai erdian, ezkarre galera jokatuko du. Zair Romero. Zair Romero, que Sasonofi. Horek ez da ginoregin jokatu, eskuine galera. Hor da...
5: Amarrekin zein da?
0: Zora. Luze jokatuko du. Joran, ez dela zamurra izaten, amarrekin jokatza batzuta, amarren kontra jokatzea. Askotan ikusi dugu. Terratz! Baloiarekin. Terratzek aurra jokatu gura zuen. Pasea ez da ona izan. Alboko sakea. Sortzi, eh? Sortzi nork esan du?
5: Jorgez.
0: Jorgez. Sortzi minutuko luzapena agindu du epaileak. Hor da Soria. Soriak luze enezunalen bila honek bularekin kontrola agindu lurrera joan da. Antzerkia egiten ari da. Faltarik ez dagoela epaileak. Galaren Mangalak baloia berreskuratu erne. Hor da Risko. Risko lurrera. Joko benetan nazia, azkenean atera egin duten agliak bikain. Hau izan daiteke jokaldia, Mariano ezkerre galetik, kontrazo argia, bere inguruan Sasonov, Marianoren pasea ona ez, aldaratza berari, Mariano, gol, gol, gol, gol, gol!

0: sacó RG Berriaren aurrean gaude bigarren zatian zeleratu du Tete Sánchez Floresek inor gutxi zeukan fedea futbolari orenga, baina zeleratu ezain pronto armaiak berotu ditu hori gutxi ez eta bat eta utxeko golean erdirak eta berak egindu eta orain zer egindu kontrarazoa abierazi bere zela izatean baloi hartu ezker galetik aurrera pasea mangura zuen ez da ona izan Sasonofen gorputzean baloia jo eta aldaratzea berari eta ale hartzean baloia ikusi duenean goxo eskuinez gurpila emanez baloia zoriaren eskuadratik zareetara Mariano gaurkoan nagusi, Mariano protagonista, Alavesek irabazi egingo du, Alavesek be, Getafe coach.
1: Ze ondo maitu den jokaldia, Txema, Marianok.
2: Bai, bueno, eskerrak, bueno, lehenengo eran bezera baki beha tartu dur, hankatarte geratu zeio balio, eta bueno, beno, egia zan kolora sartzen du, ez, zutuin luzea bilatzen du, eta zin zaio azkenen zer esan, primerako gola sartu du.
1: Esaten ari ginen lasaitasunaren gola behartzuela Alavesek, Mariano ere ematen ari zitzaiola taldeari, hortxe, bueno, ba, aukera baliatuta, Nerea, esaten ari ginena bai estatzeko?
3: Bere minutuak osonak dira. Ez da taktikoki bere taldeak zer behar zuen osondo ulertu eta irakurri egin du, batez ere aipatu ditugu bere austurak, baino ez bakarrik egiten dituen austurak baizik eta nola egiten ditu, ezta? Kanpoko erreietan eta nola egiten duen barrutik kanporuntz mugimendu hori erasotzeko Getafek kanpoan uzten dituen metroak eta gainera jokaldia oso momentu egin du.
1: Bueno, eta, bi horrela amaitzen bada, inorkestu porra asmatuko, gogoratu emaitza zehatz asmatzen bada, iru puntu, aurtengo berrikuntza hori da, ikurra asmatzen bada, puntu bat.
0: Bueno, festa lehertu da, menen dizorrotzan eta Mariano irugarrena enbila, hortxe da ezker galetik, eh? Berriz ere kontrolazo argia da, nabarro Mariano, motzean Mikel Rodriguez jaurte, Alabez egin partida ofiziale batean eta Mikel Rodriguezen gola debuteko egunean lehen aukera garbian esto asmatu hausaiagoa zen baina bikaina amaitu du jokaldia ezker galetik berriz ere Mariano protagonista 40 metroko korrikaldia egin du motzean pasa Mikel Rodriguezi honek kontrola egin du eskuinarekin ezkerrarekin jartitzeko lekua aurkitu du eta eskerkara gurutzatu bikaina baloia zareetara festa lehartzeko Mendizorrotzan Alavesek iru Getafe coach
1: amestutako debuta larra
4: bai.
1: Zelairatu gola egin eta zure taldeak irabazi
4: dana ondo ez irutzeite gaina atea utzean hori egarrantzitua da gantzatzaileak oso zori asmatu zondaketakin danakien zondete meritu ondia dukala gantzatzaileak
1: Iru eta huts, eta festa Mendizorrotzan aritz.
0: Ikaragarria, mairu mila bederatzi lehun da hogeita iru lagun etorri dira gaurkoan. Mendizorrotzara eta hau da hau abuztuko arratsalde eder batean hartu duten eta hartzen ari direne. Gozatua, gozatzen ari dira bere taldearekin eta ez dago modu hoberik. Liga behar den moduan azteko talde zail baten kontra garaipen argia. Lortuta eta horixe egingo du Alavesek baldintzatu egin duela Kiko Femeniaren ba gorriak ba seguru baietz baina gero jokatu egin behar da eta gero irabazi egin behar da eta gaur Alavesek jokatu eta irabazi egingo du zaleen aurrean eta aukerak baliatzeko dira hortxe da Koski baloiarekin Koski ke Josefi honek atzera Koski baloia motzean neurketa erabakita dago Getafek ez du aurrera egiten eta Alavesek ez dauka aparteko interesik hortxe da orain Gebara eta Aleina zelairatu berriak zelairdian baloia dutela Aleinak Koskiri pasa ez da ona azkenean Josefek baloia atzera eta hemen lehertu da entzun Mendizorrotza
4: zesta bukatzeko.
1: Zesta bukatzeko, be. Bai, ja piribintzeko, ginga jartzeko, eh?
0: Ere zerkia kantatzen, Mendizorrotza, Ustia, animo pues, baloia, Mariano Gauka, motzean Aleñari, berriz ere Aleña, baloia Mikel Rodriguezi, orain rondo bat egiten baloiarekin, eskuine galera, esta pase ona Pablo Ibeñezena, zuzen zuzenean kanpora, alboko sakea izango da, Getaferen alde, eskale galetik, Zair Romero, jarriko du baloia jokoan, lauro gitan, mazazpigarren minutua, bete da, eta gustora poses txoratzen Alabez aldeak.
1: Zalantzak zenituen larra, baina zalantza guztiak gustatu ditu Alabezek bigarren zati honetan.
4: Bai, nik uste dut golak arnaz asko mandiola taldeari, gero jakin izan du ez, momentu aprobetxatzen. Laketak oso ondo egin ditu entrenatzaileak eta horrek asko mandio baita taldeari, eta ditu zeite, merezita iraba. Irabazten duela, ez? Eta gainera iruta utzekoakin, bak, izuz lehenko jartunadiko lidera zein izango den.
1: Horixe, gakoetako bat, ez da nere alarrak aipatu duen hori, Kike Sánchez Floresek ere asmatu duela planteamendua migarren zatian.
3: Bai, pilo bat, aipatu dugu Mariano, azkenean basakontasun eman diolako taldeari, baina Mikelekin ere bai, izango nuke, ze horre barruko lerro arteko joko horrekin ere bai, lortu egin du, bai, baina zegin horre motzean elkartzea, eta baloi gehiago pilatzea barrutik, ez da, batez ere bai, Getafren lerro hieke austeko, eta baita ere, ba, atzeruntze botatzeko ere bai, eta fase luzeagoak baloidunak izateko Alabesek.
0: Baloia Josefek dauka, Josik atzera, horra Toni Martinez, eskuine, egalera, Joni Otok kontrola zaila zen, baina ondo, baloia Mikel Rodriguez zionek Aleñari, Aleñak jaurtik eta dauka jaurtik, dar gutxirekin, baloia Soriaren eskuetara, lehorketa amaitza egon behar du, bueno, bikol egon dira, horrek akaso, ba, beste pare bat minutu txon luzatuko du, leia, Aleña, Aleñak eskuine galera jokatuko du, hor da, Joni Oto, Aleña, Aleñako tori, laugarrena nahi du Alabezek. Erdirak eta Joni Oto, egal batetik bestera, Jusik, baloia, alea txikian jarri du, indar gutxirekin, baloia, Soriaren eskuetara. Eta amaitu da, amaitu da, neurketa ez dago, modu, oberik, denboraldiari, ligari, ekiteko Alabezek egin duena baino, iru eta huts, aurkari, gogor eta zailbaten kontra, nagusitu da, talde, Babazorroa jokaldi erabakigarriak golez aparte ba 42. Minutuan Kiko Femeniari txartel gorria erakutsi diola zuzenean epaileak barrak jokaldia begiratzera joateko eskatu ostean ordura arte leia parekatua eta aukera gutxikoa izan da eta bigarren zatian bat eta utxekoarekin etorri da Festa Tenagliak baloia lapurtu zelai erdian, eskuine galera. Jokatu Marianoren erdiraketa eta Tenagliak atzetik aurrera bidea eginda buruz. Bat eta utxekoa egindu ondoren, neurketaren azken txampan Marianok areaz kanpotik gol ederra bi eta utxekoa egiteko eta hiru eta utxekoa debutari batek Mikel Rodriguezek egindu eskerrez, laurogeita malogarren minutuan horren bestez, festa gaurkoan Mendizorrotzan, ia malo mila lagunen aurrean, Alabezek iru, Getafek utx.
1: Bueno, gutxi asko larrak eta nereak euren iritzia eman digute, Txema, horrela asiliteke, denboraldia, iru eta utx, garaipen gozoa, zaleen aurrean, ez da gize impresio utzi izune Alabezek.
2: Bueno, bagi lehenengo jardun aldea dela, baina iru puntu gartu alburutik, ez, azkenen garra, ez, goizegi, baina, kendu ia iru puntu. Ba, uste dut azkenean garrantzu, leheneo jarun aldean, etxean jokauta gaina irabaztea, etxean geratzea iru puntuak, eta nola eman den urketa ez, lehenengo zati etxi guzti, joko gutxi kon urketa, eta bueno, bigarren zatian ja amarrekin zeon bai Getaf, eta bueno, golak bidea erreztu dio, Alabezi, eta ba, Getafi minin dio, eta hortik aurrera, bueno, nagusiago izan da ez, Alabez, eta bueno, azkenengo mitutan kontra erasuan bidez, ba, bueno, iruta, bita utzeko eta iruta utzeko alortu du, eta bueno, uste dut azkenean garaipena ona. Jardunaldi eta bueno, bai ligazteko.
1: Hori da, ba ikusiko dugu ze bilakaera izaten duen liga Alabezentzat, baina hasi ezin hobeto hasi du eta Mendizorrotzan batu diren 14.000 sale pasatxoek ba gozatu egin dute gaurko neurketa honekin 9:23 minutu dira. amaitutzat eman behar dugu gaurko saioa, beraz Aritz Gaiastegi, zer dioten protagonistek, mil esker, gabon pasa.
5: Berdin, gabon guztioi.
1: Eta zuei ere, gabon, Nerea Zuzberro, Juanan Larrañaga, eta Txema Ibarro, eskerrik asko. Hiru erregen maila bihar itzuliko da, eh? Arratsaldeko lauretan izango gara hemen, baina gogoratu, amaiketan ere Arraunarekin izango duzuela itzordua hemen Euskadi Irratian, Getariko traineru estropadak zuzenean kontatuko baititugu. Bihar arte.
6: Gabon, entzule, eta ongi etorri gaur Portobelo saioa zabaltzen, benetan gogoko dugun talde bat Fukukos, eta beraien Feel the Real.

Ninja Tune zigilu errespetatuak eraginkorrak argitratu du abesti hau Shannon Wise abeslari landetan eta ekoizpen kontuak Kenny Beats eta Ivan Berkoren eskuetan Fukukers taldekoak dira eta beraien O Diedesia eta guzti izenburu daukan diskoak ekarritako Feel the Real kantua orain tankera akustikoak hartuta Magon delakoaren You Ain't Going Nowhere kantu berria.

frantsesa arbaso israeldarrak dituen musikaria da Magon izenekoa, hori da bere izen artistikoa, You Ain't Going Nowhere izenekoa bestia zakarkigun, eta Magoni lekukoa hartuta, Wet Leg.

Taldekoak eta beraien Moistu Izter derakorean deluxe edizioa duela oso gutxi atera dutena, bertan Manchtout izeneko kantuaren zuzeneko aldaera Wet Leg.

Tarteka bada ere, alako Springsteen moduko epika bat ekarri diote, beraien diskoaren aurrera pena besteri, The Mountain Goats, taldekoek mediko hauntzak, taldekoek Days izeneko diskoaren abia puntuan, hori zen Candlebox izenekoa, Nation of Language, taldekoak ere albiste ditugu, egunotan argitratu behar dutelako, euren lanberria eta haren gozuentzat, The Conversation delakoak egingo dio aurrera pen lana. Dance Called Memory Session izaneko atarik itratzer daukatena hau da Nation of Language eta leheren The Conversation elkarrizketa.

Nation of Language taldearen musikaren ondoren ukitu klasikoa daukan Role Model izeneko taldea, esan daiteke Rolling Stones taldearen eragina badela nabarmena disko honetan. Joy da poza izeneko abestia, Role Model taldearen.

Berez, role model ez da talde bat, abeslari bat, maizik, musikari estatu bat oar bat da role model izan artistikoa erabiltzen duena, eta orain albiste duena, edo albiste bihurtu duena, da onako disko hau, Chuck Timely and the Hourglass izeneko bere irugarren estudio lana, hilaren zazpian argitratu zuena, Joy izen kantuaren izena, eta Madonna izango da orain entzungai bere Confessions of on a Dance Floor izeneko diskoaren bigarren partea, eta oso arrakastatua, oso txalotua izaten ari den Confessions 2 izeneko diskoaren eskutik With My Lips da bestia, Madonna eta berarekin Faith.

hip-hop kontuetan sartzekotan, Beastie Boys taldean izandako musikari batek dauka beti bidea irabazita Mike D entzungai bere What We Got izeneko abestiarekin.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Espainiako gobernuak Marokon Castillejos herrian zeutada bidean zioazen migratzaileen berri ematen ari ziren Televisión Española eta EFE agentzietako kazetariek jasan duten kaleratzea gaitzetsi du eta une honetan gobernuak konponbide baten bila ari dela adierazi du eta nabarmendu du ezinbestekoa dela mundu osoan prentsa askatasuna izatea. Hau da, Arantxa Markuleta kazetariak gertakariaren inguruan kontatu duena.
2: Nos han pedido que abandonáramos la zona, estábamos trabajando. Nos han dicho también que no podíamos sacar la cámara de televisión española en ningún punto de Castillejos, que no
1: Kazetaria kazaldu duenez, kamerarekin Castillejos ez grabatzeko agindua jaso dute Josef Agin Marokoko Barne Ministerioko ordezkariaren gandik, eta ohartarazi diete agindua betetzen ez badute, kazetariek bertan egoteko duten baimena kenduko dietela. Espainiako gobernuak kazaldu du Marokoko Espainiako enbaxada kazetariekin harremanetan dagoela konponbide baten bila. Radio Televisión Españolako presidente den Juan Pablo Lópezek eta RF agentziak gertakariak ohar bidez gaitzetsi dituzte eta kazetarien kanporatzeak inolako azalpenik eta justifikaziorik gabe agindu direla azpimarratu dute. Bien bitartean, Marokok ia 300 migratzaile atxilotu ditu zeutara joaten saiatzeagatik eta 61 sare sozialetan deialdia zabaldu izanagatik. Bestetik, gertakarien alorrean gutxienez hildako bat eta zauditutako bi adingabe utzi ditu ibai bateko uholdak sortutako luizi batek Mazareno de Balduezan, Ponferrada udalerrian, Leongo provintzian. Arratsaldeko 7:30 pasata, bat bi larrialdi zerbitzuek gertakariaren berri eman dieten hainbat dei jaso dituzte. Larrialdi zerbitzuak bizkor bertaratu dira, baina ezin izan dute hildako pertsonaren alde ezer egin. Esan bezala, zauditutako bi adingabe daude, baina oraindik ez da zaudien larritasunaren inguruko xetasunik eman. Gertakari gehiago, Ermuan Bizkaian, Euskadiko larrialdi zerbitzuek Urko mendian ondoezik sentitu den mendizale bat erreskatatu dute guardian. Bat bide egindako dei batek 53 urteko gizonezko bat ondoezik zegoela ohartarazi die larrialdi zerbitzuei. Ertzaintzaren mendiko aireontzi bat bertaratu da berehala eta erreskatatzaileek mendizalea helikopteroan eraman dute Gurutzetako ospitalera bertan hartatzeko. Errepidetan, une honetan giroa lasaia da segurtasun sailaren arabera, gorabehera bakarra Gipuzkoa 2639 errepidean, Elgetan, Eibarrerako bidean, auto batek matxura bat izan du eta errei bat oztopatzen ari da une honetan. Eguraldiari dagokionez, biharko giro ezegonkorra espero dugu ipar-ekialdean bereziki non zaparrada trumoitsuren bat izan daitekeen. Hori bai, arratsalde aldera, eguraldia badetuz joango da, temperaturei dagokionez, balio epel udatiarrak izaten jarraituko dugu. Bestetik ez gudaldetik, 10ak eta ia 3 minutu ditugu une honetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste eman kizuna hemen Euskadi Irratian eta albisteak une oro dituzu eskuragarri oden.eus atarian.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxean.
1: Nire txat, daion esin txat be, urte askotan izan da, bigarren etxe bat bezala.
2: Ikasi neman erabiltzen interneta, Patxus Obiagaren bideoak ikusteko. Nire eta kezaten zan, ponme al Patxus Obiaga, eta orduan, pues ni hor, biaten Patxus Obiaga, eta hori.
1: Baina, nire txat ez zan supernatural, azkenean, ba hori, aita eskalatxera joan nahi da, o igual ezin gaitu inor zaindu, ba venga, beragaz, eskalatxera.
2: Idolo máximo.
0: Katu oina jantzi, soka lotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Esparta familia.

Euskal Herria mendi herria, edo Euskal Mendia. Esparta sendiaren parekoak gutxi gure aberrian. Aita eta hiru semeak aitza eta rokodromoetan bizi izan dira etxean baino gehiago. Pedro aitak Kanadako Rocky Mountains mendikatean bilatu zuen askatasuna eta semeak aitaren ikasle fin bilakatu. Bilboko rokodromoetan ekin zioten ikasten eta Bizkaia eta Arabako aitzetan trebatu ondoren. Bitor nagusia, Andoni erdikoa eta Joanes iruretan txikiena. Elisabete ama ere presente beti, etxean eta mendian, senarreta semeen zaindari leial.

0: Nolako egurra, alako ezpala, esaera zaharra ezaguna da Euskal Herrian, eta gure aberriko familia askotan erabilgen izake, baina horietako bat Esparta familia da. Lau lagun dituzte eskaladan ibiltzen direnak, Pedro aita hasi zen, noski, gero Bitxor, gero Andoni, eta gero Joanes. Rokodromo eta hitzetan fizikaren legeak hausten da biltza aspaldian, eta hemen, eta gaur Bilbon ditugu gurekin, familia horretako bi ordezkari, bi anai txikienak edo gaztenak, txikienak ez dugu zengo gaztenak, bueno, ba, Andoni eta Joanes Esparta, non eta Bilboko, nola esango du, eskalatzaileen bihotzean, ez, piugaz Rokodromo dotore honetan, zorroz aurren, ongi etorri, eskerrik asko Euskadi Irratiaren deian erantzuteagatik Andoni eta Joanes Esparta, ongi?
1: Bai, ongi.
0: Bueno, non gaude, zer da piugaz zuentza, zer dago?
1: Bueno, ba, piugaz da Bilboko Rokodromo mitiko bat, oindela amar urte edo, zabaldo bana, eta bueno, nire txat eta joan zentxat be, urte askotan izan da, bigarren etxe bat bezala.
2: Bai.
1: Orduan, hemen gauz.
2: Bai, bai, tal cual, oza, hemen nigarro dugu hori, klasetik urten eta ona jarraian, baina amar urte erraz.
0: Zasuek berez horozko bizizarete, bertakoak zarete, edo han bizizarete.
1: Ez, gu bilbotarra gara,
0: bai.
1: Eta horan batzuk horozko bizizara, baserrian, eta besta etxuk oraindik Bilbon.
2: Bai, hemen mantzen gara.
1: Eta Joanes Bilbon.
0: Esto es movida, ikusten dugu hemen. Rokodromo horretan bikote, jende pilo bat, esan digute bazkide asko daudela, bakizton aktibia de pila, eta joder, ikusten da, kiston giro ona, ez? Esan dut, ez? Batzurtean da joango dira, beste batzuk ez dakin ora, baina oso toki berezia.
2: Bai, bueno, hemen daude, pues, los míticos, segon direna beti piugazen.
0: Bai.
2: Eta, bueno, beti zatozela, esagutzen dozun norbet. Osa, dara matemen bizitza osoa. Eta hori, ba, ekipatzeko era jarraitu da izaten beti berdina, bueno, beti joan da gorantza, zera ziren, bueno, ezagoan aurrekontu askorik, eta, ba, bueno, gero ospea lortu ban Rokoak, eta horrekin, ba, adibidez presak eta asko betu egin dira, uh-huh. Eta pf, kalitatea da pasada bat, bai. Uh-huh.
1: Bai, eta azueta esaten duzun ambientea, ba, gero taberandago, gero tagehiago dago, oza... Bai, ikusiko duzu, gero arratsaldean zenba jende etortzen dan, kriston ambientea goten da hemen, eta eguenetan herri bat bezala dago, gero pintxo pote dago.
0: Alegi, jasok etortzen zarete, eta igual eskalatu, igual pege batzuk egin, edo bestela jendearekin egon, lasoi, kafetxo bat hartu, eta tabernara, edo lagunekin joango bazinete bezala, ez?
1: Hori da, bai, bai.
0: Bueno, familia, esan dugu, ez dira asko egongo, zuek lau zarete. Zagutzen duzu ez zuen kasuko antzeko beste familiari bat Euskal Herrian, edo...
2: Karretero,
1: bueno, no?
0: Bai, bai, David, Eneko eta Ester, ez?
1: Bari da, bai. Baina, bueno, lau esan duzu, egia esan gehiago gara, eh?
0: Bai, konta.
1: Zer, bada, horti lenguzuak, bai, osabak. Baina, batez ere, gure osaba, Jesus Esparta, asko kezagutuko, abe, bia piloa zabaldu dauz, kriston gaulangen hain dau... Euskaiko eskaladaren txako hemengo gunetan, batez ere Ogoñon, Ereño, Arabatik, ba, Kanpezon, eta horrelako bia mitiko pilo bat berak zabaldu dauz.
0: Zuek eskalatzaileak edo blokeroak izango zinetela esatea, erraza zen, ez? Etxean aita izan da, inguruan besteko ba, arrokazaleak, blokezaleak izan da, bazenekiten engantzatuko zinetela, ez da? Joanes?
2: Bai, bueno, niri gozatu jatan,
0: Zerratik?
2: Bueno, ni txikitan beti nahi neban egin futbola.
0: Bai.
2: Zaskenean, klaseki guztiak egiten eben.
0: Bai.
2: Eta horban baiatan gustatzen izatea bakarra kirolau praktikatzen, baina, bueno, gero nagusiagoa innazela, ba, ikasi dut, sorte asko izan dudala, ba, familia honetan jaiotzea eta mm-hmm. kirolau praktikatzea. Mm-hmm. Zori, azkenean da, besten ganakoa, ba, oso desberdina, bai.
0: Nola ematen da, transmisio hori esan edo. Badakigu, Pedro, zuen aita oso kanala zalea zarela, zuek ere egon zaretela asko izotzen dan ibiltzen zala. Nola esan da transmisio hori erraza, nahi gabe, behin mendia joan zineten izakite txinan, gaubean, beno, no, baitera jo, orgoño gondora, nola ematen zen transmisio hori txikiak zinetenean? Zeko goratzen duzu be?
1: Ba, bueno, Joan ez egizan dagoan bezala, berari igual apura gehiago kostatu jako, baina nire etxatet izan zen supernatural, oza, azkenean, ba hori, aita eskalatxera joan nahi da, o igual ezin gaitu inor zaindu, ba, venga, beragaz, eskalatxera. Oza, igual oso txikia genela, ba, suaitz batera lotu, venga, que ez gertatxe zero, nahi, eta bera eskalatzen, eta burka, ba, goia den ginen eskalatzen berarekin, eta niri beti ane gustatu jat, pilo bat. Orduan oso naturala eta erresa izan zen, transizio.
0: Zer da, zuentzat, Pedro, zuen aita, aita zaparte, zer da? Eta guen zuen egingo da, eh? Eta zer esaten duzuen, eh?
2: Idolo máximo, la verdad.
0: Bai, eh?
2: Atxo, ojo, es que hon dintzen den beragaz eskalatzen, ta... O sea, no sé, da figura oso handia nire txako.
0: Zergatik? Ze, miresmenarekin hitz egiten duzu, bere reiburuz, eh?
2: Bai, bueno, se da... O sea, soy gusten duzu eta es muy suyo, o sea, da bera dan besada,
0: bai.
2: Oso naturala eta... Ez da, eta asko gustatzen jata. O sea, bera ikusteaz, ba, beti eten do farres, eh? Ez da, que siempre la está liando, edo zen tokitan, orduan, ba, hori asko gustatzen jata. Eta hori, gehien bat, bai.
0: Zu, Gandoni?
1: Ni bai, ba, egia zan, bere akatzak daukazan arren, jendu guztia bezala, asko menesten dut oso pertsona berezia da, oza, da, bakarra mundu osoan, gure aita. Be bai, eukidaban bizitza gaitik eta, ba, hola, nizan da, eskenan, ez da? Eta hori, oza, gure laguna da bezala, oza, ni be bai, aztu guran beragaz eskalatxena kon naz, eta edo zen plan urtetxe bada berarekin, apuntatxena ze superondo pasatzen dozu.
0: Zur nago, asegurazeko eta norbaitek nahi aguduzula zuen aita izatea, ez?
2: Bai, bai, bai, hori beti, eh? Oza, beti, ni duela gutxi arte, bai, beti aita gaz, eh? Oza, zaten ostan norbait, bai, jate pillo tani, meses, ja, ni txalote ondira aita lasai, bai, bai.
0: Zergatik gaino ganez? Konfiantza mantentu zuelako, gustola zaudelako...
2: Bai, bon, zen niri, hori, txikitan emoten ustan beldurrasko eskalatzea, eta bera, ba, irakatxe ustan, ba, hori, nola kentzea beldur hori, orduan, bos, jadekot hori asoziatuta beragaz. Eta, ba, horregaitik, jadekot konfiantza ikaragarria beragaz. Deko bere teknika oso berezia aseguratzeko, igual, tokiren baten no la probarían, baina bai.
0: Azte, zio sentitzen zarete, bai.
2: Hori da garrantzitzena, bai.
0: Ez dugu kontatuko, ez? Ze korapilloren bentzen dituen bat azpada.
2: Ez.
0: Zer da, aita ona izatezen parte irakasle izan da, irakasle ona da, asko esigiti dizue, ez zuen bidea egiten utzi, nolako irakasle izan da, edo nola eraman zaitue gazte bide horretan?
1: A ver... Aita, za, beti ez gaitu, za, oso azke itxi gaitu, zan dezagon, baina za, aukera mondauzku, nahi duguna egiteko, baina zeo zer egiteko eta egiten dugun hori gure guztia emateko, lantzeko, eta batez ebeti, bera betik esaten eban, ez izan ganora bako. Nahi duzuna, baina ez izan ganora bako. Eta hori apur bat, bai.
2: Bai, za...
1: Azkataz un askorekin.
2: Bai, oza, ni agian pasean astean, ba, esan dutxon, joder, araman nahiko txo eskalatu gabe, eta azten da, hori, no puede ser, así tan dejau ezin zara izan, eta ni, vale, eta horrekin ja, pues, motibatzen daz, eta azten daz berriro berarekin eskalatzen, eta hori, azkenean beti, no sé, oza, motibatu gaitu, bai.
0: Beraz, okanada zalean, da, okrez bali manago, han hasi zen, han ikasi zuen edo han maite mindu zen eskaladaz. Zuek ere joan zarete pulita da, Kanada.
2: Joder, bai, ederra, osea, eske ez dago lakorik.
0: Zematetan joan zarete?
1: Ba, eske ni orain itxio joateri, baina bizitza oso bainan gara udaro eta askotan eguan be, bai. Baina, bai, batez ere hori udatan. Baina, bueno, nire eta egia zan, hamen maite mindu zen eskaladaz, gaztetan, ba, ez dakit, amazazpi urterekin edo, ezeban eskalatzen inor, gara horretan, eurek hasi ziren, eta gero Kanadara joan zen, ba, tipiko benada gaztetan daukasunean, de, ba, venga, kanpora joan nahi naz, eta horre joan zen, eta hori, bai, baina, bueno.
0: Gustolo zabe, berarekin. Berezere Kanada joateko goarekin zaudete, edo?
2: Ba, beti guazela Kanadara, jendea igual dino, txer hor, turismo asko ingo zuek, eba. Osa, gure bizitza da, eskalada, eta deskantxo una, mendira, osa, eta da, oberen, osa, ze azkenean, pues, ez gara oso turismo saleak, eta hor Kanadan, ba, oso ondo eskalatzen da, toki ederra, eta hori, bakarrik guaz eskalatxera, eta jatera.
0: Eta ze, izotza edo arroka, nahi ego, uda edo negua?
2: No, gu, bueno, andonik behin inda guztot izotxan, nik ez dut inoiz probatu, ze, bueno, nire eta dino oso arriskutsua dela, Ordan noskino asko maite gaitu ta ez gaitu erraten baina nagusiari bai.
1: No. Hori esaten dau, osar eskutu dela baina ez daukanean inor bera galdateko, venga, oazen eskabatzera.
2: Bai.
1: Harin pasatzen jako hori.
0: Anaia nagusia esan duzu, eh?
2: Bai.
0: Bueno, Pitxo horre bere torkizun labola erabakitzen ari da, eh? Opa diogu, suertea. Pitxo hor, anai nagusia, zuentzat, izpilu bat izan da. Nola ikusten duze anai nagusia hori bikote?
2: Ba, bueno. Pitxo hor, nibe zala hasieran ez jakon asko gustatu eskalatzea. Osa, orduan, zentsu horretan ba asko ulertzen dut. Baina gero pues aldatu ban txipa eta izan da un makina. Osa beti, osa blokean beti egon da indartxu, baina sokan ez que, osa gu maino asko sobea da eta, vamos, osa mentalitate super ona deko, sokarako bai.
1: Oso, bera, izaten, oso burugo gorra da eta hori erabiltzen dago ba, eskalan egidez edo orain ba, lanerako, no? Ikasi bar dago bala eta super langilea da. O sea, dauka hori. Za esaten da konstantzia eta manerako emonan daudana. Orduan ni alde hori asko me dizen dut. Eta gainera azken aldian gure entrenatzaile izan da.
2: Ara?
1: Bai. Bai, se berak ikasi da hori.
0: Irakasle da.
1: Ez, baina ikasi da osana kafi edo
2: bai.
1: Eta hori, azken urteetan gure entrenatzailea izan da, eta super serio hartzen dago, gure entrenatzailea izatea beti behiratzen dago, ba, azken metodoak, metodo nena, gure entrenatzeko, oza, asko esforzatzen da lanetarako.
0: Eta zuek kaso egiten dio zuen, nahia nagusiari, edo tarteka?
2: Bueno.
0: Aserretzen da zuekin?
2: Ez, oza, a ber, orain ez dago gainean gure entrenoan, oza, se gustó gaudela momento la saiba ten es gaudela yachen SSBs mañana bueno que o sea asco valora el senda divides va hori duela gitxe egon nintzen beragaz baltxolan eta pratunean bia bat eta pa super charto bineban eta etorri izan eta a ver tu beitu grabatu eta beitu se ondo egiten dodan eta el tío te dice mínimo zona de no cómo es fase de contacto, o sea, eta el tío hartzen dau, pum, eta haiten dau bia minutu baten, pero minutu bat de reloj ez dau gelditzen, eta esaten dizu ez deskantzatu ta, igotzen dau oraino, eta grabatu neutxon eta horrengo gunean, ba, zintzen ikusten bideoa, eta ja nintzen horrengo gunean eta ineban super errez aseguratu eztana, dijo, a ver, baina zer etorri zara, gabean ensaiatzen bia, o sea, zelan izan alda pege baten, ezeita ezebez, eta horrengoan super erraz eta ni ba, pues bitxor da un máquina, horretarako, bai.
1: Da un máquina. Curiosa da, oso esberdina gara, irurak, naiz eta gana, izan eta berdina.
0: Izaeraz esberdina zarete, bai.
1: Izaeraz eta, bai, danetarako, bai, metxadeko.
0: Nola zarazu, Joanes. Edo nola da bera, Andoni, nola da Joanes.
1: Joanes.
0: Iz batean definitu barku bazen duke, de karakter, izaeraz.
1: Izaeraz, artista.
0: Artista.
1: Artista, bai.
0: Eta bitxor?
1: Bitxor, robot.
0: Eta Joanes, hola cual a Andoni.
2: Andoni, un cabezón, burro gorra, o sea.
0: ¿Está bichor?
2: Bichor. Chora tu tada. Onda racota, charreraco, pero bye.
0: Bueno, este momento está sabete guayne, mis anéis, dos o gaster. Sekulakoak egin zen dituzten, Espainiako txapelketa, blokea, gora, bera, gero Baldegobian ibilizteaten gaubean. Orain, eskaladari, zenbatera ino zaudete lotuta. Noizea hemen etortzen zarete, blokean segitzen duzue, arrokan, zen momentutan zaudete. Zezu, guen dauzkatzu?
2: Oita bat.
0: Tazuk, Andoni?
2: Digo, oitalau.
0: Oitalau. Zen momentutan zaudete, ze eskalada momentutan zaudete?
2: Bueno, ba, ni azken urteetan egon naz, ba, oso lotuta batez ere rutsetera izatea, hau da, egon naz Sputniken eta Piugasen ba, blokeak ekipatzen, hemen deko usan blokeak pues, batzuk egin doaz ni, eta hori, eta asko gustoko dan lana da, eta ba, etorkizunerako ba, nago behiratzen, ba hori, titulo batzuk lortu nahi dodan bitartean, ba hori, beste denbora ba, ekipatzen egotea, eta hori, eta Beste aldetik, ba, ez nago oso zentratuta eskaladan, oza, nahi dut disfrute, huego eskalagunagaz eskalatzen dagoela ere, eta ondo egarotxean.
0: Oza, leko batera joan, bide batzuk egin, lekuak bai. Ezagutu, eta presia ondiri gabe, ez?
2: Hori da, bai, bai.
0: Eta lehaketa ja aztuta dokazuera bat.
2: Bai, bueno, lehatu neban duela gitxi Baionan, derrufean, eta, bueno, apuntatu entxena azkenen gorduan, ze hori jango ziren lagun batxu, eta, bueno, lortu neban bigarren postua, maina hori, oza, ez nahu... Txikitan esaten egan, jo, oin dau txapelketa bat eta nengoan, posik, maina orain egoten dit pereza gehiago.
0: Andar eso, ze momentutan zaude.
2: A ver, oin dela...
0: Lanean asita, ya, denbora gutxiago.
2: Bueno, ez uste, lana eta unibertsitatea denbora antxeko, dekot. Bai, baina oin dela urte eta erdi, lehiatzen engoala, ze jarraitzen an lehiatzen, apurtu neban gurutxatu abelaunan. Orduan egonaz, bauri, urte eta erdi, que si recuperación, gero te dan cita pa ebakuntza egiteko. Eta hori, orain nahi kondonao, begia san, eta fizikoki os kondonao, oza, inoiz bezain egin ondo. Eta asmoa da, ba, itxine ban bezala jarraitzea, lehiatzen egin gitxea, hemengo lehiaketak euskadikoa, openen bat, eta Espainian ba, bi edo iru lehiaketa. Azkenean ez da, denbora asko suposatzen. Baina gero motivazio handiena da arrokan gauza saiak egitea eta gustoko da zanbiak egitea.
0: Zu, Karbi Akaso, zure disiplinean gustukoena arroka dela.
2: Bai, bai, hori beti.
0: Joan esekez.
2: Ni ez.
0: Bloke ez?
2: Bai, bloke, baina jo, oso gitxi urtetzen da za arrokara, bai. Zagarra que ez nahu, doa pur bat, badaudei agian hilabete bat, pues, oso posik nahu ala arroka joatea eta horrengoa, pues, bapes, orduan ba... Atera barnaute, zulo honetatik bai.
3: Gu hasi ginen hor basilika, Begoñako basilikan hor datagoz komuna horma bat, han hasi gero joan ginen Txurdinagako tunelera, eta, bueno, hor los tuneles de la pulmonía, hori beti hotxe itxela, eta orain, bueno, nire semea entxal, ba, superon.
0: Bueno, protagonista guzti galdetzen ari gara, ez dakik goratuko zareten, bide bat aukeratzeko bere bizitzan egin dutena esan duena, hau da, nire bizitzako bidea. Ba, sortzi hau, zazpi behau, bloke hau, bide bat aukeratzeko esan genin zueke, eta zergatik, meserez.
2: Vale.
0: Andoni.
2: Ni ez dakit trampadan, baina aukeratu dut bia bat luzeekin, oza, naranjoko bia bat, deitzen da la murciana, grado daukan bia saiena da zazpize, eta aukeratu dut izan zalako esperientza bat ikaragarria. Osa, izan zan da bosteun metroko bia bat.
0: Big wall, total, ez?
2: Bai. Eta, bueno, osa, izan zan aita gaz, zelan ez? Eta orduan, ez natu behin bau igual goizeko bostetan, hor naranjoko refugioan, hor mara ibili, eskalatzen hasi eta ama bi ordu, getitu barik, eskalatzen.
0: Eta atera zanuten, bai?
2: Ez, ni, oza, bueno, igo genduan, baina ez genduan liberatu edo. Oza, jausten, bietan, baina bat, bi largo gogordekos, zazpia plus eta zazpize, usteo direla. Eta horrek ez gendu zan liberatu, baina, bueno, bia igo genduan, oza, nire lehenengo aldia zan naranjo, norduan, ni...
0: Boa, txoratu eta jetxezien,
2: bai,
0: ez?
2: Bai, eta batez ere gogoratzen do, azken largoetan ja daukazu zala, ba hori, lauren metro berantza ez dozu ezer ikusten, airea, utxunea edo, eta bakarik ikusten dozu arroka. Leku guztietatik arroka, ez dago segurorik be, segu askoiten dugu deportiva, eta azkenean ba ikusten dozu beti mosketoiak, tal, hor bakarri zan, arroka, eta, bueno, gero itxelesko paisaia hor piko zerbi erdian.
0: Kistan zuloa beraka, ez?
2: Hori da, bai. Eta zentxasino hori, ezin zarela jauzi, zer daukazu igual zu jarritako seguro bat, ni doda zala oso ondo jartxe. Amar metrotara, zer daukazu hogei metro minimoko jauzkera, baina...
0: Bolo ederra, bai.
2: Baina, daroa zu amar ordu eskalatzen, orduan bak izu zarela jauziko, zazagoz como... un estado de
0: excitación, ¿eh?
2: Bai, da ya
4: piloto automático.
2: Bai, hori da. Bai, en automático. Eta da sentsazio oso lasaigarria. Pasada bat.
0: Joanes, zure aukera.
4: Ba, nirea da bia bat. Aburrat berezia, ez dakit izena. Da Kanadan dagoan bia bat. eta bueno, o sea, ez dakit izena, ze nire familian beti deitu izan da bia hori la del lendakari. Eta da, zazpia bat oso erresa, eta dekot argazkiren bat txikitan egiten, baina Topropen, ze moten ustan beldurra hori lehenengo joatea, eta bai txine mandor, bueno, azken aldia joan ginela, pues hori oso gaztean nintzen, eta hori joan nintzen bela bi urte aitagaz, hori egiteko bia erresak, eta esan ustan behitu odala el lendakari, eta ojo, eba, inbardot, eta hori, oza, gustatu jatan, hori kentxea como espinita hori txikitan ezin de bala egin, eta hori, eta bia super guapa hori zelan deitzen da sektorea.
1: Crazy Lakes.
4: Hori, Crazy Lakesen ederra, oza, eko zuor paisai guztia, lakua, eta hori, bai.
0: Na, Juan Berda, Juma Banfera, Jasperera, na, Juan Berda, hori bixetzeko?
4: Canmor, Banfen, bai.
1: Bai, Banfen,
0: Azeleku,
4: Bai, bai, sopolita.
0: Aha. Gaza bat, zuek, etxean eskola liburuzitzik egiten duzu, afaltzen duzuenean, edo...
4: Bai, bai, oza, denetarik itxeiten dugu, baina bai, eskalada, bai. Eta beti dau, egunean zehar hori itxeiteko, pues... noiz goaz biguak ira, noiz goaz tal, ba hori.
0: Eta zuen ama, nola izena du?
4: Elisabete.
0: Eta Elisabetek, zer, nola bizitzen du zuen erokeri hori.
4: Txarto.
0: Euki behar du pazientze bat, eta hundia, ez, badaki blokean ibiltzen zaretera, bueno, ari ez du bigulen ibiltzen jatean, zinatenean, bueno, Pedro erekin bazekien zer pakean zitorrela, ez, arrisku hartuko zenitu zen, eta nolakoak izango zineten semeak, baina nola bizitzen Elisabetek zuen afizio arriskutsu, hau, arriskutsu kako txartean.
4: Bueno, orain ja oitu da, baina... Así eran, pues imaginatzen dut, hongo sala super keskatuta. Ze hori ikusten dozu igotzen dugu za normak, eta batez ere hori gure adina. Ze hor Kanadan dagoa norma bat ere bai oso luzea, ba, 300 metro edo lan Highland Peak. Hori bitxo horrez dakit, 17 urterekin nigo eban. Edo...
1: Bitxi hau,
4: pues hori, eta horma bat, que egunero ikusten dozu hor, eta dinosu, a ber, baina, zela nigoko dut hori guztia, ba... Ba, bai, gure amaren kuspegitik, pues, txorakiria itxela, vamos.
0: Zuek joaten da, bidea Kanadara baitare, edo ez?
4: Bai, uaz etortzen da. Bai, eta hori, udatan bai etortzen da sektoretara, eta ez dago eskaldatzen, baina, ba, handik egon alda, mendia gustatzen jako, orduan, ba, menditik bideak egiten, eta.
0: Bueno, bukatzen joateko, ze, ja, ordurera gerturatzen ari gara, eskatuko nizueke, zuen gazte garaiko edo oraingo erreferente bat. Euskal Herrian eta atzerren, zein izan da norengan jarri dituzue begiak? Jo, hau nire eskala zaila favoritoa zen. Euskaldun bat eta atzerriko bat.
4: Bale, bo, ba, nintxikitan goratzen daz, ba, hori, niraitak, ikasi neman erabiltzen interneta, Patxu Sobiagaren bideoak ikusteko. Niraitak esaten ustan, ponme al Patxu Sobiaga, eta orduan, pues ni hor, en el Explorer, bihaten Patxu Sobiaga, eta hori, nire txat, bai, txikitan, una leyenda, vamos. Eta txerrikoa, bueno, uste dut gure familian garrantzia asko izan dagoela, Tomoan Nagasaki, Japoniarra, ze, bueno, aldatu dago eskalada guztiz, orain modernoa ezagutzen duguna, deitzen da bena batzuk, pues, parkur, ba, bera izan da, como hori guztia hasi dagoana, orduan, da, vamos, idolo máximo.
0: Andari, zure kasuan?
4: Bueno, patxi bebai, goratzen az txikita, aitak esaten euskoa, patxi jartzen dago katuak zei taia gitxe hau. Venga, bada, igual, lau. Baina, venga, patxi egiten badau gube, bai. Eta goratzen az ben joan ginela patxi den rokodromora Ibarrera ikusteko empapatzeko bere energiaz. Eta aitak esaten, beitu, rokodromo honetan izan da munduko eta txapelduna, eta zuek rokodromo beak eta zebez. Eta gero bertakoak be, po anaiak, nietza dira idolos totales, bai, aspiratzen dut eurek egiten da bena egitera, hau da, ez bakarrik biago gorrak, deportiva, baina bai, tapian, oza, paletan dietan, izotxa, mendi, alpinismo, lan egitarik egiten da be, eta niri hori gustatzen jaz.
0: Eta garri dago, blokean, piugaz, rokorroan, gomendatuko zen dugu buketela, eta arrokan, zer, Ogoño, Diman, Baldegobian, zein duzu gustokoena?
4: Bo, ni esango dodan alau apur bat urrun, Bishopen, Kalifornian, ze da, bueno, gehien eskalatu dana arrokan, eta bai hori, eta, bueno, eski hori da meka bat eskalatzailentzako, eta, pues, amen Fonten, bueno, Parisen, Fontainebleau, bai.
1: Bueno, esango gertuago da, basan tokiak. Eguna pasatzeko, eskaladas disfrutatzeko, Ogoño. Oso lekua zoragarria eta biak oso onak ondo ekipatuta. Eta niri eskalatxin bateko apretatzeko eta guztainat oro. Eta eske leku pilo bat, baina bai, baltxola mitiko bat da. Eta gero gara batik, ba, behitu indela gitxogon gara konbenton eta pilo bat guztatu bat.
0: Eta zonatu gauza ezagutzen ari garen, Esparta familia ezagutu dugu, egin bat eskaladako leku. Andoni Esparta, Joanes Esparta, mila esker zuen familia Euskadirateko guinetara gerturatzea gatik, eta Bikior eta Pedro hemen egon gabe, eta Alixia bete hemen egon gabe, haien berri ere mandik uzerako, segi zuen ametsak betetzen, eskalatzen, eta segi gure entzuleak posten, mila esker.
1: Eskerrik asko, egin.

du, topatu ginen egoera batean, non taldea hasi berri zen ensaiatzen, eta ja estudioan geunden grabatzen abesti bat, konpromiso bat hartu genuelako. Eta herriko taldeekin egingo zen diska baterako, eta azken eukan izenik. Ja, izen bat behar dugu. Eta eraman genuen poesia liburua, Miren Agurrena, zakit, demora pasatzeko, irakurtzeko, edo kasualitatez gure eskuetan zegoen. Eta irakurri genuen letra da, ostras, hau, gara gu, deskribatzen gaitu. Eta zeraitik ez gara deituko, aize arroza oso polita da, aize arrozak esan daiteke batu gaituela bizitzan berriro ere, berari jarrai, ez? Eta bide berdinetik eraman gaitu, eta ba horrela izena jarri genion, eta aprobetxatuz, ja, poesia hori geneukala, musika jarri genion, eta gero Miren Agurrena izan genion.

daukaz kantu bakoitzean ostopo bat zeharkatu behar du, ostopo bat gainditu behar du. Eta azkenean, ez, kantu diskaren amaierarantzako agertzen da bere buruaz jabetzen da, onartzen dudan modukoa, eta konturatzen da norbera dela, den norbera, da garen modukoak onartu behar garela, maitatu behar garela, respetatu behar garela, eta ez bagara guaiak be, bastotzagula inori zer zor, ez da? Eta orduan, kantuz kantu da bere ibilbidea, eta baltzarana hori emakumea da, edozein izan da, eta edozein da momentu honetan ere baltzarana, ez da gure bizitzako etapa ezberdinak.

0: sí. Begira, bakarrik esan genion zelta zoan letra, erakutsi genion, erakutsi genion audioa, ja. Eta esan zeigun, hori esateko, gainera, aukeratu zuen zezapin nahi zuen, abestu. Bai, bai, kontaktu mundu.
1: Bai, bai, bai. Orokorrean suerte handia, dan, ez?
0: Bai, gerturatu bai. Garen guztiekin.
1: Bai, gertuko laguna, betiko lagunak eta... Eta, bueno, musikari itzelak, eta, bueno, besta dut azkenean diska hau da, la, danon, ez, aporta zine txikitzuekin, eta, ba, disko oso posi gauz, esperientzia gaiti be bai, be, lagunak elkartu, eta disfrutatu indogu, ez, sarritan diska bat atara, atzeko lan horren ostean, batzutan dau desgazte bat, dau tentzino bat, guk oso dana grabatu dugu bai Lorentzon etxean moduan gertuko giro

0: beti esaten dugu, ez? Abesti hauek sortu ditugu, bai letrak, bai musika, bai, ja urtetxo batzu baditugu eta gure bibentzietatik, ez? Bizi izan duguna, hartu ditugun kontzientzia hoiek eta konturatu gara urteekin, ba gauza asko oraindik esan beharrean gaudela, ez? Eta hau da bat, eta egunerokotasunean ikusten dugu, eta azken asteetan, ba, zer esanik ez, gertatzen ari denaz. Eta bueno, ba, hori da, gure diska da musika zaindua eta fusio askokoa duen erreibindikazio sorta bat.
1: Hor nabari da ere, 80-ko hamarkadan sortutako musikaria garela, ez da? Aldarrikapena, ez, kantuetan, eta gaur egun pentsatzen dugu, bueno, gauza askotan aurrera egin dugula, baina tamalez jarraitu behar dago, ez? Eta submusika bati letra on bajartzen dizunean mezu bat, letra barik mezu bat, ailegatzen da.

0: Berrizen ensaiatzen dugu, badokagu lokala Berrizen, eta egia da oso oso metodikoa gara, eta guk astero ensaiatzen dugu behin gutxienez. Eta, bueno, ba, ensaiotik aparte, ba, beste kontutxo batzu bai, ba, igual kafe bat, edo tertuliatxo bat, itzegin.
1: Bebaia esan behar dugu, proiektu hau bebaia zizala, apurtxo bat guretzako tarte bat hartzeko, ez da? Hor, egon zan bebaia matasuna, umea pizkatxo bat koskortzen az, eta elkartzen bagara, eta berriro azten bagara musika egiten, eta orduan ensaioa guretzako oso importante diez, oso metodikoa gara, baina bai guretzako gure tartetxo
0: kitea,
1: ez? Bueno, lagunekin musika egiten jarraitzi, eta, bueno, gure txoko txokitea, ez?

0: Euskadi Irratia. Mundialak.
1: Futbola maite duen orok maite behar duela Messi. Nik uste bere kirolibilbidearen eginda izan zala munduko kopa irabaztea.
2: Ikusi nula, zuzenean peler eta orduan, ja mitoa zen.
3: Ino besta eusate, baina ele buruaz zan oso, oso, oso ona.
4: Gentile kreizion markak eta Maradonari pasako da futbolaren historia.
5: Zoritxarrez, Igaldia,
6: Elizaren kontra joan zen.
7: Gilaber zion date zaina, eta Espainiari kriston geldiketak intzizkion. Eta zion, ba, Euskaldunak nera nahi adia betirako, eta bueno, kristunak esan zitun.
0: Mundialak, Euskadi Irratia, Guau eta Gainontzeko plataformetan.

0: Euskadi Irratia. Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Donostiako aste nagusien azken orduak dira hauek. Su artifizialen emanaldi musikala amaitu berri da une honetan, eta Arabako Baieze Piroteknikak eskaini du gaurko egunez ikuskizun piro musikala. Bestetik, gogora dezagun aurtengo su artifizialen lehiaketako irabazleak Piroteknia Valenciana direla. Hauek dira irabazi duten laugarren aldia, eta urrezko maskorra eraman dute aurten ere bai. Orain azkeneko kontzertuen garaia da, etzakitzagoesen la jode de la Trinitate enpadantzan eta mirua la flamenka gunean ospakizunari amaiera emateko. Bestetik, Lanteno Araban suteak piztuta jarraitzen du, baina jada perimetratuta eta egonkortuta dago suhiltzaileek azken orduetan lanean gogotik aritu ondoren. Jakitera eman denez, giza jarduera batek eragin duzua, baina argitzeko dago nahita edo nahi gabe piztu den. Dena dela, larrialdi taldeek lekuan bertan lanean jarraitzen dute helikoptero baten laguntzarekin. Lehentasuna perimetroa ziurtatzea da eta garrak edo fokuren bat piztuz gero berehala itzaltzea. Aurrera pauso nabarmena egin dute azken orduetan ostiraleko egoerarekin aldeatuta. Iratxe Parro Lantenogoko kontzejuko presidenteak egoera lasaia dela azpimarratu du.
2: Hemendik egia esan da nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai. Aurreko egunekin konparatuta, baina beraiek oraindik esaten dute, badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela, eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteron laguntza.
1: Guztira, 100 hektarea kiskali dituzuak eta datozen orduotan lanean jarraituko dute eremua egonkortuta mantentzeko eta behin betiko kontrolatzeko bidean aurrera egiteko. Halaber, Amurrioko txosna solidarioak ezina ekinez egina plataformaren ekimenaren eskutik, jakinarazi du bihar txosnan bildutako diru guztia Lantenoko kontzertu joari emango zaiola, zuten ondorengo kalteak konpontzen laguntzeko. Ekarpenen bat egin nahi dutenek txosnan kontsumitzea edo bertako itxulapiko solidarioan dirua uztea besterik ez dute. Kiroletan, Arraunean Donostia, Arraun Lagunak dugu aurten ere Euskotren Ligako txapelduna, 3. jardun handiaren faltan irabazi du 5. liga, Erreskan irabazten duen 4. Gaur gainera, Pasai domina Donibaneko eremuan errekor berria ezarri du, estropada 10:27 segun doan osatuta. Arraun Lagunak goitik bera adira nagusitzen jokatu diren 13 banderak irabazi baititu. Eusko Label Ligan Odiok denboraldiko 11. bandera irabazi du, 8 segundo atera dizkio Zier Bernari, 15 Bermeodi eta 20 Getariari. Futbolean Alabesek 3-0 irabazi dio Getaferi, talde madrildarra 41. minutuan jokalari bat gutxiagorekin geratu da, era nagusitasun hori baliatu du talde babozorroak bigarren zatian partida bideratzeko. Tecnalia Mariano eta Mikel Rodriguez izan dira Alabeseko golegileak. Osasunak eta Realak lagunartekoak izan dituzte, Txuri-Urdinek 3-1 galdu du Xabi Alonsoren Chelsearen kontra Stamford Bridgen. Osasunak bedaldetik berdan bana berdindu du Taxoa Arenas Getxoren kontra. Amorriun Euskal Herria Kopako finalen aurrekoa Athletic Alavesen kontra bihar finalerako beste txartela Realaren eta Eibarren arteko partidatik banatuko da. Gimnasia Ritmikoan Salma Solaun Gasteiztarrak urrezko domina kolkoratu du Frankfurten jokatzen ari den munduko txapelketan. Allround edo lehiaketa orokorra delakoan izan da onena Espainiako selekzioa eta gaurko urrearekin batera Los Angeleseko Olimpiar jokoetarako txartela ere bermatu du. Pilotan CaixaBank Masterseko partidazkoitian Larrazabalek eta Zabaleta 22 eta 16 hartu dituzte mendean Altuna eta Imaz. Jokin Altunak ezker eskuin mina hartu du eta denbora beharko du kantxetara bueltatzeko. Herri kiloretan Iker Vicentek 6. ez irabazi du urrezko kopa, Donostiako Trinitate plazan Julen Alberdik amaitu du 2. eta Mikel Larrañagak 3. Maiabian berriz, ari jasotzaileen arteko leian, Mikel Lopetegi eta Leire Olea nagusitu dira. Saskibaloian azkenik, FIBA 3x3 nazioarteko zirkuitoa Azerbaianen, Oaintxe Arrasateko taldea final horretara sailkatu da, eta bihar Austria izango du arerio. Errepidetan, unanetan ez da partekorik segurtasun saialaren arabera, egudali dagokionez, biharko giro ez egonkorra espero dugu, ipareki aldean berezekin non zaparrada trumoitzuren bat izan daitekeen. Hori bai, arratsalde aldera, egudaldia badetuz joango da, temperaturi dagokionez, balio epel udatiarrak izaten jarraituko dugu. Bestedik ez gude aldetik, 11 eta ia 5 minutu ditugu, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, eta albisteak uneo dituzu eskudagarri orain.eus atarian.
3: Asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia honako hau izan da.
1: 89.272, seriea 27.
3: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urte zilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongietorri lore ostoak era. Laurogeieko hamarkadako ondarroan hasi eta gaur egunerainoko bidaia musikala egiteko pres gaude. Tuka taldearen sorreratik, piztiak izaterainoko prozesua ezagutzeaz gain, gaur egun Fenix hegaztiaren moduan errautsetatik berpiztutako fenomenoan murgilduko gara. Post-punk doinuak Kirmen Uriberen hitzekin elkartuta osatu zen Euskal Herriko underground estenako harribitxi hau, eta 2024an Tuka esaten da diskoaren kaleratzearekin aitzakia perfektu bat opatu dugu, bertako protagonista nagusiarekin berrikuspen moduko bat egiteko. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Txomin Uribe.

0: Euskal Underground eszenako Tuka talde mitikoaren itzulera, ziurrenik abesti honekin irudikatzen dugu. Tuka esaten da 2024ko bildumako Plaiko Hetan izenekoarekin hain zuzen, eta gurekin da hemen bertako protagonistetako bat, Txomin Uribe. Ongi etorri Lore Ostoak era.
1: Kaixo.
0: Bueno, taldearen 40. Urteurrena ospatu asmoz itzuli zarete, ezta?
1: Bai, bai, holako zehazor, bai.
0: Eta noiz, otu zitzaizuen, edo zer dela eta?
1: Zer dela eta, bueno, egezin bada espalditik emizten burun pentsaten, ba, Tuka ez ala existiu, ez? Ez ala existiu sentido digitalin. Osa, ez zegoan euskarririk, ze maketa biata gendun, dara galdu izin. Eta ba peni motezkun, egiz izan da, ez? Eta nahi pesa ez da, jode, horren egin gore lehenko letra zin, da ondo goza mereskuratzi, testeiz, eta beste. Orduan momentua egazan, da, ez da gauza bat izan derrepenteku. Momentu bat egazan, biztiak eta bizkate lagen duen, laga ez, amantzu zanein otamarrute horrenan, ez da izan zanea, venga, bazen honea zaztia. Eta luzi eta edarra izan da.
0: Eta argi utzi nahi izan duzue vinilo bikoitzoren tituluarekin nola oskatu behar den taldearen izena, ez? Tuka esaten da, konfusioa egon izan da horren inguruan, ez?
1: Beti, tuk.
0: Tuk
1: eta tuk. Eta badakigu ez dela izen buru ederrena, ez? Baina Basile Punta ondi bateaz, ba... Oin da nokondo zatezu, eh?
0: Hori da. Ez dago zalantzarik, eh? Dagoeniko. Bero, eta hor, erritmo kaxen erabilerarekin edo badu zer ikusia izenak, ez?
1: Bai, dana da. Osa, Tuka da, bombo eta kaja.
0: Hori da, Tuka, tutupa.
1: Bara gorra besti bat, existentzia deitzen dana. Eta zera hori pentsatuta egin nuen, ez? Abesti azten da, tu, Tuka. Aha. Eta listo, jazta, Tuka.
0: Hortzeko nizena. Eta, bueno, hasiera hartan ritmo kaxak erabiltzen zenituztela ipatuta, bueno, hori oso irabiltzaia zen, ez?
1: Bai.
0: Gara horretarako, nola iritsi zinezu ba ritmo kaxa batekin harremanetan gartzera?
1: Ba, ondarrun ezaren da premini. Premini eta presi. Guenean Josute Bixok, geunkan musiketxeko gogo handixe eta presi handixe, eta ez genuen bihatzen bateixeik, minuan aprobaten dori, eta ez batzen komenzuten, eta esan duen, bueno, ba, ni Londresean dut, kajaremos eusikot. Egiz ezan da aurretik, soziade baten, orduan inokez bana ezagutzen, doktor dezeon kontzertu eukien duen. Eza, euran lehenko kontzertu izan zen, ondarruko soziade baten, en plan prueba. Eta karri ben, kajaremos a.
0: Ara.
1: Eta horrentxe ikusten gen duen, esan, eba, horretzea zazikoa.
0: Hor dugu gure
1: soluzioa.
0: Bai. Ze ona. Eta, bueno, jende asko ziurrez duela jekingo, baina hemen hitz egiten aritu gara ba, grabaketarekin hasi, baino lehenago, justu Josina Etxeberriarekin, bai, eta ipatu. Bai. Zure, ritmo kaxa, zure proiektuetatik kanpo ere, erabilizan duzula.
1: Bai,
0: proiektu
1: bai.
0: Ezagunetan gainera. Bueno,
1: bai. Bire itxan leko batzutan, da, bueno, lan, ez egunena da, enego horriak, enego dizku.
0: Hor badago zure.
1: Bai, da, jinda. Gretzen uskabana naiz eta arra nago.
0: Bueno, ez dela.
1: Argiari guztin da, tum, pa, tum, tum, pa.
0: Hor badago Tuka, ez?
1: Hor badago.
0: Tuka badago nebu guardiak en parte
1: bezala. Claro, ez gordun zazoen, ez zegoa zen, oza, talde guztin, kontzertu bizar ezen, imagina. Nazte borrazte la polla rekos eta Tuka. Oza, ez genu peaten, izaz. Baina respetu bat beduan da, ondo, oso ondo ban. Baina, era bedin, jente ikusi ditu da, makina bat da. Gatu zolako ondo entzutzen da, ez? Tenik aizak ezazten, ke guai. Zartu jakata.
0: Horrela
1: egin. Puta bat.
0: Horrela egin daiteke nasketa, ez?
1: Hori da. Ez horren beste bateia eta mikro eta...
0: Claro, claro. Bueno, Kirmen Uriberen hitzak aipatu ditugu, baina bai. Kasu honetan, beti zure alboan izan den Josu Aranbarrirena da letra, ez?
1: Plaiko Hetan, bai.
0: Bai.
1: Bai, ezke Plaiko Hetan da azera-azerako kanti. Berezkuratu ino. Osa, gordaz, dizkundaz, bi maketak, garbitute, bermazte izat eta ondo pinite, gero hiru kanta, ba, inoiz graba baiko kontxe graba duzenak, ez? Tio Peten, Jose Lastras. Eta Plaiko Hetan da lehengo kutako. Hago esan gora, laro eta bosteku edo. Ondion, Kirmenak ez ban, ez ban. Hazi behar, igual. Honik da etxela, igual ez, igual azitengo zen.
0: Okeraz banago lehen kontzertua 1987an eskaini zenuten, eta urte horretan bertan kaleratu zenuten Existentzia lehen maketa, baina sorrera zehatz mehatz 1984an izan zen, ez?
1: Bai, orduntza zeginean, institutuko jaixin ezautu ginean, digizen itxan, lehenan digiokixe, eta vinilo kibintzen eban, evidentemente, eta jo zutu razten da, eta hausien indaja benen vinilo piniko zuta, akago, piniko zutopa. Eta pinen eban, zegin ja musikiatik horretan, da ja hortizik hasi ginean taldi sortzen. Taldi sortu bendun bisok, nero batu zen Ander trompetiaz, da ginean ba mundutik taldik normalena. Jarremosa, bajo, gitarrite, trompeta. Baina ondo pasatzen.
0: Noski baiet.
1: Hau zean, portatzen.
0: Eta nola zen, Xomin Uribe, 1984 hamarkadan?
1: Ba, nik esan gona, oke, asko ez nazela aldatu. Naiko, betiko mora, musikeru, rockeru, laguna-laune, eta rebelde puntu pizkatiaz.
0: Laurogeita zortzian, lehenengo Villa de Bilbao maketa lehiaketan Euskal Talde Onenaren saria irabazi zenuten, pentsatzen dut horrek, nolabait markatuko zuela taldearen norabidea edo proiektzioa.
1: Bai, bueno, kuriosi izan zen, Existentzia maketi asko-asko entzun zen. Radizo askotan epintzen. Agorran apagolka bezan, pio bat epintzen. Ba, maketa bazen. Orduan beste rollo bat egon, ezin bakarrik disku epintzen, maketa epintzen zen. Eta hori irabazi gendu nien, baina joten desienta zeginan, da bigarren maketi begra bat, eta elkarreaz kontaktun jarri, eta piztiak enaztapen amoron izango zen hori.
0: Eta lehen maketa hartan, entzun alizan zen, abesti hau.

0: 1987ko existentzia lehen maketa hartako abesti bat da Norbait izenekoa, eta tuka esaten da 2024ko bilduman birmasterizatuta berreskuratu duzue. Ze lan edo bilduma hau, esan bezala, hiru abesti berri eskaintzaz gain, garai bateko kantuak berreskuratzeko modu bat da, ez? Bizitza berri bat, emateko modu bat, kabestiei.
1: Bai, ira hori zen, soporte bat ipintzea, ez? Eta argi genkan, bai, binilu zen bezala, gure ezazoin nolantzen izan, eta argi genkan, bai, irudionak egioan, ela, irudionak sentir, oza, orduntxera biltzen gendun itxuri agertu, eta gero bebai, ba, letrak eta ondo irakurteko modun, eta ondo ikusteko modun. Da bat pila bat argazki, letra guzti daz, bizkat, laurran duen dira.
0: Ba, eta zain du duzue, garai hartako ba, estetiko hori, edo...
1: Bai, bueno, orduan garrazki zabrezkuratu, ipini, behiz apintzaten gendunin, da ulik arrazte gendun zazoiku, ez. Bai, amalkan, asko duan, erakusteko.
0: Eta nola izan da prozesu hori? Norekin landu dituzue kantu zahar eta berriak?
1: Bueno, bizok ino dana, Josu eta bizok. Bera gezeba junde diseinio eta alde hortatik, berak eduten da baiti hori, irudizak eta hori. Dana egun kangor eta, dana. Eta horreatik alizan da. Osa,
0: eskerak.
1: Neukan letra originala. Osa, kirmenek igatitako letra, neuk igatitako Josu. Pero, zintak bebai, zinta masterra neukanik. Orduan, Hunia en estudio, hasta que entonces nace así sana, arbitzen da, estita la puta, ta de repente sana su. Ori es eso. Como que nada ni, no nada. Es ori es eso.
2: Así es esto.
1: Trae la guitarra. Vale, trae la guitarra, venga. Toca la canción. Vale, toca la canción. La parte 1, San Antonio Americetan, la bestie le cacho. O sea, cinta velocidade aldatzen doa. Mm-hmm. Orduan zinta azarra esan ere, luzea esan, orduan etxeran, kalte batu goraua, abesti beraua.
0: Abai, eh?
1: Tonos.
0: Aldatu egiten zuen.
1: Aldatu tonua. Egiten zuen. Orduan ebeliga regulaten, da, denbora zuzena bilatzen, eta parte garrutu eta...
0: Bude, badago lan.
1: Kuriosu, orduan horrezen nahi dago esan, bize guztin txartu entzun dagoen la musiki. Lena.
0: Egia da.
1: Zintetan da, ez?
0: Bai,
1: euskalo.
0: Bai. Kantu originaletik edo, bueno,
1: ori, ori,
0: artistaren ori. Ideia original horretatik, ez? Nolabait aldatu duela.
1: Horago.
0: Bueno, eta hori bera erabilizan da, ba, edo horrelako trikimaiuak, ba, nahita, ez? Adibidez, bitaisek eta pitxak eta aldatzen zituzten, ba, efektu nolabait martzianoagoa edo arraroagoa edo lortzeko, ez? Edo hori ere...
1: Eta atzeku zaurra epine bera.
0: Hori da, baita ere, Kuriosoa da, orain bertan, euskal eszenan sortu diren eta sortzen ari diren talde gazte asko, zuen rollotik oso gertu daudela, esaterako Iruñeako Touchers, Borla, Hughes eta beste hainbat proiektu.
1: Ezea lehenengoa esaten diana. Mm-hmm. Ba, bai, ez da izatik, gitarra garbixak, arpegixo asko, harinak, da melodikuk, bebai, ez, izaleik. Ba, postenaz, asko postenaz. Kuriosu da, berrei urte pasa izan berro, iso.
0: Bai.
1: Guri ez, baina akordaena Markinan, joten joven un konzertu, eta, zuek harini, zabeza, hombre, hau ez tan gu, jode, ungu lapoia, eta...
0: Bai.
1: Igual arrazoa zuen. Ez, da denbora arrazoa eman dio. Mm-hmm. Bueno, ondo...
0: Nola bait sentitu izan duzu garaiz kanpo jaio zinetela, edo...
1: Ez, nizatez, nik hori ez da sentiu izan. Nik egin jogeti, barrutik urtestena, eta jozupe bai. Geuk igual entzuten gendun beste musika batzuk eta beste goza batzuk. Gurro jo anglosa joi asko entzuten gendun. Mm-hmm. Musika inglesa asko, eta euskalduna da beben. Inglesa baino bizkat dark, ez? Eta nola da, The Smiths, eta Jesus bai. Mary Chain, David Cure, da. Mm-hmm. Ego hau hazen poliz, da, The Clash, eta Pretenders, baina hortixek.
0: Bai, indie musikaren hasiera bai, hoietan, ez gaur egun
1: indie
0: kontzeptu hori da. Gerora sortu den kontzeptu da, ez?
1: Nahaz, pentsa bizu, gure zazoen, disko dana batea torrezin. Mm-hmm. Zan, ezer ez eotetik, dana geote. Gure azteroko paga, disko duzteko, zan. Hora, zan, abantzen izan.
0: Lauro Goieko amarkadara itzulita... progresio moduko bat egontzen, ez? Taldearen bilakaeran. Pop doinuetatik, geroz eta doinu eta soinu gogorragoetara agian.
1: Bai. Lehenengo honzan, pop doinu argixak leo maketakotik bigarrenea iuntasunea jumean. Zehatzik. Da, bueno, aurre eniala, ba beste gauza batzuk eta beste konzeptu batzuk kontrolatu gendun, eta batxe bai, orduan justo teklisti musikoara sartu zan, da Bernard, da eurak bazin bizkat iuntxua. Bat ez behar justo. Teklau eta betiri da, bizkat zinezteri juketa. Orduan beran eragini dauke horrek. Eta hona da, borgaldaketa bat garapen bateuen. Deron, horren amatxuera nontxeata dauen idugarren kantitze harka, berreze, hori argi-argi deia semipiztiak.
2: Bai, transizio
1: ja, roka eta distorsinete martxite nahi gendun, ez?
2: Transformatzen.
1: Da hor momentu bat aia zan, ba, esan gendule, ba, tuka unasi arte da, eta hon nahi dugu bat eixo bat, nahi dugu rokea jo, eta hori zizan zan bide.
2: Ba, bide edo bidaia horren parte izan nahi dugu, eta horretarako, zuen musikaz gain, zuen alboan egon ziren musikak ezagutu nahi ditugu. Az gaitezen, Txomin Uribe, ostokatzen.
3: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza, lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
2: Eta euskal talde inspiratzaileen bilaketa horretan, ze proposamen ekarri diguzu hasteko?
1: Bueno, hasteko ekarri dut, Itoiz, beti zen izanan Itoiz zale. Bueno, Ezekiel diskun parte hartu neban, ume bezala.
2: Abai, begira. Zen bat diskotan parte hartutako azalatu.
1: Dexentetan, bai. Bizkaran agungo beha.
2: Eta zer egintzen nuen konkretuki, koruak?
1: Korua kanta, korua. Korua kanta, eta ni koruan solista nintzen ere, beste neska bat, beste neska batekin. Eta torri zan Juan Carlos autaketa itea, eta zan zen Joseba, ega, zu kanta, eta ez ezka gota etxartu da, eta kanta, nire ogan, ba, ma biurte.
2: Eta
1: Juan Carlos torri zan, zu ez, zu fuera. Oso polita, beti goberatzen dugu, zatia barra iten du. Eta bauri, beti zan alagunak, eta espaloian zehatzik, pa nik espaloian prozeso dana bizi zan nebalako, ze batea asko biltze ginen. Musikaz Blaiko kontzertu eta behiek ikutin zan, askotan, eta zormen hori espaloianeko muimenduako, ez da inola esan, batea bat kontu da, hau munuka, eta loa osak bizi izan eban.
2: Barru.
1: Eta biltze ginean beti gabaz, eta egunez, lo. Iramak ezatu eban, itargizak morenotuko aleuke zelako morenu izango zinak. Lorruntza eta bangu kalean zehar erropa iunak, norpe gitzulia. Norte gato.
2: Vampiro xamarrak zinaten orduan.
1: Bai, asko.
2: Ben, Ondarroa eta Mutriku inguruak aipatuta, ba, ezin ies egin noski Itoiz moduko talde erraldoi baten italetik edo influenziatik, ez?
1: Ba, gaina, bixiataz, eh? Jose Ondarrotarra eta...
2: Hori da.
1: Eta Juan Carlos Mutriku erra.
2: Eta noski, horrek zuretzako, ba, musikarekiko erakarpen horretan, eta batez ere talde bat sortzeko nahi horretan, ba, eragina izango zuen, ez? Zuz baino zartxeagoak dira, beraiek.
1: Bai, zarrabariz. Guk etxin nahitu ez beti askontzen du. Gurean nahi zarra inginatik, turgiaztan hori. Eta, bai, beti asko guzti izan azta, eta askontzen zena. Gorraena ezekiela eta benin, zartzen zenela, baya mierda. Dagoen disko ikonen arela esaten dute. Mundua olaxi da, ez?
2: Bai, aldakorra.
1: Ezan errezen entzuteko, gara jartan, egia esan da.
2: Iruroide mezortzian kaleratu zuten lehen lana.
1: Ezekiel lehidotan metzik, laro ikustu dela.
2: Bai, bezuk laro gaita bosteko espaloian. Diskari ba, izena maten diona bestia azpimaratu nahi izan duzu, pentsatzen dut, ba, zure soinutik edo gertuago dagolako, ez? Hasieran bai, ba, rock progresiboarekin, edo, bueno, psikodelikoarekin ere, ba, probak egin zituzten, ez? Eta gero, oso talde aldakorra izan daitoiz, baina espaloianen soinua edo badagoagian zure estilo tikero gertuago?
1: Izan leke, baina nik uste gezaba dela, zelako garbizi eta simplean, eta garran. Zer hon mensaji be, bizi zen, eban, hori momentu, horretz.
2: Gutxirekin asko lortze hori, ez?
1: Hori da, zemaia eta gitxia, hobetu.
2: Piztiaken kapitulua ez dugu oraindik guzti zabaldu, gero izan gingo dugu sakonago, baina eragin zuzena izan zuen, ez? Piztiaken soinuan ere, influenzian, baina baita produkzio lanetan ere.
1: Bai, lehenengo bizketan etorri zan, nazket eta etorri zan esan prozesu dana, eta ba, bai, beti laguntzen da.
2: Hor inguruan, bintzat.
1: Bai,
2: Bueno, gero zabalduko dugu kapitulu hori piztiakena, eta bitartean entzun dezagun, Juan Carlos Pérez eta kompainiaren eskutik, lauro gaita bosteko espaloian, zuekin Txomin Uriberen lehen lore ostoa, Itoiz.

0: mila bederatzen da laurogeita bederatziraino egindugo atzera, Urola inguruan sorturiko jotakie taldearen Josemai Beltza diskako Zatoz abestia entzunez. Gainera, harreman zuzena dute zuekin estilo aldetik esango nuke, baina baita harreman aldetik ze Peio Larrañaga, bertako bateria jolea, piztiakena izatera pasatu zen.
1: Hori da.
0: Bueno, eta zertela eta karri duzu kantu hau.
1: Bueno, ba, azteko asko guztaren aztelako. Oso tentzina egon adakar eta gitarran da jolazo oso politxetu bateot, oso. Eta adakarre erunaita izatxo. Ez? Zotaki izan zan talde eder bat. Eder bat, Euskal Herriko panoraman. Da izan da, bizka diferentia bebai, ez? Da, bueno, hemen ataren lego disku, pila bat kontzertu da oso ondo bilitzen. Da, honean zaskanaz, ez ben, ez ben, ola kondorten da, gero lagatzi da bat iben, ez? Da, kriston peni izan zan. Hori bai, lagabe nien, guk aprobetxan endun de bat eixiatu, no?
0: Hori bai,
1: ja. Ondutik bat eixiaiko nena, peio. Da, sala buena, bebai.
0: Laurogeita bian, Gipuzkoa Astar, provintziako talde asko bildu zituen bilduman eman ziren ezagutzara, eta laurogeita bostean, Cicatriz, Kortatu eta Kontuz I taldeen lehen grabaketekin batera eskaini zituzten euren abestiak Split edo talde multzo batek elkarrekin aurkeztutako formatu edo lan horretan. Diskori askok Euskal Rock Erradikalaren mugarri moduan kokatu moi dute.
1: Bai, zalik, Agorrean ajute zinaleko guztizitan, hoi zentzute zen. Hasi hamburguesa saltzen man tipu, eta txosnan, eta...
0: Edo zertarako balio.
1: Hoi zizku guan beti.
0: Cicatriz eta Kortaturekin alderatuta, biztan da jotaki ez dela in ezaguna, ez? Batez ere gaur egun, hizkuntzak, estiloak, zerk esango zenuke duela eragina, garapen horretan.
1: Ez dakit, no, nitzako bada ezagune, eh? Segundu nibiltzen zazen da hori. Baina, ba, ez da, askotan ez da jakitzen, ez? Hizkuntza ez dut uste, porque hasean hizkuntzan behorik ere bazuten mezu, olako mezu, ez? Musikalki, ba, izan leke, izkate poperu bat hori. Baina, bueno, ito izu poperu zan da bat, unha gonsan, ez? Ez da jakitzen askotan, zeatik, zaten. Nitzako, kriston talde.
0: Baina testu inguruak ba, markatuko du nola baitez, ez esaten duguna, eh?
1: Claro.
0: Cicatriz, Kortatu, hori da, non zaude ez, zer kontsumitzen da, jendeak zer nahi du ez, ba, agian momentu...
1: Horretan, asko zabaldu da Euskal Herria, egitxe da. Gaur egunin danetaiko talditaz, danetaiko jentia, eta helen zan, ez,

0: utzi, alako zeiztildu, eta besti bagizkata longatzen dinan.
1: Zuek, non kokatzen zenuten zuen burua, tuka bezala mugimendu guzti horretan?
0: Non, ba, danin da inunbez.

0: Azoka taldean sakondu dugu lehen, eta noski, piztiaken aipamenak egin baditugu ere, orain bai, bete-betean sartu gara taldearen giroan. 1981 garren urtean, Tukaren ondotik sortu zen piztiak, eta hauxe da, Utz nazazu, lehen laneko itzulia abestia. Zergatik amaitu zen Tuka, eta zergatik sortu piztiak?
1: Tuka amaitu zen, ba, lehen bizka esan onten morun, bai, beste bideoan egin dut, ja, bat eizia esan egin du nazi, eta parte ikusten du bebai, talde gitarreroa ginala, eta basaltu bat emon bilen du nela, ez? Errima kutsa, hona, ikustenak, guai, ez, polita, ez, baina horretak arti arrasko, mantenimentu, eta era parte zuzenin joten zazenin faiaten mazu, arri da kasu.
0: Bai, horretagoa zera.
1: Bateixe behatetan zute, urrego bolta bezat.
0: Eta bateria mikro gabe bada ere, bueno, bentzungo da, ez, edo joko du, edo, baino erritmo kaxagak faiatzen badu, buf, bai, agur.
1: Bai. Eta ez hori bakarri kontzertu, bai, ez, bizka salto bat. Eta piztiak en lehenengo dizkude, ba, konzikonza. Bai, bigarrenetik aurrera ja ikusten da. Roka nauzi dela, ez? Hau kanti hau tukatik dator. Hau tukan bezala dakat nik grabata maketetan. Eta baiz izango zen atzanetako eta aukeratuko den du, apizteak ez. Izarten da, arpegizuk eta teklau estilo eta hori izko.
0: Beraz, bitalden trantzizio moduko bai, bat izan daiteke
1: abestia, hau ez? Argita garbi ikusten da.
0: Zukzeuk, Josu Aranbarri, Bernar Ituartek eta Justo Urkirik osatu zenuten hasieran taldea, baina, esan bezala, ba, ez zenuten bateria jotzaile finkorik,
1: oraindik. Baina, ez, eta hartu genuen Jimmy Arrabi tituizeko bateixi, eta Juan Burrita, jai entremezeko da.
0: Beraz, bueno, beraiek lagundu
1: zuten. Katolizia handizia guk, bixak. Baina, bueno, laguna ginean da, venga, etorriko zozeta, bai. Degero ya hartu endun bai, bat eixo bat, eta zen bat.
0: Gero Carlos etorri zen, ez?
1: Carlos zen, zen.
0: Denbora batez bete bai. Zuena leku hori, eta bai. Gero, ba, ipatu dugun Peio Larrañaga, bai. Ba, batere jole finko moduan, ez ari
1: bai, zen. Bai, Peio izan zen ja, ba, zelan ezan, Peio piztiak eku da. Carlos ez. Urratu du, ez?
0: Bai.
1: Ba, listo.
0: Lenito izen zutean, aipatu bezala, Juan Carlos Pérez bide lagun izan zenuten produkzio lanetan, bai. Jan Fokasekin batera, ez?
1: Bai.
0: Nabari da influenzia hori, ez?
1: Bai, bai, bueno, grabazin eta anak euken gendun, gero terri zan bera, da beran ideak eta hori, bai, igarten di. Baina, gezeagoa izan zan, produzio morun baino, apoio bat. Ez? Lagun moro netorretan, bueno, hemen gitarri altzen honeko, bajako neuke, eta...
0: Erabaki akartzeko gara joretan, ez?
1: Bai, baina ezan izan horlako, hartuta gana da, ez, hori ez, endegoan dana. Egan fokazen eskua igarten da, lehen bat bizizkuk, entzuten di, ba, karamelu moro. Eta irugarrenetik aurrea, ba, entzuten di, ba, pizka limoia, ba.
0: Jan Fokas, bueno...
1: Ez da ona eta ez da txarra, diferenti de. Bueno, estilo, ba, hoxe.
0: Jan Fokas, omnipresentziaz, ba, leku guztietan zegoen, ez?
1: Ba, oputen, mira, esantzen zuen.
2: Lore Ostoak.

0: garaikide batzuekin jarraitu nahi duzu, ezta? Zerekin guaz horrein, Txomin?
1: Hone, ertzenak taldiaz. Ez dago ilusio faltzurik.
0: Beno, Gipuzkoa inguruan ibili gara orain arte, Itoizekin Bizkaiako mugaraino eta Petxirekin Nafarroara igaro garen arren, baina orain Gasteizera begira jarriko gara. Nola izan zenuen lehen aldiz ertzainaken berri?
1: Ertzainaken berri, Ondarrun. Ondarruko ondartzan, joven. Ondarrunen, Zaturranen. Zaturranen.
0: Begira, zekun. Leku polita. Ba, kontzertu bat.
1: Txiringitu nantxe, joven, dabaz. Da, honek zeintzu kostizia diz. Ba, jantzitze superberezin, arrozkukin dezte izan, besti. Eran kuarria guztiaz, eta zan maketi eta beni. Horrentzero zen gendun maketi, eta ba, betirako, betirako, zentu zen. Rebeldite, kainete, ez dite.
0: Bai, aktitude hori, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Gariren presentzia, bera, ez, eta?
1: Bai, garita, jozut danak. Hori, ja, gitarizte, bai, txampidu, bai, danak, danak.
0: Laro gaita lauan kaleratu zuten euren lehen lana, izuzen zuek sortu zineten urte berean, ez da?
1: Ba, bai, izalek, eh? Bai, bai, klaro, bai, gu ginean azten, unge moku. Ja, bai, bai, diskulken. Mm-hmm. Eta hau ez dago eluzio faltzurik, hau topanean diferenti, ez? Beste gitarri eta beste tratamento bat, topaten dute, ez da izan esan, landua ez da berbi. De...
0: Bai, garatu hau,
1: pauso bez, pauso bez, nanda, pozo bez, bai,
0: komplexu eta zun handiagoa agian, bai, ez?
1: Eta edo... komplexu berbi, de beran lekun. Mm-hmm. Gertu da moron, da kantaten bebai, eta asko guztaz.
0: Bai, hemen laurogeita zortziraino hirugarren diskora jo nahi izan duzu.
1: Bai,
0: non irudikatzen duzu zure burua, ba, lehen esan dugu zuen bezala?
1: Bilbon, ikasten, ikasketa gaitzen, entzien entzutzen. Mm-hmm.
0: Irigiroan, beraz?
1: Irigiroan, bai.
0: Eta, markatu zuen nolabait Bilboko bizitzak zure izaeran, edo?
1: Bai, bueno, ni ondarrotan anaz da Bilbo beti ondo presente, umetatik, bakarrik hor.
0: Bai, zorren.
1: Medikuana, Bilbo jute ginean.
0: Bai, pixka tardibidean bezala zabete, ez? Gipuzkoa eta
1: bizkaia. Bai, bizkaitzarraz, gu bizkaitzarraz. Bai, bai, bai. Eta, bai, Bilbo zorregan beti marka izan da. Urbe bat, beste, gente diferente, lasai inokasautua egibiltzeko lego bat, eta dugu izan, ez?
0: Salda badago, 1988-an egingo dugu beraz, ertzainaken unibertsoan murgilduz, hau da, Piztiak eta Tuka taldeko Txomin Uribek proposatu diguna. Ez dago ilusio faltsu.

0: Goiaken berpiztea ederki islatzen du Ixa edo hogeita mar. 2022ko diskotik entzuten ari garen Begietara begiratu kantuak zuretako zer irudikatzen du? Abesti honek Txomin. Ze okeraz banago zuk zeuk idatzi zenuen letra eta badu mezu potente bat.
1: Bai, hau abesti gogorra da. Ordentxe koinatu ilgazkon, minbiziaz. Eta, begoa izango da, hil baino bi egunaren jau, hiru, lau, koma mutxu. Niko tenetzen, ba, bueno, ba, berak inoetan, eta askotan nita bestile bai, evidentemente, eta izaztan. Bera, zara gozak usen. Txamen, tio, dime la gara, jode. Tio, estin mal, que yo me voy a morir. Mirame los ojos y dime la gara. Eta tu ginean, begietara begida, xili. Hortik ez dira, ezin ditzen abeste egiten. Denbora asko zarran nuen, asko gozta zitzen, da asko ustu ditzen. Nire gehien ustu nahi zen abeste dira. Baina, bueno, enaitzaraz ustu. Hau, erosen entzako zabaltzen dut ez. Erosen gaizotasun txarra garrana, da inguru onda zen dena bai. Dedikan etzen, haukatik.
0: Horain batuzun isiltasun hori ez, askotan isiltasunak erosen hitzek baino gehiago esaten du ez. Eta begirada batek, noski.
1: Hori da.
0: Begietara begiratu, izena du kantuak, eta askotan kantuak idaztea besten eta bai, baino zeure begietara izpioan begiratzea bezalako ere izan hori da, ez?
1: Claro, bai, eta nik hori egitxera, nire kantetan neu asko agertzen da. Eta neu zelan nazen be bai. Haren dara bera urtean da, okanta kainerua, okanta turistaria. Baina bai, lantzen da.
0: Beno, atzera begira mariketa handia egin dugu, baina aurrera begira, zer plan aurrerantzean, tuka, piztiak, zer jasoko dugu Txomin Uribe eta konpainiaren eskutik?
1: Ba, momentu unga bez, buru belarri zuzenek uke pretzatzen, otamagoz urteta gero, tuka, torrozta, inkrebili.
0: Eta indartxu gainera.
1: Bai, atzo egon ginean entzaxaten, eta gehu guztu bez. Eta listo, hori zen importantzen. Eta, bueno, ya badakauz, laste zangoz, kontzertu, baina, bueno, zan eko joko bela otzenean, hortik aurrea bendun, jaziko gaz, oten Markinean, Paseian, Erratzun, Utrikun, eta Bilbon, bai?
0: Zona.
1: Eta gero, ba, deitzu,
0: gerderokoak. Hori bai, noski baiet, noski baiet. Eta, espero.
1: Eta, a ber, letrak ikasten duten.
0: Eta bestela publikoa laguntzea, ez?
1: Venga, bai.
0: Bueno, ba, espero dut bihotz-bihotzez merezitako babesa eta jendeak baloratzea. Ba, egin izan duzuena urteetan zehar, hamarkadetan zehar, eta orain egingo duzuen hori, beraz, ba, zorterik onena opa dizut Txomin, bai zuri, baita zure inguruko guziei, eta luzerako izan dezagula tuka, estenatoki gainean.
1: Eskerrik asko benetan.
0: Ondo izan. Bai. Eta zuri entzule, ba, mi esker, hemen gure alboan izateagatik, gustura egongo zinelakoan, urrengo atalerako gonbidapena egingo dizut. Bitartean, Piztiaken Begietara begiratu. Entzunez, agur esateko ordua iritsi da. Ondo izan, urren arte.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, ertzaintzak 19 eta 54 urte arteko lau gizon atxilotu ditu Bizkaian, 14 urteko adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita eta beste 3 ikertu ditu biktimari substantzia estupefazienteak emateagatik segurtasun sailak ohar bidez jakinarazi duenez. Ikerketa ekainaren 16an hasi zen biktimak Ibaizabalgo ertzain etxean Basaudiko lonja batean bi egun lehenago izandako sexu erasoa salatu zuenean. Salaketako eraso zaia 29 urteko gizonezkoa da eta erasoa mugikorrarekin grabatu zuen. Atxiloketa hori abia puntutzat hartuta ordea, ertzaintzak beste 3 gizonezko atxilotu ditu, adingabea sexualki erasotzea leporatuta eta esan bezala beste 3 pertsona ikertu dituzte biktimari estupefazienteak emateagatik. Bestelakoan Donostiako aste nagusia amaitu berri da, musika, gastronomia, kirolak, antzerki emanaldiak eta bestelako hainbat ekitaldi bildu dituen edizio honek kultur eskaintza bala izan duela nabarmendu dute agintariek, baita nazioarteko su artifizialen 61. Lehiaketan ere. Aurtengo urrezko maskorra Piroteknia Valencianak eskudatu du. Valentziako etxea da Donostiako lehiaketa 4. Jarraian irabazi duen lehena. Izaskun Astondoa epaimai ofizialeko kidea da.
2: Aurtengo edizioa oso ona izan da, gauza desberdina ikusi dira zeroan. Azten bagara, Alpujarrainekin lehenengo gunean, hasita, zapatuan hasita, eta gero gorantza joan da ez. Baina orokorrean, esango nuke, oso ikusgarriak izan dira zuak egunero.
1: Zilarrezko maskorra Granadako Piroteknia Alpujarreina konpainiaren zat izan da eta brontzea berriz Herbedetako Xena Pirotekniks konpainiak eskudatu du. Gertakadien alorrean, Ermuan Bizkaian Euskadiko Larrialdi Zerbitzuek Urko mendian ondo ezik sentitu den mendizale bat erreskatatu dute eguerdian. Bat bida egindako dei batek 53 urteko gizonezko bat ondo ezik zegoela ohartarazi die Larrialdi Zerbitzuei. Ertzaintzaren mendiko aideontzi bat bertudatu da, berle berehala eta erreskatatzaileek mendizalea helikopteroan eraman dute gurutzetako ospitalera bertan hartatzeko. Gertakari gehiago Espainian, gutxienez bi emakume hil eta bi adingabe zauritu dira Ponferradatik gertu Leonen izan dien urgoldetan. 6 pertsona harrapatu ditu uholdeak, baina ez da zabaldu desagerturik baote dagoen. Ekaitz bortitz baten ondorioz, Oza ibaiak gainezka egindu eta Manzanedo de Baldueza eta Bouzasera iritsi den uholdea eta lur jausia eragin ditu. Uholdeak 6 pertsona zeuden upategi bat urpean utzi du, bi emakume heldu hil dira bertan eta bi adingabe hartatu dituzte. Arratsaldeko 7:30 aldea jaso dute gertatutakoaren berri Larrialdi Zerbitzuek. Ponfederako suhiltzaileak, Polizia Nazionala, Ponfederako udaltzengoa, Larrialdiak koordinatzeko zentroa eta tokiko gripide zerbitzua ari dira lanean tokian bertan. Eguraldiei dagokionez, gaurko giro ezegonkorra espero dugu ipar-ekialdean bereziki, non zaparrada trumoitsuren bat izpero daitekeen. Hori bai, arratsalde aldera, eguraldia badetuz joango da, temperaturei dagokienez, balio epel udatiarrak izaten jarraituko dugu. Bestedik ez gudaldetik, 12ak eta 3 minutu ditugu une honetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, eta albisteak une dituzue eskudagarri, orain.eus atarian.

0: abantari. Tostartekoen bizipenak. Abantari.
1: Lehen atalean, Miguel Ángel Lizarralde Altxerriren arraune ibilbidearen ertzugari tolestu ditu eta entrenatzaile zati aletzeko. Ez da, naturala den, edo naturala zen garai hartan, 28 urterekin entrenatzaile kargu hartzea.
2: Ez da gaina hori joan.
1: Horregatik.
2: Ez da gaina hori joan. Ez, ez. Oso aurreotik gane baneskan eskaintzak, kanpotik handa aurroko urtetatik handa juteko entrenatzaile eta zara. Nire buru banik entrenatzaile nuen ikusten. Baina eskain inondik gane. Eta egia da kortakuntzan aurrenengo urten lehen da biziko orduan eskaini zinela. Eta ez esko esan, nire nintzen inondik gane nire zehat. Tito Mantzile ekarri zuen, eta harrekin epizte bi urte ingenitun. Eta...
1: Mezortzite meretzi.
2: Hori da. Eta 2000 garrengo urtiane berri zenei, dani hartzen, jo, tan, nire buru ban nire nolese da, lana, errelebo keiten nun lana. Gaina, arraunen nahi nun, desaten honik, arraunen entrenadoren, nola kristota. Nire aurrenengo planteamentu ba, pixkat pentsatzen ezin izanen, zaten hon, beste arraunlari batekin. Pixkat, launduz, alkarri zean da. Klubeko eta pixka, ai, akaso horre problemak ekarri lehizkela, bateke era batea eta beste-bestea. Karo, dauz, ez ezagun bat zan, klubian, olako apostu bat, eta zata. Eta ez zuen ikusten era hortaitia, eta azkenen, ba, esaten, jo, kanpoko eosen etorri, eta guko hain arte indeun lan guztia altraste jute baldima dana ziero kanbiatzeu lako, eta zata. Alako baten, ba, baiesko esan hon, baino ondo kostata, ikera jarri kostatu zitzaien. Eta aurrenengo aldiz, entren hori txala, da bandik angoatzen ez, klubea hon, eta esaten hon, me kago en ama. Ja, diferent ikusten hon klube. Esaten hon, keska bildur zara, bezperan hola nikuan poltzakin lasai asko, eta urrungo gunen entren hori esan zinen da ja, eta bueno, ugare zatu gendu, eta bueno, beste esperientzi bat.
3: Orio,
4: egun hon ikusten zule, Donostiatik, eguraldi zoragarria dugu, iraileko bigarren igandea, eta gaur erabakiko da, Donostiako 98. bandera nork irabaziko duen. Bandera hemen Donostian, 98. edizioa jokoan, Orio Garaile, 1943, oiuak master guztietan, Orio Garaipena.
1: Kontxe irabaziaz, estrenia duzinen ezta urte txarra.
2: Bai, baino pasagen itun eharrak, eh? Pasagen itun are aliatu bitarten. Jor. Pentsatzu, aurrenengo estropa pasaian. Estropa irabaztea jone, eh? Tazkenak atu ginen. Pentsatu, nik itxia ze pentsamentuk eman itun. Ai, ama, ze kristo pasatzen. Bueno, bere hartan segita, urrungo estropa zanturtzen. Da, bandera tarreko rajarri gena.
1: Ara.
2: Bueno, pixka zeatuek. Baino, karo, jendia irutzez aio, arraunlari bezala funtzionatuta, beti barrun ibilian batek eta barrungo sensazioak eta gauzak, baino, enbarkazioa kanpotik ikusten, oiturik ez da, oh. Baino, entrenatzaile bezala ikustia beste gauz bada. Txalupa jarri, arraunketa, angulok, hau, ua bestia, neurrek eta jartzia eta, bueno, ba, asko ibilina nitzan hortan eta ez ditzaian ikeragarri zain, baino, enbarkazioa kanpotikan ikustia. Nire utzeseta arredala. Sekretu handia. Eta gero, ba... Pff, entrenador eta arraunen izan, eta lanen jardun da zea, nekia izugarria da. Izugarria, nek gehiena horrekin zatzen izan.
1: 28 urterekin hartu zenuen kargu hori, herriko mutila, herrian ondo txertatutako familia bateko kide, kalean ere ibiliko zine lagunekin eta pentsatzen dut gutxi gehiago.
2: Gutxi. Oso.
1: Baina guztiek ezagutzen zintuzten, Orion gainetik karga simboliko bat ere sentituko zenuen ze historia duen Oriok. Nola eraman zenuen hori?
2: Ni gaina gauzak oso apetxo hartzituten, naiz da alde hortatik gan irutu zaite esperientzi bat izan zala pixkat ikasteko, ba nere buru bataz, nere reakzioataz, nere zeataz, irutu zait horrek geroare balio izan ditela esperientzi horre. Eta esperientzi ja nola izan dut zan hori, ba esaten zuten mesalari gauzak oso zeat, nik esaten, jo, hori jo bat, hau, eta nik hartzen itun danak, baina, entrenamentu bako itza, baina, kanperatu mundu izan hori, bai, zene, gire, esageratu ba. Eta orduan, nik, ez, desente sufritu nun, porque nes desulere mutil gazte basea, ba, kantauriko historio haundilena dun klubaten, entrenatzaile, nik beti izateten, asko zerrezo da municipal izatia aldameneko herrin, norbean herrin baino. Eta, ba, irutze zait, ba, arronen berdin dala. Azkenen, gauzak, askotan naztu iteia, familiko, nere semia, nere zea, hau, bau, ua. Eta, bueno, batzuko beto xamateu, beste kokotxio, eta nien itzan ondo ematen, oitakua.
1: Bimila eta irura arte aritu zinen zu entrenatzaile lanetan, horregin zenuen tartetxo bat, hori maila honean aritu zen garaia gaitan, baina arrolari baten bizitzak eta aine bizitza luzea edo ibilbide luzea egiten duenean, honetik eta txartik izaten du. Honetik izaten du irabazten denean, txartik lortzen ez direnean helburuak, baina noski aldarelako gauza ere gertatzen dira, eta bezalako kontu gero bai, zuen garaian zoritxarrez zoritzeko iztrepu batek taldekide bat ere erabantzi zuen. Hori guztiak kudeatzea ere etzen erxe izango.
2: Ba, bai. Eta hori baino lehenuo, badabilaku ba, arraunlaia.
1: Egia.
2: Zeo bere, Asier Gaztaina zari kanpa. Bere izena txalupai jarri geni joan, ua baina kuadrilako launa nun. Eta gero ba, txikile bai. Eta hori hor barro, kriston, izugarrizko mazailegu izan zen, baina harri garritakua.

0: Jose Maria Sorentza, urte guzti ja sabes, flipatzen duntako, kriston egun txarra pasatzen zu, egun aharrak ebai, eta gaurko duna, pues, una urte bizatzen aharra eskua.
1: Horio erabat nagusi izan da, eta benetan, horretik, zoriona.
0: Bale, eskerrik asko, eh? Opa!
2: Porque, claro, egunero zaude beakin. Egunero beke. Guk leno jaiegunik ez genuen, guk zazpi egunitek genetun arraunen, entrenamentun, guk ez genuen. Egunik handa, egunero beakin genden. Takaina nahi, azkenen gurtetan, beti nera aurren. Yeah. Banko mobilaen baldima, batelen baldima, trenerilean baldima, nianketik handa, txikian. Eta, bakauz horiek, ba, ezke bizitza hola da, eta jarri berra dakazu, eta... Eta bueno, aurrea beti izaten bezala, itxen gertatzen ere besta meste data, orduan, ba...
3: Pero, kirol ikuspegitik noske ez dira, konparagarriak bizierak, baina hola, kirol ikuspegitik ere kolpeak jaso zenituzten edan, eta hola, zeintzuk nabarmenduko zenituzke.
2: Kolpeak hola, bai, sonatu bena 2001-eko, 2001-eko kontxa. Haundina hori izango zen.
3: Castro gaur hartu zizu.
2: Bai. Mm-hmm. Igual dialdaketa bat izan zen, eta gu kale bat agendun, eta gauzasko gertatu zian, eta estropanaiko bideratuta gendekana, ba, igual ditxarrakin izatean. Bai. Ezkenen dana kokertu, dana kaxiatera, eta trapoik ez, itxea.
4: Donostiako gure estudiotan daukagu Miguel Angel Izarralde, Altxerri, Orioko entrenatzailea, hankeko lanetan ere ibiltzen den gizona, arratsaldeon Miguel Angel.
5: Arratsaldeon.
4: Bueno, Orion tristura, atzokoa garrantzitsua zen benetan, duela 100 urte, mendeurrena betetzen zenuten, Donostiako bandera lehen aldiz irabazi zenuteneko, eta benetan egun garrantzitsua zen, atzo hori horrentzat, dena prestaturik zegoen jaia ospatzeko.
5: Bueno, hoy gauzo horiek aldez aurretik prestatu bere izatea ez, bestela holako ba, gauzo handi bat, ba, ez to egun beren prestatzeik da, bueno, ba, oan triste, ba, bandera ez tolako hori joan, da, bueno, ba, aurre ingo dugu, bone.
4: Hau da, dugun erreferentziarik onena, zozer komentatu, baina hor garbi ikusten da momentu batez, ikusiko duzun bezalaxe, epaileak bandera txotxuri ere astindu egiten duela.
5: Bai, hori enekan ikusita, eta ala da.
4: Norentza da bisu hori?
5: Ba, ez tekit, zatik angeonek ez genuen ikusi. Ta aiturez, beste traineruak Kastrok esateot danak aituzuela, nik esateot eta horrekin lasai ongo naiz, da lasai loingoet, ez genula guk eserre aitu, ez gure kuadrilak, eta nik ez dut oiturak ez urre esateko, eta sekula ez dut esan, da ez dut esango, eta ni hori lasai ongo naiz gaurre, guk ez genuen ez erraitu, da nikoan telebiztan ikustetenen, ba, nik ikustet Castro gurean etortzala. Hor argita garbi ikustet ez. Baina, bueno, guk, ba, ustez lanak ondo ingenitun, baina, bueno, baian, ba, dan atrabestu zen, asunto guztia. Eta, bueno, ba, oan, ba, bandera ez da hori joan. Hoxe da, egi bakarra ez.
2: Egi janik, kolpe galtzen un bakoizan, hartzen un golpean bila, eh? Ni genitun, egunetan, itzanik, egun bat beste inokin itzein nahi ez nula, baina, nik batzen ez, hori beti izan detela, eh? Nik infantiletan estropa galdu, alkin mogiko horren da, itxea hon da, atzaldenen nintzanari kaleatako da. Aita etortzi ditzen da, motel. Hori baino lasaio hartu behitu kauzuak, eh? Zei ditok launen hartaz eta, nien nere malaletxen estropa galdu menur lago, ba, nik infantiletatik juvenila bitarten ibeinen nun ezari orduan pentsatu zen bat igande pasanetu nik itxen, azarretuta.
3: Eta hori aitak esatea, Orioren elastikoarekin patroi gisa kontxagin irabazi dituen gizona. Zentzurekin.
2: Bai. Eta Orioren aitak esatea, motel. Zegi jo kalea, eta ibilia ilaunakin lasai, gauzak hori baino lasai hartu bera zaudeketata. No? Bakoitzadan bezalakoa data.
3: Zure entrenatzaile garaian, pixate aldaketa garai ere izan zen arraunean, material aldaketa orduan txigertatu zen, batez ere, eta nabarmenen akaso, egurretik ezuntzerako jauzi hori, bai arraunetan, eta baita onzietan ere. Horrek entrenatzaile gisa, egokitzapen asko egitea eragin altzizun zuri?
2: Nei tokatu ditzaien entrenatzaile bezala, arraun aldaketea. Orduan, amilibiabak bazezkan, modelo batzuk, baino jendiak kexatzezan, oso gogorrak ziala. Orduan bizkarretik andarazo asko izate zitun. Mm-hmm. Orduan aukera gehiagi etzeon, abezaudek eta abezaudek. Mm-hmm. Eta kontxa baino lehenu osio, ekarri zituen fibrazko lituano batzuk, branka horiek. Eta euki genitun, oandik ganezeatzez, ogeieki filiatzez, eta uste eta horrenengo iganden ez genitu latea. Eta bigarrengo iganden atea genitun. Eta resulta duen, eman zuen. Bai, bai, bai. Eta gero, gaur egun ez tekit, ze brakak badaudela badakit, amilibiak badaudela badakit, baina pentsatzet, oan esan dienez, gortasunak eta gauzak eta...
3: Moldagarria dira. Bai, topekin eta bar, eta bai.
2: Orduan, olako gauzak, karo, ni amilibianea juten itzan, da esatezian, hau baino biuntxiok eta, ezke, hau, ba, fabrikante batek ez tekin ungua, eta zea, eta... fibrazko tubok ekartzen zizkiuek, eta erabiltzen ditu behitere perti iganda, zeta, etzeko lako aukeri ikaniteko, eta nahi gehien-gehiena hori, aurretik anarronen nebilenen, hori bai, ba, eguretik anzuentzea, bai treneiletan, eta bai bateletan, eta bai txaloketan hori ikusik endur bai.
3: Beraz, aldaketa hori parez-pare
2: eugitu
3: zizizu.
2: Erdi, porque ni guatzen naiz egurrezko embarkazioekin, laro, eta amagosteko itxaso txar baten egurakien genden ordun da, Getarin ginen gaina entrenatzen. Da saltoka eta dinbita dan bat, han salto, baina izugarrizkua, itxasua zan. Eta salto baten, erdiko embarkazio erdiko, osea, oso osua, grak, erdiko
3: bai,
2: dapuz, bai. Erditikan, gero guan, plaka batekin da, elduta eta zea, eta hola eman berri zan gendun.
3: Baina egiteko, egiten diren bi kasko aldeen, lotzaile hori.
2: Erdiko
3: bizkarrezura.
2: Grak, erditik anpuzkatu zuen. Urte hartan bertan, hori joko kanpoko barra ere, egun hortan bertan, iten aizian, eta eaman intzun erdia.
3: Bai.
2: Ezke, izugarritakoa, horreatik anjun ginen getaria, porque getaria babesago, baina bane pixka tateako, atea orduko, bai, eta fibrak hori daga, zeik ez, mantenimentu aldetikan asko zerrezo, ura hartzeko tare, egurrak hartzeun pixu hori tare gutxi jo, eta komodidade aldetikan ebai.
3: Etzen aldaketa bakarra izan, zuek Euskaligan aritu zineten azken urteetan, eta gero, 2003an, zeure azken urtean, Euskola Beliga dena gaur egun, gara gertan teka Liga, San Miguel eta Barrez hartu ziren, hori xere ezagotu zenuen, eta liga horretan hori irabazi duen lehendabiziko bandera, zu entrenatzaile zinela izan zen.
2: Bai. Baina gure garainda asko kostatzen zitzaian enmarkazioa, nik nahi nun bezala jartzia urtea ziratikan. Askotan irabazi nahi da eni jon puntu babilatzen aurren engotikan, ni nahi nun bezala enbarkazioa. Geroa jartze ginean, geroa buka eraldea eta ondo jartze ginean. Baina nahiko lan izatek enditu, bukan. Irabazita bandera eta bai, baina kezka askokin.

0: Lazenak esandako omen da, Undakan aritu zen garaian eta Orioren aurka ez zuela inoiz jokatuko. Berak hori legetzat ez zeukan, itxura badean, zuk ere baiz ezu Orio bakarren ikusi zaitu.
1: Ba, bai, nire itak hori hori izate zuen, Orion kontatzula ez zuela jokatuko bine. Eta nik, ba, nik aukera asko izan ditut, baina asko. Eta arraunen nebilela, eta arraun hau txinunen, urtero-urtero lau bost, beti deika. Eta egia da aurrenengo nik arrauna utzita aurrenengo urtetan, sobretot aurrenengo eta bigarren gondala, nire bizitza ordu arte, hori bai. Izan zen, bai, lana bai, baina nire arrauna, arraunen itia zen. Eta esaten, eta nik espez, amak esaten zian, ez teka aguantatuko, arraunen gabe, ez teka aguantatuko. Ta, bueno, baina pratu berakat, porque ni lertuta no, deskantzatu berdet, porque ez dit. Ja ez disfrutatzen gaina arraunen, porque ez que nekatuta bilatzen ez, oso nekatuta bilatzen ez.
2: Librea
1: zin behar deba. Nahi, Atena. Ba, geldikanen ez gehiatuko lasai hartu. Ni bilatuko entzereina, maten da, besten da, deportianik ikera gara guztia ezei, eta nahiko hobi bilatuko ez, alde hortatik gan. Geho, ba, bueno, nik oan pentsatzet, ba, biziko nahi, zela arraunen ingabe, geho pratu inber. Bein ez de pratu azkenen gomez urtze urte betan, arraunen ingabe zer dan da, bueno, ikusiko deu. Asi pasatze baldin maet, ba, izorrai. Eta etortze ditzaian da ne hartzen. Gugu etortze baldin mazaita arrauneko, eta nik zein berdeta, nik zeiten hon. Da, goizoko zazpitan hon, eta aurreko urteko entrenamentu,
0: bai, eh?
1: Nere kasa, bakarrekan. Baiz pare, porque bat etortze ditzaian, itzeiten hon, da, ez. Barru bak beti esatezian, ez. Itzeiten hon gendiagin, da zeata, segura jatu da, bet, ez diru kontu, eta nimen ez da galdetu lako zeigan. Eta, enitzan, baina ni baiz pare entrenatu. Baiz para entrenatu, nien hau gazalduko oso intokita, honek zeskak eta holako palmares azekak, eta ez. Nigute bat emanez, juten eizen tokia, nizaiatuko naiz, aldeten gaitena. Hori dudik ez dakat. Eta izan ditu, baina gero, duda hori geota guzitio. Ta geota errezo, eta geota ez. Zuzeneko erabaki jartu guen. Loko bat ez que, zuk beste zerrein espezu, praktikamente, arraunen, entrenatu, zehatu, zure buru ba hortako bagarrikan, golpetikan, rast, kendu, eta nahi pixkat, ibilin izan neharten, gau, elan etxe, eta nahi
0: zein berret.
1: Nahi etortze baldin mazai gogua, eta nahi zein berret, eta zata, bueno, baiz para entrenatu, moi jau, baina ez, zuzeneko errabeki jartu nondu dikestakat.
0: Aire izan zen una referentzia arraunean?
1: Behen unez autu arraunen, eta ez, fotografitan, da, eta olako gauzatan. Baino, iteko eratan gauzat, bai. Osea, zailatu, entrenatu, gogua, gauzoetan bai. Gauzoetan, oso gizon zuzena ikusten un zeh hortatikan, trastarikan iteztun zeh oitakua. Ez, alde hortatik antudik ez dakata aite esan ditzelanik referentia.
0: Segide handiko katea zarete, esan gabe doa, urte batzu gilaro dira zu garrono alagazen nuenetik, gaur egungo traineruari begiratu, Aritz Iloba, eta Jon eta Mikel Lenguzo ere handituzu. Ze pentsatzen duzu edo, ze sentitzen duzu, hori egor ikusten dituzunean?
1: Oso polita da, gure itxeko entzako, pentsatzet, etxe guztitako, ba, bere familiko jendiak ikustia bezala xe dala, ez? Ta gure segida, ba, ta gaina, lehen urten bezala, irabaziz, jabazuen garaia disfrutatzeko, porque asko zaiatzean mutilak dia, eta disfrutatu, sobretodo disfrutatu ikustia zaiaz, eta gozatuz, ba, behaiek proatzia, guk proatu izan duten hori, eta udaletxia, eta herriko harrerak, eta holako gozak, eta hori oso polita da. Bakigu oso deporte txikila dala, eta txikitasun hontan, ba, bueno, ba, pixka destakatzia, ba, oso polita da. Eta gero emateizkizun, arraunak eta emateizkizun balore horiek, bestu aiotan. Bestu aio baten Dai. Momentuk, bizi izan ditunak, oso polita dira. Eta estropa, irabazi, naiz galdu, barrun sortzean zea horiek, oso politadiak eta oso aberatzadiak. Askotan, jendiak irabazita ze estropa ekitzako irabazi ez da, mundu guztiak kontxa, ez teki zer da. Ne igual etortze zait. Plentzin jokatu nun treneriletako estropa bat atzetik handa San Juan darrakin da segita. Gu, euritan, bruma, egunan, nei estropa hori etortze zait. Eta azkenen irabazin gendun. Da, ez zaitezun, joder. Eta gehu guan barrun gure zeakin da, oi gutzako gehatzea. Dauz oiek, bizi izan itzia behaiek, oso oso politala.

0: Miguel Ángel Elizaralde Altxerri, mila esker gurean izateagatik eta segi zure kolore horiez gozatzen.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.
1: Aitor Kinju eta Elene Menju dira txinari eskainiko diogun tarteko protagonistak. Biak erdigunean beraien familiaren berri jasoko dugu gaurko tartean. Oso bizipen ezberdinak dituzte. Aitor, Bergaran jaio eta bizi da, baina gurasoak txinakoak dira, eta maiz joaten da bertara familia bisitatzera. Elene berriz, behin baino ez da itzuli jaio zen lurraldera, Maren aizparen bila joan zenean gurasoekin. Jaio berritan abandonatu zituzten eta gurasoek Euskal Herrira ekarri urtebete eskas zutela. Elenek urtetan borroka izan du bere jaioterriarekin, bizi izan duen arrazakeriaren eraginez, eta aizpa eta amarekin batera prozesua nola izan den azaldu digu. Heldutan bere jaioterriarekin adiskidetu da eta Txinara itzultzeko bidaia prestatzen ari dira familian.
2: Herrian Hitza.
3: Tuo yuetsu hui.
1: Bergarara etorri gara, Dragon Oriental jatetxean egin dugu itzordua, eta Jean familiaren jatetxe txinatarrean gaudela esan behar dugu. Familia sei lagunek osatzen dute. Sei lagun horietatik bi dauzkagu gurekin, eta esan dezagun aita dagoela gurekin, Sun Joan, ama da Lijun, eta lau semealaba dituzte. Batetik izen euskaldunak eta txinatarrak, biak dituzten lau semealaba dituzte. Ainhoa Daijunda, Leire Sijuda, ez dut seguruenera behar bezala esango, baina gutxi gora bera, Oiane Kintonda, eta gurekin dagoen Aitor berriz, Kinui. Ondo esan ditut edo ala moduz, ezta? Txinatarra ez dakidanez, Aitor eskerrik asko guri harrera egiteagatik.
4: Bai, bueno, bastante ondo. Nire izena, bueno, Kinju izango zan. Gero Ainhoan kasuan Daijon, gero Leire izena txinatarez Ziju izango zan, eta Oiane ba Kinton.
1: Aldea dago, bistakoa da, Aitor Bergaran jaioa da, baina familia txinatarrekoa da, eta txineraz ederki egiten duzue, denok egiten duzue, zesartu orduko gurekin euskeraz, baina zuen artean txinatarrez ari zineten. Hori da zuen oiko hizkuntza etxean?
4: Bai, arreben artean eta nire artean euskeraz egiten dugu, eta ero, ba, gurasuekin batezbe amama dagoelako gurekin baitza batzutan, egiten dugu txineraz, baina zona bateko dialektoz. Ez da txino mandarin dala hizkuntza ofiziala.
1: Ta sezonaldetakoa da, sezonaldetik dator zuen familia?
4: Bai, izango zan, ba, egon mendebaldekoa Shanghai inguruan. Shanghai izango zen ba, provintzio horretako kapitala, provintzia da Zhejiang, eta konkretamente herria izango zen Qingtian.
1: Zuek Bergaran jaioak zarete laurak, zuzara lauretatik zaharrena, baina ez da Euskal Herrian familiak izan duen lehen bizitokia. Bergarara beste nunbaitetik iritsi zinaten, eta Euskal Herrira zergatik hortik abituko aibeatu nahi nuke?
4: Ba, bueno, eskuesun moduan, Bergarara etorri aurretik, okeres banago Arrasaten egon ginela urte betez, baina zergatik Euskal Herria hori ja egual aitako beto jakingo da.
1: Aitari bideratuko diogu hortaz galdera. Zergatik atera zinen Txinatik?
5: Sí, yo salga en China cuando tengo 19 años.
6: Txinatik emretzi urte nituela atera nintzen, universitatera joateko 6 hilabete, falta zirelan. Aitak esan zidan, ea joan nahi ote nuen Espainiara. Nire jaioterria, herri bada, eta bertatik asko kalde egin dute. Orduan baietz esan nio, aitari. Gaztean nintzen, abenturako guan nuen, eta mundu ezagutza erabaki nuen. Eta horrela iritsi nintzen Espainiara emiretzi urterekin.
5: Nuevo. Y así he venido a España con 19 años.
1: Eta Euskal Herrira nolatan etorri zinen?
5: Primero llega a Valencia.
6: Lehena bizi Valenciara joan nintzen, izeba nuen bertan. Egoraldion egiten zuen bertan, eta han izan nintzen. Piskanaka familiako kide gehiago, hasi ziren mugitzen. Anai eritzi zen Bilbora, izeba bat Gasteiza. Orain, ni ere Valentziatik etorri nintzen, eta azkenean Euskadin geratu.
5: Así, que al final quedamos de Euskadi.
1: Irtetzeko aukera eman da zuk hartu egin zenuen. Zein zen egoera Txinan garai hartan?
5: Mi familia bien. Pero mi padre
6: nire familiaren egoera ona zen, baina aita gaixorik zegoen eta irten bide bat eman nahi zidan. Ni Espainiara iritsi eta hiruzpalau urtera hiltzen nire aita. Ni atera eta gero anaiak alde egin zuen, aurren Alemaniara, eta gero biak elkartu ginen.

0: Txinatarren nazionalitatea daukagu, eta horregatik, ba, hango nazionalitatea ez galtzeko, hori 18 urte, baina lehen, 5 urtean behin bueltatu behar zara, ba, pasaportea eta gara berrizteko, baina behin 18 urtetik aurrera, ba, gutxienez, 10 urtean behin bueltatu behar zara, pasaportea berritzera.
1: Hori maio maizago juten zeatezuek?
0: Hori da, ba, bueno, guaren arabera, bueno, batzutan 2 urtean behin, edo situazio estraordinario bat gertatu bada, abidez, ba, handakogu aman aita, duzeken dira, aitzitza, ba, zehuzea pasau bajako, ba, gaixori dago la ba bueno igual ba urte horretan joeten gera edo oporako tipo gaunetako oporrak edo aste santuko oporra tokatzen bada edo ez badago ezer importante ba bueno egun horretan joeten gara.
1: Urte asko daramazu ez jatetxe honekin eta bueno zemuzko harrera herrian zemuz dijoakizue.
0: Negozio familiar bada danok egiten dugu lan hemen bueno danok lan egiten dugu ba bueno lagundu egiten dugu etxean eta esango nuke herriako segundo hartu eskula igual da herriera etorri ginen lehen txinatar familia lehenetarikoa garelako igual, horrek ba, bentaja asko munduzku eta beti anik ezagutu esku herriak eta hori osondo, nizan gona osondo hartu eskula.
1: Zuek hemen jaiotakoak zarete, zuek euskaldunak zaretela txinatarrak izateaz gain, ez dago zalantzan. Noizbait somatu duzue norbaiten aldetik hori zalantzan jartzen zenik, edo hain eguneroko bizimoduan beste enpare aritzen zarete inork ez duela hori zalantzan jartzen.
0: Ba, nik esango neban, gure kasuan, ba, bueno, nola txikitatik ezagutu gaituzten, ba, bueno, justo hori esango neban ez dela pasatu, baina egia da, herrira etortzen bada beste norbait, edo gu kanpora joten bagera eta erderaz edo euskaraz egiten badugu, ba, pixkat harritu egiten diela. Ba, osondo egiten duzula euskeraz, edo erderaz, eta ez da, eta justo ez dela oso normala ba, txinatar batetik hori ikustia, hori behin dotatzen du pixkat.
1: Eta txina nolakoa den galdetzen dizunari, zuk nola deskribatuko zenioke txina nolakoa den?
0: Nik beti esatu dute, txina urte baten da modu batekoa, eta urren urtean ja guztiz aldatzen da. Osea, que ezin dut deskribatu zelakoa da.
1: Eta uste okerrak zuzendu behar izan dituzu, jendeak txinari buruz irudi bat euki eta zuk esan behar hori ez dator bart realitaterekin?
0: Oingo ez egatokatu, baina eta espero tolako ezer estokatzea, baina, bueno.
1: Lehen hizkuntzari buruz hitz egiten aritu gara, pentsatu nahi dut gurasuek inoiz ez zutela zalantzarik izan zuek elebidunak edo elean hitzak zuen kasuan izan bertze zinetenik, hemen bizi zirenez garbi zeukaten hori?
0: Bai, zukezen mudan, ba, bueno, hemen euskaraz eta arderez egiten da, ozak guk euskaraz eta arderez asundu ikasi dugu, gero ikastolen bai ingelesa behazten da ikasten, ozak ingelesa behi ikasi dugu, eta familien artean txinaz egiten dugunez, berba itxerakoan txinaz badakigu, baina neri adibidez, eta, bueno, neri batez be, idaztea eta irakurtzea gehiago kostatzen jat. Gero, adibidez, da ikonen kasuan, bera txinera ikasi dau eta titulua etara dau, eta orduan, ba, bera ingurtzea kostatzen jako, eta, ba, ontxe, txikisak, zilu eta kintonen kasuan, ba, beurek ondio txikisa jenez, eta ontxe, txinera ikasteko aukera gehiago dagoelako, ba, nahi dugu oportunitate hori aprobetxau, eta eurek txinerako klaseak eta, ba, eukitzen ditu. Bai, ba, nire moduan, irakurtzeko eta idazteko, ba, ikasteko.

0: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.
1: Elene Menyu eta Maren Larrinaga Bilbao aizpak dira, eta txinatarrak dira beraiek. Baina bere bizipenak Aitorren familiaren ezberdinak dira. Txinatik adopzioan ekarri zituzten gurasoek, eta benetan alabak ote zituzten zalantzan jarri zutenetatik, hainbat jende kalean ala egin zuenetik, sufritu zituzten irainetatik, beraien bizipenak Eleneren kasuan Txina gorrotatzera ere eraman zuten txikitan. Ez da segurunera oaingo errealitatea, baina hori berak argituko digu. Badirudi jaioterriarekin adiskidetzeko lanak eginak dituela eta dokumental batean bizitutakoak jaso dituenez jakin dugu bere berri. Bi aizpak amarekin batera elkartu ditugu, egia esan beraiek elkartu gaituzten gu, beraien etxean hartu gaituztelako, eta eskertu behar digu hori ere, mila esker hiruroi, zuen bizipena gurekin parte gatzagatik.
2: Zuei.
1: Bueno, Elene, zure bitartez jakin dugu pixka bat zuen familiaren berri, 21 urterekin dokumental bat egin duzulako, eta horrela jakin genuen hain justu ere zure kasuaren berri, eta asteko aitortu behar dizut, horresaten dituzun gauza asko, entzuteko ere gogorrak direlako, beraz pentsatzen dut, bizitzeko are gogorragoak izango zirela, ez?
2: Bai, klaro, jakina da, esto, badaude gauzazko txikitatik jasotzen dituzula, eta, bueno, txikia zarenean, gehiago kostatzen da, bueno, informazio edo, bueno, informazio eraso guzti horiek jasotzea eta prozesatzea. Orain, bueno, esto, helduagoa zara, ja desberdin batean kudeatzen dituzu gauz,

0: Zak, baina inork ez zaitu erakusten txikitan egoera hori guztiak nola jaso edo nola behiz kudeatu. Eta uste dut hori etortzen dela geroago heldutasunarekin. Baina ala ere gauzak gogorrak dira gara ere.
1: Esan dezagun zure esperientziaren gogortasuna ez dala hasten Euskal Herriera iristen zarenean. Zu aur abandonatua izan zinelako hori bera ere badela zure historian puntu gogor bat.
0: Bai, hori bai pisu handia du gure historioan gero depende pertsona, modo batean ala bestean ulertzen du edo sentitzen da, oso pertsonala da. Baina egia da, dokumentalaren fokua, bai azten naiz esaten pizkat zein izan zen eraziera, ze bidai egin zuten nire gurasok da hori, baina bai gehiago enfokatzen da, gero herrialde honetara heltzen zarenean gertatzen diren gauzak, ezta?
2: 2003ko maiatzaren 20an jaio nintzen. 2003ko maiatzaren 21an Guantzaneko konderrian abandonatu ninduten. Nire bizitzaren lehen eguna eta gurasoik gabe.
1: Zati hortan esaten duzu hain justu ere jaiota aurrengo gunean bertan abandonatu zintuztela, nolabait ere gizarte zerbitzuen ardurapean geratu zinela eta hortik Umezurtz etxe batera eraman zituztela, zuri kontatu egin dizute, bertan jarri zizuten Menju izen hori ere, eta gero, handik 12 hilabetetara zure guraso izango zirenak joan ziren zure bila, beraiek handik Euskal Herrira ekarri zizuten, eta ja, Euskal Herrira iritsi zirenean bilakatu zinen Elene Menju. Baina zuk denbora askoan ez dituzu bi izenak erabili. Gaur-gaurkoz bai. Esplikatu iguzu hori.
0: Bueno, ni esto txikitatik beti erabili dut nire izena Elene eta gero bi abizenak, Larrinaga Bilbao. Ofizialki banekien esto Menju ere bertan zegoela. Ze, uste dut, esto neska gehienok maintentzen dugu dokumentuetan. Eta bueno, ez nuen erabiltzen, ze berez ez neukan ohitura erabiltzeko, zeinork ez dit horrela deitzen. Eta gero ez itzadan gustatzen ere azpimarratzea izen hori, ze ni izan nahi nun, Elene eta listo eta jazta. Baina azken urtean, dokumentala egin dodanez, eta azken urteotan nahiko prozesu luze izan da, oso puntu garrantzitsu izan da dokumentalaren sorkuntza, eta justo dokumentala egiteko, bai garrantzitsua iruditzen zitzaidan, esto dokumentala sinatzea bi izenekin, eta bi abizenekin ere. Justo dokumentalarako nik uste dut funtsezkoa zela. Eta bi izen horiek irakurtzeakoan nik uste dut ulertzen dela gehiago pizkat identitatearen gaia, ezta?
1: Maren, zure kasuan, zuk baduzu txinatar izenik, erabiltzen duzu?
3: Badakit dokumentu ofizialetan eta hori, bi izenak agertzen direla, baina nik ez nago ohituta berez bi izen horiek erabiltzera, eta normalean beti Maren izenarekin aurkezten naiz, eta bakarrek normalean hori erabiltzen dut.
1: Zein da, zure txinatar izena?
3: Joan Zu. Bai.
1: Zuere Umez ustegi batean zeunden, gurasoak zure bila joan zirenean. Zure historia nolakoa da? Zure kasuan zergatik zeuden Umez ustegian?
3: Nire kasuan bebai abandonatu ninduten. Eta urte bat edo hilabete batzuk geroago Umez urtzera eraman zen.
1: Eta Elenek 4 urte zituela joan ziren zure bila, zuk zer denbora zenuen?
3: 11 hilabete uste dut.
1: Beraz, txiki-txikia, bai. Beraz, esan dezakegu, zuek euskal herritarrak zarete, bai. Nik ez dut zalantzarik egiten, bizitza osoa hemen eman duzue, baino badirudi, hainbatek hori ez duela, hain garbi, edo behintzat, hola adirazi izan dizuetela, eta beste zerbait sentitu behartzen dutela, inposatzen nola baitere saiatu direla, eta Elenek aipatzen ditu dokumentalean irain eta erasoak eta entzungo ditugu hoiek ere.
0: 7 urte nituenean, nire amarekin paseo bat ematen ari nintzela, emakume heldu batek amare galdetu zion ea ni bere alaba ote nintzen. Bai, jakina, esan zuen amak. Baina zure benetako alaba da, galdetu zuen emakumeak. 8 urte nituenean, amare galdetu nion ea posiblea bazen nire begietan ebakuntza bat egitea besteak bezala izateko. Amak ez zuen erantzun. 9 urte nituenean, klasekide batekin jolasten ari nintzela patioan, nire izpaiei buruz galdetu zidan. Zure aizpa eta zu odolezko familia zarete? Ezetz, erantzun nuen. Orduan, ez da zure benetazko aizpa, ezta? 14 urte nituenean, klaseko lagun batek galdetu zidanean nik gutxiago ikusten nuen nire begien forma zela eta. Txantxetan zegoela zirudien, baina benetazko galdera bat zen. 17 urte nituenean, nire psikologoak esan zidan pertsona asiatikoen kontrako arrazismorik ez zela existitzen.
1: Gogorra izan da, biek esango zenukete arrazakeria sufritu duzuela?
0: Ez dakit Marienek zer itzi duen, baina nik uste dut baietz bizi izan dugula neurri batean alabestean. Egia da ez dira izan agian gauza oso bortitzak edo traumatekoak, baina hainbat gauza txiki daude geratzen direnak zure bizitza osoaren zehar, eta horrekin horrekin bizi barzara, eta ez bakarrik txikia zarenean edo jain baizik eta badakizu etorkizunean ere gauza horiek erratuko direla. Eta gauza da askotan gertatzen direla eraso horiek, espero dituzun momentu askotan, bai gertatu dira, bai kaldean, non ez ezagunak, pues bueno, kaldeak egiten dizkizute, edo komentaioak egiten dizkizutela, eta bueno, ez ezagunak direnez, edo zinmaz, pues agian ez duain beste inporta, baina batzuetan bai gertatzen dira, zuk ezagutzen duzun jendearen artean, edo lagunen artean, edo bueno, jende nahiko hurbila. Edo zuk uste zenuena, ba, bueno, pertsona horrek ja nahiko mentalitate irekia zuela, eta hori, baina gero, arraza sartzen denean, kontuatzen zala ezain beste. Eta badakit, agian pertsona batzuk uste dutela, pertsona asiatikoek ez dugula arrazekik jasotzen, ze ikusten dena pues, berrietan edo telebistan, beste montatako jasoak dira, asko zuzenagoak, bortitzagoak, beti violentzia, bai dudi, beti arrazismoa violentzarekin dagoela lotuta, baina nik uste dut ez dela egoia guztetan horrela, baizik eta beste batzuetan asko zutilagoa dela. Eta egunioko komentarioetan dago izkutatuta ez da arrazakeria hori. Beraz, bai horretaz, ez to jaso hori jaso aparte, askotan justifikatu behar da zuzure burua, zergatik hori txarto dagoen, arrazista den, edo zein gauza. Orduan nik uste dut batzuetan borroka bikoitza dela, eta nik uste dut hori dela, oraintxe bertan gehien, ba bueno, gehien kosatzen zaidana borrokatzea edo gehien azerretzen nauena, ezta? Hori berriz azaltzea edo borroka egitea, ba bueno, bi aldiz.
1: Baren, zukantzera ikusten duzu edo?
3: Bai, izan, nik uste dut azkenean batzuetan agian ez modu zuzen batean, baina ezaket, elkarrizketa bat tean zaudenean eta batean ba, zerbait arrazakeria esaten dute, zerbait esaten dute, agian ez da zuzena norbaiten kontra edo, baina arrazakeria da, eta ba, zuk berez edo ne kasunetan ba, ez dakizu nola kudeatu hori, edo zer esan, edo zer ez, ze agian beraik beste modu batean pentsatzen dute, eta ez dakizu berez zer esan momentu horret, eta berez ba, ez da erosoa.
1: Dokumentalean Helenek esaten dunagatik hori txikitatik nozitu zuen zerbait da, gero amari ere galdetuko diogu, berari ere galdetu izan omen diotelako, baino gehiagotanea benetan bere alabak ote ziren, ezta? Zuek orain helduagoak zarete, pentsatu nahi dut hausnarketa egina daukazuela, eta orain nolabait ere, ez dakit nola ez hitz erabili, baina krispaziorik gabe esaten duzue hori, baino txikita pentsatu nahi dut hain patxadatzu ez zenutela esango hau, edo zuen egunerokoa hori baino gehiago markatuko zuela, ez dakit zerk lagundu dizuen, bueno, nolabait ere ez egoera onartzeak, baizik eta egoera irakurtzen jakiteak eta zeri aurregin behar duzuen jakiteak beste lasaitasun batetik nolabait esateko. Ez gero joango gara txikia zinenean zuk amari egiten zenion eskarietara eta baita ebakuntzak egitea eskatzen duzunean ere besteen berdina izan nahi duzulako, ba bistan da beste batzuen jarrerak min egiten duelako dela eta min hori hor dagoela. Min hori bizitzen beste modu batetara eramaten ikasi duzuela esango zenukete edo zerk irakatsi dizue hortan?
0: Bueno, nik uste dut hori izan dela, ba bueno, heldutasunara ertzea edo heldua bihurtzea. Justo dokumentala, bueno, ez dut uste koincidentzia denik dokumentala sortzea adin honekin. Osea, nik badakit dokumentala ezin nun hori sortu adibidez 15-16 urte nituenean. Osea, horrelako bai dokumentala edo ikusentzunezko produktu bat egiteko bai behar da, ba bueno, irakurketa sakon bat egitea zure bizitzari buruz, nahiz eta bueno, nahiko bizitza laburra izan eta aldotasun maila nahiko handia. Eta justu jaintze bertan hogeita piku urte ditugula, ba bueno, pauso hori ematen duzu. Nera bezalotik ja ateratzen zara eta bueno, ja ofizialki pues heldua zara. Eta nik uste dut hori dela, osea, ez da egon momentu magiko bat edo momentu espezifiko bat non bat batean dena, osea, zure pentsamoldea edo zure jakurketa edo zure pertsepzioa aldatzen denik, baizik eta bos, prozesu luze bat izan dela. Eta, osea, agian adin honekin, ez dut esan nahi, neska guztiak adin honekin bat batean, ba bueno, horrelako errebelazio bat dugula, baina nik uste dut izan dela adina faktore garrantzitsuena.
1: Marenek buruarekin bai ez.
3: Bai, osea, azkenean, uste dut, heldutasunarekin, ba, eta konturatzen zara zer dagoen inguruan, eta azten zara, zakit, pentsamendu kritiko bat izaten beste zer esaten ari diren besteak, eta ez dakit, osea, uste dut, bakoitzak bere denbora behar duela hori ulertzeko, eta nolabait, zure burua ere bai ezagutzeko, eta hori saiatzen kudeatzen.
1: Zuek nortzu zareten beti jakin duzue, txinatik etorritakoak zinetela beti jakin duzue, ez dakit zenbat hitz egiten zen adauzioaz etxean, baina nahi dokumentalean beste zerbait garbi geratu bazait eta zuek argitu beharko didazue da, zuen gurasoek beti ahalegina egin dutela zuek nondik etorri zareten jakiteko, zuen errealitate osoa ezagutzeko. Horrela izan da askotan hitz egin duzue gaiaz etxean.
0: Bai, nik uste dut txikitatik kontziente zinen edo bazenekien zein egoera osoa. Nik, bueno, ez dakit oso ongi zen momentutik, baina badakit naturalki itzin togula etxean, dokumentuak banekien izitzen zirela eta guk genituela, argazkiak ikusitugu edo bideoak, eta bueno, beti egon gara guztiok lau jok izto irekita gaiari buruz itzegitera.
1: Beraz, beti egon da presente.
3: Bai.
1: Amari galdetuko diogu iruditzen bazaizue, zeren Idoia Bilbao gurekin dugu ere. Zuentzat oso importantea zen, beraiek Euskal Herrian bizitzen hasi aurretiko etapa hori altzuten abentzat ezagutzea.
4: Ellas son euskaldunas.
5: Beraiek euskaldunak dira, baina txinan jaio dira. Horregatik bai aitak eta bainik txikitatik bereziki Elenerekin saiatu ginen gauza kontatzen, baina ez zuen ezer jakin nahi. Elenek dena hor zegoela bazekien, baina ez zuen interesik. Marenek ere ez.
4: Tampoco.
5: Urteak igarota piztu zitzaion Eleneri paperak begiratzeko nahia.
4: Quiero ver los papeles y tal. Bueno, a mí
5: niri,
4: la palabra abandonada,
5: adopzio, abandonatu hitzak, etzaizki bat ere gustatzen. Alabari, lehen aldiz abandonatu zutela entzun nionean, niretzat beldurgarria izan zen. Nire alabak dira, berdin dio, biologikoak diren edo ez. Eta beraz, hitz batzuk ez ditut gustoko. Eta alabaren ahotan entzutea jaio zen egunean abandonatu zutela, hori da gehien kolpatu nauena.
4: Isola, a mí es una de las cosas que más me ha impactado.
1: Dokumentalean esaten ditun gauza asko ere, ama bezala, ez dira bat errexaki izango entzuteko, beak bere ezaugarri fisiko propioak aldatu nahi zituela, ebakuntza egin nahi zuela, besteen berdina izan nahi zuela, kaldera hori egiten duenean alaba batek, ama batek, edaita batek nola erantzuten dute?
4: Pues de ninguna forma.
5: Bainola zere ez, hain dago gorra ezin dela erantzunik eman. Nire amak beti esaten zion, begian duzun alde txiki bategatik ez balitz, amaren berdina zinateke. Elenek hori esan zidan lehen aldian, ez nuen jakin zer erantzun, eta hori nik beti erantzun izan dizkiedala galderak.
4: Siempre se respondió. Pues te quedas helada.
1: Zuk ere jaso dituzu iraina, komentario desegokia.
4: Bai, claro.
1: Hori nola eramaten da?
4: Pues mal. Mal
5: gaizki, porque, erantzunezkero, gaizki egiten duzulako. Adibidez, bada galdera bat barrenak mugitzen zizkirana. Orain ez hainbeste, baina lehen bai, galdetzen zidatenean. Baina, aizpa bira? Eta ni harrituta esaten nien, bai, noski. Bi edo hiru aldiz galdetzen zidaten, galdera ulertuko espanu bezala. Lankide batek ere gauza bera, ez zuen ulertzen zergatik egiten zitzaidan desatsegina galdera. Eta nik erantzun nion, nik ez diola berari galdetzen, ea bere aurrak aita beraren akote ziren. Biak dira nire alabak, beraz, aizpak dira. Eta esango, nizkizuke beste imal galdera, eta nik diot, espanauzu ezagutu ere egiten.
4: Pero bueno, si no me conoces de nada.
0: Bueno, ni itzule nintzen maeren bila, baina horretaz aparte ez gara jago bertan egon. Baina bueno, bai ez to petzatu da okagu, bueno, etorkizunean, bai aurrezten nahi gara diru pizkat bidaia hori egiteko momentu batean. Horrean dik ez dugu oso argi, baina bueno, bai ez to amak badeko itzula piko bat txerri formaekin eta bertan doa pizkanako en plan... Bueno, bertan dago, bai.
1: Bertan daukate itxulapikoa, hor sartzen da txinarako. Beraz, hori litzateke marenentzako, txinara itzuliko den aurreneko aldia?
3: Bai.
1: Eta ez dakigu noiz izango den.
3: Ez dakigu gure.
1: Diru nahikoa pilatzen dugunea.

0: gehiagoren gogoz geratuzara? Wow plataforman aurkituko duzu itzegindako guztia.
1: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratia. Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, ertzaintzak 19 eta 44 urte bitarteko lau gizon atxilotu ditu Bizkaian, 14 urteko neska bate jasandako lau sexu eraso desberdinetan parte hartu izana egotzita. Horrez gain, beste hiru gizon ikertzen ari dira gazte horri substantzia estupefazienteak eman omen zizkiotelako, alaxe jakinarazi du larumat honetan Jaurlaritzaren segurtasun sailak. Ikerketa ekainaren 16an hasi zen, adingabea Ibaizabalgo ertzainetxera joan zenean, bi egun lehenago, ekainaren 14ko goizaldean, Basauriko lonja batean sexu erasoa jasan zuela salatu zuen orduan. 29 urteko gizon batek egin omen zuen lehen sexu erasoa eta gainera gertatutakoa telefono mugikorrarekin grabatu omen zuen. Ertzaintzak egun berean atxilotu zuen Basaurin. Atxilotuak aurrekari poliziara zituen eta aurretik beste bi aldiz atxilotua izan zen. Lehen jarduketa horretan, lortutako informazioaren arabera, beste hiru pertsonak ere adingabeari sexu erasoa egin izan zioten beste gertakari batzuetan, horren ondorioz ertzaintzaren ikerketa kriminaleko atal nagusiko adingabeen aurkako delituen taldeak hartu du ikerketaren ardura. Eta Araban suteak piztuta segitzen du Lantenon, baina jada perimetratuta eta egonkortuta dute suhiltzaileek. Azken orduetan gogotik aritu dira sua itzaltzeko ahaleginetan. Jakitera eman denez, giza jarduera batek eragin zuen sua, baina argitzeko dago nahita edo nahi gabe piztu zen. Dena dela, larrialdi taldeek lekuan bertan segitzen dute, helikoptero baten laguntzarekin. Lehentasuna perimetroa ziurtatzea da, eta garrak edo fokuaren bat piztu ezkero berehala itzaltzea. Aurrera pauso nabarmena egin dute bertan azken orduotan ostiraleko egoerarekin alderatuta. Iratxe Parro Lanteno kontzejuko presidenteak egoera lasaia dela esan du.
2: Hemendik egia esan da, nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai. Aurreko egunekin konparatuta, baina beraiek oraindik esaten dute, badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela, eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteron laguntza.
1: Guztira, 100 hektarea kiskali ditu zuak eta datozen orduotan lanean segituko dute. Amurrioko txosna solidarioak jakinerazi du, gaur txosnan bilduko den dirua Lantenoko kontzejuari emango zaiola sutearen ondorengo kalteak konpontzen laguntzeko. Ekarpenen bat egin nahi dutenek txosnan konsumitzea edo bertako itxulapiko solidarioan dirua ustea besterik ez dute egin behar. Donostia bestalde aste nagusiaren azken orduak, azkeneko su artifizialen emanaldia bart izan da, eta ikuskizun piro musikala izan da, Arabako Baleze piroteknikaren eskutik, gogora dezagun, aurtengo lehiaketako irabazleak, piroteknia Valenciana enpresakoak direla, haiek irabazi dute urrezko maskorra, hori da piroteknia enpresa honek irian jarraian lortutako laugarren garaipena. Eta Iruñeko kaleak, eraikinak, bizilagunak, giroa, hoiek guztiak protagonista dira Zibibox Pompelon ikusgai dagoen erakusketan. Iruñeko udalaren arte bilduman murgildu eta 20 artisten artelanak berreskuratu nahi izan dituzte esposizioan, irailaren bat arte bisitatu daiteke. Kiroletan, Arraunean Donostia Arraun Lagunak dugu aurten ere Euskotren Ligako txapelduna, hiru jardunaldiren faltan irabazi du 5. liga, Erreskan irabazten duen 4. Gaur gainera Pasai Donibaneko eremuan errekor berria ezarri du, estropada 10 minutu eta 27 segundoan osatuta. Arraun Lagunak goitik bera ari da nagusitzen jokatu diren 13 banderak irabazi baititu. Euskolabel ligan Oriok demoraldiko 11. bandera irabazi du, 8 segundo atera dizkio Zierbenari, 15 Bermeori eta 20 Getariari. Eguraldiari dagokionez berriz igande honetan ezegon kortasunarekin segituko dugu, horren ondorioz oraindik zaparrada trumoitsua bota ditzake, bereziki goizaldean eta eguna argitzearekin batera. Egunaren lehen zatian Kantauri isurialdean hodei ugari izango da eta euri langarra egin dezake. Arratsaldean hodeitza arintzen joango da eta ostarteak agertuko dira toki askotan, giro eguzkitsuarekin bukatuko da eguna. Iparraizea gainenduko da, temperaturan aldaketarik ez, udasasoiko temperatura izango dugu, baina bero handirik gabe, beroenak 26 eta 32 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko ordu bata eta 5 minutu dira, besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko ordu bietan, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Uin Ultramoreak. Elhuyarren zientzia eta teknologia saioa EITB podcastentzat.
1: Kaixo, Ana Galarraga estarán.
2: Kaixo, Alaitz Otxoa Deribe Agirre.
1: Zer modu zaude? Pikin bat triste. Abai, ba, ezo ematen?
2: Bai, ez, bueno, izatez pozik nao.
1: Bai.
2: Eta gustora etortzen naiz, badakizu beti, saioa egitera, baina pentsatu ez, ba, bueno, demoralia bukatu egin odala, odala grabatzen dugun azkena demoralio honetan, eta tarte batean, ba, entzuleak ez ditugula izango hemen, ba, ba hori, ba, imaginatze ditugun bezala, ez da?
1: Bai, bai.
2: Kaskoen
1: bai,
2: bizaldetik.
1: Bueno, guk beraiek ez, baina beraiek gu izango gaituzte, ez da?
2: Ah, klaro.
1: Ba, zientzia.eus webunean, EITB podcastatarian, haien audioplataforma guztietan.
2: Bai, bai.
1: Seguru, bueno, seguro badaukazuela atalen bat entzun gabe, biden boraldi hauetan egin dugun atalen bat entzun gabe, eta hori entzuteko aprobetxatu.
2: Eta lagune ere gomendatu, ez da? Ja, demora izango
1: ez duela. Hori jale mundiala litzateke, eh?
2: Bai, bai. Ez da bai da bat baino gehiago konpontzen deu.
1: Bai.
2: Ola, Google-era jo beharrik izan gabe.
1: Bai, ez da bai da asko konpontzen ditugu, ez da? Eta zalantza asko argitzen ditugu, ez da? Hain zuzen, elikadurarekin eta dietekin lotutako zalantza asko jasotzen ditugu, ez da, Ana?
2: Pila bat, fruta, kaun beharrote da, kanare, ba, bazkalda horretik edo ondoren, oizkitzen zen den gehiago, platanua jan behar dan, azalarekin edo gabe, haragila jateari utzi behar aldiogun, zein diran likagai honenak, lanetik.
1: Bueno, ba, horrelako pila bat jasotzen ditugunez, eta askotan esan dugunez, guk zerbitzu publikoa ematen duguna, ba, gaur, gai horri helduko diogu, entzulen zalantzak eta eztabaidak argitzen saiatuko gara. Aurretik ordea, albisteak eman behar ditugu, ez da, Ana?
2: Bai, bai, bai, azken abalako ezkera ziko gorain dan aldatzen eta ez. Improvisatzen beste atal batuk ez.
1: Lehenengoan egiturari eutxiko
2: bai,
1: diogu.
2: Bai, bai, bai, lehenengoa, albisteak.
0: Albisteak.

0: Kontserbazioko ekimenek eragin onuragarria dute biodibertsitatean. Hori da titularra eta zuek esango duzu, ba noski baietz, ezta? Baina zuek esatea eta guk esatea ez da nahikoa zientzian gauzak afirmatzeko, ezta? Eta horregatik ekarri dut Science-ek argitaratu duen ikerketa zabal bat. Izan ere, munduan esku hartze kontserbazionista ugari egiten diren arren, agerikoa da ez direla nahikoak, ezta? Kontserbazioari buruzko nazioarteko helburuak lortzeko. Dena dela, orain arte etzegoen azterketarik ikusteko zer gertatuko litzatekeen ekintza kontserbazionista horiek egingo ez balira.
1: Hori da esaten dizutenean bezala, egin behar duzu kirola eta egiten dut eta zer gertatuko litzateke egingo ez bazenu,
0: bai.
1: Egiten dut eta total
0: ezten notatzen, bai, konparatu behar duzu egingo ez bazenu. Zer gertatuko litzaizuk, ba, horrela sortzen da, fundamentuzko jakintza akuratua, ez da, zientifikoki akuratua.
1: Hori da.
0: Hortaz, artikuluaren egileek askotariko eskuartzeak aztertu dituzte, mundu osokoak, eta frogatu dute, haietatik bi herenek biodibertsitatearen egoera hobetu egin dutela, edo gutxienez, okertzea moteldu dutela hori,
1: bueno, bai, hori ere.
0: Badela zerbait, Horrez gain, eskala handian eragin onuragarriena dituzten ekimenak identifikatu dituzte. Jakin nahi duzu zeintzuk diren?
1: Bota.
0: Espezie inbaditzaileen kontrola, habitat galerari aurre egitea eta bere onera ekartzea, eremuak babestea eta kudeaketa jasangarria.
1: Bueno. Ba, segi dezatela horretan.
0: Bai.
1: Segin dezatela nire. Segi dezagun horretan esan beharko dugu, ezta?
0: Bai,
1: eta politikak eskatu beharko ditu. Horretarako bermatzen denez, ba, balio dutela, ez direla alperrikakoak.
0: Kontserbazio politikak diseinatzeko.
1: Hori da. Uh-huh. Manifestatek harri dut ez dauka horrekin zerikusirik, baina zo akordatzen zara nola hitz egin genuen boia ertzun dei buruz.
0: Bai. Bueno, urte pila dara matzate, ez da? Nik jaio baino lehen irten ziren lurretik.
1: Ez da, ez jaio ziren 1977an botazituzten bueno. Espaziora. Hemen aipatu genituen, ba, euskatelako estralurtarrekin topo eginezkero lurrarei buruzko eta guri buruzko informazioa izan zitzaten disko batzuk.
0: Bai, mezu batzuk eraman zituzten. Ta egon ginen gu hemen espekulatzen ze mezu grabatuko genukeen guk beste planetetako... Zea, biztan lehoientzat?
1: Hori da, ba, kontua da misio horrek hasiera batean, bos bat urte edo iraun behar zuen, beren helburu nagusia zen Saturno eta Jupiter eta aztertzea, baina horretaz gain, ba, hori, ikoniko bihurtu dira, eta gainera informazio pila bat ematen jarraitu dute oraindik ere martxan izan direlako.
0: Anik horienekien bost urterako irten ziren?
1: Bai, hasiera batean misioak hori irauten zuen.
0: Ostras, bai. Kalera ertetzen zenean bezala, ez da gaur ez nahiz liatuko. Azkenean, 1977an erten ziren, tabako bila
1: eta pentsa, eguzkiaren eremutik ja atera dira, eguzkiak agintzen duen eremoa, Eguzkia deitzen zaiona,
0: bai.
1: Hortia atera dira, eta ari dira sartzen izarrarteko espazioan, hor ja beste lege batzuk agintzen dute.
0: Mm-hmm. Aizu, Ana, galderaz komplikatu bat ingoizut. Gasolina badaukate?
1: Ez, daukate, bai, baina daukate erregai nuklearra. Eta agortu egingo zai, 2025an, ez zai asko gelditzen. Baina orain arte ibili dira informazioa bidaltzen, eta hemen, jasotzen jarraitu dute, hori dena, hainez esaten, lehen aldian, iazkoa azaroan, utzi ziotelako jasotzen boaier bataren seinalea. Lehen biarekin ere izan zituzten arazoak, gero berreskuratu zuen, eta bataren aia esan zuten, bueno, ya, akabo.
0: Akabo.
1: Bai, ba ez. Hau da, albistea. Hemen albisten tartean gaude, ez da? Lortu dute berreskuratzea berekin komunikazioa, baina bakarrik momentuz nun dagoen jakiteko. Oraindik ere ez dira gai jasotzeko informazio zientifikoa. Baina ez dute itxaropena galdu, eta segurazko hori ere lortuko dute. Ez da denbora askorako izango, baina izu.
0: Bueno, ez zegoen hilik parrandan zegoen, ez da?
1: Bai.
0: Zeak esateun, kantak esateun bezala. Bueno, ba, izu, oso, bai, arrazoia zein oso albiste polita da, eta pozgarria, esango dugu. Bueno, ba, egunero ikasten da zerbait, ez da?
1: Hori da. Eta gainera, bueno, zuei esker osatu dugu atal osua, normalean ba, zuei bidalitako batekin egiten dugu, baina oraingo honetan ja sartu beharra dauzkagunez, ba, bidaltzen dizkigu zuen guztiak, datorren denboraldirako hainbeste ez usteko pilatuta.
0: Ba, gauza pila bat daukagu.
1: Ba, pila bat daukagu dara zuei esker, gidoia arrex egin dugu, eskerrik asko.
0: Baina lehenik eta behin sintonia jarriko dugu, zebadakigu entzuleren bat dantzan hasiko dela, ez da?
1: Oh, egin.

0: hainbeste ekarpen bidatzeagatik, horrela podcast honi saltza pixka bat ematearekin batera, ba guk lan gutxiago behar dugu, ezta? Eta batez ere, ba egiaztatzen dugu ezagutzaren transmisioa eraginkorragoa dela horizontalean, vertikalean baino.
1: Alegia, gehiago eta hobeto ikasten dugula elkarrengandik lezioak pulpitotik entzunda baino. Beraz, mi ezkera uniz eta ea zerkarri diguzen. Bai, kontatuzuk, Alaitz, Oiana Barrutia Sarasua da, ezta?
0: Bai, Oiana Barrutia Sarasuak Uin Ultramoreak abildua eluiar.eu elbidera idatzi digu, eta kontu batez gutxienez hiru kontatu diztegu, eta estekak eta guzti jarri ditu informazioan sakontzeko, zientifikoki oso akuratua denez, hitzez hitz irakurriko dizuet mezua, bale? Mila txinatarretik iruzpalauk bakarrik omen dute RH odol negatiboa, 0,3, 0,4. Hori horrela, odol transfusioetarako arazoak edukitzen dituzte batzuetan. Txinako esaldi herrikoiak dioen bezala, pertsona horiek panda bat bezain arraroak dira. Haien maiztasuna horren urria baita. Horregatik deitzen zaio RH odol negatiboari panda odola txinan. Ze polita ez da?
1: Bai.
0: Bueno, ba, esaten digu, hau guztia, asteburu horretan ikasi zuela, Return to Dust izeneko filmean, eta gero informazio bila hasi zela. Asko gustatzen zaite, filme batean ikasi dezuz, etzenekin bai, zerbait, eta bai, gero interesatu zaizu, eta joan bai, zera, sakontzera.
1: Bai, bai, ba, ere, bai. Opa, Oiana.
0: Bai, pila bat sortzen da. Begiratu duenez, Europan maiztasun hori, RH negatiboarena, 50 aldiz altuagoa da, 115 ingurukoa, eta Euskal Herrian bereziki altua dela diote zenbaitek, 120-115 ingurukoa.
1: Zenbaitek hori Arzaiuz eta horako bat.
0: Bai, Arzaiuzek esaten zuen RH negatiboarena. Hala ere, Oianak begira nola zehazten duen, ez naiz kontu horietan sartuko, aje elektorala daukat oraindik eta.
1: Ba, bueno, orduan gugu ere ez gara sartuko.
0: Hori da. Bestalde, urte askotan, panda handia hartzaren, guretzako panda normala, dana, panda.
1: Txuri beltzori.
0: Populazio hori mehatxatuta egon den arren, gaur egun haien egoera hobea da. Naiz eta egoera zaurgarrien jarraitzen duen, eh? Baina, Txina inguruan bizi den beste panda bat, panda gorria, hori bai mehatxatuta dago. Hartzonekin, Pixarrek film bat egin du, gogoratzen zara? Ba, Oianak ekarri digu Red izeneko filma, panda gorria delako, eta behingoz dio Oianak emakumezkoen hilerokoaz hitz egiten duelako film horrek taburik gabe. Begira zenbat gauza lotu ditun, eh?
1: Maravilla, odola, pandak, hilekoa eta zinema. Atal oso bat egitea daukagu Oianak bidalitako informazioarekin.
0: Bai.
1: Are gehiago, Oiana, animatzen bazara, etorri gurekin egitera saioagunen batean.
0: Bai, ze postdata bat ere jarri du, ezta, Ana?
1: Ai, oso ona, jarri du. Egunero ikasten da zerbait, atalaren sarrerako doinuak beti jartzen hau dantzan. Hori ez da gero?
0: Oiana, gu ere dantzan jartzen gara, hemen astero-astero doinu hori.
1: Ordan, dantza gurekin inde bari maduzu, konbidatu eta zabe.
0: Zatoz, gure Eluiarreko estudiora.
1: Hori da. Petxik ere bidali digu zerbait, eta, bueno, ba, nola badaukagun entzule txakurtzale bat baino gehiago, nik uste dut hau ere interesagarri izango dela askorentzat, eta gainera, bada baita zientifikoki akuratu ez, hau ere begiratu dut, eta Nature-ek zekarren albiste hau. Kontua da, deskubritu dutela txakurrek, usainak ez ezik, beroa ere sumatzen dutela sudurrarekin. Txakurra duen edonor jakingo du sudurat desente hotzagoa izaten dutela gorputza baino. Ba, ikertzaleen ustez, horrek bereziki sentikorrak egiten dituzte berotasunarekiko. Horri esker beraz, gorputz batek botatzen duen beroa sumatzeko gai dira, adibidez, ba, beste animalia batek igortzen duen bero hori.
0: Ah, detektore badakate, ez bai, da? Sentsore bat, sudurrean. Nik entzun da neukan, beren gorputzaren temperatura regulatzeko erabiltzen zutela, eta horregatik ez dutela izerdirik egiten txakurrek.
1: Hori da, ba, bai, sudura bai erabiltzen dute, termorregulaziorako, miare bai,
0: ah,
1: horregatik
0: ez
1: dut gor, hau esabalduta eta bai, mia kanpoan bai dutela, ez da? Eta bai, ez dute izerdirik botatzen. Baina, orain, hori, jakin dute, baita, balio diela sudurra.
0: Beste gorputzen bai, beroa detektatzeko. Bai. Aizu, flip. Pantea da zenbat gauza egiten dituzten beste espeziek, ezta? Eta hala ere, ba, guk uste dugu gu garela honenak. Bueno, gauza batzutan bai gera honenak, adibidez, poluitzaile iraunkorrak sortzen ana eta haiekin ingurumena kutsatzen.
1: Number one.
0: Bueno, hoietako batzuei buruzkoa da, Xabi Ezpeletak Mastodon bidez kontatu diguna, eta hori ere kontatu egingo dugu, ez da?
1: Hori da, PAFSEI buruzkoa da, hau da, substantzia per eta polifluoro alkilatuak.
0: Alkilatuak pixuak bezala.
1: Hoixe. Baina haue, ba, pixuan abezela bastanteko amorrua ematen dutez, oso iraunkorrak eta poluitzaileak dira, eta Xabi Ezpeletaren mezuari esker jakin dugu zein den haiek atmosferara igortzeko, eta handik denera barreiatzeko errudun handiena. Zein da?
0: Eta zein da? Gu izango beha?
1: Hombre, guk sortu egite ditugu, eta bai, gu barreiatzen ditugu, baina gero
0: hori da.
1: Naturan, behin ja ingurumenan daudenian,
0: ditu.
1: Itxasoak! Ikusi dute, olatuen talkekin PAFS gehiago igortzen dela atmosferara, adibidez jarduera industrialarekin baino. Total, duela gutxi Elhuyar aldizkarian kontatu genuen, lurreko urak uste baino kutsatuago zeduela substantzia horrekin. Ta orain gainera, jakin dugu, itxasora iristen direnean, ez da, ibaietatik eta erreketatik, baiz direla angeratzen, baizik eta atmosferara itzultzen direla, eta horretan, ba oso zonak eta eraginkorra direla olatuak.
0: Ai.
1: Osa, eskerrik asko Xabi, saioaren tonua pixkatorekatzea gati, zebatzutan euforiko egi aritzeko jora izaten dut.
0: Bai, guk joera hori daukagu, hori egia da.
1: Bai,
0: hori egia da. Baina, bueno, denboraldiko azken saioa izan dezu, guai, behian bukatuko ez da, na? Gaina, behitu, gogoraraziko dugu, ozono geruza suntxitzen ari zenean, klorofluorokarbonatuengatik zela, ez da, jakintzuten, CFC, gaz famatu haiek, eta mundu esoko herrialdeak ados jarri ziren haiek debekatzeko.
1: Hori da, historia ondo bukatzeko ikusten, bai, horrela ja,
0: Bueno, jakin da, nolakoak diren poluitzaile horiek, nola zabaltzen diren eta bar, beti esaten dugun bezala, arau egokiak diseinatzen dituzten. Ea ba, ateako dugu Inultramoren katxarroa?
2: Oazen. Inultramoren begirada.
1: Elikadura eta dietak aztertu nahi ditugu Inultramorez, zalantza, galdera eta iradokizun asko jaso bai ditugu jateko kontuekin lotuta. Horrek erakusten du bat, asko kezkatzen gaituela zer jaten dugun. Eta bi, ez dugula oso argi iristen zaigun informazioa nahikoa den edo egiazkoa den jakiteko zer komeni zaigun. Eta ez harritzekoa galduta egotea. Elikagai industriak eta gorputzen itxurarenak beren makinaria guztia erabiltzen baitute beraien mesedetan eta gure ekonomiaren, ongizatearen eta askotan osasunaren kaltetan.
0: Uhum, eta egin genuen atal bat, ez da, baldintzatzaile komertzialei buruz eta nola eragiten duten gugan.
1: Bai.
0: Makinaria horren piezatako bat da injustu, ziurgabetasuna sortzea eta autopertzepzioan eragitea. Sinestarazteko argal egotea eta osasuntsu egotea sinonimo direla. Baina bueno, aurreko denboraldian ere azaldu genuen hori gezurra dela eta gorputz forma guztiak izan daitezkeela osasuntsuak. Hortik abiatuta, ez dago, gizentzen duen elikagairik, ez da argaldu arazten duenik ere. Eta dietarik egokiena, zure behar nutrizional guztiak modu orekatuan asetzen dituena da. Ez gehiegi, ez gutxiegi.
1: Ba hori barneratzen badegu, ja arazo pila bat kendu ditugu gainetik. Azteko, erduntasun sentimenduak kenduko dugu, baina bestetik, argi izango dugu dieta gure beharretara egokitzea komeni dela. Eta ez alderantziz, eta ez da hola super elikagairik. Horrek ez du esan nahi elikagai batzuk ez direla beste batzuk, baino aberatsagoak nutrizioaren ikuspegitik. Baina batek bakarrik ez ditu beteko gure behar nutrizional guztiak. Eta ura hartzen ez badugu bazakit, karestia delako edo ez zaigulako gustatzen edo ez dalako etikoa bazakit, baliabide pila berditulako edo itxasoaren beste aldeti datorrelako edo dana dalako ez badugu justu bat hori jaten, ez da ezer gertatzen,
0: ez beste pila daude. Alegia, tartean behin modan jartzen diren super elikagai hoiek hori baino ez direla, saltzeko modan jartzen diren elikagaiak. Orain, brokolia, urrena, aguakatea, gero izokin basatia, txia haziak, kinoa. Hoiek guztiek dituzten nutrienteak inguruan azten diren beste elikagai batzuen bidez ere eskuratu ditzakegu. Eta horrekin, gure osasunak ez ezik, ba gure Patrikek eta ingurumenak ere irabaziko dute, ez da?
1: Hain justu, Ainhoa Malgrach ekologoak ikerketa bat egin zuen, superelikagaien eskaeraren igoerak dituen inpaktu sozial eta ekologikoak ezagutzeko. Eta frogatu zuen, azteko, superelikagai deitzen zaien horiek, normalean, ekoizten diren lekutik urruti kontsumitzen direla, berezko testu inguru eta kulturatik kanpo. Gainera, aztarna ekologikoa handia uzten dute ekoizpenean, garraioan eta bitarteko komertzialetan. Bestalde, irabazi ekonomikoak zentralizatu egiten dira. Eta kalteak berriz, ekoizten diren lekuko langile eta ingurumenarentzat dira beti. Bere ikerketan, Indonesia, Amazonia, Andeak, Erdialdeko Amerika eta Txinan ekoizten diren zenbait elikagai aipatzen ditu. Denak ere ohikoak jatorrizko dietan eta kulturan, baina superelikagai etiketarekin salduta mendebaldeko kontsumitzaileoi.
0: Moda hauek gainera duten beste arazo bat, ba globalizazioarena da, ezta? Alegia, mundu guztiko jendea produktu berdina kontsumitzen jartzen gaituztela aldi berean, eta pentsa, horrek ze ondorio dauzkan, ba alderdi ekologikotik, zuk esan duzun bezala, edo ekonomikotik ere bai, ezta? Beitu duela pare bat urte, Teknopolisen Marijo Imaz elkarrizketatu genuen, nekazaritza ingeniaria da bera, haragia jateak duen inpaktu ekologikoari buruz galdetu genion eta esan zigun konponbidea ez dela inondik inora orain denok batera vegano bihurtzea. Haragi horren ekoizpena intentsiboa, hau da industriala edo estentsiboa izan den kontuan hartzeaz gainera, ze hori importantea da, ba kulturak ere garrantzi handia duela. Eta leku bakoitzean eskuragarri dugun elikagaia kontsumitzea askoz ere jasangarriagoa dela denok moda jakin bat jarraitzea baino, naiz eta moda hori printzipioz ingurumenarentzat hobea izan, ez da?
1: Ba bai, ba baitu horrekin lotuta kontraesan bat nabarmendu zuen Aitziber Sarobe egiguren emakume zientzialarien argitan zikloan izan genuen solasaldian. Bere esanetan, ondo dago haragia jateari ustea ingurumenarekiko kezkagatik edo animaliaekiko errespetuagatik. Baina ez daka zentzu handirik gero, salbuespena egiten dugunean eta denok batera gainera, esate zenuen bezala, badanok zagarrote irajun eta txuleta jaten badugu. Zenbat kilo txuleta jaten dira zagarotegi garaian Euskal Herrian galdetu zuen Aitziberrek. Eta zer gertatzen da ganadu buru horren gainerakoarekin? Ze txuleta
0: zenta?
1: Claro, claro, euneko hogei izango da, edo zerbait horrela. Ez alditzateke etikoagoa izango zagardotegian hamburguesa jatea txuleta beharrean, eta horrela gutxienez animalia oso aprobetxatzen da?
0: Ostra, aizu ba, galdetuko bazenit, hola, zer den ekologikoagoa, ez da? Txuleta bat edo hamburguesa bat, ba igual bote prontoan txuleta esango nuke, ez da? Ba naturalagoa iruditzen zait, ez da elaboratua, eta baino ez zaio arrazoirik falta Saroberi, eh? Eta gainera hamburguesa jaten hasiko bagina sagardotegian, igual sagardotegiko menua pixka bat merketuko litzateke.
1: Bai, bai, bai, hori ere. Eta hori ere bada ekologikoa.
0: Hori
1: jasangarria.
0: Pentsatzen jarrita gainera zer da elikagai ekologiko bat, ezta? Hori ere asko galdetu digute. Berez, merkatuan izen hori izateko ezaugarri hauek izan behar ditu elikagai batek. Nekazaritza edo abeltzaintza ekologikokoa izan behar du. Hau da, sintetizatutako sustantzia kimikorik gabe azitakoa, ingurumena eta hazkuntza erritmo naturalak errespetatuz. Hori da definizioa, ez da? Adibidez, baratzekoa baldin bada, ba pestizidarik gabe azitakoa izango da, eta animalia baldin bada, bere ongizatea errespetatuz azitakoa. Elaboratutakoa bada berriz, ez du gehigarri artifizialik izango. Hortaz, elikagai ekologikoek ze diferentzia dute, ez da? Elikagai organikoekin edo biologikoekin. Ba ez dute diferentziarik, sinonimoak dira, eta denek dute etiketa berdina. Seguru ezagutzen dutela gure entzuleek, ez da? Izartxoz perfilatutako osto bat, ondo berde baten gainean?
1: Ba bai, ba baitu, nik adibidez eroste bali madet, ba zagarrak, etiketa horrekin, edo nire kontsumo taldeko tarran jasotzen baditut, ba badakit ez dituztela pestizidak eta ongarri sintetikoak erabili zagarrandoak azteko, gero badaki baitare zagarrak ez dituztela eduki kamaretan merkaturatzeko puntu egokian egon arte, eta hori dana. Eta hala ere, berdina galdetuko dira jendiak. Zegan berdia, zurituta edo zuritu gabe?
0: Bueno, hori ere.
1: Ba, bueno.
0: Tortillaren tipula adinako debate.
1: Egi ja, hori latza.
0: Hori beste un batean tratatuko dugu, tortillaren tipularena.
1: Ba, bueno, ventaja ekologikoa baldin bada bintzat ondo garbitzarekin normal, ba, nahikoa izango dela, ba, kanpoari izango duen hautsa eta kentzeko, edo zikin du baldin bada, baina bintzat adakit ez duela pestizidarik izango, eta bintzat pestizidarik ez duela barneratuko azalarekin batera.
0: Hortaz, azalarekin jandezakezu.
1: Jatea, badaukat. Eta zuritze baldin bada zerbait galtzen dut? Ba, bai, kaltzen dut, zuntza, azteko.
0: Zuntza.
1: Ta zuntza ez da nutrigaia, baina egia da digestioa egiten laguntzen.
0: Bai.
1: Da. Eta gainera, fruta askotan, azalean egoten dira, bai antioksidatzaileak eta baita vitamina dexente ere. Ordan, hoiek ere, kalduko nituzke.
0: Hortaz, zure aholku zientifikoa da azalarekin jatea.
1: Hombre, ba, koko piña eta hoiek ez, baina bestela, bueno, dan-dana aprobetsatu nahi bali madera, eta gustatzen bali mazaigu, ba, bai, azalarekin.
0: Ostras, piñana pentsatzen zinorei ez zitzaiola bururatuko, eh?
1: Bueno, ba, jendia dibidez jaten dula melokotoia baitare eta beste ietxo, ba, kibilak eta olakoak ere azalarekin, eta oso ondo ez da ezer gertatzen, espada, alergia diozula, ze justu ietxo hoiei, ba, bastante dio.
0: Alergia. Bueno, ba, eskerrik asko argitzeagatik, ana, ez dakizu zenbat eztabaida izaten diren horren kontura, ez da? Adibidez, Bertol Arrieta entzuleak ere horregatik galdetu zigun, galdera hori egin zigun, hortaz, Bertol, badakizu. Anak gomendatzen du, azalarekin jatea, baldin eta alergia espadiozu azaleko iletxo horiei.
1: Hori da?
0: Eta jendeak jakin nahi izaten duen beste gauza bat da, zer den hobeto ez gizentzeko. Fruta jatorduaren aurretik jatea ala ondoren.
1: Ba bai, hori ere galdetzen dute eta alaitz, hau zure kontu.
0: A ber, nik esan berdet, nik inoizen niola hori galdetu nere buruari, eh? Ta harritu nau, jendeak hori galdetzeak, baina bueno, kontua ez gizentzea baldin bada, berdin du. Sagar batek edo grezi batzuek, kaloria kopuru bera izango dute, zure otorduaren aurretik janda, ala ondoren. Baina aurretik janda, gozea apaltzen badigute, eta gero gutxiago jango badugu, ba igual neurri batean, lortuko dugu jatordu horretan guztira kaloria gutxiago hartzea. Baina gauza bera lortuko dugu, jatorduaren ondoren jaten badugu, ultraprozesatutako postre baten ordez?
1: Bale, paia daukazu bazkaltzeko orduan, aurretik anjate badezu fruta, eta horroan, ba, paia pixka gutxi xio, ja pixka eta zetu zarelako, ba, bale, oso ondo. Eta berdina, ba, paiaaren ondoren, jamber balin mazen honez dakit, izoski bai, ultraprozesatua.
0: Bai, tarta whisky.
1: Bai, hori da. Eta horren ordez, jate balin mazen fruta, ba, hobeto.
0: Ba, hobeto. Bai, hori, nahi ekologikoa da, ez da?
1: Bai. Orduan, aurretik egotore. Bada, bueno, zerekin ordezkatzen.
0: Eta zer jaten dezun horrekin batera?
1: Bai.
0: Bazpa ere gogoraraziko dugu ultraprozesatuak ez direla onak, ez aurretik, ez ondoren, ez da tartean ere, ez da?
1: Hori argi.
0: Hori kenduta, hasierara bueltatuko gara. Ez dago gizentzen edo argaltzen duen elikagairik. Gure beharren araberako dieta orekatua da beti egokiena.
1: Eta hasierara bueltatu garen ez, horrekin bukatu dezakegu, horrekin eta gogoraraziz, gorputz osasuntsu batek forma asko izan ditzakela. Nik uste hori ja...
0: Bai, hori da mezuri garrantzitsuena.
1: Bai, ez da?
0: Oso ondo. Ba, azken atalera pasako gara?
1: Bese, ya gozia, eh?
0: Bai.
2: Egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
0: Ana, gazteen artean dagoen arazo mentalen gorakada, mugikorren eta sare sozialen erabileragatik da. Zer iruditzen zaizu, egia da?
1: Ba, mugikorrak eta sare soziala direla oraintxe bertan ezakit gauza guztien errudunak.
0: Bai.
1: Gertatzen den guztia hoien erruzta.
0: Bai.
1: Miope gelditzen zarela, orain errua da. Jendeak ez dakiela irakurtzen o ez dula ondo ulertzen irakurtakoa, ba, horregatik
0: da. Mugikorraren erruz da.
1: Eta nada mugikorraren, na, ni ez dakit, ba, ez neko eszeptikoa naiz, eh?
0: Ba, ondo egiten duzu eszeptiko izaten izan ere ez dago evidentziarik. Eta denetarik dago, ez da?
1: Ba, ja.
0: Batzuei, batzuk baldin badakazu, lehen hitz egiten genuenaren aritik, ez da? Zure gorputz irudian, ziurgabetasuna, sortzen baldin badizu, demora guztian, jende super fit hori ikusteak, ba, kalte egingo dizu, baino bakartuta dauden, hainbat gazterentzat ere, ba, haizu, irten bide ona da, harreman sozialak eukitzeko, virtualak izan da ere.
1: Ba, nengoen, bani. Ba, bueno, leheno txakurrak aipatu ditugu, ez da? Ba, jakizu, inteligenteagoak direla, otxoak baino, alegia adimen handiago dutela. Egia alda hori?
0: Ah, nik uste tarrapatu nahi nauzula zenik, hola, a priori esango nuke, inteligenteagoa dela etxian goxo-goxo bizidan animali bat. bere elikagaiak bilatu behar ditun da.
3: Bai, dana ematen diote, dana egiten diote, hortako,
0: txakurrak.
3: Hori lortzeko oso inteligente.
0: Oso inteligente, zan berda. Baina uste zuk nahi zenuela, nik hori erantzutea, behitu ze jaze makiabeliko bihurtu nahi zen. Eta esango didazula, Otxoak taldean bizi direnez adimen kolektiboa dutela, zezuri kontzeptu hori asko gustatzen zaizu.
3: Bai,
0: asmatu dut.
3: Ba, bueno, oker ere zabiltza, eh?
0: Alegi, ya zetela asmatu.
3: Bai, asmatu dut. Bai, bi adimen mota edo aipatu dituzu, ez da? Mm-hmm. Nola batek lortzen ditun gauza batzuk, erabatea eta hobia den nortan mm-hmm. bestea baino, eta hori da injustu gertatzen dena. Adimen mota batzuetan eta egiteko jakin batzuetarako adimentxoagoa da, gaitasuna handiagoa dauka txakurrak,
0: bai.
3: Horretarako azitakoa eta horretarako aukeratua izan delako milaka urte,
0: bai.
3: Eta otxoa berriz, adibidez ingurumenera egokitzeko eta askoz gaitasuna handiagoa dauka, eta hori ere adimen mota bada. Mm-hmm. Ordan adimen motaren arabera, segun zen neurtzen den, bata, ala, bestea da.
0: Ah, ba, behitu, oso logikoa zen erantzuna, eta bai. Nik eman dizkiot behar baino buelta gehiago,
3: ez da? Ondo
0: ibiza. Bueno, hau, Kalimak, Amazoniara eramaten duen Saharako area, beharrezkoa da Oianeko lurzorua ongarritzeko, ana.
3: Bueno, iritsiko zaio gertuagotik, ez da? Badauzka basamortu gehiago inguruan ere berbaldimadu area.
0: Nik esate izut Kalimak eramandako Saharako areak ongarritzen duela bahia da?
3: Ara.
0: Bai, zuk pentsatzezunik hau asmatu egingo dudala horrelako gauza elaboratua.
3: Saharatik?
0: Bueno,
3: itxasoaren bezaletik?
0: Ba, NASAk egin du ikerketa hori, eta kontua da, Amazonian bai dagoela biodibertsitate handia, oso handia, baina lurzorua bera oso pobrea dela. Eta, gauza, bitxia iruditu zait, Saharatik datorren are horrek ongarritu egiten duela lurzoru hori.
3: Bueno, ikasi dugu, ba.
0: Bai?
3: Bazkena, badakizu merkurioa metal likido bakarra dela. Hori ez da galdera, ez?
0: Bai, badakit, bai. Metal bueno, likidoa dela, bai, bakarra, enekien.
3: Ba, likidoa izan arren, ez du bustitzen. Zezateiaz.
0: Merkurioak ez du bustitzen, ez du bustitzen. Merkurio tanta bat ikuste baldin badezu, perlau iten du, ez da? Zea, ja. Euriak zure goretek txamarran bai. Bezala.
3: Hori da, bolatxoak bezala.
0: Bai, ez du bustitzen.
3: Bueno, bai, egia da, eta baldakizu zergatik.
0: Ba, ez, ana, ez.
3: Bueno, berez hori nahi nun azaldu, eta oso simplea da baina, behitu, ba,

0: bueno, ba, eskerrak ematen bukatuko dugu, ez da, Ana?
1: O, ba, bai. Ba, bai, eskerrik asko.
0: Lehenik eta behin Egoitz Etxebestea Durizti, gure teknikari Maite eta Finari.
2: Bai, gaur kolaboratzaile pila bat ere izan ditugu, edo haiei guztiei ere eskerrik asko, Gidoia zuei eskerregin deu ia osori.
0: Hori da, eta udara osoa daukazue, gauza gehiago, udara hontan ikasten duzuena, lehenik zenekiten hori, guri kontatzeko, ez da, Ana? Ui, intramureak abildua eluiar.eu, selbidera idatzita, edo?
2: Edo sare sozialetan, edo kalean topo egiten bali madugu ondartzen mendian edo zen lekutan, basue kontatu eta guk danak ordeko ditugu, datorren demoraldian, hemen, uin ultramoreetan, zuei kontatzeko bitartean.
0: Urrengo atalerarte, aio!
2: Aio!
3: Uin ultramoreak podcastaren atal guztiak, EITB podcast atarian topatuko dituzu. Eluiarren zientzia.eus webunean eta ohiko audio plataformetan. Uin ultramoreak.
0: Pseudomonas. Gauza zientifikoki akuratuak mesedez, eh?
1: Hori da.
0: Ez que esan ez zen?
1: Ez oso.
0: Ah, ez, hola, ikusten izun eskuakin.
4: Euskadi Erratia. Euskadi Erratia.

0: Geldi ezinak. Leire Olaberria. Irauntzarako gogoa. Michael Jordanek munduko jokalari onena zenean, saskibaloia utzi eta beisbolera pasako zela iragarri zuen. Ez zuen arrakastan dirik lortu, eta saski artera itzuli zen. Jerry Rice futbol amerikarraren historiako hartzaile onenetarikoa izan zen, baina disiplina zaldatu eta golf profesionala probatu zuen. Bere lehen txapelketan, 142 jokalaritik, 141. Postuan amaitu zuen. Usain Boltek, munduko gizonik azkarrenak, futbolean jarraitu nahi izan zuen bere kiroli bilbidea. Zortzi astez, Australiako Central Coast Mariners klubean aritu ostean, kirola utzi zuen. Ez da erraza disiplina batean arrakasta izan ostean, beste batean gaientzea. Edo bai, Leire Olaberria bazara.
1: Nere kiroli bilbidea bigarren aukeren ibilbide bat izan da. Eta azpimarratzekotan agian nik nere buruan sinisten nuena baino kanpotik nigan gehiago sineste zuten pertsonak egon zirelako emanda. Bestela oso garbi da gaukat nere bati bakarrik izan da zen inoiz etzela emango. Herri txikietan ba, normalean oso kirolariak izaten gea, ez bizikleta bakarri, baizik eta, bueno, ba, futbolean beti zaude kirola egiten. Eta, bueno, ba, lengusua nuen, txirrendulari, Andoni Olaberria, mendiko bizikletarekin aitzindarietako bat izan zen. Eta, bueno, ba, txirrendularitzan ere bizitzan gertu zegoen. Baina, bueno, ez tagetik inoiz ez nuen planteatu, lehiaketarako garaia. Eta, bueno, ba, eskolarteko olimpiada batean, nolabait atentzioa edo deitu nuen, eta Tolosaldeko taldetik deitu zidaten, atletismo egiten azteko, hartan ba, 14-15 urte izango nituen, eta, bueno, ba, biadurako probak nituen gustoko, eta 100 metrotan hasi nintzen, eta, bueno, ba, talde polita aurkitu nuen, eta izugarri gustora sentitu nintzen, hasi eta berehala, eta, bueno, ba, hortan nebilela, Alegiako eskolan ikasten nuen, 14 urte neuzkan, eta Nairobitarrak antolatu zuen lehiaketa batetarako lan bat egin genuen, Marrueko siguruz, eta irabazi egin genuen. Eta sari moduan Nairobitarrakoekin ba, landetara joan ginen, egun batzuk pasatzera, eta egun horietan bazen han duatroi bat, eta mutien artean ordezkari bat aukeratzea erabaki zuten, eta nesketan beste bat ba, duatroi horretan parte hartzeko. Eta, bueno, ba, ez nuen gaizki egingo zeren, eta, ba, bueltatzerakoan, ba, hori, ba, Josuk Dina aurkeztu zidan.
0: Urtea amaitzeko jaio zen Dina Bilbao. Eta hala ere,

0: behar baino lehenago jaiozela esan genezake. 1960ko abenduaren 31an jaio zen Dina Bilbao, Ondarroan. Triatleta, abenturazalea eta batez ere aitzindaria izan zen Dina. Aitzindari kirolean eta bizitzeko moduan. Niloa gurutzatu zuen piraguan. Groenlandiara joan zen eskiatzera eta bizikletarekin Norvegiako ipar lurmuturrera. Mila behatzion da 1987an desagertu zen Dina Bilbao, Karibeko uretan, Granadatik Antiguarako bidean.
1: Dinak ezakitala nolako zirrara sortu zidan, zeren eta, bueno, ez neguen oituta, nere ingurunean nolako emakume eredu bat ikustea, eta berak kirola nola bizitzen zuen, beti rifarrarekin superroio hona zeukan, eta izan zen zerbait erabat txunditu ziala. Baina egia da, ba, garai hartan, atletismoan engantzatuan nengoen, baina hasi eta lehendabiziko urtean Espainiako txabelketa irabazi nuen, eta horrek, ba, bueno, ba, gero eta gehiago ba, engantzatzera eraman zidan. Dinak triatloiko bizikleta bat utzi zian, eta esan ziaten, ba, bueno, zuk nahi dezunean irten entrenatzera irten bizikletarekin. Edo nahi zuz baita ibadezu laguna nahi balin badituzu bizikletan irteateko, edo deitu lasai, gertu gaude. Denborarekin agian konsienteago izan naiz, ez? Bere ereduak nigan sortutakoa, zeren eta, bueno, ba, ezen ohikoa garai hartan, Dina gainera utile zinguratuta ibiltzen zen beti, entrenatzen egia da ere, ba, Txitxi eta gero Ainhoa Artolazabal eta, bueno, ba, hor badela kate luze bat, ez? Sortu zutena, eta egia da ere, ba, ni hemen ikasegietan bizituta eta beraiek Tolosan mugitzen ziren pixka bat, errepidean, ohituta nengoela. Beraiek entrenatzen ikustera eta ba, denborarekin jabetu naiz hori ere ez daiela neskatila guztiei pasa.
0: Ikusi eta sinistu etxe bereko aditzak dira. Nekez amestu dezakezu sekula ikusi gabeko izate batekin. Olaberriak ikustezakeen bere etorkizuna errepide hartan txirrindulariaiek ikusten zituenean.
1: Agian kate horren jabetza benetan txirrendularitza ibilbidea amaitutakoan izan dut, ez? Zeren eta egia da, barruan egun naizen bitartean, nola erreferente asko ez neuzkan gertu, ba beti bilatu izan ditu dela neuk erreferente horiek, ez? Eta momentu hortan, bagian ez zidala gehiagia xola, emakumezko izan edo gizonezko izan. Eta lehiatzen hasi nintzen neurrian, eta mundu mailan lehiatzen hasi nintzenean oraindik gehiago, ba, antxe bilatu nituen, ez? Horrez referente horiek agian, ba, astapen horietan etzeuden, baina, bueno, berdin zitzaidan, ba, gizonezkoa balin baziren, ba, beraiek hartzen nituen erreferentetzat, ez? Agian nik uste dut, kate sentsazio hori gehiago ulertu dut, txirrendularitzatik aldendu naizen neurrian, ez? Barruan zaudenean ez da erreza. Ez da erreza, batez ere, ba, oso gutxi daudelako, eta oso gutxi horiei, hori eritzi pertsonala da gainera, ez iruditzen zait inoiz zaiola benetan izan duen baliorik eman, ez? Agian orain bai gaude, ba, agian gizarte bezala gauzo hoiei nolabait buelta eman nahian, zeren eta agian seguru nago gaur egun askoz gehiago hitz egin dela beraietaz, bere momentuan hitz egiten zenaz baino, baina momentuan normaltasunez batek onartu egiten du dagoena, eta bat bai atletismoan eta bai txirrindularitzan bidea egiten joan nintzen neurrian, ba gauza desberdinetaz, ez? Jabetzen joan nintzen, baina egia da, ibilbidean zehar motibatu nauen sua edo gauza bakarra nire limite hoiek, ez? Hobetzea izan dela, bai fisikoak, bai psikologikoak. Egia da, atletismotik etorrita txirrindularitzako hasierako hilabeteak eta urteak ez zitzaizkidala errezak egiten gauza asko ulertzeko. Kirol berdinago batetik netorren, eta bat batean txirrindularitzara iristen naiz, non emakumearen papera ba, bazirudien zegoela podiumetan sariak emateko, eta hortik aurrera gainera ba, geneukan nolako etiketa bat oso bereziako teginen, edo ez dakit, ez? Eta gaur egun beti defendatzen dut, ba, 26 urterekin aurkitu nuen egoerak sua piztu zidan barrutik, baina kontziente naiz agian 16 urterekin aurkitu banuen egoera hura ziurrenik aurrera egin baino atzera egiteko osagai gehiago zaudela. Atletismoan lan egiten ikasi nuen, eta bapatean iristen aiz txirrindularitzara, eta hori, lehendabiziko zailtasuna bizikleta bat topatzea izan zen. Prestatu ziatena uste du behar nuena baino hiru edo taia handiagoa zela, Anoetako belodromoan ezagutzen duenak badaki teknikoki ze belodromo zaila den, eta noski, atletismotik nentorren, eta 1 metrotan Espainiako errekorrak eginan neuzkan, beraz, niretzatze, bueno, ez naiz azkarra orain, baina izango naiz. Garbi daukat gaur egun ere momentu hartan bizikletan ibiltzen zen emakume guztia lehiatzera eramaten zela eta jarrera askotan etzera bat ere lehiakorra, ez? Beraz, gustatzen zitzaizkidan gauzak ikusten hasi nintzen. Horreneko lehiaketa batean, Tafaiara joan nintzen eta entrenatzailearekin joan nintzen, Tximisekin, laktatu proba batzuk egitera, ez? Eta batean usi genuen zen maila zegoen emakumetan eta berak esan zian, eske Leire Kirolau bere astapenetan dago, ez? Orduan izan zen leku batetara iritsi, eta bere ala jabetzea de bidea egin behar badezu, bidea ez da xamurra izango. Baina ez dut inoiz sentitu erreferente, nire burua. Eta nik uste dut hori erreferente askori pasatzen zaiola. Zeren eta Txitxi Orbegozo eta hauekin hitz egiten baduzu ere, berak izaten dupezu, du momentuak gauzak egiten ari ginen. Pentsatu gabe benetan inorentzat hori garrantzitsua izango denik. Eta uste dut, kirolari gindarentzat ere pentsakera hori izan behar duela. Ni hemen nago, aukera daukat, eta goazen aukera hau alik eta urrutien eramatera.
0: Bai, sinesteko ikusi egin behar da. Baina lehenengo pausua norbaitek eman behar du. Ikusi gabe sinestea ez da hain erraza. Eta hala ere, inguruan baditugu hori lortu zuten emakumeak. Oraindik luzatzen ari den kate bateko kate begiak izan ziren Ainhoa Ostolaza eta Ainhoa Artolazabal. Lehenengoa, hainbat Espainiako txapelketa irabazitakoa pistan. Eta bigarrena, 1982ko Bartzelonako jokoetan parte hartzailea, beste lorpen askoren artean.
2: Azkenean ikuste ez ginela kontziente, nun geunden ez zer egiten ari ginean. Eta batez ere egiten genuela gustatzen zitzaigun gauza bat, txirrindularitza. Eta adinarekin urteak pasata gure artean gauza kontatzen eta kontakizunekin kontziente izan geha, ez? Behin dela 30 erreferente izan ginela, gero gure atzitik etorri dian Leire Olaberria eta beste neska askontzako. Baina informazio hori ere ze garaitan zan, ez dala asko iritsi, ez? Kontaketakin kontzientea izaten hasi ginela zen gauzak lortu genitugun eta noraino iritsi ginean. Eta era hortan, dana berria zan, adibidez, niretzako 15-16 urtekin Mallorcan egotea, entrenamientuak, neska bakarra, beste batzutan bi neska, neguan beste bakarren bat ekartzen zuten, eta pista aldetikan bakartasun hori asko bizitu nuen. Era berean ikusten dituen errepidekoak, 6, 7 edo 8 izaten zirela eta beste elkarlan bat zaukatela beraien artean, ez? Baina batez ere gustatzen zitzaidana egiten nuela. Eta hori nik uste nire seme alabei transmititu diedala bizitzan, ez? Gauza txarrekin geratu beharrean, gustokoa dezun gauza bat egiteak azkenean baloreak norberentzako handiak dirala eta han ikasi genitugun balore horiek nire bizitzan aplikatu ditut, ez?
3: Selekziora saltatu gendunean, izonezkoak itzulitara jutezianean edo emakumezkoa jute ginean, hor bai ikusi nun, agian ez dindoa zela baldintza beretan, ez? Azteko kulot eta maiot batekin soilik moldatze ginean eta materialan ere bazegon diferentzia, agian repuestoko kurpilak etzeuden, etzeuden tubularrak, etzeuden behartzian kubiertak, edo baita ere beste anedota bat bizitu gendun, nahez guatzen zen mundiala zan, gizonezkoen mailan txuleta atera zuten bezalak, emakumezkoen mailan txerra empanatua edo albardatu atea ziguen. Orduan, han konturatu, hasi ginean konturatzen bagian, gizonezkoen eta emakumezkoen artean bai bazegola nola batiko diferentzia, edota bueno, ba, olimpiadetara jute ginaneko hartan ere Espainiako txapelketa bat irabazte zutenean, ba, mutilak 500.000 pezeta garai hartan diru bazana, ba, neskentzako hitzez bazegon, baina gero ekintzez etzan hori gertatu, eta zen hori gertatu, ba, 82ko Espainiako txapelketan neonek irabazi nulako, eta ba, prometitu zigutena etzalako benetan gero aurre eraman.
0: Orbea Etxeondo taldeko Txitxi Orbegozo, Carolina Sagarmendi, Dina Bilbao, Josune Gorostidi eta Amaia Elosegik luzatutako sokari jarraituz jarduntzuten Ainhoa Ostolaza eta Ainhoa Artolazabalek. Eta soka beretik jarraitu zuen Joanes Omarribak. Bi giro eta hiru tur irabazi dituen txirrindulari bizkaitarrak.
1: Ba, Joanes Omarriba noski bere lorpenak ezagutzen dituen zeren eta bueno, ba, euskalduna izan da telebistan ikusten genuen, turra irabazten, giroa irabazten, munduko txapeldun izaten, baina egia da hori Joanerekin Bilboko festetako kriterium batean koinziditu nuen, niretzat lehendabiziko lasterketetakoa, Joane handia ondoan eta zuan ez zela usartzen ez da mugitzera kasi. Eta han ezagutu nuen Joane, eta gero Joanetaz berarekin baino gehiago ikasi dut Joanerentzat lan egin zuen jendearekin lehiatu dudalako eta benetan goratzen zuten taldekideak. Eske garai hartan Joanek baliabideak izan bazituen, gaur egun daudenak, zei bilbidez arituko ginateke izketan, baina bueno, hori momentu horiek bizitzea tokatu zaigu eta zegoenarekin arik eta onena eman dugu, eta babaitu ze kuriosua ere, Joanek tamalez nahiko gazte utzi zuen kiroli bilbidea, zeren ama izan nahi zuen. Garai haietan ezagutzen genuen amatasun modeloa zen, ba, ezakit ukraniarrak, errusiarrak, ama zirenak eta italiara etortzen ziren lastertzera umeak han atorrizko herrialdean utzita. Orduan, amatasun eredu hori ere, ba, nor nahi du beretzat.
0: Olaberriak beranduago egingo zuen amatasunaren aldeko apostua, baina aurretik erronka mordoa gainditu zituen, pistaren barruan, zein kanpoan.
1: Europako txapelketara joan nintzen, eta bapatean da han nengoen, ez? Begin, 2008, eta bani antxe, ez, amestutako lekuan. Esterketa desberdina izan zen, normalean izaten zuen evoluzioarekiko. Gero ja inoiz aztuko zaidan momentua da azkeneko esprinerako baginan hiru txirrindulari puntu berdinetan eta bigarren postua Joanka Gonzalezentzat ere ja nahiko garbia zegoen, beraz azken esprin horretan ginan txirrindulari kolombiarra, ukraniarra eta ni puntuetan enpatatuak. Bueno, momentu zoro eta urduri horren barruan nik sekulako lasaitasuna sentitu nuen. Eta goratzen naiz, pentsamentua izan zela orain edo inoiz ez. Eta antxe nire biziko esprina atera zen. Eta esprina horretan ba, desenpatatu alizan nuen domina lortzeko. Hain hotza zea lasterketa barruan, mentalki. Ez nitzala ez da jabetu zer egiten ari nintzen. Nik uste lasterketa amaitu eta minutuak pasatu behar izan zutela, agian asimilatzen joateko zer gertatu zen. Ba, bere momentuan zorotzat, ez? Izan zen apustu hori de danauztera noa. Ba, batean zentzua zeuken, eta beti kontatzen dut anekdota moduan, zeren eta nire amak ere nire kiroli bilbidea zuen onartu, emaitza hori lortu ez nuen bitartean. Emaitza lortu eta bi edo hiru egunetara, inoiz sentitu ez dudan utxunerik handiena, sentitu nolako, alako, depre pasajeroietako bat, zeren eta izan zen bizitza guztia honen atzetik, okoetara iritsitzea, domina bat lortu duzu. Ba, orain, zerk motibatzen zaitu, bez? Azkenean, lortzen diren ametxek ere, badaukate beren ondorioa eta hori. Ba, emozio estanda hoien osteko eguna ere, oso gogorra egitea zitzaidan, zeren eta esaten nuen lortu duzu, nahi dezuna, eta ba, batean, utxik zaude orain, eta, bueno, nik uste dut emozio hoien ba, faktura ordaindu nuela han ere, ez? Eta, bueno, ba, inoiz, bizi eta sentitu ez nituen gauzak sentitu nik. Etxeko inoiz etzegoen. Oroitzen naiz, ikusleen artean olako belodromoko puntatxo batean bazen Aitor Helduaien, ikurrinatxo batekin, oroimen hori daukat. podiumean nengoen bitartean eta podium garaian nire kirol bizitzan oso garrantzitsuak izan ziren pertsonak eta momentu horretara bizirik iritsi zirenak eta batean izan zen alako gauza bat de pentsatuko luke orain hemen egongo balitz, ez? Banu, izan nuen olako estanda terriblea eta esaten dezu etzorionez norbait sinestu du nigan, ez? Bide honetan.
0: Datuak eskuetan eta pedalak oinetan. 2008an Beijingo Olimpiar Jokoetan Leire Olaberriak brontzezko domina lortu zuen. 31 urte zituen. 15 urte lehenago, atletismoan juvenileetako 100 metroko Espainiako marka utzi zuen. Nork daki etorkizunean Leire Olaberriak ez ote duen beste disiplina bat aukeratuko.
1: Nik ezeren gainetik kirolaria. Sentitu izan dut beti nere burua eta, bueno, atletismoan lortu nituen ametsak, lortu nituen txirrindularitzan. Baina gaur egun ikusita zenbat aukera dauden, beti esaten dut. Gutxienez 10 bizitza beharko nituzke, kirol bakoitzean ibilbidea egin ahal izateko.
0: Europar Batasun Next Generationek finantzatutako kanpaina. Suspertze plana. Espainiako gobernua. Geldi ezinak. Helmuga hasiera baino ez da. Zuzendaritza Iñigo Asensio. Ekoizpen eragilea Elena Etxebarrieta. Gidoia eta muntaia Goiuri Ezeiza. Soinu postprodukzioa Noiz Estudioa. Lokuzioa Oiana Maritorena. Korima Filmsek Basque Team Fundazioarentzat eginiko ekoizpena.
4: Euskadi Irratia.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Indonesian erreskate taldeek lanean segitzen dute larun bat honetan izan den lurrikararen ondoren hondakinen azpian harrapatuta egon daitezkeenak bizirik ateratzeko helburuarekin. 50 pertsona hil dira eta 2000 pertsona inguruk euren etxeak utzi behar izan dituzte. Kolombian berriz hasi dira giza laguntza jasotzen, bihar 8 izan zen lurrikara, 284 hildako, ia 4.000 zauritu, 320 desagertuta daude oraindik, 14.500 etxebizitza suntzituta eta 80.000 inguru kaltetuta. Berreraikitze prozesuak luze joko duela aurrikusten da. Landetan bestalde, zutei aurre egin ezinean dabiltza, 1.600 hektarea kiskali ditu zuteak, eta goizaldean 100 herritar baino gehiago ebakuatu behar izan dituzte. Sugarrak piztu zerekin guztira 640 aterarazi behar izan dituzte